0: زندگی کنه، که در این صورت مردی که از اون پولش بیشتره، پول اون مرد متعلق به این خانوم خواهد شد و همون داستان قصه فمینیست شروع میشه. به خاطر همین مردا هستش که پولشون رو سیستمای جهانی کورپوریشن، به خاطر ادتوده، به خاطر ادتود مردونه و ادتود زنونه هستش، به کورپوریشن ها سیستم و طوری نگه میدارن که پول مردا رو توسط زنا تخلیه کنن، ولی پول زنا رو توسط مردا نمیتونن تخلیه کنن، چون اولا زنا پولی ندارن به طور کلی. به طور کلی زنا که به عشق کار کردن که بزرگ آرایش نمیکنن، لنز بذارن، نمیدونم موج مصنوعی بذارن، باسن مصنوعی بذارن، سینه مصنوعی بذارن، لبشون رو قرمز کنن، به عشق کار کردن، به عشق به دام انداختن یه مردی که این خرجا رو بده. هر چی جذابتر باشی مرد پولدارتر میتونی گیر بیاری، به شرطی که مکتب نباشه البته، و تعداد مکتب انقدر به اندازه قابل توجه انقدر هستش که به خطر بندازه شوهر شکار کردن زنها رو، که ما برنامه مفصلی داشتیم چندین برنامه پشتر هم که چرا شوهر گیر نمیاد، شوهر چرا گیر نمیاد، چون که 1, 2, 3, 4, 5 صحبت چه کردیم و بازم حتما خواهیم کرد توی برنامه های بعدی. کورپوریشن رو زن حساب نمی کنه، کورپوریت ورلد رو زن حساب نمی کنه که پول زن رو، پول نداشته زن رو، که اتیتودشون هم این نیستش که من این پولم واسه مردی خرج کنم. ضعیف‌ترین مرد و بی‌پول‌ترین مرد و کم درآمدترین مردم آرزو داره که در حد خودش یه زنی پیدا کنه و باهاش ازدواج کنه یا با اون بمونه، یه دختره با این بمونه، این حاضر به کمال میل خرج اون رو بده که دختره با این بمونه، ولی حالا چون بی‌پول و کم پوله دختر خوشگلی پیدا نمی‌کنه. ولی با این حال بازم این جریان تو ذهن مردا به صورت طبیعی، حالا بخوای اسمشو بذاری به صورت عادتود اجتماعی، آموزش، حالا هر چیزی که هست آماده است، منتظر یک کلیده که هر چی داره نداره با زنه شیر کنه و تقسیم کنه و اصلا بگه مال تو. ولی زنا اگر که پولی هم داشته باشن، اولا که زنا همیشه میگه از کی تا حالا زنا باید خرج کنه، همیشه هر موقعی تو خرج میکنی از کی تا حالا، همیشه مردا باید خرج کنن. اگرم قرار بشه پول داشته باشه میخوام به مردا بده. پس اونور is barking at the wrong tree، مثل واق واق کردن به یک درخت اشتباهی میمونه. کورپوریشن ها دنبال اون نمیرن، دنبال مسیر طبیعیش میرن که پول مرد رو توسط زن تخلیه کنه. فقط کافی زن رو بندازی تو مثلث denial, depression and shopping که صحبت چه کردیم. denial, depression, shopping زن رو اول تقویت میکنه، الکی باد میکنه، وقتی فهمید که اون قدرت ها و صحبت ها و مسائلی که صحبت میکردن وجود نداره دیپرس میشه. دیپرشن زنم با شاپینگ، زن که برای شاپینگی که برای دیپرشنش باید انجام بده که پول نداره، اون زنه که میرن سر کار حقوق خرج آپارتمانشون رو به زور میدن، حالا یا خوشگل نیستن یا تازه شروع کردن یا هر دلیلی که هست که مجبوره بره سر کار و خودش خرج آپارتمان زندگی خودشو بده، اون انقدی پول نداره که بره برای که دینایال خودشو و دیپرشن خودشو علاج بکنه، خرید بکنه. اون زنی این کار رو انجام میده که وست کرده سرنگو به رگ یه مرد پولدارتری که میتونه این پولا رو بکشه، عصبانی بشه، ماشینشو بکوبه به دیوار، قهر بکنه، ناز بکنه، این بره اون برگرده. اینا همه پول سازه برای سیستم. مرد اگه این کارا رو نمیکنن که، به خاطر همین این سیستمه. و این بحثو قبلا هم صحبت کردیم چندین بار، این دوستمون هم که صحبت کردن راجع به این مسئله جنبش MRA که ما هم حرکت کنیم و این کار بکنیم، این کار بکنیم، تاریخچه فمینیستی گفتن، اینا به این توجه نکرد که اگر این کار عملی بشه یعنی خوابیدن کورپوریشن ها. مثل اینه که شما جوخه جلوی تجارت هروئین رو بگیری، نمیتونی. هیچ کس در طول تاریخ نتونسته جلوی تجارت هیچ ماده مخدر رو بگیره. همه رو کشتن، همه رو یا خریدن یا کشتن، یا راحت این راه رو میبندی از اون ور میاد، ابریشم رو میبندی، تریاک میاد، تریاک رو میبندی، شیشه میاد، شیشه میاد، نمیدونم کرک میاد، کرک میاد، فلان میاد، همون داستان هست. باید توجه کنی به این که حرکتی که میخوای به خیال خودت بکنی، این حرکت اگر هم همه مردان هم اومدن و قبول کردن، این بازده منطقیش چیه و این یک انقلاب هست یا نیست؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستید.
1: سلام، من بهروز هستم از ایران. متاسفانه امروز برنامه‌تون رو من میس کردم، الانم جایی هستم نمیتونم تصویری بیام گفتیم فقط زنگ داده باشیم، چون اوپن مایک

0: تای تایتلتون توی فیسبوک، من خواستم یه چند سوال مطرح کرده باشم. میدونم آخر برنامه است، ما
1: بفهم طبق معمول درست سر ساعت دو ساعت که میشه آخر برنامه میرسی سوال داری.
0: آره نه نه، من جایی بودم اصلا
1: نمی‌فهمیدم. بگو حالا.
0: آقا ما یه سوال داریم برام، از چند تا سوال اولیش اینه که البته گفتید زن‌ها رو هیچ وقت تحلیل نکنید، من همینجوری out of curiosity دارم میپرسم. ما یکی از دوستامون اینو خانومش، من نمی‌دونم چرا بعضی زن‌ها، من دقت کردم تو زندگی متأهلی بعد از چند سال ازدواج شروع میکنن به در واقع، شما یه بار تو برنامه‌تون گفتین دیماسکولنایز میکنن شوهرهاشون و اینا. این دوست ما خانومش لباساشو با تش میخره و از این کفشای تابستونی اونه و لباسایی که میخرن کلن به نظر من یه حالت، اگه بگیم از این لباسای گیگونه هست طور بیرار نگفتیم، از این چیزهای خیلی گلمنگولی و نمیدونم این کفش تابستونی های اومدی که کلن پای مردا کامل مشخصه، یه حالت تو این فشن شوها من زیاد دیدم. حالا نمیخوایم وارد دیتیلش بشیم، ولی سوالم این بود که چرا این زنا شوهراشون شروع میکنن بعد از یه چند سالی که ازدواج میکنن و چند سال هم دو سه سال بعدش اینا رو در واقع از مردونگی میخوام بکشم پایین و در واقع less attractive میشن واسه شون. از اون برم خب اینا وقتی less attractive بشن براشون، یعنی جذابیتشون با این طرز لباس پوشیدنشون کمتر بشه. حالا این یه مثالشه. اینا خب تو سکس همون در واقع چیز ازشون نمیتونن بگیرن، اون ارگازم واقعی رو نمیتونن بگیرن، اینا در واقع خودزنی دارن میکنن یه جورایی. من نمیدونم چرا این کار میکنن، یه توضیح میخواستم بگیرم.
1: قصد زن از بودن با مرد اینی که چه مرد جذاب مسکلینیه که من ببینم چه جور ارگازمای بی‌نظیری میتونم سالهای متمادی از این مرد بگیرم نیست. قصد زن از با مرد بودن سواری اون و کنترل اونه، و درست مثل یه اسبی که هر چقدر زحمت میکشی وقتی که میگیریش که نمیتونی سوارش بشی، باید اسبو ببندی، بی آب نگه داری، بی غذا نگه داری، ضعیف بشه، وقتی که ضعیف شد به پری زین بذاری روش، بعد رامش کنی، بعد همونجور بی آب و بی غذا و گشنه و ضعیف اینو تکونش بدی، ببری جلو بید تا این باورش بشه که زین روشه. وقتی که باورش رو زین روشه، وقتی که باورش رو دیگه اسب سرکشی نیست، به اندازه لازمه بهش غذا میدی، یه دونه داغ هم میزنی توی میزنی روی پشتش که هم همه بفهمن اون لباسی که واسه دمپایی لانگشتی و فلان اینا که میگی و همون داغی که پشت سر میزنی، یعنی این اسب داغ خورده و این اسب صاب داره. همون اسب باید انقدری عضلاتش قدرت حرکت داشته باشه که خرج زندگی رو بده، قرار باشه اون مرد جذاب مسکولینی باشه که پاشو میذاره بیرون، همسایه گرفته تا دخترایی که تو خیابون دارن راه میرن تنشون بلرزه که این خانوم زندگیش نمیگذره. به خاطر همین خیلی واضحه که اول میگیری، بعد گشنه نگه میداری، بعد رام میکنی و بعد یه داغ میزنی روش که این هر جا راه میره همه بفهمن که قضیه چیه و صاحب این کیه.
0: آه متوجه شدم.
1: این همون تحلیلی بود که تو گفتی نکن، چرا نمیخوای بکنی، بیا تحلیلم واسط کردم.
0: آره نه خیلی در واقع چی میگن دیگه، از این امبرلا در واقع ترم دادی بهش که دیگه تمام همه متوجه شدیم داستان.
1: خب
0: آقا من یه توری رسیدم بهش، چند تا بچه های خیلی پلیرم پرسیدم، اونا هم همه با من در واقع اپروف کردن که آقا این به نظر من جواب میده. آقا یه توری من رسیدم بهش، میخواستم نظر شما بدم. شما توی یه محیطی، محیط کارتون، محیط حالا هر چیزی که هست، به قول شما آمریکایی‌ها میگن you don't show where you eat. حالا اینه که من میدونم، شما فکر کن که حالا اون داستان به کنار، شما با یه خانومی فاز در واقع همیشه گفتید باید کول باشید و به قول معروف برید جلو، اون فرست ایمپرشنی که ایجاد میکنید با کول بودن خودتون، اینا همه رو ما میدید. یه وقتی هست شما سوتی میدی، آقا شما سوتی میدی و تو فاز جدی بودن خودت گیر میکنی، حالا به هر دلیلی ما اصلا نمیخوایم وارد اون قضیه بشیم، و در واقع با یه خانومی هست که شما همیشه دارین میبینیش، بعد از یه مدتی احساس میکنی که طرف سیگنال میده به شما و پا میده و شما با اون داستان جدی بودن خودت یهو از فاز جدی بخوای برگردی به کول بودن و شوخوشنگ بودن و سنس آف هیومر داشته باشی و اینا، خب میشه برگشت. ولی خب فکر کنید که شما با اونم مشکل پیدا کردی، دیگه نمیتونی برگردی به فاز جدی، یهو شیفت کنی، سویچ کنی، بیای تو این فاز که بعد بری به قول معروف طرف رو هیت بکنی. حالا من یه توری رسیدم که شما بیا بیای به طرف نشون بدی که با صحبت کردن و حالا منم میگم راجع به قضایی صحبت کردم، به طرف یه جورایی بگی که تو برای من جذاب نیستی، من دارم جای دیگه مشغولم مثلا. یعنی دقیقا همون کاری که دختر رو ما اجرا میکنن، که شما البته گفتید دختری که شما براش جذاب نباشید یا اگه شما براش جذاب باشید به هیچ عنوان جلوتون راجع به دوست پسر خودش صحبت نمیکنن. حالا من تئوری اینه که شما اگه تو این فاز در واقع بیرد سیمواین بکنید، این چیزایی که من گفتم گیوندت بکنید، حالا از اینجا به بعدش بیاید در واقع مثلا صحبت بکنید روی دختره از این که من با دوست دخترم رفتم اینجا، الان این تلفنی که زنگ زده بود دوست دخترم بود، حالا نه اونقدر به قول معروف با اون اینتنسیتی و با اون شدت و حدت، ولی خب یه جورایی با این صحبت ها به طور جسته گریخته بهش سیگنال رو این رو بدید که شما برای من جذاب نیستید. در اینه که جذاب هست، شما میخواید از اون فاز جدی بودن بیایید توی فاز در واقع پول بودن، اونو گیر کردی، حالا اینقدر اونور قضیه جدی بودی اون چند ماهی که چیز بوده، اینوری اینا رو در به نظر من اینتریگ میکنه یه خورده یخو برای دو طرف، حالا نمیدونم برای اون برای خودتون هم باز میکنه. من بازم مثل همیشه نمیدونم سوال منو متوجه شدید یا نه.
1: من فعلا هنوز سوال نشیدم اینجا، شما داری تئوری تو میگی، سوال چیه؟
0: میخواستم اینو ببینم شما چقدر باش موافقی.
1: حالا اگرم گیرم هم یه همچین چیزی، حالا فرضم بکنیم که اینطوری باشه، این همه زحمت برای چی؟ من نمیفهمم.
0: نه دیگه آبروز اینقدر چیز نکنید دیگه، اینقدر دیگه
1: آخه مثل میگه که تو مثلا میگی که مثلا الان اینجا را بسته است، اونجا را بسته است.
0: زحمتی نداره، من آبروز زحمتی نداره، شما دارین
1: نه ببین
0: ببخشید من اینتراپ میکنم، شما زحمت نداره، شما دارین
1: بگو
0: شما ببین توی محیط طرف با طرف هستی، حالا نمیدونم بعضی وقتا شما دیگه خیلی دیگه چیز میکنی آقای من، اینا یه خورده باش مشکل دارم. این همه که ما داریم توی مملکت زحمت میکشیم، حالا این زحمتی نیست، حالا این تئوریه که شما میتونید با چهار تا مثلا
1: متوجه هست، خیلی خوب فهمیدم،
0: شما میاد شما یه جور
1: فهمیدم،
0: زحمتی نداره آقای،
1: فهمیدم خیلی خوب. حالا اینا که شما گفتی اگه من این همه از الان یک ساعت تو کشید تا بگی، حالا فرضم بکنیم که این زحمت نداره، فرضم کنیم این زحمت نیست، شما وقتی بخوای به شخصی بگی که بذار قبلش یه چیز دیگه بهت بگم، هر لحظه ممکن نظر دختره راجع به تو چیز دیگه باشه، ممکنه یه مدتی به یه دلایلی نمیخواسته با تو باشه، حالا ممکنه دلایل جدیدی پیدا کنه، ماشین بهتری خریدی، چه میدونم ارتقا گرفتی، حقوقت اضافه شده، هر دلیلی یه کاری کردی، حالا فرق کردی در نظرش، ممکنه باشه. شما اگرم که با هر دختری، اگرم هر بار دختری که دیدی به جایی نمیرسه میخوای تریپت عوض کنی، هر دفعه میتونی تریپت عوض کنی، ممکنه به هزار یک دلیل اون تریپ جواب بده یا نده. این از اون بحثایی که باید بشینی توی برنامه خانم دکتر روانشناس و اینا قشنگ واسط بگن تا ساعت تموم بشه. ولی چیزی که بخوای یه مردی که داره الان این برنامه رو گوش میده نتیجه از این بگیره، این واقعا یه چیز ویگ و نامشخصیه که تو این چیزها رو انجام بدی که حالا شاید بشه شاید نشه، ممکنه هر لحظه دختر نظرش راجع به عوض شه. من میگم تئوریم راجع به کسی که حالا بخوایم انالایزم بکنیم، تئوری من راجع به شخصی که قبلا کارش به جایی نرسیده اینه که اگر نظرم عوض شد و خواستم ترای بکنم دوباره ترای میکنم، خیلی ساده، یعنی باید هر کاری هم میکنی ساده ترای کنی، ممکنه دفعه دوم جواب بده، ممکنه هم هست جواب نده، ولی راه سخت رو به هیچ وجه انتخاب نکن.
0: آبروز من یه مطلبی بگم، اینو متوجه شدم شما گفتید.
1: بله.
0: بعدش میخوام یه سوال بپرسم، بعد به یه سوال کلی‌تر میخوام برسم. اون آقای کوچ ردفیلد، ببخشید من دو دقیقه باید صحبت کنم. این کوچ ردفیلد راجع به یه برنامه داشت راجع به کویف هاپرز در واقع اون صدای فارتی که شما موقعی در واقع سیکس اینترکورس از واژن زن میاد بیرون، و اینا رو مثل که تو آمریکا به کسایی میگن که در واقع بیتا اوربیدرها هستن و دنبال دوروبر دخترها میپلکن. همه ماها البته یه دورانی از زندگی خودمون چه بخوایم چه نخوایم میفتیم توی این کاتگوری در واقع بیت اوبرها، و دوروبر دخترها میچرخیم برای اینکه در واقع یه چیزی گیرمون بیاد. و حالا ایشون بحثی که داشتن این بود که یه جایی هست که یه چیزی خیلی پر واضحه و توی محیطای کار مخصوصا یا محیطی که شما با طرف زیاد هستید، یه مطلبی رو دختره بیان میکنه یا سر یه قضیه‌ای شما وارد بحث میشید، من منظورم آرگومنت شما 5-6 نفری که دور برش هستید، و این کویف هاپرها در واقع میان تایید میکنن دختره رو، و یه چیزی که مثلا دختره برمیگرده میگه آقا چه میدونم یه مدل سامسونگ که مثلا واسه 10 سال پیشه، مثال ساده میزنم، این بهترین گوشی دنیاست. بعد اون 5 6 نفر کویفاترها میان باش در واقع تایید میکنن، حالا که ممکن شما هم جزش باشی. و این نکته‌ای که میخواد از توش در بیاره اینه که شما به هیچ عنوان از تو بحثایی که با دخترها دارید نظر خودتون رو عوض نمی‌کنید، فقط به خاطر اینکه در واقع یه شخصیت تاییدگر باشید که در واقع تو چش دختره در واقع اترکتیو بشید و براش جذاب بشید. حالا بعد این مطلب خیلی قشنگی میگه که میگه که خیلی ها فکر میکنن که در واقع اون لحظه شما مخالفت میکنید با دختره، در واقع ممکنه یه جورایی از شما بدش بیاد. و این اینجا خیلی جالب میگه که خیلی ها میگن که نقطه مقابل در واقع تنفر لاو، همون لاو و هیت که میگن، ولی ایشون میگه که نقطه مقابل در واقع لاو تنفر نیست، نقطه مقابلش خیلی ایندیفرنس بودن و بی‌تفاوت شدنه. و میگه که شما وقتی که با دخترها بحث میکنید، حتی حرف خودتون هم میزنید و منطقی میرید جلو توی بحث، نظر خودتون رو فقط به خاطر اینکه در واقع اون دختره رو زیر بغلش هندونه بذارید که براش حالا 1 در 1000 جذاب بشید، میرید جلو، ممکنه که اون لحظه با شما مخالفتی که میکنه یه اخم و تخم بکنه، ولی اینو میذاره توی در واقع شما رو میذاره توی کاتگوری خلاصه کلام، احتمالی که برای جذاب بشید خیلی بیشتر از اینکه در واقع از شما متنفر بشه. حالا من سوالم اینه که چقدر با این کل قضیه موافقید؟ یک دوم از این که خیلی وقتا شما توی بیزنسی که انجام میدید مثلا به عنوان فروشنده مجبورید که به عنوان یک کوک هافر در واقع عمل بکنید و همونجوری که شما گفتید الفشو بعداً بچه‌ها توی رکورد برنامه بردارن، مجبورید که کاتالیست بشید که بیزنستون بره جلو. این سوالم دو تا قسمت داره. اون قسمت اول چقدر باش موافقین یه خورده بحثش بدیم. سوال درصد دومش این که چقدر مثلا تو بیزنس ها ما باید در واقع کاتالیست باشیم. یه وقتی هست مثلا یه چند سال پیش یارو من میگه آقا من گفتم بیا چیز بشو، بازیگر بشو تو ایران، فقط واسه این قبول نکرده بود که بهش گفتن باید تو قسمت گرین میکاپ ابروی شما رو برداریم. و اصلا شما اینو می‌خواستم این مثال بزنم و این داستانا تو بیزینس واقعا چقدر باید ما یه وقتای اون مردونگی خودمون رو بذاریم پایین. و اصلا شما موافقی قضیه هستید نیستید؟ خیلی وقتا من دیدم آدمایی که تو مغازه‌شون شما میگی تو محیط زندگیشون در واقع تو لایف خودشون آدمای مچور و آدمای خیلی قوی و استرانگ تاپ گای هستن، ولی وقتی توی مغازه‌شون میرید زنایی که هستن باشون اینا مجبورن که در واقع خیلی شخصیت تاییدگری باشن. اینو کل قضیه شما چجوری میبینید؟ مثلا از شما بپرسم.
1: خب قسمت مرسی که گفتی. من والا دانش روانشناسی اونقدر علم روانشناسی قوی نیستش که اون قسمت اول سوال تو واقعا بیام آنالیز بکنم و ببینم که این درسته یا این درست نیست و ممکنه اینطوری باشه ممکنه اینطوری نباشه. اگر به نظر من اگر کسی بخواد ارزشش رو حفظ بکنه، اگر یه نظری داری پای همون نظرت وای میستی، اگر منطقی صحبت میکنی همونجوری که گفتی، اگر حالت چاپلوسی داشته باشه تغییر نظر، هیچ موقع ارزشی بهت نمیده. حالا میخواد در مورد دختر باشه، در مورد هر چیز دیگه باشه، تو جمع غیر دخترم اگه باشه بازم مسئله پرایوت و چه میدونم رومانتیک و سکس و اینا هم نباشه، بازم چاپلوسی ارزشی برات ایجاد نمیکنه که چی، ارزش تو کمتر هم میکنه. ولی خب اگه منطقی آدم قبول بکنه یه چیزی رو بعد نظرش عوض بشه به جای خودش. تو دنیای بیزنس یکی بود میگفتش که call me cookie but pay for it. Call me cookie but pay for it. یه دفعه همین محصول من توی یه عتیق فروشی که اسپانسر پرچونه بود با این چیز کردم، با اون آقایی که اسپانسر پرچونه بود من رفته بودم اونجا که مصاحبه کنم و فیلم بگیرم سالها پیش. یه آقا من میدونم که حداقل 50 سال عتیق شناس و عتیق فروش و عتیق تو بیزنس عتیقه بود، پدرش هم بود، پسرش هم داشت همونجا ترین میدید. من همونجا که نشسته بودم یه خانمی اومد تو و یکی از این وسایل عتیقا رو برداشت و هی راجبش گفت این که اینه، این که این پلاستیکه، این که فلانه، این که اینجاش پیچه، این که فلانه، این که چرا انقدر گرونه. من همونجا گوش داد، اونم هی گفت نه این قسمت این $300 میارزه اگه اینجاش آج باشه، این که اینجاش پلاستیکه اینا فلان اینا یه چیزایی گفت. بعد من گفتم خب شما چرا چیزی نگفتی این خانم؟ گفتش که این خانم اومده بود حرف بزنه چیزایی بگه، حالا بذار هر چی میخواد بگه، یا اینو میخره یا نمیخره. من چه لزومی داره بیام این همه دانش و تجربه خودم در زمینه عتیق شناسی بیام بحث بکنم با این کسی که ورداشی یه چیز یه آج داره نگاه میکنه میگه پلاستیکه، بعد من با این چه بحثی بکنم؟ اگه بگم آج دهن به دهن گذاشتن و بحث بی خودیه، اگه بگم نه این آج نیست خودم رو ضایع کردم، حرفش رو زد و رفت دیگه. ببین یه جایی هستش که بحث کردن بی فایده است، هر چقدر شما دانش داشته باشی بحث کردن بی فایده است. یه جایی از شما رفتی یه دونه تو بوتیک داری یه لباس میفروشی، دامن میفروشی، کیف میفروشی، چم تلفن هر چی میفروشی، طرف میاد چیزایی میگه میخواد این جنسو بخره، شما وایسادی جنستو بفروشی، بحث کردن نداره. این به معنای زلالت و پوسی بودن و کاسلیس بودن نیستش، چون که تو دنیای بیزنس که کسی با تو مسئله شخصی نداره. ممکنه مثلا به بر میخورد به مغازه‌دارای قدیم تو ایران بر میخورد که مثلا یه چیزی میگه آقا این جنست اینجوریه، اینجاش خوب نیست، طرفش بر میخورد انگار که مثلا توهین کردن به عضو خانوادهش. خیلی چیزا رو در دنیای بیزنس نباید سخت گرفت و بدونی که بیزنس is to make money not to prove anything else. از یه طرف دیگه هم چاپلوسی برای هیچ کسی ارزشمند نیست. ضمناً یه چیزایی هم هستش که دخترها، ببخشید من این تلفن رو میگیرم، دو تا تلفن مرج شده، لطفاً آقایی که زنگ زدید یه لحظه گوشی نگه دارید، من با بیروسخان صحبت همون تموم کنم. شما لطفاً چیزی نگید، من با بیروسخان تموم کنم. بعدم یه چیزایی هستش که یه موقعی دختری سه تا مرد جلوشه داره فکر میکنه راجع به اون سه تا مرد، یه موقع دختری هست 4000 مرد تو سوشال میدیا دارن واسه دست و پنجه چنگال میندازن. دیگه این چیزا اونقدری افکت رواری نداره تو دنیای امروز. دخترها از اتنشن و از مرد مسخ و مست و گیجن، انقدری به این دیتیل ها توجه کردن جز اینکه مغز خودتو فرسوده و خسته بکنه هیچ فایده دیگه ای نداره. ممکنه هر کدوم از اینا از داد روانشناسی یه نتیجه هایی بذاره روی شخصی، روی شخص دیگه نتیجه برعکس بذاره. به خاطر همین همیشه میگیم راه ساده رو انتخاب کن، چیزای واضح و بدیهی رو باشد برو دنبالش، اگر هم نشد یه نفر دیگه.
0: میخوام سوال
1: دوستمون رو جواب بدم. من خواهش میکنم بذار رو میوت لطفا میکروفونتو، بذار رو میوت تلفنتو. آقا بفرمایید، شوی پرچوره با بهروز روئر هستین، دقایق آخر شو هستش.
0: سلام بهروز خان، شروین هستم از کانادا. هفته قبلم تماس گرفتم یکی دو بار. من می‌خواستم با سون قضیه که دوستون راجع به MRI
1: من گفتم البته MRI ایشون درست گفت، من گفتم MRI.
0: آره من خندنگ جالب بود. بعد این داستان مثل این میمونه که اگه آتون باشه شوی بود دکتر آذر بودن و دکتر بهرام، یادشون بخیر دکتر آذر،
1: بله،
0: که خواستن قضیه کاپیتالیستی رو مثلا ترویج بدن و میگفتن که دنیا باید ببخشید کمونیستی بشه و این داستان ها و این سیستم باشه. شما گفتید گود لاک.
1: همین داستان بود دیگه، دقیقا همین داستان بود.
0: آره نمیدونم چقدر شبیه، میگفت که مثلا دنیا داره به سوی کاپیتالیستی میره، شما میگفتین و سرمایه‌داری و خیلی کار غیر ممکنیه. و اینو من یاد اون داستان انداخت، اگر نمیدونم شبیه هست یا نه.
1: واقعا خوب چیزی یادآوری کردید، تو همون آره. تو همون کاتگوری میگنجه.
0: آره یعنی خلاص همون، حالا ببخشید نمیخوام در مثلا میگم مناقشه نیست، شما خودتون همیشه میگین قضیه همین فود کردن تو آب اقیانوسه، چه همین قضیه داستان پرچون هست. درستم شما جریان هستش که بالاخره یه عده همین که شما شوهر هست میخوان یاد بگیرن و یه عده یاد میگیرن، ولی هم که برنامه قطع میشه دوره همون برمیگرده، آب یارانوس آروم میشه، همین داستانی که شما همیشه تو شوهاتون گفتین و
1: درسته.
0: و بالاخره یه عده‌ای عتب بر چیز شما، نمیگم که مثلا تعدادی نباشه، ولی کلا یعنی این داستان کاپیتالیستی و این مکتب و اینا یه سیستمیه که تقریبا غیر ممکنه، جنگ با ابرقدرت هاست.
1: البته مکتب ممکنه، اون یکی ممکن نیست.
0: بله مکتب بازم قوی تره، ولی اون قضیه MRA
1: مثلا قضیه آره. تو هر چیزی یه دو قطبی ایجاد میکنن کورپرات ورلد، تو هر چیزی یه دو قطبی
0: ایجاد میکنن، همیشه باید باشه.
1: آفرین. اون دو قطبی اینجا هم هست، فمینیست و MRA. چون که بیفایده است. این MRA دقیقا کمک به فمینیسته و فمینیست کمک به MRA، بخاطر که چرخ کورپوریشن بچرخه. مثل کوکو مثلا فرض کن، پپسی، مثل بادوایزر و میلر، نمیدونم مثل هرچی، وینستون و مالبرو، اینا هر دو یکی.
2: همیشه این جنگ باید باشه، همیشه این جنگ باید باشه، اینکه این داستان پول به جریان بیفته، وگرنه اگر همه چیز صاف و روان باشه که خب دیگه اتفاق نمیفته.
1: اون دو تا دوزا
2: خوشحالن و هفی میرن خونه‌هاشون.
1: اون دو تا دوزا دعوا میکردن که مولا بیاد بیرون بگه چه خبره، بزنن تو سرش لافره بگیرن. داستان دو تا
2: مثالاتون خیلی عالیه بهروز خان، مثالاتون واقعا عالیه. یعنی من
1: دست گذاشتم دیگه هستن.
2: این کامپلیمنت هم واقعی میدم خدمت. من این الان مشتری چند ساله هستم که اخیرا شروع کردم به زنگ زدن.
1: دمت گرم.
2: اگرم بالاخره چیز در نظرم باشه بازم تماس میگیرم. الان میدونم که من از ونکوور تماس میگیرم و ساعتم یه جوره و ببین چقدر مشتاقیم که نشستیم داریم گوش میدیم.
1: آقای دمت گرم، خیلی هم ممنون. بله، آب به آسیابش نریزی تمومه. اون آسیاب دونکی شد جنگ کردن نداره، اون فقط باید آب تو اون آسیابه نریزی که اون آسیاب نچرخه. اون آب عجیبی تو داره در میاد و
2: آفرین. خانوما باید آقایون باید پولشون رو بچسبن محکم نگه دارن و ببینن زنها چند مرده حلاجن، خرج نکنه. همین حرفا که شما میذارین کاملا درست و میکسن.
1: اگه میخوای ببینی زنها چقدر بخواستم. اگه میخوای ببینی زنها چقدر در کنترل تمایلات جنسی خودشون قوی هستن و مردها نمیدونم ضعیف.
2: 5 دلار نشون بده.
1: آفرین. تو اون پولا رو ند نشون نده، بعد یهویی 5 دلاری در بیار. ببین چه خبه، ببین چی گیرت میاد با اون 5 دلار.
2: و مورد خودشون هم نشون.
1: وقتی که یهویی 2 میلیون دلار مینویسی پشت قباله، بعد تازه میگه من کالا نیستم. این تازه اول بدهکاری تو 2 میلیون دلار. 2 میلیون رو کاغذ بدهکاری. برای وقتی ننویسی واسه 5 دلار کسی گیرت میاد که واسه 2 میلیون دلار هم واسه قیافه میگیره.
2: نه. حالا برای اینکه یکم عوض بشه، حالا اگر وقت بود امشب جواب بدین، یا اینکه این سوالی من میخوام بپرسم، به سوال خیلی از بچه‌هام هست شد. حالا این برگشتن به اکس شما نظرتون چیه؟ حالا
1: absolutely not. absolutely not.
2: راجب مزایا و معایبش اگه وقت کردین نه هفته آینده.
1: اصلا دو ساعت هم میتونم بگم. خلاصش اینه که برگشت به اکس absolutely not.
2: یعنی کمر خم کردن و گوش کردن به حرفاش دیگه. اگر گفتی اوکی
1: اصلا بسته. نمیدونم خوبه بده. اون گفته من بیا من میشم برده تو، من میام در خونتون یه قلاده میخرم خودم، میدم دست تو، میبندم به گردنم، میدم دست تو، من میخوام برگردم به تو، چه مرد باشه چه زن باشه، چه به عنوان یه زن چه به عنوان یه مرد. طرف مقابل ریلیشنشیپ وقتی که رفت بیرون دیگه رفته بیرون. آها. همین که اومده تو هم تازه اشتباه کردی تو دنیای امروز.
2: آره،
1: برای مرد اشتباه، برای مرد اشتباه.
2: من اعتراف میکنم به یک عنوان شهروند پرسابقه این اشتباه کردم.
1: خیلی خوب حالا کردی، ما هم اشتباه زیاد کردیم. آره. به قول آمریکا میگه if I had a penny میگه if I had a penny each time I made a mistake. ولی خب نه absolutely not به اکس برگشتن. میتونی با اکس دوست باشی ولی دوباره بر نگردی، به خاطر که هر موقع برگشتی she's gonna remind you or he is gonna remind you why you left her or why she left you whatever.
2: برای دخترشی پس، یعنی که
1: نه منظور طرف زنه.
2: بله،
1: یعنی خانوما دارن گوش میدن.
2: آها بله
1: و یه مردی رو ترک کردن یا مرد شما رو ترک کرده، وقتی که دوست پسر و خانم برگشت he's gonna remind her why she left him or he's gonna remind her or she's gonna remind him why he left her و همینجور داستان. به هیچ وجه it didn't work out once it will not work out again. بعد به زور وقت میان روانشناسای خاله زنک ها شروع میکنن که نه این احتمال این یک شروع جدیده و این شروع جدید حالا یه بچه هم درست کنید، حالا بچه درست کنید یه شروع جدید با هم. شروع جدید یعنی چی؟ یعنی چیزی که اون گاه اندفعه نکردید الان بکنید دیگه.
2: اصلا به هم خوردنش به خاطر بچه بوده.
1: آفرین. آفرین. شروع جدید یعنی کاری که نکردی بکنی. اون دفعه چی کار نکرده بودی؟ عروسی نکرده بودی، حالا بکن. بچه نداشتی، حالا داشته باش. همه اون چیزا که حالا هر فرور یا یور فرور برسوار واسه شما خوب نیست، واسه اونم خوب نیست. برگشتن و هم خوب نیست مگر اینکه اون یه آدمی باشه واسه یه چاله کنده باشه و موفق نشد باشه تو رو بندازه توش، به یه دلیلی برگرده که باز دوباره تو رو تو اون چاله بندازه. ممکنه این مرد باشه، ممکنه یه زن باشه. به هر صورت برگشتن رو از نظر من میتونیم دوست باشیم، میتونیم دوست باشیم، میتونیم هم دیگر دیدیم دوست باشیم، میتونیم در تماس باشیم، ولی اینکه بخوایم دوباره شروع کنیم رابطه رو، سکس رو شروع کنیم و اینجور چیزا براخه خیلیه، مثلا میگن که حالا دیگه با هم ریلیشنشیپ نداری ولی گاهی اوقات کژوال سکس داری، اونم هزار تا چیز توش هست. من به طور کلی میگم نه، آدم زیاده و if it didn't work out it's not gonna get any better.
2: حالا اگر مثلا هیچ چنجی نباشه و اون اتفاق بیفته بازم اشکال داره؟
1: هیچ چنجی نه، نفهمیدم یعنی چی.
2: ولی اون قضیه سکس که میگین اگر هیچ استرینگی نباشه بینشون
1: معمولا نیست، معمولا زن نمیاد، ممکنه مرد اینو خیال بکنه ولی معمولا زن نمیاد بدون استرینگ. حتی تو یه نفر باش رسما رو کاغذ بنویسی ما بودی کار هستیم و بیشتر از اینم هرگز نیستیم و نخواهیم شد، اگرم موافقت کنه بازم داستانی واسط داره، بخاطر که زن قصدش این که با تو سکس زیبا داشته باشه نیست، قصدش این که این رابطه رو برسونه به بچه داشتن، بچه داشتن به یه نتیجه رسوندن. نتیجه برای زن اون ارگزمای قشنگی که پنجرتون میلرزه نیست، نتیجه برای زن اینه که داستان برسونه به بچه، چون زن برای بچه است که میاد سراغ مرد. منتها اولش ممکنه یا خودش کم سن و سال باشه، خودش حالا فعلا داره بازی میکنه، فعلا کروسل سواری داره میکنه و اینجور چیزا، ولی وقتی که جا درست شد، آدمش دید مناسبه، اون باید از اون آدم بچه داشته باشه تا بگه من نتیجه گرفتم، حالا یا ریلیشنشیپ یا ازدواج یا هرچی، این باید بچه داشتن برسونه قضیه رو. قصد اونه. شما هر چقدر رابطه که بو گند میره هر چقدر طولش بدی بیشتر داری به سمت بچه دار شدن پیش میری. واسه همین زنها میان میگن، واسه همینه که زنها میان میگن که تو سالهای منو تلف کردی. چرا؟ چون الان من شوهر ندارم، بچه ندارم. دلیل دیگه نبوده که، خرج بهمون رو تو دادی، خرج پول هواپیما رو تو دادی، خرج پارتی ها رو تو دادی، خرج همه کارا رو، خرج کورتاژا رو
2: خرج
1: نه مثال کلی دارم میگم، خرج کورتاژا رو تو دادی، خرج گردشان هم تو دادی. بعد چطور میشه که من سالای تو طرف کردم بخاطر که من الان شوهر ندارم بچه ندارم؟ قصد اونه و رابطه ای که از اون پشن خودش و اون لذت های هیجان پر هیجان اولیه خودش رد شد و بو گند گرفت و هنوز وایستدن بدون دو نفر منتظرن، مثل چند دوتا کشتیگیر یا دوتا بوکسوری که خستن ولی منتظرن اون ببینن کدوم میتونه اون یکی رو برخواه مشت آخر بزنه، یه نتیجه از این وسط بگیره بیاد بیرون. بهتر مرد فرار کنه.
2: همیشه همونی که شما میگه جنگ دیگه، جنگ اعتماد به نفس و همین داستانا. شما
1: بهتره فرار کنی آقا، بهتره فرار کنی، زن قحطی نیست و
2: فقط همون دوست باشید دیگه نهایتا.
1: اگر خواستی، اگر دیدی نه که برید دنبال دوست بودن با هم، اگر دیدی شرایطی هست که مثلا فرض کن چه میدونم دوست دختر خالت بوده، دوست جونجونه دختر خالت بوده، بالاخره اینو میبینی تو مهمونی ها با هم دیگه، دیگه درد سر نداشته باشین، در حد دوست خوب باشید. در منظورم اینه، نه اینکه هی با هم تلفن کنیم و حالا بریم با هم بیرون و حالا اون با بوی فرندش بریکاپ کرده، هی بیا واسه تو حرف بزنه و جاست فرند بشی و جز ادلاف وقت برای تو هیچ چیز دیگه نداره.
2: برگرشنش حتما به یه نقشه هست دیگه، برگرشنش حتما به یک مثلا یه هدفی که میخواد برسید که همون بچه هست احتمال زیاد
1: که مثلا چیز دیگه مثلا چی میتونه باشه؟
2: معنی احتمال زیاد برگرشنش به همون دلیله که به اون بچه برسه.
1: اگر غیر از اینه پس باید قبول کنیم که این خانم دوباره میخواد مثل دو تا پرنده جوان، مثل دو تا اسب قوی جوان تازه به بهار دوم زندگیشون رسیده، میخواد شروع کنه با تو سکس دیوانوار و هیجان و این حرفا نیستش که. مگه دعواتون نشده؟ مگه نرفتید؟ مگه به نتیجه منفی نرسیدید؟ خب پس الان دیگه برگشته که چیکار کنه؟ برگشته اون چیزی رو که در تو نتونسته انجام بده انجام بده دیگه،
2: دوباره شاید به دست
1: بیاره. بله دیگه، غیر از اینم نیست. البته اونم طبیعت زنانه است، تویی که باید مواظب باشی. اون طبیعت زنانه است، ما نمیخوایم اینو بلیمش سرزنشش بکنیم،
2: دقیقاً
1: اون طبیعت زنانه است. بله، شما کار خودت انجام بده.
2: ما مردو باید خیلی حواسمون جمع بشه.
1: بله، یه زمانی بود اگرم حالا با یه زنی میموندی اشکالی نداشت، اون زمان الان تقریبا 30-40 سال گذشته. بمونی همش اشکاله، بمونی همش اشکاله. زن داشته باشی، بچه نداشته باشی که خب معلومه درد سره. بچه داشته باشی که خدا حافظ دیگه با هم تو رو نمیبینیم، تموم شد. بچه هم نداشته باشی که گرفتاریه، به هم نزنی که با وایستادیم واسه چی هم دیگر دو نفر نگاه میکنی؟ نه بچه ای هست، نه تفریح هست، نه هیچی هست. همه هم میرسن میگه شما که بچه دار میشی؟ شما که ازدواج میکنی؟ دوستاش همه ریختن سرش، زندگی چی میشه؟ آینده چی میشه؟
2: آفرین، آفرین.
0: واقعا حرفاتون آقا تلاش، من چی بگم؟
1: نمی شما گرم آقای شما.
0: ما شنونده هاردکور بودیم دیگه، ولی خب هیچ وقت فرصت نبود زنگ بزنیم و داستانای بوده که بالاخره اخیرا دیگه شما رو پیدا کردم. شما گفتید من کجا تو گم نشم پیدا، راست میگی؟
1: من گم نشدم، من تو پورچونی دات کام الان 18 سال هستم. شمایید که ما رو فراموش کردید.
0: یعنی عذر میگم که خودم تبرئه.
1: آره تبرئه نمیشه داداش، جریمه میشه.
0: خدا همتون نمیشم دیدم دیر وقته و دوستمونم پشت خرده.
1: آره
0: انشالله دوباره تمام تماس
1: گرفتن. همیشه همیشه میتونی به همین تلفن زنگ بزنی
0: که وقتی باشه که مزاحمتون نباشیم. ما وقتمون یکی ونکوور،
1: هر موقع زنگ بزنی میتونی مسج بذاری بعد با هم صحبت.
0: تا قبل از نیمه شب خوبه دیگه،
1: هیچ موقع مهم، هر موقع دوست داری زنگ
0: بزنی. نباشه
1: نه هر موقع، هر موقع دوست داری زنگ بزنی.
0: مرسی،
1: مدت
0: نمیشم. شب خوبی داشته باشی.
1: شب بخیر آقای بهروز. بفرما دیگه، من تا بیافتم زمین دو سه دقیقه دیگه وقت داری.
0: آقا این که میگم به دخترا کامپلیمنت ندید at all cost، فقط زمانی که براتون یک کاری انجام میدن شما به ازای اون کاری که داده انجام داده برای شما بهش کامپلیمنت بدید. و این کوچولو فکر کنم روانشناسی باشه، ما آخرش هایی بیرون نندازید برنامه‌تون. جایی که اینا میگن insecure هستن، اگر گاه و بیگاه بهشون کامپلیمنت بدید بد نیست. مثلا طرف نسبت به موهاش واقعا هیچ وقت حس خوبی نداشته، حالا رفته یه آرایشگاهی اومده و چون موهاش نسبت به چیزش اینسکیوری داشته. اینو شما چجوری تحلیل میکنید؟
1: You have the right to remain silent. Whatever you say could be used against you in the court of law. این حقوق توه وقتی پلیس دستگیرت میکنه میخونه واسه، میگه میتونی فحش بدی، میتونی بگی میکشمتون، میتونی بگی دیوونتون میکنم، میتونی بگی آتیشتون میزنم، ولی you have the right to remain silent. Whatever you say could be used against you in the court of law. فکر نکن حرفی بزنی یادش میره. تو که گفتی موهام قشنگه، حالا تموم شد. بهتر ساکت
0: باشی. شما این جمله رو قبول دارید که میگن you can love women when you know the true nature of the women.
1: آره میگن you either love women or you know them. الباندی میگفت to women with children.
0: بس اگه شخصیت واقعیشون الان ما با این برنامه پوچونه فهمیدیم تقریبا دیگه اون داستان دوست داشتنشون تصمیم.
1: ببین دوست داشتن با اون لاوی که تو میوزیک ویدیو میگن فرق میکنه. با اون لاوی که روانشناس میخواد تو رو برسونه به سفره عقد، دوست داشتن فرق میکنه. دوست داشتن هزار تا چیز میشه راجبش گفت، ولی اون چیزی که بسر لاو میگن راجبش، لاو اینه که تو باید در یک خلسه بیفتی که قدرت فکر کردن رشنال منطقی خودت از دست بده. واسه همین که دختر همه میخوان تو ببینن تو عاشقشون هستی یا نه. تو اگه منو دوست داری
0: این در واقع همون اینفچوئیتد دیگه، اون لاوی که در واقع میگن تو ایرانی ها میگن دوست داشتن، باید اینفچوئیتد بشه که شما همه کار انجام میدید و
1: مسخ. یعنی ببین وقتی که شما به خاطر علاقه ای که یا احساسی که به دختری داری قدرت فکر کردن منطقی و رشنال از دست بدی، یعنی اون کاری که برای دو تا دوستت انجام نمیدی برای این انجام میدی، کار غیر منطقی که به منطق اجازه نمیده ولی انجام میدی، اون لاویه که دخترها میخوان تو درش بیفتی. و اون چیزی که دختر با هارد وایر، با نیچرش، با طبیعتش، با دی ان ایش اون رو نداره و نداره و نه حس میکنه و نه براش ارزشی قائله و تو هرچی از اون حرف میزنی اون درک نمیکنه. واسه همونه که تو میخواد اون داروی بیهوشی بهت زده بشه که تو دیگه نام بشی، لمس بشی، دیگه وارد چیزی که اون حس نمیکنه نشی و اون چیزی که میخواد انجام بدی. شما به هر دختری بگی من I don't love you، یعنی به نظر اون تو هنوز به اون جایی نرسیدی که عقلت رو بذاری کنار و هر جوری هست کار احمقانه انجام بدی که بری الماس بخری، بری خونت رو به نامش بکنی، بعد اون چیزی رو به تو بده که از اون بهترش رو میتونی با $50، $60، $100 بسته به قیمت بازار به دست بیاری. پس معلوم که عقلت کار نمیکنه. با اون لاو من مخالفم، وگرنه دوست داشتن هر دختری با تو رابطه داشته باشه تو میتونی دوست داشته باشی. آدم به جنس مخالفش محبت داره، جنس مقابل، حالا بگیم نه مخالف، به جنس مقابل محبت داره، سکس لذت بخشه، کنار یک زن بودن برای مرد آرامش میاره، ممکنه برای زنم آرامش بیاره در بعضی مواقع، ولی اون لاوی که تو حس میکنی و اون دیوانگی و گیجی و بهت و چی میگن خلسه‌ای که درش میفتی زنا حس نمیکنن. میخوای امتحان کنی، هر مردی که عاشق هر زنی هست پول قطع کن ببین چه اتفاق میفته.
0: دو دقیقه
1: تمام مطالبی
0: که
1: می‌خواستم
0: تو یه
1: سوال رو
0: بپرسم
1: میام میرم، باور کنید
0: دو دقیقه
1: حالا بزن، نه بزن بعدا بپرس. ببین جالبه سوالای تو، نه سوالای تو جالبه، فایده نداره دو دقیقه بی خودی خود خسته میکنی، بزن دفعه بعد بپرس. حالا فرار نمیکنیم که، ما همیشه همینه گفتیم، شما زودتر زنگ بزن همه رو بپرس.
0: امروز میت شد. حالا برای اینکه ثابت کنیم که حرفاتون رو خوب گوش دادیم، شما البته یه جا نقص کردید امروز حرفاتون رو. یه بار تو برنامه قبلیتون سالها پیش گفته بودید که دختری که بخواد از ریلیشنشیپ یعنی اکس شما برگرده مشکلی نداره، برگرده so long as that she knows that your relationship won't go anywhere، یعنی که تا جایی که بدونی که اون از اون حدی که باش داشتی بیشتر از اون نخواهد شد.
1: خب این همون حرفی که من امروز زدم دیگه، اون حرفی که امروز دادم، طرف میگفتش که من میخوام مادرم رو بفروشم، میگفت چند، میگفتش که همه پولای دنیا رو بیار تا بدم مادرم رو بهت بفروشم. میگه چون یارو نمیخواد بفروشه مادرشو.
0: من راجع به کورپوریشن و این داستان فمینیسم راجع مطلب برنامه شما یه چیزی بگم، این که این موج اول و دوم و سوم فمینیسم اونقدر که شما بهتر از من میدونید دیگه بازش نمیکنیم. تو موج سوم دو تا مطلب دارن اینا روش فوکس میکنن که همون در واقع ابورشن و در واقع حق در واقع سخت جنین و این کانترسپشن ها، در واقع اون جلوگیری از بچه دار شدن و اینا دارن چیز میکنن. و آقای کوچرتیل هم میگه که این فمینیزم ها الان در واقع دو تا با شونه به شونه در واقع با کورپوریشن ها، با شرکت های بزرگ دارن میرن جلو و اینا اسپانسرهاشون خیلی وقتا این شرکت های بزرگ هم پشت پرده برای اینکه این داستان حق ابورشن میخوان به مردم بدن، که چون وقتی زن بچه دار میشه طبیعتا تو سن در واقع 20 تا 30 35 سالگیش که بیشترین چانس بچه دار شدنشو داره و این باعث میشه که بچه در واقع یه چیزی که جلوگیری میکنه از کار کردن زن به طور در واقع خیلی
1: خیلی ممنون که حرف منو
0: این به ضرره.
1: خیلی ممنون که حرف منو تکرار کردی، داستان کورپوریشنه. ضمن یه چیز دیگه هم بهت بگم، موج اول و دوم و سوم که هیچی، موج دهم و پنجاهم هم همینجوری میاد. تا موقعی که مرد پولش رو از زنا قطع نکرده و مکتب نشده باشه، همینجوری موجهای جدید میاد. این بحثا همیشه ادامه داره، شما فقط کافی بکشی کنار اونا، بذار هر بحثی میخوام با هم دیگه بکنن، بگو آقا جون اصلا بچه‌ای خبری نیست که بخواد ابورشن بشه، خیال جمع باشه، برو واسه خودت کار کن و پول در بیار، قدرتمند باش.
0: آقا این سوال آخر بذار من بپرسم.
1: بگو
0: آقا یه بارم پرسیده بودم اون خواهشان، اونو بذارید کنار، ما یه بحث دیگه شو میخوام. این برنامه شما برای بچه های سیاست مدار رو، چون من میدونم یکی از افراد شورای شهر هم داره گوش میده برنامه شما، این یه سولی هم واسه اون داشته باشه. آقا شما CNN رو نگاه میکنی، حالا توی ایران ما CNN داریم، اصلا حالت به هم میخوره از این لفتی ها در واقع اونایی که دموکراتن؟ و به نظر من این بچه هایی که آدم هایی که حالا من اصلا نمیخوام بگم آقا شما میگه سیاست علشه، من اصلا برای من مهم میسنم، ولی خب به هر حال یه چیز پرچونه از توی سیاست بخواییم در بیاریم. الان توی ایران شما صحبت میکنید، اکثر مردم ترامپو یه آدم مردانه میدونن، به قول خیلی شمالی ها، ما شمالی هم هستیم، طرف مچوره. حالا میخواستم بیام توی دنیای سیاست هم به نظر من شما مردونه صحبت بکنید، خیلی وقتا میتونید رأی جمع بکنید. یک دو، من این که به نظر من این حجمه که به رئیس جمهور آمریکا داره وارد میشه، حالا ما نمیخوام وارد بحث سیاسی بشیم و اون داستانی که شما میدونم خانم کلینتون و اونم ترامپ اینا براتون اهمیت نداره، ولی خب به هر حال یه پرچونی هم از توش در بیاریم، یه حجمی من تو سینما این برابر نگاه میکنم تو رسانه ها برات وارد میشه، این که واقعا آدم میره، حالا من نمیخوام بگم پشت قضیهش چی هست، ما کار نداریم، اون works done behind the scene matters، اون ما میدونیم، اون کار نداریم، ولی تو در واقع سوپرفیشالی بخوایم بحث بکنیم، شما نگاه میکنید به صحبت‌های آقای ترامپ یا همون دار دستش یا اونایی که دور برش هستن، اینا خیلی مردونه صحبت میکنن، و من به نظر من یکی از دلایلی که کل آمریکا دارن بهش حمله میکنن و حتی کل دنیا، خیلی از سیاستمدارای دنیا پوسیبوب هستن به نظر من، حقیر نوعی، البته نظر ما میگه نمیشه، ولی یه نکته از توش در بیاریم، به نظر من آدمایی که میخوان تو ورطه سیاست وارد بشن یا رأی جمع بکنن، حداقل تو این برهه از زمان که اینقدر مردها، البته میگن آقای ترامپ هم از این قضیه استفاده کرد، مردها اینقدر تو آمریکا از این داستان کاسلیس بودن بقیه مردها خسته شدن و آقای ترامپ هم از همین قضیه استفاده کرد. یکی از مهرهای در واقع یکی از فاکتورهای اصلیش که رأی آوردم، شاید من تو چند تا برنامه شنیدم تو پادکست های مختلف، حالا خواستم بگم که این مرد بودن خلاصه تو دنیای سیاست هم به داد خیلی ها میرسه و اون چیزی که الان جامعه، حتی جامعه ایران هم اینجور شده که یواش یواش دیگه خسته شدن از این پوسی پوک بودن و
1: هر چیزی یه موجی داره دیگه. دنیا همه چیش در جهان همه چی به صورت موجیه، پریادیکه. ممکنه معادله این موجها با هم دیگه فرق بکنه، ولی همشون موجه، هر چیزی بالا و پایین داره. از موزیک بگیر، از جنگ بگیر، از عشق بگیر، از هر چی، از هنر بگیر، از سیاست، هر چیزی که بگی، همیشه دوره‌های خوب و بد می‌گذرونه، دوره‌های پوسی ووپ و ماسکولین می‌گذرونه، دوره‌های مردسالار و زنسالار می‌گذرونه، هر چیزی پریودیکه برای خودش. و در مورد ماسکولینیتی و قوی و با صلابت بودن، هیچ کس نیستش که بگه که نه این چیز خوبی نیست، مسلماً که چیز خوبیه. حالا باید ببینیم پشت طرف سیاستش و پشت پرده چیه، ولی یک شخصی که ماسکولین باشه، قوی باشه، با صلابت باشه، تو هر زمینه‌ای قابل احترام بیشتر از اون کسی که چاپلوس و ذلیل باشه.
0: Oh, it's been great talking with you when you're up for the night and cheers.
1: Same here, brother. Thank you very much. خداحافظ. مرسی دوستان عزیز. به مدل مکتا تموم کردی. And cheers. مرسی دوستان که محبت داشتید و برنامه رو منیج کردید، برنامه رو جلو بردید. امروز اوپن مایک بود و میگم بی کیرفول وات یو اسکینگ فور. ما هم گفتیم اوپن مایک دیگه، دوستان هم اومدن و سوالات خودشون کردن، مسائل خودشون رو گفتن. همیشه هم سوال نیست، هر کسی میتونه چیز مطرح کنه. و دیدار ما هفته آینده 12 ظهر به وقت تهران، 12 ظهر جمعه. ولی اگه بخواید به شوی پرچونه کمک بکنید، ساعت نداره، هر 24 ساعت شبانه روز میتونید به شماره تلفن 310-896-7524 یا تلفن یا واتساپ تماس بگیرید. و ایمیلمون هم هست بهروز@پرچونه.com، میتونید برامون ایمیل بفرستید. ولی خب تلفن بهترین چیزه، 310-896-7524، که به ما کمک مالی و حالا از جهات‌های مختلف هم بخواید همکاری بکنید به شو، ما خوشحال میشیم، ممنونیم ازتون. ولی بیشتر اینی که اگر در هر حدی بتونید کمک مالی به برنامه بکنید، ما برنامه‌مون رو بهتر و بیشتر میتونیم تامین بکنیم و از شما متشکریم. 310-896-7524 جای تشکر داره از تمام دوستانی که محبت داشتن، برای شوی پرچونه پول فرستادن در طول همین 2-3 هفته گذشته. هم حتی دوباره دوستان لطف کردن، ما شماره حساب در ایران در اختیارشون گذاشتیم، هی گفتن آقا کم ببخشید ما کم پول میدیم و اینا. گفتیم آقا مسئله نیستش، مطرح نیست، مهم محبت شماست. و قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. و همین شعرهایی که خودتون میدونید، 310-896-7524. و تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. تشکر میکنم از توجهتون، از اینکه با ما هستید و برنامه رو تعقیب میکنید، از تمام پیغاماتون و سوالاتون و اینکه ما رو قابل میدونید در مسائل و مشکلات خصوصی زندگی خودتون ما رو شریک میدونید. سوژه آزاد، اگه دوستان خواستن زنگ بزنن، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. اگر دوست داشتید روی واتساپ، ببخشید روی زوم اگه خواستید بیاید، بازم تماس زوم ما وصله و چند دقیقه بعد از برنامه من خواهش کردم که آقای دشپور زومم وصل کنن که شما بتونید تشریف بیارید رو برنامه و صحبت بکنید. و میریم سراغ همون داستان همیشگی خودمون که آقا هر کی اندازه عقل خودش زندگی میکنه، نه اندازه اطلاعاتی که بهش میرسه. هر کی به اندازه شعورش زندگی میکنه.
3: اطلاعات مثل آب اقیانوس میمونه و یا آب یه رودخانه خیلی پر جوش و خروش عظیمی میمونه که به سمت هر شخصی میاد و عقل و شعور اون شخص اندازه کاسه یا فنجون یا سطل یا حوض یا استخری میمونه که به اندازه حجم خودش میتونه از جریان اون رودخونه بهره‌مند بشه. به خاطر همین ما توقع هم نداریم که همه اندازه اطلاعاتی که بهشون میرسه زندگی کنن. هرگز نمیتونم به اندازه اطلاعاتی که به من میرسه بفهمم و زندگی کنم. از عقل خودم میفهمم. تو این جهان، تو این یونیورس انقدر فرکانس هست، فرکانس های نور رو بخوای در نظر بگیری، فقط اینی که ما میبینیم نیستش که، این طیف کوچیکه که مثلا فرض کن میگن قرمز نمیدونم تا بنفش، این طیفیه که ما میبینیم، ما چشممون این نور رو میبینه. اگه یه ذره همچون فیزیک مقدماتی علکی رو همین اینترنت رو همین یوتیوب ویدیوش هم فقط نگاه کنی، نمیخواد دانشگاه رفته باشی، فرمول هم لازم نیست بدونی، ویدیوش هم نگاه کنی میفهمی که چندین هزار فرکانس یا چندین هزار برکت از فرکانس های مختلف هستش که هر کدوم هزاران فرکانس توشه که همین الان داره به چشم و گوش و مغز من و شما میرسه، ولی خب ما توانایی درکش نداریم. این البته خیلی فلسفی شد، خیلی رفت بالا سطحش. برگردیم سر موضوع خودمون و اینکه آقا چهار کلمه حرف که تو این برنامه میزنی بازم 30,000 دفعه تکرار میشه، باز همون سوالا تکرار میشه و آخر بازم همون کارا رو میکنن. یکی از دوستان به من یه تکست داده بود توی واتساپ که آقا من این داستان ازدواج کردن تو رو گوش دادم و خودم هم متوجه شدم و یکی از دوستان میخواد ازدواج کنه، من اینو بهش میگم، همش با من عصبانیت میکنه و داد و فریاد میکنه و همه جربست داره با من چیکار کنم؟ گفتم داداش تو خودت یکی از اون آدمایی هستی که از میلیونی که اینو شنیدن 5 نفر فهمیدن این کار انجام دادن دیگه، وای بروز اون کسی که پرچنانم گوش نکرده، برنامه هم تعقیب نکرده، ترند شورم نمیشناسه، اصلا نمیدونه داستان صحبت ما چیه. یه هوی تو بهش بگی نه داداش ازدواج نکن، باید مثل زن زندگی کنی، اصلا نمیدونی یعنی چی. بعدم اگه دیدی با چشم باز مشتاقانه حرفت گوش میده ادامه بده، اگر نه اینم احتمالاً یکی از هموناست که این فرکانس ها رو نمیگیره. و اونایی که این فرکانس ها رو نمیگیرن بالاخره لازمن تو این دنیا، به خاطر اینکه کارهای خودشون رو انجام بدن، کارهای طبیعی رو انجام بدن، برن توی چرخ گوش از اونور گوش چرخ کرده تمیز در بیاد و همه اینا دیگه، چون دیگه سیستم طبیعیه و سیستم طبیعی رو عقل بشر درست نشده. عقل بشر یه هدیه‌ایه که بعضی از ماها درصد خیلی کمی از اون چیزی که باید داشته باشیم رو داریم و بسیار بسیار به ندرت افراد بسیار مشاهیر تفکر ریاضی و تفکر و عقل و فلسفه تاریخ هم که نگاه میکنی یه چند درصدی از بقیه ما بیشتر دارن، بازم توان درک جهان که ندارن. بخاطر این توقع نداشته باش و این توقع نداشتن خود زندگی خودت هم آسون میکنه. این همه زن بالاخره باید بچه بزان، باید یکی باید خرج بچه‌ها اینا رو بده، اگه نشه که دنیا به هم میرزه. بذار اونا برن تو هم زندگی خودت بکن، یه خودت رو بخوای تیک و پاره بکنی بخاطر اینکه به یکی بفهمونیم. من خودم هم جلوی دوربین و جلوی میکروفون این کارو بارها کردم، بارها کردم، سالها 20 سال کردم، بیشتر از 20 سال. همین که خصوصی در رابطه با افراد نزدیکان خانواده خودم و دوستای خودم و کسایی که من از نزدیک میشناختن، گفتم بگذاریم که هر کسی هرچی بیشتر من از نزدیک میشناسه بیشتر فکر میکنه من دیوونه هستم، بیشتر میگه که این بهروز عوضیه، ولش کن بابا، این برنامه تلویزیونی داره، خیال میکنه خدا شده. خلاصه هرچی بیشتر نزدیکان و فامیل و آشناها هستم بیشتر فکر میکنم من دیوونه هستم. از اون بگذریم، باز گاهی اوقات بازم عذاب وجدان نذاشته که من خفه بشم، بذارم اون احمق بره حلقه رو بندازه گردن خودش و گل به در دیوار بزنه و خلاصه این پیروزی و این الماس و کمیاب نایاب و جشن بگیره تاج سر کنه تو شهر بچرخونه. گفتم بابا جون تو که زن داشتی که بچه هم که داشتی دیگه تو چرا دوباره میدونم میگیری؟ یکی دیگه گفتم بابا جون تو که خودت همین داستانا رو میدونی چرا دیگه باز داری این کار میکنی؟ انگار نه انگار انگار که اصلا دوست خود به دیوار حرف میزنی، همون حرفا تحویل داده میشه، تو همون مشکلاتی که بهش میگی آقا خواهی افتاد، تو همون مشکلات میفته، بعد میاد با لب و لوچه آویزون سوال میکنه که آقا داستان چی، من چیکار کنم؟ خب من که بهت گفتم که اینجا خواهی افتاد، حالا اگه میخوای تو این مشکل کش نهد و ادامه پیدا نکنه، به نظر من این راه حله. نه اینجوری که نمیشه، دوباره برمیگرده پتوری میکشه سر خودش، کلش رو فرو میکنه تو همون مشکلی که درش بوده و باز دنبال راه حل میگرده. فکر بد نکنید، منظورم از لحاظ معنی و چیز تلویحی، منظورم چیز خاصی نیست که کلش رو فرو کنون تو، فکر بد به سرتو نزنه. و آقا خلاصه این داستان شدنی نیست برای همه که هیچی، برای گروه قابل توجه و تعداد قابل توجه هم شدنی نیست. حالا به همه پیشرفت ها توجه میکنن، مگر به پیشرفت ها که در زمینه زندگی مجردی و در زمینه زندگی آزاد این پیشرفت ها انجام شده. مردا رو میگم، زنها نه، زنها حواسشون خیلی جمعه، زنها جلوترین صف تمام پیشرفت ها آپدیت ها هستن. چرا؟ چون زنها کالکتیو دینکر هستن، کافیه یه چیزی مد بشه زندگی همه زنها رو تعیین میکنه و خط میکشه واسه شون رو تعیین تکلیف میکنه که آقا شما اینجوری زندگی کن. به محضی که مد عوض شه، چون مدرن یعنی مد دیگه، هرچی که مد میشه مدرن، به محضی که مدرن یه چیز دیگه درآمد، فورا دو تا نمیدونم کارول جی و لیدی گاگا و فلان و این و اون و اینا واسه خودشون نمیدونم شکیرا و مکیرا و اینا واسه خودشون عداشو در میارن، اونم به اساس سیستم دیگه، اونام به اساس کارمنده سیستم هستن، اونام بلافاصله تکرار میکنن. زنا همیشه اون اول تغییرات هستن، به خاطر که برای خودشون که کار ندارن، کاری که دارن که با هم باشن و همه کارشون مثل هم باشه، به خاطر هم همیشه مدرنی، کارهای زنا همیشه مدرنه، نه اینکه به خاطر که عقل تو کار میدن و یا اینکه به خاطر که فکر میکنن و یا اینکه پشت سر قضیه رو میبینن و یا اینکه مثلا میبینن که آقا بعد جراحی فلان که مد شد، نمیدونم آمپول فلان که مد شد، چندین هزار هزار هزار زن باید عفونت بکنه و داغون بشه و بیمارستان بره و چاقو بخوره و قیافش مثل شطور کتک خورده بشه و اینا، نه به اون کار ندارن. ولی اینکه مدرنه، به این کار ندارن که مدرنه، الان باید مدرن باشه، انجام بشه. و این یعنی زنها همیشه اون اول تغییرن، مثلا تغییر واسه زنها انجام میدن، چون تغییر واقعی که وجود نداره. در طول همین سوال تغییر واقعی نشد، یه رنسانسی شد و یه سیستم کاری جهان به هم خورد و عوض شد و یکی دوتا تغییر خیلی خیلی مهمه، خیلی تعدادش هم کم به نسبت به این همه تغییرات علکی که به وجود میاد، تعدادش خیلی کم بود. یه سری سیستم‌های زندگی بشر عوض شد تو اون تغییرات، بیشتر از اینکه تغییری وجود نداره که زندگی ما همون زندگی قدیمی دیگه. حالا درسته خود تکنولوژی اومده و ارتباطات اینطوری شده و فلان اینا، ولی در کل زندگی شارچوبش همون چیز زندگی قدیمی، تغییرات همه چیز علکیه. منتها این چیز علکی که برنامه دیگه هم داشتیم به نام سابجکت های مدرن سابجکت یا the latest news هم چیزی، و گفتیم که آپدیت بازی های امروز چیه، واقعا چه فرقی میکنه، همش بی خوده، چیز اساسی زندگیت که نیست. ولی با همه اینا زندگی مجردی داره هر ثانیه تغییر میکنه و هر ثانیه تعریف میشه یه جوری دیگه. تغییر رو مینویسن، زنا میرن اجرا میکنن، به خاطر این اجرای زنا کلی پول میچرخه تو بازار، پولای مردا گرفته میشه میره تو بازار. و همون چیزی که همیشه صحبتش میکردیم، حالا این حرف تکراری نمیخوام بزنم، سوال اینجاست که مردا چرا خودشون رو ادپت نمیکنن و خودشون رو تطبیق نمیدن به روز؟ هنوز تو میخوای خالت یا مادر بزرگت یا نمیدونم مادرت بیاد یه خبر خوب واسط بیاره که با یک نفر آشنا شدم، دختری بسیار خوب و نجیب داره و با البته نجیب هم کلمه به قول گفتنی فیگر سپیچ ها، منظورم نیستش که کسی که قدیمی نجیب بوده جدید نجیب نیست، منظوری نیست، ولی یه دختر نمیدونم خانوم زن زندگی نجیب آفتاب مهتاب ندیده داره، یک تا همونی بود که روی 400 تا وبسایت دیتینگ تو داشتی میگشتی نتونستی پیدا کنی، این افتاده بود.

هنوز مردم امیدوارن و منتظر. بعد وقتی که این چیزها رو میگن آقا شکایت داریم شکایت داریم شکایت داریم، یه هایی یک خانومی که یک دوره زیبای 12 سالگی تا 18-19 سالگیشو گذرونده، یک دوره زیبای ازدواج کردن و بچه داشتن و شر و شور و طلاق گرفتن، دوباره ازدواج بکنم و دوباره با این برم بیرون دنبال شوهر بگردم، تا 35 سالگی رو پر کرده. 38 و 9 خسته مونده، با ابروهای گرد نشسته، سنگین و باوقار، 40-41-42 یه هایی به این مرد میرسه، میگه قبول دارم حرفاتو، خیلی زیبا میگی، واقعا اصلا حرفت به دلم نشست. یه هایی مرد فکر میکنه آها پیدا کردم این زنو، ببین گفته بودم هست یه همچین زن. نگاه نمیکنه آقا این 3 تا اون زندگی ها کرده، یه دونه 12 تا 20، یکی 20 تا 30، یکی 30 تا الانی که چشمای بدبخت مظلوم تو افتاده بهش. اونم فرمول خر کردن توه که بقیه را رو فری بره. اصلا زنا مردا رو آدم حساب نمیکنن، اصلا زنا به حرفای مردا نه گوش میدن نه اهمیت میدن، نه میتونن دوست که از مرد باشن زنا، ولی بگی زنا دوست همدیگه هم نمیتونن باشن، به ندرت پیش میاد، ولی دوست مردا که به هیچ وجه نمیتونن باشن. مردا رو میزن تو سرشون خرش میکنن، اصلا زنا قابل نمیدونن مردا رو، اصلا عقل اینا رو به حساب نمیارن، میگن دیوونه ایم ما مردا. یهویی میگه آره تو راست میگه، حرفات خیلی درسته، واقعا که بچه های امروزی اینطوری هن. بچه خب تو هم بچه های امروزی بودی دیگه، ما میدویدیم دنبال محل نمیذاشتی، پیف و پوف میکرد هر کی چرت و پرت میگفتی، میرفتی سر از یه مسافرت 2 هفته‌ای در میآوردی، میرفتی سر از یه دوست پسر لات خرپول ابیوسی و چه میدونم ضرب و شتم و کتک بزن و اینا در می آوردی، هی پیرتر و پیرتر و پیرتر می شدی، هر دفعه حالا سر 40 سالگی حالا میفهمی که بعد مردا هنوز منتظرن که یه همچین، بعد ضمن این که منتظرن، ضمناً منتظرن که این خانومی که پیدا میکنن حتما 21 سالش باشه یا 22 سالش باشه. هنوز مردا گله های عظیم، ببخشید من این کلمه رو استفاده میکنم، قصد توهین به گله های حیوانی ندارم، گله های عظیمی از ما مردا هنوز چارچشمی امیدوار منتظریم یه نفر فوت کنه این ورد رو بخونه که دختر خوبی پیدا شده، اصلا اهل این کارا نیست، اهل زندگی، بودیم شارک اونو بذاریم زیر دستش. چون ما مردا آپدیت نمیشیم، ما مردا همونجوری تنها تو مغز خودمون زندگی میکنیم، فقط دنبال سکس میگردیم و بعدش هم سکس که به دست نمیاد دنبال سکس بعدی میگردیم، یا وقتی هم به دست اومد و دوباره رفت سراغ دوست پسر بعدی یا سراغ مرد بعدی یا سراغ مشتری بعدی یا سراغ دیت بعدی، هر جوری که سیستمتون هست، بازم دنبال بعدی میگیری، ولی ما هنوز همونیم، هنوز دلمون میخواد یک خانه و یک کاشیانه ای درست کنیم، یک آشیانه ای درست کنیم، تو اونجا همون مردی باشیم که زن هست و تو خونمون ما یک خانواده گرمی داریم. هنوز تو کله گچ گله های عظیمی از ما مردا همینجور داره دور میزنه. این کافیه فقط یه دفعه خاله مامان بزرگ یک کسی از در بیاد تو یه فوت بکنه بگه من همچی کسی پیدا کردم، کرور کرور میدوین همتون، هنوزم که هنوزه میدوین، بعدش هم مشورت میخواید، بعدش هم بگه اینجوریه، بعدش هم بگه اونجوریه. نیست آقا جان، اندازه عقلمون ما داریم زندگی میکنیم، زنها هم عقلشون از ما همچون مردا بیشتر نیست، زنها سیستم کالکتیو که دارن احتیاج به فکر کردن نداره. یکی از دوستان من میگفتش که چرا من با هر زنی آشنا میشم اینا خجالت نمیکشن، همشون یکی دو تا سوال تریک خاص هستش که واسه تیغ زدن مردا استفاده میشه، همشون همونو میگن، میگه بیل آب برق هم مونده، یکی قسط ماشین هم مونده، یکی میگه نمیدونم اینجوری شده، من میخوام بیام با تو مسافرت، نمیدونم بیبی سیتر میخوام بگیرم، پول بیبی سیتر بده. موقعی که داشتی رفتی مسافرت دنبال دوست پسر میگشتی کی به خرج بیبی سیتر رو میداد؟ احتمالا دوست پسر احمق قبلی. ولی به هر صورت بهش گفتم عزیز من، زنا فکر نمی کنن که این مسئله رو بستو میندازن، زنا همدیگر رو کپی میکنن، و چون انقدر ما مردای احمق آماده ایم که چرند رو بشنویم و قبول کنیم، همون شعر و همون قصه کپی شده هر دفعه به هر کی بگی عمل میکنه. خب چرا یاره مغز خودشو تحت فشار بذاره، به خودش زحمت بده
که یه ترک و یک لاین جدید

0: ایده اختراع کنه، خب همون هستش دیگه، با همون میره جلو. مشکل از این طرفه، مشکل از مرداست که خودشون ادپت نمیکنن با زندگی مدرن و هر کی اندازه عقلش که میگه زندگی میکنه. منظور اینه، ضمن اینکه اگر زندگی مدرن وقتی بینی زنها در هر 12 ثانیه خودشون رو دارن تطبیق میدن با اینکه الان چه مدل ابرویی اومده، الان کجا دعواست، الان چه جوری مردا رو سو میکنن، الان چه جوری چرت و پرتایی رو توی پروفایل دیتینگشون مینویسن، ضمن اینکه اون هر 12 ثانیه خودشون دارن آپدیت میکنن، شما همیشه آرزو داری که بگردم و بگردم و این حتما این شخم، این گاواهن، این گوه، این گاواهنه یه خود کوچیک بزرگتر انتخاب کنم و بزرگتر انتخاب کنم، شاید بیشتر بکنم، شاید بتونم الماس پیدا کنم. تو هنوز تو همون فکر هستی، بخصه هم که همون کلک ها سرت اجرا میشه. من توی این 2 هفته‌ای که رفته بودم مسافرت، چند تا از کشورهای دیگر رو رفتم دیدم، کشورهای آمریکای جنوبی رو هم رفتم دیدم، گرچه رفته بودم قبلا ولی خب اونقدر مفصل نبود، حالا این دفعه فرصتی بود برای دیدن اینا. و البته که میدونی آدم وقتی میره اونجا سر از کجا در میاره، و این بارا و این استریپ کلابا، البته ما کار بد نکردیم، ما فقط نگاه کردیم، این بارا و استریپ کلاب های مدرن و مشهور هر جایی، هر کشوری که سر میزنی، شهرهای معروفش و شهرهایی که توریستی هست، این پر از آمریکایی های بدبخت و یا آدم های آمریکایی معابه. مثلا فرض کن ایرانی هایی که شبیه آمریکایی زندگی کردن، یا فرض کن چه میدونم هر کس مهاجرینی که اومدن تو آمریکا شبیه آمریکایی ها شدن دیگه، الان مثلا فرض کن یه راست 20 سال زندگی میکنه، حتما منظورم آمریکایی که سیاها همینطور، سفیدا همینطور، مهاجرین دیگه همینطور، که تو سیستم آمریکایی اروپایی، سیستم ریپرس و سیستم تحت فشار و بدبخت ذلیل زنزلیلی زیر فشار، البته دولت، نمیخوام بگم زیر فشار فمینیسم، بخاطر که فمینیسم چیزی اصلا قدرتمندی نیست و اصلا چیزی که قابل این نیست راجبش حرف بزنی. دولت ها هستن که دارن این فمینیست رو مثل لولو میندازن جونشون. اون کسی که اینا رو میگیره میبره میندازه زندان و تیک پارهشون میکنه فمینیست ها نیستن، خود مردا هستن، خود دولت ها هستن. به خاطر هم میگم این مردا تحت فشار این دولت های زنزلیل، یا بهتر بگیم سوء استفاده کننده از زن ها، اینا بدبخت و ریپرس و محروم از زن در اومدن. بعد زنایی که توی این جوجا هستن، اونا هم چند گروه مختلف هستن. مثل اینکه مثلا فرض کن میگی من میخوام برم رستوران غذا بخورم، آقا بیرون رستورانای کثیفی هست. خب بله، رستورانای کثیفی هم هست، رستورانای تمیز هم هست، رستورانای کلاش و دزد هم هست، رستورانای آدم حسابی با شخصیت و انسانه هم هستش، رستوران هست دنبال مشتری احمق میگرده جنس آشغال رو بهش بده دو برابر چارجش کنه، رستوران هم هست که با شرافت و با عقل و منطق و درست حسابی غذای خوب بهت میده، تو رو آدم حساب میکنه، همه جور هست. تویی که اندازه عقل زندگی میکنی. من اینو گفتم آقا، هر کی اندازه عقل زندگی میکنه، زیاد سطحی گرفتن خیلیا. توی که اندازه عقل زندگی، تو که شکایت میکنی بیرون رستوران نمیشه غذا خورد، تو بلد نیستی رستوران بری غذا بخوری. تو که بیرون میگی شکایت میکنی که آقا من اگر بخوام زن نداشته باشم، با یک نفر زندگی نکنم، این بلاها سرم نیاد، خیلی خوب. خب دخترها بیرون، خب هر کی با هر کی هست، کثیفن، نمیدونم پول میگیرن. من برم یه جایی که روسپیها هستند، خب نرو جایی که روسپی ها هستن، حتما مگه همه باید برن جایی که روسپی ها هستن؟ تویی که جوری زندگی میکنی که عقل اجازه میده. اینو داشتم میگفتم، مثلا من میدم آمریکایی میان که قشنگ معلوم آمریکایی هن، یعنی خب سفید پوست ممکن از هر جایی بیاد، آدم از بیرون نگاه کنه، بعدم فقط آمریکایی که سفید نیستن، سیاه هم هستن، شبیه ایرانی هم هستن، شبیه هندی هم هستن، همه جور هستن، شبیه مکزیکی هم هستن، ازتک هم هستن، همه اینا آمریکایی هستن دیگه، به دنیا آمدن تو آمریکا یه نسل و صد دو نسل دارن زندگی میکنن. اینا همشون تحت یه سیستم بزرگ شدن، اینا همه تحت کنترل هستن و رفتارشون کاملا معلومه. چنان ریپرس، چنان بدبخت، محروم از زن وای میستن و دوربر خودشون نگاه میکنن که از پشت دیوار بتونی یکی از اون زنایی که منتظر اینا هست میبینه اینا رو، اینا رو پیدا میکنه. تمام زنایی که با اینا میرن و تمام زنایی که اینا اصلا باهاشون حرف میزنن و یا اونا بودو بودو میان با اینا یک کلمه دو کلمه انگلیسی الکی الکی پلکی هم بلدن، حالا مثلا تو کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن، کشورهای اروپایی که خب بیشتر انگلیسی زبان هستن، جایی مثل آمستردام و چه میدونم آلمان و اینا که الان بیزنس سکس اونجا خیلی خیلی بالا گرفته. و البته خب من تو این سفرم نه که اینا رو الان تازه دفعه اول دیده باشم، ولی خب یه یادآوری خوبی شد که بتونم یه خود راجعش صحبت بکنم و همیشه هم صحبت کرده بودم دست گرفته. الان که میبینی بیزنس سکس خیلی بالاترش گرفته، بالا گرفته، به خصوص یه مقدارم فشارهایی که از بحران اروپای شرقی و اوکراین اون طرف ها اومده، باز یه مقدار زیادتری اومدن این طرف تو به طرف اروپای غربی. و از طرفی حالا این مال اروپاست، آمریکای جنوبی هم یه چیز، کوبا و کولومبیا هم یه چیز، خود مکزیک هم یه چیز، هر کدوم اینا یه سری مراکزی هستند که جذب میکنن مشتریای سکس توریستی رو. حالا بعضی سکس توریست هم، بعضی فقط یه تراولرن، یه وکیشن دارن میرن، بعضی اصلا سیستمشون همینجوریه و اینا میان، اینا چنان اصلا منتظرن که اینا رو ببینن، این مردای بدبخت آمریکایی و اروپایی تو سری خورده، ریپرس، محروم از زن، اصلا نگاه نمیکنه که این آشغالی که جلوی این وایساده چندین کیلو پلاستیک زیر پوستش هست، تو باسنش هست، تو سینش هست، دیگه نمیدونم تو کجاش هست، دماغش چه جوری مثل خوک و شطور کتک خورده، عمل جراحیش های لباش چقدر، آمپول و کالوجن و پروتز و هیچی کار نداره. این زنه همچین که دست اینو میگیره، مرده جادو میشه و اینو به قیمت مثلا فرض کن 4-5 برابره که حتی گرونترین ها چارج میکنن، این مرد رو راحت خرش میکنه، مرد خوشحال و خندان با این بدو بدو میره. و خیلی هم ساکت، زنه میدوه جلو، مرده مثل بره، مثل پاپی دنبالش میدوه تا برن مثلا فرض کن از در بار بیرون، از در کلاب بیرون. و این هر موقع یه همچین تصویری اتفاق میفته، دقیقا من نگاه میکنم به مرده، میبینم مردی آدم بدبخت، کاملا محرومیت توش وجودش معلومه، پول زیاد داره، آمریکایی اروپایی، پول زیاد داره، پول آورده، پولی رو که میتونه تو آمریکا یا تو اروپا یا تو هر جایی که داره زندگی میکنه که از اونجا بلند شده سفر کرده، مثلا فرض کن رفته کولومبیا یا مثلا رفته کوبا یا مثلا رفته چه میدونم حالا جایی که تو اروپای شرقی و غربی که دستش قبلا نمیرسیده، حالا رفته مسافرت، حالا فرق نمیکنه کجا رفته، این خیلی راحت تر تو خونه خودش میتونه هم چیزی داشته باشه به مراتب ارزونتر، اونجا رفته و به مراتب بیشتر دارن تیغش میزنن، فقط به خاطر اینکه نمیدونه، فقط به خاطر اینکه اطلاعات هستا، هر کی از عقلش زندگی میکنه. اون زنه که این به این دست میزنه یا بغلش میکنه توی مثلا یه بار یه کلابی که مثلا فرض کن هوکر هستن یا استریپر هستن یا هرچی، این چشماش میچرخه میره پشت کاسه سرش، شش برابر پولی ازش میگیرن، مثلا فرض کن که یه خانواده میتونه فرض کن یه ماه دو ماه مثلا خانواده چهار نفری میتونه خوب غذا بخوره، خوب خرید بکنه، با اون پول تغذیه بکنه، اون پول ازش میگیره واسه اینکه نیم ساعت دست بزنه به سر صورتش. و این مردا هنوز خوشحالن، یه آدمای خوشتیپی رو آدم میبینه، بسیار خوشتیپ، یعنی طوری که فکر میکنیم مثلا اگه تو اینو تو خیابون ببینی توی آمریکا یا هر جایی که داریم زندگی میکنیم، دختره از اتوبوس بودو بودو جیغ میزنن میان پایین میپرن به بغلش کنن، به هر کی نگاه بکنه دختره قش میکنه از بس که خوشتیپ و با وقار و قد و هیکل و فلان، ولی چشمشو که نگاه میکنی یک بدبختی تو اون چشمش هست. ورزشکار سیکس پک، ایت پک، تن پک، تولف پک، کیس داره اصلا، یک کیس آبجو داره، تونی فور پک، اصلا کاری به پکش ندارم. یه چنان یه مزریه، یه بدبختی تو صورتش هست که اون زنه از پشت دیوار بتونی میفهمه یه همچی آدمی پاشو گذاشته، میپره دوتا دست به سر صورتش میکشه، میبینی بله زن بودو بودو رفت، این مرده هم مثل بزغال دنبالش داره میره. مردی که مثلا فرض کن از شاید بگم 90% 95% کل آدمایی که من به عمرم دیدم خوش تیپ تر، مدل، تیوی، اکتر، هر کسی، خیابون، ورزشکار، جوون، از 90% اونام خوش تیپ تر. واسه من اصلا تعجب میکنم مثلا تو چطور اصلا دخترای شهر تو به تو اجازه میدن که تکون بخوری تو از اون شهر، به خاطر اینکه میگن که شیری که دل موش داشته باشه هنوز موشه. ولی در مقابلش نگاه میکنه یه آدم کج و کوله ای که قدش ممکنه یه متر و مثلا 50 سانت هم به زور باشه، قیافه درستابی هم نداره، یه لباس درستابی هم نپوشیده، دست چه دختری رو گرفته داره تو خیابون باش میره و دخترم آویزون، اصلا باورت نمیشه. و اینا رو شما بیشتر تو کشورهای آمریکای جنوبی میتونی ببینی. اون بدبختی رو تو صورت ریپرس و عقب مونده و محروم مردایی که تو سیستم جدید بزرگ شدن و زندگی کردن، از ترس از یه طرف، از اینکه یه زن بهشون یه دست زده چقدر لذت میبرن، کور میشن، کور به تمام معنا میشن. و این یه گونی از پلاستیک و آرایش و عجیب غریب و موی اکستنشن دروغی و یه کفش زرق و برقدار میبره کرای خونه 2 ماهش ازش میگیره. این به خاطر این هستش که اون طرف اندازه عقل زندگی میکنه، نه به اندازه انفورمیشنی که بهش میرسه و اطلاعاتی که بهش میرسه. هنوز به اون بگی آقا یه خانومی هست تو میتونی باهاش زندگی کنی و این جوریه اون جوریه نجیب فلان بسار این اهل این کارا نیست، اون هنوز آماده است. در که زنها اصلا روز اول و همه ما میخندن و نتیجهش هم میبینی دیگه، نتیجهش هم میبینی هر جایی میری، به خصوص جای تفریح، وکیشن اسپات ها، جای تفریحات مردونه، جنتلمن کلاب ها، استریپ کلاب ها، هر روز بیشتر از بیشتر و بیشتر داره با پولای خیلی زیادی که آدم های بدبخت و محروم جهان غرب همینجوری مثل آبشار میریزن سرشون، اینا پولدارتر و قویتر میشن و هر روز بدتر هم با اونا رفتار میکنن. ما آدم های با مرد ایرانی هم ما هم تو همین قضیه در مورد ازدواج هنوز گیریم. هنوز تو باید بشینی ساعتها زیر گوش یه آدم 25 ساله ای که عاشق دوست دخترش هست ساعتها بخونی، اگر بدونی چی بگی، اگه پرچونه گوش کرده باشی مطالب رو بدونی، اگه واسه توضیح بدی، اگر وقت و اعصاب و حوصله داشته باشی، اگر اون انقدر به تو احترام بذاری که فرار نکنه و همه اگرها رو بذاری کنار، اگر عمه من نمیدونم فلان داشت میشد عمو، داستان اینه. اگر همه اینا باشه تو با یک لشکر طرفی که همچی که یه ذره یخ این زیر مخش داره همچین آب میشه لغ میشه، فوری حمله مامان و خاله و خواهر و همه شروع میشه از اون بر، تو نمیتونی یکی یکی اینا رو نجات بدی چون اون از عقلش زندگی میکنه. بعد هیچ کس هم مخالف نیست، بخاطر که سیستم های دولتی که مخالف نیست با این قضیه، چون این ابزار پولسازی هستش که برای سالیان روش کار کردن و همه ما رو ترین دادن و آموزش دادن که ما بتونیم اینجوری آپریت بکنیم. اون فیلم چیز بود زولندر که اسم خونه پیشش یادم رفت، بله بمانه اسم مخانم چش مهم نیست. فیلم زولندر بود، یه پسر مدل بود و اوون ویلیامز و اسم پسر یادم. Anyways یه مدلی بود که یه آهنگ خاصی رو Relax Don't Do It به محضی که آهنگ رو پخش میکردن، این به صورت یه اساسن تربیت شده بود که آدمکش حرفه‌ای باشه، وقتی اون آهنگ رو گذاشتن این حمله کنه و اون شخصی رو که به خاطرش این آهنگ رو تو مغزش شستشوی مغزی کردن اینو انجام بده و اینو بره بکشه. این سیستم همینجوریه، ما رو ترین کردن که حرکت کنیم، به محضی که ببینی یه چیزی یه کسی میخواد یه مقدار اطلاعات بهت بده در جا اون آهنگ رو وسط میزنن، تنها میشی، این میشی، اون میشی، همون چیزی که خودتون همتون حفظ هستین. من فکر کنم 70%، 60-70%، 80% شنونده‌های هاردکور قدیمی پرچونم هنوز یه بادی اگه زیر گوششون بوزه که ببینن یه دختری هست که یکی میگه آقا این با دیگران فرق داره و بیاد یه خورده متفاوت بازی در بیاره واسه شون، بازم خونه و زندگیشون رو دادن زیر دامنش و تموم شده رفته. هنوزم هستن، هنوزم از من سوال میکنن که آقا یه همچی کسی پیش اومده، آقا یه اینجوری شده، آقا اونجوری شده. من چی بگم؟ من بگم همه دخترای دنیا بدن یا خوبن، اصلا موضوع دخترای دنیا دخترها بدن یا خوبن نیستن، دخترها همیشه خوبن، دخترها هیچ موقع بد نیستن، همیشه دخترها خوبن. سیستم هر دفعه دخترها رو یه جوری ازشون استفاده میکنه. دخترها چون زنها چون کالکتیو تینکر هستن و با هم فکر میکنن و با هم عمل میکنن، رفتارهای همشون شبیه همدیگه است. شما اگه فرض کن برید تو کوبا یا برید تو آرژانتین با یه دختری دیت بذاری، مثلا اون بخواد تو رو تیغت بزنه یه چیزایی رو بهت میگه، شما با 40 تا دخترم تو همون شهر و تو استیتای مختلفه مثلا فرض کن مکزیک یا آرژانتین یا کوبا قرار بذاری، بازم همونا رو میشنوی، همونجوری میخوان تیغت بزنن، چون این سیستم کالکتیوه. مردا کالکتیو نیستن، هر کی میخواد برای خودش راه خودش پیدا کنه، خیلی هم چیز خوبی البته این که اگه رای خودش رو پیدا کنه، ولی نگاه کن داستان چه خبر، ببین با کی طرفی. اونایی که دارن یه همچین جهان بسیار شست رفته و تنظیم شده که از توی سوشال میدیا داره هر روز بهشون دیکته میشه چجوری بپوش، چجوری برخت، چجوری سکس داشته باش، چجوری مهمونی برو، چجوری دوست پسر بگی، چجوری دوست پسر نگی، چجوری دیت برو، چجوری تیغ بزن، همه اینا رو توی سوشال میدیا توسط سمبولا یا همون سلبریتی ها به خورد اینا میدن. مردا سلبریتی نرنگ برن عده اونو در بیارن، اصلا همچین سلبریتی نیست که تو مردا باشه که مثلا پس کن مردا برن شبیه اون بخوان با دخترها رفتار بکنن، همچین چیزی دنیا وجود نداره. ولی در مورد زنا تو هر کشوری بری حداقل 4-5 تا گردن کلفتش هست که اونا همه با همدیگه از یه سیستم دارن پیروی میکنن، بخاطر که اون همون سیستمیه که باید بس به سر تا سر دنیا تلفن‌های جدید بفرسته، کامپیوترهای جدید بفرسته، مد وقتی عوض شد اودکلن‌های جدید بیاد، کفش‌های جدید بیاد، میلیاردها دلار کفش و ساعت و تلفن و ابزار مختلف و لباس و اینا خریده شده. اینا که خب هر کسی یه لباسی میخره میتونه حداقل 3 سال بپوشه این لباسو، 3 سال این بیزنس مگه میشه پول در نیاره؟ به خاطر همین باید هر 15 دقیقه یه مد جدید بذاری که اونا که خریدی آشغال و دهاتی محسوب بشه، اونا مال دهاته. اینا مال دهات مخصوصی هستش که مثلا چیزی که خیلی شیک بوده مثلا 2 سال پیش الان تو اون دهات فقط میپوشن، دهاتی اونا و اینجوریه. به خاطر همین اونا ابزار اونا هستن، مردا نمیان خودشونو آپدیت کنن. این آقا رفتاری که با ما میشه برای چیه؟ تو پولی رو که باش میبینی که مثلا فرض کن بله خواه شما اگه توی آمریکا باشی یا توی جای گرون قیمت فمینیستی باشی مثل کانادا باشی، شما اگه بخوای پراستیتوت استخدام کنی و اگه ندونی گیمو، خب باید بری $200-$250 پول بدی اگه ندونی. هیچ زنی هم هیچ چیزی رو، نه فقط قیمت سکس رو، نه که به عنوان یه پراستیتوت یا به عنوان یه سکس ورکر، بلکه در هر رابطه به عنوان دیت، به عنوان زنت، به عنوان همسرت، به عنوان کسی که میخواد با تو بیاد بیرون، به عنوان کسی که اصلا باهات داره زندگی میکنه، تمام رفتارات و چیزا، چون زن تا از مرد چیزی نگیره با اون نیست، زن عاشق مرد نمیشه. این هاردکور قضیه. ممکنه یه زنی یه مقدار بیشتری به یه مردی علاقمند بشه، ممکنه یه زنی باز توی مسائلی برای مردی فداکاری‌هایی بکنه، برای یک مرد خاصی به یه دلایلی، استثناءات خیلی، ولی به صورت سیستم کلی، به صورت مینستریم، جریان اصلی زنان دنیا، زن عاشق مرد نمیشه. زن به ازای چیزایی که از اون مرد میگیره، اندازه از وقتش و اون چیزی که مرد میخواد رو به اون میده. هر موقع هم دید کم داره میشه، اونا رو کم میکنه. نمونهش هم اینه که هرکی خرج زنش نده دیگه زنش اونجا نیست. میگن چه بی غیرتی که هرکی خرج زنش رو نمیده. اینه میگن چه زن بی غیرتی که نمیره سر کار خرج خوش در بیاره. چون تو باید پول بدی، زنه باید اونی که تو میخوای بهت بده. اینو داشتم میگفتم که هر کدوم از این زنایی که شما داری میگی، هم اولا که همشون محترمن، چون با سیستم طبیعیشون دارن کار میکنن. ما کسی نیستیم بگیم سیستم طبیعی بده یا خوبه، یا زنی که پول میگیره با این مرد میخوابه کار بدیه، یا مثلا بیشتر میگیره خوبه، یا کاغذ مینویسه بده، یا کاغذ نمینویسه خوبه. من از اخلاقیشون ایوالویت نمیتونم، ارزشیابی نمیتونم بکنم. ولی هر کدوم از این زنا که دارن یه چیزی از یه مردی میگیرن و در ازاش باهاش هستن، یا سکس دارن، یا باهاش زندگی میکنن، یا زنشن، یا هر چیزی که هستن، اینا هم به اندازه، چون قیمت خاص نداره که، برای لاو و برای اون پلژر و اون لذتی که مرد میخواد از وجود زن داشته باشه و به دست بیاره، برای اون که قیمت وجود نداره. اون اندازه‌ای که میپردازی اندازه خریتته داری میپردازی، اندازه شناختن یا نشناختن بازارتو داری میپردازی. همیشه اون مقداری که میپردازی، حالا یه سری بیر مینیموم داره دیگه. مثلا فرض کن یه دختری تو بخوای بیاد با تو، فرض کن دو شب بمونه، خب این بالاخره باید تاکسی داره، سوار شه، بیاد بره، بالاخره خرج غذا داره. تو مگه نمیخوای اون بیاد؟ اون که نگفته من میخوام بیام، اون خودش واسه خودش، همسایه‌شون هست، میتونه بیاد باهاش سکس داشته باشه، دوست پسرش هم هست، میتونه باهاش سکس داشته باشه. تو اگه میخوای اون به تو رسیدگی بکنه، چیزای معمولی در واقع هزینه های این کار رو میپردازی، طبیعیه. اونم به عنوان مردی که مثلا فرض کن 60 سالته، تو میخوای دختر 22 ساله رو قانعش کنی بیاد واسه با تو دو روز بمونه، نه به عنوان یه مردی که 23 سالشه 24 سالشه با یه دختر 23-24 ساله داره میره بیرون، منظورم اون نیست. یا نه به عنوان یه مردی که مثلا 55 سالشه یه زن 50 ساله رو داره میبره بیرون، باید از خداش هم باشه که اصلا به اون نگاه کنه، چون اگه 50 دلار بیشتر خرج کنه میتونه 15 سال از عدد سن کم کنه. حالا همه اینا بگذاریم، به غیر از اون بیر مینیمم یا اون در واقع مینیموم حد اقل لازمه، مقدار بیشتری که این زنها از این مردا میگیرن، از همه این مردا، چه اون مردایی که تو استریپ کلاب هستن، چه اون مردایی که با احترام و وقار و سنگینی و به خیال خودشون فرمول های سنتی این خانم برشن بردن تو خونه خودشون، یعنی خونه خانومه، و اونجا دارن خرجشو میدن، فرق نمیکنه. گذشته از اون بیر مینیمم، هر چی بیشتر بتونه زن به نگاه میکنه به مرد طرفش، هر چی داد جا داره بیشتر میبره. دو روز بعد برمیگرده میگه خونه رو باید به نام من کنی، دو روز بعد برمیگرده میگه باید واسه من حساب بانکی باز کنی، ما اینقدر پول بذاری توش، دو روز بعد برمیگرده میگه که نه من نمیتونم، تو هم فکر میکنی مرد خوب اونی که با زن خودش باشه، یعنی چه اینطوری اینطوری فنان، زنم هم چیزی خواست، پاره زندگی منه، با من وجودش یکیه، این حرفا چیه؟ خونه به نام من باشه یا به نام اون باشه چه فرقی میکنه؟ بله به نام اون. آقا بیا اصلا من چک حقوقی ما میذارم هر روز تو حساب، هر هفته، هر ماه تو حساب تو، تو بیا منش با کن و مدیریت کن، زن منه، من اعتماد دارم. در که بزرگترین اشتباهی که میکنی اینی که، نه که به زن اعتماد نکن، منظور من این نیست، منظور من این که اونقدی که اون فشار میده، اونقدی که میفهمه جا داره واسه فرو کردن. دیگه فارسی سلیس واسه تو میگم که داداش حواست جمع باشه، هر کی میخواد باشه، چه میخواد یه پراستیتوتی باشه که محترم این خانم با شما قرار گذاشته 15 دقیقه من نیم ساعت میام تو اتاق شما، چه کسی باشه که آقا بگه من میخوام با تو یک عمر زندگی کنم، اونقدی ازت میتیقه که بتونه ببره، با چشمات یه نگاه میکنه، بدبختی رو اون تو میبینه، میگه خونه بنداز پشت مهریه، نگاه میکنه میبینه بیچاره ای، دو تا داداش احمق دیگه هم داری که اونا هم 8 لا 5 لا زندگیشون و شوهرگشون رو زیر دندون زنشون امضا کردن، میگه نه اینم باید باشه، اینقدر طلام این در مطالبه سرویس فلان، همه رو تو چشمای تو میخونه. فکر نکن این چیزا قیمت داره، این اندازه خریت تو داری میپردازی و فرق نمیکنه اون زن کیه و چیه، یه نگاه به تو میکنه یه چیزی پرت میکنه بیرون، یه باد گرمی از معده گرم میکنه و از ریه میده بیرون، به عنوان لفظ، به عنوان سخن. توی که باید به چشمای بدبختت نگاه میکنه، میگه که من بگم الان اینو، میگه بله. یکی دیگه اصلا جرأت نمیکنه جلوش همچی حرفی بزنه، یا اینکه به یکی دیگه میبینه طرف کلوز هست ولی یه جورایی هم شرایطش نیست ما بتونیم خیلی ببریم، کوتا میان یه خورده مهریه رو کمتر میکنن، یا طرف میگه من ساعتی 100 دلار میگیرم، اون میگه نه یعنی چه چرت و پرت، میگه خیلی خب 50 دلار میگیرم، میدونی چون پول که قیمت که مشخص نیست، نگاه به تو میکنه و تو رو میشناسه، میفهمه که این رو این پشت این خر من میتونم زین بذارم، فقط اسب میتونم زین بذارم، یا نه این خره میتونم زینم بذارم خورجینم آویزون کنم، و میدونه یه رو خر قویه، هم زین میذارم هم خورجین آویزون میکنم هم یه عرابه هم به کنش میبندم، حالا بره دیگه تا هر جا که رفت نرفت یه خر دیگه، این همه فراوونن، من میرم تو تیندر ببینم چند هزار خر منو لایک کردن، خر بعدی. خب چون مرد هنوز منتظره که اون ذات عاشق خودشو مثل یه مومیایی سرگردان صحراهای مصر که تو اون فیلم‌های قدیمی بود میگرده سرگردان دنبال عشق خودش، که مومیایی‌هایی بودن که از قبر در اومده بودن، هنوز مرد منتظره یه جایی پیدا کنه، یک باغچه امن کوچیکی عشقش رو توش رشد بده و توش بکاره. این چرن تو مغز مردا واسه شون دقیقه 100 دلار 200 دلار آب میخوره، واسه شون خونه های بزرگ آب میخوره، میگه هر کی اندازه مغزش زندگی میکنه داستان اینه. و عقل زنها هم از مردا زیادتر نیست آنچنان هم طور که گفتم، اون سیستمی که اینا توش کلکتیو هستن اون سیستم به اینا یاد میده، و از یه طرفشون ریمورس و ملاحظه و احساس همدردی باز با مرد رو زنان ندارن، یعنی به عنوان یه چیز از خصوصیات طبیعیه که ندارن، نفکر کنی بده ها، مثلا زنان چیزهای دیگه هم که مرد دارن اونا ندارن، طبیعیه. احساس ریمورس، دلسوزی، ملاحظه برای مردی که مقابلش هست زنان معمولا ندارن، و همین باعث میشه که با کمال میل و با تمام قدرت اومدن گفتن که آقا بله حالا توضیح بدیم، چون که خانم ها میخوان بچه دار بشن و اینا احتیاج به حمایت دارن، خب که نمیتونه که با هر کسی که ایشین نداره بری، خب بالاخره یه خود حمایت ساپورت میخواد، از این چرت و پرتا روانشناس فرو کرده توی مغز مردا. زن ها از اول همینو میدونستن، اون موقع هم 90 سال پیش هم میگفتن زن پشتوار نمیخواد، این لزوم نداره که روانشناس بیاد واسط بگه، روانشناس واسه مردم رو ترجمه به زبان مدرن کرده، همونجوری که ابروهای لیدی گاگایی به زبان مدرن ترجمه میشد و مدل آرایش جدید میومد، واسه مردم مدرن اینو گفتن که مردم بدین که چه هورمون هایی هست که زن ها این کارا رو میکنن. Who gives a flying ببخشید ها میخوان از این بود بگم Who gives a damn که چرا That's what's going on. اینجوریه شما با این طرفی، و هرچی بدبختری هرچی بیشتر شما واسه قیمت رو میبرن بالا، فرق نمیکنه اینجا استریپ کلابه، اینجا خونه پراستیتوته، اینجا مجلس بله برونه، اینجا رستورانی که دیت میخوای بکنی، اینجا یه دختری که با تو میخواد بیاد بیرون میخواد تیغت بزنه، نمیدونم پول بیبی سیتر بده، نمیدونم پول فلان بده، پول آب و برق اون قطع شده، گریه کنه که عزیزم قرار بود بریم با هم دیگه پنجشنبه لاس وگاس، چرا نیومدی؟ من نمیتونم هفته بیام، نمیدونم آب و برقم دارن قطع میکنن، مادرم قش کرده، اینجوری شده، آب و برقم دارن قطع میشه، نمیدونم فلان گازمون اینطوری شده، اینترنتمون قطع شده، من پولمو نگرفتم اینطوری شده، حقوقمو ندادن فلان شده. اشکال نداره چقدر شده؟ 2000 دلار. خب بیا 2000 دلار یه چک فوری بگو ببینم شماره بانکی تو مثلا 2000 دلار رفته. باشه باشه باشه، پس میام. هیچ، 2000 دلار صاف و فندونه رو با فوت واسه جا کرد، 2000 دلار از تیغ زد. امثال این خب، تازه آدمایی که دور بر من هستن به خیال خودشون، دوستا و رفیقا به خیال خودشون زرنگ هم هستن، حواسشون جمعه، اینجور دارن پول میدن، از این پولا دارن میدن، غیر اون که دیگه خونه و آپارتمان و ماشین آخرین مدل و فلان اینا میدن. در اینکه میگم همین دختر اون طرف خیابون وایسته میتونی با 30 دلار 40 دلار داشته باشی، فرق نمیکنه اگه قرار باشه تو پول بدی، اگه جذابی که میاد، اگر هم جذاب نیستی خب وقتی میتونی با 40 دلار 50 دلار 30 دلار 25 دلار داشته باشی دیگه آپارتمان چرا میخری؟ چون هنوز اون کله گچت، اون مغز احمق کدویت هنوز فکر میکنه این فرق داره، در حالی که این ملاحظه رو تو داری، این سینگولاریتی و شخصیت رو تو برای اون شخص قائلی، در حالی که از اون طرف اصلا بای نیچر، از جور به خاطر طبیعت، هیچ کدوم از زنها این سینگولاریتی، این شخصیت رو برای ما مردا قائل نیستن و هر چیزی که از ما مردا میخوان بگیرن حق خودشون میدونن، اینم چیز طبیعی هستش. من برای تنفر از زن یا اینکه بین زن و مرد جنگ ایجاد بکنم اینا نیست، فقط بشناسی داستان چیه. اون به تو اندازه‌ای که تو چشمات نوشته تو احمق هستی فشار میده، نه به اندازه‌ای که برای یک انسان ملاحظه داشته باشه. اصلا وظیفه مرده که ملاحظه، حمایت، جانفشانی، فداکاری، سینه سپر کردن در جوامعی که بر زنها و بچه ها هستن از خودش نشون بده، این وظیفه زن نیست. و به خاطر اینکه وظیفه زن این نیست، همونجور که گفتیم دنیای فکری زنها، ولیو سیستم زنها با مردا بسیار متفاوته، اونم این همچین ملاحظه ای برای تو نداره. شما اگه قرار باشه که واسه گاوا، بل نسبت بخش من بیادبی نشه به گاو، توهین نشه، دارم مثال میزنم، منظورم توهین به گاو نیست، ولی اگه برای گاو شما ارزش قائل باشی، شخصیت قائل باشی، دلت بسوزه ملاحظه بخواد بکنی برای شخصیت گاو، خب دیگه شما همبرگر نداری، کباب نداری، کباب برگ نداری، کوبیده نداری دادش با پیاز بزنی، آبگوش نداری درست کنی. خب قرار اون از نظر اون مرد گاویه که باید یا سوارش بشه یا باید خوراکی بشه، بعدش هم هر کاری کرده وظیفش بوده، هیچ موقع دلش وسط نمیسوزه. ممکنه حالا در مواقعی یه سری مسائلی پیش بیاد که یه سری ارزش هایی رو شخص قائل بشه و زن برای مرد قائل بشه، ولی این به عنوان اینکه من بگم این یه چیزی هستش کلیه و در جامعه جهانی، تو مینستریم، اون جریان اصلی جامعه جهانی، این روش نگاه کردن زن به مرده، نه، یه همچی چیزی نیست. خود من شخصا به اسم و فامیل و آدرس خانمایی رو میشناسم که فداکاری بسیار زیادی همین الان در حال حاضر دارن انجام میدن، شوهرشون نمیتونه کار کنه، درآمدشون کمه، درآمد شوهرش کمه، اینا دارن کار میکنن، زحمت میکشن. شخصا میگم به اسم آدرس و اسم و فامیل و آدرس من میشناسم. خب نه که ندیده باشم، کلمو نکردم زیر برف که چرت و پرت بخوام بگم، بله هست، ولی همون خانوما هم اگه کسی بیاد خواستگاریشون یا بیاد خواستگاری دخترشون بگه که من این پسری دارم معلول، دختر شما بره سر کار. نداشت در رو مثل که گم کردی اون طرفی قرمز برم. آره بله، شما برو بگو من این پسری دارم معلوله، و همون خانومی که شوهرش معلول الان داره میره سر کار، بسیار بسیار کار قشنگی میکنه، گذشته از اینکه وظیفش هم هست، کار قشنگی هم میکنه، اگر میذاشت شوهرشو میرفت و بقیه زنان نمیگفتن که تو چه زن بی غیرتی هستی، شوهرت این همه سالها واسه زحمت کشیده، حالا شوهرت بی پول شده گوشی رفتی، این همه زنا شوهرشون رو ترک کردن بخواد بی پولی، زنای دیگه ریختن سرشون به اینا مثلا کراپ باره اینا بکنن که شما چرا شوهرت تگه، خب اینکه چشمش چهار تا میخواد زن خوشگل داشته باشه باید خرج کنه، حالا پول نداره چیکار کنه، این زن وایسته فرصت های زندگی خودشو عمل از دست بده به خاطر اون خودم. هیچ موقع زنها نریختن سر اون کسایی که من میگم میشناسم و دارن فداکاری میکنن و شوهرشون نمیتونه کار کنه یا شوهرشون درآمدش کم شده، اول شوهرش درآمدش خوب بوده بعد شوهرش درآمدش کم شده، اینا الان دارن میرن کار جدی ها، نه خیال کنی الکی داره میره یه جایی گوشه آرایشگاهی وایسته و الکی خود عدا در بیاره برگرده خونهشون، نه کاری که کاره، یعنی تو با ساعت 8 صبح سر اون کار صاحب مرده باشی، پیچک نیاد کرایه خونت مونده، منظور اونه، اونجور کار داره میره سر کار که خونش رو حفظ کنه، زندگیش رو حفظ کنه، شوهرش هم دوست داره، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، گذشته از اینکه وظیفش هست، اگر این کار نکنه هیچ زنی نمیاد اینو بابا بخواد بهش هارد تایم بده که تو چه زن بی غیرتی هستی. این همین کار اگه مرد بکنه دنیا به توفش میکنه، توف و لعنتش میکنه. همون خانم فداکاری که الان میخواد بیاد تو روزنامه و مجله به من زن فداکار اسمش بیفته، همون شما برو خواستگاریش بگو من بچه‌ای دارم، پسری دارم، از دختر شما خیلی خوشش اومده، ایشون رو صندلی چرخدار هستش و کار نمیتونه بکنه، شما ماشاءالله خانواده خوبی هستید، خانم دختر خانومم که الان نمیدونم داره میره دانشگاه سال چندمه، داره میشه یا دندونپزشک میشه یا پزشک میشه، داره مهندس میشه یا دیزاینر میشه، داره خلبان میشه یا نمیدونم هر چیزی که میخواد بشه کارش، هر چیزی که هست خب کار کنه دیگه. شما از ذات شما خانم محترم معلومه که همچین ژنی، همچین خونی در خانواده شما جریان داره و این بسیار برای من با ارزش و من اومدم خواستگاری کنم دختر زیبا و سالم شما رو برای پسر معلول خودم که جون بره سر کار، همونجوری که شما الان واسه شوهرت می‌کنی. مطمئنم که خنده هاتون باعث میشه که خیلی از حرفای من نشنوین. مثلا من تکرار میکنم، شما داری میخندی وسطش نمیتونی حرف من رو بشنوی دوباره. هیچ که وسط یه تیکه پشکل، یه کیسه پشکل هم وسط دار نمیکنه، اگر فوش نخوری از همون بابا معلوله که اونجا کج افتادش تو از زنش داره، اگه فوش نخوری خیلی شانس آوردی. خاطر همین تو دنیای زنونه، نه به خاطر همین، یعنی دست از اگزمپل، یعنی یه اگزمپلی مثالی، صد تا دیگه مثل این ما بارها گفتیم بازم میتونیم بگیم، دو دنیای زنونه فرق نمیکنه، دنیای زنان هندی یا چینی یا روسی یا آفریقایی فرق نمیکنه، تو دنیای زنونه ریمورس، ملاحظه، فداکاری، نگهداری از مرد وجود نداره، اینا وظایف مرده، هر چقدرم که ازش استفاده کرد مثل درخت میوه میمونه که هرچی چیدی چیدی، وقتی هم خب میوه نداره، میوه نداری چیکار کنم، وظیفه اون درخت است میوه بده، وظیفه تو بچینی، یه باغبونش خوب نبوده دیگه نچیده، به من چه مربوطه، من میوه هم میخوام بچینم، من میخوام برم تو اون باغ اون توت فرنگی رو از اون بوته های خوشگل یکی یکی بچینم و اون شیکاش هم فقط میخوام بردارم، له شده ها و که حیوان خورده و نمیدونم فلان اینا، خاک نشسته هم نه، اون ترتمیز های این بالاش من میخوام بردارم بذارم تو اون سبد مال من، ها در نمیاد دیگه، دفعه دیگه من تو این باغ نمیام، نمیشنم گریه کنم واسه این بوته ها که چرا این بوته ها نمیان تو فرنگی خوب بدم، میام یه باغ دیگه. همین داستان در مورد مردا هستش، تا موقعی که مردا نفهمن این داستانه، هر روز مردا ریپرستر، محرومتر، بدبختر میشن و اصلا اسفناکه. من توی رستوران نشسته بودم، یه دختر خوشگلی شیک، فکر کنم از اینا که 6 تا جراحی هم کرده بود، اینا معلوم بود هم خودش خوشگل بود هم جراحی که کرده بود، این عروسک شده بود. البته خب من اصلا از نزدیک اینا هم رد نمیشم، چون هزار مرض ظاهری و هزار مرض باطنی داره کسی که اونطوریه، ولی ظاهرش رو دارم میگم، خیلی خوشگل و مثل عروسک جلب توجه میکرد، آرایش هم کرده بود تا اون جایی که جهان و تاریخ آرایش اطلاعات و هنر درش وجود داره، اون فرو کرده بود به صورت و گوش و دماغ خودش، برق میزد وسط رستوران. یه مردی هم حدود، اونم بعد پیرمرد نبود، فکر کنم حدود فصل 35 سالش بود، خیلی اگه داشت 40 سالش بود، دخترم حدود مثلا 27 8 ساله بود. اینا داشتن، من با یه آقای دیگه نشسته بودم تو رستوران، این طرف تر چند تا میز این طرف تر، من تقریبا تقریبا پشتم به اینا بود، ولی اون آقایی که با ما نشسته بود روش به این میزه بود. این گفت دختره همش داره من نگاه میکنه. گفتم خب بعید نیست، داره نگاه میکنه دیگه. بعد من نگاه کردم، من برگشتم یکی دو تا فرصت برگشتم، دختره داره چهار چشمی تو چشه این رفیق ما داره نگاه میکنه بدون توقف ها. پسرم دوست خوش ور میزد سر میز، دوست خوش ور ور ور میزد و چهار چشمی تو چشه این رفیق ما داشت نگاه. انقدر تو چشه این رفیق ما نگاه که تا رفیق ما چشمک زد، یه بوس هم واسش فرستاد، اونم خندید. اینا غذاشون تموم شد، ما نشسته بودیم، اینا غذاشون تموم شد، دختره بدو بدو مثل یه کسی که کار داره میخواد بره یه جایی رفت. پسرم یه دستش مثل که چیزی بود برای این خریده بود، یه دستش کیف دختره بود، دست راستش هم یه هدیه بود، یه کیسه بود، یه پاکتی بود از این کاغذهای تزیینی پف پفیه که توش هدیه میپیچن، زده بود از این پاکت بیرون، من روی هدیه اون تو بود که کیف دختر دست چپ، این پاکت هم دست راست، به فاصله یک متر و نیم عقبتر از دختره داشت میرفت. این دختره مثل طاووس رفت، معلوم نیست حالا دوباره نگاهی کرد یا نکرد، حالا هرچی، دختره مثل طاووس رفت. این مردم پسر خوشتیپ، قد بلند، خوش لباس و جوون، حدود 40 ساله مثلا 35-40 ساله، این بودو بودو مثل طوله، مثل بزغاله دنبال این رفت. اومد قشنگ رستوران گرون قیمت، شراب فلان غذا همه چی خوردن. اون خانم هم رفت واسه خودش اومد، هدیه‌ای هم که خریده خود پسر دستش گرفت. آها یادم اومد، دست چپش گل بود، حالا یادم اومد دست چپش گل بود. اینه اون پسره رو تو حالا بشون مثنوی 70 من پرچونه تو گوشش بخون، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اون که اینه، تو بگو آقا یه دختری پیدا کردی بسیار دختر خوب، تمام خوبیایی هم که اون خاله خانم شما میگه من دختر عمه اون دوست دوران دانشگاه من بوده واسه شما تعریف کرده، همه اون خوبیارم هم اون داشته باشه، هر واسش تعریف کنی که شما با یه زن زندگی کنی باید مثل زن زندگی کنی، شما با یه زن زندگی کنی باید اگر معمولیه که هیچ، شما حمالی و اون جلو جلو میره و شما بزغاله میدوی دنبالش. اگه تازه دختر خوبیه همه، خودش که هیچی، به جای خود مفصل یه چپتر کامل، دوروری و فامیل و هر کسی که اینو میشناسه و دوستاش همش تو سرتو داره میزنه که چه دختر خوبی بوده که مثل همچین پیمچی چیزی پیدا نمیشه و حالا بیا زانو بزن و تمام زندگی تو حمالی بده. یه همچیزی دنیای مدرن زنونه به هیچ وجه در مقابل یه مرد خوب انجام نمیده، چون انداز دنیای زنونه مرد خوب اینه که خفه بشه و پول بده. مردی که پول میده که خوبه، مردی که پول میده و خفه هم میشه که دیگه کاری نیست که واسش انجام بدیم، هر کاری لازم داره خودش میره برای خودش انجام میده دیگه، ما چرا انجام بدیم؟ هیچ توقعی هم نمیتونه داشته باشه. به خاطر من این مشکل از اون طرفی نمیتونه هیچ مردی بزنه تو سر هیچ زنی که مرد خوب پیدا کرده، میگه خب وظیفشه، ولی زن خوب وظیفش نیست. یعنی چی آقا؟ یعنی هر 10-12 ثانیه دنیای زنونه صدها مایل از دنیای مردونه جلوتر میفته، ولی مردا هنوز با احتیاجات خودشون هنوز محتاجن. حالا تو ببین تو این خر تو خر، تو میخوای یک کسی از بچه های فامیلتون رو بهش بگی که آقا اصلا بسازی مغزشه که این آقا مثلا فرض کن ازدواج نکنه، این رفته به عشق اون دوران سربازیشو گذرونده، یا به عشق اون رفته دانشگاه، اون واسه خودش روی سوشال میدیا زندگیشو میساخته، تو هم منتظر بودی که بریش زین زیبا بذارن پشت. خلاصه پرحرفی زیاد کردیم، یه دو هفته نبودیم، هی دوستان گفتن چرا نمیای بیا، ما میایم اینجوری دیگه ور میزنیم و مخ شما رو میخوریم و وقت شما رو تلف میکنیم. در صورت شماره تلفن ما هست 310 896 75 24، اگه دوستان میل داشته باشن با ما تماس بگیرن یا مطلبی برای گفتن، حرفی اضافه کردن به این به داستان ما دارن، ما در خدمتتون هستیم و روزوم منتظرتون هستیم. اگر دوست داشته باشید روزوم بیاید. بله دوستان میتونید روزوم شرکت کنید با ما. تشکر کنیم از takontv.com که تلویزیون 24 ساعتهشون رو تهیه کردن، از گروه پرچونه رادیو تلویزیون پنجره ها، همچنین تیوی باکس HD که لطف میکنن و برنامه پرچونه رو برای شنوندگان و بینندگان تیوی باکس HD پخش میکنن، در واقع اسپانسرشیپ و یک عضویت مجانی هدیه کردن به شوی پرچونه و ما بر ساعت کاری بیشتر از این واسه همون بر ازمون بر نمیاد که بتونیم تبلیغات ایشون رو انجام بدیم و اینکه بگیم که دوستان حتما از این سیستم خریداری کنید. یک استک HDMI هستش اندازه یه USB فلش دیسک که وصل میشه به ورودی HDMI هر مانیتوری که شما دارید، مثل تلویزیون یا هر چیز دیگه، و با وای فای خونتون میتونید تمام کانال ها رو از تیوی باکس HD بگیرید.
1: تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه، روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره GB بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از 1 دقیقه، دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: سلام، من شاپور دشپور هستم. به وبسایت shdrocks.com برین، اونجا درسایی از تئوری موسیقی و گیتار به خصوص الکتریک گیتار رو در اختیارتون میذارم. این درس ها از مقدماتی تا پیشرفته است و به نکات خیلی کلیدی در مورد نواختن گیتار و به خصوص تئوری موسیقی پی میبرین. این درس ها به صورت رایگانه و میتونین از این وبسایت استفاده بکنین. shdrocks.com.
1: برگشتیم حضورتون. یه تماس داریم روی واتساپ تا دوستان آماده میشن که بیان روی زوم با هم صحبت بکنیم.
2: آقا راجبه این بحث امروز که داشتین صحبت میکردین، یه چیزی من به ذهنم رسید. راجبه شو 2012 پرچونه افتادم، دیمسکلینیزیشن، که من خودم هم تو اون شو تماس گرفته بودم. بله. و یه مسئله که هست، بله، واقعا از توی مخ آدم حمله میکنن تمومه، برای سرکوب تمومه احساسات مردونه، و وقتی که شما به قول شما اینا باشون برخورد نمیشه یا جوابی داده نمیشه منطقی، اینا پیشفرزه، به صورت اوتوماتیک پیشفرزه مسئله بعدی قرار میگیره. یه چند تا مورد به ذهنم رسید، البته یه دفعه دیگه تماس گرفتم گفتم راجبه چند تا از این برنامه ریزی ها که میشینه مثل لازانیا و گوشت شرح کرده، لایه لایه لازانیا گوشت شرح کرده میشینه تو مغز ما که هرچی هم توی فیر بمونه و از وقت اینقدر سخت میشه، مثل سنگ میشه که به راحتی هم قاچ نمیشه، بریده نمیشه. و چیزی که بله چیزی که به ذهنم رسید، یکی از اون موارد اینه که آقا با یه سری جملات، با یه سری کلمات که الان من چند تاشم میگم اینجا، این لذت جنسی رو یه طرف نشون دادنه. یعنی چی؟ یعنی این که فرض کن اینا تو سنین کم هم معمولا اتفاق میفته، فرض کن دارن صحبت میکنن یه ده، مخصوصا تو جمعه زنونه یا حتی بعضی وقتا هم توی جمعه مردونه، میگن که آقا مرد فقط خودش تخلیه کنه بره، هدف از سکس چیه؟ تخلیه کنه بره، یا خودتو خالی کنی بری، یا کارت کردی تموم شد کارت. تموم اینا اصلا به این توجه نمی کنه که آقا سکس یه چیز دو طرف است، ایشون هم لذت میبره، اون خانم یا دختری که دستشو میذاره جلوی دهنش که صداش از یه حدی بالاتر نره، پس این چیه؟ داره لذت میبره دیگه،
1: داره فداکاری برای تو میکنه، داره برای تو فداکاری میکنه. میگم داره واسه تو فداکاری میکنه. خب ببین، الان میتونی بیای الان، من میتونم روی منتظرت باشم روی چیز، روی زوم. میخوای ترای کنی؟
2: من یه باری امتحان کنم. بله،
1: آره، ترای کن. بچه های دیگه هم هستم، میخوام همه حرف هم دیگر بشنوید. خب بفرما.
3: الان اوکیه؟
1: بله بله، خیلی خوش اومدی.
3: شما تو این وایسی که توی گروهیتون تو واتساپ دادید راجع به مسافرتتون که گفتید من مسافرت هستم، یه در واقع مطلب یادم اومد، گفتم حالا شاید بد نباشه بگیم که شاید بی ربط به این کلیشه هایی که جامعه داره اتفاق میفته نباشه، گفتم یه تحلیل داشته باشین شما. این برای کوچ ردفیلد یه در واقع برنامه داشت ضبط کرده بود راجع به این که میگفت خیلی از مردم فکر میکنیم که اگر بخوایم خستگی های روزمره زندگیمون رو در واقع بخوایم حلش بکنیم یا برطرفش بکنیم، اولین آپشنی که میاد به ذهن ما مسافرت و کنار ساحل خوابیدن و اصلا بحث من مسافرت شما نیست، میخوام فقط به یه پوینت برسم.
1: بله.
3: کنار ساحل خوابیدن و استراحت کردن و ایناست، و در حالی که این مغز ما چون همیشه درگیر اون مسئله اصلی که ما باش درگیر هستیم توی زندگی روزمرمون هست، میگم یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید در واقع مغز خودتون رو آروم بکنید اینه که از اون مشکل اصلی خودتون دیسترکتد بکنید مغزتون رو، و بهترین روش اینه که شما یه هابی یا یه کاری، همین کاری که الان پرچونه داره میکنه که بهش علاقه دارید رو در کنار اون زمانهایی که میخواید در واقع از اون مشکل اصلی زندگیتون به دور باشید، به جای اینکه فکر مسافرت باشین که البته تبدیل به کلیشه هم شده خیلی خیلی نمیدونم حالا چقدر درسته یا نه،
1: اتفاقا مسافرت آدمو خسته تر هم میکنه، همش کاره.
3: منظورش این بود که شما یه هابی رو در واقع یه سایت حاصلی رو در کنارش داشته باشید که خیلی بهش علاقه دارید، شما مشغول کار کردن با اون در واقع هابیتون باشه، مثلا چه میدونم نجاریه، چه میدونم یه چیزی قراره درست کنید. این درگیر شدن مغز شما با اون باعث میشه که شما رو در واقع ریفرش بکنه. خواستم ببینم که نظر شما چیه تا اینکه مثلا مسافرت. چون خیلی ها میدونید که الان یه برنامه هم داشت یارو میگفت که آقا اصلا شما به خودتون آف بدید توی سنهای جوانی از ورک خیلی چیز سمی میتونه باشه برای شما، که همیشه باید در مسیر پیشرفت قرار گرفتن تو اون دهه 20 و 30 زندگی تا میتونید کنید. نه که حالا منظورم خرکاری بود، ولی چون آخه خیلی از باورهای غلط ما میاد که آقا شما پول در بیار بعد برو مسافرت، 6 تا خونه بخر، ماشین نایس بخر، فلان بخر، چیز بدی نیست. ولی اگر تبدیل به کلیشه بشه که آقا من به یه حدی رسیدم که آقا مثلا حتما باید این تایم به این تایم حتما مسافرتمو برم، اگر نرم همون چیزی که تو کرونا برای خیلی اتفاق افتاده بود که یک دو سال مرزها بسته بودن، مردم داشتن دیوونه میشدن آقا ما مسافرت نمیریم، نه در واقع برای تخلیه کردن اون خستگی زندگی روزانه میگفت که شما یه هابی رو که توش درگیر یه کاری میشید،
1: درست،
3: که فیزیکی در واقع ممکنه درگیر باشید، رو انجام بدید، اونجاست که در واقع مغز شما راحت میشه. یه خورده روانشناسی شد ولی شاید گفتم بگید
1: کاملا درسته، من موافقم. و ضمن اینکه خیلی ها مسافرت رو به خاطر تفریح کردن خودشون نمیرن، بلکه بخواهم مسافرت همونجور گفتی یه باری که به دوش آدم ها گذاشته میشه، بچه ها رو ببریم مسافرت، یا مثلا فرض کن بریم دیدن خانواده های فلانی و فلانی که راهشون دوره. این برای اون شخصی که کار میکرده و الان یه هفته مرخصی داره اصلا استراحت نیست، بلکه کار دوبله هم هست.
3: بله
1: آقای فرزاد خان، صدای من میشنوی؟
4: بله آقا.
1: خب آقا بهروز هم اینجاست، آقا فرزاد هم هستن، بفرما مطلبتو گوش میدیم.
4: سلام میکنم خدمت همه بچه های پرچونه.
1: دمش کرد، یعنی دم شما.
4: از شما خواهش کنم. بله آقا، عرض میکردم این قضیه رو یه طرف نشون دادن لذت جنسی و لذت سکسی هستش، با حرفایی مثل از قبیله آره خودشو خالی کنه من، خودشو تخلیه کنه، یا مثلا میاد دوست میشه، حالا یه مدتی روابطی هست اینا، یا مخصوصا اولین بار خوب میگه خوبه خودتو خالی کردی، حال کردی.
3: اینا رو به کسایی میگن که براشون زیاد جذاب نیست. طرف اگر مرد باشه و براش جذاب باشه دختره، از worst case scenario دیگه بدترین حالتش خفه میشه، اصلا حرفی نمیزنه و میره. البته اون ورش هم میشه، مثلا میگه تو فقط منو برای سکس میخوای که نقه شروع بشه، خیلی هم اتفاقا خوبه. شما به این حرفای زنها زیاد آقا فرزاد زیاد گوش نده. اگر تو محیطی هستی که محیطش در واقع احتمال جاست فرند شدن شما هست، که اصلا با گوش دادن این حرفا به روز پرچونر هم تو اون محیط قرار بدی. آقا به روزی جمله قشنگی داشت، رو اون مین جاست فرند میافتن با این گوش دادن به همین حرفای زن.

0: کرده به خاطر تو، یه کاری کرده که شما مدیون باشی، شما بدهکار باشی. و دقیقا اتفاقا همینم هم تو فکر من اومد، یه چند بار گفتم اگر که میدونی نه من راضی نیستم واقعا اذیت بشین.
1: ببین به من این حرفا رو میزنن، من اولین چیزی بهشون میگم، اولین چیزی که تو ذهن من میاد که بعد میشه
0: بازار بیاد ادامه میده،
1: آره یه منتالیتی همیشه تو ذهنت باید درست کنی که آقا بیروز هم بعد نیست درست بکنه. این مستر لوکالیو برنامه داشت بهش میگفت dick is a gift برای دختر. این منتالیتی باید تو ذهن شما باشه فجی. و من همیشه اولین چیزی که بهشون میگم، ببین میگم این چیزی که دارم من به تو میدم که الان اسمش آوردم از جای گیرت نمیاد، اون دوتا راه داره، یا خفه میشه یا میگه نه فلانی و فلانی هم داشتن اون چیزی که خودش رو خراب کرده. خب بعد بهش بگو که ببین مثلا ما این همه دارم با هم فکر میکنیم، شما باید افتخارم بکنیم و من تو رو حامله نکردم، من بلدم چجوری به قول معروف کارم انجام بدم. شما حتی شده به قول معروف you fake it until you make it، متوجه اید؟ همیشه باید حتی زمانی که داری شکست هم میخورید در رابطه با دخترها باید یه جور برخورد بکنی باشون که نشون بدی که دست بالا رو بدی، حتی اصلا
2: بله. راست میگی، من هم احساس کردم تو داری خیلی زجر میکشی، تو دیگه نیا اینجا، من خودم یه جوری جای دیگه، بالاخره دوستای دیگه هستن، تو نه اینجا، من خودم حس کردم تو داری، تو چقدر دختر خوبی هستی که رو درواسی کردی و واقعا تعامل کردی، تو دیگه نیا.
0: آره من واقعا راضی نیستم که اذیت بشی یا به بعد بگذره، ولی بازم اینکه خیلی تمیز نرم این قضیه رو خیلی قشنگ دور میزنه که شما اصلا باورت نمیشه میتونه 180 درجه بحث عوض بشه و برگرده. و نه بس سر اینه که اینا میشینه تو مغز ما و پروگرام میشه تو مغز ما به خاطر اینکه ما به این باور برسیم که آره ما این که داریم لذت میبریم یا حال میکنیم یا طرف مقابل نسبت به طرف مقابل مدیونم هستیم. حتی من یه چیزی الان از خود بحثای پسرا میگم که یه مرضی هست بین پسرا از روی غرور بیجا بعضی وقتا، چون ما دوست نداریم که مثلا بگیم آره فلانی رو بردیم باش رفتیم این کارو کرد اون کارو کرد ما رو پیچون دور زد مثلا خرج کردیم یا فلان کردیم، در صورتی که کسی که وارد این بازی بشه تا یه حدی که حواسش جمع هم باشه حتی براش این مسئله پیش میاد و خیلی عادی و طبیعی هم هست. و اون جمله و اون کلمات اینه که مثلا پسرها دارن بحث میکنن، پسرهایی که با هم دیگه یه جوری حالا میشه گفت تعارف دارن، یه ناره فلانی بردیم اونو باش رفیق شدم حالا عکس نشون میدن فلان میکنن صحبت میکنن، آره بردیم ترتیبشو دادیم یه ترتیب اینو من دادم. اولا اینکه بعد سوال پرسید که کی داره ترتیبی کیو میده. شما کجا میدونی خودت ترتیب داده نمیشه. یک. دو اینکه این غرور بیجا که بعضی وقتا توی پسرا هست و کسایی که مثلا حالا توی بچه های خودمون پرچونه صحبت میکنیم میگیم نه آقا رفتیم فلان اینطوری شد اونطوری شد اومد این کارو کرد این کارو نکرد اینجوری وقت تلف کرد بعد زنگ زد چه میدونم مامانم فلان اینطوریه اونطوریه تموم شد رفت هیچ کاری انجام نشد. و یا مثلا منو برد میخواست کیسه کنه چه میدونم شام رستوران کافی شاپ هر جا، وقتی این مسائل مطرح میشه اون اولا هم اون آرامش هست هم اون صداقته هست و از همه مهمتر اون گیم رو شما داری رو میکنی، یعنی دفعه دیگه اگر همون دختر خواست سر دوستت سر اون کسی داری باید صحبت میکنی یا بچه هایی که دارن میشتون اون بازی رو در بیاره دیگه نمیتونه. ولی از روی غرور بیجا که این مرض من فکر کنم این پسرا هست تصدیل که دختر خودشون بالاخره به چند تا از دوسته تایمیشون تا ریز تا جزئیات ماجرا رو میگن.
2: البته اونا هم همین برنامه رو دارن که من بردم طرف و پیچوندم شامرم زدم و پیچوندم به بازی و اومدم بیرون. ولی دقت کنید جملاتی که میشنوی مثل که مثلا کارت خودتو کردی کار خرت از پل گذشت بالاخره چون همین هایی که شما گفتی بالاخره کارت انجام شد حالا خیال راحت شد این چیزا، اینا کلماتی هستن که شما اگه فکر کنی میبینی که از بچگی داری اینو میشنوی از دنیای زنونه. شما این حرف رو احتمالا از تمام زنهای دیگه که دور و برتون راجبه هر مسئله دیگه ای داشتن حرف میزدن شما شنیدی، حتما راجبه شما نبوده، با هم دارن صحبت میکنن یارو شوهرش اینجوریه کار خودش همش میخواد بکنه فلان از این حرفا، اینجور چیزا انقدر زیر گوشت از 5 سالگی و 4 سالگی گفته شده که وقتی در سن 30 سالگی و 25 سالگی یه دختری اینو میگه کارت انجام شد به هدفت رسیدی کاری که میخواستی کردی، تو یهویی خودتو شرمنده و بدهکار فرض میکنی بخاطر که 30 سال داری این بلا رو میشنوی که تقصیر با مرداست، این آموزشش هست که زنا با همدیگه اجرا میکنن، اون با یه جمله اون که تو خراب نمیشی. و وقتی تو از بچگی

0: داره همینجوری به خودت میره، همینی که گفت آتیش رو روشن کرده. امیر خان در چه حالی آقا؟
1: سلام امیر خان.
2: آقا بسم الله القاسم الجباری.
0: باش شروع کردی یا باش شروع کردی یا آقا ما وقت نداریم ادیت کنیم ویدیوها رو، از این تیکه ها نپرون.
2: نگفتیم چیزی نمیدیم، ما بهت میگیم والله یوهبل دختر بازون.
0: من باید بشینم اینا رو ادیت کنم، میدونی نه این تیکه ها میپرونی، من باید بشینم اینا رو ادیت کنم. من نگفتم ببین برنامه... تلویزیون آزاده، تلویزیون آزاده، هر کی میخواد من سانسور نمیکنم، ولی بعدش باید بشینم اینا رو ادیت کنم بیچاره بشم. نپرون این تیکه ها، بگو ببینم.
2: آره آقا بهروز پاکشیر، آقا بهروز از شمال، آقا فرزاد عزیز، آقا بهروز از شمال. آقا این اسم ما برات گذاشتیم یه مقدار طولانیه، شما ماشاءالله همیشه مشکی میپوشی، ما بگیم بهروز مشکی خوبه.
0: بابا جون بگو بهروز، منم بگو پرچونه دیگه، تموم شد. بهروز من پرچونه.
2: آره آقا بهروز و بعدم
1: پرچونه صدام کنی. آقا منم فری میتونی صدام کنی.
2: فری آقا، فری عزیز، آقا ما سه چهار تا مورد خیلی سریع بگم در مورد همین صحبتایی که آقا بهروز و آقای پرچونه آقا فرزاد مطرح کردن. خیلی سریع میگن، وقتی که شما بالاخره با دوست دخترتون یا خانمی هستی میخواد ببینید اون چه جوریه، داره فیلم بازی میکنه، همینجا آقا فرزاد گفت طرف در دهنشو میگیره صداش نره، اون داره فیلم بازی میکنه، هیچ دختری در دهنشو نمیگیره. خب اون میخواد فیلم بازی بکنه که پولی که شما خرج کردی فکر کنی ارزششو داشته. خب اون داره قیمتشو چیز میکنه. اونجایی که میخواید ببینید دخترم داره لذت، اگه دختر عرق میکنه اون داره لذت میبره، عرق نمیکنه ولش کن، اون نشیل. جدی دارم میگم، ما سر و روش و فلان اینا.
1: بله.
2: بعد دیگه آره خلاصه اینو اونایی که ببین منم داشتم اونایی که میگه آ کار تموم شد چی حالا فلان اینا، دو یو لوف می فلان چی، یا اصلا میخواد ببینم این آره اون مشخصه که من خودمو میگم، آ من کارمو درست انجام ندادم. خب من اگه کارمو درست انجام بدم، ببین به چه صورته، کیومن، مرد قارنشین، خب اینجوری باید کارتو با دختر انجام بدی. مرد قارنشین نگران دختری نیست که حالا یه ذره موش اینجا فشار اومد، یه ذره شونش کج شد، یه ذره نا میگیره کار میکنه که رستم به تامینه نکن. خب باید اینجوری بری جلو. یعنی میگم این تجربه منه، خب بالاخره حالا بالا پایینا هم کلا سرمون رفته، هم بالاخره نرفته، ولی اگر با اون دید بری جلو 80% hate، خب 80% باید از این دختره متنفر باشی. خب وقتی رو کاری خدا شاده جدی میگم آبون، یعنی 80% بگو من این باید این من باید ریشه اینو از این زمین باید وردارم.
1: کشتی فرنگیه.
0: ببین این حرفای امیر رو در خانه انجام ندید. میگن که don't do this at home is just for show and entertainment purposes. Don't do this at home. اینجا دیسکلیمر باید بدیم.
2: آقا بروز خدا شاده میگن باید اینجوری برین جلو، یعنی بگی ببین من میخوام این نمد، من اینو باید بچولم، اصلا برات مهم نباشه این داره چی میگه چی فکر میکنه.
0: خب بدبخ اگه گفت من دارم خفه میشم، اگه داره میمیره اصلا نمیشه. تو کاری نداشته باش.
2: نمیشه.
0: اگه دو گفت من زانوم داره میشکنه، نمیدونم موام میکنه زیر دست تو.
2: ببین نمیشکنه، به خدا اگرم قرار باشه یه جوری زانوش آسیب بخواد بینه، خودش زانوش یه جوری میکشه کنار که آسیب نبی. آقا گوش نکن، رفتی رو کار 80% hate.
0: ما اسم این برنامه رو باید بذاریم آموزش ریپ برای بزرگسالان و خردسالان، خلاصش بس.
2: خوششون میاد بابا به پیر به
0: آره. اگه گفت من دارم خفه میشم مثلا نمیشه. اگه من دارم خفه میشم نمیشه، تو کار خودت انجام بده.
2: دقیق آقا اون تا حالا خودمون تو شنیدین آقا یکی یه اخبار، یه خبر، یه جا، یه رفیق، یه ریپورت شما بیار بگو آقا دختر زیر برنامه مرد، خفه شد، پاش شکست، کمر، وجود نداره. خب وقتی که شما با این 80% هیت میرین جلو،
0: این همه میگن یارو ریپ کردن، دختره در حال تجاوز بهش مرد، پس اون چیه پس؟
2: بابا اون با چاقو زده کشتتش، گلوله زده کشتتش،
0: همه اینایی که با چاقو کشتن
2: همون دیگه آبرش. خب همون بوده دیگه، یاد داد کلاوات بسته دور گردنش، واسه
0: انترتیمنت پرپسس فکر نکن اینجا آموزش ریپه. آره اصلا پاتو بذار تو دهنش که دیگه نتونه نفس بکشه. اون که
2: اونم هست، اونم خوبه. من به اینجا فکر نکرده بودم، بذار من اینو بنویسم، اونم خوبه. ببین
0: دو هفته بود نیده بودم دلم تنگ شده بود.
2: آقا بروز ببخشید من این دیگه رو بگم، خدا شاهده
0: میخوای یه بالش بذار سرش، یه وزنه 10 کیلویی هم بذار اون بالشه که دیگه اصلا صداش در نه در کاری خاصی
2: کیومن. آقا کیومن، یا بذار من این تیکر رو بگم. هم برای خود من پیش اومده، مطمئنم برای همه شما پیش اومده. بگو. که دوست دختره رو داشتی، حالا یا فکر کردی دوست دخترته یا اون گفته قبول کرد دختر باشه، ولی بعد از چند مدت میگه این دوباره رفت سراغ یارو آشغاله ها، این دوباره رفت سراغ یارو نمیدونم فلان فلان شده.
1: بله.
2: چرا؟ چون تو اون مقطع که خود منم جز اونا بودم، ما با عشق و محبت و لاف میرفتیم سر کار، یعنی سر رو کار. آه خدا یه ذره شونش کج نشه، آه واسه اذیت نمیشی. اینا نیست، خب اینا نیست. بذار من حالا یه تیکه براتون میگم اینو امتحان کنیم رو کاری.
1: ما توی برنامه
0: در واقع یعنی دوستان عزیز باشد. هر چی امیر خان میگه امتحان کنید، شما امتحان نکنید.
3: نکنید.
0: اینا همه سرتیفاید نشده است، این فقط نظر شنونده است.
2: آقا بروز از شما
3: بفهم. آقا امیر، ما این برنامه داشتیم با بروز هم راجع همین بود دیگه، گفتیم که این شما توی در واقع اتاق خواب باید به فکر خودت باشی. حالا یه سری استانداردها و یه سری بیسیک ها آدم رعایت میکنه، همونطوری آقای فورچون هم گفتن، حالا خفه نکنی طرف رو، ولی خب بیس قضیه همین که زیاد به طرف مقابلت کیر نکنی، سولانگ از که در واقع کار تو به نحو نرمالی که حالا تو فیلم‌ها نشون میدن حالا یاد گرفتی، غریزت در واقع شکل میگیره برای جلو، همین کفایت میکنه. زیادم نباید سختش کرد.
0: خب میگفتی امیر خان، بگو ببینم مرحله بعدی که دیگران نباید انجام بدن. بگو
2: آقا ببین این اینا آقا طرف رو تختی، خب آروم آروم بندازش گوشه تخت، خب برو گوشه که آره گوشه رینگ که نزدیک خودش نفهمه، خودش نفهمه، آروم آروم موف کنی بیارش گوشه تخت. موقعی که حالا داگه چی میگن من که نمیدونم، میگن تو اون مخصوصا اون تو اون پوزیشن میارش گوشه تخت، بعد که دارید موف انجام میدی این فکر میکنه میخواد بیفته، خب میخواد بیفته پایین از تخت. عکس العملش چیه؟
0: عکس العمل گربه است.
2: خب فشار میده عقب دیگه.
0: خب فقط دیگه. تو فقط منتظری اون خودشو فشار بده عقب، بدبخت میذاری در لبه افتادن خب، پرتگاه.
2: آخه یه چیز هست آقا بنود، ببین یه چیز هست، میگن what is the difference between اوه and اه. What is the difference between اوه and اه؟ اه is 2 inches. The difference is 2 inches. وقتی که میندازیش گوشه تخت این فکر میکنه میخواد الان که بیفته میکشه، تو 2 inches تو گرفتی دیگه، 2 inches تو اونجا میگیری.
0: سوال
3: دارم آقا امیر، من سوال دارم، شاید
0: کسی اون 2 inches خودش اگه اضافه داشت پس دیگه مشکل نداره.
2: دو تا اضافه همیشه به درد میخوره آقای پاکشی.
0: اون 2 inches اضافه هر اگه کسی داشت دیگه بس به درد ما البته میخوره، ولی کسی 2 inches اضافه داشته باشه دیگه لازم نیست.
2: آقا بروز از شما ببخشید.
3: آقا این برنامه پرشون هم داره تو تلویزیون یور تایم تی وی فکر میکنم چند پخش میشه، چند بارم تو خیابون ملت منو دیدن آقا ما دیدیم تو اینا، با یه خورده مواظب حرف زدنمون باشیم. حالا من یه سوال داشتم از
0: ما سانسور نمیکنیم ولی بعدا مجبوریم ادیت که بکنیم دیگه، اون دیگه سانسور محسوب نمیشه.
3: آقا امید این آقا امید اگه سوال من بیراهه که بگید آقا ادامه ندید. راجب تریسام آقا امید، این آقای استرلینگ کوپر اومده بود پورنستار تو کانال خودش راجب تریسام یه سری ادوایس های داده بود. حالا اول میخوام ادوایس های شما رو بشنوم بعد راجع به اونم یه تحلیلی میکنم. راجع به تریسام اون در واقع تاکتیک کلی قضیه، اصلا منظورم ریز منظور نیست. اینها شما اگر ادوایس خاصی دارید که بفرمایید.
2: آقا تاکتیک کلیش ببین بستگی داره چطوری اون شرایط پیش اومده، یعنی شما مثلا برفض رفتی دو تا از این
3: سوال اول مثلا محترم... اینه که سوال اول مثلا اینه که شما با در واقع با گرل خودتون دختر خودتون که هستید دختر خودتون هستید چجوری این قضیه رو به تریسام بکشونید، این سوال اول تاکتیکی کنید.
2: اوکی اوکی سوال ببین آها ببین اینو خیلی راحت میشه انجامش داد. خب من اینکه پرسیدم چجوریه، یکی از شما پول میدی دوتا میاد پیشه، خب میگه دوتایی اومدن همکارن مثل بقیه خواهرایی که من دارم همه همکارن، یا اینکه شما یه مین گرل داری، یک دختره هست مینه اصلیه، بعد میخوای خلاصه بکشیش اونم که مثلا یکی دوستش بیاد
0: سپایس آپش بکنی، ساید دیش میخوای بذاری.
2: آره دقیقا ساید بخوای بگیری. ببین من اینو میخوام بگم، 90% تمام دختره که من باشون بالاخره این رابطه بوده، حالا 5-6 تا هم بیشتر نبوده، اینا یه رگشون لزبیان هم هست. خب یعنی یه رگشون، آره یه رگشون اونم هست، یعنی کسی که بگه نه دخترها رو دارم من به هیچ عنوان هیچ علاقه، اینا همش حرفه. یعنی قشنگ موقعیت رو براشون جور کنی، خودش هم این کاره است، اصلا خودش هم قاچاق چیه، خودش هم این کاره است. حالا آره اینو بخوای بیاری مثلا چیز کنی، باید you have to believe it، خب باید از ته دلت یعنی باور داشت، چون میفهمه دختر، میفهمه شما داری فیلم بازی میکنی، دروغ میگی، اعتماد به نفست پایین، رو اون موضوع هست، باید باور کنی اینو، باش صحبت میکنی. میگم دیگه اون شرایطی که من داشتم، حالا اون قدیما که بود، ببین مثلا باید یه جای از این یه نقطه ضعف بهش بگی، خب که بگی این جای کار تو مثلا رو قضیه سکس و اینا یه ایرادی داره، خب که از دید من، ببین میگم شرایطی که من به وجود آوردم تو مالزی بود، به اون منگیر هم گفتم ببین همه چیت خوبه، سکست خوبه، خوشگلی، جنگ و دعوا نمی کنی، غذا خوب درست میکنی، خونه همیشه مرتب، ولی بی جی و هچ جی کوالیتیش در اون سطحی نیست خب که من انتظار دارم.
0: تو والا سطح اولمپیک نیست.
2: آره در اون سطحی که یک کیومن نیاز داره نیست. بعد خدا شاد اصلا، یعنی ببین این اصلا خم به ابروش نیومد که بگه این داره دروغ میگه، کلا سرم میذاره، شوخی میکنه، جدی اصلا نه، اصلا باورش رو خوب خوب چیکار کنم من، همینم دیگه، چیزی کار دیگه چیکار کنم دیگه، از این بیشتر بلد نیستم.
0: برگ صورتی است و فدا
3: شاید گیاهخوار بوده، نمیتونه سقوط بده واسه
2: هم. خب ببین همینو میگم، ببین شما باید همین، ببین شما باید توی شرایطی طرف رو قرار بدی خب که یه جای کار این در اون سطحی که باید باشه نیست، ولی میتونه اون خلع رو با یکی از رفیقاش که خودش میشناسه پر کنه. خب ببین من همینو بهش گفتم ببین من این نیست که بخوام با تو ببرم، نه اینکه بخوام قطع کنم، ولی خودت میبینی اون چیزی که دیگه نیست دیگه. گفت خب چیکار کنم؟ من از این بیشتر گفتم ببین خودت تو با دوستات، همین صحبت که خودت آقا بیروز پاکشیر کرد و خدا بیروز بقیه بچه ها گفتی، بهش گفتم ببین شما زنا وقتی جمع میشین دور هم یه صحبت های مطرح میکنین که کثیف‌ترین مغز مردها هم اصلا فکرش به اونجاها نمیره. گفتم شما انقدر هستی
0: این سرتیفایده.
2: آره گفتم ببین برو با دوستات صحبت کن، خودت میدونی کدوماشون بیجه و هجهش خوبه، خودت میدونی کدومه، چون همه تون تخصص همدیگر رو میدونی. ببین منتها با یه حالتی نباید با این دختره صحبت کنی که انگار جاجمنتالی، خب انگار داری قضاوتش میکنی، توهینه، اصلا خیلی عادی باش حرف میزنی، انگار داری در مورد کوکو سبزی درست کردنش باش حرف میزنی. بهش میگه ببین برو با اینو، من بهش گفتم ببین برو با یکیشون خود میری صحبت کن.
3: قبل از اینکه قدم بعدی رو بفرمایید آقا بهش همین سوال بدم که چجوری میشه فهمید آقا بروز که دختر بایسکشواله، یعنی نسبت به جنسای در واقع، چون ببین تو ایران شاید تو محیط اجتماع اونقدی شما آدمای بایسکشوال، آدمایی که یه سری آدمای حتی پسرا هم هستن که مثلا به جنس مخالف موافق خودشون حس دارن، ولی خب در این حال مثلا زن و بچه هم داره فلان، اون آزادیای اجتماعی چون در اون حد نیست، البته من خوشحالم که در اون حد نیست. حالا باید راجع به این قضیه هم صحبت بکنیم که یا فیمیل داریم و یا میل، اصلا جنس سومی ما وجود نداره، این مسخره بازیای میدیا و اینا رو ولش، اینا رو شما نمیتونید راحت اثبات بکنید، یعنی شناسایی بکنید تو ذهن خودتون. حالا من سوالم برمیگردم آقا امیر، قبل از اینکه بره جلوتر، چجوری اصلا باید شما چه فاکتورهایی رو ببینید که احساس بکنید یا به این نتیجه برسید که اون دختری که با شما هست بایسکشوال میتونه باشه؟
0: خب این وسط حرف امیر خان به این بس و حرف امیر خان گم میشه، اینو میتونیم آخرش هم صحبت کنیم.
3: گفتن که 80% دخترها هستن.
2: گفتم 90
0: 90 90 خب حالا بذار امیر خان بگه از کجا بفهمی میشه، بذار بعدا صحبت کنیم. حالا بذار ببینیم امیر خان چی میخواد یادداشت چیز کنه. الان برای بچه‌ها الان مطمئنم یاسین خانم از چین نشسته کاغذ برشته داره این تریکا رو یادداشت میکنه. پس بعدا اینو دستگیرش کردن انداختن سفارت ایران یاسینو تو چین.
2: جان آقا
1: شما با این کار زحمت ریجکشن هم برای نفر بعدی کم میکنی.
2: خب آره ببین من اینو باهاش صحبت کردم، گفتم ببین برو با دوستات صحبت کن کدومش هجه بجهش خوبه، خودتون میدونین چون همتون توی موردی تخصصتون خیلی خوبه. گفتم برو با هم صحبت کن، الانم که لاکداون قرنطینه است، خب اونم بالاخره میاد یه مدتی پیش همین تا ببینیم قضیه این کرونا چی میشه. این صحبت مالزی ها، شرق مالزی نزدیک مرز فیلیپین،
0: رو نقشم ضربه زدن اونجا امیریه دایره کشیدن.
2: اصلا برید اونجا 5-6 سال دیگه ببینی خیلی بچه شبیه من تو خیابون رو دارن میدونی برمور رو اذیت میکنن. آره خلاصه آقا این گفت باشه من ببینم چیکار میکنم. خدا شاده 3 روز نکشید، بعد یه روز تو خونه هم تو بگم پیش هم بودیم دیگه، گفت که ببین چون مثلا میرفتیم بیرون شاپینگی میرفتیم فلانی میرفتیم، گفت ببین من با دوستام صحبت کردم یکیشون راضیه قبول کرده گفته باشه من میام مثلا میگه پیشم آره پیش هم زندگی کنیم دیگه تا ببینیم این قرنطینه چی میشه. اونا خب همه جا تقریبا لاکداون کامل بود. گفتم خب باشه حالا هماهنگی میکنیم پیکاپش میکنیم یاد. گفت نه
0: حالا الان علی میاد، علی الان میاد میگه چون شما خارجی بودی اینو گفتم بریم با یه خارجی زندگی کنیم اومدن و دعواتون میشه دوباره شما.
2: همون دوباره میشه فرنگ دیگه. آره بعد گفت که نه اول تو عکسشو ببین شاید تو خوشت نیومد شاید راضی نبودی بیا عکسو. حالا من تو کلم گفتم بابا تو بگو لنگ کچ، بابا تو بگو گونی سیب زمینی، من قبول میکنم. حالا تو کلم بودم هر چی باشه من قبول میکنم.
0: آخه تو اون اعتماد به نفس و کانفیدنسی که بهش گفتی تو این کارت خوب نیست یکی دیگر رو بیار، بدبخت دیگه درونش خالی شد.
2: همون بعد این گفت من عکس نشون بدم که تو خوشت میاد یا نه. من تو کلم بودم بابا تو بگو دمپایی بیارش. نگاه کردم بابا چیز خوبی هم بود خدا وکیلی. حالا این طرف من یه مقدار گوش داشت یه مقدار چابی بود، ولی این طرف من 28 سالش بود، این جدیده 32 سال 33 سالش بود چیزی که این گفت.
0: چه زجی بشه این تو.
2: آره از موها سفید آبروز
0: میدونم. آره با این سنهای این بالا اینجوری سخت آدم با سن بالا دید کنه واقعا.
2: آره بعد این یه مقدار اسلیم ترم بود. آقا گفتم باشه این ظاهرا خوبه فلان، شما هماهنگی کن بهش بگو ساکو ماکشو جمع کنه، حالا فردا بعد از ظهری که برای شاپینگ میریم بیرون، چون باید نامه میگرفتیم از خود همون مجتمعی که زندگی میکردیم داریم میریم بیرون و میایم. بعد گفتم بگو اسم مشخصاتشو بده که من اینو بزنم تو همون سکیوریتی ساختمون که اینم داره با ما زندگی میکنه به عنوان میت اومده اینجا و فلان.
0: اگه اومد بالا سرش نیارن فوری بفرستنش بالا اتاق تو بسد را کسی کار باشتن.
2: آره آقا ما روز بعدش رفتیم و اینو من پیاده کردم دم اون ساختمونه که اونجا قبل کرونا اونجا بودن و رفتم شاپینگ. خلاصه ماشینو پر میوه و سبزی و ماهی و همه چی خریدم و 2-3 ساعت بعدش برگشتم آقا جفتشون آوردم، این دخترم ساختمون پیش آوردم. آقا دیگه اومد خونه دیگه دور هم زندگی کردیم دیگه
0: با صفا و صمیمیت قانه بوده با قناعت و صمیمیت و صفا. بله
1: بستاز.
2: آره یه دونه تکنیک اینجا بهتون بگم، یعنی تکنیک نیست اصله پرینسیپله. خب اگر اونو شما رعایت نکنی اون دختر اصلی مین گرل اون دختر دومیه رو یا ردش میکنه خب یا عذر میخوام مثلا میریزه به هم قضیه رو نمیذاره این قضیه جلو بره. اونم اجازه بده آبروز من اینو یه لحظه بگم، اونم اینه که وقتی که نفر دومم اومد هیچ وقت اون دومیه رو بوس نکنی یا ازش لب نگیری یا هیچ وقت این کارو نکنی جلوی اون یکی، یعنی از سینه به بالا قربونش برم از سینه به بالا مخصوص مین گرل با اون ور میدی، سینه به پایین برای گرل جدیدی.
0: خب خوب شد همه خواهی اینا رو گفتی چون من دیگه زحمت ادیت ویدیو رو من اصلا نمیکشم، من کلا ویدیو رو دیلیت میکنم اصلا تو آرشیو نمیذارم، زحمت ادیت هم نداره. بگو
2: چیز شد. آره
3: اونم همینو میگفت واقعا نقطه قشنگی اشاره کردید، ولی خب کلیشو میگفت که میگفت شما باید شروع کارتون با اون مینتون باشه واس سایت چیکن نباشه، مین چیک باشه، که اون قضیه حسادت رو حل بکنید. و باید تو ذهن اون، حالا الان ما صحبت بکنیم آقا بهروز میگه داری روانشناسیش میکنی آقا،
0: نه نه بکن آقا صحبت کن خوب، موقعی که قشنگ این حرفا رو بزنید
1: آقا عدالت رو به میزان مساوی رو
3: میین
2: بچه‌ها. نه میزان نیست، عدالت عدالت مساوی نیست، مساوی نیست آقا فرزاد، ببخشید آقا بهروز ادامه بده.
3: میگم مین چکتون باید اول با اون شروع بکنید که اون قضیه حسادت رو اون منچکه حل بکنید و بهش یه جوری با حرکت خودتون نشون بدید که من و تو اینجاییم که با هم خوشحال باشیم و اون نفر سوم حالت توی واسه ما.
0: حالا میدونی یه چیزی من بگم این وسط، تو میدونی که اون دوتا دارن به این حرفای ما میخندن، هر کدومشون هر موقع دوتایی در کار باشه حالا... اون اصلا به اینا کار نره، اونا میگن میگه من یه رفیقی دارم دارم باش حال میکنم، بیا دوتایی بریم ترتیبش بدیم.
3: حالا دیگه اینا رو گفتیم که گفته باشیم.
2: نه آبروز یه چیزم هست. آره آبروز یه چیزم هست.
1: آقا چیز
2: میگه...
1: میده؟
2: نه ببین نه ببین همون فرزاد جان ببین این همیشه باید تو ذهنت باشه. ببخشید دیگه میگیم دیگه آقا She is the fuck E I'm a fucker. خب این باید همیشه تو ذهنت باشه، یعنی که منم دارم کارو انجام میشم، I am the doer, she's the doee. خب اینی که میگن آه حالا دختر، از این هم فکر بکن بیرون، چون اون موقع اصلا انرژی در دستت میره، اعتماد به نفس در دستت میره. روی این حساب همیشه doer مایم، doee اونه، با اون دید باید بری. حالا این چیزی هم که آقا بهروز از شما گفت درست بود، اینی که مسئله حسادت و اینا حتما باید حل بشه. از اول تا آخرش منگل باید این فکر تو سرش باشه که رئیس اینه. خب بین اون دختر اینا این اصلی است، این مورد اصلی است. و اینم هست که این منگله نمیخواد این پوزیشن رو از دست بده. خب که به عنوان دختر اصلی شماست. بله ببخشید.
3: قبلای حرفای آقا امیر نکته‌ای اون آقای اسولینگر من فقط انتقال بدم. شاید آقا بهروز زیاد خوششون نیاد راجع به مسئله روانشناسی.
0: ببین فرزاد چی نشسته اونجا سراپا گوش، خیلی مؤدبانه داره نوت برمی‌داره، زندگیشو میخواد الان عوض بکنه با این نوتا. گوش نکن به حرفا اینا، اینا واسه انترتینمنت دارن میگن، از راه به درد نکنن. بگو
3: بگیم یا نگیم آقا بروز برم؟
0: بگو بگو آقا، همه رو بگو قشنگ.
3: آقا این دوتایی هم که حتی اون کیس اولی که آقا امیر گفت شما استخدام میکنید که بیاد، چون من یکی از دوستان همین چند وقت پیش همین کاری کرده بود، هنوز زیاد شاید جا نیفتاده بین پراستوتای ایران یا جایی که من خبر دارم که این قضیه تریسام رو به صورت حرفه‌ای وسط کار خیلی‌هاشون بیکار میشینن و پول گرفتن و طرفش با آتوش بیکار نشسته اینا. اون یه نکته‌ای که اونجا گفته بودن آقای پرنسار میگفت که شما حتی باید اون دو نفری هم که اگر استخدام میکنید بیایید، اول دوتا رو بندازید تو جون همدیگه که ببینید اون کسی که دامینیتره رو پیدا بکنید، یعنی اون کسی که شخصیت قوی تری توی تخت خواب نسبت به اون طرف دیگر داره انتخاب بکنید که اول با اون قضیه رو با اون شروع کنید. حالا اون بحث بعدش هم دیگه چه روانشناسی و داستان این
0: چقدر واقعا پربار بود برنامه امروز، چقدر دوستان یاد گرفتن یکی لب تخت بذاره، یه دونه اون یکی بود و دو اینچو یکی همی که چجوری دو تا لزبیان هم از بجونه هم دیگه، بسیار بسیار پربار.
1: خیلی واقعا امیر خان یه توصیه داشتم، شما حالا اینقدر با این شدت و عدد میری جلو، یه کلمه به عنوان اسم رمز بذار، چون بعضی مواقع واقعا تلفات میده اینجور که شما میری جلو، که اگه اون کلمه رو گفت طرف مقابل شما بدونی آقا جدی جدی داره خفه میشه.
2: ببین به پیر، به پیغمبر، به هر کی میخوام برات قسم بخورم، من تا حدود 330 تا شمرده بودم.
0: آدم معتقد و مؤمنی امیر خان. بله بله
2: آره. ببین آره من تا حدود 330-340 تا مورد من شمرده بودم. خب حدودای سال 2019-2020 گفتم آقا دیگه نمیشمرم، یعنی گفتم don't worry about it. هیچ کدوم از این موارد، خب هیچ کدومشون هیچ آسیبی ندیدن. تازه من این وحشی هم رفتم، کیومن رفتم، رستم هم رفتم، میزدیم سقف و مخ میلرزید، کینگ کونگی زدیم. خب هیچ کدومشون هیچ آسیبی ندارن، جیغ و واق کردن، آه ناله که اصلا من گوش ندادم.
0: چی کینگ کونگی چجوریه؟
3: اصلا آقا بهروز میگن که حالا من اینجا دیگه
2: کینگ کونگی، کینگ کونگی I got my white belt, I got my white belt, کینگ کونگی
3: اصلا میگن زنا women are comfortable in being uncomfortable، یعنی زنا تو زمانهایی که uncomfortable هن و شما در داستان سکس هم که نگاه کنین این مونین که در واقع زجی که میزنن چیزشون بیشتر به ما گوش میدیم، اون چیزی که ما میشنویم زجی است، ولی اون چیزی که اونا دارن در واقع روشون اجرا میشه یا اون حسی که دارن میگیرن حس قشنگیه براشون، یعنی اونا تو زجی هم اونا براشون حس قشنگی ایجاد.
0: نه آقا من فکر کنم برنامه امروز حتما باید بذاریم ریپ توتوریال اند کامنتری، این خیلی باحاله. If you want to بگیم آقا if you want to learn how to rape any kind of woman listen to this show today.
2: آقا بروز خدا شاهده بذار من دو تا مورد هست من اینو بگم
0: خدا شاهده
2: چیکار کنم. یا بروز
0: شاهده دیگه وجود نداره راست میگی.
2: من آبروز من پشت ستاره قلبی از طلا دارم.
1: نمیشه ما شاهد باشیم یا با
0: این هم حرف قشنگی
2: شاهد باشین من متوجه نشدم.
1: میگه خدا شاهده میگم نمیشه ما یه بار شاهد باشیم آبروز.
3: چرا دیگه یکی رو استخدام کن
2: اصلا به هیچ عنوان امکان نداره. نو وی من از شاهد من نمیخوام. ببین من میخوام اینو بگم این برای من تو ارمنستان اتفاق افتاد، من اینو تا حالا نداشتم. ببین من تو اتوبوس بودم همین 4-5 روز پیش، یه اتوبوس قشنگی داره بزرگ مسیرهای اصلی رو میره. ببین من میخوام بگم ببین چجوری شد، من دستمو گرفته بودن به این میله نمیشینم رو صندلی، شو آدم زیاد نشسته میخوای سر پا باشی راحت باشی یه استراحتی هم بکنی سر پا، من دستمو رو میله گرفتم. خب بعد یهو میدیدم اصلا حواسم به خیابون بود، میدم این دست من گرم میشه. خب ببین دست اون پول هست، پول عمودی، میدم دست من گرم میشه، بعد دوباره اون گرما میره، چند ثانیه بعد دوباره گرم میشه. بودم خدا این چیه، یه لحظه زیر چشی نگاه کردم، عینک آفتابی هم زده بودم، سانگلاس داشتم، دیدم دختر دبیرستانیه است. خب اومده همینجور آروم صورتشو میذاره رو دست من. خب من اینو کجای دلم بذارم؟
0: واقعا زجر کشید. من میدونم اون روز تا شب به چی گذشت.
2: خب ببین من میخوام اینو بگم، درسته میگه آقا ما قیافمون نمیدونم وحشی و فلان اینا میزنیم، ولی این قلب طلای ما رو دخترها حس میکنن.
0: اصلا درکش کرد، میدونست که تو همون آدمی هستی که اصلا کاری نداره این نفس میتونه بکشه یا نه.
2: دقیقا آقا این یه مورد بود. یه مورد دیگه هم بود آقا، کلا سرم رفت. خب ببین کلا هم خودم سر خودم گذاشتم. یه همسایه داریم تو این ساختمون، اتفاقا با یک بچه هفته پیش صحبت کردیم، این دختره 37 کیلوه. خب کلا 37 کیلوه، البته دکتر هم هست، خب تازه فارغ التحصیل شده. بگذاریم، ماساژش هم اومد، گفتیم آقا رو پشت ما خوب را برو، ما که هیچ چیز نکردیم. میگه بابا دارم را میرم میدوام، بودم با خدا من هیچ چیز نکردم. خب اینقدر سبک بود. به هر حال
3: آقا بروز من یه نکته رو بگم، شاید یه برنامه باز بشه آبروز پرشونه. الان تو ایران آفرزادم فکر کنم تو ایران باشن، شما بیرون میری، ما تو شمال هستیم چون مسافر زیاد میاد، مسافرها رو قول معروف از همه جای ایران میان، یه دید کلی تری شاید بهت داشته باشیم مثل تهران که شهر ما. شما تعداد آدمایی که به صورت شفاف گی هستن از راه رفتنشون از اینا و خیلی راحت میتونید مشاهده بکنید و داره در واقع یه چیزی که نمود بیشتری پیدا میکنه. به قول خودشون LGBT ABCD FG همجور اساس خودشون اضافه میکنن. اینو میخواستم آقای شما چقدر با این قضیه که میتونه یه آفتی باشه برای جامعه، یا اصلا ما باید باش اپروچی که داشته باشیم، منظورم برخورد نیست، منظورم برخورد اجتماعی یا اون سطح فکری که تو جامعه باید نسبت به این آدما ایجاد بشه، یا باید مثل غرب نسبت بهش بیخیال باشیم حالا اون چک اتفاق بیفته، یا اصلا کاری نمیتونیم بکنیم، یا میخواستم این در واقع نظر شما رو بدم.
0: بله خیلی ممنون که این سوال کردی و این سوال همیشه مطرح بوده، الان برای دهه های مدید مطرحه. من از گوشم در میارم گوشی رو، صداتون نمیشنم، صدای خودم ایکو نکنه. خوب شد اینو گفتی و واقعا اولا که هیچ کاری نمیتونی بکنی، کسی که گیه هیچ کسی نیست که ماسکولین باشه و استریت باشه بگی من امروز میخوام برم مثلا تو این مهمونی میخوام گی باشم تو این مهمونی، همچین چیزی نیست. یا برعکسش، یا زنی مثلا فرض کن بایسکشوال نباشه بگی که من میخوام ادای بایسکشوال ده. اینا سکشوال اورینتیشنه، یعنی چیزی که طرف با اون زندگی داره میکنه. و این به نظر من هیچ اصلا ما با اینا چی کار کنیم هم اصلا سوال نیست، چون به خاطر که اینا هموطنهای ما هستن، حالا هموطن ما نیستن، بالاخره نسل نوع بشر هستن و دارن با ما زندگی میکنن. حالا اگه دو پسره میخواد دستشو اینجوری بگیره بالا، انگشتاشو آویزون کنه مثل دختره را بره، یا میخواد باسنشو غیر بده را بره، میخواد شلوار صورتی کوتاه بپوشه، به ما چه ارتباطی داره که ما بخوایم مزاحممون بشیم یا بخوایم بگیم که آقا اینو ما با چه برخوردی بکنیم؟ برخوردی لازمه، هر کسی یه جوره. یه موقع هستش که الان شما به زنا مثلا، خب زنن دیگه، شما مردی، کسی نمیگه آقا شما مردی باید باید چیکار کرد، چون زنی باید چیکار کرد. و اینکه فقط ما داریم مرد و زن باید وجود داشته باشه، چیزای دیگه نباید وجود داشته باشه، که این کال ما نیست که ما کال کنیم که چی باید وجود داشته باشه یا چی باید وجود نداشته باشه. مسئله این که وجود داره و نه من شما درست کردیم و نه من شما میتونیم اونو از بین ببریم. ولی خب حداقل اینه که من نمیدونم که ما به عنوانی که مثلا میگیم ما استریت هستیم چقدر بیشتر حق زندگی داریم از اون کسایی که مثلا فرض کن یه مردی که استریت نیست گی. خب چه فرق میکنه؟ اون سکشوال پرفرنس همون آدمی داره، ما زندگی میکنه، همه احتیاج هم داره. مگر اینکه یه همچین افرادی که معمولا هم هرگز اینا اینجوری اتفاق نمیفته که یک مردی گی یا یه زنی گی بیاد اگریسیو باشه و بخواد استریت بودن تو رو چیز کنه، تهدید بکنه، در حالی که برعکسش فراوون آدمای استریت هم میان آدمای گی رو تهدید میکنن به خاطر اینکه شما گی هستی و سکشوالیتیتون گیه. خب من فکر نمیکنم هیچ کمبودی، یعنی کمتر از بقیه حق زندگی و حق احترام داشته باشن. یه موقع یه جایی مثلا فرض کنید کشوری اسلامی میگه آقا خانوما با روسری بزنن سرشون، خیلی خب. یه جایی کشور اسلامی میگه مردی که گی هستن نباید نمیدونم کارهای گی تو خیابون انجام بدن. اون به مسئله قوانین کشوری برخورد میکنه، ولی یه موقع اینکه برخورد ما با اونا چجوری باشه، شما چه تو مملکتتون روسری اجباری باشه، حجاب اجباری باشه، چه حجاب اجباری نباشه، رفتار شما با زنا یه چیزه، فرق نمیکنه که اون به دولت مربوطه و قوانینش. همچنین به تصمیماتی که دولتی راجع به هر کدوم از سکشوال اورینتیشن ها میگیره، مثل گی، لزبیان یا هر چیز دیگه، درگ کوین فلان بسار هر چیزی که الان هستش، اون تصمیمات دولتی سیاسی به ما ارتباطی نداره، ولی برخورد ما با اونا هیچ فرقی نباید داشته باشه به نظر من با برخورد ما با کسای دیگه که به نظر ما مثلا فرض کنین گی نیستن یا لزبیان نیستن، مثلا هیچ اصلا جای صحبت نیست.
3: خب برخورد ما نسبت به اونا، این قوانینی که شما گفتید دولت‌ها وضع می‌کنن، ولی خیلی از توی خیلی از شرایط شما اون برخوردی که با طرف مقابلت داری نسبت به یه قضیه‌ای از اون قوانین میاد. و خیلی وقت من بحثم اینه که این جامعه اینا میتونن کمک میکنن به صورتی کرده، اینا منظورم این جامعه LGBT کمیونیتی، اینا دارن کمک میکنن به عنوان یه فاکتور به صورتی تر کردن جامعه ما. اینو شما قبول دارید یا نه؟ وقتی شما اون مثلا شما اینجوری که رقصیدن توی مثلا مجلس چه میدونم یه عروسی شاید ممنوع باشه توی ایران، ولی ماها اون برخورد اجتماعی که باش داریم اینه که آقا مثلا توی مهمونی توی عروسی رفتیم 20 نفر هم هستیم، چون از نظر ما پذیرفته شده است، با قانون رو هم حالا بهش تعبیر نمیگیریم و اون مجلس رو ترک نمیکنیم. ولی اگه از قانون شده باشه و از نظر ما پذیرفته شده باشه، به عنوان اون شخصی که اونجا هستیم، وظیفه خودمون، وظیفه اجتماعی خودمون، حالا یه هر اسمی دیگه‌ای که می‌خواد روش گذاشته باشه، با ترک کردن اون مجلس در واقع هم به عقیده خودمون داریم احترام می‌ذاریم، هم به قانون. حالا من اصلا این قانون رو نمی‌خوام واردش بشم زیاد، ولی بحث همینه که اینم در نظر بگیرید که همون سندمن هم یه بحثی داشت که وقتی پسرهای اغلب پسرهای جامعه این شکافایی که داره ایجاد میشه، این در واقع صورتی شدن جامعه باعث شده که قشر بزرگتر و بزرگتری از پسرها سکس گیرشون نیاد و اینا یواش یواش در واقع، من نمیدونم چقدر با این قضیه موافقید یعنی، اینا دارن اون تندنسی خودشون رو به سمت جنس موافق خودشون میل میدن، یعنی حالا حتی اتنشن گرفتن و حالا بحثش خیلی شاید پیچیده باشه، منم قدرت تکلمم اونقدر نیست بتونم.
0: نه بسیار قشنگ داری میگی، قدرت تکلمت هم عالیه، مطلبت هم متوجه شدم و راست میگی. همینجوری هست. خب به خاطر همین هستش که خیلی ساده بهت بگم تو سربازخونه کافور میریزن تو غذای سربازا. برای چی؟ به خاطر اینکه زن نیست، به خاطر اینکه مسائلی پیش نیاد. اینا یه چیزایی هستش که اینویدبل لاجرم هستش، ولی اینکه بگیم ما به شخصی که گیه یا رفتارش زرونه هست بخوایم حق کمتری از زندگی بدیم یا حق کمتری از حضور در اجتماع بدیم یا به نسبت بهش هارش باشیم، سخت برخورد کنیم، چه میگن سبکش کنیم، یه همچیزی به هیچ وجه نیست. بخاطر که هیچ کدوم از ما تصمیم نمیگیریم که ما میخوایم گی باشیم یا میخوایم لزبیان باشیم یا میخوایم بای یا ای یا هر چیزی باشیم. این یه داستان دیگه یه، به خصوص در کشورهای مثل ایران و کلن اون طرف خاور دور و اینا، خاور میانه، این چیزا سخت پذیرفته میشه. ولی خب دلیل بر این نیستش که آدمایی که گی هستن یا همجنسگرا هستن اون طرفا کمترن، اونا فقط زندگیشون سختتر میشه. فکرم نکنم اگه بخوان چهار تا گی با هم دیگه یک کامیونیتی یه پارتی داشته باشن، یا آدم استریتی که گی نیست بخواد نظرش عوض بشه و گی باشه بعدن. منتهی کم بودن سکس و کم بودن دختر در دسترس برای مردا، اون یه داستان خیلی متفاوتیه که از این که اینا گیا بیشترن یا کمتر هستن پیروی نمیکنه، اون از داستان دیگه پیروی میکنه. به خاطر همین سخت این قضیه. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه پوزیشن نیوترال و خیلی ریلکس و بیخیالی داشته باشیم نسبت به تمام اورینتیشن ها، چه میخواد لزبیان باشه، چه میخواد مرد گی باشه، چه میخواد ایسکشوال باشه، چه بایسکشوال باشه، هر کی هر چی رو دوست داره. اگر قانون قضیه مشکلی با اون داره، خودشون میدونن با پلیس و قانون و دادگاه. ما به عنوان شهروند اصلا it's not our business، اصلا کال ما نیست، کار ما نیست.
3: یعنی شما اینو قبول ندارید که اینا در واقع اون دامنه آزادی خودشون رو، حداقل من اون چیزی که دارم تو یوتیوب میبینم، حالا تو آمریکا که نیستیم برای خود اونجا شما هزاران یک میلیارد برابر دیدتون از ما قوی‌تر و بهتر اون چیزی که تو جامعه میبینید، اینا این دامنه فعالیت‌های خودشون رو توی اجتماع که من مطمئنم معتقدم 100% تاثیر میذاره رو افراد استریت مثل ما. مثالش هم بخوایم بگیم، این چیزی که الان تو ذهن من اومد یه لحظه، این که شما یه درصد بزرگی از دخترها میتونن اتنشن خودشون رو با همین گی هایی که دور و بر خودشون هستن تامین بکنن و خودتون هم که گفتید ارزش.
0: اصلا من موافق نیستم دختر از اتنشن گی لذت نمیبره. ممکنه دختر گی و وسیله دوستی و وقت گذرونی خودش بکنه به عنوان یه دوست دختر، ولی اون دختری که از مرد میخواد اتنشن بگیره، اگه 400 گیم دنبالش باشم و دوستش باشم، بازم اون قسمت اتنشن مردش با اینکه چون 3 تا دوست گی داره پس سراغ یه آدم استریت نره، این دوتا با هم قاطی نمیشه. اون بهانه‌ایه که اون دختر تعویض شما میده، یا شما اصلا ممکن دخترم تعویض نره. شما خیال کنی که این 3 تا گیا اگه با این شلوارای صورتیشون رو نمیدونم ابروشون رو برداشتن و اگه دور و بر این دختر نبودن، این دختر الان با من میومد مثلا دوست دختر من میشد. این تصوری که شما میکنید، و واقعا دختره اگه تو رو بخواد کاری به اون گیا نداره. دختره اگه تو رو بخواد نه کاری به اون گیا داره، نه کاری به دوستاش داره، نه کاری به پدرش داره، نه کاری به خانواده‌اش داره، میاد پیش تو. اینا رو شما به حساب اونا نذار.
2: آره آقا من بذارش این تیکر رو ادامه بدم. یکی در مورد همین آره بگم یکی در مورد همین، چون من قبلا میگفتم، یعنی اطلاعیه میدادم کسی بیاد وسط حرفم فوش خواهر مادر میدم. امروز اینو نگفتم، هی موضوع رو از دست من میگیرم.
0: آره آقا امیرخان خیلی عصبانی ها، موضوع باشه.
2: نه آقا بریز اختیار داریم، قلب طلا این دختره
0: چینی اصلا هست،
2: ببین دست
0: چینی اصلا هست، چینی هست، اصلا ذاتش چینیه، واسه همین ممکنه بشکنه و بشکنه.
2: آره ببین، حالا یکی در مورد این گیا که گفتین و اینا، ببین این تیکه آخرش، دخترها مردای گی یا میلهای گی رو با خودشون این ور اون ور میبرن یا حالت پروتکشن براشون داره.
3: خب همین پروتکشنه خیلی وقتا به ضرر ماست.
0: فوش میده، فوش میده، الان فوش میده.
2: ببین من میخوام اینو بگم. آره همون، ببین آب بریزه از شما جون، هر کی دوست داری یکم کنترل کن، ما حرفمون هم بتونیم بزنیم.
3: فوش فوش بده، ما قلنجمون باشه، ما با فوش مشکل
2: نداریم. نه زیاد نه، آقا اون قلنج جون رو
0: همسایه‌ای رو نکنیم. بیروز فوش بلد نیست اونجا وایساده، بچه مؤدبیه.
2: همون میگم نه ببین اینو به عنوان پروتکشن با خودشون میبرن، مثلا قدیما که بار و نایت کلاب و اینا ما میرفتیم میدیدیم اینا رو میارن، چون تو اون مقطع نیومدن پیکاپ کنن، خب نیومدن یه پسر پیکاپ کنن یا مرد میت کنن، میخوان برن اونجا اشغال خودشون رو بکنن. حالا دوتا گیم با خودشون میبرن که آی کسی که داری از دور میبینی ببین ما مرد بامونه جلو نیاد. خب این تا اون حالت پروتکشنه، ولی باز میاد سر صحبت آقای پاکشیل، این اگه کسی تو اون جمع ببینه خوشش بیاد میاد، دختره میاد طرف کارشو میکنه، منتها این یه حالت پروتکشن اولیه است، خب که نذاره مثلا توجه های اضافی بهشون بشه،
0: ظاهری برای گول زدن مزاحمان بی خودی.
2: آفرین دقیقا همین.
3: یعنی این داستان نوترال بودنی که آقا بروز گفتن شما چقدر موافقید؟ ببین
2: نوترال چی؟
3: نوترال که کل جامعه نسبت به این قضیه که داره یه چیز زیاد میشه یا نمودش بیشتر پیدا میکنه توی جامعه ببین. که همین داستان ال جی بی تی هاست اینا رو ببین. ما چقدر
2: این بستگی به فرهنگ و سیستم
3: ببین. شما مثلا شما یه اشل کوچیک‌ترش رو میتونید تا یه حدی جلوش رو بگیرید. من یه مثال میزنم، در من دو سه ماه پیش بود تو خانواده خودمون صحبتش شده بود، من مثلا یکی از اقوام بچه‌شو گرفته بود، پسر خیلی معمولی، همه چیزش هم اوکیه، گرفته بود انگشت پسرشو که مثلا یه سال دو سال سه ساله بوده رو گرفته لاک زد و مثلا گذاشته بود توی پیج اینستاگرامش اینا، و وقتی اومدن خونه ما من به شدت با این فامیل خودمون که مادرش باشه برخورد کردم، یعنی فقط نزدمش که شما این کاری که دارید میکنید بس بسیار کار تاکسیکیه، کار سمیه. بعد اومدم یه خورده
0: البته کار خیلی هم خوبی کردی،
3: نه متوجه هستین، یعنی میخوام این اشلو مثال زدم که این نوترال بودن این قضیه، من مطمئنم اگر همون لاک زدن اون بچه رو ادامه بده یا اون کارهای دیگه که الان من به ذهنم نمیرسه کارهای زنونه رو، احتمال داره اون بچه مثال داره مثلا تو 18 سالش 20 سالش بشه گیم بلد نباشه، یاد نگیره. حرف من اینه سکس گیرش نیاد، یواش یواش گرایشش عوض بشه، چون همه ما
0: یه چیزی بریزن
3: یا مردیم یا زنیم مثلا
0: بریزن. من مطلب شاید حرفتو درست متوجه نشده باشم وقتی شما اول گفتی، من اینجوری فکر کردم که شما وقتی یه گی میبینی تو اتوبوس یا گی میبینی توی فروشگاه یا توی مهمونی داره باید حرف میزنه، این برخوردش با اون چی باشه؟ یه با کسی که داره یه پسر بچه رو داره به صورت دختر آرایش میکنه، این یه دوتا کاملا دنیای متفاوته. مادر اون پسر شاید اصلا خودش هم ندونه که با این کار داره بچهش به سمت تعادل، در واقع تعادلش رو به هم میزنه، بهش آموزش مردونه نمیده. همونجوری به یه دختر آموزش زنونه نمیدن، به مرد باید آموزش مردونه بدن، و این کاملا مضر اگه زن این کار یا کسی این کار رو بکنه. ولی اونو شما نباید نوترال باشی.
3: نه نگاه کنید، حالا من اون مثال زدم که توی اشل کوچیک خیلی از این رفتارها تو جامعه یواش یواش یواش برای ماها اینقدر میبینیم عادی میشه. وقتی شما این، حالا من گی میخوام بگم نگم چهار روزی برای ما شر نشد تو خیابون، ولی این آدم ها رو وقتی میبینید اینا یواش یواش شروع میکنن کمیونیتی درست کردن، منظورم به آزادی بیش از حدش، من اینو من بهش اعتقاد دارم، اینا هر چقدر بهشون رابطی اینکروچمنت میکنن تو آزادی های جنسای دیگه، اصلا اینو من قبول ندارم.
2: آره من فکر کنم متوجه شدم تا حدودی. ببین من نظر شخصی خودم رو میگم، ببین این یه پروسه بود، یعنی از دهه 60 شروع شد که اینا اومدن بالا، همین LGBTQRFGS whatever اینا شروع کردن، بالاخره خب دولت هم هماهنگ بود و پشتیبانی کرد، اینا اومدن خودشون نشون دادن، یه سری مخالفت‌های شدید اجتماعی با اینا شد از طرف نمیدونم مراکز درمانی و به خاطر بیماری‌هایی که شدیدتر شروع داشت پیدا می‌کرد، مراکز علمی و بعد مراکز مذهبی مثل کلیسا و مسجد، حالا هر جایی که بودن. بعد که دولت خوب اینا رو پشتیبانی کرد، اینا قوی‌تر شدن، کامیونیتی‌هاشون رو شکل دادن، اومدن بیرون، حتی راهپیمایی هم کردن، یعنی میومدن بیرون خودشون رو نشون میدادن.
3: همین راهپیمایی الان، اجازه بده من از کجا اومد؟ از اینکه اجتماع نسبت به اینا نوترال شد.
2: خب نه ببین من میخوام اینو بگم، خب آبروز دارم به همونجا میرسم. ببین من میخوام اینو بگم، این یه حالت موجه، خب این اومد، نه همه جای دنیا نتونست نفوذ بکنه، مثلا این قضیه تو شوروی اصلا همچی چیزی ما نداریم، خب اصلا بیان اونجا اصلا همونجا جنگ و در اصلا نمیذارن بیاد بالا، یا تو مثل سربستان نشیندن من بیاد، ولی یه جاهایی مثل استرالیا یا کانادا یا آمریکا الان این قضیه حتی اومده سوپرسید کرده، یعنی
3: خب دیگه منم
2: قوی‌تر، خب میخوام همین رو بگم آبی، بعد میخوام ببینیم خود ما باید چیکار کنیم. اومده سوپرسید کرده که حتی هتروسکسوال ها، خب چرا اینا LGBTQ ها اینا میتونن بیان راه بدن، چرا هتروسکسوال نمیتونه بره؟ جلوی ما رو میگیرن خب، ولی اونا رو آزاد کردن. و حالا به این مقطع رسید، اینا از اینا از پایین شروع کردن با حمایت دولت و سیستم، اومدن موازی شدن، بعد الان هم اومدن بالاتر. یعنی هر جای نگاه بزن طرف انگار اصلا افتخارش هم هست. حالا ما باید چیکار کنیم؟ آقا من به شخص I just stay the hell away from them. خب نمیگم خوبن، نمیگم بدن، نمیگم باهاشون صحبت کنم آقا این کارو نکن یا این کارو بکن، یا هر جا میرم کامیونیتی چیزی داره یهو جلو سبز شدن آروم راهو میکشم میرم. یعنی stay the hell away from them.
3: شما استیبه درسته. من ببین آقای پرشونه اون سری هم من خواستم بگم که آقا بروز یه جایی از برنامه‌اش که اشتباه اینه که yes or no نمیگه نسبت به یه چیزی، میاد 3 ساعت چطور میشه یه آدمی 3 ساعت تا جیب یه قضیه به این دیپ و این در واقع به این دپس و این عمق صحبت بکنه و نتونه بگه که این خوب است یا بد است. حالا آقا بروز من یه 30 ثانیه صحبت بکنه. بعد آقا بهروز، من این برنامه آقا بهروز مطمئنم یه روزی به اون جایگاه اصلی خودش تو جامعه ما میرسه. آقا بهروز شما بدونید یا ندونید شما برای خیلی ها رول مدلید و اصلا رول مدل باید حتما جهت بده بگم. بعد این مطلب رو میخواستم در ادامه حرف شما آقا امیر، شما اگه نوترال باشید همین خود شما ترجیح میدید توی شهر زندگی بکنید که شهردارش گیه یا شهر زندگی بکنید که شهردارش گی نیست؟ یا اصلا به نظر شما
2: برای مهم نیست؟
0: بستگی داره چه جور اون شهر نگه میداره برات، اون شهر چه جور فضایی برای زندگی تو، حالا گی باشه، زن باشه، مرد باشه، چه فرق میکنه؟
3: چه فرق میکنه؟ تصمیماتی که گی میگیره مشخصه که اصلا
0: هر موقع تصمیمش مزاحمت برای تو درست کرد. ببین مسئله اینجاست، ما این وقتی میگیم گی یا لزبیان در واقع جاجمنتال هستیم، داریم طرف رو پیشتاوری میکنیم. اگه شهردار اینجا گیه یه تصمیم گرفته که من موافق نیستم باش، به خاطری که اون گیه من مخالفت نمیکنم، به خاطر اون تصمیم مخالفت میکنم. اگه من بگم چون تو گی هستی من نمیذارم تو هیچ تصمیمی بگیری، این در واقع کردیت من رو از بین میبره.
3: آقا برس شهرداری که یه شهر که یه شبه نمیشه که، قربان شکل ما یه اجتماع نوترال میشن به اون قضیه، همون چیزی که تو آمریکا اتفاق افتاده. اینا یواش یواش قدرت پیدا میکنن، چه میدونم تو انتخابات شرکت میکنن، بعد میشه شهردار. یوهی که یه گی رو نمیدونن شهردار رو.
0: خیلی
3: اون
0: خوب.
3: از اون من حرفم اینه که اون اجتماع نسبت به اون قضیه وقتی بی تفاوت میشه، اینا قدرت خودشون رو یواش یواش یواش یواش بیشتر میکنن و خیلی از تصمیمات میتونه، حالا من شهردار یوه پای تو ذهنم یه مقامی که از یه جنس دیگه است مثلا بگیره و خیلی به ضرر آدمای استریت باشه.
0: خب ممکنه اینطور باشه. الان اکثر تصمیماتی که بر علیه مردا گرفته شده توسط گیا، لزبیانا یا زنا گرفته نشده، توسط خود مردا گرفته شده، به خاطر که ترند پشت قضیه مارکتینگ و جریانات بانکیه، نه سکشوال اورینتیشن اون شخصی که ظاهرا تو مستر کاره. آقایی که با عینک روی بک‌گراند زرد هستی، من اسمت یادم رفته، خیلی خوش اومدی برنامه
2: عزیز.
0: بفرما اردلان، یادم اومد صدات نمیاد اردلان، صدا نداری،
3: میوتی اردلان، میوت تو آمیوت
0: اردلان میوته. سب کن
4: سلام به همه، صدا میاد؟
0: آه درسته بفرما اردلان.
1: سلام بفرما.
4: یه صحبتی آقا بهروز الان کرد باز داغ دل منو تازه کرد.
0: بگو.
4: همین موضوعی که الان پیش اومد که راجبه گی ها یا کار کردن با این افراد.
0: امیر خان و آقا بهروز لطفا گین میکروفوناتون رو کم کنید. بگو آقا، بگو اردلان.
4: من یه موضوعی برام پیش اومد، یعنی یه دو مرتبه یه خاطری برام پیش اومد، خاطره که نمیشه گفت ولی تجربیاتی دارم که مجبور بودم که با یه همچین افرادی کار کنم در محیط کار. ببینید شما یه وقت هست توی بانک یا آفیس کار میکنین، یه آدمی هست حالا گیه، اصلا به ما مربوط نیست، هر کی هر جور دلش میخواد باشه، ولی اون آدم پشت میز خودش نشسته، شما هم پشت میز خودتون نشستین و کار خودتون داره انجام میدین. ولی یه وقت هست که مثلا باید تو آشپزخونه کار کنین یا مثلا تو نونوایی باید کار کنین و باید به صورت گروهی کار کنین و اونجاست که من به تجربه خودم میتونم بگم گاهی وقتا از مشکل خیلی سخت‌تر میشه که شما بخواید با یه خانم کار کنید. من یه دفعه که تو نونوایی کار میکردم و یه آقایی بود، گی بود و این آدم کار رو درست انجام نمیداد و همش دلغک بازی در می آورد و میخندید و بعدم خیلی جالب بود، اونم خارجی بود منم خارجی بودم، تا خب اون لاتین بود و این خب باعث میشد که چون همه رو میخندون این کاری باش نداشتن، خیلی هم یعنی همه راضی بودن اون، چون من مجبورم با سه چهار تا خانوم هم کار کنم، ایشون خوب کار نمیکرد، جوک تعریف میکرد، میخندیدن همه و این باعث میشد که کند کار کردنش رو کاور بکنه و به غیر از اون باعث شد که کارهای اضافه‌ای به من اضافه بشه و من تو یک روز بعد مثلا یه سری نمیخوام حالا دیتیل بگم بعد یک کارهای زیادی رو انجام میدادم و من گفتم که چرا ما نباید شیر کنیم، چرا این آدم داره یه کار خیلی سبک انجام میده من بعد این همه کار سنگین انجام میدم، که این که یه دفعه اون خانم بالاخره از دهنش در گفت برای اینکه اون کند کار میکنه. گفتم خب این که نمیشه که اگه ایشون کند کار میکنه من سری کار میکنم که نمیشه که کار ایشون رو
0: کند کار کن.
4: کار ایشون رو بندازه سر من. خب ایشون هر وقت مثلا یه جا خم میشد یه جا چیز میشد این خانم ها با یه دونه خوششون میاد که بازی کنم با یه دونه پارچه اینجوری میزنن با قول چی میگن ایشون رو اسپنکش میکردن، ایشون هم اصلا هم خانم ها خوشحال بودن همون خوشحال بود. خب این کارا رو با من که اونجا گفتم آدم مچو هستش نمیتونستم همچی کارایی بکنم و
0: باید بیشتر کار میکردی.
4: خب میگفتم که اگه کند کار میکنه خب دو دفعه هم اینجوری بزنید تو ماتحتش که بگید آقا تون باش سریع کار کن. که این
0: مشکلات دنیای کار یه میلیونه، یکی گیه، یکی خوش برخورده با دیگران، یکی باج میده، یکی فامیله، یکی آشناست. واقعا نمیشه منتقل کرد این قضیه رو به اینکه چون این گی بوده اینطوری شده. خیلی هم آدمایی رو ما دیدیم که گی هم نبودن یا مسئله اصلا سکشوال اورینتیشنشون مطرح نبوده یا بد کار میکردن یا از دیگران سوء استفاده میکردن، کاراشون میخواستن گردن اونا. نمیتونی ما مثلا جامعه گی یا مثلا هموسکشوال یا هر چیزی که هست اینا رو ما محاکمه کنیم و چوبشون بزنیم به خاطر اینکه اینا گی هستن اینطوری هستن. خب ما در برخوردمون با افراد همونجور که امیرخان گفت رامون کج میکنم میرم طرف دیگه یا آدم گی میاد سراغت میخواد ادوانس کنه، میخواد مثلا فرض کن به تو یه حالتای گی نشون بده، خودتو میکشی کنار. همونجوری که دختری وقتی یه مردی میره سراغش خودشو میکشه کنار. شما باید تو جامعه زندگی کنی دیگه، همه که تو جامعه آماده نیستن به شما سرویس بدن، شما باید سرویس ببخشید زندگی کنی و هر لحظه مواظب هر چیزایی که باید ازش فرار کنی خطرها باشه دیگه. نمیشه که ما گیا بگیم زندگی نکنند به خاطر اینکه ما نسبت بهشون احساس خوبی نداریم. فقط گیا نیستن که، این همه آدم ممکنه مثلا فرض کن دارن اینجا زندگی میکنن نسبت به آدمای مذهب دیگه احساس خوبی نداشته باشن یا نسبت به رنگ مثلا آدمای دیگه احساس خوب نداشته باشن، دلیل بر این نمیشه که اون آدم ها تو اونجا زندگی نکنن یا بهشون فرصت نشون نما داده نشه.
2: آبیروز من یه مطلب بگم در مورد صحبتی که آوردار مطرح کرد. ببین من همچین موردهایی داشتم، خب تو محل کاری برانور طرف خب مرد رو میگم یه همچین نشونهایی داشته که مثلا تمایل به جنس موافق خودش داره. ببین من هیچ کدوم از اخلاق و رفتارشو به حساب این تمایلش من نذاشتم، خب چه مثبتش چه منفیش، تا اونجایی که اگه اون خودش علنا بگه من این رفتار رو میکنم به خاطر که این تمایل جنسیه، خب اونجاست که شما میتونی عکس العمل نشون بدی، اونجاست که شما میتونی بالاخره شما هم ابراز کنی آیا این رفتاری که داره میکنی به نظرت رو من اذیت میکنه نمیکنه اونجا. ولی همون رفتاری که شما مثلا میگی تو نونوایی مطرح کردی، من خودم تو نونوایی کار کردم تو قسمت بسته‌بندی نون. خب آره اون اول اونجا کار میکردم یه پسره بود ویتنامی بود، یعنی نه اینکه اصلا مسئله جنسیتشو نمیگم، آشغالترین آدمی بود که من تو زندگیم دیده بودم. خب زن داشت یه دونه بچه هم داشت، خب دیگه هم نبود. ببین اخلاق و رفتارها رو من رو اون حساب نمیذارم، خب تا اونجایی که شخص علنا با رفتارش
3: اخلاق و رفتار آدم آقا امیر چجوری نمیذارید اخلاق و رفتار آدم بر اساس اون محیطی که بزرگ شده است چقدر مرد هست
2: همین.
3: نیست چقدر فمینن هست.
2: ببین من میخوام اینو بگم، ببین صحبتی که آقا دارن مطرح میکنه، آره ببین میخوام اینو بگم، تا اونجایی که اون شخص مثلا همین کارشو عقب میندازه خوب انجام نمیده تنبلی میکنه، اونو هر انسانی ممکنه انجام بده، چون ممکنه گی باشه، لزبیان باشه، استریت باشه، هترو باشه، اصلا اونو ممکنه داشته. ولی اگه علنا دیدی به خاطر اون تمایلی که داره میگه من اینجوری ام، مثلا من به خاطر اینی که هستم دوست ندارم این کارو انجام بدم، اونجاست که شما میشه عکس العمل نشون داد. حالا من این تیکه رو میگم، دارم میرم استفرینا، یه تیکه خیلی کوچیک نشد، هی صحبت ها دوباره چیز شد، گفتم کلاسرم رفت. ببین یه همسایه ما داریم، همون 37 کیلویی دکترم هستا، یعنی 27 26 سال

0: این جرمنه، مال کشور آلمانه. گفتم ببین جون مادر ولمون کن. گفت نه این دختر ما دوست پسرم و فلان. گفتم یعنی تو ریلیشنشیپ با این؟ گفت آره میخوایم ازدواج کنیم فلان کنیم، من قصدم اینه. گفتم خب این چند سالشه؟
1: شجره نامه هم
0: 23.
1: داشت علیکم؟
0: جانم
1: شجره نامه هم داشت؟
0: نه دیگه اونوشو نمیدونم. بعد این گفت که آره، گفت که 23 سالشه. گفتم ببین تو خودت 27ی، این 23. میخوام اشتباه رو من کردم، من نشستم برای این تجزیه تحلیل کردن. خب یعنی همون چیزا که آقا تو چه اشتباه میکنی، صحبت های خودمون رو پرچونه گذاشتیم که آقا زنا 12 سال از مردا بزرگترن، تو انگار این داری مثلا تو مادری داری در حق آقا. اینا همینجور گوش داد. من 20 دقیقه من با این انرژی سوزوندم، گوشت کیلو 400 هزار تومن، الان 400 هزار تومن دیگه تو ایران.
2: آره
0: من 20 دقیقه من با این انرژی سوزوندم. آره بعد به این دختره گفتم، گفتم you are delusional. بهش گفتم تو دلوژنالی که فکر میکنی این پسره در... ببین همون داستانا رو براش گفتم. آقا بعد رفتم بیرون کانش، شب اومدم خونه یه بودم ای چه کلای من سر خودم گذاشتم. گفتم I am, she is not delusional, I am delusional for thinking that she is delusional. خب من تخیل من بودم،
2: بخواست حرفا رو از تو بکشه
0: بابا. آره همون. بعد من اینو فکرم کنم بابا این دختره این پسره رو به عنوان بریدینگ دیلدو، به عنوان واکین دیلدو داره ازش استفاده میکنه. این توی بویشه. یعنی میشه این نفهمه با این پسره نمیتونی آینده چی نمیتونم. بابا من گیج میشستم دارم اینو نصیحت میکنم. آقا هیچی خلاصه
2: فهمیدید فهمیدی که هرس خوردی و کارش پیش رفته.
0: آره بینه بابا این به عنوان دیلدو داره ازش استفاده میکنه، بریدینگ واکینگ دیلدو. من حالا نشستم دارم اینو نصیحت میکنم که تو آینده نداری. عجب کلاهی سر خودم.
2: حالا چی شد یهو تو مشتاق شدی به آینده، آینده اون خانوم؟
0: مثلا براش توضیح بدم که آره تو باید با یکی از خودت بزرگتر حداقل 15 سال بزرگتر از تو. این دختر
2: اون که اون که پشت تو راه رفته بود ماساژ هم بهت داده بود دیگه، ناراحتی تو چیه؟
0: این همونه. این خب بعد نه ولی خدایی دمش گرم، گفت بذار برم پاهامو بشونم و اینا. میام برامتم باشه بابا. خلاص رفت بدو بدو پاهاشو شست اومد، ولی زیاد وزنی بس.
1: آقا ما یواش یواش زحمت بکنید. فقط من یه سوال داشتم که این آقای جوردن پیترسن داستانش چیه؟ و اون آدمی که ماشاءالله خیلی خوب صحبت میکنه، اگر ما یه درصد هم بخوایم برنامه شرکت بکنیم باید از لحاظ زمانی خورده آماده بشیم. و این اصلا به چه صورت و قرار سوال بپرسیم؟ سوال میپرسه یا اصلا کانورسیشنه؟ یا
2: من نمیدونم منظور چیه. اصلا من در جریان جوردن پیترسن نیستم. چطور مگه؟
1: ما توی پیج اینستاگرامتون زده بودن یک دو هفته پیش که جوردن پیترسن would like to have an interview with you. یه استوری اینستاگرامتون بود.
2: آه بله بله بله، حالا یادم افتاد. شاپور خان قرار بود که همچین برنامه رو بذاره، من گفتم که عجله نکنیم به خاطر اینکه اول یه خود همونجوری که گفتی به بچه‌ها پروموت بکنیم، بچه‌ها بدونن. بعدم این برنامه احتمال خیلی احتمال که چسب کنم 100% زبان انگلیسی خواهد بود و کلی بچه‌ها شکایت میکنن که چرا انگلیسی حرف میزنیم. ما هنوز خودمونم موندیم که چجوری این کارو باید انجام بدیم و به صورت برای من خیلی جای افتخار داره که بتونم با جوردن پیترسن حرف بزنم و یا مصاحبه‌ای داشته باشم. ولی به هر صورت اول ما باید زمینه رو توی شوی پرچونه حاضر کنیم. کلی بچه‌ها اصلا انگلیسی نمیدونن، انگلیسی صحبت نمی‌کنن، نمی‌دونیم باید چی کار کرد.
1: آقا بیروز مرسی، خیلی خوشحال شدم. خدا
2: قربونت از محبتت، ممنون که تو برنامه شرکت کردی. آقای اردلان، آقای فرزاد، مطلبی اگه داری بفرما.
3: خیر قربان، من که چیزی ندارم.
2: خیلی لطف کردی اومدی تو برنامه. همیشه بیا، همین که میای اونجا میشینی ما چهره ماهی شما رو میبینیم، کلی کلی انرژی میگیریم. آقای اردلان شما مطلبی نداری؟
4: من یکم دیر اومدم ولی خب میگم این مطلب که الان یه دفعه اومد بالا برای من، چون من یه خاطره دیگه هم هست. اینا خاطره نمیشه گفت، اینا تجربه های کاری هستش که من که این اخیراً داشتم توی یه هتل 4 ستاره کار میکردم. اونجا با عنوان حالت کمک آشپز که اونجا باز یه آدم دیگه به تور ما خورد. این آدم با قول خارجی ها میگن پرورت بود و
2: هیز بود.
4: این آدم یعنی ناراحت بود. من هم خب با

0: سبک ایرانی ما اصلا با روحیه ایرانی ما اصلا جور در نمیواد. اینجا هم که گفتم جزء کشورهای چون جهان سومی هن که دارن پیشرفت میکنن و تو اینجور زمینه ها یه ذره بخوای مثلا مواظب نباشی یه حرفی از ذهنت خارج بشه بعد یه چیزی هم بده، یعنی سریع بهت میگن هوموفوب و نمیدونم، اون وقت
1: از
0: که
1: این
0: نمیشه
1: حرفا
0: دیگه
1: زیاد
0: این
1: میزنن.
0: راحتی
1: شما ببین، شما تو داستان جرو بس الان امیر خان گفت I stay the hell away from them، شما تو بحثای اینا نباید بیفتی، تو بحث
0: نه من
1: فمینیست بیفتی،
0: ببینید
1: هر چی
0: نه
1: میدونی
0: من
1: چیز
0: گفتم
1: میشی، تومه اینا میشه، اینا تومه
0: نه
1: شون
0: من
1: همون
0: بحث
1: کسی که تو بحثشون میفته.
0: نه من تو هیچ بحثی با اینا نداشتم، من سرم تو کار خودم بود، ولی خب گفتم وقتی هستش که هر کی تو پشت میز خودش نشسته و کسی اصلا کاری به کار کسی نداره، ولی یه وقت هست که شما باید تو گروه کار کنی و اینجا این آدم چون من میگم آدم ناراحتی بود، هی رد میشد، هی انگشتش رو میزد یرفت تو تنت، داشتی کار میکردی مثلا یرفت میومد یه مالشی میزد،
1: خب اونو باید باش صحبت بکنی،
0: این
1: باید
0: آدم
1: باش
0: مثلا
1: صحبت کنی.
0: از نظر درجه ای ایشون خب بالاتر بود، بعدش با وجود این من حس کردم ناراحته، یه دو رفعه که بغل هم داشتیم کار میکردیم گفتم که من از فلان تیپ دختر خوشم میاد، راجع به چیز کلی من گفتم که آقا من فقط زن دوست دارم، ولی ایشون حالش خوب نبود و دو مرتبه یه رفعه که از بغل من رد میشد این سینی فر بود اینو آروم زد پشت ما، من هی میریختم تو خودم، هی گفتم من اومدم یه جا هتل 4 ستاره است که آدم های درست حسابی پیدا کنم باهاشون کار کنم که اعصابم راحت بشه، گفتم این هر روز این رو اعصاب منه و دو مرتبه و این خیلی سخت بود کار کردن با این آدم، برای اینکه اگه تو از جنس خودش باشی کار خیلی راحت میشه، ولی وقتی که این هی از این حرکت ها میکنه و تو از جنس اون نیستی و یک جنس دیگه هستی، این توی جاهای دیگه هی برات مشکل درست میکنه،
1: خب
0: هی
1: همین مسئله الان توی آمریکا و اروپا و کلی جای دیگه به عنوان سکشوال هراسمنت هست. یعنی اگه شما یه
0: دقیقا
1: دختری باشی کار میکنی، یه مردی بیاد به تو از این همچین ادوانس های سکشوال بکنه، این مزاحمت دیگه. حتما نباید گی باشه یارو که شما ناراحت بشی از دستش. شما اگه یه زنی باشه، شما مرد هستی استریت، این خانم هم خانم استریت باشه، هر دوتون استریت باشه، اگه همکارت باشه، اگه خوشت نیاد ازش، حالا ناجور باشه تو از خوشش نیاد، از ایشون خوشت نیاد، خب این به دفعه سکشوال ادوانس بکنه، در واقع میشه سکشوال هراسمنت. همین کار اگه شما با اون بکنی، اون شکایت میکنه میگه سکشوال هراسمنت. اگه اون با تو این کار رو بکنه، شما هم باید شکایت
0: نه.
1: بکنی، شما هم باید مسئله رو مطرح بکنی، چون که این طرف مثلا گی یا لزبیان یا استریت نیست، ربطی به این قضیه نداره.
0: نه ایشون جزء کاتگوری آدمای ناراحت بود، یعنی همون چیزی که ما به انگلیسی میگن پرورت، این هم چیز
1: خب
0: سختی
1: این
0: بود
1: بحثایی که من الان از موقعی که بهروز خان سوال کرد و این بحث رو مطرح کرد، این اشکالاتی که من تا حالا شنیدم به جز یکیش که اون مسئله ناخون و فلان اینا بوده، ارتباطی به این طرف گی یا سکشوال اورینتیشنش چیه نداره. یه سری مشکلات دنیای کاره، یه سری سکشوال هراسمنت، همه اینا روش برخورد داره. من فکر نمی کنم به خاطر این مسائل آدم باید زندگی افرادی که استریت نیستن یا گی ان یا همجنسگرا به هر نوی، آدم زندگی افراد دوربر خودمون سخت بکنیم که شما همش شکایتایی داریم. این فرق میکنه با اینکه مثلا فرض کن خواهر شما یا دختر خاله شما پسر مثلا 2 سالش رو انگشت ناخوناش رو لاک میزنه، اون یه چیزی باید باش مقابله بشه، باید اون خانم آگاه بشه که داره زندگی پسر خودش خراب میکنه. ولی اینکه یه شخص گی یا هموسکسواله یه داستان دیگه ای.
0: درست، ولی میام یه رفعه دو مرتبه با وجود من هر دفعه گفتم من از فقط از زن خوشم میاد و منم اصلا که گفتم از این هم تیپ همچین تیپ زنهای خوشم میاد اینا، ولی خب ایشون خب حالش خوب نبود، هر دفعه یه رد میشد یه انگشت خلاصه تو تنت فرو میکرد و یه رفعه هم دو مرتبه که من خیلی دیگه بهم برخورد، یعنی روزی که دیگه نتونستم دیگه، این یه رفعه اومد گفت انگلیسی هم که بلد نبودن، یه 4 تا کلمه یاد گرفتون اینا اسپانیایی چون حرف بزن، یه رفعه گفت pretty woman، اینو که به من گفت من دیگه واقعا دیگه نتونستم تحمل کنم.
1: بابا باید به رئیس شکایت کنی، sexual harassment case، sexual harassment این that's
0: یعنی
1: it.
0: اگه من یه خانم بودم هر این حرفو میزد خب میگفتم که خب حالا ایراد نداره ایشون داره ولی وقتی من مردم و ناراحتی ندارم مثل ایشون، یه هر روز یه همچین چیزی باشه، خب برای من خیلی سخت بود که رفتم گفتم آقا نمیخوام دیگه اینجا کار کنم. من حالا دو مرتبه جلسه دادگاه صحرایی تشکیل دادم، گفتن که نه باید بگی که چرا نمیخوای اینجا کار کنی. من
1: خب
0: دیگه
1: باید بگی سکشوال هراسمنت، اصلا چرا نگفتی؟ اگه میگفتی اون آدمو میشوندن سر جاش یا بیرونش میکردن میشوندن سر جاش. شما هم عوض ببین، کسی که اول شکایتو به قاضی ببره همیشه برگ بالاتر رو داره. شما اگر یه شکایتی رو یه کسی اونجا از شما شاکی باشه بعد شما بگی نه ضمناً من از این آقا این شکایتم دارم، شما اونقدر اعتبار ندیدی چون اول از شکایت شده. شما شکایت اول ببر، خیلی هم شیک بگو سکشوال هراسمنت، زن و مرد مساوی هست. به من گفتم یه نفر تو کلاب من اذیت کرد، من به سکیوریتی گفتم این دختره رو بندازش بیرون. من که زورم از اون دختره خیلی بیشتر بود، من که نمیترسیدم از اون دختره، ولی گفتم زن و مرد مگه نمیگی مساوی هن؟ مگه نمیگی تو حق داری که دهنت وا کنی هر چی میخوای بگی؟ منم حق دارم سکیوریتی صدا کنم مگه این مزاحم من شده. 2 ساعت خودش و خواهرش نگه داشتن توی پارکینگ لات تا جفتشون گریهشون در اومد و برگشتن اومدن تو. خب شما رو همون که سکشوال هراسمنت کرده به من،
2: همون که گفتی بعدش میگفت شما مرد نیستی، یعنی
1: آره،
2: اینطوری
1: بله، میخواست. بله. خب شما مردی، خوش به حالت. ولی
2: اگه مرد
1: هستی تو از حقت به عنوان شکایت جانم،
2: اگر مردونگی به این چیزاست، نه باید به نظر من گفت نه من مرد نیستم، چون همینم هم یکی دیگه از اون چیزاست که میزنن تو پاچه آدم به اسم مردونگی.
1: اصلا چرا تو داره مردونگی؟ تو مزاحم من شدی، یا من باید خیرتو بگیرم یه مش بزنم تو چونت، یا باید به سکیوریتی بگم کمک کنه به من؟ یکی این دو حالته. من که میتونم بزنم تو چونه تو، تو قد نصف منه، وزنت هم 1/4 منه، من میتونم بزنم تو چونه تو. من به اون گفتم که تو بفهمی که دهنتو بی خودی باز نکنی، بری تو سرما وایسی که نگه اینقدر حالا زن و مرد مساوی، حالا مساوی هم خیلی خوب خیلی عالی. اگه حالا تو برو اونجا تو سکشوال هراسمنت، اگه شما آقای اردلان سکشوال هراسمنت رو شکایت کنی روی زنی، من فکر کنم بیشتر اون زن رو اذیتش میکنن تا اون که از اون که شما فکر میکنی.
3: آبریز من یه مطلب اینجا بگم، در بگم حالا صحبت مطرح شد چون برای خود من پیش اومد در مورد چیزی که آقا اردلان مطرح کرد. ببین یه سری مسائل کالچری ها، مسائل فرهنگیه. خب یعنی همدیگر رو بغل کردن، حتی مردا رو صورت بوس کردن، رو بوسی به اینا، یه سری مسائل فرهنگیه. من نمیدونم، من شیلی رو نمیدونم، آمریکای جنوبی، ولی من خب بالاخره یه چند قول معروف 15 16 سال استرالیا زندگی کرده بودم که بعد رفتم مالزی. خب یه سری همکارای ما پاکستانی بودن، یه سری همکارای ما مال کشور برمه بودن. خب من که مثلا اونجا اومدم، اینا اصلا چپ و راست آدمو بغل می‌کردن، دست می‌زدن، یهو مچتو می‌گرفتن، می‌گفتم چیکار می‌کنی تو؟ خب که حتی به یه مرحله سی بهش بگم، گفتم دون یکی شما، گفتم never ever fucking touch me. خب that I will break my fucking jaw. اصلا یارو شوک شد بهش، گفتم دست نزنی به منو. خب که بعد با اون مدیرم صحبت کردم، گفتم ببین من میدونم مسائل فرهنگی، ولی قرار نیست طرف فرهنگیشو بیاره تو این محیط کار. من با این صحبت کردم، آره اگه ار و اورش بلند شد، ار رو باقش در اومد، سر این قضیه است. گفت میدونم توری، من باهاشون صحبت میکنم که آقا تاچ نکنید، اینا که از کشورهای غربی اومدن اصلا نمیخوان کسی تاچشون بکنه. ولی مثلا میخوام اینو بگم، یه سری چیزا هم هست فرهنگیه، خب اینم در نظر بگیر، ولی اون چیزایی که خودت دارید بین خودت بهتر میدونی، اون به خاطر همون مسائل فرهنگی و عادتهای روزمره است که این تاچا انجام میشه یا یه معنی دیگه پشتشه. ولی در هر حال مدیر شما باید اینو بدونه، اینو باید بدونه. آره بعد یکی دو تا مورد کوچیک من سریع خلاصه بگم. آقا فرست آف آل کیومن آقا فرزاد، بقیه بچه ها، خود من، کیو منو فراموش نکن. وقتی میزنی رستم سهرابی میزنی کینگ کونگی، خب اصلا فراموش کن که
1: چی اون چی. من میخواستم از شما بپرسم مسئلتون کینگ کونگی چجوریه؟
3: I got my white bitch. خب اون نبود از اون چیزا
2: میرم بالا درخت.
1: میخوای از چیز بری بالا، از تخت بری بالا، از اون بالا بپری؟
3: آره ببین، یکیش اون کینگ کونگی میزنی رستم سهرابی.
1: دوستان عزیز، از توجهتون و شرکتتون تو این برنامه ممنونم. روزهای یک شنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم. من این دفعه تازه از راه رسیده بودم، دیگه آماده نبودم جلوی دوربین بیام، خلاصه این گوشه قایم شدم، دوستان خودشون اومدن جلوی دوربین. خب خوبی زومم همینه دیگه، یکی از مجری ها نیست، بقیه مجری ها هستن. خلاصه زیاد با هم دیگه دعوا نکنید و دیگه ما سانسور نمی کنیم برنامه رو. و شما هم خودتون رو دیگه سانسور بکنید در بعضی مواقع. زیادم از این آموزش ها اینا همه شوخیه، جوکه. دوستان عزیز، بچه هایی که برنامه رو گوش میدن، صحبت هایی که میشه اینجا همه صحبت هایی هستش که به قول معروف جوک و شوخی و اسپریت، و هر کسی بالاخره یه جوری برنامه رو شیرین میکنه. ما ازتون ممنونیم، هر کسی با انرژی خودش میاد. ولی خب فکر نکنید که اینا این حرفا آموزشه که باید با دختری چیکار بکنی. اینا خلاصه بعضی براشون ممکنه سوء تفاهم بشه که دوستان وقتی صحبت میکنن یه مقداری درصدی از شوخی و مزاح و خنده به جدی نباید گرفته بشه و شما بگن watch this show with a grain of salt, with a grain of salt. و یواش یواش ایشالله برنامه هفته بعدی رو میخوایم با یه تاپیکی داشته باشیم که براتون خیلی جالبه. به زودی اون تاپیک هم معرفی میکنیم. شما با شماره تلفن 310-896-7524 میتونید با من تماس بگیرید. ضمن این که اگر دونیشن یا کمکی به شوی پرچونه خواستی داشته باشید، حسابای بانکی هست، پیپل هست و همچنین تتر و ارز دیجیتالی و یو اس دی تی میتونید کمک بکنید. که اگر آشنایی و نداری را دستور نیست، بهترین راش همون پیپله. هر کدوم از این اطلاعات خواستید یا حسابای بانکی در جای مختلف که شما تشریف دارید، با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید تا اطلاعاتش رو خدمتتون بدیم که چطور میتونید به برنامه کمک بکنید. ضمن شما میتونید یک رادیو و تلویزیون فول اچ دی هم داشته باشید، سر تا سر دنیا پخش میشه بدون محدودیت در کوالیتی پخش و بدون محدودیت در تعداد بیننده و شنونده. ضمن اینکه ما استوریج و در واقع انباره نگهداری ویدیوهای شما رو در واقع براشون براش حدی نذاشتیم، نامحدود unlimited storage و تا هر اندازه که شما بخواید میتونید ویدیوها رو نگهداری کنید بدون هیچ هزینه اضافی. در واقع اینا همه از فیچرهای تلویزیون و رادیوی پرچونه هست که اگر شما هم بخواید رادیو تلویزیون داشته باشید، با یک کامپیوتر معمولی میتونید از هر جای دنیا در واقع یک تلویزیون آمریکایی داشته باشید. خودتون هم لازم نیست که در آمریکا حضور داشته باشید، میتونید هر جا باشید. با ما تماس بگیرید 310-896-7524. به پرچونه.com یه سر بزنید، برنامه ما رو از اونجا ببینید. یوتیوب، اینستاگرام هم هست. تشکر از آقای شاپور دشپور عزیز که تا این موقع شب بیدار موندن. ایشالله تا هفته آینده که خدمتتون برسیم. خدا نگهدار. همیشه در زندگی فرصت برای شروع دوباره هست، حتی اگر دنیا طوری ساعت و ثانیه شمارش رو تنظیم کنه که اون بدترین لحظه بخواد دهنتو سرویس کنه، همیشه فرصت برای بازگشت دوباره هست. گرچه آخرش هم هیچ گوهی نمیشی و آخرش هم همون گوهی که بودی هستی، ریگاردلس میگه هر چند دفعه با غرور و با افتخار از جا بلند شدی و برگشتی و به داوه همون گوهی بودی که هستی و هیچ گوهی هم نمیشی، برای هیچ کم فرق نمیکنه. به خاطر همین باید گفتش که سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. از صبر و تحملتون متشکریم. امروز برنامه اوپن مایک، اوپن ویدیو شوکیس داریم که در این ویدیو شوکیس شما هرچی از ویدیوهایی که دوست دارید رو میتونید بیاید روی زوم و پخش کنید. دوست عزیزمون آقای شاپورخان عزیز اونجا برنامه زوم رو ستاپ کردن و منتظر هستن که شما تماس بگیرید. ببینم کمش کنیم صدا اینو. منتظرن که شما تماس بگیرید، زمینی که میتونید بیایید روی زوم و صحبت کنید. امروز میکروفون آزاد، اوپن مایک، اوپن ویدیو کال. شما تماستون رو بگیرید، حتی اگه ویدیویی هم برای پخش کردن ندارید و اگر سوالی دارید. دوست عزیزمونم لیلی خانم از انگلستان میخوان بیان روی ویدیو زوم کال و یعنی زوم ویدیو کال و سوالای شما رو جواب بدن. اگه سوالی دارید که از یه خانم میخواد بپرسید، خجالت نکشید. بعدش هم من گفتم که شما میشه بیا چند تا این سوالایی که آقایون جواب میپرسن شما جواب بدی؟ گفت آره، ولی به شرطی تعاملی شنیدنشو داشته باشید. حالا خلاصه هر کس که میخواد تماس بگیره روی این صفحه زوم خوشگلی که میبینی اینجا هست، بیایید و سوالاتون رو از بنده بپرسید، از خانم لیلی بپرسید و از کسانی که باعثات با همتون صحبت کنید رو زوم. ضمن یادتون باشه که میتونید ویدیوهاتون رو شیر کنید، هر ویدیویی دارید رو زوم پخش کنید. برای من وقتی ویدیو میفرسته که میگه این ویدیوها رو پخش کن یا این ویدیوها رو ببین، واقعا که خب من شرمندم. شما از اون طرف یه نفری واسه یه نفر داری میفرستی، از این طرف حالا نمیگم 2 میلیون نفر دارن واسه من میفرستن، ولی اگه 10 نفرم ویدیو واسه من بفرستن، من دیگه وقتی برای زندگی شخصیم باقی نمیمونه. به خاطر همین خواهش میکنم اگر ویدیویی دارید که میخواهید مردم ببینن، نظری دارید راجبش، مطمئنم هر ویدیویی هم داشته باشید، همه دنیا 30 دفعه دیدت چیز جدیدی ممکنه نباشه، ولی به هر صورت هر ویدیویی نکته‌ای داره. اگه نکته‌ای هست میخواهید برنامه بگید، با اون ویدیو چیزی رو میخواییم مطرح کنیم، مثل همینی که برام میفرستید همیشه. امروز این سکرین برای اینه که شما یه شوی قشنگ اجرا کنید، چه ویدیوهایی رو دوست دارید با ما شیر کنید. طریقه شیر کردنش هم روی زوم آسونه و شاپور خانم چک کردن و اگر گفتن که چه کسایی که از روی کامپیوتر میان، چه کسایی که از روی تلفنشو میان، میتونن وصل بشن و اون ویدیوها رو شیر کنن، حالا یا به صورت سکرین شیر یا اگه بلد نیستین یاد بگیرین. امروز روز اول نیست، همیشه میتونین این کار رو بکنین و به هر صورت این تلویزیون همیشه گفتیم مال شماست، پولش هم که خودتون دادین البته همشو نه، ولی در حدی که توان خودم بوده منم گذاشتم و دوربین شما خریدید، چراغا شما خریدید، میکروفون شما خریدید، همه چیزا رو شما خریدید و ما هم تا اونجا که بتونیم همکاری میکنیم. برصورت این سکرین بازه برای شما. به به، داداش خوشتیپمون هم اومد پیدا شد رو خط و بفهم ببینم رو اومدی واسه همون ویدیو شیر کنی یا از خانم لیلی سوال داری که اگه جرأت شنیدن جوابشو داری. خانم لیلی شما چرا سرتون اون پایینه؟ رفتی اون پایین، بیار بالا، بیار بالا، بیار بالا، اینجوری فیس 90 درجه آی لیول آفرین، به به به، زیرش خمیر گذاشتی شل میشه، اینجوری میشه بله، میخواید سوال کنید از خانم لیلی یا اگه آقایون سوالی دارن که میخوان از خانما بپرسن یا ای که خانما یه چیزایی هستش که کار انجام میدن واسه آقایون، سوال خودشون میخوان توضیح بدن، ایشون تشریف دارن اینجا، بعد روانشناس هم نیستن چون گفته نگو روانشناس برنامه، و بر صورت دوستانی که روی زوم وصل بشین ویدیوتون رو میتونید شیر کنید، ما در خدمتیم. علی آقا خیلی خوش اومدید. صدا نداریم ما، بذار ببینم صدای زوم بازه. صدای ما که بازه. بله، حالا آقای شاپور خان لطفاً اینو رسیدگی میکنه ببینی که صدای زوم چرا بسته است. از اون طرف هم لطفاً صدا رو باز کنید دوستان که بتونیم شروع کنیم صحبتمونو. خانم لیلی صدا میاد؟ صدا دارید شما؟ ببین همشون دارن حرف میزنن ولی این ور ما صداشون رو نداریم. داشتیم ها، تا 2 ثانیه قبل از شد داشتیم ولی خواه الان نداریم. صدایش منو میشنوی؟ من میدونم میشنوی صدای منو، نمیدونم چی داری میگیم، من صداتو نمیشنم. چه ادیتی باید بشه این شو، چه ادیتی باید بشه این شو، ادیتستان هیچیش درست در نیومده امروز. صدا میاد؟
4: من لیلی خانوم صدای
1: همدیگه رو میشنم. صدا تو میشنم. خیلی خوب.
4: آره.
1: خب لیلی خانوم صدا داری؟
5: بله من صدا شما دارم.
1: خب دیگه پس یکی اومد، بقیه هم معلومه همه وسط هستن. خب خیلی خوش اومدید لیلی خانوم و علی آقا. دوستان عزیز همتون قدم رو چشم وصل بشید، هر چند نفر که وصل بشن میتونن بیان و ویدیوهاشون رو شیر کنن، هر ویدیویی دارید میتونید پخش کنید روزوم خودتون. اگرم که بک‌گراند گذاشتی، چند تا فیچر داره، بعضیش هم هست که میتونید بک‌گراندتون ویدیو بذارید، اون وقت خودتون اگه برید کنار اون بک‌گراند میشه ویدیو دیگه، کلک مرغابی میزنید. به هر صورت در خدمتیم. خب آقا سوال داری؟ اگه از این خانم سوالایی که آقایون از خانم ها دارن میخوای بپرسی، الان از این خانم بپرسید. نگید که شما چرا یه خانم رو دعوت نمیکنین تو شو. هی گفتن آقا شما چرا یه خانم رو دعوت نمیکنین تو شو. ما گفتیم بابا نمیادیش کی، ما به همه گفتیم. حالا ایشون لطف کرده اومده، آقا سوالی داری؟ بیاران چه داریز مردی زور که بقیهش نمیگه.
4: آخه خانومش منطقیه، نمیشه گیرش انداخت دیگه، دعوایی پیش نمیاد.
1: گیر بندازی بچه مردمو.
4: نه اونو که شوخی میکنم، من راجع هم ویدیو، دوتا ویدیو هست که در واقع میخوام پخش کنم. مفاهیمیه که شما بارها و بارها گفتی و تکرار کردی قبلا خودت و توضیح دادی، اما این دیگه به صورت مستند و نشون میده که اینی که آقای بهروز این همه سال داشت میگفت این سندشه.
1: خب
4: راجب یکیش راجب حلقه ازدواج و فرهنگی که اینو مرسوم کرده و یکیش هم راجب مراسمات عروسی و اینجور چیز هست.
1: بگو بینم، بفرست بالا.
4: و خب الان اجازه بدین که من شیر بکنم.
1: لیلی خانم هم بره اون چوب وردنه این نونپزی رو برداره بیاره.
5: دمپایی بغل هم هست تو بابا.
1: چی هست؟
5: دمپایی که پرد کنم.
1: دمپایی خب گیرون حیفه. افتر دمپایی من یه دلاری آره.
6: امیلی how sweet you like it so you're putting a ring on it. But have you ever wondered why we put diamond rings on things we like at all?
7: Oh, God. You're going to tell us the awful truth about engagement rings, aren't you?
6: Yeah, I am. Hi, I'm Adam Conover.
8: Hey, Adam.
6: And you may think of the diamond engagement ring as a timeless symbol of love, but it turns out this ancient tradition was invented less than a century ago by the De Beers Diamond Corporation. Before the 1930s, nobody exchanged diamond rings when they got engaged. It wasn't a thing.
9: Apple, what do you say we get married?
10: Oh, that's a swell idea, Frank. What do you give me?
9: Well, I got the shiny red apple.
10: So old. Oh, I love you, Frank.
6: But in 1938, the De Beers Diamond Cartel launched a massive ad campaign, claiming that the only way for a real man to show his love is with an expensive hunk of crystal. And we bought that shit.
9: Now, hold on. Looks like if I don't buy you one of these ring dealies, then I'm a tiny peck of pencil neck.
10: Well, it's on the side of a building, so it's gotta be true.
9: Well, crumbs.
6: In fact, every element of the traditional American engagement was designed to make more money for De Beers. How much you drop on that rock?
9: I don't know, like $4,000.
10: Jesus, Louise, that's more than your car.
9: My dad said the rule was 2 months' salary.
6: Yeah, sorry, dude. That's not a rule. That's just an arbitrary number from an old De Beers ad campaign.
11: Buy her a diamond worth 1 month's salary. She'll be sure to love you eternally.
12: Ah, profits are down. Better make it 2 months.
6: This has got to be the most successful ad campaign of all time. This is like if in 50 years, people were going,
13: oh, honey, the same thing again?
10: Yeah, you know that old rule. Pizza in the morning, pizza in the evening, pizza at supper time. When pizza's on a bagel, you must eat pizza all the time.
6: And we bought that shit.
9: It's not like I'm throwing my away. I mean, at least the ring is worth something.
6: Yeah. Actually, diamonds are intrinsically worthless.
10: I refuse to believe that.
6: Well, maybe you believe De Beers chairman Nicky Oppenheimer, who once said, quote, diamonds are intrinsically worthless.
9: Shut up, shut up, shut up.
6: In fact, they're quite common. The only reason diamonds are even expensive is that De Beers has a global monopoly on diamond mining, and they artificially restrict the supply to jack the prices up. But in reality, those assholes have a fuck ton of them.
12: These are extremely rare. Pay no attention to that.
6: Which means that diamond you just blew your savings on has virtually no resale value. That's why De Beers wants you to think a diamond is forever. If you never try to sell it, you'll never figure out how badly you got fucked.
9: Fine, so what do we do about it?
6: Nothing. They've got us by the balls. A century of advertising has embedded the idea of a diamond engagement.
9: It's not like I'm throwing
6: so deeply in our culture that even knowing all that doesn't get you out of buying an engagement ring. Seriously, give it a shot.
9: Okay. Emily, Will you marry me? I'm not giving you a ring because the concept of engagement ring is a scam on the part of the De Beers Corporation. But we could open a joint checking account?
7: Sorry, dude. I want that rock.
9: Fuck! Well, thanks, man.
8: No problem. So deeply in our culture that even...
1: حالا یکی باید اینو معنی کنه، ترجمه کنه. اونجا سه چی کار کنیم؟
4: زیرنویس داشت.
1: زیرنویس فارسی داشت؟ خیلی.
4: ولی آره زیرنویس فارسی داشت. صدا و اینا بدون مشکل می اومد.
1: چیز بود. هی کات فریم میشد ولی به صورت دیگه همینه. توقع بیشتر
4: نمیشد. من اینستاگرام من نتونستم این دانلودش کنم، هر کاری کنم مجبور شدم مستقیم از خود اینستاگرام پخش کنم.
1: این نداره، به صورت مطلب فهمیده میشه دیگه. بعضیا که ممکنه انگلیسیشون یه خود ضعیف تر باشه، واسه شون یه خود توضیح بده، یه دو سه جمله که دوستان ببینن چیه. اگرم کسی میخواد بیاد مطلبی پخش کنه روی ویدیو، ما منتظریم.
4: آره، حالا این در مورد حالا این مفهومی که شما توضیح دادین که بسیاری از این رسومات مربوط به ازدواج یا مربوط به رابطه یا هر چیزی که زن و مرد به هم مربوط میکنه، اینا چیزایی که از قبل این شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های قدرتمندای عالم، پولدارای عالم اینا رو تو فرهنگ ما تزریق کردن که اون جنس‌های خودشون رو بفروشن. حالا این به صورت در واقع مستند، این حرفی که شما بارها گفتی و توضیح دادی، به صورت مستند نشون داد که آقا مثلا این حلقه ازدواج از کی مد شده و توسط کدوم شرکت. حتی تبلیغاتش رو نشون داد که این تبلیغ در سال فلان پخش می‌شده، گفت آقا شما اگه می‌خواید به عشقتون رو جاودان نکنید مثلا باید فلان حلقه الماس رو بهش بدین. اینه انقدر این تبلیغ رو تکرار کردن. اول خب البته اینا رو کامل توضیح نداد، ولی خب روند پشت این تبلیغات اینه دیگه. اول مثلا تبدیل به یه چیز لاکچری میشه، بعد کم کم یه ذره عادی‌تر میشه، ازدواج‌های دیگه هم میاد شامل اون میشه، و بعد دیگه اصلا میشه رسم و هر چیزی غیر از اون باطل میشه. یعنی هر چیزی غیر از اون رو به عنوان مثلا خواستگاری یا حلقه چیز قبول نمیکنه. این حالا در این ویدیو به خصوص فقط در مورد حلقه بود و اینکه به چه دلیل الماسا گرونه. این حلقه رو اگه بخوایم برگردونیم بهتون القا میکنم که این سرمایه گذاریه، شما چه ارزشمند خریدید دیگه. حالا این هم بخوای بفروشی مثلا طلا خریدی یا الماس خریدی، ولی خب اون الماسا موقع فروش اون قیمت رو نداره. یعنی در واقع یه سخت افزاری رو دارن به شما میفروشن که اون قیمت رو از نظر واقعی نداره و شما در واقع پول اعتبار، فقط اعتبار هم نه، پول
1: تبلیغات خوردن.
4: بله پول تبلیغات داریم. این اینکه مثلا یه چیزی پول برندش رو بدین در حالی که کیفیتش مثلا دو تا برند یک جور، یکیش مثلا $10 باشه یکیش $100 باشه، ولی کیفیتش هم یکی باشه، شما اون برند $100 رو بدی مثلا بخری به خاطر برندش فقط. یعنی همچین بله. چیزی داره. شما یه حلقه الماس میخری که موقع فروش اون سخت از نظر سخت افزاری اون قیمت نداره، فقط تبلیغاتی که اون شرکت گفته این انقدر ارزشمنده که فلان. بعد الان این به جای رسیده حتی کسایی که اینو میدونن، یعنی مثلا فرض کنید قانونی که اینو براش بذاری درک بکنه، ولی انقدر دیگه همه فراگیر شده این چیزی، به فرض که حالا دو نفر میخوان ازدواج کنن، انقدر همچین چیزی فراگیر شده، حتی اون خانومی هم که اینو درک کنه، اون آقایی هم که اینو درک کنه، حتی خانواده‌های خودشون مقاومت میکنن که شما بخوای اینو حذف کنی. چیزی که به وضوح الان با سند و مدرک نشون داده شد که یک تبلیغ شرکتی بوده، بعد هر موقع سودشون کم شده اصلا چیزا رو بیشتر کردن. مثلا حالا دقیقاً دیالوگ
1: البته این ازدواج و مراسم ازدواج ضمن این که طلاق گرفتن و با هم موندن و اینجور چیزا به هیچ وجه الان دیگه تحت پیر پرشر یا تحت شیم یا چی میگن فارسیش چی میشه، کسی خجالت نمیکشه که طلاق بگیره، کسی خجالت نمیکشه با هم نمونه اینا، ولی این عروسی کردن و جشن عروسی هنوز یکی از بزرگترین پیر پرشرها و فشارهای اجتماعی هستش که روی خانم‌ها هستش. و اصلا اگر خودش هم قبول نداشته باشه، برای دیگران باید این کار رو انجام بده که دیگران اونو به عنوان یه عروس رسمی قبول بکنن. اون قسمتش هستش که حالا حالاها پول میریزه به جیب اندستری الماس فروشی.
4: دقیقا. و این حالا اون قسمت، این کلیتش همین که شما گفتی، این یاد یه قسمتی که مستند بود، یعنی دلیل و مدرکش از قبل داشت و میتونست اثبات کنه، که این قسمت حلقش بود، این قسمت رو فوکوس کرده بود. حالا یه ویدیو دیگه هست در مورد مراسمات عروسی مشابه همین حالا اگر میخواین الان پلی کنم یا
1: بذار ببینیم خانم لیلی این وسط اون وردنه چوب پیدا کرده یا نه، چه خبر؟ وردنه رو پیدا کردی؟ صداش نمیاد که بابا.
4: خانم لیلی صداشون قطعه، میکروفونشون خودشون فکر کنم میوت کردن چون میکروفون
1: وصلی بابا. ها ها حالا وصل شدی.
5: من چیز دمپایی بقلم
1: دمپایی هست، خیلی خوب، ابری هم باشه قبوله، همون که پوینت ثابت کنی کافی. بگو دیگه بابا جی، کسی که دستش اونجا بهت نمیرسه، کسی چه میدونه شو کجا هستی، کسی هم دستش بهت نمیرسه، بگو ببینم کی تعاملشو داره. خانم های دیگه هم بیان کمک.
5: دفعه اولی که صدای من دارین شما؟
1: بله بله.
5: من دفعه اولی که با شما حرف زدم همینو داشتم بهتون میگفتم دیگه. داشتم میگفتم که فشار اجتماعی زیاده توی خانوما. کلا من ازدواج کردم.
1: یعنی خودشون نمیخوان به نظره؟
5: نه اگه خانوما که همشون میخوان، میخوان. اگه خانومی هم پیدا بشه که نخواد دارم اونو میگم. بله. بیشتر شما فکر کنم بیشتر این که این مقدار زیادی از این خواسته به خاطر اینه که همه میخوان، بعد هم این که همه میگن باید حتما این کار رو بکنید، وگرنه خب البته یه جوری باید خانم ها این مدلیه که تو اگه مردی رو مردی تو رو نخواد یا بخواهش مجرد بمونی آدم شکست خورده به حساب میره، حالا مهم نیست اصلا چه چیزایی به دست آوردی تو زندگی
1: یا شخصیت چیه یا اکامپلیشمنت های شخصی چیه، چه پیشرفتایی تو زندگیت کردی، چه کارهای قشنگی برای خودت کردی، ممکنه پیشرفت نباشه ولی چه کارهای قشنگی برای خودت و زندگی خودت کردی، هیچ کدوم اینا مهم نیست. اگه یه مردی تو رو نخواد و نیاد باهات ازدواج کنه و حلقه نده و عروسی نگیره، تو اون موفقیت بزرگی که یه زن باید داشته باشه در زندگیش نداشتی.
5: تنها ارزش که زنده اینه که ازدواج کنه بچه دار بشه، چی مهمتر از اون نیست؟
1: تو فیلم مولان هم همینه میگفت. فیلم مولان دیدین؟ این فیلم 2020 که دیزنی درست کرد.
5: نه.
1: یکی از فیلم های بسیار قشنگه که من این از گوشم بردارم، گذشته از این که خیلی تکنیکال خیلی قشنگ فیلم برداری شده و هنرپیشه های فیلم یکی از یکی بهتر بازی کردن، تکنیکال تر هستن و واقعاً بازیگر و هنرمند و مارشال آرتیست هستن همه اینا به جای خود. ولی مطلبی که تو فیلم هست همینه که مولان وقتی که بچه بود، مولان اون دختریه که داستان چینی هستش، که افسانه چینی هستش که قدرت زن رو میخواد بهش بگه که قدرت زن و شخصیت و ارزش زن، احترام و وقار و حالا آنر و شرافت زن به این نیست که فقط ازدواج کنه و بچه دار بشه، بلکه میتونه به هر نحوی اگر راه درست انتخاب کنه میتونه برای خانواده‌اش و برای خودش شرافت و وقار رو بر اساس احترام رو بیاره. که پدرش وقتی که خب مولان وقتی مثلا 10 سالش بود همش کارهای پسرها رو میکرد و کنگ فو و شمشیر و اسبسواری و بر صورت کارهای مردونه میکرد و پدرش بهش میگفتش که چی یا اون قدرت درونی که تو داری این مال جنگجویانه، مال دخترها نیست، دخترها باید بزرگ بشن خانم بزرگ و بعدش هم ازدواج کنن و توسط ازدواج برای خانوادهشون وقار و احترام و شرافت بیارن. که در واقع توی این فیلم توی این قصه مولان شد یکی از جنگجویان و بعدش هم چون گفتن باید هر خانواده یه پسر بفرسته، این خانواده پسر نداشت، خلاصه داستان مفصل، این خودش جای پسر جا زد و رفت توی سپاه چین و اینجور مسائل، حالا دیگه قصه است. ولی برگشت و اونجوری افتخار برای خانوادهش آورد که اصلا به دختر بودن مربوط نبوده و نشون داد که هر کسی میتونه افتخار بیاره برای خودش و خانوادهش و حتما آدم نباید، یعنی هر زنی میتونه این کار بکنه و حتما نباید ازدواج بکنه، بلکه راه های زیادی هم هست. حالا اگر اینو بخوان پروموت کنن توی این همه زن تو دنیا هست، بخوان تو اینو پروموت کنن براشون، بیزنس های بسیار بزرگ بیلیون دلاری و کورپوریشن هایی که همه دست به دست هم دارن کار میکنن که پولا رو بکشن بیرون، خب اینا زمین میمونن. مثل میگه شما بخواد جلوی جاده ابریشمو بگیری که تریاک و هروئین و مواد مخدر سر تا سر دنیا حرکت نکنه، نمیشه.
5: خب یه ایراد گنده‌ای که این موضوع داره میدونی این چیه؟
1: بگو.
5: ایراد گنده‌ای که این فیلم داستان فیلم داره اینه که اگر تو یه زنی بخواد نکنه این دوتا کار رو، یعنی ازدواج درخشید ازدواج بچه رو نخواد، بازم باید یعنی مرد باشه، یعنی هیچ تبدیق برای این وجود نداره. شما مثلا دومان یه زن کارهای مردونه انجام نمیده، هیچ اجتماع چه ارزشی داریم بدون اینکه بچه دارو بچه داشته باشیم و یا ازدواج کنیم؟
1: از نظر کی؟
5: این فیلم
1: از نظر کی؟
5: کل مثلا همه،
1: یعنی مثلا مردایی که یه خانومی رو میبینن چون این خانوم بچه نداره یا شوهر نداره میگن این بی‌ارزشه، منظورت اینه؟
5: کلا انگار همون فقط مهمه، نمیدونم حالا مرد یا زن، ولی کلا همینه انگار.
1: ببین یه سری هم هستا خانوما یه جورایی یا خانومای دیگه برای اون خانومه که یه سبکای زندگی رو انتخاب میکنن، من از گوشم در بیارم اینو که صدای خودم نشنوم، اگر یه خانومی سبک زندگی غیر سنتی رو انتخاب کنه و شوهر و بچه و خوشگل بودن و نمیدونم جراحی و فلان این چیزایی که همه زنها باید با هم انجام بدن که همون کلکتیو تینکینگ هست، اگر دنبال اون نره، خودش یه شخصی به قول شما بشه که توی دنیایی باشه که مردها دارن زندگی میکنن، ممکنه حالا مردونه زندگی کنه، ممکنه زنونه زندگی کنه، مشکلاتی که براش پیش بیاد دیگران میان اینو ربط به این میدن که به این دلیله که تو رو نخواستن، نه به دلیل واقعیتش. یه مثالی هم براتون بزنم که حرف معلوم بشه، یه بحث خیلی زیادی بود با این که تو پرچونه با چند تا خانم مختلفی که حتی تو برنامه اومدن شرکت کردن، اینکه آقا شما اگر جلسه اول با یه مردی سکس داشته باشی وقتی دیت میکنی، یا جلسه دوم، یا اصلا زود اگه بهش پا بدی و سکس با اون داشته باشی، این مرد تو رو بی اهمیت میدونه و ولت میکنه. و مثال زده بودن که بله من مثلا خودم این کار کردم ولم کرد، یک خانم دیگه بله من تا زود رفتم فلان زود ولم کرد. این علتش این نبود که تو زود رفتی، من هی داشتم سعی میکردم این قضیه رو برای اون خانم توضیح بدم که علت این که این آقا بعد از این که با شما سکس داشت دیگه نخواست شما رو ببینه، علت نبود که شما زود این کار کردی. شما اگه دیرم این کار میکردی یه دلیل دیگه ای داشته که خوشش نیومده. اثباتش هم اینه که وقتی ما یه دختری پیدا کنیم که همه چیش خوب و زیبا و عالی باشه، حالا با ما هرچی زودتر سکس داشته باشه، ما میگیم نه دیگه این خیلی خوب بود ولی خب زود با من اومد، باید بیشتر صبر میکرد. اینطور نیست، اون بهانه میشه. ضمن پس ذهن زنا چون که اون تصویر خیلی قشنگ، اون یه چیز ثابت شده ای هست، اجازه به خودشون نمیدن که بگن آقا اگه من رفتم فرض کن با یه مردی سکس داشتم و اون منو نخواست، به خاطر که فوری رفتم نبوده، به خاطر که از من خوشش نیومده. همونجوری که شما ممکن است خیلی مردا خوششون نیاد، امتحانشون هم بکنی خوششون نیاد، و تو کارهای دیگه هم همینطور. تو چون که زنی ادای مردا رو درآورده و مثل مردا رفته توی دنیای بیزنس شرکت کرده و موفق نشده، چون موفق نشده یا ارزه نشه موفق بشه، اینو باید بذاره به حساب اینکه مردها برای زنی که میاد در دنیای بیزنس احترام قائل نیستن. اینا رو هم خودشون خانوما و همین که دیگران که تو این راه ها پا نمیذارن از حسودی، مثل کسی که میخواد لاغر بشه، اونایی که چاقن نمیخوان لاغر بشن هی بهش میگن آقا نکن این کار ضرر داره، اینا هزار یک جور تصویر اشتباهی شیدز آف گری به اون زن میدن که زن فکر میکنه موفق نشدنش به خاطر اینه که شبیه بقیه زنا بوده، نه به خاطر اینکه خودش احتمالاً کمبودایی توی این جرگه داشته.
5: بله متوجه شدم چی گفتی. اینو نمیگم، میگم که خب من هم کل فقط فشار اجتماعیشو دارم میگم که مثلا همه بهت میگن که مثلا آره بدبخت شدی مثلا.
1: خب مگه قراره نگن؟ خب همه به منم هم میگن که خاک بر سرت چرا زن نمیگیری، یعنی چی اینجور ولگردی؟
5: هیچ
1: فرقی نداره، به خاطر که اون چیزی که شما رو این صدای چی ویز ویز میاد، اون چیزی که شما رو uncomfortable و ناراحت و بهتون ناراحتی میده و اون فضای راحت ازتون میگیره، اون حرف دیگرانه. در واقع واقعیت که اونی که شما انتخاب کردی، من انتخاب کردم اینجوری زندگی کنم، سر کی میرسه میزن تو سر من، میگه آقا چو زن نمیگیری، یعنی چه ولگردی یللی تللی. خب در حالی که اونی که این حرف به من میزنه، حالا من ممکنه بفهمم یا از رو حسودی میزنه که میبینه من با دو قرون پولم که تو جیبم نیست دارم راحت و خوب زندگی میکنم، یا که اصلا میخواد اون استریوتایپ های تکرار کنه، اصلا نمیفهمه داره چی میگه. به هر نحوی من سفتم و به قول معروف کرگدن پوسکلفتم، تو من اثر نمیکنه، ولی معنیش این نیستش که به سمت من ابجکشن و پیر پرشر نمیاد. به سمت هر مردی که حالا ازدواج ولش کن، به سمت هر مردی که پول نداره، به سمت هر مردی که شکمش گنده است سیکس پک نداره، به سمت هر مردی که هر اشکالی داره، که مردی که مثلا جورج کلونی یا براد پیت باید توی تلویزیون هست داشته باشه یا آرنولد باید داشته باشه اون نداره، هزار جور پیر پرشر میاد. این همه مردای شرکت میکنن توی جیم و ورزش و فلان اینا و رژیم و نمیدونم تغذیه اینو، این همه زحمت میکشن به خاطر که اون پیر پرشر روشون هست. داره که اگه تو مثلا سیکس پک هم نداشته باشی زندگی بسیار خوب میتونی داشته باشی، مواظب غذات باشی کافیه، اگه اوورویت نباشی کافیه، حتما نباید که اون چارت اونجا نوشته که مثلا قد 180 وزن اینقدر پوند، حتما اون باشه. اگه 10 پوند بیشتر از اونم باشی فرقی نمیکنه، اگر حالا بازوهات هم مثل آرنولد نشه. ولی این پیر پرشر 24 ساعته داره سر همه ما میاد، فقط خانما نیستن. مهم اینه که آدم اون جربوزه داشته باشه که بگه من دارم برای خودم زندگی میکنم و حرفای دیگران هم چاره نداریم، باید بشنویم، ولی خب عقلمون هم کار میکنه.
5: بله بله میفهمم چی میگی. یه خوده برای مثلا خود من یه چیز عجیب غریبیه، یه خوده عادت نکردم بهش، به خوده اونه که این فشاره یکم اثر میذاره.
1: بله، زمینه که دور بر ما، زمینه که دور بر ما از مردایی که دارن با 10 جور پیر پرشر و فشار و بدبختی و گرفتاری کلنجار میرن خیلی بیشتر هست تا دور بر خانوما. هر خانومی تعداد زنایی که دارن سنتی و ترادیشنال و با شبیه بقیه زن زندگی میکنم، مثلا همین فشار برای شما واضح تره، بیشتر به نظر میاد. فشار پیر پرشر برای ما بیشتر مثل سختی زندگی به نظر میاد که بعد دیگه زندگی سخته. نمیدونیم این کلی از این پیر پرشر ها و فشار بی خودی اگه رو سر ما نباشه زندگی اصلا هم سخت نیست.
4: زمینه که همه یه چیز دیگه هم میگه، حالا درسته یه سختی های این مدل زندگی هم داره دیگه، حالا یه سختی های واقعی یعنی از خود لایف استایل داره که بالاخره مثلا فرض کن شما همونجور که همخونه داشتن یه سختی هایی داره یه خوبی هایی داره، خب مثلا پارتنر داشتن هم یه سختی هایی داره یه خوبی هایی داره. حالا ولی یه چیزایی از اصل خود ماجرا یه سختی هایی داره، تنهایی زندگی کردن یه سختی هایی هم از جامعه در واقع به ما دیکته میشه، حالا به اون میگن که اینجوری، ولی در مجموع خویا و سختیه شد کنار هم بذاریم. حالا هر کس که میخواین لایف استایل رو انتخاب کنه باید ببینه که چی میگیری از این و چی از دست میده. همونطور که شما یه جای مثلا یه طبیعت بکر اگه میخوایی بری، یه جایی بری که مثلا آدم نرفته باشه، آشغال نریخته باشه اونجا، یه جایی مثلا بکر بخوایی ببینی، خب طبیعتا یه مسیر سخت‌تره. چون مسیر آسونا رو قبلا همه آدما رفتن دیگه، مثلا شما میری شمال، جایی که دم دست و آسون و همه میرن، خب طبیعتا آشغال هم زیاد و کسی، و اگه میخوای جایی بگی آشغال نباشه باید اون مسیر سخت‌تره رو بری،
1: ممکنه چهار تا حیوان اونجا باشه، گاز دیگه نیشت بزنه بترسی.
4: دقیقاً آره، سختی‌هاشو داره خوبی‌هاش هم داره دیگه، حالا شما انتخاب کنی ببین کدومشو می‌خوای.
1: بله خب دوستان عزیز، من یه یادآوری دوباره بکنم و اینکه برنامه امروز اوپن ویدیو شوکیس هست و شما که با زوم وصل بشید، زوم کال الان منتظر شما هست. دوستانی که رو رادیو دارن برنامه رو گوش میدن میتونید، بحثا دارید از یه کامپیوتری دارید گوش میدید این برنامه رو، یا تلفن یا به هر نحوی دسکتاپ، تبلت، هر چیزی که هست، لپتاپ، شما میتونید به زوم وصل بشید با یه وی پی ان مجانی، میتونید به زوم وصل بشید. وقتی به زوم وصل شدید همینجور با همین کششی که دارید رادیو رو گوش میدید، با همین کشش هم میتونید بیاید ویدیو رو هم ببینید، و اگرم نخواستید ویدیو رو ببینید، یعنی شو پرچونه رو نخواستید از تلویزیون یا از وبسایت پرچون رو ببینید، حداقل میتونید وصل بشید به زوم و ویدیو رو که میخواد شیر کنید رو صفحه پرچون براتون پخش میکنیم که در واقع نظر بینندگان هست. مسئولیت حرفا، صحت و سقمش، هر چی اینجا گفته میشه، بینندگان لایو بدون اینکه ما روشون منیجمنتی داشته باشیم و اینکه نظارتی بکنیم، نظریات خودشون رو میگن، ضمن اینکه ویدیوها رو از هر جا میخوان میتونن پخش بکنن و ما این فرصت رو میدیم که برنامه خودتون رو ویدیویی هم خودتون کنترل کنید و بیایید رو خط. اگر هم مشکلی هست به هر صورت میتونید 310-896-7524 تماس بگیرید، این مشکل رو با ما در میون بذارید. ایشالله از این بعد ما میخوایم همیشه فرصت داشته باشید شما که وقتی میایید رو خط هر ویدیویی رو هم خواستید برامون و برای همه دیگران شیر بکنید. بله، دوستان هستن رو خط 310-896-7524. اگر خواستیدم و نتونستید با اونا سیستما وصل بشید، میتونید با تلفن مستقیم تماس بگیرید تو برنامه اگر صحبتی دارین، یا اینکه با اسکایپ وایس کال بزنید. خب خانم لیلی چه خبر؟
5: بله، چیز من حالا که سوال نپرسیدم، من خودم یه چند تا سوال از اینترنت درآوردم که مرد از زن
1: پرسیدن، اونا رو میتونم جواب بدم. یعنی سوالایی که معمولا آقایون از خانوما دارن.
5: آره، گوگل سرچش کردم بعد یه چند تا سوال در من میخوایم بخونم.
1: بفرمایید.
5: خنده داروش اول بخونم.
1: هر کدومشو بخونی بیشتر گریه داره تا خنده، ولی حالا بوره که رفتی. سوالایی که آقایون ممکنه از خانوما داشته باشن.
5: نوشته بود که چرا زنه با هم میرن دستشویی؟
1: ببین به خدا اینو همه سوال دارن.
5: واقعا سواله این؟
1: من میدونم چرا میرن، ولی خب دیگه الان خیلی ها این سوالا رو دیگه جواب دادن و خب هنوز مطرحه. من این سوالایی برام میفرستن دوستان که ما تقریبا 15 سال پیش 10 دفعه اینا رو تکرار کردیم، ولی بازم هنوز سواله براشون. همیشه میتونی این سوالی رو تکرار کنی، ضرر نداره.
5: خود شما
1: فکر میکنی چرا میرن؟ به خاطر که اصلا به دستشوی رفتن مربوط نیست، یک کارایی هست که باید اونجا هماهنگی انجام بشه، صحبتهایی قرار بشه که قرار این دو نفری که باشون بیرون اومدن نشنون. حالا اگر این دو نفر اصلا شوهرشون باشه، بازم قراره که یه صحبتهایی اونجا انجام بشه که نباید اینجا گفته بشه. یه چیزایی به خصوص توی دیت ها و مهمونی هایی که زن و مردی که کم با هم آشنا هستن دارن دیت میکنن، 6 ماه با هم هستن، چه میدونم 2 ماه با هم هستن، دیت دومه با هم هستن، دو تا خانومی که سر میز نشستن، حتما میخوان با هم برن دستشویی، چون اونجا کار دارن و صحبت ها رو باید رد و بدل بکنن. correct me if I'm wrong.
4: حالا یه چیزی این وسط بگم، حالا کسایی که حتی تازه هم نیستن، اصلا زن و شوهر هم مثلا بچه دارن، من یادم بچه که بودیم، حالا تازه مثلا پدر من اصلا آدم سختگیری نیست، یعنی اصلا که به مادرم مثلا بگه کجا رفتی چرا رفتی اصلا توی این مایه ها نبود. ولی ما یه بار مادر من با خانم همسایه تصمیم گرفتن ما بچه ها رو ببرن سینما، بریم همه با هم سینما. میخوام بگم این چیزه توی حتی اونجا هم هست، حتی برای مردی که سختگیری نکنم هست، بالاخره زنها یه چیزی بین خودشون دارن که اصلا بعضی چیزا رو نمیخوان مردا بدونن، بعضی چیزا دارن خودشون لذت میبرن از اینکه مثلا راز نگهش دارن.
1: بله، ببینیم که متخصص برنامه اینجا نظرشون راجع به این مسئله چیه. گفتم متخصص، نگفتم روانشناس.
4: بگم خاطره رو بگم تموم شد.
1: تموم شده، معذرت میخوام، بگو.
4: این به مفهومو گفتم ولی این قسمتش باوزه است. ما رفتیم سینما و برگشتیم، به ما بچه هم کلی سپردن که به باهاتون نگین. من خیلی کوچیک بودم، مثلا 4 سالم 5 سالم بود، بعد مامانم خیلی به هم تو اون روز خیلی خوش رفتاری و مهربونی میکرد که چون این رازی که داشتیم ما اصلا دهن ما رو ببینیم، ما رو راضی نگه داره که ما یه موقع لج نکنیم بریم بگیم. نمیدونم چی داد و گفت منم عشق ما من خیلی بچه خوبی هستم، به بابا جلو بابام، به بابا نمیگم امروز رفتیم سینما.
1: قادری جایزه رو گرفتی، هم راز مامان لو دادی.
4: آره، هم شکلات رو گرفتی، همون لو دادی. حالا بفرمایید شما ادامه.
1: این شکلات آخرت شد من فکر کنم. درسته. خب میگفتی خانم لیلی، مطلب چیه؟
5: همینی که شما میگین، ما حرف میزنیم دستشوی با هم دیگه.
1: خب من که گفتم بابا عمو اینجا میدونه این چیزا، عمو رو نمیتونین گول بزنین. ولی خب دیگه حالا گولم نیستا، خیلی مواقع گولم نیست، من نمیدونم یه چیزایی باید رد و بدل بشه که معمولا هم انقدر ساده و پیش و با افتاده است که اصلا من جام بگی واسه ما زیاد فرق نمیکنه. گاهی اوقات هم نه، یه موقع you find a sucker، یه آدم پخمه وز خوبه پولمول داره، یه چیزی هستش که بهتره که همون فضای هپروت خودش بمونه و به راحتی تحت کنترل قرار میتونه بگیره. ولی حالا جلوش هم آدم حرف نزنه بهتره، بی خودی حواسشو پرت نکنه، بذار تو فضای خریت خودش بمونه. اونجا رو من میفهمم.
5: کلا رابطه دختر با هم خیلی پیچیده. از یه طرف ما اصلا باید حتما هم دیگر تایید کنیم هر کاری که میکنیم.
1: بله.
5: بعد از یه طرف هم رقیبیم با هم دیگه، بعدش هم که خیلی خیلی پیچیده است. یعنی نمیدونم چرا این احساس احتیاج وجود داره که حتما دوستات باید نظر بدن راجبش، حتما باید اونا بگن این خوبه یا نه.
1: همون کلکتیو تینکینگ دیگه، اساس کار دنیای زنونه کلکتیو تینکینگ. یعنی اگر با هم موافق باشن سر یه موضوعی، هر چیزی اوکی، everything goes، لخت شدن و تو ملای عام دویدن هزار تا زن که اون سلات واکی که دیدید خانم‌ها لخت شدن، هم تو ژاپن بود، کجا بود، کانادا بود، اینا سلات واک، لخت شدن و دویدن هزار تا زن تو ملای عام وسط شهر اوکیه، درست، خوبه، پسندیده است، اگر همه با هم موافق باشن. میشه کلکتیو تینکینگ دیگه. اینا کاری به معنی قضیه ندارن و مهمترین چیزی که زنها رو آروم میکنه اینه که زنها دیگه به همین جوری فکر کنن. این مود چی؟ وقتی میگن مود، میگی این کار موده، این لباس موده، این لباسی که مثلا 20 سال پیش پاچش گشاد بوده و 15 سال پیش پاچش تنگ شده، 10 سال پیش پاچه رفته بالا، دوباره 5 سال بعد اومده پایین، دوباره پاچه گشاد شده، دوباره پاچه تنگ شده و زیپدار شده، بیزیپ شده. این مگه 100 مدل که ما نداریم، 1000 مدل که نداریم، که 3 مدل کلی هستش تو لباسا. منتها به محضی که یه چیزی مد میشه، خانم ها همه باید با هم بپوشن اونا و این مد رو زنا فالو میکنن. مردی که مد فالو میکنه، ببخشید بر نخوره آقایون بهتون، من آقایون استریت دارم میگم، آقایون گی و اینا رو کاری ندارم که این تاچ بده فمینین سایدتون، با کمال احترام به سکشوال اورینتیشن هر کسی و ترجیحاتی که جنسی هر کسی داره، من در رابطه آقایون هتروسکشوال، مردایی که مرد مردونه هستن، تستوسترون عمل میکنه، مغز عمل نمیکنه، اونا رو دارم میگم. و اونا دنبال مد نمیرن تا موقعی که ما یه لباسی بشیم تمیز باشه میپوشیم. خواستیم یه لباس نو هم ممکنه بخریم، میگیم این لباس نو، لباس نو خریدیم، لباس نو همون هم نگاه کنیم زیاد فرق با لباس کهنه همون نداره. و ولی خانم ها نباید ببینیم مد چیه، چون مهم اینه که کاری رو من بکنم که دیگران هم دارن میکنن. دو تا چهار تا ساده جلو چش هر کسیه، به خاطر همین نمیشه زیاد به خانم ها سختگیری کرد. خب دیگه سرشت طبیعت خانم ها اون شکلیه.
4: یه مغلطی که در مورد موضوع مود انجام میشه تا بحثش مطرحه، این بگم یه مغلطی که در مورد موضوع مود انجام میشه، میگن نه آقایون هم دنبال مود میرن و فلانه، برای اگه خب دقت کنین آقایون اون قسمت هایی که دنبال مود میرن بازم به خاطر خودشون نیست، به خاطر جلب توجه اون دسته خانوم هاست. آقایی هم که بخاطر مود میره معمولا به خاطر خودش نیست. یعنی شما برید جاهایی که مردا بیشتر کنار هم زندگی میکنن و خانم اونجا نیست، میبینین که زندگی عادی مردا رو اونجا میبینین. آره برای غذای خوب مثلا تلاش چیز میکنن، ممکنه برای یه وسیله الکترونیکی مهم باشه براشون دغدغه باشه، ولی اونجا دیگه لباس تقریبا دغدغه هیچ مردی نیست مثلا این لباس خوشگل بپوشه.
1: ببین آخه یه مثلا هست، من اینا بگم، مردی که مد میپوشه با مردی که مود رو فالو میکنه و تعقیب میکنه فرق میکنه. شما امروز میخوای بری کت بخری، خب کتی که الان فلان کمپانی طراحش فلان هموسکسواله، نمیدونم فلان کمپانی میلیون دلاری که پول داشته توی سوشال میدیا و تلویزیون تبلیغ کرده و فلان، این کتاب این مدل رو داده بیرون و الان شما میبینید اکثر فروشگاه این مدل داره. شما میتونید بررسی کنید که این مدل با مدل قبلی چه فرقی داره و اینجای گوشه یقش اینجوریه یا گوشه یقش اونجوری، خطش چند تا صدا داده، دکمش اینجوری.

0: خب از خانم ها شنیدم گفتن این مدل قدیمی، اینو این شلوار اینجوری، اونجاست پلیسش اینجوریه، اینجاست نه فلان، ولی مردی همچی حرفی رو نمیزنه. وقتی مردی مدیر رو میپوشه به معنی که مرد مدیر رو فالو میکنه نیست. آقایی که هستش که شماره 3 اومده اونجا و خوابش داره میبره، این کجم نشسته کیه؟
1: سلام و عرض ادب خدمت همه.
0: چرا لم دادی داداش؟ دوربینت دستت گرفتی؟
1: نه آخه اینجا خیلی دیر وقت دیگه، یواش یواش داره.
0: ها رفتی تو مود خواب. تو تخت خوابی ها؟
1: آره با اجازت.
0: خواهش میکنم. خب حالا میخوای واسه اون ویدیو پخش کنی یا میخوای خودت نمایش واسه اون بدی؟
1: والا آمادگیشو نداشتم برو جان، مسیجی که شما گذاشته بودین روی واتساپ یه مقدار حالا دیر اومد برای من و یا من دیر دیدم، به هر حال آمادگیشو نداشتم.
0: هفته دیگه انشالله.
1: هفته دیگه علی جان، ببخشید برو جان، علی جان یه لینک گذاشتم برات روی چت همین جا، اگه که لینکو برداری و آدرس ویدیویی که میخوای توی اینستاگرام دانلود کنی بذار توی اون لینک و دانلودش کن با هر حجمی که خواستی، بعد راحتی برای پیش کردنش.
2: ممنون، اونو چکش کردم، دانلودم کردم، منتها چون این آی جی تی وی از اونا نیست، از اونا که پرت پرتن، این فقط پرت اولش رو دانلود میکنه. حالا قبلا دانلود منیجر کار میکرد روش، حالا الان دانلود منیجر کار نمیکنه، بعضی موقع قاطی میکنه. حالا
1: اوکی دوباره یه لینک دیگه برات میسازم.
0: بله دوستان، این صحبت ها رو باید بکراند انجام بدیم که موضوع برنامه‌مون خسته کننده نشه. و مطلبتون چیه آقای زیبای خفته خوابالی؟ بگو ببینم مطلبی داری در خدمت.
1: نه اجازه بدیم من شنونده باشم و بعد توی بحث شرکت میکنم.
0: بله خیلی ممنون، متشکر. بله دوستان عزیز، امروز ویدیو اوپن ویدیو شوکیس هست، شما میتونید هر ویدیویی که دوست دارید بیاید روی زوم و پخش کنید. من میرم 3-4 تا کال دیگه هم روی زوم هست، اگه این دوستان آمادگی دارن و میخوان بیان رو خط آقای شاپورخان لطفاً بحثشون کنید. در غیر صورت شماره تلفن ما از 310-896-7524 و دوستان سوالایی رو میپرسن که ما الان اینجا شنوندهایی داریم، بد نیست که ازشون بپرسیم و جوابش رو به شما بدن. من یکی از دوستا بود که خیلی سوالای افلاطونی از من کرده بود، من واسط میخونم. خیلی خوب، میگه که حالا این سوال برای خانم فکر کنم چیز خوبی باشه که بخواد جواب بده. و سوال اینه که میگه که اگه ما بخوایم با یه خانمی تماس بگیریم، اگه زنگ زدیم و به ما جواب نداد، یه مسیج گوشیم جواب نداد، کی زنگ بزنیم؟ من بهش گفتم آقا جون یه هفته زودتر زنگ نزن. بعد میپرسه اگه من یه هفته زودتر زنگ نزنم، بعد اگه من زنگ زدم بهش، بعد گفت چرا من زنگ نزدی چی؟ گفتم بابا جون خب حالا اگر بهتم زنگ، اگه یه دختری بخواد باید نق بزنه، هر کاری بکنی نقه. اگه دختری بخواد با تو، به تو در واقع اترکتد باشه و تو جذاب باشی براش، نق وسط نمیزنه، اینا هم بهانه نمیگیره، جواب تلفنت هم میده. حالا خانم لیلی که اینجا هستن، اگر جوابی داری برای این خانم، برای این آقا داری از دیدی خانم، لطفا جوابشو بده.
3: اصلا هر دوست داشتیم زنگ بزنیم، فرق
0: میکنه
3: که زنگ بزنیم.
0: خب مسئله خیلی بغرنجی شده برای خیلی دوستان که ما کی زنگ بزنیم.
3: هر چیز زودتر زنگ بزنیم بهتره، چون که اگه دختر خوشش بیاد ما منتظر زنگ بزنیم.
0: هر چیز زودتر یعنی زنگ بزنیم، اون وقت اگه زدن و جواب نداد و اینا چی کار کنن؟
3: خب از من نمیتونست جواب بده.
0: ها یعنی میگی دوباره زنگ بزنن؟
3: خب عمیق فکر میکنیم به قضیه، یه چند دفعه زنگ بزنیم اگه دیدیم همش داره جواب نمیده، خب یعنی نمیخواد.
0: حالا اون چند دفعه میخواد بگه که در چه فاصله باشه، نزدیکتر باشه خوبه، یه هفته باشه خوبه.
3: اینا مثلا بازی کردن رو دارن میگن، شما مثلا چه گیمی رو بازی کنید؟
0: ببین طرف خلاصش اینه.

0: که ببین یه شخصی که زیادم آنچنان تجربه ای هم نداره و با یه دختری آشنا شده، حالا معمولا آدم با هر دختری که آشنا میشه که اونجوری خوب و مناسب که فکر میکنه نیستش، بعد هر از گاهی هر از 10-15 دختری یه دفعه یه دختری به پستت میخوره که حالا بگذاریم که اون خانم برای خودش ترافیک خودشو داره، تو هم اولین پرنس اسب سفید نبودی که با ماشین قرازت بوق زدی تو خیابون سوار شده، و اگرم خوشگله بدون دیگران هم ماشینای گران قیمت واسهش این صدای بوق تو گوشش زیاد هست، اینا همین اینا رو بگذاریم، سیستم هیچ هایک و اتو زدن ایرانیه این آقا که سوال کرده، و خب تو اولش نیستی و بالاخره تو باید راه خودت باز کنی میونه بقیه خوشتیپا و پولدارا و ماشیندارا که ببین این طرف به توجه کنه. معمولا وقتی به همچین دختری برمیخوری دختر ظاهره یک کمی از حد معمول بالاتر داره و یه چیز نمیگه منحصر به فرده ولی کمیابتره، به خاطر همین وقتی وضعیت پسرها به این دختر رو میرسن دست پاشون رو گم میکنن، نمیدونن که این دخترها مثل بقیه دخترها یا حتی خوششون میاد یا خوششون نمیاد، که تو باید راحت باشی و تلفن کنی جواب داد جوابم نداد به سلامت، واسه همینه که هول ور میداره ما رو در خیلی از مواقع، واسه همین خواستیم با شما مشورت کنیم خانم لیلی.
1: آره فرق نمی کنه، نمیدونم چرا مرد فکر میکنن که چون این دختر خوشگله این فکر میکنم نمیدونم از ما سره. یه چیزی رو من راجع به دخترها به شما بگم، هیچ دختری توی دنیا وجود نداره که اعتماد به نفس داشته باشه فکر کنه خوبه.
0: اینو من قبلا گفتم گوش نمی کنن. راست گفتی.
1: اصلا مهم نیست چقدر آپشنم داشته باشین، مهم نیست چند نفر میان دنبالتون، ترافیک بالا اعتماد به نفس نمیده به دختره، چون که این اینسکیوریتی ها خیلی عمیق‌تر از این احساس با این چیزا از بین نمیده.
0: خب به نظر چاره‌ای هست که یه کمکی هم به خانوما بشه
1: که چجوری اعتماد به نفسشون بره بالا؟
0: آره دیگه بابا جان، این هم طرف داره دنبالت میاد، افراد مختلف دنبالت میاد، این قضیه که اعتماد به نفس من ندارم و باید برم هزار جور جراحی کنم و برم یه چپ و راست لباسهای مختلف بخرم و لنز بذارم چشم و ابرومو بکنم و دماغمو دوبله کنم، قضیه یه جوری به نظر چیزی داری بگی به دخترها که بابا جون راحت بشه یه خورده؟ پسرها خیلی راحت تر از این حرفا قانع میشن که با شما باشن و کلی سرویس ها رو به شما بدن.
1: فقط این واسه اینه که این چی میگن ترس از دست دادنه، چون که رقیب زیاده، مثلا شما یه نفر هم پیدا کنین که با شما بمونه، این شما همیشه خانم همیشه این ترس رو دارن که پیر میشم دیگه نمیخوادم. خب حقیقت هم داره دیگه، مردی که یه نفر با یه نفر نمیمونن چرا چند نفر داشته باشن، بعد این همش به این از این میترسی که آره مثلا من پیر شدم دیگه خوب نیستم دیگه من نمیخواد، بعد این ترس از پیر شدن از همش بیشتره، از همش وحشتناکتر این ترس از پیر شدن و زیبایی رو از دست دادنه، خیلی شکنجه آوری همچین چیزی برای زنه. من اصلا فکر نمیکنم راه حلم داشته باشه.
0: خب حالا این یه ویندویه، یه فرصتیه برای زنها که از زیباییشون استفاده کنن و به یه سری چیزایی که حالا عموما فکر میکنن باید برسن، مثل ازدواج کردن و بچه داشتن و اینا برسن، و همونجوری که گفتیم نه تنها برای زن و برای مرد، هیچ کدوم گارانتی نیستش که طرف مقابلتون با شما همیشه بمونه یا شما رو ول نکنه یا کسی رو به شما ترجیح نده، چه زن چه مرد برای هر دو اتفاق میفته. حالا چه اشکالی داره که آدم از این، برای مردم همینطوره، ما مدت کوتاهی هستش که درسته همیشه ما میتونیم بریم پول بدیم و دختر جوان رو استخدام کنیم، ولی برای ما مردم یه مدت مشخصی، حالا یکم کوتاه‌تره یکم بلندتره هرچی که هست، هستش که دخترها به ما توجه میکنن و هی میان طرف ما و هی میخوان با ما باشن، میخوان حالا تشکیل زندگی خانواده بدن یا میخوان ازدواج کنن یا نه خیلی جذابی میخوان با ما باشن، را هر چیزی که هست. برای ما مردم یه چیز کوتاه مدتیه و فکر نکنم مدتش از برای زنها بیشتر هم باشه، ولی خب اگه شما سبک زندگی تو عوض کنی ممکنه همیشه از هر چیز لذت ببری، ولی بر صورت قوانینی هست که شما تا موقعی که این آتش روشنه بتونی بازی کنی لذت ببری. آدم چرا خودشو اذیت کنه در این دوره و خودشو عذاب بده؟ سوال من اینه.
1: آره اون دیگه به اتیتیود شما ربط داره، اون شخصیه که به زندگی چطوری نگاه میکنی. همه که
0: مثلا
1: اینطوری، همه دختر خب همشون زندگی رو اینطوری، من باید حتما یه مردی رو فروختم، بایدم نگرش دارم، اگه نتونم من شکست خوردم، مثلا من خوب نبودم. این یه طرز فکره که این باید عوض بشین، طرز
0: پس
1: فکر
0: این
1: باید عوض
0: دنیای
1: بشین.
0: فمینیستی که الان داره برعکس اونو تبلیغ میکنه و این همه زن ها اینو تایید میکنن و هر جا میشینی کلاب تراب همینجور داره هوای گرم گفته میشه که نه I don't need من، نه فلانه بسار، ما خودمون قدرت داریم، ما فلان بسار اینا، این چجوری، این چیه پس، این چه اندیشه ایه؟
1: این از ترس یکی از مردا وجود داره، چون زورمون نمیرسه به مردا این کارو میکنی.
0: شما زورتون به مردا نمیرسه؟
1: نه نمیرسه، اول
0: آخرش نمیرسه.
1: یعنی
0: چی مثلا نمیرسه؟ چرا زورتون به مردا نمیرسه؟ مردا همش دنبال شما هستن که شما زورتون به اونا نمیرسه، اون بدبخت ها دنبال شما هستن.
1: اونم همون نگه داشتنشو میگم دیگه، زورمون نمیرسه که مردی رو نگه داری.
0: ببخشید مگه ما بادیم هستیم که میخوایی ما رو نگه داری؟ باید برمون کنید بریم.
1: همون دیگه، ما همون رو میگم،
0: هیچ چیزی که نیستش که شما بتونی همیشه نگه داری. مهم اینه که تا موقعی هست، تا موقعی که هست و رابطتون برقراره، چون قرار بشه رابطه نخواستنی باشه، فقط مرد که نیست. شما اگر مردی رو پیدا کنی که همه چی هم خوب باشه بینتون و بعد از مدتی به قول آمریکایی میگه you grow out of it، یعنی انقدر رشد میکنی که میگه آقا نه دیگه ولش کن، من حوصله این یارو دیگه ندارم، یا اصلا نه رشد هم نمیکنی، همونجور خوبی که بودی هستی ولی میفهمی که طرف آدم عوضیه، یا مثلا مشکل داشته، یا قمار بازی میکرده، یا این بوده یا اون بوده، هرچی معتاد بوده، اصلا نه آقا جون دست تو مافیا داره، هر نحوی. البته خانم‌ها خیلی خوششون میاد طرف دست و مافیا داشته باشه، بگذاریم حالا از مثال، ممکنه مثال جالبی نبوده، ولی به هر صورت ممکنه که بخوای طرفو ولش کنی، دامپش کنی، هر کسی ممکنه بخواد هر کسی رو دامپش کنه. من نمیدونم که چرا این باید عذاب بده، ولی خب بله، یه کسی اگه بگه من انقدر برای خانواده و بچم و فرزندم ارزش قائل هستم که من با مردی شروع کنم و بچه دار بشم و تا آخر عمر اینو بتونم نگه دارم، در دنیا امروز کار سختیه. نه فقط این که سختی برای خانم‌ها هستش، بلکه در برای مردم خیلی سخته که بتونن در دنیای امروز یه زنی رو نگه دارن، چون هر زنی که اگر در زمان قدیم دو تا پسری یا مردی از کنار پنجره خونه‌شون رد می‌شدن و یه دو تا مردی توی بغالی سر محله این محله اینو می‌دیدن، الان برای هر زنی هزاران مرد عکسشو دارن توی تمام سوشال میدیا می‌بینن و این سخت مبارزه کردن با اونا. و بهترین مرد اگه برای یه زنی باشی، دو تا بالانس به هم بخوره تو قضیه، طرف میبینه چقدر مردای خوبتری هستن که از شوهر من بهتر هستن. نگه داشتن یه زنم برای مرد خیلی سخته و خیلی مردا هستن که وقتی زن رو انتخاب میکنن، میخوان باهاش ازدواج بکنن و باهاش بمونن، و هر چقدر من بخوام خودم رو خسته کنم که آقا میگم نکنه ازدواج، این کار اشتباهه، به هر صورت ازدواج کرده میونه، این همه دختری که بوده میونه، این همه زندگی سکس توریستی میونه، این همه تمام اویلیبیلیتی های پارتی و این طرف و اون طرف، یکی رو انتخاب کرده که میخواد باش بمونه. برای اون خیلی مهمه که این زن با این بمونه، وگرنه اگه میخواست غیر زنی باش نمونه که این همه اکسترا مایل نمیرم. اونجا که زن بذاره بره، که اتفاق هم زیاد میفته، همین فشار فکری و همین دیوونگی و عصبی به مردم دست میده. فقط خانوما نیستن. پوینت من اینه که you have to ride the wheel while the wheel can turn.
1: فارسی بگم؟
0: فارسی بگم. یعنی آقا جون این عرابه تا موقعی که راه میره سوارش شو، وقتی دیگه راه نمیره دیگه چرخش شکسته دیگه. حالا ممکنه یارو بمیره، ممکنه یارو رابطش با شما بمیره، واسه شما فرق نمیکنه، طرف دیگه رفته و نیست و دیگه هر چقدر بخواید زحمت بکشی مثل بیماریه که شما بخواید روی تخت بیمارستان اینو زنده نگه داری، هم خودش عذاب میکشه، هم تو عذاب میکشی و هم دوروبری و اطرافیان عذاب میکشن. ولی به هر صورت نمیشه که بیماری رو تخت بیمارستان ول کنی بمیره. واسه همین میگم آقا جون تو دنیای امروز که 1001 جور آبستکل و دردسر و گرفتاری اضافه مدرن تو روابط اومده، زیاد نگران رابطه نباشید، بلکه بدونید این چیز کوتاه مدته، بهتر جدی بهش نگاه نکنید.
1: خب آره، خب تعداد کسایی که اینطوری به قضیه نگاه میکنن کمه، به خاطر همین دردسر زیاده.
0: بله، به خاطر که پولسازیست. میدونی هر ازدواجی، حالا ازدواج کیشی، هر ریلیشنشیپی که به اونجایی که برسه که زن بره تو خونه مرد، معمولا زن میره تو خونه مرد، مردی خونه نداشته باشه که بتونه زن حفاظت و حمایت بکنه و سپورت بکنه، اصلا زن نمیخواد با اون زندگی کنه که من تو خودم خونه دارم، یه مردی رو بیارم تو خونه خودم، آزادی خودم رو از دست بدم که این مرده بیاد بهم بگه این کی بود این که نبوده، خرج منه مگه میگه داری میدی که من اینجوری بکنم. پس بدون که مردا همیشه، یعنی زنا همیشه میرن خونه مردا. حالا اگر توی این وضعیت حتی ازدواج هم نکنی و زنی بیاد تو خونه مردی، الان دیگه فهمیدن تعداد ازدواج ها انقدر کمه که اونقدی پول نمیسازه واسه دولت ها که ازدواج کنن و فلان اینا. حتی کسایی که با همدیگه زندگی هم میکنند، اون موقع میگفتن که آقای دختر پسری با هم زندگی، الان چی گفتن؟ دمستیک پارتنر، یعنی شریک زندگی، نه که فقط زن رسمی یا عقدی یا فلان. معمولا دیگه الان پیروان تمام مذاهب که نگاه میکنی، درصد خیلی زیادیشون که جوان ها هستن دیگه اون فرمول سنتی رو نمیرن جلو، هیچ کس هم نتونسته هیچ کاری باشون انجام بده و جلو اینا رو بگیر، اینا رو مجبور بکنه. به خاطر همین الان دومستیک پارتنرشپ همه جای دنیا رسمی یا غیر رسمی شروع شده و داره مقدار زیادی از ضوابط و تحت شعار قرار میده. دولت ها اومدن این دمستیک پارتنرشیپ رو به رسمیت شناختن، همونطور که وکلای لس آنجلس و قانون آمریکا و اینا رو رفتن اینا تبصره گذاشتن که آقا هر کسی مهریه خودشو، ما یه برنامه داشتیم 10 سال پیش در 12 سال پیش، مهریه خودشو از ایران بیاره اینجا ترجمه بکنه، با اینکه اینقدر هم هی پشت سر اسلام و احکام اسلامی بد گفته میشه و انتقاد میشه و اینا، ولی گفته دادن که آقا مهریه‌اش هر کسی ورداره بیاره ترجمه کنه بیاره اینجا، ما مهمه یه سند قانونی به عنوان یک بدهی مرد به زن، ما اینو قابل تعقیب در دادگاه آمریکا میدونیم از این به بعد. مدرکش هم در اومده و همه کلی هم جنگ و دعوا بود سرش. دیدن آقا پارتنرشیپ و دمستیک پارتنرشیپ و اینجور چیزا، اینا پولسازه و ازدواج دیگه به جایی رسیده که نمیتونه به اندازه کافی کاور بکنه دمستیک پارتنرشیپ. به خاطر همین هم هست که خیلی از همون رفت و آمد زن ها با هم دیگه پولسازه برای دولت ها و اینو پذیرفتن. هر کدوم از اینا کلی پول میسازه، اینا فقط مسئله احساسی شما یا یه زنی یا یه مردی نیستش که حالا تو رابطه هستی یا نیستی. گنده ترا اون پشت نشستن چرتکه ها به دست دارن حساب میکنن که چی از تو این کار در میاد. مثل اون جنگ تروی بود، سریال باغ فردوس یادتون هست که اون شب تو باغ فردوس دعوا شده سر هلن و تروی و تروها، که آگاممنون اومد گفتش که آقا شما زن داداش من رو دزدیدید، اونا من اومدم ادعای غیرت و شرافت و اینا بکنم، در حالی که موضوع هلن نبوده، کسی واسه هلن اهمیت قائل نبوده، میخواستن تروی رو بگیرن، میخواستن تروی رو بد بکنن، رو بهانه کردن. حالا عشق بین زن و مرد و تشکیل خانواده بهانه است واسه که پول در بیاد. یه مدت ازدواج بود، حالا این کشیده شده به دومستیک پارتنرشیپ و از این قضیه هم غافل نباشین، خیلی اگه تشویق میشید به خاطر اینم هست. چقدر من زیر زدم، خسته شدم. خب
2: یکی مسئله دیگه، این یه ویدیو دیگه از حالا مصلا دونستین شما خودتون بگین که من اونم
0: بگو همین الان پخش.
2: اول این سوالو بپرسم در مورد این دومستیک پارتنر که گفتین، این الان خب از نظر قانونی هم یعنی فرقای اساسی کرده با مثلا چیز، یعنی اگه دختری تو خونه شما زندگی میکنه میدونید که چه قانونایی هست که عوض شده نسبت به حالت عادی، که مثلا دوست دختری که بیرون از خونه شما هست چه فرقایی داره نظر قانونی؟
0: بله الان همه میدونن
2: چه چند تا
0: چی افتاده رو کله. ببینم ببینم اینو میتونی برداری از روی صورت این داداشمون؟
2: صورت من؟
0: ببینم شاپورخان میشنوه؟ شاپورخان صدا من میشنوی؟ اگر میشنوی این باکس رو از صورت علی آقا بردار. ببینم من میتونم. ها ورش داشتم. بله
2: حالا این قانونه که میگید عوض شده، چند تا مهماش اگه ممکنه چون برای اطلاعات خودم میگم، چون چند بار صحبتش شده و من نمیدونم.
0: ببین برای اطلاعات خودت به اندازه کافی گفتم که چرا نباید باید دختر همخونه بشی، بیشتر از این اطلاعات لازم نداری.
2: انجام بدم منتها برای کسای دیگه مثلا چند بار خواستم توضیح بدم اینو منتها نستاش نمیدونست.
0: ببین قبل اینکه بریم تو دیتیل، من نتو گوشم دارم ممکنه کال زوم قطع بشه دوباره وصل بشید. قبل از اینکه بریم تو دیتیل بگم که انقدر به این قانونا پروبال داده شده که موندن یه زنی بعد از یه مدت کوتاهی تو خونه یه مرد شبیه ازدواج بشه و یه سری حقوق خیلی زیادی رو که همون ضررهای ازدواج داره، حالا اگه بچه هم نداشته باشی، اگه شکایت هم ازت نکرده باشه، مارک تجاوز و فلان و فلان اینا هم بهت نزده باشه، یه سری قوانین رو تغییر دادن طوری که اون موندن اون زن با شما تو اون خونه شبیه ازدواج بشه. حالا اگر شما با زنی ازدواج کرده باشی چه چیزایی شامل حالت میشه، مقدار خیلی زیادی از این قوانین هم به اون صورت تبدیل شده که ایجاد بکنه اون حالتی رو که بازم پول و زندگی شما در اختیار اون طرف باشه.
2: خب اوکی، یه دوست دیگه هم مثل که روزون منتظر حرف زدنه، حالا اگر میخواید ایشون صحبت کنه یا من ویدیو رو پخش کنم دیگه، حالا شما خودت هدایت
0: پخش کن ویدیو رو، شما پخش کن. فکر کنم که آخرای زوم باشه، نمیدونم اگر قطع شدیم دوباره ویدیو چند دقیقه است؟
2: ویدیو 4 دقیقه اینه، 4-5 دقیقه.
0: حالا بفرست یه موقع دیگه اگرم قطع نشد شد که دوباره
2: اوکی.

0: friends, family, we are gathered here today to celebrate the union between Emily and Murph.
1: Sure, we won't have any interruptions.
2: Don't worry. I took care of Adam.
0: To unite Emily and Murph in the most holy of traditions.
3: I object! Nearly all wedding traditions are nothing but pointless and expensive displays of wealth.
1: Adam. We don't have time for this.
2: Actually, we do. I budgeted it into the schedule.
1: No, not this time, okay? My engagement was one thing, but I've been dreaming about this day my whole life. My friends are here. My very traditional family is here.
4: You're making us proud, son.
5: Of course, we would have preferred a Catholic priest, but...
1: This is tradition, Adam. The dress, the ceremony, the cake, it all symbolizes true love.
3: Nope. Those traditions represent one thing. Money. In fact, this entire ceremony has been hijacked by a greedy industry looking to make a buck.
1: But this is the way weddings have always been.
3: Wrong again. American weddings were once informal affairs held in homes or at community events like barn raisings or corn husking bees.
6: I hereby pronounce you man and wife. You may now eat corn.
1: Nice try, Adam, but that's not a real wedding. She's not even wearing white. That means she's not a virgin.
7: No, you'll out.
1: I don't have time for this.
7: I'm not rich.
3: Back then, white fabric was almost impossible to clean, so a white dress was only meant to be worn once.
7: Poor folks can't afford that. We gotta make our dresses last. Brown don't show the dirt.
8: It was until I, Queen Victoria, wore a white dress to my wedding that other brides began to copy me to show off their wealth. But even then, it was strictly for the well-to-do.
7: Think she's so good at her more than one dress. And her more than one lung.
3: Even white wedding cakes were all about bragging. White sugar back then was so expensive, it was basically edible bling.
8: My cake is as white as all my friends.
1: Well, Emily's wearing a white dress and we're not rich.
3: Nope, but you're making it rain like you are. And all because of bridal magazines. Meet Vicki Howard. She's the author of Brides Incorporated and an expert in wedding commercialization.
9: Weddings used to be simple affairs, but then bridal magazines encouraged brides to marry like the...
7: I'm not rich.
9: Wealthy, and created a wedding industry of unrelated products like silverware, gifts for the home, and even early wedding gowns.
3: And they did all this when Americans were at their poorest.
9: It was the birth of an entire industry, and now the cost of weddings keeps skyrocketing.
10: Give me that. Listen, people want the finest on their big day, and that comes at a price. It's not like we're cheating people.
3: Oh, no, that's exactly what you're doing. The wedding industry systematically overcharges young couples just because they can. One study found that a majority of flower shops, photographers, and cake shops...
11: No way, Jose.
3: ...charged more for a wedding than they did for a birthday party of the same size. It's called the wedding tax. Basically, anything Ashley here booked for you is a ripoff.
10: I have to go, count mason jars or something like that. Mm-hmm.
1: That's insane. How can they get away with this?
3: Well, this culture of spending is now so pervasive, if you don't do it, your family will be pissed.
5: Murph, where are the floral centerpieces? You can't have a wedding with
9: wealthy and create
5: without floral centerpieces.
1: Mom, they were $2,000 extra.
5: You're breaking your mother's heart.
1: Tell Ashley to put it on the Discover. Well, maybe going through this whole expensive ordeal together will make us stronger as a couple.
12: Ooh, sorry, babe. Researchers at Emory University found that the more you spend on your wedding, you're actually more likely to end in divorce.
1: How do you know that?
12: This was my bachelorette party.
1: Oh, yeah, that was fun.
12: Buddy has a point. I mean, no one we paid to help plan this wedding gives two craps if we stay together or not.
13: That is not true. I care very deeply about Emily and Smurf. The Discover card was declined. Should I use the Amex?
1: Main calm, Murph.
3: It's your special day. It's your special day.
1: Don't go nuts at your own wedding. Even though you spent.
12: Oh yeah, that's just his think and walk.
1: No,
5: not without floral centerpieces.
1: Not today, Conover. Because guess what, buddy? I just figured out your little lesson.
3: Oh well, tell me. I love to learn.
1: A century of advertising has distracted us from what's really important. It's not about the money, or the gifts, or the thread count of the table runners. It's about love. All this, It's just about you and me declaring our eternal, undying love for each other. That's what weddings used to be about. And that's what I want our wedding to be about, too. Because I love you, Emily. And I always will.
12: Aw, babe. I love you, too.
1: So, Adam, you want to take back that objection?
3: Oh, gosh, I wish I could, but science says your feelings are almost certain to change. Want me to tell you about it?
1: Please do!
13: All right, people, this is going to be a while, so let's just start the dinner course, and we will finish the ceremony.
1: Today, Conover!
13: Later, okay? Thanks. Later, okay? Thanks.
4: خیلی خوب. خیلی هم عالی. البته این چیزی که اینجا مطرحه و تو اینجا گفته شد، حالا نمیدونم باز من درست ندیدم زیرنویس فارسی داشت یا نه، ولی برسان چیزی که اینجا مطرحه همون چیزی هستش که تو همه عروسی ها مطرحه، همیشه مطرح بوده. همیشه این یه نوع استاتسه، یه نوع پریزنتیشنه، نشون دادن وضعیت، به قول معروف شعاف و خودنمایی هستش، که همونجور که داشت میگفت نشون دهنده اینه که چقدر طرف پول داره. و بعدم که تمام اینا رو توضیح داد، گفتش که حالا این شکایت تو رو میشه حالا قبول کنیم اینا. بعد گفتش که من شکایتم رو میترسم اگه پس بگیرم احساس این خانم عوض بشه، به خاطر که احساس اون خانم همونی هستش که به خاطرش این همه مدت از 3 سالگی و 2 سالگی و 4 سالگی که عروسک بازی شروع شد داره تقویت میشه، داره زمین سازی میشه، همینجور کرنک میشه، کرنک میشه، کرنک میشه، مثل موتوری که هندل میزنی تا راه بیافته، وقتی راه افتاد گرم میشه و سالها این منتظر اون لحظه است که خودشو به ثمر برسونه در این اندیور، در این حرکت بزرگ. و اگرم خودش نخواد و فکر کنه زندگی راحت با مردی که دوستش داره اصلا ربطی به اینکه عروسیش چجوری باشه نداره، دیگران نمیتونن اون، نمیپذیرن اونو، پیش دیگران پذیرفته نمیشه. مردایی هم هستن که با اینکه با زنی که باهاشون حاضر شده ساده ازدواج بکنه ازدواج کردن، بعد از یه مدتی بدون اینکه زنه چیزی بگه انقدر دیگران زیر گوششون میخونن که عروسی ما اینجوری بود، عروسی ما اینجوری بود، چرا واسه زنت عروسی نمیگیری، واسه زنت میگه چرا عروسی نمیگیری، یعنی چه دختر مردم اومده عقد کردی اومدی خونه میگه اسیرا بده عروسی بگیری، چرا؟ چون عروسی باید بگیری که رسمی باشه و همه چیز با رسمیت بره جلو. و آخرش دوباره میره طرف عروسی میگیره براش، ازدواجی شده گذشته با دوباره میره عروسی میگیره، به خاطر اینکه اون حالت رسمی مثل یه لیسانسیه که شما برو 300 ساعت 10,000 ساعت روی یوتیوب و روی اینترنت مطالعه کن، کتابا رو از کتابخونه بگیر، در هر زمینه، مهندسی باشه، هنر باشه، عکاسی باشه، پرواز باشه، جواهرات باشه، هر چیزی که میخوای بخون، تا موقعی که مدرک دانشگاه فلان با مهرش نباشه، اون رو که شما فرض کن در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شدی، کسی تو رو اصلا قبول نداره به عنوان مهندس. میگه هر کسی میتونه بره روی یوتیوب بخونه، درسته که هر کسی میتونه، ولی آیا میرن؟ آیا مردم میرن تمام کتابای مهم ترمودینامیک و مقاومت مصالح و چه میدونم کوفت زهرمار و آنالیز و ریاضیات و همه اینا رو بخونن و واقف بشن به امر مهندسی مکانیک در مثلا فرض کن صراحی سازه یا حرارت سیالات؟ کسی نمیره که. اگه کسی رفت، بدون که از اون مهندسی که رفته دانشگاه هم ارزشمندتره، میتونی امتحانش کنی. نه، اون کاغذ رو میخواد، چقدر عاشقی، چقدر یارو پول برات خرج میکنه، چقدر با هم زندگیتون خوبه، چقدر طرف اصلا پول داره برای خودش و زندگی خودش که با تو شریکه خرج میکنه، ازدواج هم کردی، عقد هم کردی، حالا یکی عقد اسلامی میکنه، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی بوداییه، چه میدونم که هندیه، هر کسی یه جوری برای خودش عقد میکنه. این عقد هم همه جای دنیا داریم، چون این عقد یه رو کاغذ، یه سندیه که تو شروع کنی به چرخی دور چرخ چاهی که استیت برات درست کرده. با تمام این حرفا تا اونو نگیری عروسی رو مهر نزنی نمیشه. و این نشون دهنده این هستش که فشاری که همین الان لیلی خانم هم میگفت، فشاری که رو مغز زنها هستش، حتی اگه خودشون هم نخوان، حتی اگه خودشون هم خوشحال نباشن که همچین بلایی رو باید طرف سر طرف بیارن، تا اینا رو یک زن شوهردار با وقار رسمی کسی حساب بکنه، دیگران ول نمیکنن. این پیر پرشر هم تعلیم و آموزشی که استیت به همه میده، چون مرد پولا رو درست کرده و باید توسط این بازی ازش بگیرن. همین ازدواج وقتی که به طلاق رسید، اون خونه‌ای که خریده میشه، به قول علی آقا این ویدیویی که پخشن، اون الماسی که خریده شده، تمام اینا تا اونجایی که به پول میشه پول میشه، تا اونجایی که پول نمیشه به عنوان آشغال از بین میره، دوباره اون مرد بگن تو شکست خودی، یه الماس دیگه بخر، اون زن بر شکست خود یه مرد دیگه عاشق بشه، دوباره یه الماس بخره، دوباره یه خونه بخره. هزار تا چرخ بیزنس هست که به حرکت میفته. فقط اینکه حالا من و تو با هم خوش نیستیم پس ما با هم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، نیستش. و اینا هزار یک چیز هست که همین چالهایی که برای ماها کنده شده. خب یه علی آقا هستی؟
11: بله.
4: یه تشکری من بکنم از سپانسرهای برنامه‌مون talkontv.com. دوستانی هستن که تلویزیون خودشون راه اندازی کردن، الان برنامه‌ای بسیار جالبی دارن. درسته که حالا ما هم تلویزیونیم، اونا هم تلویزیونن، ولی اونا از مشتریان و اسپانسرهای پرچونه میدیا هستن. پرچونه میدیا فقط تلویزیون پرچونه و کانال پرچونه نیست، بلکه ما پرووایدر و تهیه کننده و ارائه کننده سیستم های تلویزیون و رادیوی جهانی هستیم که با کیفیت عالی، در حدی که حالا نمیگه آقا دوربین من اینجا قطع میشه هزار یک مسئله است، با کیفیت عالی سیستم در اختیار مشتریامون قرار میدیم که از هر جای دنیا هستن و از هر جای دنیا برای سر تا سر دنیا با کیفیت بسیار عالی و بدون هیچ قطعی، همونطوری که میبینی اگه ممکنه که مثلا کامپیوتر ما یه چیزی بشه، دوربین ما برق قطع بشه، یه لحظه قطع میشه، ولی پخش ما سر جاش هست، ضمن اینکه پخش بکاپ هم داره و سر تا سر دنیا اینا سیستمشون رو پخش میکنن، مثل talkontv.com که اگر یه سری بزنید میبینید برنامه‌های قشنگی داره. تلویزیون، اولین تلویزیون 24 ساعته آشپزی فود نتورک ایرانی که 24 ساعته داره پخش میشه سر تا سر دنیا، که هست foodtv24.com، که شف فرانسوا یک مرد ایرانی موفق در زمینه‌های مختلف از جمله هنر آشپزی به شما مردان مجرد نشون میده که غذا پختن و غذا درست کردن احتیاج به ازدواج کردن و یک شخصی رو تو خونه خودتون آوردن و اسیر اون شدن و یا اون اسیر خودتون کردن نداره. هیچ بیگ دیل نیست غذا درست کردن، بلکه فقط شما یه معلم و یه استاد خوب میخواید که یه بار به شما آموزش بده، که اونو شف فرانسوا در تلویزیون تا وقتی تلویزیون فود تیوی 24 بهتون آموزش میده و برنامه‌های بسیار قشنگ. talkontv.com هم همینطور اسپانسرها و مشتریای شوی پرچونه هستن، ببخشید تلویزیون پرچونه و پرچونه میدیا هستن. شما هم میتونید یه تلویزیون و یک رادیوی 24 ساعته داشته باشید که با کیفیتی که خودتون تعیین میکنید، میخواید 4K بفرستید، میخواید 8K بفرستید، ما از سیستم های کوالیتی تا بسیار لو کوالیتی برای کسی که در جاهای از دنیا هستن که کیفیت قدرت اینترنتشون پایینه که قطع نشن، بهش میگیم ادپتیو استریمینگ، و با این سیستم براشون پخش میکنیم. شما میتونید هر چقدر بیننده داشته باشید، تعداد نامحدود بیننده و کوالیتی نامحدود از طرف شما هر چقدر که میخواد باشه، و ساعت 24 ساعته با قیمتی که حتی منم میتونم افورد بکنم، و شما میتونید با دیدن تلویزیون هایی مثل talkontv.com، تلویزیون پرچونه.com و تلویزیون foodtv24.com ببینید که این پخش ها به چه صورتی هست، استبلیتی سیستم، پایداری و در واقع ثبات سیستم رو ببینید. علی آقا من زیاد حرف زدم، میبخشی، من تلفنم فقط اعلام کنم و اینکه 310-896-7524 تلفنی هستش که میتونید همیشه با ما تماس بگیرید و اطلاعاتی در این مورد خدمتتون بدیم، که شما هم اگر دریم تلویزیون دارید و حرفی برای گفتن دارید، ابزارش و تکنیکال سپورتش و نگهداریش و تمام کارهایی که شما نمیدونید، طبعا درست هم هست که ندونید، رو نمیخواد یاد بگیرید، و ما در گروه پرچونه میدیا براتون همه رو سپورت میکنیم. شما فقط کافیه که یه آپراتور باشید و اون تلویزیونتون رو فقط آپریت بکنید. دوستان در خدمتتون هستیم. علی آقا چیزی میگفتی؟
11: یه نکته کوچیک بگم، فقط اون تیکه آخر چون تو اسپلیت آخر افتاده بود، میگه اعتراضات پس بگیر، ایشون گفت که البته مفهوم حرف شما درست بود، ایشون یه دیگه گفت که نه، پس این نگه میگه فقط در مورد عشق و فلان اینا، اینم یه خب باز محل شکه، چون تحقیقات نشون داده که احساسات آدم، احساسات خود شما در آینده میتونه عوض بشه نسبت به اون چیزی که الان داری، به خاطر اون اعتراضشو پس نگرفت. حالا از اون بحث که بگذاریم، راجع به این چیزایی که شما گفتیم، من همیشه با خودم فکر میکردم که همه یوتیوب هست، اینستاگرام هست، فیسبوک هست، چه نفر برای تلویزیون رو میندازه، ولی این قضایای اخیر مثلا بعد از انتخابات آمریکا نشون داد که خب چقدر همه اینا ناپایداره. یعنی مثلا یوتیوب یا توییتر، خب همه بر اساس سلیقه خودش اصلا کار نداره،
4: که من بارها گفته بودم که داشتن تلویزیون با اینکه شما یوتیوبر باشید دو دنیای کاملا متفاوته.
11: دقیقا همین میخواستم، بر اساس سلیقه خودش اصلا نمیگیم درست غلط هرچی، بر اساس سلیقه خودشون هر جا که شما بخواید یه ذره مثلا زاویه داشته باشی، از اون خط قرمزشون خارج بشی، به راحتی انگار که انگار مثلا فرض کن شما 5 سال تلاش کردی مثلا این کانال یوتیوب درست کردی ولی هیچ میتونه نیست بشه. یا یکی مثلا دیگه از رئیس جمهور آمریکا که چیزتر قدرتمندتر در ظاهر حداقل شعارشو نداریم، چیز شعار قدرتمندترین آدم دنیا، یعنی شعارش اینه که رئیس جمهور آمریکا، ولی حتی اکانت اون که مثلا چندین سال داشته به این راحتی بسته شد و هیچ کس نتونه حرف بزنه. حالا ماها که یه آدم معمولی هستیم، نه پول اندازه اون داریم، نه تبلیغات اندازه اون داریم، تا خود اون تبلیغات امکانه چقدر کوچیکتر از تبلیغات قدرت اصلی بماند، ولی حالا این تفاوتش اینجا معلوم شد، الان فهمیدم این تفاوت چیه، قبلش اون میفهمیدم ولی خب درک نمی کردم، فقط جمله‌ای میشنیدم این تفاوتو.
4: خب بله، وقتی که میای توی کار میبینی چقدر فرق داره. این خانم لیلی همینجوری داره میره پایین، صندلیت شله داره میره تو زمین، همینجوری میره پایین، یواش یواش یواش، یعنی تا چونه رفتی، یعنی دماغ معلومه، فقط چشم معلومه چه میره پایین انقدر. بله، مرسی از کمکی که در توضیح سیستم تلویزیون پرتون میدیا دادی علی جان، و واقعا هم همینطوره، داشتن تلویزیون مثل داشتن یه باغچه میمونه. شما ممکنه اول یه باغچه داشته باشی، یه گل یه گوشش باشه، یه درختچه کوچیکی اونجا باشه، ولی اگه تو کنترل نداشته باشی، هر کس بتونه بیاد تو این باغچه راه بره، اگر بهترین درختای دنیا رو اونجا بکاری و بهترین اتنشن توجه نگهداری مزوم کنی، در این باغچه باز هر کس دلش بخواد، هر روز دلش بخواد میتونه بیاد تو اون باغچه راه بره، شما کنترلی نداری. و داشتن تلویزیون مستقل که مثل سیستم پرچون میدیا هستش، شما با قیمت بسیار کم میتونی باغچه‌ای داشته باشی که هر درختی رو بتونی توش بکاری، و حتی اگر این درخت وقت زیادی بخواد که رشد بکنه، شما اون وقت رو داری، به خاطر اینکه خرج تلویزیون های که قبل از اینکه میدیای اینترنتی بیاد خرجشون بسیار زیاد بوده، ولی خب با الان چیزی که حتی ممکنه قد پیمنت اینترنت معمولی هم باشه، شما میتونید تلویزیون داشته باشید. یه شنونده هستن که روی زوم اومدن ولی تصویر نیست، فقط صدا هستش، ما با اجازه دوستانی که روی زوم هستن بهشون گوش بدیم و بعدم داستان ادامه میدیم. بفرمایید، روی ایر هستید روی زوم با پرچونه.
14: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
4: سلام
14: خدمت مهمونای عزیزم، سلام علیک عرض میکنم. من نمیدونم موضوع امروز راجع به چی هست، فقط اومدم نصف شبیه راجع به غیرت ذره حرف بزنم.
4: موضوع بازه، اوپن مایک.
14: ممنونم. این غیرت پدر مردا رو در آورده، از اول، از اون روزی که کشفش کردن، درستش کردن. غیرت از کجاشو من بگم؟ مثلا بین دخترها که مثلا دوست صمیمی هم دیگه هستن، چیزی به اسم غیرت خوب وجود نداره. من بارها دیدم که دخترها حتی شخصی ترین موضوعات، حتی موضوعات تخت خواب خودشون با دوست پسرشون رو بین هم شیر میکنن، ولی مردا نمیتونن، میگن غیرت دارم. هیچ یکی از مثلا من با رفیقام نمیام راجع به دوست دخترم که مثلا فلان جای بدنش فلان علامت رو داره حرف بزن، چون حتی بهت میگن بی غیرت، کوچکترین دعوای پیش بیاد بهت میگن بی غیرت، راجع به بدن دوست دخترت به ما گفتی، راجع به فلان گفتی، گفتی دوست دخترم سکسش بده، سکسش خوبه، فلان اینجوریه. بین دخترها چون موضوعی به اسم غیرت وجود نداره، خیلی راحت این چیزا رو رد و بدل میکنن.
4: مردا میخوان رابطه خودشونو با هر زنی که باهاش هستن آیزولیت کنن و مسدود کنن و از مردای دیگه دور نگه دارن، در حالی که زنا وقتی با یه مردی رابطه دارن اول میخوان اونو تمامشو با اونا شیر کنن. واسه همین زنا خانم لیلی میگفتش که باید همدیگر رو تایید کنن، زنا باید تایید کنن که تو خوبه با این مرد هستی و باید همه چیز رو تایید کنن با همدیگه اتفاق نظر داشتن. به خاطر همین به راحتی اون چیزای تخت خواب و غیر تخت خواب و زیر تخت خواب و همه رو واسه شیر میکنن و اونم بسیار پذیرفته است.
14: ولی از طرف دیگه هم خب مثلا زنا میترسن از اینکه دوست پسرشون قاپیده بشه توسط دوست صمیمیشون، اونم هست، اون حسادت
4: خب بزرگیش نمیگن، کوچیکیش رو میگن.
14: بله، موضوع دیگه که راجع به غیرت وجود داره، مثلا من یه شخصی رو من دیدم که پدر خانواده فوت کرده بود، حالا به دلیل که از سوانه کاری، تصادف، حالا هر چیزی، اینم سرنوشت ما مردای بدبخته که میریم خانواده تشکیل میدیم، زندگی تشکیل میدیم که خرج زن و بچه رو بدیم، نون در بیاریم، نون حلال در بیاریم، وسط را کشته میشیم. خیلی بعد میگن چرا عمر مردا کمه، میانگین عمری کمه، فلان این حرف. حالا از این حرف بگذاریم، این بنده خود را کشته شده بود و یه پسر بچه 11-12 ساله زیر 18 داشت، یه دختر خانم حدود 20 سالینا داشت با یه همسرش دیگه خانومش، و قرار شد بعد از اینکه ایشون فوت کردن، چون از نظر مالی خانواده در سطح خوبی نبودن، قرار شد که به دلیل موضوع غیرت این آقا پسر کوچیک بره کار کنه و خرج خواهر و مادرش رو بده. یعنی اگه ما در جامعه غربی بودیم 100% همون خانم کار میکرد، هم اون دختر خانمی که 18 19 20 سالش بود میرفت کار میکرد، اونا خرج اینو میدادن. در جامعه سنتی ما برعکسه. وقتی
4: موقعی که قرار که بلاهای مدرن سر ما بیاد، هیچ جامعه سنتی نیست و همه نگاه میکنن ببینن تو اینستا چجوری بلا سر مردم میارن، همون کار با هم انجام میدن.
14: به خاطر همین موضوع غیرت همه میگن این غیرت اینا ناموستن، تو باید بری کار کنی. این پسر بچه سال یکی دو سال فکر میکنم درسشو ادامه داد، نمیدونم راهنمایی بود فکر میکنم، بعدش مجبور شد درسش رو ترک کنه. من بعد از چند سال که دیدمش، دیدم که درس رو کلا ترک کرده و رفته تو کار نون حلال در آوردن و ناموس و غیرت و این حرفا. خواستم بگم که این دوستان فمینیست و اینایی که میگن غیرت بده، غیرت بده، بله بده، اولیش بر خود ما بده. اینجوری نیست که فقط برای خانوما بد باشه یا مذراتی داشته باشه.
4: ببین هر حساسیت بی خودی و هر حمایت غیر ضروری وقتی که شخصی ادعا میکنه که من خودم قویم، من خودم عرضه کار دارم، من خودم شعور تحصیلات دارم، که کاملا هم من موافقم که خانوما در این زمینه کار و تحصیلات و اینا اگر از مردا بیشتر جلوتر نباشن، کمتر و عقبتر نیستن و 100% من موافق هستم، وقتی داره طرف خودش اینو اعلام میکنه دیگه حمایت و غیرت و اینا نیست. یه موقع اسم این یه نفر بازومند گردن کلفتی حمله کرده، یه آدم ضعیفی رو داره اذیتش میکنه، حالا میخواد زن باشه یا میخواد مرد باشه، شما میای حمایت میکنی حالا به هر دلیلی، ولی اینکه چون اون زنه و شما غیرت داری اصلا چیز عاقلانه نیست. و خب هر کسی هم تو این گرداب کشیده بشه خودش هم غرق میشه.
14: الان مثلا آقا بهروز یه مثال دیگه، مثلا فکر کنید یه کلبه یه وسط یه جنگل درندشت، یه زوج عاشقی هم با هم خلوت کردن، خب یه پسر و یه دختری، فکر کنید نصف شب یه اتفاق میفته، چه میدونم یه حیوان وحشی، ببری، شیری، گرگی از یه جایی پیدا میشه به اینا حمله میکنه، یا چه میدونم دزدی میزنه، یه اتفاق میفته، کی میره جونش رو سپر کنه دفاع کنه؟ خب مرد میره دیگه. بعد این دوستامون که میگن برابری و این حرفا، خب اگه اینجوری باشه باید یه بار زن میرفت یه بار مرد میرفت دفاع کنه. چرا همیشه ما مردا باید توی جنگ، توی بدبختی، موقعی که گروگانگیریه، موقعی که دزدیه، چرا ما باید جونمون رو به خطر بندازیم؟ این چرا باید؟
4: البته به خاطری که ما مردا قوی تریم از زنا و این بحثی نیستش که قابل کتمان باشه. ما قوی تریم از زن و از بدنی، و جایی که قرار شد حفاظت حمایتی بشه که قدرت بدنی اون زن کمه، مسلمه که وظیفه ما هستش که حمایت کنیم و این انسانیت و درست و مردونگیه. ولی همیشه اینطوری نیست، و به خاطر این مسئله این مارک حافظ و حامی همیشگی زنها در همه موارد نباید تو سر مرد بخوره و بهش اینو بفروشن به خاطر اینکه تو غیرت داری.
14: خب آقا بهروز، مثلا بعضی موارد هم هست، خیلی از موارد هست که زن خیلی هیکلی خیلی درشته. تو شما آمریکا هستین درسته، مثلا زنهایی هستن که در ارتش هستن خیلی هیکل قوی دارن نسبت به مردی که خیلی لاغره. ممکنه زوجهایی داشته باشیم که مردش خیلی لاغر اندام و ضعیف باشه، زنش قوی باشه، ولی بازم اگه توی خطر قرار بگیرن اون مرد باید. یعنی یه نقشه و کلیشه‌های جنسیتی دادیم به زن و مردا که حتی در بعضی از موارد که استثناء وجود داشته باشه بازم عمل نمیکنه.
4: حالا من عرض میکنم ببخشید. یه سری باورها هستش که به هر دوی ما قبولونده شده و خورونده شده، هم مسئله نجابت و بکارت و نمیدونم غیرت و هر چیزی که برای هر طرف زن مرد هست، وظیفه زن چیه، وظیفه مرد چیه، اینا خورونده شده به همه ما که بتونن جامعه رو به صورت کلی حمایت کنترل بکنن. زن ها اومدن با اون چیزایی که واسه شون مضر بوده جنگیدن، با اون چیزی که واسه شون مفید بوده که نجنگیدن. مردا با اون چیزایی که واسه شون مفید بوده، واسه شون مضر بوده نجنگیدن. خیلی هاشون جنگیدن، البته همه نه، ولی هنوز تعداد خیلی بیشتر از زنها با چیزایی که براشون توی همون فرمولا باورهای فرهنگی که الان دیگه شده باورهای تاریخی براشون مضر بوده باش جنگیدن، ولی دلیل نداشته که انرژی خودشونو بذارن و با چیزایی که در اون فرهنگ براشون مفید بودن بجنگن. اگر اونایی که براشون مفید بوده برای مردم مضر بوده، جنگیدن با اون کار مردا است. یکی از اون چیزها همین که شما گفتی، درگیری، زدن، برخورد، زورآزمایی با زنی که زورش به مرد میرسه یا نزدیک مرده، که همینجا هم که مثال زدیم و گفتیم که پلیس اگه شما روش تفنگ بکشی بهت شلیک میکنه. کار نه، تو زنی یا مردی یا 12 سالته یا 24 سالته، شلیک میکنه. وقتی که تو قدرتی رو به طرف داری نشون میدی که من مساوی تو هم و داری بهش حمله میکنی، خودم جواب حمله خودتو میده. مردا اگه اینو بفهمن خیلی مواقع میتونن خودشونو با آرامش از این دردسر دور کنن.
14: بله درسته. من فقط یه نکته آخرم بگم. من یه کلیپی دیدم توی یوتیوب، یه کلیپی دیدم چند وقت پیش، مثلا یه دوربین مخفی بود که یه تیمی بودن، چند تا زن و مرد بودن که میرفتن جلوی مردم توی خیابونا، مثلا یه بار مرد از زن کتک میخورد ریاکشن مردم رو میدیدن، یه بار مرد از زن کتک میخورد، یه بار زن از مرد کتک میخورد. ریاکشن ها خیلی جالب بود.
4: بله من اون دیدم، همین گفتم که دوستان بله بیان و کلیپ پاشون رو پخش کنن دیگه.
14: واقعا من متاثر شدم، چون همون مردها که عمدتا سیاپوست هم بودن که خیلی خودشیرین هستن این دوستان سیاپوست ما، من ریسیست نیستم، ولی دیدم واقعا خیلی بعضی از مواقع در جایی که مثلا همجنس خودشون باشه و یک خانوم باشه، نمیان بپرسن که حق با کیه، اول حمله میکنن به همجنس خودشون، میخوان دخل اونو بیارن. نمیدونم چرا انقدر خودشیرین و خودشیفته هستن.
4: این فقط مخصوص سیاپوستا نیستش، همه مردا کمابیش اینطوری هستن. یه خود جاجمنت ما رو هم دیگه همچین قرقاتیه.
14: بله بله درسته. مثلا من دیدم مشکلی که بین خانوم ها هست، مثلا بر سر یک مرد رقابتی که دارن، اون حسادتی که هست که میخوان هر کدوم میخواد اون مالکیت جنسی خودش، اون چه میگن، اون مرد و مال خودشون بکنن، مثلا به شکل‌های خیلی خفیفتری هست، در حدی نیست که همدیگر رو خورد و خاکشیر کنن و نمیدونم مثلا به حد مرگ و کتککاری. این حرف درسته، یه حسادتی وجود داره و بعدش هم شاید کنار بیان بین هم، ولی مردها متاسفانه
4: فرمولای زنه خود با مردونه فرق میکنه
14: ولی متاسفانه مردها همینطور که توی خیانت ها، اگه صفحه حوادث روزنامه رو آدم هر روز بخونه، خیانت هایی که اتفاق میفته توی همین تهران، مثلا زن متأهل میره شوهرش صبح تا شب کار میکنه، خسته است از لحاظ جنسی و محبت، این حرف رو نمیتونه بهش برسه، این زن هم کل روز نشسته تو خونه بیکاره، هوس بازی این حرفا میکنه. میره دوست پسر میگیره، با دوست پسر اوکی میشن، با همدیگه عادت میکنن، میگن بیا این مزاحمه شوهره را از سر را برداریم. اون مرد، اون دوست پسره که اومده به زن متأهل رابطه برقرار کرده، میاد دخل همجنس خودش که شوهر این زنه بوده رو در میاره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شده که من چند تا پرونده رو دنبال کردم، زنه مثلا فوق فحاشی چند سال زندان بهش میخوره و کلی گریه و مظلوم نمایی عفش میکنن، کسی که واقعا دوتا مرد رو به خاک سیاش کشونده، یه خونواده رو خراب کرده و هوسرانی کرده، ولی اون کسی که حالا شوهره که کشته شده توسط این دوست پسره، دوست پسرم به اعدام محکوم میشه. یعنی یه زن خیلی راحت دوتا مرد رو این وسط به جون هم انداخته، دوتا مرد رو کشته، بعد آخرش هم آزاد میشه. که این چیزی ما داریم، نباید ما مردها اینقدر زود راجع به همدیگه قضاوت کنیم، اینقدر خصومت داشته باشیم راجع به همدیگه. اگه میبینیم یه زن و مرد دارن با هم درگیری دارن، نپریم سر یقی مرده رو بچسبیم. اول که زندگی مردم به ما ربطی نداره، هر کی هر حرفی داره میتونه بره به دادگاه مراجعه کنه، بره پیش پلیس و این حرفا، ما کاری نیستیم بخوام دخالت کنیم. حالا اگه دیدیم یه زد و خوردی هست، اول آدم جدا میکنه، نباید حمله کنی به اون مرد مورد نظر، شاید حق به اون مرده باشه. اینو از همجنسای خودم میخوام که انقدر زود عجله نکنن.
4: بله، و فکر نکنم این خودشیرینی ها باعث میشه که بله بله. شما دستمون زده
14: بگید تو رو خدا، تو رو خدا بریم روی تخت الان بهت من سرویس بدم. اینجوری بله. اینجوری نیست. خیلی ممنون از شما،
4: مرسی که لطف کردی زنگ زدی تو برنامه. دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524 Open Video Showcase Open Video Showcase داریم و دوستان بیان روی زوم و میتونن بیان روی زوم و ویدیوهایی رو که میخوان پخش کنن. خانم لیلی اینجا هستن، میخواستن سوالایی که آقایون از خانم ها دارن رو ادامه بدن. بریم سر سوال بعدی خانم لیلی.
15: خیلی جدی شد بحث امروز.
4: آره ببخشید، شما میری بحث کلی... جدی میشه.
15: من کلی سوال خنده‌دار پیدا کردم.
4: بگو دیگه، الان دیگه اصلا برنامه مال خودت، بگو سوالای خنده‌دار رو ما میخود استراحت کنیم.
15: خب یکی دیگه اش اینه که در کیف خانم ها چه چیزایی وجود داره؟ آیا همه اونا رو لازم دارن؟ اینم سواله واقعا.
4: منم حدس بزنم یا نه؟
15: بزنیم.
4: نه من حدس نمیزنم، مغز من مریضه.
15: چیزه توش همه چی هست دیگه، چون که اون برای همین هم واسه خوشگل کردن خودمونه. یعنی تو روز اگه به هم ریخت بریم درستش کنیم، لوازم آرایش و عطر و مسواک هم دارم بعضیا. دیگه هر چی دلتون بخواد.
4: این قسمت مورد سوال نیست، شما میدونیم تو کیف شما لوازم آرایش هست، ما از هر چیز ظاهری، ولی این کسایی که این سوال کردن منظورشون این چیزهای دیگه ای که چرا بعضی چیزا تو این کیفای شما هست و قضیه چیه؟
15: چه چیزایی دیگه هست مگه؟
4: من نمیدونم، یه چیزایی هست که ما وقتی نگاه میکنیم تعجب میکنیم، یعنی میگیم What the hell? Why the hell?
11: حتی ممکنه به اون برنامه قبلی هم یه ربطی داشته باشه.
4: بله بله، هیچ ربطی نداره.
15: چیزایی یعنی جنسی توشه منظورتونه؟
4: نه منظور چیزای جنسی نیست، ما میگیم که یعنی ببین انقدر چیز هست اون کیف، علتش این نیستش که بذار من یک کردیتی بدم به قول نرف extending an olive branch و یک کردیتی بدم به خانوما. دوستان عزیز که این سوال میکنید، شما خودتونم کیفایی که دارید، مثل کیف سفری، مثل هر چیزی که بالاخره کیفی هست و وسایلی توش هست، هر روز که خانوما نمیان این کیفاشون رو خالی کنن بگن ببین ما امروز داریم میریم بیرون، این این لازم داریم، این این نبره، خب یه کیفیه، یه کلی جا داره، وسایلی توش هست، حالا با خودش داریم برای وسایلی که ممکنه مثلا یه ناخونگیری باشه که لازم نیست، یا حالا یه چیزی هست که لازم نیست اون تو ممکنه باشه. اینکه هر روز که خانوما نمیان کیفاشون رو خالی کنن ببینن کدوم خوبه کدوم بده، اینقدرم سختگیری نکنید، سوالای بی خودی نکنید از خانوما.
15: خب
4: بیا یه کاری کردم تونستی فرار کنی جواب ندی. خب ببین حواتو دارم. خب بگونیم سوال بعدی چی؟
15: نوشته که آیا زنها از عکسایی که مردها از آلت تناسلیشون براشون میفرستن خوششون میاد؟ نه
4: من فکر نکنم، من فکر نکنم.
15: نه نکنی چخ این کارو، خیلی چیز وحشتناکیه.
4: نه ببین، حالا از شوخی بگذاریم، معمولا مرد این کارو نمی کنن که برای زنا عکسای اینجوری بفرستن. بعضی مواقع هستش که بعضی از خانوما خیلی کنجکاوی میکنن چون که سرشون خیلی شلوغه، بعد هم وقت ندارن که بیان و با طرف برن و بگردن و یه دفعه باهاش سکس داشته باشن، تازه بفهمن که قضیه اندازش چجوری و فلان، پرفورمنسش بماند، حداقل میخواد از اندازه مطمئن بشه، که اصرار میکنه که آقا یه نمونه کار بفرست. اون وقت چی کار کنه بدبخت؟
15: نه این سوالش اینجوریه که همینجوری بخواد توی این دیتینگ وبسایت ها همینطوری برات میفرستن کسایی که بهت مسیج میدن، فکر کنم منظورشون اون بود.
4: خب ببین، این ممکنه اگه شما مثلا دنیس رادمن بشی و اینو بفرستی دختر سورپرایز بشه، ولی همه دنیس رادمن نیستن. واسه همین اگر آقایون فکر میکنن که با فرستادن اون عکس از اون قسمت بدنشون کمکی میکنن به اینکه این دختر نظرش عوض بشه و با اینا بیاد یا نیاد، این فرق میکنه با اینکه یه خانومی عکسای لخت خودشو برای یه آقای بفرسته. چون قصد ما از رفتن با اون خانوم همون چیزی که تو اون عکس میبینیم، ولی قصد اون خانوم از اومدن با شما معمولا این آخرین چیزه. به خاطر همین خودتون رو گول ندارین. Correct me if I'm wrong لیلی خانوم.
15: نه دقیقا همین رو نوشته بودم بگم تو جواب.
4: خب بس بگو ببینم.
15: شما هدف میگم هدف خانم اصلا سیکس نیست برای دیت کردن، این هدفشون سیکس نیست و نمیگم ندارن.
4: بله
15: اصلا اون آخرین چیزیه که بهش فکر میکنی،
4: ولی بعدش دیگه هیچ فکری نمی کنی، راحت ریلکس.
15: همین دقیقا همین رو میخواستم بگم. اون چون خودتون یه چیز رو هم مثلا مردو چون عکس مال خانوما رو دوست دارم فکر میکنم مثلا ما هم از همون خوشمون میاد حتما.
4: بله هیچ فایده ای در این که راه این مرد رو کوتاه‌تر کنه به سمت شما نمی کنه.
15: نه نه نه، اصلا شاید طولانی
4: فکر میکنی این قضیه عمومیه یا شما اینجوری فکر

0: شما حدس ندارین؟
1: حدس که من در طول این سالیان انقدر راجع به موضوع ور زدم خودم هم یادم رفته که چی گفتم. حدس زیاد دارم، ولی شما بگو ببینیم که یوران دشو امروز شوی شماست، بفهمیم چه خبره.
0: یه محلی کردن هیچ اثری رو ما نمیذاره در واقع.
1: ای
0: نمیذاره دیگه. اون مثلا اگه من یکی خوشم نیاد به من بی محلی کنه هیچ فرقی برای من نمیکنه.
1: اگه خوشت بیاد چی؟
0: اگه خوشم بیاد اون به من بی محلی کنه، خب من میخوام نظرش رو جلب کنم که اونم از من خوشش بیاد.
1: خب پس فایده داره؟
0: نه، به خاطر بی محلی کردنش نیست. اگه پسر بی محلی نمی کردم، من بازم خوشم میومد ازش.
1: خب بله، ولی اگه طرف بی محل مسلمه، ولی اگر بی محلی بکنه به شما، اگر از قصدم نکنه اصلا، واقعا شاید خوشش نیاد و یا خوشش بیاد، یه خود همچین بی تفاوت و کم تفاوت باشه و با این بی محلی شما رو آیا تشویق میکنه که یه اکسترا مایل بری، یه فعالیت بیشتری انجام بدی که نظرشو برگردونی، یا نه همونه که هست؟
0: نه، آره دقیقا میخوای حتما، چون دختران دقیقا همین فکر رو میکنن. دیدیم پسر رو فکر میکنن که من باید یه کاری بکنم که پسر از من خوش، دختر از من خوشش بیاد.
1: بله،
0: دختران فکر میکنم من باید یه کاری بکنم که اون منو بخواد، در صورتی که فکر نمیکنم اینطوری باشه. یا مردی میخواد یا نمیخواد دیگه، غیر از اینه.
1: ببین، there's a lot of shades of gray و خیلی جای بحث این قضیه که آیا مرد تو رو یا میخواد یا نمیخواد black and white نیست. و یه موقع از طرف تو رو میخواد، در یه مقطعی میخواد، در یه جایی هستی میخواد، در یه موقعیت زمانی هستی میخواد، یه موقع هست ممکنه موقعیت به هم بخوره نخواد، یه موقع هستش که در مرز یه وضعیتی هستی، یعنی در شرایطی هست که میتونه تو رو بخواد و اگه تو هم نخواد زیاد مسئله نیست. یه موقع این هول لازم داره، همونجوری که اون ممکنه خودش رو هول بده به سمت اینکه فراموش کنه تو رو و دنبال تو نگیره، تو هم میتونی اون یه هولش بدی بیاد طرف تو. حالا این چقدر طول میکشه، اینو مستش بکنی، گیجش بکنی، گولش بزنی، دست امپاس قرارش بدی، یه جایی که دستش به هیچی نمیرسه تو خودت مطرح کنی، بعد اون دوباره دستش به چیز دیگه بشه بذاره بره، همه اینا شیدز اف گری، هزار جور مسئله هستش. ولی من فکر نمی کنم این بلک اند وایت بشه، طوری که مرد تو رو نمیخواد دیگه نمیخواد، یا اگه میخواد دیگه میخواد و تو بشینی وضعیت عوض نمیشه. خیلی مواقع شما میتونی تاثیراتی داشته باشی.
0: آها خب بعد همین، من گفتم که چیزه همین آره، میخواییم خود میخواد خودش رو ثابت کنه و مثلا میخواد که شما هم خوشتون بیاد ازش، این اون ممکنه.
1: پس میدونی که نتیجه داره دیگه، اگر بی محلی بکنی یک حرکتی و یه انگیزهی به طرف میدی که دختره بگه ولش کن بابا، یارو خیال میکنه دماغ فیل افتاده این کیه، ولش کن، یا که نه من میخوام، این داره شورش میکنه و ممکنه من این عدس بدم، بس یه حرکتی بکنه. به هر حال یه فایده داره. یه آقای دیگه هم الان اومده رسیده پای تلفن و یعنی پای زوم، ببینیم اگه صداشون وصل میشه ببینیم ایشون چی داره برای گفتن.
2: سلام به همگی، عرضم به حضورتون که حالا راجب غیرت و اینا صحبت شد تو برنامه. خب تم برنامه هم مکتو نمیتونم مکتو و فمینیست یه جورایی،
1: البته اوپن مایک ما داریم، دوستان ویدیو پخش میکنن، هر ویدیو که دوست داشته باشی میتونی از توی زوم برامون شیر بکنی، ولی اوپن مایک هم هست و سوژه آزاد هم هست. بفهم،
2: حالا ما اگه از این یه لیول بالاتر بریم، تقریبا سیاس فید نمیدونم مرد و زن یه جورایی به جون هم افتادن و مجموعی بزرگتر از این، فراتر از این داره تامین مالی میشه به خاطر این دعوا ها.
1: مسلمه این همیشه ترند دنیا بوده، قدرت های بزرگ مردم رو تشویق میکنن که با هم دیگه بجنگن، چون تو آرامش و صلح و دوستی پول و درآمدی وجود نداره.
2: یه مورد دیگه هم که مطرح شده امروز راجبه این یه سوالی پرسیده بودن که از لیلی خانوم راجبه اینکه مثلا یه دختر خود

0: مشکل چجوری اترکتش کنیم. یه دوستی از شما سوال پرسیده بود، از ایشون پرسیدین یه ساعت پیش فکر کنم.
1: خب
0: من فکر میکنم راجبه دخترای خوشگل شما یه ایرادی اگه بهش وارد کنین، مثلا تو لباس پوشیدنش رنگ رنگه، مثلا سنت ورده بالا، نمیدونم چیزای اینجوری، خیلی راحت تر از دخترایی که حالا کلاسشون پایین تر از لحاظ زیبایی اینا رو تو موضع ضعف قرار میده.
1: الان داشت لیلی خانم میگفتش که اعتماد به نفس، معمولا خانم‌ها اعتماد نفسشون پایینه، حتی هرچی خوشگل‌تر باشن بیشتر اعتماد نفسشون پایینه. خیلی ها اینو گفتن، انگلیسی، آمریکایی، ایرانی، خیلی ها اینا رو گفتن و با علت همین آرایش ها و جراحی ها و اینا همش همینه، کاملا درسته. و خب گاهی اوقات شما میتونی از این قضیه به نفع خودت استفاده کنی.
0: یه چیزی هم که صحبت شد امروز راجبه این که کلن مثلا قول میدن افراد و سمت ازدواج و رسمی شدن و اینها، خب ازدواج خب قبلا یه چیز دینی بود، قبل از اینکه گاورمنت ها تشکیل بشن آدم های باهوشتری مدن بحث دینی رو مطرح کردن. برای اینکه شما مشروعیت داشته باشین دیگه، مثلا جایی که هیچ تفاوتی نداشت میگفتن که مثلا نیت متفاوته، چون شما اینجا ازدواج کردی همون فعل انجام میدی ولی با نیت متفاوت تری، پس این ارزشمند میشه، این الهی میشه، همون رابطه ای که حیوانیه میشه الهی. من خودم یه چیز جالبی که برام اتفاق افتاد، یه همکاری دارم این مدت ها دنباله دوست دختر بود و تو چینم معمولا دوست دختر مثل نامزدی تو ایرانه، خیلی کم پیش میاد که به ازدواج نرسه. البته نام زدید شاید یه دو دهه قبل دارم.
1: بله الان که دیگه جوکه.
0: بعد این خیلی حرف جالب من شنیدم، شاید رفت پیدا کنه، گفت که میخوام ازدواج کنم و دوست دختر پیدا کرده بود اینا، بعد میگفت که تو هم میتونی، یه جوری میگفت که این دار مثلا
1: شاخ گول شکستن
0: ایل خورده تو کمر من، تو هم میتونی ها، تو هم مثلا تلاشتو بکن یه دختر پیدا کن و ازدواج کن و مثلا سر و سامون بگیر و اینا. این چیزیه که فکر کنم تمه حالا اینجا شرق بیشتر شاید به فرهنگ قدیمتر ایران نزدیک باشه، ولی چیزیه که یه تمه فرهنگی و دینی و به خصوص حالا مثلا شاید خیلی ها به این برخورده باشن، متأهل ها رو بهتر استخدام میکنن خیلی جا.
1: ببین خب ببین دین، فرهنگ و تمام فرموله اجتماعی اینا قبل از اینکه این دین باشه یا فرهنگ باشه تحت یه چتر بزرگتر قرار میگیره و اون ستیته، ستیت یا قدرت حاکمه، نیروی حاکمه بر جهان. هیچ فرقی نمیکنه که اینجا روسیه است، ایران، افغانستان، سوئد، کجا هستش، آمریکا، کاناداست، فرق نمیکنه، چون مردم همه یه جورن کمابیش، نیروهای حاکمه هم در سراسر دنیا با یه فرمول میرن جلو و اون فرمول این هست که تا اونجایی که ممکنه این مردم رو کنترل کنی و بتونی اینا رو بکشی به ریسمون زنجیر و بتونی ازشون فواید بگیری که چرخ جامعه برکت در بیاد، پولها بیاد بره به سمت بزرگان و صاحبان جامعه و این انرژی ها حروم نشه، مردم هر کدومشون مثل باتری میمونن که باید دوتا سیم بهشون وصل کنی، انرژیشون رو بدی به استیت و به قدرت نیروی حاکمه هر جای دنیا. اگه هر کدوم از ما چموشی کنن و بگن ما مکتب هستیم و نمی کنیم و اینا، خب انرژی که قرار بره کم میشه. شما 10 تا باتری وصل کردی، 3 تاش گذاشتی، 3 تاش وصل نیست، خب میتونه 3 تا هم اضافه کنه، ولتاژ رو تامین بکنه، جریان رو تامین بکنه بر مبنای سیستمت. به خاطر همین چه دین، چه حالا دین و مذهب و فرهنگ و یا قوانین جدید و اینا هم ممکنه ظاهراشون یه خود با هم فرق بکنه، ولی باطن همشون اینه که شما رو میخواد به همدیگه نزدیک بکنه و تشکیل این هسته در واقع تو رو وصل کنه به سیستم اجبارایی بهت بندازه که این اجبارا قابل فرار کردن نباشه. بچه و نگهداری از بچه و نمیدونم غیرت و الهی بودن پیمان زن و مرد وقتی که اینا یه جمله‌ای رو به زبان عبری یا عربی یا چینی یا روسی یا هندی اینا بخونن این دیگه شد الهی، بخاطر اینکه مغز تو رو بگیره اینجا که آقا تو اینجا بسته هستی و این وظیفت انجام بدیم. این یه دوست دختری نیستش که شما دیشب تو کلاب پیدا کردی دیگه امروز میخواد بره خونهشون یا دیگه میخواد بره پیش شوهرش یا هر چیزی که هست. اونو میخواد تو مغزت بکنه که تو وابسته به سیستمی که باید بودوی حرکت کنی. مثلا همین قابل فهمه که همه ادیان دنیا از هر جای دنیا با فرهنگای دنیا و حتی چیزایی که غیر فرهنگی و مدرن هم هست مثل این قوانین پارتنرشیپ و ازدواج سفید و دمستیک پارتنرشیپ اینا همشون دارن یه چیزی میگن و میگه تو باید بری سر کار و اون پولو بیاری بریزی به حساب بانکی دولت.
0: دقیقاً. ببخشید من یه چیزی میتونم اینجا اضافه کنم؟
1: بفرمایید.
0: به نوعی پیشنهادم هست برای موضوع برنامه بعدی که حتی خارج از این قضیه مثلا زن و مرد تقریبا میشه حالا فکر کنم خودتون قبلا گفتین اکثر چیزهای دنیا به همین شکل و با همین هدف کار میکنه.
1: بله.
0: و یکیش مسئله سلبریتی هاست. حالا چه میخواد ورزشکار باشه، خواننده باشه، بازیگر باشه، خب اصلا سیستم به وجود آوردن اینا خب قدیما برعکس. حالا فکر کنم اصلا شاید یه برنامه کامل بتونید راجع به این صحبت کنید، یعنی اگر مثلا همچی تصمیم داشته شده اگر حالا من
1: چرا که
0: نظرم خدا
1: این ویدیو آره. چیه اومده اینجا
0: آخرین ویدیو پس دوستان ویدیو چیز بکنه و حالا راجع به سلبریتی ها بعد اگه خواستی بعدا یه برنامه جداگانه
1: باشه بزنید. چرا که نه یه ویدیو اومده. این ویدیو چیه دوستانی؟ مال کی هستش؟
0: مال منه، آخرین ویدیویی که من فکر
1: کردم یادمه واسم فرستادی، دوست دختر رضا زاغول. بفرست.
2: من چی میدونم؟ تو که دوست پسر داشتی؟ چند نفر بالای تو با اینو تو همین محل دعوا کردن؟
3: چی کار میکنم وقتی مردم نمیذاشتی؟ داشتن که من خواهی گذاشتن تو سامه یکی دیگه خداییش چیش از من بهتر بود؟
2: چرت و پرت چرا میگی؟ من این بهتری بدتریه. اولا که من نمیرسم تا من خوشت میاد به آقا این که دوست تماس میری میترسیدم بهت بگم بذاری کف دست خواهرم بعد پازمون به هم نمیخورد پشت صرفم هست یا تو محرک از طرفی دوست دختر با منفکه چندش زاغول بوده.
3: کی رضا زاغول؟
2: نه ما خودم بوتیکاری ما
3: خدا فکر رزا زاغور چقدر خوششانس هم من مرد خوب اصلا اینه چیه مثل جاپارکه یا پره یا دم در خونه مرد
2: بعضی هم دوبله باد میکنن
3: مثل شما
2: من جاپارکم ایزم من جاپارکم شما میخوای دوبله پارک کنی
1: خیلی از این آخه ببین مردا رو نمیشه دوبله پارک کرد مگر اینکه اون که پارک کرده بلند شه یکی دیگه بیاد پارک کنه.
0: آره دیگه قانونه
1: If you know what I mean.
0: مردا هست دیگه میگه که یا بیا تو یا برو بیرون اما دم در باین است.
1: آره خب بر صورت مرسی از اینکه تو برنامه شرکت کردین. امروز ما یه اشکال کوچولی هم داشتیم رفع شد اشاره که میبخشید و یادآوری میکنم که بذار حالا قبلی که خداحافظ کنم دوستان مطلب دیگه نداری؟ خانم لیلی آقای علی مطلبی نداری؟
0: من هر فقط میخواستم پیشنهاد بدم حالا برای هفته های آینده هر موقع خودتون سلاح دونستین یه برنامه در مورد سلبریتی ها و اینکه از چند جهت به چند شکل به همین سیستم ها سود میرسونن و به اشکال مختلف. حالا من خودم میسیم یه سری
1: ابسولوتلی جان حقوق سلبریتی ها رو سیستم میده.
0: شما هم نظرات جالبی در این مورد داشته باشین اگه ممکنه یه برنامه در این مورد بذاریم بکنم جالب باشه.
1: جست و گرخته زیاد صحبت کردیم راجع به سلبریتی و اینکه آها سلبریتی چیه یا اون کسی که معروفه با سلبریتی چه فرق میکنه و آخر داستانی که دنبال این که فلان شخص فلان سلبریتی رفته یه کاری کرده این سمبول نمیتونه باشه بلکه یه دستوریه که دارم به شما اینجوری به خوردتون میدم. زیاد صحبت کردیم، ولی اگه دوست داشته باشین میتونین مطلبی رو تهیه کنید، ویدیوها رو تهیه کنید به هر صورت، و تو برنامه‌های بعدی این مطلب رو دوباره ریشه‌ای بحثی بکنیم.
4: بسیار عطان، بیشتر بحث اقتصادیش منظورم بود، و البته اونم که شما گفتین دوباره به همین میرسه، تهش به همین میرسه دیگه. ولی آره اگه یه برنامه راجع به این بذاریم جالبه کنده.
1: انشالله. خانم لیلی مطلبی نداری؟
5: یه دونه سوال از من هیچ کی نپرسید.
1: بگو.
5: هیچ کی نپرسید دیگه.
1: آها شما سوالای خوبو گفتی دیگه، وقتی سوالا رو گفتی دیگه طرف نپرسید. آقایون اگه از خانم لیلی سوالی ندارید چون گریهش داره در میاد.
4: من واقعا این که میگن سایز مهم نیست، من تا جایی که شنیدم
5: این بود توی اینترنت این سوال پرسیده بودن.
4: تا جایی که شنیدم سایز موقع مهم نیست که خوب باشه، اگه خوب نباشه مهمه، ولی خوب که باشه
1: سایز موقعی واقعا مهم میشه که میخواد به خاطرش بزنه تو سرت تو رو به خودکشی بندازه، اون موقع مهم میشه.
4: حالا واقعا مثلا این که سایز مثلا فرض کنید بزرگتر از حالت عادی باشه، مثلا لذت بیشتری میشه. اون چیزی که مدیا میگه نصفش میگه آره، ولی به طور رسمی همیشه میگن نه. اون چیزی که روانشناس
1: نه، فقط باید مواظب باشه که پنجره بسته باشه، بقیه‌اش دیگه.
4: حالا من همیشه برام سوال بوده، از چند نفرم پرسیدم مثلا دختر، اونا هم باز جوابای مختلف دادن. حالا نمیدونم، بعضیشون هم حالا سود و ضرری با من نداشتن، همینجوری مثلا دوست میگم فقط پرسیدم ازشون. ولی جالبه که برام نظرات مختلف بپرسم که برید برایندی برسم ازش.
5: آره چیزه، اون یه خورده سلیقه‌ایه اولا، بعدش هم واقعا هیچ فرقی نمیکنه اگه طرف اسکیل نداشته باشه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه اگه بزرگ باشه اون اسکیل های لازم نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه.
1: اگه بلد نباشی از دستگاه استفاده کنی it's a waste of equipment.
4: نه حالا در شرایط عادی دیگه، مثلا یه نفری دو نفر که
1: در شرایط عادی که خیلی کوچیکه.
4: نه خودم
1: شرایط برانگیخته است که بارد جبه صحبت رو
4: از نظر اسکی مثلا تو یه ساعت باشه، از نظر مهارت آیا واقعا مثلا یه فرض کنید آلت سایز معمولی با یه آلت سایز بزرگ واقعا فرقی نداره؟
5: بستگی به بدن خانم هم داره. خب
4: و اولویتاشون که چی براشون جالبه؟
5: مثلا به بدن خانم هم ربط داره، چون که مثلا اون ممکن اصلا اذیت بشه اگه خیلی بزرگ باشه یا اینا. خیلی بحثی داره.
1: من فکر کنم در چین داداشمون که اونجا نشسته در چین این مشکل نباشه. هر سایزی is more than enough baby.
4: شاید مشکل بیشتر باشه.
1: چی نفهمیدم؟
6: رکورد های جهانی پایینه.
1: بله خب در چین چون همه کوچیکن، معمولا شما اگه سایزت کوچیک هم باشه جزو بزرگا میتونی محسوب بشی.
6: البته این که میگن سایز خب بستگی داره، حتی اگه کوچیکم باشه مثلا حالا جز شرقی باشه بالاخره بستگی داره چقدرش استفاده میکنه. مثل قلمه دیگه، شما میخوای خط خطی کنی، نقاشی کنی، نمیدونم سیاه
4: کنی، دو بود داره، یه بودش چقدرش استفاده
1: سیاه نکنید لطفا، سیاه نکنید چون ممکنه به علیهتون استفاده بشه.
4: نه اصلا از نظر فیزیکی خب ایشون یه بودش گفت، یه قضیه یعنی یه بودش بسته که داره تا کجا استفاده کنی تا کجا استفاده نکنی، ولی یه بود دیگه هم داره قضیه دیگه.
1: ببین من فکر کنم باید این برنامه رو الان تموم کنم وگه نه کار زار میشه. بست دیگه خدا فیزی کن
5: سوال دارن نه فقط تموم نکنی.
1: ببین وقتی خانوم گفت من میخوام این بحث ادامه بدم دیگه من کنار بایستم آقا حرف بزنید.
5: گفتن سوال دارن آخه، من نشستم اینجا سوال از من بپرسن.
1: خب سوالشون جواب بده بارمون.
6: حالا به تجربه امو اینجا بالاخره سن واقعیشون
1: هم ببخشید، امو هیچ تجربه ای رو سایز هیچ کسی نداره، بی خودی حرف واسه امو در نیارید.
6: امو امروز سن واقعی و لود از اینا.
1: من چی گفتم؟
6: دو قرنی که من زندگی میکنم.
1: دو قرن رو اینجوری گفتم که جوون فرض کنی هستم، من نمیرم جاودانم. I'm the old guardian baby. I'm the new soul. I'm the old soul in the new body.
6: من سوال تکنیکالی که داشتم اینه که بسته به حالا نمیدونم عموم ما رو بوق قطع نکنه، بسته به اون دوره خانوم ها تکنیکلی من فکر میکنم از 18 روز تا 23 روز خیلی چیزه، مثلا شانس بارداری زیاده.
5: سوال داری میپرسی؟
6: آره
5: آیا اون دقیقا خودم هم نمیدونم، فکر کنم 7 روزه.
6: خب اون 7 روز از کی شروع میشه؟
5: به سایکلش ربط داره دیگه.
6: آره دیگه، مثلا از روز
5: از موقعی که منسترشن شروع میشه تا 14 روز، یعنی وقتی آره از موقعی که منسترشن شروع تا 14 روز. من خودم دقیقا نمیدونم، خوب شد گفتی من برم اینو تحقیق کنم، ولی همون دو بعدشه، بعد از منسترشن تا 14 روز. البته فکر کنم اشتباه میکنم، برم تحقیق کنم بعد بهتون جواب بدم.
6: من تجربه فکر میکنم 18 تا 23 روز خیلی
1: درست تحقیق کنیم به این بچه جواب درست بده، یه موقع نره خراب کاری کنه بلا سر خودش بیاره بعد بگه تخصیص شده.
5: یه چیزی دیگه هم بگم، این چون اسپرم یه چیز نمیدونم چند روز زنده میمونه تو بدن خانم، یعنی شما اگه اون روزا رو هم اوید کنین اون ممکنه بازم حامله بشه.
1: بعد نگی بهم نگفتی ها، نگی من نمیدونستم ها.
6: اینا حالا بذاریم برای جلسه بعد
5: اونو باید تحقیق کنم،
1: اونو باید تحقیق کنی. خوب شده صورت جلسه شد برای یه شوی دیگه.
4: چی شد؟ تو اون تایم شانسش بیشتر اون جلسه. شما مثلا خیال راحت باشه دیگه خارج از اون تایم پس راحت باشه.
1: ببین rule of thumb، هیچ موقع خیالت نباید راحت باشه، نتیجه اول آخر.
5: life is full of panic.
1: بگو
5: من یه چیز دیگه بگم. بعدم خوش شما از کجا میخواین سایکل اون خانم اصلا ترک کنین، یعنی از کجا میخواین بدونین که از کجا میدونین وقتشه یا نه؟ شاید اون نگه به شما.
6: نوت گوشی.
5: چیه گوشی؟
6: نوت گوشی.
1: آقا رو فهم میکنه خیلی عوضی شم. نوت گوشی
6: یه جدول درست میکنیم
1: اصلا فکرشو نکن. فقط فکر یه چیز باش و اونم پلاستیک لیتکسه، بعضی هاش هم شیپسکنه که لیتکس هم نیست. شما فکر اون باش، به بقیه چیزا هیچ کس تو رو پروتکت
4: نمیکنه. اگه با اون مشکل دارین، مثلا شما که شرق آسیا هستین مارک های مختلف هست و که بعضیش حتی لاتکس هم نیست و جنس های مختلف. من گفتم یه دونه بود اسم ساگامی ژاپنی بود و خیلی نازک، از یه جنس دیگه بود، یکم کشتانیش کمتره ولی خب حس بیشتری داره دیگه. میخواین تست کنیم اینجوری
1: ما رو باش، ما اومدیم که شو درست کنیم ببین بچه ها چقدر میدونن چیز هست، ما اسمش رو نشدیم، آدم شرمنده میشه.
5: یه چیز دیگه من بگم، میگم مثلا که قرص ضد بارداری برای مردم قرار بیاد
1: که خیلی وقت هست
6: اومده.
5: خب بخورین دیگه.
6: خب درصد داره اونم.
1: آره دیگه اون بگیر نگیر، یا باید وستکتومی کنی یا باید از پلاستیک استفاده کنی و همیشه باید امید داشته باشی که شانس با تو باشه.
5: یه راه دیگه هم داره، استعفا بدیم
4: و از یعنی پلاستیک استفاده کنیم به شکل دیگه، هم کار که من میکنم.
1: اونم یه راهیه به هر صورت، بالاخره آدم بله اونم یه راهیه. ببین
5: خوش بازنشسته کنیم.
1: میگن راه های رسیدن به آرامش و اطمینان بی نهایته، به تعداد آدم های روی کره زمین ما راه های رسیدن به آرامش و اطمینان داریم.
4: آره خلاصه هر جوری که بکنید چیز بکنید، فقط پلاستیک فراموش نشه، یکی از انواعش استفاده کنید.
1: آره دیگه هر جوری فکر کنید یه گوشه قضیه به پلاستیک مربوط میشه.
6: فکر کنم مهندس پلیمره علیه برنامه قبل و این هم از این برنامه.
1: آره این کورس چیزه، دوره انتخابی چی میگن، واحد غیر اجباری، واحد جانبی غیر اجباری برای مهندسی پلیمر
6: در تنظیم خانواده.
1: آره
4: مطالعه آزادم در این زمینه.
1: زیر شاخه مهندسی مواد متالورژی و پلیمر.
4: علاقه دارید
1: ببین نه که میگن شوی پرچونه بار علمی نداره، ببین نگاه کن چقدر ما کلاس علمیمون رفته
4: بار علمی بار فلسفی هم بار علمی داره هم بار فلسفی داره.
1: موازش باردار فقط کسی نه هر جور بارداری موازش بارت پیش خودت نگه دارید ده کسی دیگه ندی.
4: بار گرفتیم از شوی پرچونه ولی خود نه اون بار
1: دیگه. بار یه معنی دیگه هم داره و دیگه نمیخوایم زیاد بارد هم
4: اونو نگرفتیم ولی خب این بار به معنی مثبت‌ترش رو گرفتیم.
1: خدا کنم چه چیزایی مثبت رو بگیری و دیگه سوال ندارید از متخصص برنامه مون؟
4: من سوالی ندارم.
6: این با ورکشون رو کی تحقیق
5: دفعه دیگه تحقیق کنم ببینم این آقا چجور میتونه چیز بشه، چی میگن شرلاک هولمز بشن
1: بله. البته دوستان عزیز بیننده و شنونده اگر از رادیو گوش میدید، ما داریم توی برنامه پرچونه همیشه شما رو تشویق میکنیم که برنامه تلویزیونی رو ببینید، گرچه صدا همونه ولی خب تصویر بسیار جالب هست چون دوستان شرکت میکنن و یواش یواش داریم یادآوری میکنیم که میتونید توی زوم ویدیوهایی رو شیر کنید و این ویدیوها رو حتی اگه تو تلفنتون دارید استفاده میکنید شیر کنید. البته خب یه ویدیویی باید یه اینترنتی داشته باشین که قطع وصل نشه، بساط میدونید دیگه وقتی از روی کامپیوتر داری پخش میکنید صفحه پیجای بک‌گراند رو ببندید، بک‌گراند پروسسور رو ببندید، اگه از تلفن هستی اپای دیگر رو خاموش کنی که پروسسورت ضعیف‌تر مشغول نباشه، اینترنتت کشش داشته باشه، اینا رو باید دیگه خودتون بدونید. ولی به هر صورت میتونید به هر صورتی ویدیوهاتون رو روی زوم شیر کنید که ما تو این صفحه اینجا که دوستان هستن پخش کنیم که شو بسیار دیدنی تر میشه همجوری که دیدید و یواش یواش دیگه اینو تمرین کنید از دوستانی که میان دیگه بتونن دستشون را بیفته که ویدیو زیاد پخش کنن و ویدیوهای خوبی رو که هم جالبه هم خنده‌داره به اساس فانه و حالت حوصله سربر شو فقط قیافه من باشه رو یه خود عوض بکنه. دعوتتون میکنیم که ادامه بدید به دیدن تلویزیون و ضمن اینکه تلویزیون و رادیوی پرچونه روی سوشال میدیا هست، فیسبوک، یوتیوب، توییتر و جای دیگه هستش، اینستاگرام، اینستا هستش، ولی همیشه اولین جایی که میتونید شوی پرچونه رو ببینید و بشنوید وبسایت پرچونه.com هست. دیگه الان همه جای دنیا شما یه وی پی ان مجانی رو میتونید داشته باشید روی تلفنتون و ببینید و با زوم هم شرکت کنید. من تشکر میکنم از تمام دوستان. مثل اینکه یه ویدیوی دیگه هم داریم، این ویدیو رو میبینیم ولی خب قبلش اگر دوستان مطلبی نداشته باشن من خداحافظی کنم و این ویدیو رو ببینیم و خداحافظی کنیم.
4: من
5: خداحافظی میکنم،
4: مطلب دیگه
1: ندارم.
5: منم
1: خداحافظی میکنم. خداحافظ، مرسی، درساتون بخونی، مشقتون رو بینویسین، تا هفته آینده.
7: محبتشون بی اندازه، لطفشون بی مقدار و گفتن که آقای اسکندری ما شما رو خیلی دوست داریم، فقط تاریخ و زمان دقیق بگو پیش ما کی میایی. فرتون شما برم الان. ممنونم. بفرمایید از کجا پیامک دارید و من کجا آدرس دارید، من کجا باید بیام؟ کجا؟ قزوینه. خیلی عالی.
1: دعوت شده داداشمون قزوین. گود لاک بیبی.
6: خداحافظ.
1: مرسی دوستان. توی برنامه اوپن مایک و اوپن ویدیو شوکیس که شرکت میکنید تمام ویدیوهایی که میفرستین همش نظر شنونده ها و بیننده ها هستش، با نظر خودتون، با مسئولیت خودتون، ما ویدیوهای شما رو فقط اجازه پخشش رو میذاریم روی پرچونه و مطلب نظر بینندگان و شنوندگان هست با همراه با نظر و مسئولیت خودشون. اینو گفتم که بدونید که ما ویدیوهای کسی رو خودمون در واقع چک نمی کنیم که بگیم ما میخوایم این ویدیو رو توش پخش کنیم. گاهی اوقات من خودم چیزهایی پخش میکنم ولی این داستان متفاوت هستش. شما هستید که خودتون تصمیم میگیرید چی پخش کنید و خودتون هم مسئولیتش رو میدونید که چی هستش و هر سال صحبتایی که میشه همیشه نظر بینندگان هستش. این به خاطر این هستش که ما بدونید که این حرفا تحت سوپروایزر سوپرویژن کسی نیست و تحت کنترل کسی نیست، بلکه همون تلویزیون و میکروفون و تریبون آزادی که هیچ جایی نداریم رو داریم نشون میدیم که اینجا هر روز قوی تر بهتر میشه. برای حمایت از شوی پرچونه با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. میتونید از ارز دیجیتالی استفاده کنید و USDT یا دلار تتر بفرستید هر مقداری که دوست دارید. کد اونایی که میدونن چیه، کدش تمام روی وبسایت ما هست، همین بالا گذاشتیم، تتر یا USD تتر. اگرم براتون راحت نیست، تو ایران حسابای بانکی هست، کانادا هست، اروپا هست و آمریکا هست حسابای بانکی که میتونید تماس بگیرید و با همین شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. به شما عرض بکنیم که چطور میتونید تو این شو کمک مالی بکنید. البته خب میتونید تو این زیرنویسی که اینجا میبینید تبلیغاتتون رو پخش کنید، تو این سکرینی که این طرف هست و همچنین سکرینی که زیر این تریبون هست الان تبلیغ سیستم تیوی باکس که دوست عزیزم آقای مترجمی محبت کردن و اسپانسرشیپ تیوی باکس رو به ما دادن که ما برنامه‌ی شوی پرچونه رو شما میتونید از اونجا ببینید، از تیوی باکس که و روکو که کانال‌های تیوی باکس هم درش هست. متشکرم ازشون و شما میتونید تیوی باکس رو تهیه کنید، کانال‌های بسیار زیادی ببینید و شماره تلفنش هم که مدام داره تو شوی پرچونه پخش میشه. از همتون متشکر هستیم و شما میتونید در حمایت مالی از پرچونه هر چقدر با مقدار کم باشه شرکت کنید. یکی از دوستان از ایران برامون 25 میلیون تومان فرستادن که 25 میلیون تومان به نظرم میاد به 100 دلار باشه و 100 دلار پول کمی نیست، نه 25 میلیون تومان، 2.5 میلیون تومان و اون میشه تقریبا 100 دلار که خب به هر صورت با توجه به قیمت دلار در ایران و همه مسائل دیگه مقدار قابل توجه است. متشکرم ازتون. تمام کسایی که حتی یک دلار به شوی پرچونه کمک میکنن، ارزش عملتون و ارزش کاری که میکنید، حمایتتون برای ما مساویه و همش برای ما بسیار با ارزشه. مقدار پولیش هم در حدی که خودتون صلاح میدونید برای ما بفرستید که ما بتونیم این خرجا رو، وسایل رو، اپگرید و مسائل دیگر رو بتونیم انجام بدیم که تا اونجا که ممکنه اشکالات فنی رو بتونیم رفع بکنیم. اشکالات فنی که ما داخل این اتاق داریم با اشکالات فنی که سیستم پرچونه میدیا داره دو چیز کاملا متفاوته. سیستم پرچونه میدیا یک تلویزیون جهانی 24 ساعته لایو هستش که با شنونده نامحدود و بیننده نامحدود و کیفیت نامحدود از طرف شما که پخش میکنید و از هر جای دنیا که میخواید پخش کنید، حتما نباید تو استودیو تلویزیون باشید، میتونید تو اتاق هتلتون با یه لپتاپ برنامه لایو پخش کنید از تلویزیون جهانی خودتون با کیفیت بسیار عالی. سیستم ما بکاپ استریم داره، یعنی اگر شما به هر نحوی تلویزیونتون قطع بشه و رادیوتون قطع بشه، سیستم بکاپ فوری تیک اوور میکنه و برنامه‌هایی رو پخش میکنه تا وقتی شما دوباره برگردید به لایو و هیچ موقع قطع نمیشه. این ایمپروومنت جدیدی هستش که توی سیستم ما هست و بکاپ استریمینگ هست. ضمن اینکه تا موقعی که تلویزیونتون وصل به صورت لایو، استریمینگ ادپتیو داریم. ادپتیو استریمینگ یعنی استریم و جریان تلویزیون پخشی رو براتون میفرستیم که هر چقدر اینترنتتون قدرت داشته باشه کیفیت‌های بالاتر، اگر نداشته باشه با کیفیت‌های پایین‌تر میتونید برنامه رو ببینید. برای تمام اطلاعات با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید. ممنون از توجهتون. ان شاءالله هفته دیگه خدمتتون میرسیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پارسی هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 20 سال آزگار بازم هنوز اینجا وایستادیم. به احترام قوی‌تر به دوست شما دوستان، دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط 249 دلار، فقط 249 دلار. خب شما گوش کنید، سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
8: اوپن ورلد
9: با
8: تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: همکنون در تارگت، بست بای و والمارت.
1: اونجا میدید اونجا برمیگردی این حرکت ها رو میکنید. اوپن ورلد گیمینگ فضایی هستش که شاید 10 سال بیشتر، شاید نزدیک به 20 سالی که معرفی شده، ولی خب تکنولوژی ضعیف بود، دستگاه ضعیف بود، ریسورس ها ضعیف بود.
0: تیوی باکس ارائه دهنده اولی سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه
1: روکو تیوی باکس،
0: کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک ایم، دسترسی به ماهواره های ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مالام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
1: کارت لازمه رو یا مانیتور لازمه رو
0: با تیوی باکس ماهواره دیدنی‌تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: کمک
1: رو در تارگت بس بای بام که هوب اوپن ورلد گیمینگ اومده، شما هنوز نمیتونید بنفیتی کافی رو از اون بگیری. اوپن ورلد ریلیشنشیپ هم همینجوریه، با اینکه اومده شما دوستان چت نکنید، چت به هیچ وجه نکنید، بخاطر اینکه من نمیتونم مسیج گوش بدم، نمیتونم جواب بدم.
0: اولین سرویس ماهواره های بدون
1: تلفن من اگه دارید بخواید برام مسیج بفرستید،
0: روکو تی وی باکس
1: همون شماره تلفن رو بهش زنگ بزنید.
0: کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان.
1: شوی کوتون بفرمایید.
0: کمتر از یک دقیقه دسترسی به ماهواره های ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا. حتی ایران و با پرداخت فقط $249 فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
1: باید شاپور خان توجه کنید. قابل توجه شاپور خان آقا، صدای تبلیغات قاطی شده. ما از این پخشمون درسته. خیلی ممنون. مرسی، ممنون. اگه نشد به من زنگ بزن تا 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه. مرسی. بله، مطمئنم که توجه میکنه. از این چیزا پیش میاد. It's called a boo-boo. و پیش میاد و به هر صورت دوستان خیلی زحمت میکشن. ببینم مال من نباشه، چرت و پرت نگم یه خورده. خیلی خوب، نه از این طرف درسته، خیلی زحمت کشه شاپور خان و به هر صورت هنوزم الان نشسته و برای شما داره زحمت های زیادی رو میکشه و ما ازش ممنون هستیم. خلاصه open world relationship، open world مثل اوپن ورلد گیمینگ یه دنیای بازی رو در اختیار میده. در زمان قدیم که ریلیشنشیپ ها بود، ریلیشنشیپ ها از اون موقعی که دخترها دیگه میتونستن بیان بیرون الکی یه کلاس زبانی برن و الکی یه کلاس نقاشی و استخر شنایی برن و با فلان دوستشون الکی برن مثلا فرض کنید خریدی بکنن، اون موقع ریلیشنشیپ بود، ولی نه اوپن ورلد ریلیشنشیپ. اوپن ورلد ریلیشنشیپ یعنی تو فری ایجنتی و مثل یک اسب آزاد تو این بیشه ها میتونی بدوی هر طرف. خب البته اسبی که تو استبل زندگی میکنه جونش بیشتر در سلامته و در امنیته تا اینکه بخواد تو بیشه بدوی برای خودش. احتمال مردن و کشته شدن و خورده شدنش توسط هر شکارچی هم وجود داره، ولی مهم اینه که آقا جون تو داری در یه اوپن ورلد زندگی میکنی. اوپن ورلد ریلیشنشیپ، اول باید بفهمی اوپن ورلد ریلیشنشیپ. ما خیلی اینجا راجع به دیتینگ صحبت کردیم، دیتینگ کامنتری، در مورد اینکه خیلی صحبت بارها ما شوهای زیادی داشتیم راجع به دیتینگ کامنتری شروع کردیم، دوستان اومدن سوال کردن، مطرح کردن و اونا گفتن اینا. هر کسی نظر خودش رو گفته، هر کسی سوال خودش رو پرسیده، جواب منم یکی از جوابایی است که دیگران یا هر کسی دیگه ممکنه به سوالی بده. ما اینجا فقط مجری برنامه هستیم و شماید که به برنامه رنگ میدید با سوالتون، با حرف زدنتون، با انرژیتون، با تمام تیست و فیچرهایی که باید بیاد توی این برنامه به عنوان برنامه متفاوت. ما اینجا نیومدیم پول در بیاریم، ما اومدیم اینجا همدیگر در جریان این بذاریم که چه خبره. پولی هم هرگز ما توی این برنامه نه در آوردیم، نه دونیشن کافی گرفتیم که بتونیم حتی خرجای برنامه رو بدیم. و من افتخار میکنم که این مسئله رو هنوز دارم انجام میدم، واقعا بدون اینکه انتظار داشتم که بالاخره من یه روزی پول در بیارم از این برنامه، چون 20 سال گذشته. هر احمقی میفهمه که 20 سال یه برنامه پول در نیاورد is never going to freaking do، و ما میدونیم اینو. بالاخره من از همه احمقهای دنیا که احمقتر نیستم، بالاخره چند تا احمقی هستن که من از اونا بیشتر هوش دارم بماند. و این داستانه، بخاطر همین کسایی که تو این برنامه شرکت میکنن و ما حرفایی که اینجا میزنیم همیشه گفتم مثل حرف تکراریه، we want to make a difference. ما میخوایم یه تغییری، یک مطلب به درد بخوری و یه چیزی که ارزش گفتن داشته باشه بگیم و اینکه بتونه کسی مطلب گرفت با دونستن این مسائل توی این open world of relationship یا این جنگل بزرگ به هم ریخته مردم که الان هر کسی برای خودش هم خدای، هم رهبره، هم پیغمبره، هم خدای، هم خدا رو که دوبار گفتم، هم رئیس جمهوره، هم وزیره، هم گنگستره، هم پلیسه، هم قانونه، هم دادگاهه، هم زندانه، هر کسی برای خودش هست. به خاطر همین آش شل قلمکار به همین میگن open world relationship یه بای پروداکت این بریک اوت و این به هم ریختگی یا جنگ مغلوبه که منی هست، و شما تو این open world relationship نمیتونی طاقت بیاری مگر اینکه بفهمی و چه انتظاری داشته باشی. open world of relationship با the dating worldی که 10 سال پیش از به صحبت رو برمی کردیم فرق میکنه. موقع dating world بود، اینجوری میری اینجوری برمیگردی اینجوری، مثلا دختره حالا تا موقعی که به تو روی خوش نشون نده نمیدونم زیاد پول خرج نکن، نمیدونم یه دفعه میری دوستم با خودم بیاد، نه نمیدونم دختری که باید هنوز سکس رو شروع نکرده مسافرت دعوت نکن. اینا dating world بوده، اینا مسئله dating و صد تای چیز دیگه مثل اون چرندیاتی که از دختر زنونه میشنوین، نمیدونم پشت سر هر مردی موفقی زن هست، نمیدونم زن ها از چشم عاشق میشن، از گوش عاشق میشن، مرد از چشم عاشق میشن، نمیدونم اینه اونه اینه، همین چرندیاتی که همه رو با غربال کردیم تا حالا و یک نفر جیکش هم در نیومده که بگم من پرابلم دارم با این حرف تو و نخواهدم در اومد مطمئنم. ولی بگذاریم، اونا world of dating بوده، dating world یعنی مواجهه با جنس مقابلت در دنیای دیتینگ، با پارتنرت، جنس مخالف نمیگیم جنس مقابل میگیم. ممکنه شما با یه مرد دیت بکنی گی باشی، ممکنه لزبیان باشی و ممکنه هر دو جنسگرا باشی، بالاخره جنس مقابل تو با تو روابطی رو که شروع میکنه، و ما هیچ کدوم اینا رو نمیگیم اخلاقی هست یا نیست، ما معلم اخلاق نیستیم، جنس مقابل تو با تیم مسئله که شروع میکنه این world of dating راجع به این صحبت کردیم. ولی open world of relationship با dating و dating commentary فرق میکنه. شما باید بدونی که دیگه چیزایی که در دوران dating برای شما مطرح بود دیگه در open world of dating مطرح نیست، یا دیگه اصلا انقدر اهمیتش کمی که تو میتونی بگی وجود نداره. شما توی زمین فوتبال بازی میکنی میگن آقا انقدر میتونی بری اونم خطشه، از اینجا توپ بری بیرون فولش اینه، نمیدونم از اینش اونجوری، از اینجا توپ بزنی توی این جایی که اون توری هست و یه نفر وایستاده اون میشه گل، اگه به دستت بخوره اینه، اونم اونه، میشه قانون. It's commentary. It's the rules. ولی یه موقع هست میگن آقا جون این توی، این کیف پولته، این ابزارته، این چاقوته، این اسلحته، این غذاته، این دستگاه مخابراتیته، برو اینجا بازی کن، ولت میکنن یه جایی بازی کنی، بازی اینجا دیگه بازی قوانینش مثل زمین فوتبال و بسکتبال نیست، اینجا دیگه فول نداریم، اینجا دیگه داور نگاه نمیکنه که من بگم آقا قوانین دنیای دیتینگ یا مسائل کامنتری راجبه دنیای دیتینگ، کامنتری راجع به فوتبال، درسته فلانی این کار کرد مثلا دستش به توپ نخورد ولی مثلا یه جوری اینجوری کرد که مثلا اینا دیگه صحبته، اینجوری کرد اون یکی بازیکن خیال کرد نمیدونم این دستش خورده اون برگشت داور نگاه کرد اون یکی هم شوت زد تو گل، و اینا صحبت کامنتریه. ولی it's around the threshold. Open world relationship یا open world relationship thresholdش انقدر ویگه و وسیعه و سرتر نداره که تو نمیتونی بگی من تو این کتابو میگیرم دستم میرم جلو و به هیچ از قوانین گذشته رو نمیتونی توش اپلای بکنی و انتظارات گذشته. این حرف از کجا در اومدی که دوستامون خیلی با بله دوستای دیگه هم واسه همون نوشتن که صدا پشت سرش موزیک هست، مطمئنم که شاپور خان لطف کردن و اینو توجه کردن، و یکی از دوستامون برامون اینو یه وایس مسیجی گذاشت که من اینو واسه تون پخش میکنم، یه چند تا طولانی گذاشت، بعدش اجازه گرفتم که اگه میخوای تو برنامه پخش بشه چند تا مسیج، این مسیج رو فشرده کن قشنگ خلاصه من براتون پخش میکنم تا ببینید داستان چیه.
2: درود جناب فکشیر، ببخشید من مجدد از فرصت استفاده کنم، فکر کنم به درد حتی برنامه این سوال بخوره. سوالی که خیلی برام مهمه اینه که چیکار کنیم تو این رابطه این شکلی. مثلا با این اختلاف سنی دختر اگه خواست ازدواج کنه کمتر صدمه بخوره، یا همون در واقع کمتر صدمه بخوره و چون خیلی ابراز علاقه میکنه و اینا، میگه اگه مثل تو نبود چی، اگه اونجوری نبود چی، اگه مثل اینجوری نبود چی، میگه مثلا اگه بخوام شوهر کنم اینجوری نبود چی. من در نهایت نمیدونم، من سعی میکنم نهایت لطفی که میتونم ازم برمیاد بکنم، ولی باز اگه چیزی به ذهنتون میرسه که در واقع دختر زیاد متضرر نشه یا اذیت نشه در انتهای رابطه، اگه بهم بگین خیلی ممنون میشم. قربان شما، خدا. البته منظور من از صدمه هم، منظورم صدمه روحیه. من تا اونجا که به ذهنم رسیده بهشون اینجوری میگم که اون موقع که شما میخوای ازدواج کنی مطمئنن عاشق کسی میشی، غیر از اون که پس مسئله دیگه ای در میانه. اگه عاشق شدی خب نگران نباش، حالا نمیگم من چیزی هم، ولی خب منو فراموش میکنی اگه عاشق بشی، بنابراین مشکلی نیست از این نظر. من اینجوری گفتم، ولی نمیدونم جواب شما رو با تجربه که دارین دیگه چی در تکمیل این حرف میشه زد، یا اصلا حرفم اشتباه بوده یا نه. ممنون میشم.
1: بله، یاد داستان شب میافتادم در رادیو تهران 1355. این قصه اون موقع مطرح بود عزیز من، نمیخوام شما رو خدا نکنه مسخره کرده باشم، ولی خیلی من یاد داستان شب 1355 افتادم. رادیو تهران برای خوابیدن و خواب رفتن دوستان 1357 داستان شب رو میگفت. یه داستانی عاشقانه ای میگفتن و مردم به خواب برن. حالا هرچی که بود، اصلا این مسائل مطرح نیست تو دنیای جدید، تو این اوپن ورلد این مسائل مطرح نیست. و حتی کسایی که قول میدن، کسایی که ادعا میکنن که ما برنامه ریزی داریم، باد و طوفان این دنیای مدرن ریلیشنشیپ اینا رو بر میداره از زمین و میکوبه به زمین و خورد میکنه، و شما هیچ موقع نمیتونی همچین تصوری داشته باشی که من برنامه ریزی کنم و قول بدم. حالا شما قول نداده، برنامه ریزی نکرده، ناراحتی که یه نفر دیگه چی میگه، این اصلا مسئولیت شما نیست که یه نفر دیگه چی میگه. و یه نفر دیگه اونم تو این دنیا آمده. شما اگه رفتی به خواستگاری یه دختر باکره‌ای که ایشون وایساده پشت پنجره خونهشون تا بشه 18 سالش، تا از لحاظ اخلاقی و دولتی و هر جهت دیگه خانوادگی اینا قابل قبول باشه که یه آقایی بیاد خونهشون خواستگاری و این دختر باکره رو برای اولین بار دستشو بگیره، حلقه دستش بکنه و این به خانه شوهر بره، بله، یه همچون قولای اگه به کسی بدی بده. کسی که شما باش طرفی یا 25 سالشه یا 35 سالشه، اختلاف سنی هم که صحبت شو میکنی، اختلاف سنی نشان دهنده اینه که طرف به یه دلایل رفته، کسی انتخاب کرده، قصد ازدواج کردنه. اگه شما قول ندی، این پیغام نصف است. من بقیه پیغام اولی رو بذارم که شما گوش بدید که بفهمید موضوع این طرف، این داستان چیه.
2: درود بر شما جناب پاکشیر، ممنون که فرصت رو به من دادید. میدونم که ساعتتون خیلی شلوغه بابت
1: تندش کردم.
2: بازم تشکر بخاطر که همیشه صحبت شما راهگشا بوده. من ممکنه مثلا ترتیب صحبتام درست نباشه، مجبور شم تو یکی دو تا فایل بفرستم، ولی سعی می‌کنم خیلی سریع بگم. حقیقت اینه که من 4 5 سال یک هیچ رابطه‌ای نداشتم، بعد تازگی حدود 4 5 ماه پیش برای من یه فرصت ایجاد شد. خانم 32 ساله، خب خدا 50 سالم، ولی عکس ببینین حالا چه می‌دونم
1: خانم 32 سال است،
2: خانم 38 سالم، من گفتم کاری نداریم. ای خانم من میدونست، بعد مطمئن هستم روزای اولم من گفتم اصلا اهل ازدواج و اینا نیستم و اینا.
1: ایشون هم گفته من اهل ازدواج نیستم،
2: گفتم ولی من پرچونه ایم خیلی. اینی که بارها، یعنی شاید ساعت هر وقت صحبتی شده زمینی غیر زمینی، گفتم این قضیه رو و من گفتم آره بابا چه کاریه،
1: بارها هم به ایشون یادآوری کرده
2: الان، یعنی اصلا روزای اول نزدیک بود و خیلی ایشون هم خوشحال از این قضیه وجود که باورم نمیشد که اصلا حل بذاری از این حرفا. خلاصه همه چی خوبه از نظر سکشوال حرفا و من سعی کنم بهترین حالتم باشم وقتی که پیش منه. قضیه اینه که من اصلا نوع دوستیمون رو نمیدونم، چون یه بار شما صحبت تو صحبت‌ها شنیدم گفتین که این دوست دختر منه، باید حتی اینستا و چی چی شو اینا رو من کنسل کنه. من نوع دوستیمون نمیدونم، بنابراین نوع محدودیت سوالام هم نمیدونم، رفتاریم هم نمیدونم، بنابراین نمیدونم من تا چه حدی اجازه دارم از قبل ایشون یا بدونم، یا اینکه حتی ازشون یه چیزی ازش بخوام یا نخوام. میدونم اول نفر نیستم، آخر نفرم نیستم. خب در همون شروع دوستی خب من گفتم که خب ما یه رابطه وقتی ایشون پیش منه و خودشم خیلی راضی از این داستان خب هستیم، دیگر روزای هفته موقعی دیگر با هم چیکار داریم اینا. بعد یواش یواش دیدم مثلا نمیدونم مثلا تعلق شاید نمیدونم، نه تا وقتی مثلا بعد قولی یا مثلا مسج دیدن جواب ندن یا دیر اینا باعث شد که من هی کنجکاو بشم، یا موقعی که با منی حداقل باش دیگه مثلا وسطش دفعه کجا میری اضافه شاید واقعا کاری داشته، نمیدونم، نمیگم حتما داره با کسی چت میکنه اینا، ولی این شک همیشه هست که اولین شک هم میبره اینکه نکنه همزمان یک دو نفر دارن ابراز علاقه میکنن. من اصلا از این حالت خوشم نمیاد.
1: نه بس فقط تو یکی هست،
2: من دارم میکنم بیرین که دیگم هست. من
1: نمیدونم 35 سال، 35 بهار تا به ستان
2: پای زمستان فیسبوکی یا هو مای سپیس
1: این ایسا تلگرام
2: تیندر
1: چه میدونم کوفت و ضرب ما رو همه رو
2: خودگاهش فکر میکنم
1: حالا موقعی که فقط من یکی هستم
2: حتی یکی دوبارم خواستم تمام کنم بعد یه جوری رفتار کردم
1: از شما شکر کردم من در اشتباه میکنم برنامه
2: نیست اینا. در صورت میخوام این رابطه این شکلی من چقدر حق دارم که از ایشون بازخواست کنم، در چه حدی، یا مثلا نمیدونم سوالت من متوجه شدین یا نه. از یه طرفی هم من گفتم ازدواج نمیکنم، خب اینشون به طب قاعدتا اگه دنبال شوهر باشه آزاده که در این اسنا در واقع چیزهای مختلف رو ببینه، نمیدونم این بعد با اطلاع من باشه یا نه، مثلا دخالتی به من نداره یا قبل دوستای قبلیش به من ربط نداره داره، چیزی که هست
1: نه پس به شما جواب پس
2: منو چیز میکنه این که مثلا مسیج دیدن ندیدن ولی میدونم که هست، پس داره با یکی حرف میزن، از این حرف ها منو مضطرب میکنه، بعد میاد ابراز علاقه میکنه، یه جوری بعدم میاد از حالت میگم که واقعا اگه با منی پس اونا چی هن، بعدم اصلا مطمئن نیستم که کسی هست. حالا همون خواهم ببینم که من میتونم ازش بپرسم، اگر پرسیدنش هم اصلا فایده ای داره خب میتونه الکی بگه نه نیست، من چیزی هم نمیتونم ثابت کنم، میدونید گیر کردم. اینی که دوستم نظر شما رو بدونم چجوری میتونم یا تمومش کنم اگه من که اینجوری هم، یا یعنی که نه مثلا سوال کنم بذارم حتما به موردش که خورد، یا نه پیش تو ذهنم اگه دارم اذیت میشم حتی اگه مطمئن نیستم مثلا تموم کنم اگه من و حساسم و روم اثر میذاره، نمیدونم. خلاصه من چه حقی دارم توی رابطه اصلا نوع دوستیمو چیه و چقدر من حق دارم که از ایشون یه چیزایی بخوام بازخواست که چیز به قول معروف سود شخصی میگه که خب تو چیکار داری، اون که وقتی که پیشت بهترین حالت هم موقع هم قرار میذاری میاد دیگه، چیکار به بقیهش داری؟ آره خب میتونم اینجوری فکر کنم، ولی خب فقط این نیست که ما در طول هفته یا روز به من اسمس میدیم عزیزم اون بگو من بگو، بعد دیگه نمیتونم الکی نقش بازی کنم وقتی بدونم که من دارم پارالل با چند نفر دیگه این حالت هست. اینی که گیر کردم، هم نمیخوام بدونم، هم میخوام بدونم نمیدونم من چیکار کنم، هم نمیخوام بهم بگه یه چیزایی رو، هم نگه، هم بگه، نمیدونم. من میخوام نمیدونم چه برگم، میبخشید حرفم طولانی و پرحرفی کردم و همم جست گریخته. من امروز مثلا سنم صحبت میکنم یه دفعه وسط حرف هنوز حرف تمام شده آقا من زنگ میزنم، بعد میری میبینی که توی واتساپ تشریف دارن، بعد دیگه زنگ زده نمیشه. ایناست که من اذیت میکنه، مگر اگه این موردا این شکلی نباشه، یعنی همیشه به من مردانه پیش بره بس منم سوال پیش نمیاد، چه واسه نمیگم اصلا کسی هست یا نیست، ولی وقتی من منتظر تماسشم بعد میبینم اینجوری میشه اذیت میشم از این رابطه و میگم بی خیال تا اون رابطه جنسیمون اینجوری نمیشه. از یه طرفم نمیدونم ازش بپرسم نپرسم، در نهایت اگه مفید دونستین این موردو
1: داستان چیه پس؟ این آقا بیشتر از هر کلمه ای در این مسیجاشون کلمه نمیدونم رو گفت و این بزرگترین نقطه توافق من با این آقاست که نمیدونی، چون شما نمیدونی چی بهشون قول دادی و در ازای قولی که بهشون دادی چی میخوای ازش بگیری، اونم در کجا قول دادی، این کیه، از کجا اومده، تو کجا زندگی کرده، شما کجا باش آشنا شدی، چی میشه ازش توقع داشته باشی. وقتی ببین ما میگیم وقتی دختره میگه من میشنم هیچ صدایی نمیشنوم، چون اون چی هرچی که میگه مهم نیست، میذاره کار خودش انجام میده، اون چیزی که میگه مهم نیست، عملش مهمه. و این خانم، و شاید بتونم بگم همه خانوما، کاری به همه که نه، ولی خب همه ریاضی نه، ولی همه اجتماعی رو میشه اینجوری گفت، وقتی مردی رو پیدا کردن که خوششون اومد برای ازدواج، بخوان بهش نزدیک بشن و کار ازدواجیشون رو انجام بدن، و به هر صورت طبیعت زن اینه که میخواد بچه دار بشه و بخواد این کار رو انجام بده، دیگه کاری که اون مرد چی میگه نداره. میگن آقا بچه میخه لایقه چیه، بچه رو به این مرد فرو میکنی، این مرد بعد از چندین ماه حاملگی این بچه رو به دنیا میاره، بچه میشه میخه لایقه چی، تو بچه دار شو، بقیه شو دیگه خود بقیه انجام میدن. دادشه با چاقو میره اینجا، انگار که مثلا تو به این خانم تجاوز کردی، اینو بچه دار کردی، اون یکی میاد میگه تو فلان فلان شده فلانی، انگار نه که مثلا تصمیم این بچه دار شدن با خود این خانومه در قرن 21. و همینا بگذارید، صحبت های مفصلی یک از قسمت های تجاوزی که از زن به مرد میشه، در کنار تجاوزی که از مرد به زن میشه. البته زنها کاری ندارن که تو چی میگی، اون کار خودشو میخواد انجام بده. تو بگی آقا من میخوام ازدواج نمیکنم، من میخوام خوش باشم، میخوام سکس داشته باشم، من نمیخوام اصلا با رابطه داشته باشم، اون کاری نداره تو چی گفتی، اون مسیر خودش انجام میده، بهتر و بهتر میکنه اگه بخواد تو رو به دست بیاره، و بالاخره باید یا حتی حامله بشه، ببخشید، یا اینکه یه جوری تو رو به سمت ازدواج ببره. این مال موقعی که تازه تو نمیخوای کاری انجام بدی، این کلکات روت انجام میشه. شما خودت دای به این خانم گفتی که من نمیخوام رابطه داشته باشم، بعدن داری برعکسش رفتار میکنی. و کسی میگه من نمیخوام رابطه داشته باشم، یه میخوام نمیخوام ازدواج کنم، میخوام همین جوری با تو باشم، پس دیگه حق پرسیدن چیزی رو نداره. بعد آمریکایی‌ها چیزی میگن، میگن دیج پود رینگ اون دیس فینگر، آیا حلقه به دست من انداختی که از من سوال میکنی؟ یعنی موقعی سوال میکنی، اگه تو از کسی سوال بکنی، یعنی اصلا خواستگاری خودش، معنیش اینه که من با تو جدی هستم. یعنی حرفی که خودت زدی، قانون خودتو داری زیر پا میذاری. وقتی قانون خودتو زیر پا گذاشتی، دیگه تو صاحب قانون نیستی، صاحب ادعا نیستی، صاحب خط نیستی، یه موجود پسیوی میشی تحت کنترل طرف مقابلت. حالا اون بخواد باید بازی کنه، همون اداره که در میاره، وای من برم تلفن کنم، فهمی کنی این دوست پسر اولشه، این خانم تو 35 سالگی باکره مونده و با شما آشنا شده، یا نه 35 تا سالی یه دونه هم اگه بگی از 20 سالگی هم شروع کرده، 15 تا دوست پسر حسابی داشته، 150 به بالا هم غیر حسابی، که نوش جانش، چشم حسودش کور. بنده به روز پاکی ازشون رسما توی این نتورک لایف تشکر میکنم، و امثال این خانم که تا این لحظه ازدواج نکردن، و ما بدبخت هاها و بیچاره هاها، دست خالی هاها نموندهیم، هه خیلی ممنون هستم. خب فکر نکنید من دارم اشکال میگیرم، مسئله اینجاست که ایشون شما نفر اولش نیستی، نفر آخرم نخواهی بود، مگر اینکه برسه به اونجایی که خانم 35 ساله میخواد بچه داشته باشه. حالا شاید داره یه دونه، دنبال بابا میگرده واسش، تو خبر نداری، یا نه یه دونه داره، بعدم میخواد با گریه بیاد بگه خیلی دوست داشتم، نمیخواستم من ترک کنی، من نگفتم بچه دارم. خب اونجوری قضیه رو به شما میختویله رو با فوت سلام بده یا هزار مسئله دیگه، شوهرم میخواد منو بکشه، من فهمه اونجوری برد جلو، یه جوری

به شما هم که نیومده نق بزنه که من چی میشه پس تکلیف من. شما هر چی میخواد بشه به من چه ارتباطی داره؟ من به شما روز اول گفتم من نمیخوام ازدواج بکنم، هر روزی که دلت میخواد با من هستی، هر روزی دلت نخواد. اگه بعد بگی چرا اون تلفن کرد، تو چرا من زنگ میزنم جواب نمیده، فهم. یه چیز من تو جواب آقا بهشون گفتم، یه چیز هست که شما میتونی شخصا در لحظه رابطه، چون توی اوپن ورلد اف ریلیشنشیپ مثل همون کسی که تو اوپن ورلد اف گیمینگ داره میره جلو، یه هدفی داره میخواد برسه به اون طرف، مثلا فرض کن کوهستان، یا میخواد برسه به کنار مثلا اقیانوس، مثلا فلان تاسک رو انجام بده، یه هدف بزرگی، ولی در کنارش شما از این طرف بری یه چیز پیش میاد، اون طرف بری حیوان هست، این طرف بری آدم مزاحم هست، قاتل هست، جانی هست، این طرف بری جنگل خطرناکه، این طرف بری کوه نمیتونی رد بشی. شما هر قدمی که توی اوپن ورلد برمیداری یه استراتژی رو برای خود ایجاد میکنی. فرق اوپن ورلد با بازی فوتبال فرق میکنه. بازی فوتبال و بسکتبال یه قانونی داره و شما یا رو اون قانون بازی میکنی یا میندازنت بیرون از اونجا. ولی اوپن ورلد اف گیمینگ فری استایل داستانش اینه که شما هر جایی بری یه استراتژی جدیده و شما باید همیشه الرت باشی، باهوش باشی، ببینید در وضعیتی که هستی قوانین جدید اینجا رو خودت باید تعیین کنی و بین اون به اون قانونا بازی کنی، با اون قانونا بازی کنی و با اون بری جلو. هر دفعه تو یه چیزی، تو وقتی میگی من نمیخوام، دیگه تو نمیخوام باید بری جلو، اون که نمیده به تو چیز بکنه. بعدش هم یه چیزی ایشون گفت که من چیکار کنم که خانوم هرت نشه. شما قدم اولی رو که، حالا نمیخوام بذارم اسمشو اخلاقیات یا شرافت، یه چیز خیلی ساده تر اسمشو میذاریم کول. قدم اولی که نشون میده که تو آدم کولی هستی و آدم باحالی هستی و آدم اوکی هستی و آدم مورد تایید عموم هستی، اینه که شما از اول گفتی من اینجوریم، اینو میخوام. خیلی دخترها اگه اینو بشنون دیگه نمیمونن، میگن ما اشغالمون رو داریم از 16 سالگی، 17 سالگی و 18 سالگی داریم میکنیم، به هر نحوی که میتونیم، به هر نحوی که بلدیم، به هر نحوی که میتونیم قصر در بریم، جیم بزنیم، تفریحمون بکنیم، پارتیمون. حتما به معنای سکس نیست. حالا من میگم 16 و 17، شما نباید بگی که من دارم میگم زیر قانون سن قانونی و سکس رو، ممکنه همیشه سکس نباشه. هزار تا بازی، تفریح، دوست پسر بازی، با این تلفن کن، با اون تلفن کن، حتما نباید که سکس داشته باشن. هزار جور کلک بزن، دروغ بگو، این ور رو بازی زندگی دیتینگ شروع میشه. الان هم همه بزرگترین سلاح جهان دستشونه، یعنی ارتباطات. برای هر دختری پاش از این در نذاشته بیرون، حداقل 5 نفر هستن که 15 ثانیه نشده میان و اینو از زمین ورش میدارن. میخواد بریخت باشه، میخواد خوشگل باشه، میخواد جوون باشه، میخواد پیر باشه، میان سال باشه. حالا ممکنه پیرا کمتر، اونا بیشتر. برای پیرا ممکنه شما خوشتون نیاد، ولی اونجا یا آقای پیری هست که حاضر بدو بدو به شما رو ورداره ببره بیرون. حالا پیر منظورم 90 ساله نیست، ولی anyways از موضوع پرت نشیم. این داستان، طرف از 15 سالگی خودش، 16 سالگی خودش رفته تو این داستان، الان 35 ساله، دو دهه، دو تا 10 سال، 20 سال این گذرونده و نوش جونش زندگیشو کرده. اون وقتی تو بهش میگی من نمیخوام با تو ازدواج بکنم، من قصدم ازدواج نیست، اون دو حالت داره، یا میگه من قصدم ازدواجه و این آدم رو ولش میکنه. و چون در دنیای مدرن کسی نمیاد بگه آقا من عمم با عمه شما آشنا بودن و گفتن شما خانومی هستید که در خانه زندگی میکنید و تمایل دارید که ازدواج بکنید. اینجوری که نیستش که. این فرمول قدیمیه. اون اگه بخواد ازدواج بکنه باید خودش به دنیای دیتینگ و دنبال ازدواج بگرده، کسی دیگه اونجوری کار نمیکنه. به خاطر همین وقتی که بگه تو بگی من نمیخوام با تو ازدواج بکنم، این سری راشو میکشه میره و به سمت هدف بعدی. یه موقع هم هست که نه، میگه که حالا من میخوام ازدواج کنم، این آدم باحالیه، من دوست دارم فعلا حال بکنم ببینم چطوریه قضیه و هدفم هم پیش میبرم. حالا یا حامله میشم، یا یه بازی در میارم، یا عاشق معشوق میشم، یا سعی میکنم نظرش عوض کنم. این گفت که گفت با
واسه خودش گفت

0: من کار خودم انجام میدم و اونطوری هم طرف شما باید ممکنه بازی در بیاره. It's an open world relationship. یعنی everything goes. هیچ قانونی وجود نداره. هیچ اخلاقیاتی تو این قضیه وجود نداره. هر چی بگی چون همه با هم انجام بدن، چون یک گروه های دخترای در هر زمینه با هم انجام بدن این کار، اون کار درسته. یه زمانی باکره بودن دختر خوب بود، الان هر کاری دارید میخواد بکنی دختر خوبه. خوبه که تعریف میکنه، خودشون دخترها تعریف میکنن و اگه مثل هم باشن خوبه. این مدرنه و اینجا دیگه کسی هرت نمیشه. شما هنوز متوجه نشدی، این برادرمون که مثلا مسیج گذاشتی، هنوز متوجه نشدی که در open world relationship هستی یا open world of relationship. وقتی یه جایی هست open world relationship هایی که توش هستن، هر چقدر هم بخوای در حدود صغور مربع و مستطیل و زمین خطکشی، زمین فوتبال و والیبال بازی کنی، انقدر دنیای پهلوش بازه که تو وقتی از اون مرزا رد میشی داوری نیست که سوت بزنه، تو در خیالات خودته. تو وقتی میخوای دختری هرت نشه، صاف بهش میگه آقا من نمیخوام ازدواج کنم. بعدش حالا اگه تو نبودی چی؟ معلومه. خب من تا به حالم که ایشون اگه ازدواج نکرده، اون آدمی که ازش خوشش میومد و ایشون باش با این خانم ازدواج نکرده، همین ناراحتی رو براش داشته. اگه جواب اینه که اگر من نبودم یکی دیگه اگه خواست تو رو، اگر تو تونستی مجبورش کنی، اگه تو تونستی به دامش بندازی، تمام کار زن با مردا اونا رو به دام انداختن و اجبار به ازدواج کردنه توی open world relationship. چون که مرد دلیلی نمیبینه. حالا یه مردای هنوزی درصدی از مردا اینقدر گیجن که فکر میکنن من ازدواج کنم تنها نباشم، نمیدونم فلانه، نمیدونم با این سکس داشته باشم تمیزه، نمیدونم بقیه تمیز نیستن، یا نمیدونم اینطوری بشه اونطوری بشه، یا میری خوابیدی زیر سنگ همینجوری داره پیچکات داره میره. چون زنه که از دنیای open world relationship میاد، توی مزخرفاتی که تو داری فکر میکنی فکر نمیکنه. اون کار خودش رو میخواد، مردی رو میخواد که این چک رو در بیاره بذاره روی من، خرج خونه رو بده و تا میده خرج خونه رو منم لبخند میزنم، وگرنه در رو باز کنم پنج نفر دیگه وایستدن سوارشم برم. منظورم سوار ماشین بشه، سوء تعبیر نکنید لطفا. و اکثر مردا الان فهمیدن داستان چیه و نمیخوان بیان تو این سیستم. پس اکثر زنها کارشونه که کلک بزنن مردا رو بکشونن تو ازدواج. همه زنها که نگاهشون میکنی زیبایی و اندام و کلاس و وقار و اینا که ندارن. همینقدر که مردای معمولی این همه دارن میچرخن، هم چنگی هم به دل نمیزنن از نظر زنها، زنهای معمولی هم این همه هستن دیگه، چنگی هم به دل نمیزنن. انتخاب آنچنانی نیست برای آدمای خوب. پس همینجوری که زنها همینجوری میچرخن با این مرد با اون مرد، ما جاست فرندیم، نمیدونم صحیح نیستی مسائل بین ما بشه، دوستیمون به هم میخوره، نمیدونم با این دو هفته رفته دیگه باش نمیره، با اون یکی یه بار سکس داشته دیگه جوابش نداده. چرا؟ چون طرف حالا خواسته لذتی ببره، حالی بکنه و با این مرد یه دوری بزنه، حالا خواسته سکس بکنه، حالا نخواسته سکس بکنه، تصمیم با خودمون خانم است. ده مردم همچین چنگی به دل نمیزده، خب ولش کرده رفته. همه مردا که خوشتیپ و باوقار و پولدار و چه میدونم فلان از همه جهت خوب نیستن. که این همه زنا همشون آرزوشونه که پرنس بیاد با اسب سفید اینا رو ببره تاج سر کنه و خودشون رو برای خودشون بخواد، نه برای بدنشون. پس این طرف خودشون کجاست حالا؟ ولی خب نیست که اینقدر مرد. پس مرد زنا همینجوری با این گاز بزنن بندازن، گاز بزنن بندازن، گاز بزنن بندازن. دارن همین کار میکنن دیگه زنا. و حق هم دارن، به خاطر اینکه من چون بخوام با یه نفر برم بیرون، حالا یه دفعه بچه خوشتیپ یه ورزشکاره، دلم خواست باهاش سکس داشته باشم. یه خانم اینو بگه من سکس خواستم سکس داشته باشم، بچه ورزشکاری هیکل قشنگی داره جوونه، ولی خب مثلا یه آدم بی سوادیه، یه آدم یه اتیکت نداره، یه آدمی که پریزنتبل نیست. با یه نفر با من دیده بشه آبروم میره پیش چهار تا آدم حسابی که من میشناسم. پس چی کار کنم؟ حال نکنم، لذت نبرم؟ جوونه به این قوی هش موتوره، هم قامتش خوبه هم استقامتش خوبه. من نرم لذت ببرم. حالا من 28 سالمه، از 18 سالگی و قبل از 18 سالگی هم دارم دنبال شوهر میگردم یا نمیخواستم. الان 28 سالم شده نشده، آدم حسابی هم ندیدم، یه نفر هست دوستش دارم، حالا دارم روش کار میکنم، حالا فعلا هنوز خرجش نکردم، یا دوره یا فلان، پس من با این حال نکنم. چرا که حال نکنم؟ خب خانومام آزادن دیگه، پس میام با تو یه ذره حال میکنه، ولت میکنه میره. کسی این وسط نگرانی که کسی هرت بشه نیست، و قولم دادنش اشتباهه، و فرض برای این که قول داده شده چون که این آدم با منه، چون با من گفته خندیده، چون با من سکس داشته، پس این یه قولی رو ایجاد میکنه، این اصلا نه توی open world relationship درسته، نه اصلا توی world of dating که 10 سال پیش تبدیل شد از open world dating، شاید بیشتر از دیتینگ به اوپن ورلد دیتینگ تبدیل شد، و از دیتینگ ساده مظلومانه اینوسنت چه میدونم با قصد روابط و ریلیشنشیپ و کامیتمنت تبدیل شد به این مری گوران و کاروسلی که میبینیم چی داره میره بالا میاد پایین. تو اونم مطرح نبوده، تو اونم خنده دار بوده که کسی اینجوری فکر بکنه. پس همون جوری که زنها مردا رو یه گاز میزنن میندازن دور، مثل یه بستنی که قیفش خوشش نمیاد، تهش هم دوست نداره، کرمش هم دوست نداره، فقط قسمت بالاش که شکلاتیه یا رزبریه میخواد یه گاز بزنه، خب مردم اجازه میدونم گاز میزنه، مواظب دندوناتون هم باشین بد نیست. ولی دلیل نشد که بچسبه به اون مرده بمونه، حالا جواب سوالای آقا رو بده، حالا فلان. نه، از طرفی هم مردم همینطوره، وقتی با یه زنی هست، همه زنها که با وقار و کلاس و فلان و این و اون و آدم حسابی و آدم فهمیده و اینا نیستن، مثل ما میمونن دیگه، تعداد هم که ما عوضی هستیم، اون طرف هم هست. خلاصه خدا در تخته رو به هم میگن جور میکنه، یعنی چی؟ یعنی در تخته که قراره با هم جور بشه قبلا ساخته میشه. همینقدر عوضی مرد هست، همینقدر هم عوضی زن هست، همونقدر که سخت مرد آدم حسابی پیدا کنه، همونقدر سخت زن آدم حسابی پیدا کردن. و خب همه یه گاز میزن رد میشن، هرچی بیشتر گاز میزنی بیشتر میفهمی که خبری نیست اونی که تو میخوای. حالا ما نگران این باشیم که یه نفر دیگه آزرده میشه، ما هم همونقدر آزرده میشیم. موقعی تو نگران این هستی که تعهدی بدی، موقعی نگران هستی که وظیفه‌ای داشته باشی. در دنیای دیتینگ هم شما وظیفه‌ای نداشتی تا قول نمیدادی، و در دنیای open world relationship هم واقعا وظیفه‌ای نداری، حتی اگر انقدر چشم بسته بری که قولم به خیال خودت بدی، نه که قول بدی وظیفه نداری، یا نمیدونی که این قول دادن پشتش چی است. یکی از مهمترین کانترکت بریکر ها، یکی از مهمترین چیزهایی که کانترکت رو وید میکنه و یه توافقنامه رو منحل میکنه و باطل میکنه، اینی که بتونه طرف نشون بده، خودش یا وکیلش نشون بده که این شخص موقعی که داشته این امضا میکرده اصلا نمیدونسته این چیه داره امضا میکنه و بینشی رو اون نداشته. همین چیزی هستش که الان شما وقتی از یه خانومی پرینوپچوال اگریمنت بگیری که ایشون امضا کنه که من از دارایی این آقا چیزی رو طلب ندارم، هیچی از دارایی این آقا رو من نمیخوام، اگه بفهمه که شما یه خونه داشتی قیمتش 2 میلیون دلار بوده و بهشون نگفتی، ادعا بکنه، بلافاصله اون کانترکت ویده، باطله. به خاطر همین شما در دنیای دیتینگ امروز حتی قولم بدی از روی نادانی و حماقت اگه قول بدی، که خوشبختانه شما قولم ندادی این آقای عزیزی، پس نادانی به خرج ندی، ولی توقعت اشتباه بوده. الان هست توقعات اشتباه، ناراحت شدن و حساسیت به خرج دادن و این و اون، هر چقدر اون خانم اگر خوب باشه شما گفتی من نمیخوام، یعنی روش تو عوض میکنی، این یعنی خواستگاری، این یعنی اون خانم یهویی چراغ روشن میشه، آها این آدم از من نمیخوام ازدواج کنم به این که من نمیخوام تو رو از دست بدم، یه پله حل شده، یه پله اومده به سمت من و داریم میریم جلو. قدم بعدی حاملگیه، قدم بعدی میخ لایقه چی فرو کردنه، یا میخ طویله رو به اونجایی که باید فرو کردنه که بتونه این تسمه رو دورش ببنده و بکشه محکم این چادر بره بالا. ندونی کجا داری راه میری، هیچ به شما حق نمیده که شما نباید خورده بشی. شما توی جنگلی داری میری، اگه ندونی اینجا جنگل، اینجا باغ وحش نیست، اگه اونجا صدای نره یه عجیب غریبی میاد تو باغ وحش میگه بریم بریم اینجا کی هست، چه خوشگله این شیره از اینا بندازی بخوره، باغ وحش اونجا. اگه همون صدای نره تو جنگل میاد، تو اون صدا رو دیدی باید تا میتونی فرار کنی، چون هر کی که هست is not gonna be on your side, is not gonna be caring about you، به خاطر اینکه اون یه کریچری در جنگل صداش داره در میاد، تو چون نمیدونی اونجا و داری خورده میشه، الان تو ناراحت نیست که الان این بخواد منو بخوره، یه موقع ناراحت نشه اگه من نظرم بخوره یا یه دونه چوب بذارم جلو دهنش که نتونه گازم بگیره، اینجوری نیستش، چون که اون خانوم حیوان درنده‌ای نیست که شما رو میخواد بخوره یا تیکه و پاره بکنه، اون سیستم اینطوری کار میکنه. در این سیستم شما اگر خورده هم نشی تو همون جنگل، اگر که من مثال زدم، اگر خورده هم نشی سالم از اونجا بیرون نمیای، پشه میزنتت میفتی اونجا، سرت میخوره به یه گوشه، این نمیفهمی چه خبره، اینجا راه، اینجا باطلاقه، فقط که فقط حیوانات نمیخورن که تو رو تو جنگل، تو بری تو جنگل خیال کن اینجا باغوش سندیگوه یا باغوش چه میدونم فلان شهره، این دلیل بر نیست تو سالم در بیای. و تو چه آدمی خوبی بودی که واقعا، خب شیر که همون شیره، پلنگ هم که همون پلنگه، خب دیگه منم که میرم رو درخت، خب رو درخت مار میزنتت، همونجا شاخه درخت میره تو چشت میفته پایین، سرد میخوره به یه میشکنه اونجا میمیری، مگس ها میخورن اصلا، ممکنه یارو شیره تو رو نبینه جنازه از نخوره تو رو، مگس ها میخورن. مهم اینه که تو باید بفهمی توی open world relationship هستی، in an open world of relationships، یعنی ضمن اینکه اینجا دنیای بیکرانی از روابط های روابط مختلفه، تو هم تو یک نوعی از رابطه هستی که فیت میکنه به اون انوایرمنت، نه اینکه اون چیزی که در دنیای دیتینگی که شما در یاهو بودش، اون موقعی که چتروما را افتاده بود، تازه تو یاهو یه دختری اسم خودش رو میذاشت مثلا چه میدونم فیفی لیلی جوجوزیزی 6527، با اون نام چت میکرد، همون اسم کافی بود که مثلا مگس مردا جمع شن دورش و با اون قرار بذارن، ندیده عکس هم نمیخواستن، کسی هم تلفنی نداشت که بخواد عکس بگیری و ویدیو بده و فلان، ندیده میرفتن سر قراری و یارو مرد در میومد، یکیشو میزدن نمینداختن کلیهشو در میآوردن، هزاران که نه، ولی خب ده ها ما شنیدیم زنایی که بلاهایی به سرشون اومد، مردایی که بیچاره شدن، میرفت آقا این هورمون نمیذاره، این تستوسترون خفه میکنه، اون اسمشو مثلا ببینه چه میدونم خوشگل و زنون و اینا هست نوشته اونجا، اون باید بره ببینه چی گیرش میاد اونجا. از اون دوران مردم میرفتن، تازه وقت وقتی به هم میرسیدن تازه دیتینگ شروع میشد، تو همون دیتینگ هزار تا مشکل بود دیگه. الان دیگه هر زنی و هر مردی، ضمن اینکه حداقل میتونه هر کسی داره و 10 نفری هست که میتونه باش به قول معروف تیک بزنه و بره و برگرده و حالا ببینید چی میشه، حالا ببینید چی کار میخوام بکنه، گذشته از همین حرفا فرمولا انقدر عوض شده که اون 10 تا ضرب در 10 میشن و هر کدوم با هم دیگه مثل شبکه بیش پیچیده‌ای به هم دیگه مربوطن اینا. و شما اون وقت اینجا انتظار داری که این خانم به شما میگه که وای اگه تو بری مثل تو من شوهر پیدا کنم چی؟ اون داره قدیمی ترین تریک بوکو، تریک کتابو روی سر یه کسی پیاده میکنه که اومده با مدرن ترین سیستم داره با یه زن آشنا میشه و یه زنی رو داره پیدا میکنه و مدرن ترین رابطه رو میخواد برقرار. این کانفیوژن و این سردرگمی، نابسامانی فکری اینا انقدر بزرگه که شما باید 10 پله بری عقب و شروع کنی به مطالعه کردن دنیای دیتینگ و ببینی که توی دنیای دیتینگ چه خبر میشه. الان هر تجربه‌ای که شما اگر 10 سال پیش داشتی، مثلا شما یه آقای 50 ساله هستی، اگه ده سال پیش تجربه ای داشتی، اون تجربه الان واسه همه مسخره است. هم واسه دختری که الان 18 سالشونه اون تجربه مسخره است و اون حرف مسخره است، هم برای اون کسایی که الان 35 سالشونه و 10 سال پیش اینا دختر 25 ساله بودن، الان واسه اونا همینا هم مسخره است. یعنی همون فرمول 10 سال پیش اگه به اینا بگی اینا بهت میخندن. در حالی که کلک های 10 سال پیش کشید، کلک های 40 سال پیش هم هنوز زن رو مرد اجرا میکنن، که اینم یکی از فرمول های مهم مرد نگه داشتنه. و اونی که هر چرندی دهنت اومد تو ول کن، تو اینو ول کن به سمت اون. مردا گیجتر و احمقتر و حواس پرتر از این هستن که بشنن حرفت رو آنالیز کنن. یه گریه کنی حرفت مثل کتاب آسمانی درج میشه، تو موقع گفتنش یه گریه کن، یه غر کن، اون کار انجام میشه. هنوز کلک های 100 سال پیش شوهرداری و مرد نگه داشتن و دوست پسر رو تبدیل به شوهر کردن و بابای بچه رو واسه بچه بابای پیدا کردن هنوز داره دقیق اجرا میشه رو مردایی که اینقدر ادعا میکنن مدرنن، همشون اینستا دارن، همشون گوشی دارن. دوستان که خارج از ایران تشریف دارید، گوشی منظورمون تلفنه. در ایران به تلفن میگن گوشی. من ایرانی ندیدم که بگه من تلفنمو خونه جا گذاشتم. گوشی می جا گذاشتم، گوشیم شارژ نداره. این گوشی دیگه الان خیلی مدرن شد. پیروز من داشتم یه وبسایت ایران نگاه می‌کردم، این دیتا سنتر رو نوشته بود ابرک. این ابرک چیه؟ بعد فکر آه کلاود میگن. ابرک. دیگه مثلا کلاود بگی نمیشه تو ایران بگیم کلاود، ما باید ابرک. بعدم از خودش یه کی هم گذاشته که کوچولو بشه، کیوت بشه، ناز بشه، کوچولو بشه. ابرک این ابر نیست، ابرک کوچولو. این از خودش کرمه در آورده شد و ابرک. اگه ترجمه هم که میکنی اسمش کلاوده، کلاودیتا نیستش که. کلاودیتا اگه بود اون وقت میتونست بگه ابرک، که بعد مردم یاد بگیرن این ابرک چیه. بعدن وقتی خواستم به یه نفر که این زبان بلده و خارج از ایران زندگی میکنه بمیرن جون بکنن، نمیتونن ابرک رو واسه اون یارو ترجمه کنن. اول غلطش رو یاد میگیری، بعد میمیری تا تحصیب بکنی. این فرمول ماست. این گوشی هم همینطوره دیگه. الان دیگه من میذارم تو گوشم، این من نمیدونم چیه. من الان این گذاشتم گوشم، این گوشیه یا این گوشیه؟ پس گوشی تو بزن به گوشی واسه بشه کار کنه. من گوشیمو میزنم به گوشیم کار نمیکنه. چطور میشه من گوشیمو بزنم دو تا گوشی رو بزنم به هم، یا این گوشی رو بزنم به گوشی کار نکنه؟ پس کدوم گوشی گوشیه؟ بعدن فرنگستان ادب داریم. خلاصه چرت و پرت من زیاد میگم واسه خنده و واسه گریه در واقع. ببینیم دوستان اگر هستن صحبتی دارن، ما منتظرتون هستیم روی زوم شرکت کنید تو برنامه پرچونه. تمام کسانی که صدای ما رو میشنوید الان به وقت لس آنجلس، چقدر من ور زدم درست یک ساعت، به وقت لس آنجلس ساعت 10:04 هست. و اگر صدای ما رو الان میشنوید ساعت 10:04 بعد از ظهر هست، برنامه ما لایو. شما میتونید به شماره تلفن 310-896-7524 زنگ بزنید و مستقیم بیایید رو خط از آمریکا یا از هر جای دنیا. میتونید به همین شماره روی واتساپ تماس بگیرید، ولی ازتون خواهش میکنیم که تا ممکنه مثل آقای خوشتیپی که اومد اینجا نشسته، تا ممکنه از روی زوم بیاید و با زوم وصل بشید. فقط کافی زوم رو اینستال کنید و روی وبسایت porchun.com یا روی گوشیتون وقتی که میرید روی وبسایت porchun.com تاچ کنید روی اون لینک، زوم باز میکنه. ثبت نام لازم نیست، ایمیل دادن لازم نیست، مستقیم ما وصل میشیم و میتونید رو برنامه شرکت کنید. صفحه‌ای که سمت راست من میبینید صفحه زوم هست. ما حتی تا 50 نفر رو کنار همدیگه میتونیم داشته باشیم و آقای شاپورخان عزیز، شاپور دشتپور عزیز دارن محبت میکنن، اون سشن رو منیج میکنن که شما بتونید تا اونجا که ممکنه بهتر و راحت‌تر با همدیگه و با شوی پرچونه و با من صحبت کنید. به هر صورت در خدمتتون هستیم. امیر خان چطوری؟ خوش اومدی به برنامه پرچونه.
1: مخلصم آقای پاکشیر عزیز، صدا میاد؟
0: بله درسته.
1: خواهش می‌کنم آقا بهروز عزیز، آقا شاپور دستپور، اگه دستچین یا دستپور
0: دستپور
1: اوکی، ایشون البته دستچین هم هستن دیگه، به قول معروف سرگل بچه‌ها دیگه. ممنونم آقا بهروز. بله. لطف کردید، بازم به هر حال وقت گذاشتید. شما آقا شاپور برنامه رو دارید اجرا میکنه. ما سریع بریم سر اصل موضوع. آبروز، این دوست عزیزمون که پیامهاشو من شنیدم، یعنی اگر سه چهار تا ایرانی تو ارمنستان ندیده بودم، چون میگه خیلی وقت مثلا من با بچه ایرانی سر کار نداشتم، خاطر اینکه یه جاهایی بودم که خب ایرانی خیلی کمتر بوده، ولی تو ارمنستان بالاخره چند تایی رو دیدم، باهاشون هم اینجوری صحبت معمولی داشتیم. این صحبت هایی که دوست عزیزمون مسیجاش بود، من میتونم بگم تقریبا همین صحبت هایی بود که من از بچه های اینجا دارم میشنوم. ما آبروز،
0: یعنی همه
1: هیچ
0: تو اون
1: فرقی
0: فضای
1: نکرد.
0: قدیمی خودشون دارن سعی اعلان میکنن؟
1: همون آبروز، آره، یعنی همچی فرق خاصی نکرده. یعنی مثلا من دارم با طرف صحبت میکنم، مثلا حدود 30 خورده سال شو اینا، آره دیگه وقت زن گرفتن نما خلاصه شا بودم، تو مثلا میخوای چی از ازدواج بگیری؟ بالاخره یه چیزی باید توش باشه، چی دنبال چی هستی تو؟ یه زنی بگیریم حالا یه پسر به ما بده کافیه. ببین من نمیدونم چی بگم. یا مثلا
0: و یک دوست دختر میان سال به بقیه آقایون همسایه
1: دیگه، حالا قصاب سر محل و بالاخره بقالی و اینا،
0: منظوری موقعی که در
1: چطور؟
0: ازدواجه نیست، وقتی فهمید که آقا ما بچه رو داریم و پوله هست و میرسه، دیگه موقع رفتنه.
1: آره دیگه آبرز، خب اینا هست دیگه، حالا بالاخره مثلا میگم این
0: تو خانوما بهشون
1: آره
0: در نخوره، منظورم همه خانوما نیست، منظورم اون گروه بی نهایتیه که آقایون الان دم دادسرا وایستادن، اونا رو میگم، همه رو نمیگم.
1: آبرز شما اینو داشته باش. یکی دیگه میگم، اصلا من میگم من صحبت این دوستمون رو شنیدم، اگه تو مالزی بودم یا استرالیا بودم جای دیگه بودم، خیلی مثلا ترجیح شدم ازش ناراحت میشدم. تو با این مثلا بالاخره خب سن و سال تقریبا شاید هم سن من باشه ایشون، و اینی که این همه بالاخره تو این دنیا و سوشیال مدیا و تلویزیون، روابط شخصی که خودت با افراد مختلف داشتی یا دیدی یا شنیدی، چجوری همچی طرز فکری داری؟
0: یکی میگفت من زن بگیرم که غیرت هم باشه، نمایه و نشانه غیرت من باشه، وقتی من از اون حفاظت میکنم نشون میده که من غیرت دارم.
1: نمیدونم آبروز خدا اینا دنبال چی هن؟ یا مثلا یه بایه بند خدای دیگه همینجا صحبت میکردیم، گفت آره چند وقت پیش یه ازدواج داشتم، یه دختره بوده مصری، دختر مصری، بعد دختره اینجا دانشجو بوده و بعد با هم ازدواج کردیم و ایران قبول نمیکرده، مثلا دوتا سیتیزنی و دختره باید مسلمون، چیز مسلمون بوده، دختره باید ایرانی میشده و خلاصه این حرفا. تا چیزم رفته بودن آبروز کنیا که ازدواجشون اون
0: مردای غیر مسلمون که میان ازدواج میکنن باید ختنه بشن، و
1: نه
0: ولی
1: این
0: زنای
1: خودش هم
0: غیر
1: مسلمون
0: مسلمون که ازدواج میکنن نباید ختنه بشن، ولی خانم‌ها هیچ
1: نه
0: موقع ادعا نکردن که ما خواهان تساوی حقوق زنان هستیم. چرا زنای غیر مسلمان که با مسلمان ازدواج میکنن چرا خانم‌ها رو ختنه نمیکنن؟ فمینیست‌ها شکایت کنن آقا صحیح نیست که فقط مردا، زنان رو باید مساوی مردا ختنه کنن، چرا خانم‌های فمینیست ایرانی شکایت به این قضیه نمیکنن؟ امیر خان
1: آره، به هر حال میگم آبروز، یعنی اینا مثل مشکل دینی نداشتن، مشکل سیتیزنی بوده، یعنی ایران قبول نمیکرده.
0: مثلا زیاد
1: هم
0: اومد گفتم یه دو کلمه از مادر عروس بشنوی.
1: خواهش میکنم آبروز، مثلا میگم، ولی خلاصش این بود که یه تقریبا یه سالی این هی درگیری این خانمه بوده برای مثلا بالاخره ازدواجشون رو ایران قبول بکنن، و کنیا رفتن، مالزی رفتن که اونجا ازدواج کنن چون ایران قبول نمیکرده. خلاصه گفت بعد از، یعنی همه رو 3 دقیقه برای من گفت، بعد از مثلا 7-8 ماه بعد یه روز میاد خونه میینه دختره نیستش. آه بعد پدر مادر دخترم اومدن، یعنی اصلا روابط خانوادگی شده، بعد گفت دختره نیستش، میینه یادداشت اونجا گذاشته من دیگه تو رو نمیخوام و تو خونه نیستم. و بعد گفت اینم ناراحت میشه، میگه کجاست این دختره؟ همسایه میگه آره بابا یه پسر ترکه بود، اینم مثلا رو برو خونه ما اینجا بود. گفت بابا این خیلی وقت با اونه، با هم رفت.
0: نوش جانت باشه.
1: خب گفتم ببین، گفت آ گفت بعدا زنگ زدم به پدرش گفتم دختر تو این کارو کرده، این زن رسمی منه، با یکی دیگه رفته. گفت خب دلش خواسته دیگه، چیکارش کنم تو؟
0: به نظر منم هر کسی حق داره هر قراردادی رو بنویسه، و اگرم تصمیمش عوض شد بر مبنای قوانین اون دوره و بر مبنای قوانین اونجا قرارداد فسخ کنه. ازدواج هم یکی از اون قرارداداست که میتونید فسخ کنی، منتها هر جای قانون خودشو داره. ولی اگه قانون اجازه میده که اون خانم بره و اگه رفتی به پلیس شکایت کردی که گفتی آقا من اینجا خانم من ازدواج کرد الان گوشه رفته، پلیس گفت رفته رفته، ما نمیتونیم که بزنیم بکشیمش دستگیرش کنیم، معلوم شما رو نمیخواد، ازدواجتون فسخه. اگه یه هم چیزی هست و شما شکایت داری، بدون که open world of dating رو و dating و relationship، نگفتم که dating، گفتم relationship، یعنی شما وقتی با زنم، زن خودت که ازدواج کردی داری زندگی میکنی، یه relationshipه. It's open world relationship baby, that's what I'm talking about. Open world relationship. It's not a dating world anymore. The shit has broken through. ترکیده. It has hidden the fan. الان شما با یک خانومی ریلیشنشیپ داری، ریلیشنشیپ شما رابطتون ازدواجه، به همدیگه قول دادید. این خانم اگر بگه من از الان دیگه نمیخوام این رابطه رو و بره با هر کسی که دلش میخواد، قانون خیلی از کشورهای دنیا میگه آقا کار به کارش نداشته باش، فوقش دیگه شما این خانم زن شما نیست. This is open world relationship. اگه تو هنوز تو فکر دیتینگ یا موزیک ویدیوهای قدیمی یا داستانایی که مامان بزرگت واسط گفته باشی، معلوم open world relationship تویی که هرت میشی، تویی که نادونسته تو اون جنگل رفتی. حرف شما رو من ازش استفاده کردم امیر خان و گفتم سندی بشه به حرفی که من قبلا زدم.
1: دقیقا آبروز، یعنی میگم صحبت شما هیچ اصلا مولای درزش نمیره. ببین آبروز، ادامه صحبت خواهش دو تا آبروز، همین دوستمون خیلی جالب بود. من اصلا هیچی نگفتم، فقط من گوش میدادم. منتها خب بچه زرنگی شده بود بعدش، مثل این که حتی میگم بعدش، یعنی مثلا حرف 5-6 ماه قبلش بود، همینجور صحبت کرد، گفت آره مثلا حتی پدر مادر دختر اول خیلی از دست من شاکی بودن که تو آبرو دختر ما رو داری میبری و مسئله ازدواج و فلان و ما مسلمونیم و اینقدر برای ما مهمه. گفت همین که دختر با اون پسر ترک رب، باباش گفت خب چیکار کنم، به من چه، دلش خواسته خودش خواسته بره، یعنی آره. گفتم آره. بعد گفت که، گفتم خب حالا چی شد، حالا بالاخره این ازدواج شما شد، چی ازش گرفتی؟ گفت من هیچی، دختره دانشجو بود، اومد یه سال با من بود، نه پول کرایه داد، نه پول آب و برق داد، نه پول غذا داد، مسافرتش رو رفت، ایرانش رو رفت، مالزیش رو رفت، کنیاش رو رفت، بعدم با یه دختر، با یه پسر ترک بلند خود برای خودش دیگه رفت دنبال زندگی.
0: خلاصه کی این وسط نفهمیده؟
1: آره اونی که گوشش مخملی تره،
0: آره.
1: گوشش مخملیه، نرمه،
0: با اینکه سایز گوش بزرگه، کارکرد گوش خیلی کمه.
1: آره بعد آبروز مثلا میگم حالا این دوست عزیزمون که من وایساشو شنیدم، یعنی زیاد تعجب نکردم آبروز، یعنی گفتم خب مثل این که از 30 سال پیش اصلا این حالت این مغزها منجمد شده است. وقتی به زن و دختر میرسه، ما مطمئنم بچه دیگه خیلی موفق،
0: مادرها همه موافق این قضیه هستن، تمام مادرها آرزوشونه که پسرشون زن بگیره و براشون یک نوه بیاره. این یعنی رین و شاین، شما باید با یه زن یه بچه درست کنی. حالا اون زن میذاره میره بره، نمیذاره بره نره، زن خوبیه، نمیدونم آشپزی بلده، نمیدونم خوبه، تو رو تنها نمیذاره، مهم نیست، تنها میذاره، زن بدیه، مهم اینه که تو نوه داری و نوه شون رو مثل جونشون دوست دارن و تو وقتی که بچه تو میدن بغلت، دیگه اون بچه باسن میشه همه چیزت، واقعا اون مثل جون خودت دوست داری. یعنی ایپسو فکتو کارشون رو کردن، تخمه بچه رو اونجا کاشتن تو شکمت، و بچه مثل فیلم ایلیان بود، در میاد تو شکمت، میپره جرت میده، بچه تولید شد، کار انجام شد، هیومن پراجکت، به قول دوست عزیزمون آقای الکس تیشبی، هیومن پراجکت عمل شد، شما دیگه توفاله هستی، یه بچه جوونی در اومد، مادرش هم رفته، کار انجام شده، بچه تولید شده، بقیه دیگه مزخرفاته.
1: بله آبروز، میگم یعنی بعضی وقتا خودم هم شاید یه مقدار احساس عذاب وجدان میکنم آبروز، که دیگه اون شاید وقت نمیذارم بخوام کسی راه نمایی بکنم یا تجربیاتم در اختیارش بذارم فلان، یعنی عذاب وجدانم میگیرم آبروز، منتها میگم خب چیکارش کنم. اینا به قول معروف مثل همون فیلم ماتریکس، اینا هنوز آنپلاگ نشدن، هنوز اینا پلاگن به سیستم و they are potential enemies. یعنی ما نمیدونیم این طرف ایجنت یا کجای سیستمه. و من دیگه
0: هر چقدر این فیلم میتریکس رو ببینی، کم دیدی، هر
1: همون
0: چقدر فیلم گادفادر رو ببینی کم دیدی، و واقعا تو فکر میکنی که این فیلم رو من دیدم، دوباره ببین میفهمی هیچی ندیدی، 10 سال بعد ببین میفهمی هیچی ندیده بودی، دوباره 10 سال بعد ببین باز میفهمی باز هیچی ندیده بودی. و این عجیب غریبه، بی خود نیستش که میشه یه فیلمی میشه به یاد موندنی یا یه مطلبی میشه فراموش نشدنی. و این داستان رو از یه طرف تمام کسایی که به قول شما آنپلاگ نشدن و هنوز زیر اون فکر قدیمی هستن، اصلا به ظاهرشون نیست، اصلا به این که آخرین مدل مرسدس رو میرونه یا آخرین مدل تلفن ببخشید گوشی رو داره اصلا ربطی نداره. این آدم در اون فضا هست و هنوز بگی آقا یه دختر باکره هست که عمه اون میشناسه، این برای تست اون موضوع که آیا واقعا این دختر باکره هست یا نه تحقیقاتی رو میکنه، میگه حالا که من میخوام زن بگیرم بذار دختر باکره بگیرم، میره و سراغ اون، و اون دختر باکره که 40 سالش هم باشه 1001 جور دوختگی و زیپ و دکمه هم گذاشته باشه بازم قبوله، به گفتن کافیه، خانواده میاد، مادرش نوه میخواد، تموم دوباره. ولی موقع رفتن دنیای مدرنه، دختری که خواست بکشه این سیفونو و بره از در اون خونه بیرون دیگه دنیای مدرنه، بخاطر که اون بوده که نفهمیده This is an open world of relationship, this is not a dating world. قبلا یه دیتینگ ورلد بود که شما دیتینگ میرفتی و از این دیتینگ یه هدفهای حاصل میشد، یا دوست دخترت میشد، یا میگفتن چه میدونم مسائلی مثل چه میدونم دیتینگ مولتیپل دیتینگ و نمیدونم کژوال دیتینگ و اینا، همه اینا تاریخ، الان دیگه الان فرهنگ نیست، تاریخه. الان یه آش شلو قلمکاریه، یک زمین بازیه. این گیمای اوپن ورلد دیدی مثل نمیدونم اساسنز کرید و چه میدونم هورایزن زیرو دان و همه که همه بازی دارن میکنن، هزار تا از اینا هست. این تو این دنیا داره زندگی میکنه، اگه وقتی تو خونه شه فکر میکنی تو دنیای خودش داره زندگی میکنه، در که نه، یه مثل یه گردویی مونه تو این جنگل داره غل میخوره، به محضی که از اون در بیاد بیرون دیگه نمیتونی پیداش کنی، دیگه دنیای دیگه اون ریستریکشن های قدیمی نمیتونه اون زن رو برگردونه یا اون زن رو تقبیحش کنه به خاطر اینکه دوست پسر گرفتی و رفتی، یا که بچه رو برداشتی بردی به این مرد ندادی، یا هر کار دیگه، کسی رو دیگه تقبیح نمیکنه. یه برنامه دیگه داشتیم New World of Women No Grace No Shame، که میگفتیم که نه گریس و یا شکوه و نه شرم و حیا دیگه الان معنی نداره، نه به خاطر اینکه دیگه الان دخترها بد شدن یا خوب شدن، درس اخلاق نمیخوام بدیم، میخوام بگیم که وقتی یه جایی صاف شد دیگه تپه یا دره وجود نداره. موقع یه جایی دره است میگن اینجا شیمه، اینجا گریسه، که وقتی تپه و دره وجود داشته باشه، وقتی صاف شد شما تو بیابون داره نگاه میکنی نه تپه است نه دره، همه سطحشون صاف و راحت نشه. این مدرنه، این دنیای جدیده، شما نمیتونی دنبال معنی باشی تو این و بخوای برنامه ریزی کنی و بخوای با اخلاقیات یه کسی رو مجاب کنی که بیام بمونه پای این قضیه. اینو خیلی از مردا، حتی مردای آمریکایی و مردای اروپایی هنوز نفهمیدن، در حالی که زنا 4 نسل جلوتر از مردا دارن حال میکنن. و من اصلا دلم واسه این مردا نمیسوزه، میبخشی پر حرفی کردم.
1: نابرید صحبت های شما همیشه بر حال مرتبط هست و کانکت میکنه پوینت ها رو. حالا در مورد این دوست عزیزمون، خب بالاخره ما نمیخوایم، من خودم میگم نمیخوام این دوستمون رو چی میگن بکوبم یا خدای نکرده بی احترامی بهش کرده باشم، ولی اگه میتونست بیاد رو خط خیلی خوب بود، یعنی با هم یه صحبت اینجا میداشتیم. ببین من به این دوستمون توصیه میکنم یکم فکر کنه، حالا نه در مورد همین خانم، مثلا در مورد زنایی که میخواد بیان تو زندگیش یا انتظار داره یا اکسپکت میکنه، چی میخوای از این مثلا ورود این خانم به زندگی شما، دنبال چی هستی، یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته.
0: کتاب خودت هم گفتی من نمیخوام این اتفاقی بیفته، تازه اگه اتفاقی نمیخواد بیفته خودتان گفتی نمیخوام بیفته، حالا اگه این نباشه چه اتفاقی میفته؟ و تا حالا نبود چی بود که شما الان تازه رفتی کسی رو که 3 نسل واسه خودش زندگی کرده، رسیده به 35. شما میدونی دخترها هر 5 سال 3 برابر مرد زندگی میکنن، دختری که به 35 رسیده بدون 3 تا 20 سال زندگی کرده، و اینو ممکنه شما ندونید ولی من میدونم، قربونت برم.
1: بله آقا بهروز از شمال. آقا خوش اومدید.
0: مخلصم آقا بهروز اومدم. بفرمایید. السلام علیکم.
2: سلام، حال شما خوبه؟
1: قربانت، ممنون، خوش
0: اومدید.
2: آقا بهروز، من برنامه شما رو اولشو خورده میس کردم، زیاد در جریانش نیستم، فقط هم دو سه
0: دقیقه از دست ندادی.
2: آره. راجب چی هستش؟ راجب اوپن ریلیشنشیپ.
0: چیزم از دست ندید. راجب اوپن ورلد ریلیشنشیپ داریم صحبت میکنیم و اینکه در دنیای جدید ریلیشنشیپ و روابط، چه زن و شوهرن، چه دوستن، چه هر چی دیتینگ هست، اینا انتظارات، توقعات، حد و مرزها و قوانین و ترشولدا، همه چیز به هم ریخته است و شما نباید توقع آنچنان داشته باشی، نباید در واقع خودتو درگیر بکنی، به خاطر که هیچ گارانتی برای هیچ چیز نیست و کسی که ضربه میخوره خودت هستی.
2: آره، من یه چیزی تو ذهنم پرید اینه که یادم اون اوایلی که فیسبوک اومده بود، من یه ریلیشنشیپ بودم فکر کنم سال 2010 اینجوری یا توی ایران اوایل مود شده بود، بعد این رفیق ما یه پیج تو فیسبوک درست کرده بود و اونجا خلاصه داستانای واسه خودش ایجاد کرده بود اینا. البته من خودم از طریق فیسبوک باش رفیق شده بودم، بعد بهش گفتم چرا مثلا زیاد تو فیسبوک میری و اونجا بچه ها مثلا مسیج میذارن و این داستان ها. من فکر میکنم این دخترها یه چیزی که زیاد استفاده میکنن دارم میبینم اینه که اینا با این گجت های جدید یا حالا در واقع سافت‌ورهای جدیدی که وارد دنیای دیتینگ میشه، مخصوصا دخترای ایران، اصلا کلن که تو ایران نسبت به جامعه غرب یک در واقع بایس مثبتی دارن که هر فکر میکنن که هر چیزی که اونجا اتفاق میفته چیز درسته و هر چیزی که اینجا داره اتفاق میفته چیز ترادیشناله و اتومات چیز سنتی چیز غلطیه و ما باید در واقع شیفت پیدا کنیم به سمت مدرنیته و اینا.
0: با این ذهنیت که قبل از اینکه بخوان بشناسن کاری که دارن انجام میدن درگیرش بشن، مثل همون قضیه ولنتاین، مثل همون قضیه چه میدونم جشنای دیگه و نمیدونم هالووین و فلان اینا، قبل از اینکه بدونه داستان چیه سر و جان بی نفس و هید اوور هیلز درگیرش میشن، فقط بخاطر اینکه نشون بدن مدرن هستن. اینا قبلا مفصل صحبت کردیم و راست میگی. بفرما.
2: آره، برگشت من گفت که فیسبوک هم یه دنیای جدیدیه دیگه، یعنی یه دنیاییه که دنیای دیجیتاله و ما نباید این قوانینی که به دنیای واقعی محاکمه رو اونجا در واقع بستش بدیم و این دوتا از هم متمایز و اینا، یه ترمایی در واقع شوگر کوتش میکنن حالا به قول آمریکایی، یا یه جورایی این تکنیک ها رو استفاده میکنن و خیلی از مرد ها هم که به قول معروف تو این چاله میفتن و با این فکری که چیز سنتی چیز اشتباهی و اینا در واقع باش دیل میکنن.
0: ولی وقتی ما رسیدم به اونجایی که از دختر خوششون اومد، دقیقاً میخوان فرمولای سنتی رو اجرا کنن و ازدواج و بچه داشتن و بیا بریم تمام خرج زندگی تو بدم خونم مال تو باشه، اونجا دیگه دختر خانم‌ها نسبت به مسائل سنتی و فرهنگی قدیمی چه شکایتی ندارن.
2: آره، یه حرف شما زدید آقا بهروز، حالا شاید ریلیت با این برنامه امروز، گفته بودید که کسی که وارد ازدواج میشه گیم به طور کلی عوض میشه و اینو من قبول دارم گیم عوض میشه، ولی اینو قبول ندارم که علای خود ما هم نگاه بکنید، من مطمئنم پدر مادر شما مثل پدر مادر ما، حالا چون نسل میان یه درصد بالایش اون رابطه احترام مرد سر جای خودش بوده و اون که در واقع زن باید از مرد خودش دستور بگیره، حالا دستور شاید یه واژه خوبی نباشه، من که مثلا معتقدم زنها دوست دارن که یکی بینا دستور بده که چه بکنم چه نکنه، تای تایش دیپ داون اینا لذت میبرن این داستانا، یعنی اون که هر کسی سر جای خودش بوده، این زندگی های اون موقع رو با الان مقایسه بکنیم، یه جورایی پدرهای ما، حالا اونایی که داشتن بچه های درست تربیت میکردن مثل من و شما، حالا اگه من خودم درست بدونم، گیم رو داشتن درست بازی میکردن و این داره حرف شما رو یه جورایی نقض میکنه که شما گفتید که این گیمی که شما اینجا یاد میگیرید توی وارد ازدواج میشه زمانی که امضا میکنید بعد اصلا گیم عوض میشه، و این من قبول ندارم. شما یه سری چیزها رو، حالا اصلا من بحث ازدواج رو دارم نمیکنم که درست است یا غلط است، من میخوام بگم که به نظر من کسی که پرچونه گوش بده الزاما کسایی که مجرد هستن به درشون میخوره، بچه‌ای که متعلم هستن هم یه جورایی این گیم ها رو گیم، منظورم روش هندل کردن طرف مقابلت چجوری
0: یعنی
2: حرف
0: منظوری که
2: حرف
0: عوض
2: بزنی.
0: نمیشه، میخوای بگی گیم عوض
2: نه
0: نمیشه.
2: منظورم اینه که شما با این منتالیتی پرچونه اگر وارد ازدواج بشی، درسته که خیلی از ضررها رو میکنی، اصلا من میگم دارید ازدواج نشید، بحث من اون نیست، بحث من اینه که حرف شماست. یه حداقل 30-40% از کسایی که این گیم ها رو درست بازی نمیکنن و وارد ازدواج میشن جلوتر خواهیم، حتی در دراز
0: مسلمه.
2: مدت وقت.
0: بله گیم عوض نمیشه in a sense که شما میگی همون روابط و مسائل مطرحه، ولی گیم عوض میشه in a sense که دست و بالت بیشتر بسته است. شما وقتی که بدونی با یه کسی، حالا اصلا تو بیزینس، توی دنیا رفاقت، اصلا به زنم کار نداریم، شما اگه بدونی که با یه کسی اگر دعوا کنی، اگه بهش پرخاش بکنی یا اگه بهش بیمحلی کنی، اصلا بیمحلی کنی، تلفنش جواب ندی، یه درسی بهش دادی و پوینت خود ثابت کردی، اگه با همون شخص شما یه ماشین خریده باشین مشترک، یا در یه بیزنسی بوده باشین، یا اون شخص مثلا فرض کن هم اتاقی شما باشه، یا شریک چه میدونم خونه خریدن تو باشه، اون وقت گیم عوض میشه. چرا میگم گیم عوض نمیشه؟ یعنی شما میگی گیم عوض نمیشه به خاطر اون روابط و اون قدرت ها سر جای خودش میمونه، ولی خیلی از اون قدرت ها به جای اگریشن تبدیل به کنترل باید بشه، و باید خیلی مواقع بدونه طرف که دست و بالش اونجوری که باز بوده باز نیست. In that sense گیم عوض نمیشه. اون طریقی که شما گفتی بله، خیلی چیزا هم هستش که، یا ببخشید اونجوری که من میگم گیم عوض میشه تا یه حدی، و در زمینه‌ای که شما گفتی بله، گیم هنوز چارچوب اصلی خودش رو نگه می‌داره و عوض نمیشه. منم باید موافقم.
2: بله.
0: خب دوستان دیگه کی هستن از بچه‌ای که من می‌بینم چند نفری رو خط هستن؟ باز میشن صداشون؟ خیلی خب. بله بفرمایید، مطلب دیگه ای که هست در خدمتیم.
2: آقا بیروز، این چیزی که گفتید مادرن در واقع ریلیشنشیپ، یه چیزی که دقت بکنیم بهش، من شما هم یه بار تو برنامه‌تون گفته بود و من خیلی دقت کردم، حتی تو خانواده های در واقع خودم، یعنی خواهر و مادر و این داستان هم دقت کردم، چقدر این زنها نسبت به اینکه اون در واقع کلونی که دوروبرشون هست، اون زنها، اون دخترهایی که باشون در ارتباط هستن، چقدر میتونن روی اینا تأثیر بذارن. و میخوام به این نتیجه برسم که الان پدر مادرها به داستان طلاق و اینها هم خیلی به نظر من نقش پررنگی میتونن بازی بکنن، به خاطر اینکه طرف رو در واقع، یادم قدیما مثلا دختره قهر میکرد میرفت خونه باباش، پدر مادرها جلوش وای میستادن و به ضرب و شتم و هر چیزی که بوده خیلی وقتا طرف رو برمیگردونن سر خونه زندگیش. خیلی‌ها با این دید منفی به این قضیه نگاه میکنن، حالا منظورم ضرب و شتم نیست، ولی همین که زنها اون کلونی یا اون آدمایی که دور برشون هستن حمایتشون نکنن هر کاری، اینا چقدر روی نظر اینا تاثیرگذاره. یعنی خیلی تصمیمای زندگی خودشون رو بر اساس این میگیرن که تو چشم اطرافیان خودشون پذیرفته شده باشن.
0: 100%. و اگر سوال، اگر منظورت اینه که دارین به صورت سوال مطرح میکنی، میتونم بگم بزرگترین اثر رو داره. یعنی اگه دختر یا زنی ببینی که مثلا با غر کردنش با این آدم، یا این رفتار رو کردن، یا به زور از اون حامله شدن، یا دوست پسر داشتن مورد تایید دوستان دیگش نیست و بقیه هم این کارا رو نمیکنن، اونم نمیکنه دیگه. ما قبلا هم راجع به کلکتیو زنونه صحبت کردیم. وومنز کلکتیو همیشه حرف اولو میزنه، وومنز کلکتیو همون رو تعیین میکنه که این دختر خوبه یا این دختر بده، یا چیکار صحیحه چیکار قوی غلطه، و همیشه اون چیزی که رسم بین زنها به صورت مد، اون همیشه درسته.
2: یعنی میخوام یه تاکتیکی که زنا بعد از ازدواج یا بعد از ریلیشنشیپ که با یه پسر شروع میکنن، روی پسرها و مردها اجرا میکنن رو، اگر حالا بخوایم ریز یه توری بگیم، شما اون تاکتیک رو روی اون طرفت مقابلت اگر بتونی اجرا بکنی، که البته کار زنونه یا حالا ما نگفتیم کار زنونه هم نباید انجام بدی، ولی اونم بد نیست. و اون اینه که اونا میان و شروع میکنن با ترفندهای خودشون، حالا کانشسلی یا آنکانشسلی شما کار نداریم، یه شما رو از دوروبری های خودت سعی میکنن با روش های مختلفی آیسولیتد بکنن، و شما هم یه بار گفتید که زنا میان رفیقه های مجرد پسر یا شوهر یا ریلیشن اون دوست پسر خودشون رو یواش یواش حذف میکنن و اون مهره هایی که خودشون دوست دارن رو جایگزین میکنن، که در اکثر مواقع هم پسرای یک هستن که به قول آمریکایی میگن پوسیفاید شدن، یعنی آدمایی که خیلی حالا زنزلیلن و پاسلیسن و این داستان ها. شما همین تکنیک رو اگر بتونید روی در واقع دوروبری های اون خانم اجرا بکنید، که البته میشه بحث ریلیشنشیپ داشتن با یه طرف که بخواید این همه زحمت بکشید که اصلا شاید تو برنامه شما جایش نباشه، ولی یه تئوری گفته باشیم اینجوری خلاصه دوروبر اون طرف رو اگر بتونید خالی بکنید، البته خالی کردن هم یه کلمه بسیار خطرناکیه با توجه به اینکه این در واقع اینستاگرام و اینا هست.
0: متوجه حرفت هستم، متوجه حرفت هستم. این کار انجام دادن این کار روی زن کار سختیه، به خاطر که زنها همیشه گروهی عمل میکنن و دیگران متوجه میشن تو داری اینا رو کات میکنی. وقتی که دوستای یه مردی رو یه زنی از دور بر خودش کات میکنه، معمولا مردا در این مورد مخالفتی با زنه نمیکنن و به چهار تا میگه این نمیدونم این آدم خوبی نیست، این زن نداره، نمیدونم این چشش به فلانی نگاه کرد، این پای منو نگاه کرد، نمیدونم این حرفا، یارو رو بیرونش میکنن. ولی اینو اگه مردی بخواد سر زن پیاده بکنه، زن و کلکتیو دور و برش و اون گروهی که با هم دیگه دارن شوهرداری میکنن میخندن میگن داداش ما خودمون این کاره ایم، کلک خودمون رو به خودمون نزن. به خاطر همین هستش که این کار سخته و جنگ با زن وقتی که اسیرش شدی یکی از بزرگترین اشتباه هاست که تو بخوای بکنی. به خاطر همین تو باید بدونی که تا موقع که امضا نکردی کنترل داری، بعد از اون دیگه فقط باید به جادوی دعا فقط متوسل بشی. یه دوست عزیزمون دیگه رو خط. آقا بفرمایید، صدا میاد.
3: سلام آقا بهروز عزیز، پژمان هستم از ایتالیا، دفعه اول هم از بهت زنگ میزنم.
0: پژمان جان خوش اومدی و از ایتالیا با ما تماس گرفتی. هوا چطوره اونجا؟
3: اینجا سرد، خیلی سرد، ولی گوشتش خوب.
0: خب بفرما بفرما، رویل هستی با بهروز در خدمت.
3: راستش آره یه چیز فقط میخوام میام ببین، توی ایران بچه‌ها این داستانی که میگیم یونیفرم ورد آف ویمن یه خورده درکش سخته. منم خودم توی ایران بودم سخته، چون ما توی ایران همه ایرانی هستیم تقریبا، نداریم مثلا از کشور
4: تیامو تیامو
3: ببخشید.
4: یامو یامو ببخشید دیگه، دستم در رفت چون منم یه رگم ایتالیاییه. ببخشید
3: من و شما همشهری هستیم امیر خان.
4: آه اوکی، گفتم ایتالیایی. از بچه های ایتالیایی کرمانشاه هست،
0: نمیدونستم شما
4: ایتالیایی کرمانشاه هست. آبروز گفتم همشهری.
0: آه پس باید فرانسویت خیلی خوب باشه. خب بفرمایید.
3: داستانی که وقتی میای بیرون، حالا میای مخصوصا اروپا چون کشوراش کوچیکه و نزدیک همن، اینجا میتونی توی یک ماه از 20 تا کشور مختلف دختر و زن ببینی و اینجا میتونی بفهمی که آره همه یکی هن. یعنی اصلا اونجوری که تریت میکنی یه دخترت فرانسوی رو هیچ فرقی نداره با یه دختر ایتالیایی، یا هیچ فرقی نداره با یه دختر انگلیسی، همه یه جورن. رفتارا یه شکل، قهرا یه شکل، بهانه ها یه شکل، اصلا حالا وارد جزئیات نمیشم. توی تخت خواب هم همین
0: که اینو دارن قربونت برم، گوشی رو دارن. این گوشی یعنی کلکتیو زنونه شده کلکتیو جهانی.
3: دقیقاً حالا میگم واسه بچه های ایرانی خوردین سخت باورش و اصلا گرفتن این فیل که آقا یعنی چی زن ها همه یه شکل شدن. الان هرچی بگی باز خیلی ها فکر میکنن نبا دختره ایرانی اینجوری شدن، دختره ایرانی این مشکل دارن، با دختره همه جای دنیا الان یه جور شدن. یعنی خودم دیگه میتونم اینو شهادت بدم.
0: تازه من ایتالیا رو هم نرفتم، به شما گفتم که داداش یونیفرم ورلد اف ویمن نو گری نو شیم نو گریس.
3: حالا
2: آقا پژمان
3: جانم،
2: این گیم آقا پژمان ببخش وقت قد، این گیم برای ما مردها یه جورایی راحت هم میکنه که شما میدونید که وقتی با یه در واقع اجرا بکنی یه عکس العمل تقریبا
5: بفهم.
3: Exactly. دقیقاً داستان همین. حالا من فقط یه سوال داشتم آبت. من خودم نزدیک 40 سالمه ولی اینجا دانشجوام. حالا همه اون دخترها که نزدیک من هستن و کلن تو دست و بالا من 19 و 20 سال و تو همین رنجن.
0: دستتو میتونی از تو اون دوربین در بیاری و بذاری رو سر من که از اینجا پخش بشه و رو سر همه بچه ها بیارم جلو سرمو. دستتو اینجوری بکن بذار رو سر همه.
3: ولی آقا سوالم اینه،
0: بگو.
3: دختر که خودشون مشکلی ندارن، خیلی هم جالبه واسه خود من که ما همکلاسی پسر هم داریم که 19 20 سالشه، خیلی هم زیاد، ولی خیلی جالبه دخترها به رنج زیادشون من 40 ساله رو ترجیح میدن.
0: دلیلش آقا جون بهتون میگیم آقا شما زن نقطه جوگیر رو دیدی؟ برنامه نقطه جوگیر رو داستان ما هم همینه، بگیم شما دختری که برای تو مناسبه و با تو خیلی حال میکنه و تو رو به دیگران ترجیح میده، دختری که تو 20 سال کوچیکتره، تو وقتی 25 سالگی زن بگیری 27 سالگی زن بگیری، اون دختری که میخواد به قول تایم لایکس زن تو میشه 7 سالش هنوز، این تو بشه 40 ساله، تو بشه 20 ساله. ببین چه رابطه قشنگی از هر جهتی تو بخوای، منظورم اون نیست از هر جهت، منظورم از هر نوعی میتونید با هم داشته باشی و دخترها خیلی هم خوشحالن که با یه پسر 40 ساله رابطه داشته باشن. از یو سی
4: پشمان جا ببخشید، از من میام جلو، این فقط 10 ثانیه. پشمان جان شما حالا 15 سال دیگه وقت داری تا نزدیک به پیکت بشی، یعنی تازه 55 به بالا تازه داری نزدیک به پیکت میشی. بزن برو آقا تخت گاز موتور چوپاپ بزن برو ها.
3: حالا یه سوالت من از شما دارم همین خان، داستان اینه که خود دخترها راضی هن، یعنی قشنگ بیرون هم میریم یه جوری انگار نمیم چی بگم، انگار این سنجابا دیدی میپرن درخت رو میگیرن، قشنگ یه جوری وصل میشن به هم و
0: خودتو میگیرن. من داشتم یه چیز دیگه اشتباه فکر میکنم،
3: همه جا اینه باور نمیشه، ولی داستان اینه که بقیه زنا یه جوری عجیب نگاه میکنن. و یه سوالی از امیر خان دارم، یه برنامه من نگاه میکردم از تو آرشیو که میگفتی با یه دختری رفتی یه رستورانی بعد یه خانم دیگه، اونا من تیکه دومشو پیدا نکردم، نمیدونم دنبال این که شما چه جوابی دادی به اون خانومه. خب که
4: بشمان جان
3: فرمش باستم از روش کپی بزنم بتونم اینجا.
4: بشمان جان آقا من شماره حساب بهت میدم، خب بعد بریز به حساب که من جوابا رو نه خواهش میکنم. آره ببخشید من مثل که تند صدا هم میمقدار بالاست، من مقدار سعی میکنم فاصله بگیرم. ببین پژمان جان اون قضیه رستوران اصلا یه چیز عجیبی بود، خب یعنی من با چند تا دوستام صحبت کردم خیلی براشون جالب بود. ببین جریان اینجوری شد، حالا من یه توضیح بدم که شما ببین جو چجوری بود. من با این خانم تو مالزی آشنا شدم، بعد ایشون اهل کشور لاوس بود، خب اومده بود اونجا تو مالزی کار میکرد، تو یه حالت رستوران و هتل یه همچی چیزی با هم بود اونجا کار میکرد، بالاخره تو رستوران و اینا دیگه آشنا شدیم و شماره بهش دادم و تماس گرفت و خلاصه دیگه بودیم با مالزی با هم. بعد این گفت من میخوام برم یه سر بزنم خونمون لاوس، و گفتم تو برو من پشت سرت میام، منم بیام خونتون رو ببینم بالاخره آشنا بشی. بعد میگم دقیقاً 24 سال از من کوچیک‌تر بود، من اشتباه کردم سری قبل گفتم 20 سال دیگه عذر میخوام 24 سال. بعد من که رفتم خونشون و اینا دیدم لاوس، بعد خانواده خیلی محترمی داشتن و همه چی خوب بود، ما با هم میرفتیم بیرون، من یه جاهایی میترسیدم، خب یعنی واقعا وحشت داشتم از خود مردای لاوسیا، یعنی با یه حالت بدی به من نگاه میکردن، مثلا من با این دختره بودم، خب بالاخره من موها جوگندمی، خب ریشا رو میزدم، مثلا هم سفید نبود، ولی دختره اصلا خب میدونی ایجیان ها معمولا یه 7-8-10 سال هم کوچیکتر از اون چیزی که هستن نشون میدن. آقا از شانس ما، من یه تیکش رو باید میگم، ما یه جایی میرفتیم حالت مثل شهر بازی بود، اصلا اونجا مردم بستنی میخوردن، عروسکایی بود نمیدونم با حالت چیز پرت میکردی میخورد جایزه میگرفتی عروسک بهت میدادن. آقا این زد و یه عروسک برد، نمیدونم خرس بود خرگوش بود چی بود، بزرگ اینقدر. آقا حالا من دارم با این راه میرم، اینم عروسک رو گرفته بغلش، خب کنار دست من. یعنی من گفتم خدای الان میریزن سر من. یعنی مثلا میگفتن ببین یه دختر بچه 10-12 ساله رو دختره هنوز عروسک بغلشه، نمیگه بابا اینو جایزه برده به پیر به پیغمبر، این از تو رخت خوابش نیاورده.

0: چطور با یک مرد 50 ساله چطور به خودش اجازه میده که این خانم با این همه محسناتش ول کنه و به دختر بچه نادون بره؟ یعنی اونا دو تا دشمن اونجا میبینن، مردا یه دونه، اونا از روی حسودی. خلاصه کار سخته.
1: همون آبرو کار... میگم آره. بعد من داشتم میرفتم، بعد این دختره خودش متوجه شده که من دارم ازش فاصله میگیرم. خب ما اصلا به هم نمیخوردیم. یعنی مثلا میگم از لحاظ چهره، اگه منم مثلا قیافم ارجیم بود میگفتن خب آقا دخترشه، تو با دخترش داره تو خیابون میره. ولی خب مثلا من قیافه اصلا غیر ارجیم، یا همه میدونستن که نه این بالاخره این حالت پارتنریه. این حس کرد که من ازش فاصله دارم میگیرم. بعد یهو دیدم ناراحت شد یا حالت بغض، گفت تو خجالت میکشی با من رابری و فلایدا. من خودم دو دزی بزنم تو سرم خودم، خجالت
0: چیه؟ حالا میگه تو خجالت میکشی با من رابری، به خودش میگیره قضیه رو. همین دنیا از کجا تا کجا فرق میکنه. و تو حالا میگه من 20 سال دیگه نگرم بگیرم،
1: میگه پشمان جان بذار حالا 15 سال دیگه ببین چی میشه. به هر حال دیگه گفتم نه بابا این حرفا نیست، من همینجور دارم مثلا مغازه رو نگاه میکنم یهو از تو یه مقدار جدا میشم. نه بیا نزدیک عزیزم، این حرفا چیه؟ عروسک دادم بیار. بعد خلاصه هیچی، اون قضیه مثلا
0: میگه بچه‌ها دارن آیدیا میگیرن از تو و اون دختر و اون عروسک که حرارتشو داره خیلی بالا. فکر می‌کنم الان علی از ترکیه زنگ میزنه بلا فاصله، چون بس عروسک بیاد اون دیپارتمنت علی آقاست که از ترکیه تماس میگیره.
1: بعد آبروز ببین اینجوری بهت بگم، مثلا میگم خیلی بالاخره در روز اون خونه‌شون بودم، یعنی خونه‌شون که نه، من هتل جدا بودم، اتاق خب با خونه‌شون رفت آمد داشتم. بعد یه روز گفتم بیا بریم رستوران، آره گفتم بیا بریم رستوران کنار رودخونه، خیلی قشنگ بود، یعنی دقیقاً لب مرز تایلند بود و لاوس، میکانگ ریور. یه رستوران خیلی قشنگ بود، یعنی مثلا من اونجا دم عصر که می نشستم، هتلم قشنگ روبرو رودخونه بود، میگفتم خدایا ببین فرق لاوس و اون بهشت و اونور تایلند، دو تا به قول معروف شنا کردن، دو تا زیرابی رفتن و این بر رودخونه بری اونور رسیدی. بعد خلاصه یه روز گفتم آره بیا بریم رستوران یه غذای بخوریم کنار رودخونه، گفت باشه بریم. خلاصه رفتیم نشستیم. بعد آبروز این دختر 21 سالش بود فکر کنم اون زمان، آره 21-22 بود، یه احساس زنانگی خوبی بهش دست داده بود. بعد اوردر میداد مثلا غذا رو، میگفت منو رو بیار ببینم. خلاصه منو رو نگاه میکرد، مثلا حالت زنای گنده، مثلا زنای هست اصلا رفتارش یه اصلا عوض شده بود، منو می آورد و اینو اوردر میداد و بعد بیارو مثلا گارسنه میگفت اینو نمیخوام اونو بیارو دیگه. من همینجور نگاهش کردم گفتم خدا ببین مثلا چه رفتار قشنگی داره میکنه. بعد خیلی خوشم اومد. بعد دیدم گفت که ببین یکی از دوستام هست، زنگ بزنم اونم بیاد. گفتم هیچ مسئله نیست، زنگ بزن بیاد، دختره دیگه.
0: تمام شنوندگان یک صدا همه الان گفتن بله.
1: بعد گفتم دختره دیگه، گفت آره دختره. گفتم باشه بگو بیاد. خب همه آقا نمیدونم، میگم من دوستم میاد، خب نمیتونستم آقا بخوام خیالم راحت بشه. بعد گفتم تناس دیگه با بوی فرمون فینا حق نداره بیاد، من کاری به کار مردم ندارم. گفت نه خودش میاد. آقا خلاصه یه مقدار صحبت کردن با هم پشت تلفن، من نمیشنادم نمیفهمیدم چی. آقا دیدم دختره اومد مثلا 10 دقیقه رو بعدش، خدا شاد آبروز، یعنی تیپ زده بود، یک چیپی زده بود اون یکی دختر سکسی، یعنی همونجا من خواستم این یکی رو پرتش کنم تو رودخونه، گفتم تو برو من اون یکی رو برمیدارم. خلاصه آقا دیگه ما نشستیم و
0: بیرحمه بعد... هستین امیر خان.
1: نه این شنا بلد آفر بچه های اونجا شنا بلد هستی،
0: میفرستادی اقلا ترکیه واسه علی اونجا دست از سر اون لاستیکا برده.
1: دختر اونجا شناشون خوبه آفر، مشکلی نیست. آره بعد خلاصه دیگه آقای دوتا اومدن و بعد اون یکم هی میگفت میخندید، انگلیسی زیاد خوب نبود ولی خب سر سینه خیلی همجور میومد جلو همه رو اینجوری قشنگ خلاصه مورد نشو نما قرار میداد. خلاصه هیچی، ما دیگه داشتیم قضا رو میخوردیم. من حس کردم حالا میرسیم سر اینجایی که آقا پژمان سوال پرسید، ببخشید من اینو توضیح دادم شاید جالب باشه براتون، بالاخره گفتم خب یه تجربه هم بگیرید بچه‌ها. من حس کردم مثلا دو سه تا میز اونوری ما، دو تا سه تا مثلا غربیان بودن، یعنی سر مثلا میگم سه تا میز بود، شاید مثلا سه چهار تا خانواده یا نفرات کشور غربی هم بودن، یکیشون به ما نزدیکتر بود. ببخشید آبروز، این خانم من بگم الان یادمه، این همون چیزیه که شما میگفتی، موهاشو کوتاه کرده بود، خب موها کوتاه،

0: بعد یه تیشرت شاید بگم مثلا مشکی دودی رنگ یه همچی چیزی داشت با یه شلوار شیش جیب. خب
1: اوخ اوخ
0: نشسته
1: اوخ
0: بود
1: اوخ
0: اونجا.
1: به اینا میگن یه چیزی کماندو.
0: آره همون آره. بعد خلاصه اینا هی داشتن به ما نگاه میکردن، مرده که همینجور داشت، مثلا مرده که باش بود حالا یا شوهرش پارتنرش هر کی بود، اون یه حالت خوشی و خنده تو روش بود. خب یعنی اصلا اصلا
1: و
0: فقط
1: تحسین
0: مشروبشون
1: و تشویق و همراهی و
0: آره.
1: دلسوزی.
0: بعد خود آره مرد خیلی مثلا همچی داشت لذت می برد از این چیزی که میدید. این زنه هی مثلا یه دو روشو میکرد برمیگشت ما نگاه میکرد، دوباره برمیگشت نگاه میکرد. بعد دیگه نتونست خودشو کنترل کنه، نتونست خودشو کنترل کنه. من داشتم با این دختر داشتم اینجا خم شده بودم، داشتم باهاش حرف میزدم، دیدم گفت چیه دکتر جوجه تجویز کرده. میگم با یه همچی حالتی. خب حالا میگم ما دارم فارسی میگم، من برگردم گفتم نه، گفتم این یکی این خرجش کمتره، این فقط شیر میخوره. گفتم نه، this one is cheaper to keep, she only drinks milk. خلاص
1: نمیدونی
0: زنه
1: با این
0: نمیدونه
1: کار چه بلایی به سر اون مرد بدبخت آوردی که اونجا نشسته بود.
0: بعد من نمیدونم آب زنه چی بود، اون مرده گفت، مرده قشقش میزد زیر خنده متوجه شدن دیگه، منتها زنه اعصابش ریخته بود به هم. این دوتا دخترم که اصلا
1: خنده ها رو
0: نفهمیدن
1: همه
0: چی
1: رو
0: شد.
1: یکی یکی دندوناشو میکشه و از حلقومشون خنده ها رو در میاره. اون باید الان گریه میکرد یا بلند میشد همراهی میکرد با احساس این بانو.
0: آره خلاصه میگم دیگه بهش گفت چیه دکتر جوجه تجویز کرده برات؟ گفتم نه این که خرجش کم تره، این فقط شیر میخوره.
1: حالا داستان پژمان خان که اینجا هستش یه داستان متفاوتیه، به خاطر که شما توی کشور اروپایی هستی، اروپایی و ایتالیا اینا مرکز این حرفا و این مزخرفات فمینیستی و نمیدونم چرندیات مدرن کلاب ترپ هایی که دنیای زنان مطرح شده مرکزش تو اروپا است. حالا ایتالیا ممکنه کمتر باشه یا یه کشوری بیشتر باشه یا کمتر باشه، ولی شما تو همون تریتوری هستی، تو همون محدوده هستی که این داستان اصلا همه اونجا آب میخوره و اینو میبینی دیگه. این دیگه مثلا شما تایلند یا مثلا ایران یا کشورهایی که مثلا بازم دخترای جوانتر بیشتری در اختیار مرده هستن نسبت به آمریکا نیستی. اونجا اگه اینطوریه، این پیغام هم به خودت میده هم به تمام دوستایی که در سنین 24-5 سالگی هستن، این پیغام میده که آقا همونجوری که امیر خان گفت این راه طولانیه و هیچ به این مربوط نیستش که شما 40 سالت شده یا 45 سالت شده یا 50 سالت شده. شما ممکنه ترافیکت خود کم و زیاد بشه و ممکنه مقدار هیتی که از بیرون میگیری کم و زیاد بشه، ولی وقتی که شما تو این راه باشی به اندازه بیش از این که بتونی هندل کنی و بیش از این که نیاز داشته باشی دخترهای جوان همیشه در اختیارت خواهند بود. این درسیه که شما الان داری تست میکنی و تیست میکنی و خیلی از افراد فکر میکنن که اگه 25 سالگی رو رد کنن و ازدواج نکنن دیگه قدرت جنسیشون از بعد 30 تموم میشه. خیلی ممنون که اومدی اینو با ما مطرح کردی. واقعا
0: آقا پژمان عزیز، من دوست دارم شما به هر حال مثل اینکه امروز بار اول اومدید، هر چه دل تنگت میخواهد بگو آقا پژمان. خیلی دوست دارم شما صحبت کنید، من همه چی در اختیار خود میذارم آقا پژمان. البته با اجازه آقا بیروز و آقا بیروز از شما آقا بیروز در
1: برنامه اوپن مایک همیشه برنامه ما اوپن مایک داره بفهمم.
2: اگه
1: مطلب
3: من یه نکته میخواستم اضافه کنم، اینکه این داستان آقا پژمان فرمودن من فکر کنم همیشه وجود داشته، ولی چون جامعه حالا ایران یا اروپا به هر حال 50 سال پیش 40 سال پیش بازم یه جمعیت انبوهی می‌رفتن و ازدواج می‌کردن، این کشش دخترای جوان به مردهای در واقع با اختلاف سن 15 20 سال به بالا منظورم، و چون اون موقع به هر حال یه مجاریتی از مردا ازدواج می‌کردن، این کشش اون موقع هم وجود داشته، ولی شرایطش برای اینکه اون چیز اتفاق بیفته تو این اشل در واقع نبوده، و واسه همینه که حالا شرایطش ایجاد شده که مردها دیرتر ازدواج میکنن یا الان ازدواج میکنن و طلاق بیشتر شده و اینا، مردهای مجرد سمبولایی که در واقع زندگی های موفقی دارن تو جامعه داره بیشتر و بیشتر میشه، و اینا اون کششه که دخترها همیشه داشتن شرایطش در واقع اون گراندش مهیا شده برای اینا، و اینا در واقع واسه همین این حالت بوده. حالا یه سری چیزا مثلا میگن که آپژمان میگن شما هیچ لابی رو از زنها نمیتونه بگیری بدون اینکه زنهای دیگه حضور داشته باشن. Love is impossible for women without other women. یعنی اینکه همین که زنهای دیگه در واقع اون بهش میگن competitive anxiety، یعنی یک استرسی رو به زنها شما بدید که قراره که با زنهای دیگه بجنگه یا چالش های زیادی رو غلبه بکنه که شما رو داشته باشه، و اون انگزایتی اون استرابی که میگیره اون باعث میشه که اون دوست داشتنش نسبت به شما حالا به اون روش خودش بیشتر و بیشتر بشه. و ما باید خدا رو شکر کنیم که تو شرایطی مثل رستوران تجربه آقا امیر تو رستوران، یعنی زنهای دیگه این سیگنال رو به اون دختری که با ما هست حالا با اختلاف سنی مثلا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال یا هر چیزی که هست، اون سیگنال رو اون دخترها بگیرن که زنهای دیگه در واقع حسودیشون میشه و خودشون میدونن که وقتی یه زنی حسودیش میشه نسبت به یه نفر دیگه، اصلا مهم نیست زنه چه حسی نسبت به شما داره، مهم اینه که یه حسی نسبت به شما داشته باشه. همین حسه که باعث میشه اون شما رو بخواد. یعنی زنه دیگه هم میدونن که حسودی باشه، تنفر باشه، نمیدونم حالا هر چیز رقابت باشه، هر چیز دیگه، اینا مفهومش جذابیته. و اون
1: من فکر میکنم که این خانوم هم پیغامش رو گرفته از اون خانومایی که اونجا نشسته بودن و حسودی میکردن، و قبل از این که اون خانوما شروع کنن سر به سر امیر خان بذارن، اون دخترها پیغام رو گرفتن. و علتش هم همین بوده که اونجوری با تحکم و با قدرت منیو رو گرفته بود، دستش رو داشت اکشن میکرد، به خاطر که فهمیده بود وایب انرژی اونجاست.
0: آبروز تیپ میداد دختره.
1: آها، برای چی این کارو میکرد؟ بخاطر اینکه میدونست یه نفر دیگه داره اینجا نگاهش میکنه و اون با اون جنگ داره. ببین انقدر جنگ هایی وقتی شما یه جایی نشستی داری یه جایی خوش میگذرونی یا اصلا بعد دعوا داری میکنی یا هر چیزی که هست، یه سری وقایعی داره ظاهرا اتفاق میفته، یه سری وقایعی توی بک‌گراند همیشه داره اتفاق میفته. اون چیزی که تو بک‌گراند هست بیشتر گیم رو تعیین میکنه تا اون ظاهر عملی که مثلا فرض کنید یه دختری داره با شما میگه، میخنده یا اخ میکنه یا داره با شما دعوا میکنه، همون باعث شده که اون زنه نتونه جلو خودش رو بگیره. اگه میدید که این دختر اینجا نشسته و اخم و تخم میکنه یا سرش در گریبان خودشه، ممکن بود انقدر چیز نه، ولی اینکه اون نشون داد من دارم اینجا خوش میگذرونم، من اینجا مثل یه آدم متشخصی دارم اوردر میدم، تیپ میدم فلان، اون زنه رو تشویق و تحریکش کرد که این کموشنی که بین این دو نفره، حرف بهروز خانم میگم که وقتی که اون با اون جنگ میکنه تو لاو بهتر و بیشتر میگیری، کمان که ممکن اگه یه جایی بشه که فقط خودش باشه اونقدر اصلا انگیزه نداشته باشه که بخواد به تو overtly انرژی بده یا affection نشون بده.
3: آره، مردی برای زنها جذابه که بقیه مردا، بقول آمریکایی‌ها میگن they wanna be with that, other women wanna bang that. یعنی بقیه مردها میخوان با اون مرد باشن و بقیه زن ها میخوان با اون بنگ داشته باشن، در واقع سکس داشته. این مردی که مردی که برای جذاب میشه، امیر ماشاءالله برنامه میاد، همه ما دوست داریم که در کنار ما باشه، و طبیعتا هم که خانم ها دوست دارن که اون در واقع پارت دومش رو اجرا بکنن.
1: خب آقای پژمان خان، شما چند وقت برنامه پرتونر رو گوش میدی؟
2: آبه روز من از وقتی که تو آی پی ام بودی اینا برنامه تو میدیدم، یعنی از همون موقع چند دعوا داشتیم، مامانم میگفت نزن برنامه سر ناهار پخش میشد. دقیقا یادم اون موقع برنامه
1: از رس من گذاشته بودم یه شنبه ظهر که همه میرن خونه های مامانا و مامان بزرگاشون اونجا بگیرم
2: اونو میزدیم برنامه نگاه میکنیم، مامان میگفت چیه میذاره اینجا، نزن اینجا بزن کانال دیگه. از همون موقع برنامه تو میبینم، خیلی هم کمکم کرده. و یه چیزی میخوام بگم حالا به همه بچهای تو ایران و به همه کلا، اینی که چیزی که بیشتر از همه وقتی من اومدم ایتالیا کمکم کرد این تکنیک شما بود که با همه نوترال باید برخورد کنی. آفرین. یعنی اصلا فرق نداشت. بفرما بروز.
1: گفتم آفرین.
2: آره، این نوترال بودن، چون یه تایمی یه لرنینگ کروی داره که تو بخوای کالچر اونجا رو یاد بگیری، قبلش بخوای حرکتی بزنی، حتی مخصوصا تو ایتالیا که مافیا داره و زارت داستان داره، احتمال داره به قیمت جانت تموم بشه.
1: البته،
2: ولی چیزی که میتونه به من لااقل کمک کرد اینه که نوترال، یعنی انقدر نوترال که
1: بی تفاوت
2: کاملا، یعنی اصلا انگار که ایسکشوال حتی در این حد، ولی کار خودتون میکنی دیگه، به فرصت میده که قبل از اینکه حرکت بکنی دستتو رو کنی اول بسنجی میدان مبارزه چه خبره، اصلا کی به کیه. همینجوری نیست یه دفعه به پای تو کلاب و اولین دختری که دیدی بری باش حرف بزنی. این کار الان میام شاید بچه که تو ایران هستن زیاد انقدر قابل لمس نباشه، ولی اینجا احتمال داره به قیمت جانت تموم بشه. هر شب هم داره اتفاق میفته، حتی بین خودشون هم، ماها که دیگه خارجی حساب میشیم.
1: آخه مهمی که شما اون انرژی که بین مردا و زنا هست اون رو بفهمی. این فرق نمیکنه اینجا ایتالیاه، مکزیکه، هندوستانه، به قوله آقا لاوس یا ویتنامه یا تایلنده. شما زن و مرد باید ببینید چه انرژی، چه داینامیکی بینشونه و مرد سوم و زن سوم که میاد این چه اثری روی زنا میذاره، چه اثری روی مردا میذاره. این همه جای دنیا یکیه. به قول دکتر بهرام عزیزمون همیشه با ما شرکت میکرد، اون موقع میگفت که دی ان ای زنا و مردای سرتاسر دنیا رو نگاه کنی 99%ش مثل همدیگه است. یعنی 99% دنیاهای همه ما مثل همدیگه است. اون فرقا 1%ه که اینقدر تازه میبینی مورد بحثه و حرفت کاملا درسته. خب میگفتی بفرما.
2: راستش نکته که خیلی زیاده، یعنی از هر برنامه میتونم باید چند تا نکته بگم. یه چیزی که جالبه به نظر خودم در مورد یکی از برنامهات هم هست که یه موقع هست میخوای برنامه رو شروع کنید، اینتیمیسی رو میخوای شروع کنی، سکس رو میخوای شروع کنی، به هر دلیلی آف میشی، حالا دلیلش هرچی میتونه باشه. من اولین دختری که تو ایتالیا، حالا اینجا میگن ریمورتیر یعنی پیکاپ میکنی، اولین دختری که بلند کردم دختر ایتالیا بود، خیلی هم هات بود، خیلی هم یعنی از وسط گله گرگ ها من اینو پیکاپ کردم. من خیلی کار خاصی کردم، خیلی هم دختر هاتی بود. اون موقع که داشتم، موقع قبل از عملیات بود، به قول بچه هم میگه تیر چراغ برق داشتم وسط پام.
1: تبرزین آره. رستم.
2: ولی همینو میخوام بگم، تفاوت کالچری وقتی اومدیم خونه و شروع کردیم کار بکنیم، این نمیدونم تفاوت کالچری ما بود یا هر چی که بود، من هر کاری که میکردم این یه نگی میزد، یه قوری میزد، مثلا ای وای چرا دست من اینجوری گرفتی، ای وای چرا من اینجوری ماش کردی. بعد از دو سه تا اصلا کلا آف و آف شدم، یعنی میگم آف باور نمیشه، یعنی اصلا وجود نداشته،
1: فندق شده بود. فندق
2: یعنی رفته بود داخل تازه،
1: باید میگشتی دنبالش پیدا کنی.
0: آره لاک پشت دیگه، منظورت سر لاک پشت دیگه،
2: قشنگ برگشت تو لاکش، یعنی اینجا بگم قشنگ رفت تو لاکش، گفت ما دادش ما نیستیم.
1: هنوز هیچ کس نمیدونه که شما در رجبه چی حرف میزن.
2: آره بعد دختر این، یه اینو میخواستم بگم، این قسمتش خیلی سخته، اینی که یه دختره برگشت آقا تو اگه منو میبینی اینجا هستم و اینجوری نیکد و اینجا نشستم نمیتونی آن نمیشی، پس تو مریضی. حالا من که میدونستم مریض نیستم، ولی حرف این دختر شاید خیلی عجیب باشه، ولی میخوام بگم چون میدونم به کار خیلی دیگه میاد، شاید باورت نشه، تا 3 ماه تو مخ من جوری رفته بود که نکنه واقعا من مریضم، نکنه واقعا من ناتوانی دارم.
1: همین حرف شما تو هندوستان، جنوب آفریقا، مسکو، کانادا یا جنوب آرژانتین، این همینو میشنوی.
2: حالا میخوام اینو بگم، یعنی قشنگ تا 3 ماه واسه من زمان برد که یه جمله 10 ثانیه‌ای از وجودم بکنم بیرون، بگم من مریض نبودم. من تا 1 دقیقه قبل از اینکه این دختره بره رو نرو من آن بودم، کارامو داشتم میکردم. این یه کاری کرد در عرض 1 دقیقه که من آف بشم،
1: که البته اینو خیلی از مردایی که ازدواج کردن، زن دارن و به نظر زنشون پتانسیل جنسی ندارن و ایمپوتنت هستن و کاری ازشون بر نمیاد، بعد میرن میبینن که مرد رفته با یه زنی که اصلا هم خوشگل نبوده و به مراتب از زن خودش بدریختر و بدتیپتر بوده و شاید هم به اون جوونی هم نبوده، میبینن با اون رابطه داره، علتش اینه که اون چیزی که کشته میشه اون پشنه و ما راجبش یه ساعت صحبت کردیم، دو ساعت صحبت کردیم، element of passion، شاید چهار ساعت صحبت کردیم. و این نباید مردا رو در هر سنی به این فکر بندازه که مشکل جنسی دارن، مگر اینکه واقعا مشکل جنسی دارن که این معلوم میشه تو مشکل جنسی داری، تمایلت کمه، نمیتونی کاری انجام بدی، همیشه همینطوریه، بله اون وقت مشکل جنسی. ولی وقتی شما با به قول معروف با تیر چراغ برق اومدی تو اتاق، بعدا یهوی اینطوری شده، این مشکل جنسی نیست. بلکه حالا شما 40 سالتونه، اگر 20 سالتون هم باشه همینطوره قضیه. وقتی یه چیزی از لول فیزیکال به لول منتال یا ذهنی آدم برخورد میکنه و اون تحت تاثیر قرار میده، مسائل فیزیکی یهویی تحت شعاع قرار میگیره. و یه برنامه ما داشتیم به نام You Can't Get It On، حتما اون دیده بودی You Can't Get It On، که تو چیزت کار نمیکنه مثلا، که این چیزی که از طرف زنان مردو گفته بشه و اینا به صورت حالت دیراگتوری یا پوت داون کردنه و اینا یه مقدارم طبیعیه، نمیشه بلیم کرد واقعا زنان رو برای این. ولی این نباید مردا رو ناراحت کنه که من مشکل جنسی دارم، مگه اینکه واقعا بفهمی که نه همیشه اینطوریه و این میتونه 25 سالت باشه، میتونه 55 سالت باشه، اتفاق میتونه بیفته به شرطی اون زن ناخواسته یا خواسته یا هر جوری که هست اون پشن رو بکشه. ببخشید من وسط حرفت پریدم، میگفتی
3: آبروز من یه چیزی میخوام اضافه بکنم.
1: بفرمایید.
3: البته یه چیزی هم باید در نظر بگیریم که توی ذهن ما مردها شاید یه بخشیش از فیلمای پورن میاد. شما وقتی یه دختر هات رو میبینید که با یک آدمی داره سکس میکنه که در واقع خیلی آدم درست حسابی عضلانی و ایناست، و یه دختر هاتی تو زندگی ما میاد، منظورم اینه که یه همین برنامه شکل میگیره و قراره باش سکس داشته باشیم، اتومات تای ذهن ما اون چیزایی که تو جامعه ما دیدیم یا تو میدیا به ما تلقین کرده، احساس میکنیم که چون این دختر هاتیه حتما باید اون در واقع سکس پارتنرش
1: تو هم باید اونجوری باشه،
3: یه آدم خیلی خاصی باشه با پرفورمنس فوق العاده بالا، با سایز بالا، حالا اون چیزا. و چون ما معمولا آدمای عادی هستیم، این انگزایتی و این سلف کانفیدنس ما هم در واقع یه جورایی از اون اولش تو ذهن ما از بین میره و اینم باش دیل کردن برای خیلی از مردا سخت. غافل از این که یه پورنستار میگم چند وقتی صحبت میکنم میگه یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که تو دنیای بیرون که دیت میکنم، البته خیلی کم این پورنستارا در واقع زناش اکرساش بیرون دیت میکنن، مشکل من اینه که وقتی پسرا میان تو رخت خواب اون فیلم‌های پورن رو منو دیدن با اون آدم‌های خاص، فکر می‌کنن که باید در اون سطح باشن. اصلا اینا این مشکل رو در واقع دیگه میگفت چند درصدشون که نمیتونن به قول معروف
1: پرفورمنس انگزایتی میگیرن،
3: آره پرفورمنس انگزایتی میگیرن و نمیتونن انجام بدن، که غافل از این که اون دخترای هات که بارم آقا بیروز گفته بود اگر درست به سراغشون خیلی راحت‌تر مخشون رو زدن، حالا اگه بخوایم واجر استفاده
1: کنیم واقعا به اون چیزی که تو فکر میکنی اونا اهمیت نمیدن و فکر بله. میکنن و مهم هم
3: بیشتر میشن. دنبال اون وای و اون انرژی هستن که از شما بگیرن که خودشون رو در واقع ارضا بکنن. اینم میخواستم
1: بله. عرض بکنم. درسته
0: آقا ریز، من یه مطلب سریع اینجا بگم در مورد صحبت‌های آقا پژمان گل و در تکمیل آقای بهروز از شما صحبت‌هایی که داشتن. ببین پژمان جان، اون دختره خودش مریضه، خب خودش الان برای توضیح میدم خیلی مختصر، او خودش مشکل روحی داره، خب این اومده چی فکر کرده پیش خودشون؟ ببین اینا زنها اینجوری فکر میکنن، من دیدم، خب من دیدم که دارم میگم، این اومده پیش خودش فکر کرده گفته ببین من اومدم یه شب پیش این، خب من تو رام که اومدم ارگازم خودم رو گرفتم، حالا شما رو داره میبینه، تیپ تو داره میبینه، گیتار تو داره میبینه، بعد اون مردونگی تو داره میبینه، مچیوریتی تو داره میبینه، میدونه که یه شب هم بیشتر با تو نیست، خب میگه یه کاری به سرش بیارم که دستش به زنای دیگه نرسه. ببین این از کجا داره آب میخوره، چیزای
1: پیچیده پشت پرده یه سایکولوژی ساده هست.
0: آره آقا بروز، نه جدی دارم میگم، ببین من تو کرمانشاه که بودم، حالا آقا پژمانم بس که همشهری و محله ما، من به من میگفتن امیر خروس، خب یعنی میگفتن این هر زن و دختری میبینه این خروس هست، یه مرغ ببینه اینجوری میره طرفش. یعنی چند تا بچه ها میگفتن بابا نزدیک امیر نشین، امیر به رادیات ماشینم نامحرمه. حالا شما حساب کن، مثلا یکی بیاد به من بگه، مثلا بگه تو مریضی، تو you can't get it on، اصلا معنی نداره این حرف. خب من همیشه اون میاد تو ذهنم که بابا چی دارن میگن اینا. و این میاد تو ذهنم بله I cannot get it up for you. خب
1: It's not that I can't get it up. It doesn't want to get up.
0: خب
1: It doesn't want to get up because it knows he doesn't want you.
0: آره ببین اصلا این خصلت زناست، نمیشه کاریش هم کرد. بالاخره این میلیون ها یا هزاران هزار نمیدونم چند وقت اومدیم رو این کره، خب این بالاخره تو دی ان ای شون تو سی پی چی مغزشون رفته، مسئله رقابت دیگه.
3: آقا بروز، آقا امیر ببخشید من صحبتتون رد میکنم. ببین یه جایی حالا ممکن آقا بروز بگید داریم تحلیل میکنیم اون قضیه رو، یه جایی تحلیل هم بد نیست، چون شما 3-4 تا ایده راجع به یه قضیه با یه خانم داشته باشی خیلی بهتره که فقط بیرون به گود بشینی و بدونی که هزار تا دلیل ممکنه پشتش باشه و ما هیچ وقت نمیتونیم به اون هزار تا دلیل برسیم. حداقل اون 3-4 تا دلیلی که میتونه وجود داشته باشه از اون هزار تا یا 1,000,000 تا رو بدونید، به نظر من یه جهت خوبی توی اون
1: گرفت. ولی ما همیشه میگیم don't dig too much. امیر خان
3: صدای
1: میکروفونتون کمه.
0: الان چی؟ الان صدا بهتر شد؟
1: الان بهتر شد.
0: آره.
3: یه دلیل دیگه اینه، مثلا میگه بله اوکی.
0: آقا ببخشید من میام تو کلامت، من دقیقاً صحبت شما رو گرفتم، با شما هم دقیقاً توی راستا. ببینید ما نمیتونیم میگیم آقا هیچی رو در نظر نگیریم چون نمیدونیم چه پشت قضیه است. به قول ما کرمانشاهیا you just take the most educated guess. خب یعنی ببینید با توجه به تجربه و آگاهی که خودم داشتم دو تا سه تا اعتبار میدم که به این دلیل بوده. خب و معمولا هم جواب میده اونو، ولی دیگه don't به قول آبروز پاکشی don't dig too much.
1: مهم اینه که فکر نکنی با این انالیز میتونی یه فرمول ارائه بدی. میتونی به همین the best guess or the most educated guess فکر بکنی. همه ما میخوایم، تازه من که میگم آقا نیا بگمون که چرا این دختره نیومد از اون وری رفت، نشین آنالیز بکن، ولی همیشه میتونی رفتارهای خودتو در نظر بگیری و بعدای مسائلی که اتفاق افتاده میشه میتونی یه حدسی بزنی که ممکنه در اون وضعیت درست باشه. ما توی برنامه تلویزیونی هستیم، سر تا سر دنیا میبینن، بعدم هزاران بار تکرار میشه، افرادی اصلا 20 سال دارن برنامه رو نگاه میکنن، خب ولی هر روز که نیومدن به ما زنگ بزنن. پس این حرفا تکرار میشه. ما نمیخوایم یه مطلبی بگیم که بگیم آقا این مطلب رو به صورت یک قانون یا به صورت یک فرمول یا یه چیزی که داریم ساین آف میکنیم داریم مطرح میکنیم. اینه که میگم don't dig too much into it، بخاطر اینکه ما اینجا برنامه کلاب تراپ روانشناسی نداریم، ولی مسلمه که خیلی از مسائل هستش که شما میتونی بررسی کنی، فکر کنی، اینسیدنت هایی که اتفاق افتاده تا این دختر اومده خونتون بعد این اتفاق افتاده اینا رو بررسی کنی، مواظب باشی دفعه دیگه اتفاقات نیفته و همیشه به قول معروف یه چشمی حواست به مسائل پشت و پرده هم باشه. آقای کجا رفت آقا پژمان؟ هستی پژمان جان؟
2: من اینجام. آقا بزالا من به تمام برادرها میخوام یه چیزی بگم، اینی که آنالیز، حالا چون درسم هم کریتیکال تینکینگ، اینجا میخوام یه چیزی بگم، آنالیز نباید بیرونی باشه، یعنی آنالیزتون رو نباید بذارید روی آنالیز کردن یک فرد دیگه، آنالیز رو ولی میتونید بذارید روی خودتون. این اپروچ من بود بعد از این اتفاقی که واسم افتاد، یعنی اومدم گفتم خب کجای کار من مشکل داشته که این اتفاق افتاده. به یه جمله رسیدم که میگه choose your playground یا choose your battlefield. داستان اینه که باید انتنی فهمید آقا جان یه خورده بیا عقب‌تر پژمان و کل پروسه رو اسلوتر کن. هر جای قبل از اینی که تو لباستو در بیاری، هر جای پروسه خلاف میلت بود با بیرحمی کامل قطعش کن. اصلا کار نداشته باشه که حالا این دختره پا شده اومده 2 ساعت به خودش رسیده یا هر چی. هر جای اون پروسه تا قبل از اینی که تو برسی به اونجا، این حرف شما بود که اون یه حمله است، یه اتکی از طرف زن، تا این چون من جودوکارم هستم، اینو دقیقا این حرف رینگ د بل کرد تو گوش من. یعنی گفتم تا قبل از اینکه اون فنش رو بزنه، خب تو فرصت داری که، یعنی تویی که به اون مایه فن رو میدی، تویی که گارد تو باز میذاری که اون حمله بکنه، تا قبل از اینی که تو اون شانس رو بهش بدی، یعنی تو لباسات رو درآوردی، حالا آن نیست، فندقه، خب لباسات رو درآوردی فندقه، خب اون اونجا میتونه به تو حمله کنه. تو تا وقتی لباس تنته، چه فندق چه خیار چنبر فرق نداره، اصلا کسی نمیتونه اونجا باید اون حمله رو وارد کنه. واسه همین گفتم پروسه تو باید تحت کنترل داشته باشی در تمام مراحلش، یعنی نباید یه دفعه تا رسیدی لباسو بکنی و بپری و اونجا میتونه بهت اتک وارد بشه. یعنی تو میتونی تو دستتو رو کردی، تو فنتو زدی، دسته حالا یه بدل بهت میخوره.
1: میگه آهنگ سمود آپریتر، میگه سمود آپریتر نمیگه سنسیتیو هارت، بگینرز، نازک نارنجی و این چیزا، و مهمترین چیز پیستو کنترل کنی. و این مبارزه نیست بین یه زن و مرد، بلکه میتونه تبدیل به مبارزه بشه. شما هر دوستی رو، هر دوست عزیزی رو میتونی تبدیل بکنی به دشمن، و هر دشمنی رو ممکنه نتونی تبدیل به دوست بکنی، ولی راههایی هست که خیلی از دشمنها رو بشه تبدیل به دوست کرد. مثلا اینه که شما باید تو از سایکولوژی قضیه یه درک درستی داشته باشی. یک شخصی نباید با دید اینکه آقا همه دخترها اینجوری هن و باید باشون همه دخترها این کار کرد بره سراغ دختره. ممکنه دوتاشون اونجوری باشن، دوتاشون برعکس اونجوری باشن. ولی اگه یکی بگه من این دختر رو نگاه میکنم، وضعیتشو میفهمم، یا خودم رو نگاه میکنم، وضعیت رفتار خودم میفهمم، در هر لحظه به قول امیرخان بهترین گس و بهترین حدس رو میتونی داشته باشی و آروم باشی. و الزاماً هر کس به شما هر اتکی کرد، الزاماً هر کس به شما یه ضربه ای زد، بر مبنای بیلیاقتی یا دست و پاچلفتی بودن شما نیست. هر کسی یه چیپ شاتی، شما حرف جدو زدی، هر کسی یه چیپ شاتی اگه به شما زد، یه ضربه علکی به شما زد و اون ضربه حالا اتفاقاً خورد به مثلا به دنده‌ات، این دلیل بر این نیستش که شما آدم بی‌عرضه هستید، اینکامپتنتی، دست پاچلفتی هستی، و این همیشه یادت باشه که من آدم شکست خورده هستم. تمام اینا برمیگرده به منتالیتی پلیر. تو اول باید منتالیتی خودت قوی و دقیق باشه تا بتونی آروم جلوی طرف قرار بگیری، و اون طرف حتی به تو اگر خواست حمله هم بکنه، اونو با خنده و زیبایی و نرمی، و تو رابطه دختر پسر دارم میگم، با نرمی و زیبایی و همه چی این حمله رو حداقل به جنگ تبدیل نکنه. میگه خب این که میخواد حمله کنه، این که میخواد حال منو بگیره، این که میخواد شهر منو، شب منو خراب کنه، حالا من با این دعوا کنم حالشو بگیرم بهتر میشه، باشم دعوا نکردم میتونم زود زیپ این قضیه رو بکشم، ایشون بره سراغ کارش، من برم سراغ دنبال بقیه زندگیم. مهم اینه که تو از وقت لذت ببری، نه اینکه هر کسی رو با شکست دادنش ثابت کنی که من برنده، آدم برنده هستم. بخشی آقا من همینجوری بی خودی میگم برو
3: آقا برجمان، من یه آقا برجمان یه پوش بگم،
2: من یه نقطه بگم اینجا،
1: بذاریم پیجمان چی بگم.
2: کاملا حرف درسته، و اتفاقا من دقیقا میخواستم به همینجا برستم. رابطه زن و مرد فایت نیست، رابطه زن و مرد یه جور دنسه. خب یعنی میتونی بکنیش فایت و میتونی بکنیش دنس. این به خود مرد بستگی داره. مرد لیدر رابطه است. زنها نوترالن، هر جایی تو بری باهات میان. اگه بخوای فایت بکنی باهات فایت میکنه و شکست میخوری. هیچ مردی تو هیچ فایتی با هیچ زنی برنده نمیشه. اینو با خودم میگم. تو هیچ فایت، یعنی فکر میکنی که اون زنه رو میزنی گردنش الان خورد میکنی، در نهایت باختی. ولی تو دنس را اتفاقی میفته، جفت طرف برنده میشن، وین وین میشه. و وقتی من خودم مایندستم رو سویچ کردم رو این داستان، از بعد از اون، یعنی میتونم به جرات بگم هر دختر و زنی که اومده پیش من راضی بوده، خود منم راضی بودم، یعنی
1: همسایه هم راضی بودن،
2: همسایه هم راضی بودن، واقعا نمیتونم بگم. چون رفته بودم به صابخونمون، گفته بودن یه بار قشنگ صابخونه من گفت چیکار میکنید.
1: پس میگه خلق خدا رو من دارم خوشحال میکنم، من دارم زحمت میکشم آدم غمگین و سر به گریبان رو دارم خوشحال میکنم.
0: آره آبروز، من یه مورد سریع بگم، ببخشید دیروز از شما هم رخ تو لاین
1: پیجبان قد شده.
0: آره انشالله برمیگم. ببین بچه ها، اگه دختری کسی یا بالاخره اومد تو خونتون، خیلی سریع میگم یه طوری رفتار کنی انگار این دختره 6 ماه میخواد تو خونت بمونه. خب یعنی اینجوری رفتار نکنید که انگار طرف از قطعی در رفته و فلان، و حالا من میخوام اینو بگیرم دیگه گیرم نمیاد، و حالت مثلا اون لح لح زدن و اینا. طرف میاد خونه، همین که اومد خونه اصلا کاری به کارش نداره، بگو ببین لباسات تو میخوای کفشات اونجا در بیار، جاکتم بذار اون بر، من یه به قول معروف یه چای بذارم، یه قهوه بخورم، ببین تلویزیون چه خبره، یا برنامه انگار دختره 6 ماه میخواد پیشت بمونه. یعنی یه طوری باش رفتار بکنی که مسئله سکسش و جنسیت شما درجه 4 و 5 برات، بقیه‌اش حله. آبا بروز از شما ببخشید من صحبت کردم.
3: من یه چند تا نکته می‌خواستم خیلی کوچیک بگم، یکی راجع به همسایه. یکی از تکنیکایی که من اجرا می‌کنم اینه که معمولا به دختره میگم، حالا اگه شرایط همسایگی وجود داشته باشه، میگم یه خورده اون صدای در واقع کینکی تو بیار پایین که خانم همسایه احتمال داره بشنوه. شما اینو در واقع یه برینگ اپ می‌کنی، دختر یه رقیبی داره اونوره و اینا، این رقیب و این سایکولوژی رقیب.
1: خب
3: یکی این، یکی هم نکته برنامه پورتفولیو شما این نکات کلی رو به شما میگه. البته خود استاد تقریبا همسن هم هستی ماشاءالله، بینش خیلی قوی هم داری، ولی اون نکات کلی، این تکنیک های کوچیکی که ما همیشه باید اضافه بکنیم به در واقع اون دانش خودمون رو، شما تو برنامه پورتفولیو نه وقتش هست نه اصلا تعریف برنامه پورتفولیو اینجوریه. اینا رو باید از حالا یا بچه‌هایی که دور بر ما هستن، یا کسی که پلیره، یا من مثلا یوتیوب یاد میگیرم، از این منابع یاد بگیریم. و یک نکته دیگه مثلا راجع به همین داستان کودن گریداپ و این امیر نکته قشنگ گفتن، این آقای استرلینگ کوپر یه پورنستاری که میاد توی چنل یوتیوب داره میگه شما دخترها رو بردی. حالا شاید این تئوریای کوچیک جاش تو برنامه پرچون نباشه، ولی من سریع میگم، میگه شما وقتی دختر رو میبرید تو خونه قرار سکس اتفاق بیفته، باید اینو بهش ایموشنال رولر کوستر بدید. یعنی شما بیاید مثلا باهاش فور پلی بکنید به اندازه 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه به طرز خیلی در واقع وحشیانه، بعد ولش کنید، مثلا برید برای خودتون کافی درست کنید، چای درست کنید، نمیدونم تخت خوابتون رو حل، یه کاری که اصلا انگار وجود خارجی نداره. اینا رو میگفت اون اوج ول بکنی. حالا حرفم چیه؟ حرفم این نیست که شما تکنیک منو اجرا بکنید یا یاد بگیرید، حرفم اینه که ماها بچهای پرچونه باید دنبال این تکنیک ها و تئوری ها، حالا تا جایی که وقتشو داریم، تا جایی که دوست داریم.
1: یک نکته من توی حرفت بگم بهروز جان، درسته که من خودم تو شوی خودم این کارو نمیکنم، ولی دوستان یادشون باشه که این تلویزیون در اختیارتونه. اگه کسی خواست برنامه‌ای داشته باشه، ساعتی رو اختصاص بده به اینکه راجع به این مسائل صحبت کنه، حالا اسمش تکنیکه، اسمش راه حله، اسمش پیشنهاده، اگه کسی خواست این کار انجام بده، این تلویزیون در اختیارش. ممکنه در شوی پرچونه من این کار نکنم یا دنبالش رو نگیرم، ولی تلویزیون در اختیار شما، شما میتونید ساعت‌های هر چقدر که دلتون میخواد وقت این تلویزیون رو اختصاص بدین به اینکه مطالبی رو که میخواید مطرح کنید، ضبط کنید، بفرستید، برنامه لایو بذارید. همیشه قدم دوستان رو چشمه و این تصور نباشه که چون من تو برنامه خودم صحبت راجع به این نمی کنم یا زیاد صحبت نمی کنم، پس هیچ کس نمیتونه تو این تلویزیون صحبت کنه. من شما دعوت میکنم که این کار رو انجام بدید تو ساعتی که به خودتون اختصاص میدید.
0: بروز از شما آقا ببخشید، من یه موضوع میگم، یه به حالت ریفرش هم
1: بشید، وقتمونم داره تموم میشه دیگه، من الان پاهم داره درد میگیره.
0: آره
1: من میخوام بخوام. شاپور خانم دیگه الان ساعت 3 صبح اونجا.
0: تلویزیون با اسکرین بزرگ، خب بیگ اسکرین، آقا بشینید والیبال خانوما کشورهای آسیایی رو نگاه کنید، لامصبا آبروز، مخصوصا این تیم چین با تیم صربستان، نمیدونم سال 2019 المپیک چی بود، اینو من نگاه کردم همین دو سه شب پیش، آقا دختره چاینیزی 2 متر و 3 سانت، 1.98، این وای میسه جلوی این تور، دستش اینجوری میاره بالا، یعنی تمام میگم مثلا میگم چونش شاید بگم 4 انگشت با اون لبه تور فاصله داره. این اسپکو که میزنه میگی خدایا آخه چی خلق کردی تو؟ خب اینا
1: چشم چپ میشه، حاضری اونو بزنی تو سر تو ولی پهلوی تو باشه.
0: من میگفتم خدایا، یعنی مثلا میشد من اونجا بروار این توپ جمع کنا هست، توپ میفته یکی بدو بدو میره توپ پر میگیره دوباره میاره، میدم یه شغل همچی به ما بدیم.
2: ما اینجا تو دانشگاه همون تیم والیبال داریم.
0: اینو میخواستم بگم، ببین پژمان جان، من میخواستم اینو بگم، خدا شاده نه والیبال آمریکا رو نگاه میکنم، نه والیبال تیمای اروپایی رو نگاه میکنم، دختر خانماشا اصلا، یعنی چهره که وسترن باشه اصلا حالم به هم میخوره،
1: به خصوص که انگلیسی حرف بزنه. وای وای
0: همون همونو میگم آبروز. خب حالا مثلا تیم آرژانتین هم نگاه کردم دو دل بودم، یعنی خوشم بیاد ازشون یا خوشم نیاد، حالا نمیدونم
1: هی مشورت میکرد.
0: آره ولی آبروز این چین رو نگاه میکنیم، مثلا با ژاپن اینو نگاه کنید، فکر کنم همین حال المپیک هم بودا یا ما چی والی تو اینترنت هم هست، یوتیوب میتونی ببینی، فول اصلا فول گیمش از 2 ساعته. این دختره ژاپنیه، خب بابا حتی تو والیبال هم اینا چقدر مؤدبن، آقا این مثلا پاسوره هست میپره هوا، این پاسو میده مثلا اش فکر میکنی پاسو میده جلو، ولی پاسو میده عقب، این بدن شاویرز یه تاپ میخوره عین ماهی.
1: ببین من الان کنترل من دست میده شو خراب میشه، این حرفا رو نزن.
0: نه نه بابا نه چی نگفتی آبروز. بعد این حرکت آزدهشو نشون میده، خدا وکیل عینهو پروانه تو هوا میچرخن اینا. بابا نگاه کنید لا مسابقه، بعد
1: آدم نگاه کنید نمید دست از سر ما برداره. وقت برنامه داره تموم میشه. آره بجمان جا مثل که میخواستی مطلبی بگی، وقتمون تمومه. بفرما اگه مطلبی داری که ما دیگه یواش جواب چم بجو
2: کنیم. نه من تمومم آب روز، بازم میام تو برنامه، حتی برنامه اینجا ساعت 6 صبح میشه. باید بخورده
1: به زودی. حالا من یه خبر خوبم بدم، به زودی برنامه رادیویی حداقل 3 شب در هفته رو اضافه میکنیم که برنامه رادیویی باشه، دردسر تلویزیون و نور و شلوغی و لباس و فلان اینا هم نه من نداشته باشم، شاپور خانم عزتش نکنین، خودم بتونم سویچ بکنم. برنامه صوتی رو ما سعی میکنیم هفته حداقل 2-3 شب اضافه کنیم به ساعتی که برای دوستان تو اروپا هم خوب باشه، که مثلا فرض کنیم ما 12 ظهر بذاریم اونجا میشه 8 شب و یه چیزایی مثل این.
3: مثلا تو برنامه رادیوییتون هم من احساس کردم آقا شما خیلی راحت‌تر که صحبت میکنید، اون در واقع استریم صحبت کردن شما خیلی با کیفیت بالاتری از لحاظ تون صدا، از لحاظ میزان مطالبی که در واقع توی مثلا 3 دقیقه
1: تمرکز مسئله است. من الان 10 تا چیز اینجا مواظبم، درسته اون طرف یه نفر داره مقدار زیادی از کار انجام میده، ولی من 10 تا چیزو من دارم اینجا الان ران میکنم، این ماوس رو میبینی که اینجا هست، این 10 تا چیزه و هر کدومش یه جورایی تمرکز آدم میگیره. به هر صورت پژمان جان ازت خواهش میکنم که حتما بیای، ما میخوایم خیلی چیزا رو راجع به اروپا و اکسپریانس و تجربه شما رو به عنوان یه شنونده و بیننده برنامه پرچونه لانگ تایم لیسنر میخوایم حتما با همون در میون بذاری. شما جز گروه واتساپ هستید، شمارتون اضافه کردید؟ بسیار خوب. پس تکس
3: برام بفرستید. من یه 30 ثانیه چیزی بگم در
1: بفرم.
3: حتما آقا پژمان این حس هم کردم بار اولی که تو برنامه پرچونه اومدن. من یه بار تو برنامه شما گفتم آدم قبل از اینکه تو برنامه پرچونه شرکت کنه میگه خدای من برم اونجا چی بگم، مثلا این آقا 2 ساعت ماشاءالله با فصاحت بیان هر چیزی که تو فارسی بهش میگن شما این برنامه رو کاور میکنیم. آدم خودشو با شما مقایسه میکنه، میگه مثلا من همیشه بگم در حد 20 ثانیه است. و من مطمئنم آقا پژمان این حس رو گرفتن که شما وقتی وارد برنامه پرچونه میشید اون فکرها همه میره کنار و آقا بهروز یه بخش بزرگی از حرفای شما رو کاور میکنه. پس دوستان خواهش میکنم که بیان. و اینکه خیلی وقتا ما فکر میکنیم که اگر قرار بشه تو برنامه پرچونه صحبت بکنیم یه پوینت های آنچنانی که نمیدونم حالا هیچکی ندونه و نمیدونم فلان ایناست، ولی از همین تئوری ها و از همین حرفای و از همین مثال هایی که آقا پشمان هم مثلا گفتن خیلی وقتا میشه اونها رو شاخ و بال داد و این شاخ و بال دادن کار آقا بهروزه. پس دوستان فکر نکنم من چون دوستان چند تا گفتم آقا بیایید، مثلا گفتم آقا من بلد نیستم صحبت بکنم، یا اصلا ما تو ایران ماشاءالله بچه‌ها 7 تا حرف میزنیم 6 تاش فوشه و بخوایم پاستوریزه صحبت کنیم خیلی وقتا برای ما سخته. اینا رو من می‌خواستم بگم که اون آقا بهروز اونجا وایساده و بار اولی که تو برنامه شما شرکت بکنید اون انرژی و اون وایبی که در واقع از طرف آقا بهروز میاد و اون غبها و اون چیزهایی که شما رو مانع از صحبت کردن میکنه رو میشکنه. ضمن این که اصلا فکر نکنید که قرار چیزهای بزرگی بگید، همون مثالهای کوچیکه که برنامه رو باز میکنه. من میخواستم فقط این اضافه کنم.
1: خیلی ممنون، واقعا قشنگ بود نکته گفتی و من منتظرم که بچه‌ها و دوستان که میان تو برنامه خودشون بدونن. من اینجا نیومدم بگم که من همه چیز رو میدونم یا من بهتر از همه حرف میزنم، فقط ما اینجا در واقع راننده این ترنیم، یا در واقع بشه بگم که دربون این پارتی هستیم. شما فقط میایید I just check you in and the microphone is yours. مرسی پژمان جان که شرکت کردی
2: و مرسی دوستان دیگه. تشکر میکنم ازت که نزدیک 20 ساله، بیشتر از 20 ساله که این برنامه رو ران کردی، چون واقعا کار سختیه. قشنگ میدونم چیکار داری میکنی. ازت تشکر میکنم و خسته نباشید. بهت میگم امیدوارم که 20 سال آینده هم دیگه رو ببینیم دوباره. بگیم یادت من 40 سالم بود زنگ زدم برنامه تینو گفتم.
1: یعنی میخوای بری دیگه تا 20 سال آینده زنگ نزنی به برنامه ما؟
2: 100% که زنگ میزنیم، ولی خب دفعه اول همیشه خاطر است.
1: دم شما
0: گرم. والیبال بانوان ژاپن و چین فراموش نشود. خدا حافظ شما. ممنون.
1: بعد پژمان جان لطفا یه تکست هم برامون بفرست که ما میخوایم یه سری مطالب رو با شما از سوال بکنیم، این نظر شما چیه به عنوان یکی از افرادی که در اروپا هست. واتساپ
2: بعد بفرستم آقا به روز یار.
1: بله بله تو واتساپ.
2: تو واتساپ. مرسی.
1: خیلی ممنون از همه دوستان. من خداحافظی میکنم با اجازهتون و بریم ببینیم این طرف چه خبره، داستان پرچونه و داستان زوم. و خیلی خوب برصد، ممنونم از تمام دوستان که شرکت کردیم تو این برنامه و قصد ما اینه که حرفایی گفته بشه که فایده داشته باشه. البته خب مسلما همیشه شوخی میکنیم، میگیم، میخندیم، حرفایی که ممکنه شما رو حالا خیلی هم کمک نکنه در بیرون هم گفته میشه، هیچ اشکالی هم نداره. قصد ما اینه که برنامه فان باشه و بگو بخند باشه، ولی هیچ موقع این قصد نیستش که بگم من به عنوان مجری از بقیه دوستان سخنگوی بهتریم یا مطالب رو بهتر میدونم یا به هر دلیلی بخوام بگم که من در حد دیگری هستم. در هیچ حدی که بخوام صحبتش بکنیم من نیستم. من فقط این برنامه رو دارم، نگه داشتم که شما بیایید و شمایید که میایید و حد این برنامه رو مشخص میکنید و این در واقع کمکی باشه برای تمام دوستانی که بخوان بیان و صحبت کنن. چون صحبت کردن همیشه نباید یک شخصی دانشمند باشه یا سخنور باشه، یه شخصی باید بخواد صحبت کنه. وقتی که صحبت میکنی و حرف میزنی، حرف میاره، مطالب دیگران میان حلاجی میکنن و شما میبینی که چیزایی که اینجا میشنوی و میبینی واقعا هیچ جای دیگه گفته نمیشه، به خاطر اینکه اینجا ما میخوایم اصل مطلب رو صحبت بکنیم راجبش و مسلما به درد خیلی ها خواهد خورد، ولی خب بعضی هم هرچی هم بشنون بازم همونه. بخاطر همین شما قبل اینکه پیش داوری بکنید حتما تو برنامه پرچونه شرکت کنید. تشکر از آقای شاپور عزیز و محبتشون و کمک که میکنن. دوستان عزیز بخواید شما به برنامه کمک بکنید، کمک های مالی هر چقدر که دوست داشته باشید میتونید تو این برنامه انجام بدید، با پیپل، با کریپتوکارنسی و همچنین حساب‌های بانکی مستقیم، چه در ایران چه خارج از ایران هست، میتونید به برنامه هر چقدر دوست دارید کمک بکنید. بسات خرج این چراغا و دوربینا و این و اینترنت و کامپیوتر و فلان اینا، بالاخره هرچی هست با ما همکاری کنید. همیشه ما بیشترش خودمون میپردازیم، ولی به صورت دونیشن‌ها و کمک‌های دوستان هم بسیار بسیار ما قدردانی می‌کنیم. و همچنین تشکر از takontv.com، foodtv24.com، برادر عزیزم آقای خسرو مترجمی که زیر این پودیوم تبلیغشون رو میبینید، تیوی باکس HD که سپانسر شدن و پرچونه رو روی تیوی باکس هدیه دادن به ما، در واقع اشتراک تیوی باکس رو، و ما میتونیم اونجا پخش بشیم و دیده بشیم. شما میتونید باکس تیوی باکس رو بگیرید، حالا نمیدونم هنوز قیمتش همین هست یا نه، ولی به هر صورت اطلاعاتش اینجا هست. HDMI استیک هستش که یه دانگل کوچیکه به HDMI وصل میشه و مستقیما از اینترنت میگیره و شما تمام شبکه ها رو میگیرید، اونم HD هستش. به هر صورت از محبت آقای خسرو مترجمی هم ممنونیم و دوستان عزیزی که با ما همکاری میکنن، رادیو تلویزیون پنجره ها که با خرید رادیو تلویزیونشون از ما محبت همکاری داشتن با ما و کمکی به شوی پرچونه شده. شماره تلفن ما از 310-896-7524. یه مسیج رو واتساپ بهم بدید که ما شما رو جز گروه پرچونه بذاریم، زوم رو اینستال بکنید، تو برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. اگر مطلبی دارید میخواید شیر بکنید، شما به واتساپ خبر بدید، تو واتساپ به من خبر بدید. و ضمن این که میتونید هر کدومتون دوست داشتید ویدیوهایی تولید بکنید و مطالبی رو اگه میخواید تو شوهای پرچونه پخش کنید، میخواید ساعتی باشه، برنامه خودتون باشه، شما هم صاحب یک برنامه تلویزیونی باشید، میتونید تو این برنامه تلویزیون ساعتی رو داشته باشید و به این ترتیب شما میتونید حتی خودتون هم یه تلویزیون فول HD مثل همینی که میبینید داشته باشید و در سرتاسر دنیا دیده بشید. در با CDN ما، در CDN پرچونه کانالی داشته باشه که در سرتاسر دنیا از سرورهای مختلف به خوبی پخش بشه و شما نه بیننده هاتون محدود بشن از لحاظ کوالیتی و کیفیت، نه شما محدود بشید و نه تعداد بیننده ها مشکلی ایجاد بکنه، ضمن اینکه با هر کوالیتی و کیفیتی شما بفرستید این قابلیت تطابق رو ما داریم که بتونه بیننده های همه جای دنیا شما رو ببینن. به هر صورت 310 تلفن ما هست، 310-896-7524 و منتظر دیدارتون هستیم هفته آینده. یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب. شب شما بخیر.
4: خبر مرگت بالاخره اومدی؟ هی چک چک چک چک چک مردش رو اون چک و اون ساوند چک و اون ستاپتو ببره. ولی بالاخره بازم من مثل سوسک از زیر سنگ زدم بیرون. مشتاق دیدار تمام دوستان عزیز و شنوندگان و بینندگان با محبت پرچونه هستیم همیشه. اگر یه موقعی نیستیم به یادتون هستیم، هر موقع میایم همیشه زحمت میمون کشیم درست بیایم. ولی تو این همه مدت هر موقع من خواستم بیام روی اون لحظه‌ای که کلیک ایر لایو بزنم، یه مشکل بیسابونده ای از یه گوشه میزنه بیرون، یه منفی، عدد علامت منفی. یارو میگفتن یه جوکه بود، یه منفی اشتباه کرد پایه میز رفت تو. یه منفی من توی اون سکرین کپچر اشتباه کردم، هرچی میگشتم این سکایپ بیسابونده نمیمد تو سکرین، آخر فهمیدیم یه منفی اشتباه کردیم. حالا جوکش خودتون میدونی که طرف یه منفی اشتباه کرده بود، پایه میز کجا رفت. به هر صورت برگشتیم خدمتتون و چرت و پرتامونو ادامه میدیم با شما در شوی پرچونه. یعنی منظورم اینه که من چرت و پرت میگم، شما تحمل میکنید. روزهای یک شنبه وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر قراره که با هم دیگه رو ایر باشیم. با ما تو این برنامه شرکت کنید. شماره تلفن ما از 310-896-7524. شوی پرچونه 11-11-2001 شروع شد، 11-11-2019 18 ساله شد. یعنی الان دیگه ما میتونیم کلاب بریم و بقیه کارهایی که هم از 12 سالگی شروع میکنه الان دیگه ما میتونیم قانونی انجام بدیم. ایشالله که صدا و تصویر درسته. روی فیسبوک هستیم، روی یوتیوب هستیم، روی اینستاگرام هستیم ایشالله، و همچنین توییتر به لطف دوست عزیزمون آقای شاپور دشتپور عزیز. و از همه تون ممنونیم، از ایشون به خصوص تشکر داریم که وقتشون رو گذاشتن و الان در اتاقی فرمان اونجا نشستن تو شهر خودشون و دارن ریموتلی برامون برادکست میکنن. واقعا یه دست صدا نداره و ما ازشون ممنون هستیم، از تمام امکاناتی که دارن و در اختیار ما میذارن، به خصوص وقت و محبتشون و همچنین دوستان دیگه. آقا من امروز توی برنامه نمیخوام یه حرفی که شما میلیون ها با شنیدید به شما بگم، یا اینکه حرف تکراری بزنم، یا چیزی که میخوام بگم شما نشنیده باشید یا ندونسته باشید، یا مثل کسایی که موضوع ندارن صحبت کنن تو برنامهشون، همش دنبال خبر روز میگردن، اخبار روز رو هی تکرار کنن. نمیخوام من مخوتون رو بخورم. در مورد بیماری ویروس کرونا COVID-19 خودتون خیلی شنیدید. من فقط به نوبه خودم به عنوان یک شخص، به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک مجری تلویزیون، بلکه به عنوان یک شهروندی که خوشبختانه به خودم و خانواده نزدیکمون ضرری نرسیده، ولی از افراد فامیل ما هم مورد اصابت این بیماری قرار گرفتن، من میخواستم به نوبه خودم وظیفه خودم انجام بدم و تشکر بکنم و قدردانی بکنم از تمام کسانی که در خط مقدم این مبارزه هستن، پزشکان، پرستاران، آتش نشانها، پلیس، آمبولانس، اورژانس، تمام کسایی که دارن زحمت میکشن برای مبارزه با این ویروس، تمام کسایی که زحمت میکشن که کسانی که آلوده میشن و درگیر میشن و مبتلا میشن تنها نباشن و تا اونجا که ممکنه بهشون رسیدگی بشه، دیگه بقیهش دست طبیعت هست و چیزی هستش که در دست بشر نیست. ولی به هر صورت از این فداکاری و از این از خودگذشتگی و از جونگذشتگی تمام دوستان فرست ریسپاندر یا کسانی که در واقع در خط مقدم پاسخگویی به این مشکلات مردم هستن تشکر بکنن و بگم که بهتون افتخار میکنیم، ما آرامشمون رو مدیون شما هستیم. از جانگذشتگی شما و از فداکاری شما. هرچی تشکر کنیم قابل این رو نداره که مقایسه بشه با اینکه شما یک دقیقه وقتتون رو در یک بیمارستانی که پر از مبتلایان به این بیماری هستن بی شایبه و بدون هیچ ترسی مثل قهرمان اونجا در اختیار اونا میذارید. ما فقط میتونیم تشکر کنیم. ضمن این که از صدها پزشک و پرستار و فرست ریسپاندر و آتش نشانی و پلیس و کسانی که در درگیری با این مسئله جون خودشون از دست دادن، یکی از فامیل ما هم بود که البته من فکر میکنم که ارزشش و فداکاریش هم مثل بقیه بوده و من به احترام همه میگم، نه فقط برای ایشون بلکه جناب دکتر محمد بخشلی زاده در رشت، ایشون رو ما از دست دادیم به خاطر بیماری ویروس کرونا. البته خب من از شهرت ایشون و از زحمتایی که کشیدن و از فداکاریایی که کردن هرچی بگم کمه، چون واقعا خودتون بهتر میدونید، چهره معروف و شناخته شده‌ای هستن و پرساعت در اینترنت تلویزیون همه جا صحبت شده. منم به نوبه خودم باید تسلیت بگم به افراد خانواده عزیزشون. دکتر محمد بخشلی زاده از فامیلای نزدیک ما بودن و سالیان سال ما با ایشون دوست بودیم و افتخار میکردیم و فامیل بودیم و چقدر شخصا به خانواده ما کمک کردن، چقدر در مواقعی که ما واقعا دسترسی به هیچ جا نداشتیم در ایران در سالهای خیلی گذشته به مادر بزرگ من محبت کردن. ما یادمون نمیره زهرا خانم عزیز، نیمای عزیز پسرشون، ما به یادتون هستیم، دوستتون داریم و همدردی میکنیم. ضمن این که افتخار میکنیم که کسی از فامیل ما و از فامیل شما به این درجه از شهامت و از خودگذشتگی بوده و یادشون گرامی، روشون شاد باشه. برمیگردیم به برنامه پرچونه، در خدمتون هستیم. روی اسکایپ اگه زنگ میزنید دوستان لطفا صداتون رو چک بکنید، تصویرتون چک کنید. خیلی دوست داریم که با شما روی اسکایپ باشیم و اینم از اسکایپ که من یه منفی اشتباه کرده بودم، نزدیک بود پایه اسکایپ خلاصه حاضره الان. اسکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. من امروز سوژه انتخاب نکردم بخاطر که خیلی از دوستان نمیدونستن که برنامه لایو داریم و خاطر همین گفتم که بذاریم دوستان شرکت کنن و با هم دیگه امروز رو بریم جلو. خب 310-896-75-24 در خدمتون هستیم. آقا هرچی میگذره ما بیشتر میفهمیم که خیلی از چیزها رو اگر نجنبیم داریم از دست میدیم و بی خود با حساسیت های بی خودی وقت خودمون تلف میکنیم. یکی از اون حساسیت ها حساسیت های جا و مکانه. به منظور این نیستش که هموطنمون رو دوست نداشته باشیم یا برای وطنمون احترام قائل نباشیم یا اینکه خودمون رو بهتر از اینی بدونیم که لایق این باشیم که در وطن خودمون زندگی کنیم و باید بریم جای دیگه زندگی کنیم به این دلیل، نه. ولی در همه جای دنیا، یعنی در هر جای دنیا یه جوری رفتار میشه با مردم. هر روزی ممکن اون رفتار عوض بشه. یه موقع در یه کشوری که فکر میکنی مردم خیلی خوب تریت میشن و خیلی خوب باشون رفتار میشه، یه های ممکن همه چی عوض بشه، یه جنگی پیش بیاد، یه بیماری پیش بیاد، عوض بشه. ولی حرکت کلی یه شخص به خاطر اینکه نق نزنه و به خاطر اینکه بلیم نکنه و سرزنش نکنه مشکلات و گرفتاری خودشو سر دیگران، بهترین حرکت اینه که چشمشو واز کنه و بدونه کجا هست و بتونه بدونه که میتونه جایی باشه که به بهترین وجه با اون رفتار بشه. و و اون بهترین وجه خودتون باید تشخیص بدید. من خلاصش برای چی میگم اینو، حالا جز سوژه آزاد بحث ما امروز بازه، به قول معروف اوپن مایک داریم، ولی به خاطر اینم که خیلی از دوستایی که با من تماس میگیرن، البته من قابل مشورت نیستم، این مقدار نظرهای خودم رو میگم، نظرهای من به

گلوبال سیتیزن، یعنی شما توی یه خاکی، یه روی کره به دنیا اومدی، هر جای این کره باشی مال توی دیگه، چون تو مال این خاکی. ولی خب رسپکت، احترام، حدود و ثغور قانونی هر جایی رو اگر آدم در نظر داشته باشه میتونه همه جا خوب زندگی کنه. و اولا برای این که آدم بتونه انتظار این مهمان دوستی رو و مهمان پذیری رو و این هاسپیتالیتی رو از هر جایی که میره داشته باشه، اینی که اول خودش اینو ارائه بده و اکستند بکنه به تمام کسایی که اونجا هستن، در کشور خودش هستن، اگر مهاجرین افغانی هستن، اگر مهاجرین ترک هستن، اگر هندی هستن، اگر هر جا عرب هستن. ما به جای اینکه بیایم مارک بزنیم روی اونا که عرب اینجوریه، افغانی اونجوریه، ترک اینجوریه، رشتی اینجوریه، یا فلان، هر کسی رو اسمشو بیاره یک چیز بهش بچسبونی، بهتر چشت وا کنی و ببینی که همه مثل خود هستن. وقتی که همه مثل خود هستن، بعد میتونی بفهمی که تو هم مثل همه هستی و انتظار داشته باشی که همه تو رو مثل خودشون ببینن. این کار خیلی سختیه، ولی اولش از خودت شروع میشه. من هر جایی رو که ازش شکایت داشتم و انتقاد داشتم، اولین کاری که کردم سعی کردم اونجا برم، نه فقط از کشور ایران، بلکه از دوستانم، از دخترهایی که باشون رابطه داشتم، از جایی که بیزنس میکردیم با هم، از جایی که باشون براشون کار میکردم. حتی اون اوایل اومده بودم آمریکا برای اینکه گرین کارت بگیرم، به عنوان مهندس توی کارخونه مشغول به کار شدم، دیدم اینجا فقط ابیوز و اذیت و پول ندادن و اتلاف وقت و بعدم منت بسیار گذاشتن به سر من هست و غیر چیزی غیر از این نیست. شکایت داشتم، بله، ولی شکایتم تو ذهن خودم بود و حرکت کردم و از اونجا اومدم بیرون. گفتم آقا من گرین کارت شما رو هم نخواستم، عطای شما رو به لغاتون بخشیدم. و همین باعث شد که من بفهمم که هیچ موقع با پایین گذاشتن یه چیزی که ازش شکایت دارم، راه برای رسیدن به یه چیز بهتر بسته نمیشه، بلکه راه بازتر میشه، ذهنم آزادتر میشه، وقتم آزادتر میشه. چه با یه دختری خوشحال نبودم، چه سر یه کاری نبودم، چه جابی پولش کم بوده، اذیتش زیاد بوده، توقعش زیاد بوده، یه جایی باید بری که بهترین رفتار رو باید بکنن. وقتی این کار کردی، اون وقت میشی کازموپالیتن، یعنی جهانی، همه جا میتونی باشی و با همه میتونی خوش باشی. یکی از تمرینایی که من همیشه میکنم اینه که وارد آسانسور که میشم، الیویتر، که بهش میگن الیویتر جوکس، الیویتر جوکس یه خط خاصی از جوکه که شما در یه الیویتر یه آدم کاملا غریبه رو بدونی که عصبانی بشه، ناراحت بشه، بهش چیزی بر بخوره، بخندونی. و این تمرینی هستش که من همیشه انجام میدم. این تمرین رو به خاطر این انجام میدم که اون بخنده من خوشحال میشم، البته خوشحال میشم اون بخنده، خوشحال شده، ولی این تمرین به خاطر این انجام میدم که ببینم من میتونم با مردم تو ویو لنگت و یه طول موج و یه کنکشن واقعی قرار بگیرم. چون وقتی تونستی یه نفر بخندونی، یعنی رزونانس، یعنی با هم همتواتر شدن، یعنی تو دنیای اون قرار گرفتن. این تمرین رو من همیشه انجام میدم. من با کسایی که اصلا زبانشون هم بلد نیستم و نمیفهمم، فرض کن یه تایلندی، فرض کن یه چینی، چه میدونم یه روسی که من روسی بلد نیستم، یه جایی قرار بگیرم. من تو ارمنستان بودم، اتفاق بارها افتاد، تو آسانسور، تو فروشگاه، فلان، میخندوندمشون. چرا؟ چون تماس برقرار کردن و فهمیدن دنیای هر شخصی فقط به اینکه تو زبان اونو بلدی نیست، به خاطر که دنیای ما به اقدار خیلی زیادی به هم شبیه، و چون به هم شبیه ما میتونیم اکستند کنیم، وسعت بدیم دنیامون رو به دنیای همدیگه. طرف میگفت من پرجودیس نیستم. گفتم چطور؟ نگاه کن، مثلا من بوی فرندم سیاپوسته، من پرجودیس نیستم. گفتم نه، اون سیاه

پوسته به خاطر که اون مزهش واسه تو خوبه، برای تو اندازش هم خوبه و حریف تو هستش. If you know what I mean. موقعی من میفهمم تو پرجودیس نیستی که بیام تو جشن تولدت ببینم که 4 تا سیاه هست، 4 تا چینی هست، 4 تا سفید پوست هست، 2 تا خارجی عرب هست، اون وقت میفهمم تو پرجودیس نیستی. حالا اگه تو یه آدم بیچاره هستی، دستت به دهنت نمیرسه، یه تولد 40 نفر خارجی رو نمیتونی توش دعوت کنی، اون رو میفهمم. خودم هم همونجوری هم. ولی برای که ولی خودت که میدونی که رابطت با مردم چطوریه، رابطت با یک آدم سفید پوست یا یک آدم چینی یا یک آدم سیاه پوست به این به خاطر این نیستش که تو پرجودیست نیستی و نجات پرست نیستی، احتمالاً برعکس که نجات پرست هم هستی، چون این نجات مزه و اندازش بهتره. اینو کاملا درک میکنم و نوش جانت باشه و چشم حسودت هم بهتره که. ولی این به معنای درک مردم و در فضای اونا و در زندگی اونا وارد شدن و زندگی اونا رو درک کردن نیست. اون موقعی میتونی بگی من با مردم همسو هستم و همسان و همخوان هستم که بتونی کنارشون راحت زندگی کنی. و این تجربه است که من خودم شخصا داشتم در طول این 25 سالی که خارج از ایران بودم. رفتار مردم از همه رنگ، از همه نژاد، از زن و از مرد با من بسیار مناسب و خوب بوده. چرا؟ چون من از اولش اون ماسک و اون پرجودیس رو گذاشتم پایین و با یه لبخند و با یک حرف معمولی خودم رو بهشون معرفی کردم. هر کس ببینم خواست از من به هر نحوی سوء استفاده بکنه، مسلماً ازش کنار کشتم. ولی این تجربه رو دارم که چون میبینم مهاجرینی که میان اینجا در آمریکا، اونایی که شخصا ما میبینیمشون یا چه کسایی که مثلا از کشورهای دیگه تماس میگیرن، آقا اینجا پرجودیس هست، اینجا نژاد پرستا بیچاره کردن ما رو اینا، فلان. میگم پس من ندیدم، من خوشگلم، براد پیتم که هر کی ببینه منو قش کنه با این شکم و با این دماغ. نه، پول دارم که اگه آقا اینو خرج کنی یه خود پول ازش بگیرین. نه، کاری هم کاری از دست من برمیاد که من آقا دوروبر این بپلکید یه بالاخره یه کارتون رو بندازه، اونم که نه. پس چی بوده که من به هر نسل و هر نژاد و به هر رنگ و به هر سرزمینی که تماس داشتم و رفتم و باشون دمخور بودم ازشون خوبی دیدم؟ نه آقا فلان مذهب اینجوری هم، پوست فلان مذهب رو میکنن. درسته یه جایی ممکنه حمله کنن، فرض کن سیک ها بزنن مسلمان ها رو بکشن، یه جایی باشه، قبیله باشه، یه همچین کارهایی باشه، ولی به طور معمولی این فاصله که بین تو اون به خاطر که فکر میکنن از یه مذهب دیگه است و این فلان فلان شده با ما این کار رو میکنن، یا اونا بگن این فلان فلان شده با ما این کار میکنن، این صرف به خاطر پرسپشن و بینش خودت. در حالی که من با هر رنگ و نژادی و هر مذهبی و از هر کشوری برخورد کردم، در حدی که من لایقش بودم برخورد دیدم، توقع داشتم من به عنوان هرچی بپذیرن به همون عنوان پذیرفتن. من به عنوان یک پیغام به تمام دوستانی که میخوان راحت زندگی بکنن و میخوان بهشون از طرف دیگران، چون هر کسی میتونه برای دشمن باشه، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، کوچیک لاغر بی پول نمیدونم خارجی گرین کارت نداره یا خلافکار در دست پلیس داره فرار میکنه، جرأت نداره خیلی کارا رو بکنه، خیلی صدمه ها رو به تو نمیتونه فکر میکنی برسونه، اینطوری نیستش. هر کسی میتونه چنان ضربه ها و لطمه هایی به تو بزنه که در خیلی از موارد جبران ناپذیر باشه. به خاطر همین آدمایی که نمیتونن موفق بشن و نتونستن موفق بشن و کار از کارشون گذشته
وقتی میان این سم و تو مغز یک آدم انترپرنور تازه کار تازه مهاجر از راه رسیده فرش آف دی بوت یا هر چیز دیگه، حالا بگذاریم اون مهاجر از راه رسیده از اونجایی که داره میاد یه چمدون یه متر در یه متر آشغال و کثافت و بگج و تنفر و اینا با خودش آورده، میخواد اینا رو اینجا اکستند بکنه، اومده اینجا چون از فلانی ها فلانی ها متنفره، اومده اینجا میخواد از فلانی ها فلانی ها دور بشه. اونا قابل فهمه، بخاطر اینکه اون بیچاره هم چیز غیر از این ندیده و در میدیا هم محبت به همدیگر رو، نه که دوست داشته باشید همدیگر رو، چون خیلی از ما اصلا دوست داشتنی نیست. این همه آدم دور و بر من به ندرت آدم دوست داشتنی من میبینم. درک کردن اون به معنای دوست داشتن اون نیست. یه زنبور هم شما میتونی درک بکنی ازش نیش نخوری، درک نکنی نیش میخوری، ممکنه باعث مرگت بشه. داری درایو رانندگی میکنی یا یه نیشت بزنه بیفتی توی دره، زنبوره نیش زده تو مردی، فکر میکنی ضعیفه، فکر میکنی کوچیکه. درک کردن با دوست داشتن فرق میکنه. تو هر کسی رو درک بکنی میتونی بفهمی فاصلت با اون چه باید باشه. تمام اون کسایی که به عنوان مهاجر تازه کار میان، تازه وارد میان در یه جایی و با تنفر ادامه میدن، بعدم خودشون هم میگردن دنبال کسایی که مثل خودشون یه تنفر رو با هم دیگه شیر میکنن و با هم دیگه در یک عقیده مشترک هستن که این تنفر ها درسته. آخرش هم میبینی حتی اگرم پول داره و پولم به دست میاره، زندگیش پر از بدبختی و گرفتاریه و عذابه. پولم که به دست نمیاره همش تقصیر فلانی ها و فلانی های فلان فلان شده بوده که راه پیشرفت من رو بستن. میگن if it rains on your parade it's your problem، یعنی که شما کارنوال را میندازی و بارون میاد، درست بارون دیگه، شما که بستنی بازم it's your problem، مشکل توه. هوا رو سرزنش نکن، بگو هوا خراب شد، تو میتونستی 1000 تا کار بکنی که نکردی، یا شاید هم کردی نتیجه نگرفتی. موضوع صحبت اینه که آدم میتونه در حد توانش پیشرفت بکنه. اگه میبینی من بهروز و پاکشیر همین قدم، خب ارزم همین قد بوده، بیشتر از این ارزه نداشتم، بیشتر از این ارزه نداشتم گیتار بزنم، بیشتر از این ارزه نداشتم کنگفومو تقویت بکنم، بیشتر از این ارزه نداشتم پول در بیارم، بیشتر از این ارزه نداشتم در شو تلویزیونی موفق بشم پول در بیارم، بیشتر از این ارزه نداشتم خونه بخرم، بیشتر از همینه. توان من اینه، تقصیر هیچ کس دیگه نیست. شرایط ممکنه باشه، شرایط شرایطه، توی که انتخاب میکنی. Nobody put a gun to your head، هیچ کس تفنگ سرت نذاشته که آقا بین این دختره که میگه من عاشقتم داره عشق میریزه و ازدواج بکنم بکنی باش، و اون همه دخترای دیگه که ازدواج نکنی در اختیارت هستن، تو بیا انتخاب کن. باید حتما انتخاب کنی. نه، عاشق بودی، اون اینجوری گفت، بازم خودت انتخاب کردی. هیچ کس نیومده من بگه که آقا شما به جای اینکه ساعت 10 صبح از خواب بیدار شی و خمیازه بکشی، ساعت 6 صبح بلند شو، یا به جای اینکه ساعت 6 صبح بلند شی و بری دنبال پول در آوردن، بخواب ساعت 10 صبح بلند شو، حال کن، این هوای خنک بارون هم داره چلیک چلیک چلیک میخوره به این سقف شیروانی و بوی بارون هم داره میاد، صفا کن واسه خودت، 10-11 بخواب. کسی معنی نگفت که، خودم انتخاب کردم. نتیجه هم اینه که من اینقدر پول دارم، اینقدر خونه دارم، اینقدر شغل دارم، اینقدر هنر دارم، هر چیزی که دارم، ماشینم اینه که بهتر شما نبینی چیه. داستان اینه. اون وقت ببین چقدر راحت میشه. یکی از راه‌های خوشحالی و خوشبختی داشتن چیزایی که تو میخوای نیست، چون ما خیلی از مواقع اون چیزایی که میخوایم رو به دست نمیاریم، شاید در اکثر مواقع اون چیزایی که میخوایم به دست بیاریم نمیاریم، و در اکثر مواقع اون چیزایی که داریم و خیلی حسرتشو میخورن، خودمون واسمون کافی نیست و میگیم من اینو نمیخوام، که من به فلان مرحله میخوام برسم، فلان چیزو میخوام. خوشبختی راحتی
توقع پایین آوردنه و به حد واقعی رسوندن. انقدر توقع رو پایین میاری که وقتی میخوای یه چیزی رو ببینی، چیز واقعی رو ببینی، وقتی رفتاری از یه چیزی، یا کسی، یا گروه، یا از یه حیوانی، یا یه انسانی میبینی، اون طور دیوانه نکنه، بگی آقا این توقع من بوده. و بعدم دروغا، چون هر دروغی برای اینکه زیبایی رو بهتون نشون بده دروغ میگه گفته میشه دیگه. دروغ برای اینکه زشتی رو بهتون نشون بده که گفته نمیشه، چون زشتی رو بهتون نشون بدن بنفیت و اون فایده ای رو که میخوان اونا از تو بگیرن خب نخواهید داد. هر کدوم از این دروغا رو اگه تو توقعات بیاری پایین، راحت میتونی ازش دوری کنی. همیشه بسنجی بین اون فایده ای که میگیری و اون انرژی و یا کاری که از دست براش انجام میدی. بالانس بین این دوتا تو هر شخصی فرق میکنه، تو از ذهن و مغزی فرق میکنه. در نتیجه میبینی آدم های مختلف جاهای مختلف هستن، ولی هر چیزی که هست کار خودته و اگه بد تقصیر خودت بوده، اگر خوب بوده موفقیت خودت بوده. سکایپ پرچونه بازه، ما در خدمتون هستیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. راجع به هر چیزی امروز صحبت میکنیم. یواش یواش موتور شوی پرچونه رو لایو برای روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روشن میکنیم و با هم میریم جلو. 310-896-7524 شماره ما هست و روی سکایپ، آیدی سکایپ ما هست پرچونه 11. در خدمتون هستیم، با ما تماس بگیرید و ذره ذره میریم جلو. ما تو شوی پرچونه راجع به هر چیزی میتونیم صحبت بکنیم. شوی پرچونه بدون سانسور هست، به این معنی استش که شما هر چیزی راجع به هر موضوعی بخواید میتونید شو رو به اون سمت ببرید، ولی تا موقعی که رو ایر هستید حرفی که گفته میشه سانسور نمی کنیم و هر حرفی رو شما بخواید میتونید بزنید و البته میکروفون آزاد، یعنی همین. و البته همین باعث میشه که تعداد مقدار آگهی همونم بیاد پایین. برای حمایت از شوی پرچونه، همونجوری که دوستان عزیز محبت دارن میکنن، از لحاظ وقتشون، از لحاظ ریسورسشون و همچنین کسایی که لطف میکنن پول به شوی پرچونه میفرستن و کمک مالی میکنن، شما میتونید با شماره تلفن 310-896-7524 تماس بگیرید و به هر نحوی که بتونید شوی پرچونه رو حمایت بکنید. این چراغا بالاخره باید روشن بشه، تا اونجا که ممکنه ما خودمون میپردازیم از این هاشو، ولی خیلی خوب میشه که شما با ما همکاری بکنید. 310-896-7524. از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. بریم سراغ دروغ‌های زنونه. دروغ‌های زنونه همیشه رنگ عوض میکنه و همیشه زیباست و همیشه روی غیرت و ایموشن و احساسات مرد بیان میشه، بنا میشه. تمام کسایی که از زنها شکایت میکنن تمام شکایتاشون از دروغایی که زنها بهشون میگن، از واقعیت زنها شکایت نمیکنن، چون چیزی که از زنه به دست میاره و خوبه و خوشش میاد، نه خوبه، ولی اون چیزی که گفته شده بهش، که حتی اون زنی که در مقابلش هست بهش نگفته، بلکه کلن جامعه زنونه اینو برادکست میکنه در طول سالها، سینه به سینه، نسل به نسل، این دروغ ها رو تو ذهن ما مردا چه مثل آرکید و مثل کتابخونه و مثل بایگانی میچینن و ما آماده ایم هر لحظه که آپریت بکنیم رو هر کدوم از اون دروغ ها. هر چیزی که به عنوان استیتمنت به ما مردا تحویل داده میشه، این استیتمنت یا دروغه یا برعکسه.
ما خیلی صحبت کردیم که دروغه یا برعکسه. یکی دو مورد هم حالا یواش یواش اضافه میکنیم. البته ما راجع به این صحبت کردیم، میگن زنها ایموشنال، مردا ویژوال، زنها با پایین تنه فکر میکنن، از اینجور حرفا. من این نفر میخوام واسه خودم بخواد منو، نه برای سکسم، همینجور چیزا دنباله داره همینجوری. ولی یه قانون کلی هست، هر چیزی که فهمیدی دنیای زنونه داره اصرار میکنه بدون اون دروغه، و به خاطر اون تو رو بلیم میکنه و سرزنش میکنه، باید بدون اون دروغه. چون راه نفوذ به مردا از دروغه، البته از غذا هم هست، ولی اصلش از دروغه. پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست، این 100% برعکسه. پشت سر هر زن موفقی یک مرد خوب هست، چون به خاطر که مرد موفق بشه، چه در دنیای امروز چه در دنیای قدیم، بیشتر در دنیای قدیم، امروز هم همینطوره، ولی در امروز هم هنوز طبق شکایت خود خانم‌ها، که البته اونم دروغه، که there's a glass ceiling، سقف شیشه‌ای هست، با ما زنان نمیتونیم از اون سقف شیشه‌ای موفق تر بشیم، بریم بالاتر، که امروز هم ادعا میکنن خود شلوخ کننده های women's and feminist activist خودشون میگن، هنوز قدرت های پیشرفت و کار دست مردا هستش. وقتی که هم چیزی هست، پس چطور پشت سر هر مرد موفقی یه زن خوب هست؟ ممکنه پشت سر هر آدم موفقی یه آدمی باشه، هر کسی تنهایی که موفق نمیشه. همین تلویزیون که همه صاف براش اینجاست که من جون میکنم و 20 دقیقه تاخیر میکنم و نمیتونم هیچ موقع خوب انجام بدم، بازم 6 نفر پشت سر قضیه دارن کار میکنن، تو این موفقیت محسوب نمیشه از نظر هیچ کسی. حالا شاید از نظر خود من محسوب بشه، ولی از نظر هیچ کسی دیگه محسوب نمیشه. پشت سر هر کسی که موفق شده مسلما کسانی هستن، هیچ کسی تنهایی از خودش نمیاد موفق بشه. هزار تا یه هزار یک سایکولوژی پشت سر قضیه هست و منطق و هرچی که بگه هست. ولی که پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست، یعنی این همه مردای موفق این همه زنهای خوب بودن، هر مردش، یعنی هر کدومش تک تک، each and everyone، پشت سرش یه زن خوب هست، این دروغه. خاطر که برعکسه، چون مردا که برای موفق شدن الزاماً به زنها احتیاج ندارن، ولی زنها برای موفق شدن الزاماً، حالا نه همشونا، 7 شما میشناسی، 3 تا من میشناسم، 12 تاش هم دیگه هم هست که هیچ کدوم ممکن نشناسیم، ولی الزاماً هر زنی که موفق میشه اون سلک پشت سرش و آشغالا و جنگ و درگیری و کسافتکاری و عربده‌کشی و قلدری و دنبال مشکلات رفتن و همش یه مرد داره انجام میده. هر زنی رو که میخوایم مثال بزن، اون پشت سرش یه کسی هستش که داره dirty work انجام میده. در که میگه پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست، بعید نیست، ممکنه بعضی مرد موفقیتشون رو مدیون یه زن خوب باشن، میتونه زنش باشه، دوست دخترش باشه، مادرش باشه. در همین شوی پرچونه هم خیلی خانوما به من کمک کردم و من ازشون ممنونم. منظور من این نیست که قدر نشناسم یا اینکه پشت سر مرد موفق زن خوب نمیتونه باشه، حتما مردا خودشون موفق میشن، منظور من این نیست. ولی اینکه تو بگی پشت سر هر مرد موفقی یک زن خوب هست، دو داری یک کردیت جهانی رو میدی به خانوم ها که این کردیت دروغه. پشت سر سلامت بهترین دوستای من یک زن دکتر خیلی خوب بوده، این من بارها گفتم. پشت سر موفقیت هایی که تا همین حد که شوی پرچونه انجام داده، خانم های خیلی خوبی بودن که اومدن همکاری کردن، من ازشون ممنونم. حتی عکسشون، مصاحبهشون، همکاریشون همه تو این شو مطرح شده. منظور این نیست، منظور اون استیتمنت غلطه، اون کلکیه که تو رو مدیون میکنه، ولی برعکسشه، در واقع کاملا برعکسه. میگه پشت سر هر، یعنی واقعا پشت سر هر زن موفقی یه مرد خوب هست که زحمتاشو کشیده، جنگاشو کرده،
تو اونو میگی. طرف میگه آقا من فمینیستم، به مرد احتیاج ندارم، اینطورم اونطورم، قویم، سوروایورم، ورزشکارم، نصف شب تقی صدا میاد مرده رو بلند میکنه برو ببین چه خبره. تو گفتی که من احتیاج ندارم. پس این نیست، باید ببینی که هر چیزی پشت چه لاجیکی هست. دروغای دیگه خیلی هست. شما تو این دنیای که چرا من اینو مطرح کردم الان، دروغای زنونه رو پشت سر اون مطلبه که گفتم سر کنیم، همه جا مردمشو بشناسیم و با مردم همسان و همخوان بشیم، ویو لنگت اونا رو درک بکنیم، بفهمیم اونا چی هن که نتونیم ازشون متنفر نشیم، بتونیم باشون زندگی کنیم در مسالمت. این هم یکی از همون دروغ هاست. این دروغ ها اگه بشناسی، من اینا رو نمیگم به خاطر که زنا هرسشون در بیاد یا شما متنفر بشید از زنا یا هر چیزی که نگاتیو یا منفی که راجبش میگن. من اینو میگم به خاطر که بتونی زنها رو مثل خودت دوست داشته باشی. البته نه اونجوری که فکر میکنی. اونجوری فرق میکنه. ولی متنفر نشی. میگه آقا این دروغه. و چون این دروغه من نمیخوام به خاطر موفقیتم بیام زندگیمو به نام تو بکنم، زن بگیر سر سامون بگیری. اینم یک دروغ دیگه است. تو باید زن بگیری که زنه سر سامون بگیره، نه که تو سر سامون بگیری. به هر زن بی سر سامونی بگی برو با یه آدم بی سر سامون زندگی کن که نمیکنه. به هر زن سر سامون داری که بگی که برو با یه آدم بی سر سامون زندگی کن که هیچی، خیلی به ندرت با یه آدم با سر سامون هم آزاد زندگی کنه. چون اون ازدواج نمیکنه که تو سرسامون بگیره، ازدواج میکنه خودش سرسامون بگیره. وقتی داره سرسامون دیگه واسه چی آقا بالا سر بیاره؟ نمیکنه. ازدواج میکنن زن سرسامون بگیره، نه اینکه تو سرسامون بگیری. حاضر نیست آدم بی سر. اینجوری بود که پشت سر هر زنی مرد موفق یه زن خوب بود و بعد با ازدواج کردن با زن تو سرسامون میگرفتی که خب الان باید این همه زن باید مثل یه کپسول گاز پر از انرژی یا مثل یک الماس درخشان منتظر اینی که نور بده یا مثل یک بلاک C4 که آماده است که آتیش بزنه و انرژی بده و بترکونه و بفرسته این موجه، مثل یک تانک بنزین سوخت هواپیما آماده باید باشه، تمام زنها آماده باشن که یه مردی رو برسونن به سر سامون. مردی که سر سامون داشت که دنبال تو نمی اومد، خوشگلا ردیف بودن واسش. تو هم که احمق نیستی که مردتو به سرسامون برسونی، زحمت بکشی، پولدار بشه که بعد بره دنبال اون خوشگلا، هیچ موقع نمی کنی. هزار تا داستان توش هست. اصل قضیه اینه که اینها دروغه. زن میگیری اون سرسامون میگیره، تو هم سرسامون نداشته باشی نمیشه. من یه نفر رو میخوام که منو برای خودم بخوادم، یه دروغ دیگه است. یعنی یه نفر رو میخوام که منو برای وجود خودم بخواد، نه برای چیز دیگه از وجود خودم. در حالی که معنیش اینه که من یه نفر میخوام که منو برای وجود خودم نخواد، یه نفر میخوام که من اونو برای خودم بخوام. اینم ترجمه شه. مثلا وجودی که وجود این زنی که من اینو برای اون بخوام، اگه شامل سکس و زیبایی و اینجا چیزا هستش که واقعا وجودش هست که خمرده شکایته، غیر از اون چی هستش که قراره که اون خانم بیاره در رابطه من؟ پول و خرج و اینا هستش. میخواد خرج زندگیمو بده، میخواد پول مسافرتمو بده، میخواد پول هر چیز دیگه که قراره داده بشه اون بده، که خوب نمیکنه. شما زنی پیدا نمیکنه که من شوهر کنم خرجاشو بدم. و مردم ها حاضرمون دارن میگردن که یه زنی پیدا کنن خوشگل باشه خرجاشو بدن این بمونه با اینا. یعنی در واقع من یه مردی رو میخوام که منو برای خودم نخواد، من اونو برای خودش بخوام. و برای خودش هم نمیخوای، برای سرویس های خودش. اینم یه دروغ دیگه. همینجوری بگی برو جلو. زنها از راه گوش عاشق میشن، مردها از راه چشم. اینو قبلا صحبت کردیم. اگه قرار بود که زنها حرف عاشقان، مردا تا چشمشون به پرپاچه زرا میفته خوششون میاد، تا چشمشون پرپاچه خوشگل نبینه
دوست ندارن، شخصیت زنها رو دوست ندارن، عقلشون تو شلوارشونه. ولی زنها یک کلام عاشقانه، یک محبت، یک حرف زیبا اونا رو عاشق میکنه. اگه اینجوری تلفن رو بردار برای زن غریبه بگو خانم من میخوام با شما یک ساعت عاشقانه حرف بزنم، 20 دقیقه زنه اون تا نبینه قیافه تو چجوریه، کی هستی که بماند به جا قیافه تو تا نبینه چجوریه، ببینه که من خودم با این تو رخت خواب میتونم حس بکنم و حساب بکنم قابل این هست من برم تو رخت خواب این بخوابم باش، حاضر نیست با تو حرف بزنه. اگر قرار بود زنها ایموشنال بودن با دو کلام عاشقانه با یک حرف اساسی عمیقی، خانومی زنگ بزنی بهش بگی من مدتی که شما رو دارم نگاه میکنم از دور، شما نمیدونی من کی هستم، ولی چون خانوما ایموشنال هستن و آدیتوریال هستن و چشمی، مردا میدونی که مردا یه خوکایی هستن که چشمی هستن، اینا ویژوال هستن، اینا تا نبینن یه چیز سکسی رو خوششون نمیاد. ولی زنها به عشق، به محبت، به عمق معنای کلام عاشقانه، این درسته دیگه، نه همه دارن به مغز ما مردا فرو میکنن، البته نه فقط مغز، حاضر نیست باید حرف بزنه چون که زنا ویژوالن، مردا ایموشنالن. نمونه شما توی کلابی وایستادی، توی مهمونی وایستادی، یه زنی که نه خوشگله نه ممکنه خوشتیپ هم نباشه، ممکنه پیرم باشه، بیاد بگی با هم برقصیم. میشه با هم برقصیم مثلا توی جمعی، یا مثلا میاد جلوت باید برقص، یه مقدار قابل توجهی من شاید بگم با توجه به فکری که میکنم و تجربیاتی داشتم از جمله خودم هم حساب بکنم، حدود 75 تا 80% مرده حاضرن با اون زن یه دور برقصن، چون نمیخوان آبروش بره. ولی شما به عنوان یه مرد برو از یه زنی تقاضای رقص کن، تا اون تو سکسی زیبا نباشی حاضر نیست باید برقصه، ازش هم بپرسی میگه خوشم نیومد ازش. مردم میگن این حرفا رو، ولی عمومیت مرد حاضرن که یه کاری بکنن که دل اون شخص نشکنه، چون مرد ایموشناله ولی زن چشمیه، مرد ایموشن کار نداره. اینم یه دروغ دیگه. همینجوری این دروغا رو وسط میچینن. در ازدواج مرد با زن، زن پشتوانه لازم داره. یعنی تو باید کاغذ امضا کنی که پشتوانه باید این داشته باشه که اگه تو نبودی و مردی یا نخواستی با کسی دیگه رفتی یه چیزی به این برسه، ولی مرد پشتوانه لازم نداره. زنی که میاد تو زندگی تو بخاطر که خوشگل و زیباست و کارم نمیخواد بکنه، چون مرد باید کار کنه و تو باید سر کار، تو باید همه چی رو تامین کنی، چون خوشگل، اگه خوشگل نبود که نمیخواستی، اگه خوشگل نبود باید میدوی این طرف اون طرف دنبال یه مردی که مثلا یه دفعه باش شام بره بیرون، ولی چون خوشگله تو میخواش دیگه. وظیفه‌ش هم وظیفه تو هست که این خرجا رو انجام بدی و پشتوانه باید داشته باشه. اگه کسی خوشگله همچین که اصلا با تو هست، همچین رفت که هیچی، با تو هم هست 60 نفر دیگه منتظرن، پس پشتوانه نمیخواد. تویی که داری کار میکنی، حمالی میکنی، اگه افتادی پات شکست پشتوانه میخوای، ولی تو رو خرت میکنه، یه دروغ بهت میگه، مسئولیت میزه گردن تو و تو باید پشتوانه اونو تامین کنی. همینجور دروغا پشت سر هم تا ابد ادامه داره. واسه همین هم هستش که شما از من خیلی مثلا تو چرا از زنها بدت میاد، میگم نه از من خیلی زنها رو دوست دارم، من واقعیت زنها رو نگاه میکنم، فاصله همون باهاشون حفظ میکنم. من به ندرت، حالا نمیخوام بی خودی پوز بدم، ولی حالا عددش هرچی که بوده، با دخترهایی که در تماس بودم این همه مدت سالها، من همسن جیزه دستم، این همه سالها من با دخترهایی که تماس داشتم و دوست بودم، چه کوتاه مدت چه دراز مدت، چه رابطه ایموشنال یا عشقی داشتم چه نداشتم، حالا هر چیزی که بوده، من یادم نمیاد شاید
یکی یا دو تا باشه که خاطر بد دارم، که رفتار خوبی نکردن با من و من یه خود بهشون میدون دادم و اونا سوء استفاده کردن. بقیه عالی بودن. از اون همه عدد به اون بزرگی حالا یکی یا دوتا اتفاق میفته. بزرگترین قهرمان جهان هم دوتا شکست ممکنه داشته باشه. مسئله این نیست. مسئله این که با شناخت زنا جایی که نباید میدون بدی میدون نمیدی، جایی که باید میدون بدی میدون میدی. هر چی سر من اومده خوب یا بد در تمام روابطم با دخترها و زنها همش مسئولش خود من هستم، همش کار من بوده. من بودم که به شخصی که لیاقت نداشته میدون دادم و اون یه اذیتی کرده. خب دنیا به آخر نرسید، نه هیچ چیزی به من شد، نه هیچی، رد شدیم رفت. مثل یه آدمی مونه که شما ناشناخته یه خود مثلا بیشتر بهش میدون بدی، سوار ماشینت بکنی مثلا بگی خب حالا بیا بریم بشینیم اینجا با رفیقام داریم مثلا غذا میخوریم، شما هم تشریف بیارید. ببین اونجا چهار تا حرف زشت میزنه، یه کار بیخودی میکنه، یه چیزی میدزده، آبروت میره، ولی بازم هیچی نمیشه. ولی تو بودی که بیخودی میدون دادی. حالا مثلا فرض کن اگه این آدم یک مرد سفیدپوست یا یه مرد چینی بود، تو نمیدونی که این چینیا دزدن همشونو. آقا ما یه چینی رو دعوت کردیم نمیدونی چی کار کردن، چینی ها دزدن همشون. یا مثلا سیاه ها اینطوری هن، یا مثلا رشدی ها اینطوری هن، یا مثلا ارامنه اینطوری هن، یا مثلا ترک ها اونطوری هن. یه همچین چیزی نیست. تو بودی که نشناختی اجازه دادی. همین داستان رو من برای تمام افراد به خصوص با دخترها رعایت میکنم. مسلمه که همه دخترها منو دوست ندارن و هیچ مردی رو همه دخترها دوست ندارن. ضمن این که درصد خواسته شدن هر مردی نسبت به تمام دخترایی که اون مرد میپسنده نسبتش بسیار پایینه، هر چقدر میتونه اون مرد خوشگل باشه، خوشتیپ باشه و خواستنی باشه. چون دخترام سرشون شلوغه، تو هم که تنها جورج کلونی نیستی که، حالا گیرم هم اگه جورج کلونی باشه، تنها جورج کلونی تو نیستی که، تنها آنتونیو بندراز تو نیستی که. درصد دخترایی که به ما جواب مثبت میدن بسیار پایینه. همیشه گفتم آقا جون 1% دختر اگه از شما خوششون بیاد شما، یا 2% خوششون بیاد شما، اگه هفته ای با یه نفر صحبت بکنی به اندازه کافی دختر در اختیارت هست. حالا ممکنه یه جایی دختراش بیشتر دنبال پولن، همیشه این صحبت کردیم، خیلی هم اومدن جروز کردن از دوستان که آقا جا اینطوری نیست، اینجا اینطوریه، اونا هم پرستن، نه اینطوری پرستن، اونا اونطوری پرستن. آخرش موضوع عوض نمیشه. شما در رابطه با دخترام هر جای دیگه که بخواییم برین، یعنی جایی که خوب بهتون برخورد نمیشه برید جای دیگه که با شما خوب برخورد بشه، باعث دیگه خوب برخورد نمیشه. شما از کن پول داری، مثلا فرض کن $200,000 میدی، میری تو کوبا یا تو مکزیک یا تو کولومبیا یا تو آرژانتین، یه جای دنج راحت خوبی، یه خونه شیک میخری، کلی دختر در اختیارته، کلی دخترای خوشگل با $10-15 حاضرن بیان پیش تو که اصلا پراستیتوت و سکس فروش و اینا هم نیستن. بیان $15 خرج بکنه، یا مثلا چیزی میخواد مثلا بخره تو پولشو بدی، همون کافیه. ولی همونجا، همون کولومبیاییه یا مکزیکیه یا کوباییه، همون شکایتی که تو از دختره تو تهران یا تو مشهد یا تو چه میدونم رشت و شیراز هر جایی که هستی داری، اونم داره. اونم که دختره اینجا خیلی ما هم پرستن و گرون دنبال آدم های پولدار خارجی میگردن. این یاری که اسمش بهروزه، این آدم با این قیافهش مثلا لولو مثلا رفته با اون، چرا با من نیومده؟ من به این خوشتیپی بچه محلش هم هستم، همزبونش هم هستم، فلان. همین شکایت داره. تو باید به جایی که واسط خوب باشه. همیشه هم وجود نداره جایی که حتما برات خوب باشه.
شاید واقعا برای اون چیزی که تو میخوای در جای خوب قرار بگیری و خوب وسط محسوب بشه و تو خواسته بشه باید زحمتایی بکشی که همون گیم تو این دنیا هستش. تمام این جنگاست، این کشمکش ها همه برای خوبتر شدنه و اینکه خوب به چه، برای چی؟ مثلا من الان خودم اینجا بکشم، ماشینم از هاندا سیویک تبدیل بشه مثلا فرض کن به مرسدس بنز سی کلاس مثلا، حالا که مثلا تویوتای مثلا کمری میمونه یه خود بهتره از اون، میبک که نیست سی کلاسه. حالا گیرم هم سوار اون شدم، تعداد دخترایی که منو میخوان که نمیره بالا، حالا ممکنه دوتاشون یه توجهی بکنن و یه و وعایی هم بگن و بازم خر همون خر پالونش عوض شده. تو باید ببینی که در هر جایی چه داینامیکی برقراره قبل از اینکه شکایت کنی. برمیگردم به بحث اول صحبتمون که توقع رو شناخت هستش و تا شناخت درستی نداشته باشی اولین کار مثل گاز دادن میمونه دیگه. تو از جاده رو درست نشناسی و ندونی این جاده خاکی اسفالتی پیچ داره نداره سرعتگیر داره این داره اون داره چراغ داره فریوی هرچی که، گاز نمیدی. موقعی گاز میدی که جاده رو میشناسی، موقعی توقعاتو میبری بالا که طرف رو میشناسی، وقتی طرف رو نمیشناسی توقعاتو میاری پایین، سرعت کم میکنی که پرد نشی از جاده بیرون. Very understandable, reasonable analogy. و به این ترتیب این گیمی که تو این دنیا هست اینجوریه و ما بخوایم نخوایم تو این گیم هستیم. گیم بازا از جمله خود من گیمرا، مهمه چه گیمی بازی میکنیم، ما گیمای استراتژیک بازی میکنیم، گیمای جنگی و فرست شوتر و سکند شوتر و ترد شوتر و هر چی دیگه بازی میکنی، بتلفیلد بازی میکنی، کال آف دیوتی بازی میکنی، توم ریدر بازی میکنی، چه میدونم هر چی که بازی میکنی، یا راجع به زن بزن و بکش بکشه، یا استراتژیه، یا ساختنه، یا پازله، هر چی که هست، همه دنیا گیمه. یه فیلمی هم داشتیم که اصلا معنی اون فیلم بود که کره زمین یه گیم ریزروه، آدم ها رو میندازن تو بازی کنن، که پردیتر، فیلم پردیتر بود. همش گیمه، شما 24 ساعته رو گیم بازی میکنی. ممکنه همیشه رو کامپیوتر گیم بازی نکنی، ولی 24 ساعته شما در حال گیم بازی کردن هستی. باید بدونی که همیشه باید ایمپروف بکنی و بری جلو و هر لحظه یه چیزی که نداشتی به دست بیاری و یه قابلیتی رو که نداشتی به دست بیاری، چه چیزی هست، چه قابلیتی هست، و بعد با اون خود مرحله بعدی گیم ببری، به مرحله بعدی گیم ببری، هی بری جلو. و در هر مرحله یه چیزایی برات اویلیبله، در دستت قرار میگیره. دختر میخواد باشه، سکس، مسافرت، سربازی نرفت از کشور نمیذارن بری بیرون، پول نداری دخترها بهت محل نمیذارن، خونه نداری، جای زندگی درست نیست، همه اینا رو که درست کردی تازه گیم بعدی شروع میشه. دخترها میزنن سر تو، باید انتخاب کنی، باید بفهمی کجا وایسید، بفهمی اینایی که اومدن به خاطر تو نیومدن. دختره میگه من یه نفر میخوام که منو به خاطر خودم بخواد. یعنی چی؟ یعنی منو به خاطر خودم نخواد. چون اگه قرار باشه من دختری رو برای خودش بخوام، این چه چیز خواستنیه که وقتی که من عاشقم و جوونم و امیدوارم و با چشمای حسرت آمیز دارم نگاه میکنم به این دختر زیبا، دلم میخواد دستشو بگیرم، ببوسمش، برم کنار دریا دور بزنم، با هم باشیم، اون همش فکر میکنه که تو هیچی نداری. بعد وقتی من ماشین قراضه خرید، یک کمی گرون قیمت خریدم، یه BMW، یه بنزی چیزی خریدم، همون دختر با نیشه تا بناگوه گوش باز میاد تو ماشین میشینه و حاضر خونه منم بیاد. خواهی خودش خواستنی نیستش که. اینو من باید برای خودش بخوام؟ خواه اکثر دخترام همینطوری هستن، دختری خوشگل دارم میگم، دخترایی که میتونن، اونایی که نمیتونن به دست بیارن، گربه به دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده، این نباشه. خب یعنی من یه نفر رو میخوام برای خودم نخواد.
چون it stinks like shit. من یه نفر میخوام که به من سرویس بده، من یه نفر نمیخوام که منو برای سکسم بخواد. یعنی دقیقا من یه نفر میخوام که منو برای سکسم بخواد، چون من بازم دروغ دقیقا برعکسه، چون من جز سکس چیز دیگه ندارم. که اگه من جز سکس چیز دیگه داشتم، یه ذره شعور داشتم، درک داشتم، اینقدر شکایت نمیکردن از من. شکایت اشتباهه، شکایت نکن، بشناس. وقتی شناختی شکایت نمیکنی. شما شکایت نداری از زنبوری که نیشت میزنه، فقط ناراحتی که از کجا اومد داشتم من ندیدم، چون زنبوره رو میشناسی، شکایت نداری از اون. یا هر چیز دیگه، حالا نمیخوام مثالای زشتر بزنم که خانوما بهشون بر نخوره، بنده شکایت ندارم، فقط دارم میگم که جنس چیه، نیچر و طبیعتش چیه، چجوری آپریت میکنه و چجوری میتونه به ضرر بزنه. آبی که تو شنا میکنی میتونه خفت بکنه، آبی که میخوری لذت میبری همون در حال خوردن هم میتونه تو رو بکشه. مواظب باشی. شماره تلفن ما 310-896-7524. میتونید تو این برنامه شرکت کنید. برنامه ما لایو هست روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس، 2 بعد از ظهر تقریبا نیمه شب ایران میشه. روی ایر هستین، از سکایپ دوستان زنگ زدن. استاد عزیز که روی سکایپ هستین، لطفاً ویدیوتون رو روشن کنین. صدا میاد؟ ظاهرن قطعه، قطعه که نیست البته، باید دوباره بگیری. خیلی

0: الو، صدا میاد؟ تصویر داری؟
1: آقا بیرو سلام، صدای منو داری؟
0: مخلصم داداش، تصویر تو به چرخون. من دق کردم از دست اینکه اینا که اینجوری تلفنو میذارن جلوشون.
1: باور کنید من حالت لندسکیپ گذاشتم، نمیدونم
0: بذارش رو لندسکیپ، بذار بسته کن همش حالا شما رو نگم، ولی همش تلویزیون های گرون قیمت میفشن با صفحه های وسیع، واید سکرین 4K 16x9. بعد تمام کسایی که تصویر میدن یه 15 سانت وسط تلویزیون استفاده میکنن، دوربرش هم مات میکنن. بابا جون اینو بچرخونید، اینجوری فیلم بگیرید، تصویر بگیرید. البته میدونم این دوستمون نکرده این کارو، ولی به طور کلی میگن اخیرا که دیگه تو سوشال میدیا هم که هر تصویری هست همه اینجوری عمودیه. اینجوری بگی داداش. آبجی ببین، تلویزیون اینجوریه 16x9. اصلا یک ترند جدیدی در اومده دیگه، 9x16 بهت میدن دیگه. همه میدونن آقا ملت اینجوری نگه میدارن تلفنو، همینجوری بکنی تلویزیون ها دیگه عمودی شده، بچرخون اینجوری. خب من زیاد حرف زدم، میبخشید، منظورمون داداشمون نبود، به طور کلی درد دل کردیم. الان دوباره زنگ بزنید، ما در خدمتتون هستیم. بله خلاصه توقع پایین بیاد و خب ببینیم کی زنگ زده. به به به، خوش اومدید به شوی پرچونه. صدا میاد؟
2: بله بله.
0: به به، بفهم ویر هستی، خوش اومدید به شوی پرچونه، در خدمتیم.
2: مرسی، ممنون، خوشحالم میبینم.
0: یه خودی میشه نزدیکتر بیاد به میکروفون، صداتون خیلی محبه.
2: من دوباره میبینم.
0: گیه اینو زیاد کن.
2: دوباره میگیم.
0: دوباره بگیم و بریم سر هستیم. بله 310-896-75-24 تلفن ما هست، میتونید روی سکایپ بیایید پرچونه 11 تو برنامه شرکت بکنید، و یا اینکه با واتساپ به همین شماره 310-896-75-24 وایس کال بفرستید، تماس تلفنی بگیرید. دوستان صدای سکایپتون رو چک بکنید، ویدیوتون چک کنید، رو گین میکروفونتون رو برید بالا که بتونیم اینجا بدون گرفتاری وصل بشیم.

0: بفرمایید رو ایر هستید با بهروز. وست شدی بابا؟
1: صدامو دارین؟
0: بله بله، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. رو اسکرین هستی؟
1: مرسی
0: داداش خوشتیب. از کجا تماس میگیرم؟
1: من تهرانم.
0: به به، خب مرسی که بیدار موندی، تو برنامه شرکت کردی، خوش آمدی، بفهم و در خدمتیم.
1: نه افتخاری بوده، وظیفه بوده، بعد اینکه سال جدید بوده باید تبریک میگفتم بهت، فقط اگه یواش حرف میزنم ببخشید اینجا دیر وقته.
0: خیلی عالیه، صدات خیلی خوبه، همونجور نزدیک نگهداری درست.
1: اوکی بروز خان، چند وقتی نبودین، کم پیدا این
0: عضو تحصیل داری ببخشید.
1: نه آقا ما درمون تنگ میشه،
0: مخلصیم، ما هم همینطور، به خصوص وقتی آدم این طرف دوربین هست، واقعا این انرژی و اتنشنی که شما میدید واقعا برای من زیباست، ولی خب هدف من هیچ موقع اون نبوده.
1: سلامت بشید.
0: هدف من واقعا همیشه اون هیچ موقع اون انرژی و اتنشن گرفتن نبوده، بلکه خیلی زیبا هدف من بوده که یک چنلی باز بشه که ما بتونیم با هم صحبت کنیم که به خیلی دردای دیگه بخوره به جز این که به من انرژی و اتنشن داده بشه، ولی خب واقعا لذت بخش. اگه شما دل تنگ شده، من به 100 برابر دلم تنگ شده بود. قربونت برم. بفهم
1: مخلص.
0: بفهم.
1: این که میگی به یه دردی بخوره، مطمئنم به درد خورده. اینو نمیدونم چقدر هستی تو فضای مجازی، مطمئنن اگر باشی میبینی تأثیرات این آموزش های دو سالها کار کردن تو بی نتیجه نبوده. من خودم خوشحال میشم وقتی، آره نه واقعا میگم، وقتی پیجایی میبینم تو مثلا اینستاگرام، کانالایی میبینم تو تلگرام، اینا همشون بلا استثنا، من بهتون می نویسم گارانتی امضا میدم، بلا استثنا تحت تاثیر خودتن، همشون از تو یاد گرفتن، مثل من جمله خود من پیجای خوبی را انداختن. آره همشون اولش، و اینم بگم ها که نقل قول از شما نمی کنن خیلی هاشون، ولی وقتی که تو دایرکت میری باشون صحبت میکنیم میگن آره آقا این صحبت ها رو خیلی سال پیش یه نفر به اسم بهروز پاکشیر کرده، میگه آره میدونم، ما هم همش همون صحبت ها رو داریم تو قالب جدیدتر مثلا میاریم مطرح میکنیم. این که فکر کنیم مثلا اتنشن ها اینا اونا رو ولش کن، نه اصلا این حرف ها اصلا به شما نمیچسبه. این موضوع همه ماها، خیلی خیلی ها مثل من تحت تاثیر تو هم.
0: دمت گرم. من یه چیز رو بگم اینجا، این که میگن فلانی این حرف رو زده و این نفر دیگه رو تکرار میکنه، اصلا اینو نباید با کسی مطرح کرد، به خاطر اینکه من خودم هم وقتی برنامه رو شروع کردم هم میگفتن فلانی اینو گفته، بیل مار اینو گفته، تام لایکس اینو گفته، نه کریس لایک اینو گفته. موضوع اینه که مطلبی رو که میخوایم مطرح کنیم قابلیت حرف زدن داشته باشه و کسی که اون مطلب رو میگه بتونه اون درست ارائه بده و بتونه پشتش وایسه، چند تا گره رو از توی بحث باز بکنه. حالا قبلا من گفتم یا قبلا اون گفته، من خودم هم هیچ نمیتونم بگم که همه حرفایی گفتم خودم گفتم، از خیلی از دیگران شنیدم، برای جوی صحبت کردم. شما یه مهندس یا استاد یا یک روانشناس یا دکتری وقتی میاد سر کلاس یه دانشگاهی که شاگردای فوق لیسانس یا دکترا نشستن، با اون همه احترام به این استاد توجه میکنه، این استاد حرفای خودش نمیزنه که، از چهار تا کتابی که خونده، از چهار تا استاد دیگه که اونم از دیگران شنیدن میگن. این مهمه که حرف قابلیت گفتن داشته باشه و طرف استخون و منطق و توان اون که اون حرف رو هندل کنه داشته باشه، حالا ممکن از خودش باشه یا از دیگری باشه. من تشکر میکنم و خیلی هم خوشحالم که یه همچین ترندی باز شده و یه همچین داستانی راه افتاده که کسایی که هستن که این کار ادامه میدن. این کار ممکنه من شروع کرده باشم توی جامعه ایرانی، ولی اون اعتبارش به اینه که این کار وسعت پیدا کنه، مگر من هیچ موقع تنهایی نمیتونم به اونجا برسم.
1: نکته که الان خودت گفتی، شروع کننده شما بودی، اولین شروع کننده فارسی زبان شما بودی، اینو هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم، حداقل همسن و سالای من، هم نسلای من که تو رو داریم 15 سال، چند سال واقعا، از 2000 چند بوده، آره 18 سال اوف. اون موقعهایی که نصف شب ما 4 صبح بعد میشستیم پای ماهواره تا مثلا برنامه تو شروع بشه، تا همین سالهای اخیری که روی سایت داریم، روی یوتیوب داریم، این همه سال نشونه های آموزش های تو، مطالبی که تو مطرح کردی این همه سال، هر جایی توی فضای مجازی میری که بحث بین دختر پسره، نمیدونم روابط دختر پسریه، همیشه نشون رد پای تو هست.
0: دم شما گرم. ضمناً خیلی از دوستان برام لینک هایی میفرستن و ویدیوهایی میفرستن از حرفایی که من راجبش صحبت کرده بودم. حالا باز دوباره میگم ممکن حرف خود من نباشه، بلکه راجبش صحبت کردیم و اینو آوردیم تو جامعه ایرانی با هم مطرح کردیم. میبینم که تمام چیزایی رو که ما گفته بودیم شده و میشه و تو راه شدنه، همه رو ای بر من لینک و ویدیوشو میذارم، اینطوری شد، طلاق اینجوری شد، خودکشی اینجوری شد، ریپ اینجوری شد و همه چیزای مختلف دیگه، که این نشون میده که اون چیزی که ما گفتیم فهمیدیم گفتیم. مسئله این نیست که آیا حرفو از درون خود من جوشیده یا یه جای دیگه من شنیدم برای شما مطرح کردم، مهم اینه که ما این حرفو بفهمیم بگیم و نتیجه که این شخص این حرفو فهمیده گفته و شعورش داشته که تعقیبش بکنه، همون جوری که دیدی در سالهای مختلف بالا میاد و اینه کردیتی که آدم باید ازش خوشحال باشه.
1: این جمله، این مطلب رو ببندم با این جمله که شاگردای تو توی فضای مجازی امروز فارسی زبان ایرانی هر جایی که صحبت‌های بیجا و بی منطق زده میشه راجع به همون کلیشه ها، راجع به همون دروغ ها، راجع به همون ریاکاری ها، راجع به همون خاشا کردن ها، دینایالایی که خیلی از این پیجا مخصوصا روانشناسا گذاشته میشه، شاگردایتون میریزن آره
0: اسلو موشن باید بگید احساستش معلوم میشه، زبون انگلیسی بیاد بیرون.
1: آره آره آره شاگردایتون اونجا حاضر آره شاگردایتون اونجا حاضر آمادن تا اینجور آدم ها رو حداقل یه کوچولو قلقلکی بهشون بدن.
0: شاکری من قابل این حرف نیستم که شاگردای من هستن، بلکه اونا خودشون با شعورن فهمیدن، ما هم تو این راه یه چراغ به دستیم داریم میریم جلو دیگه، همه با همین.
1: نه یه واقعیت، حداقلش من از طرف خودم هم میگم، شما حقی خصوصی گردن من
0: دارید. دمت گرم. دمت گرم. من متشکرم اینقدر محبت داری. مطلب دیگه چی داری؟
1: مطلب دیگه آخه یه شاگرد رو حرف استادش جز تایید چیز دیگه ای نداره که.
0: نگو حرفو نگو، برو سر اصل مطلب.
1: سر کار، اگر سر اصل مطلب، مطلب خاصی امروز به ذهنم نمیاد، مطلبی که گفتی و همه رو میتونم تایید بکنم.
0: مرسی. الان شما در تهران هستی، بگو ببینیم حالا یه آپدیت هم به ما بده، این داستان بیماری و کرونا و اینا چجوری، مسائل بیرون رفتن و دوستی ها و دختر و پسر و اینا رو چجوری تحت شعاع قرار داده؟ مثل این که قطع شدیم تا رسیدیم سر اصل مطلب، دوباره قطع شدیم، حالا دوباره میگیریم ببینیم که دختر و پسرها چی کار میکنن، یا به عبارت دیگه بگیم چی کار نمیکنن که باید بکنن. و مسلمن خیلی از روابط تحت شعاع قرار گرفته، خیلی ها ریسک میکنن، ولی خب خیلی هم ریسک نمی کنن. بعضی ریسک ها هم نمیشه کرد به خاطر اینکه در مورد این ویروس

0: درسته جوانتر ممکنه باشی و فکر کنی مسئول هستی، حالا بری بیرون دیت کنی، بشه دوست دخترت، بری رستوران بری، یا اگه میگن مثلا حالا دیگه برید سر کار و همه چی درسته، همه چی خوبه، ولی بدون که اگر شما این ویروس رو آلوده بشی، حتی که خود بیمار نبشی، بیای و به تو خونه به افراد دیگه منتقل کنی، اگر پدر مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ مسنتری داری، اونا مقاومت شما رو ندارن و شما در واقع قاصد یه بدبختی بزرگ براشون میشید. از این جهت هم در نظر داشته باشین، فقط خودتون مطرح نیستید. داداش بفرما، با بهروز رویر هستی، شوی پرچمه لایو بیبی.
1: آقا بهروز صدای من داری شما؟
0: بله صدای شما رو هم داریم.
1: البته صداتون قطع و وصل میشه. من اولا تبریک میگم بابت بازگشتتون، بعد میرم سر اصل مطلب. یه 12-13 تا سال همجوری آخر شبی آماده کردیم، خواستیم از شما
0: یه خود سرتو بیار پایین، چون من هی دارم بادر رو نگاه میکنم. یا این سر دوربین رو بر بالا یا اونو بیار پایین. آه پرفکت، بفرمایید.
1: من صداتون رو ندارم. میدونم که رشته شما مثل من مکانیکه، و توی زمینه تأسیسات هم قبلا کار کردید، فکر میکنم یه کتاب هم نوشتید اگه خاطرتون باشه. بچه های تأسیسات یه استانداردی دارن به نام اشره، یا حالا ASME هم که برای بچه های مکانیکی. میخواستم اینو بس بدم به این فرمولی که قبلا شما گفته بودید که دخترها از پسرهای در واقع همسن خودشون تو دنیای دیتینگ 12 سال جلوترن، و با توجه به اینکه این سوشال میدیا اینقدر اومده و در واقع این کالکیتد شده به نوعی توی فرهنگ و توی در واقع بازی دیتینگ دخترها، به نظرم شما باید این مثل این استانداردهای مکانیک که هر چند سال یه بار یه ریویژنی میاد بیرون و یه آپدیت میکنن اون استیت های خودشون رو، اون 12 سال هم یه آپدیت بکنید. فکر میکنم یه 2-3 سال باید باز اضافش بکنید. شما چقدر مهم
0: به اندازی کافی you are deep enough in problem. حالا بکنم 12 یا 15 فرق نمیکنه. میگن آب که از سر گذشت چه 12 نه چه 15 نه. و یه چیز هم، یه کامنت کوچولو، من کتاب ننوشتم در زمینه تأسیسات، من یه منوال رو ترجمه کردم، منوال HVAC رو ترجمه کردم. ای کاش که نوشته بودم، ولی نه فرصتش نشد. برو سر اصل.
1: آقا شما خواستم، البته میدونم شما فیوچرالیست نیستید، در واقع راجع به آینده نمیخواید صحبت کنید، ولی شما وقتی میرید تو یوتیوب این، حالا اگه اسمشون نذاریم بزرگان، ولی خب اونایی که تو زمینه ردپیل و اینا که خیلی هم در واقع طرز فکرشون به مکتاو شبیه، مثلا
0: ریچارد
1: همینا که براتون لینکاشون رو میفرستم، حالا ریچارد کوپر رو نمیدونم، رول اتوماسی و کسایی که هستن، اینا اومدن یه سری برنامه‌های در واقع درست کردن تو همین چند وقت اخیر واسه همین در واقع بیر باگی که بالا آمریکایی‌ها میگن راجع به همین کووید 19، که چقدر روی در واقع منسفیر و این دنیای دیتینگ آینده اگر قرار باشه همین داستان قرنطینه و این سوشال دیستنسینگ ها کجدار و مریض تو کشورهای مختلف ادامه پیدا بکنه، و اینکه چقدر اینا مردم مثل سابق، حالا جنس‌های مخالف کانتر جنرال با هم دیگه اینقدر قرار نیست که اینتراکشن داشته باشن مثل سابق، اینا اومدن و یه سری فایل‌هایی دادن بیرون، صحبت کردن راجع به اینکه چقدر میتونه این قضیه روی در واقع آینده دنیای دیتینگ یا همون پست کووید به قول خودشون دنیای بعد از کرونا میتونه توی این داستانه منسفیر و دیتینگ ها تأثیر داشته باشه. خیلی‌هاشون معتقدن که این داستان به نفع مرد هاست که همون بازی اتنشن کمتر و چیز بیشتر. یه سری اومدن گفتن که این بازی رو برمیگردونه به سمت بچه‌هایی که، حالا بچه‌هایی که نه، مردهایی که در واقع میتونن پرووایدرهای بهتری باشن برای زنها، وقتی زنها تو در واقع کرایسیس و یه بحران قرار میگیرن، دوباره پیف و پوفشون کمتر میشه و بیشتر میفهمن که برای در واقع برای اینکه سروایو بکنن به نوعی، حالا سو تو اسپیک به اون معنای واقعیش نه، ولی تو جامعه بتونن کار خودشون برن جلو، باید برگردن و به مردها بیشتر و بیشتر تکیه بکنن، و نهایتش در واقع برایندش اینجوری میشه که این داستان در واقع کرونا وایرس خیلی به نفع مردها تو دنیای دیتینگ شد. حالا من میخواستم در واقع having said that داشته باشید اینو، و پیشبینی شما و اینکه چقدر میتونه تأثیر بذاره روی این روند دنیای دیتینگ، کرونا وایرس و این کوارانتینا.

0: پیش بینی داشته باشید.
1: قربونت برم که پرسیدی. بذار من این از گوشم در بیارم که صدای خودم تو گوشم نیفته. هر شبت که ببین پیش بینی و حرف و سخن زیاده. اتفاقا کلی از جاها، کلی از میدیاهایی که واقعا برنامه های بسیار خسته کننده ای داشتن، نمی‌دونن چی کار کنن، بعد الان میلیون ها حرف و سخن در این زمینه هست. من پالیسیم شخصا در مورد اخبار اینه که اخبار مهم گوش میدم و اخبار مهم از خصوصیات خبر مهم اینه که خودش به تو میرسه، نمیخواد بگردی دنبالش. هیچ موقع خبر مهم رو تو نباید بگردی دنبالش، خودش میاد تو رو پیدا میکنه. یکی از روشهای پیدا کردن اینه که کدوم خبر مهمه اینه که کدوم خبر به تو میرسه، نه که یه نفر حوصله‌اش سر میره واسه تو یه پست میفرسته، یه ویدیو میفرسته. منظورم شما نیستی و اینا. از در و دیوار میاد خبر مهم، بقیه حرفه، بقیه نظره. نظر من هم همونقدر ارزش داره که نظر اون آقای خانم ارزش داره و هیچ سندیتی که دنبالشو بگیری من به نظر من نداره، که بازم نظر منه. ولی یه چیزی برای من بسیار واضحه، البته برای یه آدم مهاجری مثل من که از زیر سنگ خودشو کشونده به هر جایی که حالا رسیدم یا نرسیدم، برای من واضح بوده از اولش، حتی موقعی که تو ایران بودم، که ما بیش از اون که به مراتب بیش از اون که بشه تصورش رو بکنی یا بشه ادعا بکنی، به مراتب ما بیشتر به هم احتیاج داریم و به مراتب ما مهمتر از اینی هستیم که این آقا مثلا خوشگله من برم باش دیت بکنم، یا این خانم نمیدونم اندامش خوبه من برم باش دیت بکنم یا نه. ما به مراتب بیشتر از این به هم احتیاج داریم. بنی آدم اعضای یکدیگرن. اینو من اگر نمیفهمیدم توی کشور غریبه با جیب خالی 100% محو و نابود شده بودم. و هرگزم الانم که میبینی این هم پرستارا و دکترها، مردایی که این راننده های کامیون، راننده های تراک و هر کسی دیگه، هزار تا حرفه دیگه، ما میفهمیم که به هم احتیاج داریم. ولی خب به خاطر اینکه همیشه صحبت کردیم این مسئله پول سازی و بیزنس کردن در دنیای کورپورت ورلد امروز، حتما لازم یه جنگایی تولید بشه. این جنگا که به زن و مرد تولید بشه بیشترین پول سازی رو ایجاد میکنه. مسلمه که با این قضیه کرونا خیلی از این جنگا فراموش شده. دشمن مشترک پیدا کردیم دیگه، به خاطر همین با هم دوست هستیم و خیلی این جنگا رو انجام نمیدیم. به معنی اینکه این قضیه خود فروکش کنه، واکسنی پیدا بشه، یه چیزی بشه که از این یه خود به کنترل برسه، این جنگا دوباره بالا میگیره و کورکور رو میجوره آب گودال.
0: آقا سوال بعدی، من نمیدونم، به قول آمریکایی‌ها میگن charged with my head not by heart، من میخوام یه کریتیسایز بکنم شما رو راجع به برنامه‌تون. این یه مثال بخوام بزنم، شما تو کلاس‌های کنکور اگه زمان من و شما هم تقریبا یکی بود، حالا یه نوعی تقریبا،
1: شما هم 70 ساله،
0: من just turn into 75. اگه خاطرتون باشه شما کتاب اصلی در واقع درسی که شما میدیدید یه موضوعی رو، یه فرمولی رو راجع به فیزیک میامد میگفت و این استادهای در واقع کلاس‌های خصوصی میامدن از اون فرمول هزاران در واقع بزک دوزک میکردن و تبصره و در واقع فرمول‌های جدید کنه، ولی از کتاب‌های دیگه میامدن زعیمش میکردن راجع به یه فرمول کوچیک، طرف 10 جلسه صحبت میکرد و کلی ازش پول درست میکرد. بله. و می‌خواستم ببینم که اینو می‌خواستم با برنامه شما مقایسه کنم. شما تو یوتیوب می‌بینید این برنامه‌ها، من اولا که بگم که بچه‌هایی که حالا شاید فالو نمی‌کنن، این کسایی که اونور آبن انگلیسی صحبت می‌کنن، من هرچی بیشتر میرم جلو واقعا اولا که به شما یک کنگرتس بگم، در واقع اینا خیلی از حرفای شما رو در واقع دارن همون صحبتایی که شما تو همین 15 سال کردی رو می‌کنن، ولی من نمی‌دونم چرا مثلا 200 هزار تا لایک میگیرن یا 200 هزار تا ویوز دارن تو یوتیوب ولی برنامه
1: مارکتینگ دیگه
0: فرچونه نداره. یکی این که اینا میان یه مثلا موضوع خیلی کوچیک رو 2 ساعت روش صحبت میکنن و بارو پرش میدن. حالا برای ما که چون زبان انگلیسی رو دنبال میکنیم از لحاظ زبان انگلیسی برای ما جذابه، ولی ته ته اون بادم لاینش رو شما نگاه میکنید همون چیزی که شما تو برنامه‌تون گفتین ولی تو یه جمله. خواستم بگم آیا به نظر شما این برنامه شما این شکل زیادی دیگه اولد اسکول نشده برای نسل جوان؟ فکر می‌کنم نسل جوان مثلا حالا نمیدونم الان جای این صحبت ها اینجا
1: یعنی
0: هست
1: الابوریشن میخوای باشه. یه لحظه گوشی نگه دار، یه تاب میخوره. یعنی میخوای میگی که باید بیش از این الابوریت بشه و بیش از این هی موضوعی رو بگیریم باز کنیم توضیح بدیم.
0: بله بله.
1: خب من اصلا از این
0: اول من یه مثال بزنم براتون
1: از این موضوع.
0: من یه مثال بزنم براتون. شما بارا گفتید که تو پرچونه راجع به غذای کلی صحبت می‌کنید. ببین من اول اینکه گره بکنم، شما مثلا چرا راجع به شتست اصلا صحبت نکردید؟ یه چیز خیلی بزرگیه که من خودم شاید دو یا سه ماه پیش رو همین قضیه یه بازی رو باختم. مثلا نمی‌دونستم شتست چیه و یه شماره بر رد و بدل شد، طرف شروع کرد به شتست کردن، من اصلا نمیدونستم، فکر کردم مثلا داره سال پیش میکنه. نگو که وقتی که شما اینا دخترا شروع میکنن به شتست، یعنی در واقع میخوان ببینن که واقعا آلفا هستی یا نیستی، و دختری که شروع میکنه از شما سوال پرسیدن، حالا من میتونم وارد دیتیلش هم بشم، نمیدونم چقدر حق دارم، شما باید در واقع بدونی که 70% راه رو رفتی، ولی اصلا دختری که شروع نمیکنه رو شما شتست اجرا کردن اصلا شاید برات جذاب نباشه. حالا اون بحثش جداست. اولا که مثلا گله کنم، شما اصلا تو برنامه 15 ساعتتون چه راجع به این شتست یه چیزی گفتی رو رفتید میدونم
1: صحبت کردید
0: شما گفتید که دختر از شما میپرسه، همه رو با مسخره بازی و با خنده و اینا در واقع یه جورایی با کم اهمیت جلوه دادن به سوالش، مثلا از شما پرسید که چند تا دوست دختر داری، بگو 5 تا دارم در حال حاضر باشون صحبت می‌کنم، این دوستان ازش رد بشید. ولی مثلا همین مثال رو شما بگید تو یوتیوب نگاه می‌کنید، طرف میاد راجع بهش مثلا دو تا برنامه میذاره، حالا من نمیخوام بگم پول در میارن اون داستانا، البته شما گفتید شوی پرچونه واسه خوش اومده کسی تغییر نمیکنه، ولی فکر میکنم به نظر من باید به این قضیه ها، منظورم به اون مثال نیست، به این جانب، به این در واقع اسپکت قضیه هم نگاهی داشته باشید که شما میتونید خیلی از چیزهای در واقع دیتیل وارد برنامه‌تون بکنید. حالا مثلا همون فایل کوشرتفیل که براتون میفرستم، یه 20 دقیقه راجعش صحبت بکنید، چه میدونم بذارید تو اینستاگرام، بذارید تا اینکه، نمیگم برنامه دو ساعتتون برنامه ضعیفی، اصلا منظورم نیست دوست. ولی من فکر میکنم یه سری آدینس های جدید دیگه این داستان اولد اسکول شدن رو نمیتونن با خودشون مچ بکنن، و طرف میاد، ما دوست داریم در واقع میگن ساوند بایت کالچر بهش میگن، مردم دوست دارن که یه چیزی رو قشنگ بجوی بذارید تو در چیزش و قشنگ به دیتیل بهشون بگی و برید جلو. اینو حالا میخواستم یه صحبت راجعش داشته.
1: من قبول دارم مطلبتو، کاملا قبول دارم. من خودم فعالیتم در مورد شوی پرچونه خیلی کمه، اینو خودم میدونم، و دلایلش هم خیلی هاش خصوصیه و اصلا برای شما ممکنه نه جالب باشه نه اصلا کردیت بدید به این دلایل که چرا من انقدر فعالیت کمی میکنم روی پرچونه. ولی بذار من اینقدر در بیارم که من چرا فعالیت کمی میکنم. میدونم که فعالیتم کمه و میدونم که فرمول شوی دو ساعتی هم یه جوری به اولد سکوله، و ولی یه خوبی که این برنامه دو ساعته داره این که میتونیم قشنگ بشینیم صحبت کنیم و این موضوع رو قشنگ شردش بکنیم، و دوستانی که زنگ میزنن مثل شما مطلب رو میپرسن و صحبت میکنیم و با هم، بعد کسایی هستن مثل دکتر بهرام که تو این برنامه شرکت میکنن و دست ما رو میگیرن و مطلب رو واقعا میپذونن. من غیر از اون دیگه نمیدونم. البته میدونم که کسایی مثل سنمن یا مثلا ریز بلای کندی یا هر کسی دیگه اینا فایلای کوچیکتر میذارن زیاد پخش میکنن، اون فعالیتی هستش که من توی سوشل میدیا نکردم. البته من قبول دارم که باید میکردم و ولی خب به دلایلی نکردم. غیر از اون دیگه من هر چی بود مطلبی که گفتیم به نهایت سعی کردم باز کنم و همیشه هم آمادم که سوالی رو جواب بدم در موردش.
0: آقا ما سوالامون رو بمبارد بکنیم ادامه شو یا
1: جانم بگو یه بار دیگه.
0: میگم سوالامون رو همینجوری ادامه بدیم یا
1: بفهم اگه دوستان زنگ بزنن میگیرمشون، اگه نه با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز اگه بخواید تو این بحث شرکت کنید، فکر کنم اسکایپ ما بتونیم کانفرنس بکنیم، اگر بشه میتونین تماس بگیرید رو اسکایپ ببینیم میتونیم کانفرنس بکنیم یا نه، ولی اگر بخواید میتونین با تلفن روی واتساپ تماس بگیرید 310-896-7524، صداهامون با هم دیگه کانفرنس میشه. بفرما آقا.
0: آقا من ترجیح میدم سوالامو یه خورده یه دونه هاردکور بپرسم و یه دونه خیلی لوکی و چیپ بپرسم. این سوالام خیلی چیپه، ولی من شما چقدر با این قضیه موافقید که سکس با فمینیستا، یعنی به دست آوردن یا سکس گرفتن از زنهای فمینیست خیلی راحت تر از زنهای معمولیه، و اگر باش موافقید توی 3 تا فاکتور یا 4 تا فاکتور که ما میتونیم در واقع اینا رو یه زنی یا دختری که فمینیسته یا حالا فکر میکنه که فمینیسته یا اصلا
1: آقای علی رو گرفتیم، صدات هست آقای بهروز؟

0: مثل اینکه نشد کانفرنس کنیم. سوالش این بود که سکس با فمینیست راحت تره یا نه. ببین تو این چالاها نباید بیفتی، به خاطر اینکه فمینیست یا هرچی، اولا که ما نمیدونیم فمینیست معنیش چیه. یه نفر ممکنه از دوست پسرش لجش گرفته بگه من فمینیستم، بعد شما رفتی باش سکس داشته باشی فکر کنی با فمینیست. فمینیست معنی نداره. مثلا گی مثلا فرض کن من با سرهنگ دوم دارم صحبت میکنم. سرهنگ دوم از لحاظ هایرارکی معلومه، این سرهنگ دومه، این شخصیت، این درجاتشه، این تحصیلاتشه، این مدرکشه، سرهنگ دومه. ولی فمینیست که معنی نداره. یکی ممکنه که من فمینیستم میخوام زنا با هم مردا مساوی بشن، یکی میگه من فمینیستم چون زنا رو دوست دارم، یکی من فمینیستم چون مرد از مردا بدم میاد، یکی میگه من فمینیستم چون لزبیانم. این اتفاقا این سوالات خیلی خوراکه واسه اون برنامه‌ای که گفتی دو ساعت بشینیم و هی باد بکنیم توی ریمون رو هی خالی کنیم. این سوال عالیه برای اینکه کش بدی و الان بیان 70 نفر اکی نظرش به داخلش هم هیچ معنی از توش در نمیاد. من ترجیح میدم که البته خودت هم گفتی که سوال هاردکور نیست، خودت خیلی آدم سمارتی هستی. ببینم میتونم بگیرم. آره
1: خب آقا بروز منو خوش کردی، صدای منو
0: متوجه شدی؟
1: صدای من داری؟
0: تا کجاش متوجه شدی؟ داری شما از رادیو گوش میدی؟
1: من رو اسکایپ بودم، یهو فکر کنم خواستید کانفرنسش بکنید رفتیم رو هولد.
0: آره که بعد من یه تماس اسکایپ داریم، ببخشید یه تماس واتساپ داریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. سلام بفرمایید. روی ایر هستید با شوی پرچونه لایو بفرمایید.
2: بله صدا میاد.
0: بله چقدرم خوب، بفرمایید.
2: خوبین، وقتتون بخیر.
0: خوش اومدید به شما، مرسی.
2: متشکرم. میخواستم از شما خیلی تشکر کنم. من خیلی ساله که میبینم، صحبتهای شما رو میشنوم و بار اول 10-12 سال پیش بود که از طریق داداشم، اون زمان ما تو تیوی نگاه میکردیم شما رو و از اونجا دیگه همیشه پیگیر بودیم و دیگه توی کانال تلگرام هم صحبتاتون همیشه گوش میکنم و واقعا ممنون. به نظرم هرچی که شما میگید تقریبا درستن، یعنی برعکس خانمایی که همیشه جبهه میگیرن در مقابل حرفای شما، به نظرم یه جورایی شاید بی خودی دارن این کارو میکنن و اگر یه خورده واقع بینانه باشن میبینن که درست حرفاتون. فقط یه جاهایی که مثلا اینم بگم، البته مثلا یه جاهایی شده که مثلا من اصلا جز اون دسته از خانمایی که میگفتید نبودم و یه خورده به هم بر میخورد، ولی خب باز میذاشتم رو این حساب که شاید من جز اکثریت نباشم.
0: بله ما همیشه گفتیم تو این برنامه بدونین که بدونیم کی کیه و اسم فامیل کی چی هست. چیزایی که میگیم چیزای جنراله، عمومیه. داستانی هستش که توی یک مینستریم، توی رودخانه اصلی تو جامعه در جریانه. ممکنه هزاران نفر شبیه اینی که ما میگیم نباشن، ولی مینستریم، اون چیز جنرال، اون چیز نرمالی که برقراره اینه و این بازی ها برقراره. ممکنه شما در بعضی موارد جز اونا باشی، در بعضی موارد هم جز اونا نباشی. ما اصلا نمیخوایم این مسئله رو هیچ کس شخصی بگیره، همه چی عمومیه. شما نهایت این که ممکنه ببینی اگه یه چیز در مورد صدق میکنه و ناراحتی، میتونی عوضش کنی روشو، و اگر هم که میبینی در مورد صدق نمیکنه، خب ممکنه صدق نکنه. ولی نه، هر چیزی که در مورد شما درسته ممکنه در مورد همه درست باشه، یا هر چیزی که در مورد همه درسته ممکنه در مورد شما درست باشه یا نباشه یا برعکس. اصلا این حساسیت، آخه یه چی خصوصیتی که ما همیشه میگیم خانم‌ها دارن، کلکتیو ثینکینگ، یعنی شما فکر میکنی اگر یه چیزی به یه خانم میگفت یعنی همه خانوما، و اگر یه چیزی شما فکر میکنی یعنی همه اینجوریان، و اگر همه یه کاری میکنن شما باید بکنی. از این حالت اگه بیرون بیای دیگه این مسئله شما رو عذاب نمیده. مثل که به من بگن که آقا مردای ایرانی همشون بچه ننه هستن. خب همشون اولا نمیگن بچه نداره، ولی من اگرم بگم، چون من خیلی مردای بچه نداره رو میشناسم و میتونم بفهمم که چرا اینو گفته و میتونم نگاه کنم خودم بچه نداره هستم یا نیستم and get over it. خلاصه
2: درسته. بعد الان چیه که دارید صحبت میکنید؟ من از وسط های صحبتتون متوجه شدم.
0: شما از رادیو گوش میدی یا از تلویزیون نگاه میکنید؟
2: من اسکایپ رو از اینستاگرام داشتم نگاه میکردم که الان هم از واتساپ تماس گرفتم.
0: برنامه ما روی اینستاگرام دارید میبینید شما؟
2: بله.
0: برنامه اوپن مایکه.
1: من سوال دارم.
0: سوالی داره؟ سوال. چیزی گفتی تو گوشی؟
1: من از این خانم سوال دارم، امکانش هست صدای منو میشنون؟
0: جانم؟
1: صدای من این خانم میشنون؟ سوال
0: نه صدای شما رو نمیشنوه، باید رو شو گوش بده، از رادیو میشنوه. متاسفانه صدا نکردیم هنوز. بله خوب که ممنون که از روی اینستاگرام نگاه میکنید. آقای شاپور عزیز ما برنامه روی اینستاگرام لایو رله میکنه، ازش متشکر هستیم. و بله برنامه ما اوپن مایک امروز، شما اگه مطلبی دارید همینجور که الان گفتیم بفرمایید، اگر نه بریم سراغ صحبتمون با آقای بهروز.
2: درست، من سوالم میپرسم بعد از حضورتون مرخص میشم. سوالم اینه که این آقایون مشکلی که من تقریبا میتونم بگم با اکثر آدمایی که آشنا شدم این مشکل
0: قد شدی سب کن. گفتی با اکثر آقایونی که بعد بقیهش رو نشدیدیم، ما
2: با اکثر آدم هایی که آشنا شده هم پسرا همشون در نهایت خائن از آب در می اومدن. داستان من هیچ نمیتونم متوجه شم که چرا این اتفاق می افته.
0: توقع دیگه، من گفتم که توقع رو وقتی میبری بالا دلشکستگی اولین بای پروداکتشه
2: و الان به جایی رسیدم که احساس میکنم تمام مردای دنیا خائنن، حتی اگر با بهترین ها باشه.
0: ببین خائن یعنی که من یه چیزی رو به شما باید واضح و روشن بگم، خائن به کسی میگن که تعهد بده و اون تعهد رو بزنه زیرش. بله اگر کسی
2: یعنی
0: به شما
2: دروغ میگه.
0: آها. دروغ گفتن با تعهد دادن فرق میکنه. شما یه موقع است با کسی در تماسی خیال میکنی اینجوری دوست داری فکر کنی که این با کسی دیگه نیست و بهش محبت میکنی، ایشون هم به شما محبت میکنه، خوب و خوش، بعد میفهمی با یه نفر دیگه هم بوده. اینو بهش نمیگن خیانت کردن. خیانت موقعی که شما تعهد میدی و به اون تعهد خیانت میکنی. و غیر از در این صورت شما در واقع توقع شخصی خودتو داری گسترش میدی به یک باور.
2: میشه خیان.
0: صداتون قطع وصل شد. هستی؟
2: الو دارید صدای منو؟
0: بله قطع وصل میشه صداتون. این تعهدی که شما در خیال خودت فکر میکنی اون نداده یا داده؟
2: زمانی که با کسی تو رابطه هستی توی
0: اگر تعهدی بهش داده باشی، اگر به شما تعهدی داده باشه بله، ولی همه مردهای زیادی هستن که خیانت میکنن. منم خیلی هاشونو میشناسم و راست میگی، درسته. خیانت هم بالاخره شمایی که از یه نفر داری تعهد میگیری باید بدونی که اون در چه شرایطی داره به شما تعهد میده. اگر از روی بیچارگی تعهد داده یا اگر از اینکه دستش به کسی دیگه نمیرسه تعهد داده.
2: خب اصلا کاری به رابطه هم نداشته باشی. مردایی که زن دارن ازدواج کردن خب. اینها دیگه حتما توی تعهد قرار گرفتن دیگه.
0: بله.
2: و من مطمئنم 99 تا از مردهایی رو که شما برید سمتشون، حتی اونه که ازدواج کردن،
0: درست،
2: خودت بری سمتشون و دختر زیبایی باشی و اونها اگر بتونن قطعا دست رد به سینه تو نمیزنن.
0: ما قبول داریم
2: و این داستان آدمو میترسونه که
0: ببین شما این حرفت میدونی مثل چی مونه؟ این حرفی که شما میزنی مثل این مونه که یه آدمی که غذا به اندازه کافی داره و توی یخچالش هم غذا هست، آشپز هم داره، بعد من اگه یه پیتزای داغ بذارم جلوش گاز نمیزنه. خب چرا نمیزنه؟ میزنه. موضوع اینه که شما
2: خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیزنه. میشه.
0: خب شما اصلا چرا بری جلو خودتو با هم بخوای تحمیل بکنی تا هم بگه بله، بعدش هم سنگ رو سنگ بند نمیشه. داستان همینه که ما الان 20 ساله داریم میگیم که ازدواج یه مقوله گندیده متعلقه به تاریخه، نه داستانی که ما به جوانامون همه تشویق کنیم که ازدواج کنی، بخاطر که پسری که میره توی رابطه با یه دختر 400 تا دختر دیگه بیرون منتظرشن. اصلا دختری که شما از باش ازدواج میکنی از لای 700 تا پسر کشیدی بیرون، هیچ دلیلی برای این نیست که این دختر دوباره مثل یه سنگی تای اقیانوس نره دوباره وسط اونا. این ازدواج بی خوده.
2: یعنی نباید دنبال رابطه جدی یا حتی ازدواج باشی.
0: ما اینو 20 ساله داریم میگیم، شما گوش نمیکنید. خیلی خب رابطه ببین یه چیزی به شما بگم قبل که تشریف ببری، دنبال رابطه جدی، دنبال تعهد و اصلا کلن کلمه دنبال من عذاب میده. شما موقعی که دنبال اون هستی همش توی کلیشه دستی، میخوای هر چه پیدا کنی ببینی به اون کلیشه میخوره، غالب جا میفته یا نه. موقعی که روابط سطحی و ساده و غیر جدی خودتو با افراد تونستی نگهداری، یواش یواش میتونی اونا رو بشناسی.
2: ببخشید، بلکه اونها دنبال من باشن ولی هم اونها با همه دیگه هم هستن، یعنی دنبال همه هستن، من مشکلم.
0: خب اگه میدونی که میدونی دیگه، اگه اونا کسی دنبال منه و من اون قبول میکنم، اشکالات اون تقصیر منه نه تقصیر خودش. شما موقعی که یه شخصی دنبالت هست و اینو محکش نمیزنی و به خاطری که فکر میکنی ازدواج یا رابطه جدی چیز خوبیه اونو میپذیری، نمیدونی که چند صد دختر بیرون در اختیارش هستن و اونم نمیدونه که چند صد پسر در اختیار شما هستن. ما اینو بارهای مدید در این شو صحبت کردیم که این که شما رابطتو سطحی انقدر نگه دار تا اون شخص لیاقت خودشو و صفای خودشو با تو نشون بده، نه اینکه چون تو رو بوسید یا یه شب خونهشون بودی پس ما دیگه الان از مارک ریلیشنشیپ، مارک صمیمیت ریلیشنشیپ رد شدیم، از این به بعد ما دوست دختر پسر معصوم میشیم. یه همچین تصوری اگه بکنی خودتو داری ستاپ میکنی واسه دردسر و دلشکستگی، مگر اینکه شخصی باهاش تماس داشته باشی به مرور زمان باورت بشه که این با دخترای دیگه هم میتونه باشه و اگرم با دخترای دیگه دیدیش ناراحت نشی و ولش کنی. اگه دلش میخواد ولش کنی ولش کنی، و اگه این شخص نشون داد که صاحب شخصیت و ارزشی است که برای شما شخصا قائله و با شما رابطه خوبی داره، یواش یواش میتونی اوپن اپ کنی. این ممکنه قضیه به 5 سال طول بکشه، ممکنه هرگز هم نشه، ولی حداقل دلت نمیشکنه و توقعت با واقعیت یکسانه
2: و اینکه تضمینی توش نیست.
0: ابسولوتلی ابسولوتلی. چه تضمینی میخوای؟ ای قرار بود تضمین توش بود، آخه عزیزم ای قرار بود تضمین توش بود که از مردی که کاغذ نمیگرفتن، امضا نمیگرفتن، خونهشو نمیگرفتن، مهریه نمینوشتن، معلومه که تضمینی توش نیست. معلومه که این پاشو میذاری بیرون، یه دختر دیگه بخاطر که چشم تو رو در بیاره میاد و همونی که گفتی بهش پیشنهاد میکنه، اونم قبول میکنه. حالا ممکنه عاشق اون دختر نباشه، اون دختر از تو خوشگلتر نباشه، ممکنه اون پیتزایی که بگی یه گاز بزن همچین برشتش پنیرش هم خوشبوه، ممکنه یه پیتزای خیلی ساده ای باشه که دفعه دوم این نخواد بخوره ولی یه گاز زده. و تو اینو به معنی خیانت میگی، چون توقع تو از واقعیت، من اول شو گفتم این شو تکرار خواهد شد در 24 ساعت آینده که من راجع به توقع صحبت کردم و راجع به دلشکستگی و راجع به دوست داشتن مردم و اینکه میتونی همه رو درک بکنی نه اینکه الزاما دوستشون داشته باشی.
2: درسته، متشکرم از صحبت‌های قشنگتون، مرسی. فقط اگر امکان داره من خیلی دوست دارم که توی این قضیه یه خورده باز بیشتر بتونم، اگر امکانش هست حالا
0: حتما
2: توی دفعات دیگه.
0: از اسکایپ بیا، از اسکایپ بیا که هم ببینیمتون، از اسکایپ بیا هم ببینیمتون، هم تماستون وصل بشه. بله، مثل دوستمون. بله. آره میتونی نقاب بزنی که نشناسنت.
2: نه میام حتما.
0: بیا منتظرتون، خوشحال میشیم. بله همیشه در خدمت. یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
2: بله متشکرم، مرسی،
0: خداحافظ. بله اینم یه مشتری خوشحال دیگر. خب ببخشید آقا من شما رو معطل نگذاشتم، بفرمایید سوالت جواب میدم. صدا من داری؟
1: صداتون دارم. شما داشتید راجع به اون سوالی که پرسیدم ازتون که منظورم خانمای فمینیست نبود ولی خانمایی که در واقع طرز فکرشون شبیه طرز فکر خانمای فمینیست، مثلا I don't need a man و نمیدونم موهاشون شبیه مدل پسرونه کوتاه میکنن بعد از یه سن، اینا بود که شما داشتید ادامه میدادید که قطع شد.
0: خب شما میخوای به عنوان یه فرمول اینو بررسی کنی، یعنی بگی اینجوری هست یا اینجوری نیست؟
1: اولا که میخواستم ببینم شما چقدر با این جمله موافقی که کلا در مقایسه با دخترهای دیگر جنرالی اسپیکینگ اگه بخوایم بکنیم، خانمایی که با این کاتگوری در واقع میشه در واقع در نظرشون
0: اون کاتگوری ویگه، it's a vague category، معنی نداره. فمینیست هیچ معنی نداره مگه که خودش بیاد جلوی دوربین بگه من چرا فمینیستم. چی یعنی چی؟ یکی بگه از مردم متنفر فمینیسته، یکی میخواد زنها قوی بشن فمینیسته، یکی میخواد مساوی باشن فمینیسته، من نمیدونم یعنی چی فمینیست. بعد یکی لزبیان فمینیسته، یه نفر از نیمفومینیاک فمینیسته، من نمیفهمم که فمینیست یعنی چی.
1: ببینید این که مثلا خودشون رو مستقل از آقایون میبینن و بیشتر دخترایی که مثلا بعد از 32 سالگی رد میکنن و شوهر پیدا نمیکنن برای اینکه در واقع خودشون رو بلیم نکنن و یه جورای خودشون موجه جلوه بدن از اینکه چرا شوهر نکردن یا چرا.
0: ببین برادر من، you're reading too much into it. It's not necessary. اصلا لازم نیست انقدر بری تو این دیتیل، بخاطر که اینجا همش خودتو توی سراب و یه چیز معنی های ویگی میندازی که همش رو میتونی ساعتها زنگ بزنی برنامه خانم روانشناس و اینا رو قشنگ واسط بجوه، بعدم برنامه که تموم شد هیچ کسی هیچ معنی از این قضیه نمیفهمه و ابزاری و اینا از گوشم در میارم و اطلاعاتی که از این بحث از هر کسی میخوای باهاش صحبت کنی گرفتی، به معنی که پادو گذاشتی بیرون، اطلاعات بی ارزشه. فقط یه سری باد گرمه که تولید میشه و بعدم محو میشه. این اطلاعات هیچ ارزشی نداره. اصلا شما الان داری کلمه گفت رو میگی. یادت گفتم که یه وقتی میگن دختر گفت دو نقطه پشت سرش،
1: منظورم به من نبود، منظورم به من نبود، منظورم صحبت‌هاشون توی در واقع کلی بود.
0: جان
1: متوجه شدم. منظورم به این که توی در واقع اون شروع رابطه و برمیگرده به شما میگه، نه منظورم این که شما در حال توی محیطی هستی طرف از برایند صحبت‌هایی که از برایند رفتارهایی که میکنه کاملا مشخصه. این که دیگه شما قبول داری شما 5 تا دختر بذارن جلوتون، به هر حال میشه بگی که کدوم دختر مثلا به این دسته نزدیکتر است، کدوم دختر به اون دسته نزدیکتر است، یه برآورد کلی.
0: ولی بازم نمیشه بفهمیم که اترکشنش به شما چیه و سکشوال منرز این آدم چطوریه، سکشوال اتیتود این آدم چجوریه، و اگه با شما یه بار سکس داشته باشه بعدن عاشقت بشه یا نشه، یا اصلا حالش به هم بخوره یا نخوره. اینه که نمیتونی بگی. به خاطر همین هر فمینیستی، حتی هر لزبیانی یا ای سکشوالی ممکنه با یک شخصی یک کلیک رزونانس سکسی خوبی داشته باشه. این به خاطر که اون فمینیسته و شما بگی الان پس من بیام دموگرافیک جستجومو بندازم رو فمینیستا چون اینا بهتر سکسشون یا زودتر به سکس میدن یا کمتر دردسر میکنن، هیچ کدوم از اینا اطلاعاتی که شما بتونی ازش استفاده کنی نیست. اینا فقط حرفه چون ما نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. متوجه ای؟ مثل این که بگن شما الان مینت مثلا مینت خوشمزه فلانو بخور، تیک تک بخور و حتما پیرنت یقش سفید باشه، دخترها خیلی دوست دارن. در این حال یه نفر بیاد شهادت بده که من موقعی که پیرنت سفید پوشیده بودم و مینت تیک تک خورده بودم دختر دیوانوار منو بوسید، خب هیچ معنی نداره چون نه دیگه تو اون آدمی، نه اون دختر است، نه هیچ اتفاقی که بخواد بررسی بشه. ما چیزایی رو میگیم که بشه لاجیکال منطقی و روی آمار اینا رو دید. در غیر این صورت میشه بحث روانشناسی.
1: اتفاقا speaking of overreading کردید، من سوال بعدیم دقیقا همینه.
0: بگو بخاطر که شما you're not the only one. من ممنونم که میپرسی. ببین وقتی من میگم you're reading into it، نمیخوام blame it کنم یا بگم سوال رو بخوری داری میکنی یا وقت برنامه رو داری میگیری یا این سوال نمیدونم برازنده شما نیست، برازنده برنامه، این حرفا نیست. میشه هر چیزی رو بپرسی، به خاطر که هر چیزی که میپرسی همونجوری که گفتی برنامه های دیگه یوتیوب و اسم آوردی بسیار زیاد میشن، مثل عالم و دانشمند اینا رو بررسی میکنن، آخرش هم خوشحال و باد کرده از ده میرن بیرون و جلو خودشون برهوت میبینن، معنی نداره. ولی اینی که شما میپرسی سوال خیلی هست، من ممنونم که میپرسی، ولی جوابی که میگم به خاطر بلیم کردن شما یا دیسکردیت کردن سوالتون میگم. اگه این سوال ویگه و فایده ای نداره، نه اینکه من نمیخوام روش حرف بزنم، میگم جواب این سوال فایده ای به حال کسی نداره.
1: آقا بیرز الان یه سوال یو پاپ اینتو مای مایند شد، راجع به قضیه من خیلی سریع میخوام جواب بدید. یه بار ازت شما پرسیده بودم اینا تو همین یوتیوب که شما میگید طرف یه تحلیل‌های فوق‌العاده قشنگی میکنه، ببین شما قرار باشه که مثلا من به روز فورچونر رو دنبال میکنم، بعد از یه سری برنامه‌ای متوجه میشم که حرفاش درسته، ولی یه قرار باشه به دونه دونه حرفاش من برم توی جامعه فیدبکش رو نگاه کنم، تحلیل کنم چرا اینجوری شده و چی شده که بهروز به نتیجه رسیده، خب مغز من باد میکنه. از یه جایی به بعد میام میگم آقا بهروز هر چیزی گفت بالای 95% درسته، شما قبول کن. چه بسایی که یه سری حرفای شما رو من قبول کردم ولی هنوز به اون سنی نرسیدم که خودم تجربه کنم. حالا میتونم مثالش هم بیارم. حالا شما تو یوتیوب هم نگاه میکنید واقعا چرا اینجوری، این یه سری ها مثلا آقای دانمان شارپ رو نمیدونم شما لینک شده دیدید یا نه، اون سیاه‌پوسته است که با لهجه خاصی صحبت میکنه، این آقا انقدر قوی و قشنگ تحلیل میکنه به دیتیل و همش درسته، ولی اون سری هم گفتم یو مثلا میگه که آره من دارم با یه خانومی در واقع مووین کردیم با هم دیگه و کوهب داریم زندگی میکنیم و من اصلا اینجا برای شما مینویسم که این خانم هیچ آزاری الان فردا بخواد از خونه من بخواد بره بیرون، هیچ آزار مالی در واقع نمیتونه من برسونه اینا. بعد شما فکر میشینی فکر میکنی میگه آگه من قراره که ایشون رو یا حالا بهروز، حالا مثال بهروز، من بیام تئوریاش رو که خیلی قشنگه همه رو بخوام دونه دونه روش فکر بکنم که نمیشه، که مغزم باد میکنه، میام آقا همه رو قبول میکنم، بعد از طرف شما میگه این حرف طرف رو میشنوی میگه آقا شما با یه نفر دارید چیز زندگی چطور میتونی حرف بزنی که این خانم هیچ آزاری من نمیتونه برسونه با اون قوانین در واقع به قول شما دیورس مشینی که تو آمریکا هست و این داستانا و اینا،
0: مثلا همینا میگن عقل تو به کار بنداز.
1: خب عقل به کار بندازیم
0: به روز یه دانوان شارپ یاد سنمن مکتب آقا جون، یکی یه چیز یه تام لایکسه، من این همه سال به همه اینا گوش دادم، بیل مار رو گوش دادم، کریس راک رو گوش دادم، تام لایکس رو گوش دادم، یه خیلی چیزا واسم جالب بود، خیلی چیزاش هم همیشه ببین عقلت رو باید به کار بندازی، هر تا اگر حق نمیتونی بگی که یکی مرجع تقلیده این همه رو من گوش میدم یا همه رو استفاده میکنم، حالا چیکار کنم مغزم باد میکنه. مغز ببین زندگی هر کس در حد مغزشه، هر چقدر که مغزت باد نکرد و کار کرد همونقدر you can live، بیشتر از اون باید فالوور یه نفر دیگه بشی، اون اگه افتاد تو چاه شما میافتید تو چاه، اون اگه نیافتاد تو چاه ممکنه بخواد از دیوار بره بالا، شما زورت نرسه از اون دیوار نتونی بری بالا. فالوور بودن به معنای رهایی نیست، حتی اگه فالوور یه پیغمبرم باشی به معنای رهایی نیست. شما باید فکر کنی، هر موقع میگه آقا فلانی اینو گفته فکر میکنم، اگه مغزت کشید فکر کنی فهمیدی با مغزت میری جلو، اگه نه فالو میکنی هر چی شد شد دیگه من نمیدونم.
1: همون داستان پرنده و فلکچویشن و این داستانهایی که شما اون سری هم گفته بودی. آقا برو دو تا سال تو یه سال این از یه جایی به بعد شما پرچونه و این فایل های این برنامه گوش میدید معتادش میشید و حالا من نمیدونم این با اون در واقع ضمیر ناخودآگاه چه میدونم حالا مچوریتی ما با هم دیگه تو یه لاین هستن باعث میشه که ما اینقدر علاقمند به این قضايا بشیم، به هر دلیل شما چیز میشید. سوالم اینه که از یه جایی به بعد شما احساس میکنید که داره اوورسینکینگ میکنید، چه توی زندگیتون، حالا من نمیدونم شرایط جامعه اینقدر در واقع به سمت مردهای زن، حالا بگیم فارسیش بخوایم بگیم مردهایی که به سمت زن شدن دارن میره پیش میرن، اینقدر این جامعه ما دور بر ما زیاد شده و این عذاب رو بر ما بیشتر کرده، از یه طرف شما معتاد برنامه‌های شبیه پرچونه میشی که هرچی بیشتر و بیشتر گوش میدی از درون به قول معروف هم قدرت میگیری هم خوشحال میشی که بیشتر دنبال بکنی، ولی از یه طرف دیگه شما دچار اوورسینکینگ میشی، چه توی دیتینگ، یعنی شما یه بارم آقای سروش گفته بودن، گفتن که شما مثلا شبیه شمشیر بازی میشی که یه دستش چاییه و یه دستش داره شمشیر بازی میکنه، انقدر دیگه میدونی و میتونی پیش بینی بکنی او دیگه خیلی جاها رو دیگه اوور تحلیل میکنید، خیلی دیگه تحلیل میکنید. اینو میخواستم یه بررسی بکنیم، یکی این، یکی دیگه حالا نمیخوام من یه سال دیگه مرتبط بینه بگم، یا
0: حالا من یادم رفت چی اینایی که گفتی
1: بفهمید
0: ارشاد که همینه. ببین حرف جواب حرف سوال قبلی من برای شما همین جواب این سوال هم هست، شما هر چقدر فکر کنی میتونی راحتو پیدا کنی، هر چقدر فکر نکنی فکر نکردی دیگه، حالا یا حرکت نمی کنی ضرر میبینی یا حرکت نمی کنی ضرر نمیبینی، هیچی نمیتونیم بگیم. ما فقط اونجایی میتونیم صحبت بکنیم تو این کهکشان عظیم، تو فقط ما اونجایی میتونیم صحبت بکنیم که چیز رو دیدی تونستی، قدرت تحلیلش رو داشتی، فهمیدی، خودتو توش هندل کردی. در غیر این صورت هیچ صحبتی نمیتونیم بکنیم، مگر اینکه هر افق جدیدی رو کسی برای شما باز بکنه، باز باید با منطق و عقل خودت بفهمی، یا که بگی نه آقا این یه پیغمبریه، یه مذهبی، من ایمان دارم، هرچی میگه انجام میدم. اون وقت هرچی میشه باید بشه. اگه میخوای از اون راه نری، باید فکر کنی. تا اندازه هم که فکر میکنی زندگی میکنی. هر کی اندازه عقلش زندگی میکنه و اندازه پیروی که از چیزایی نفهمیده انجام میده، سوء استفاده ازش میشه. ضمن یاد بشه تمام ما علت وجودیمون، البته به فکر من، شاید هم علت وجودیمون، شاید whatever they have made of us و ما رو به این راه رسوندن، اینه که ابزار باشیم. ما به خاطر ابزار بودن به وجود میایم. ابزار هستیم برای بیزنس، ابزار هستیم برای هر چیز دیگه که بگی، ما ابزار هستیم. و این ابزار رو اگر خودمون اجازه بدیم با ما مثل ابزار رفتار بکنن و ما رو مثل ابزار استفاده بکنن، شده. و تو همین چالایی که میگی آدم میفته. اگر هم اجازه ندی، باید به اندازه عقلت خودتو رهایی بدی. و این برای همه هست. همچنین که خودتو راحت کنی، ول کنی، فوراً یه جای ابزار میشی. این جنگیه که بین آدم فهمیده و آدم فالوور همیشه وجود داره. و ضمناً اسم شما بهروز خانه، درسته؟
1: بله بله.
0: و وقت برنامه هم تموم شده. من دوست دارم باز با شما صحبت کنم، ولی برنامه ما تقریبا یک ساعت خورده بود که کس تماس نگرفت. و دفعه دیگه لطفاً از اول تشریف بیاریم، با هم صحبت میکنیم. شنیدی داداش صدای منو؟ الو. خب من معذرت میخوام، مثل این که صدا نرفت، ولی به هر صورت مرسی از توجهتون دوستان عزیز به شوی پرچونه و شرکتتون تو این برنامه. روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون هستیم. بیایید تو این برنامه شرکت کنید. سوال‌ها واقعا بی نهایته و برنامه های مثل پرچونه که همش با ذره‌بین دنبال نکاتی میگردن که این نکات قابل استفاده است و به درد میخوره و قابل فکر کردن روش خیلی کمن. و برنامه هایی که ظاهرن راجب این موضوع به صورت کلاب ترپ، به صورت باد گرم 24 ساعت صحبت میکنن، برنامه های فمینیستی، برنامه های ربونشناس، برنامه های نمیدونم، حتی میگن مکتاو، ولی بازم نگاه میکنیم همش باد هوای به حرف میمعنیه. برنامه که از اون تنفره، برنامه که به خاطر بیزنس های که در مقابل همدیگه جنگ ایجاد کنن. ما میدونیم که همه ما تو مقدار خیلی زیادی سردرگمیم و برنامه مثل برنامه پرچونه به ندرت ممکنه تک و توک بتونه به کسایی که خیلی کشششو دارن کمک بکنه. بقیه دوباره با اینکه میدونن، با اینکه خوششون میاد، با اینکه تحسین تشویق میکنن و میخوان همراه بشن، بازم قدرتشون کمه. برمیگردن تو جریان، کشیده میشن تو اون جریان. شوی پرچونه مثل یه تنابی میمونه که انداختن که بیاید بالا. هم باید بخوای بیای بالا، هم باید اون جا رو قبول داشته باشی که داره میری بالا، هم باید کشش بدنی و دست و فیزیک طوری باشه که بتونی خودتو بکشی بالا، و هم باید جاذبه‌ای که تو رو برمیگردونه از لحاظ وزنت، که اگه هم وزن من باشی بیچاره ای نمیذاره بیای بالا. به ندرت میتونن بیان بالا و این یک چلنج مغزی و فکری هستش برای کسایی که میتونن و نه بیشتر. به خاطر این توقع نداشته باشی که جلو چشمت عزیزت، برادرت، خواهرت، پسرعموت این همین بلاها رو افتاده توش ولی در نمیاد. مثل جوجه‌ای که افتاده اونجا هی صداش میکنی بپر، نمیتونه، بال داره اینجوری میکنه، نمیتونه بپره، نمیشه. تقصیر منه که خوب نمیگم، یا تقصیر اینکه اسپانسر نداریم همه جا تابلوهامونو بزنیم پول خرج کنیم، نمیدونم تقصیر کیه یا توان کیه، ولی همینه که از شما در جنگی همه میخوان تو رو لهت کنن، همه میخوان بکشنت پایین، استفاده ابزاری ازت بکنن. تو اگه بخوای خودتو یه جوری بکشی از اون مهلک بالا، هم قدرت میخوای، هم باید بجنگی، هم بینش میخوای، هم راهنما میخوای، و اگر بشه یا نشم درصدش خیلی کمه. به خاطر همین میگم اولین چیزی که من توی برنامه پرچونه و همچنین سوالایی که دوستان میکنن، اول میخوام تمام تصورات بیخودی رو از دورش بکشم کنار. میگم تو از این طناب میخوای بری بالا، اون چمدون و اون کیف و اون بگج رو ول کن، تو دستت خودتو به زور میکشه بالا، بگج نیار، مغزتو بیخود به چیزایی که قراره وزنتو زیاد کنن و سنگینیتو ببر بالا. رانی جیمز دیو میگه You got wings of steel but they can only make you crawl. The wing نیست the wing. You have wings of steel but they can only make you crawl. یعنی شما بالهایی داری از فولاد ولی اینا فقط تو رو اجازه میده بخزی، بیشتر از خزیدن بهت اجازه نمیده، چون وزن این بالا خیلی زیاده. اونایی که میگن شما پروبال دارید ولی اون پروبال فولادیه، تو باید بدونی پروبالی که تو رو بلند میکنه از زمین پروبال فولادی نیست. و چجوری وزن رو کم میکنی؟ از چرندیات. چرندیات یک درودخانه عظیمیه که 24 ساعته به گوش ما میرسه و برنامه‌هایی مثل پرچونه که اینا رو همه رو میخواد صاف کنه، چرندیات رو بزنه کنار و اون قسمت خالص قضیه رو به صورت باله که تو رو بتونه پرواز بده در بیاره، یک در میلیون هم نیست که اگر باشه شنوندهش یک در میلیون نیست که اگر باشه یک در میلیون از اون شنونده ها هم قدرت این پرواز رو ندارن، به خاطر اینکه اونا تربیت شدن تو اون سیستم. انتظار منم ندارم، ولی خب گاهی اوقات کسایی هستن میدرخشن، میان بالا، میتونن حرکت کنن، ما دلمونم به همونا خوشه، شاید اونها یه الگویی باشن برای اینکه پرواز برای نسل بعدشون بهتر بشه. همونطوری که برنامه‌های مثل پرچونه باعث شد که همونجوری که دوستمون از سوشال میدیای ایرانی میگفت پرواز برای نسل بعد آسان‌تر بشه و برای نسل بعد آسان‌تر بشه، کسای دیگری با هم پرواز بکنن، قدرتشون رو با هم جمع بکنن، دیگه حرف یه نفر نباشه. ولی این به معنای فقط برای این هستش که اطلاعات بهت برسه. هیچ کاری ما برای شما نمیتونیم بکنیم مگه خود از این اطلاعات استفاده کنی. هر کس میگه آقا به من، تو به من یاد دادی، تو منو نجات دادی، تو فلان کردی، خیلی به من اینو میگن، من ازتون ممنونم، شرمندم، قابل این حرفا نیستم، ولی جوابی که من بهت میدم میگم آقا من کاری نکردم، عقل و شعور و فهم و توان خودت بود. ایشاله که بتونیم با انداختن بارای بی خودی و حرف نزدن راجب مسائل حاشیه‌ای بی خود بی فایده وقت خودم تعریف نکردم، به اصل مطلبی که قابل تنجبل و برای ما قابل عمله و با قابل استراتژی گذاشتن هست، به اون توجه کنیم، مطمئن باشه که تعداد خیلی بیشتری میتونن خیلی سبکتر پرواز کنن. دیدار ما

0: سلام و صد سلام به دوستان خوشکلام، سلام دونه دونه به تک تک رفقای پرچونه. متشکرم از اینکه به شوی پرچونه توجه میکنید. برنامه جدید و متفاوت با گذشته، ما آمدیم اینجا تا با هم صحبت کنیم راجع به مسائلی که برامون مهمه، مسائلی که همیشه دوست داشتیم راجبش حرف بزنیم ولی فرصتی پیش نمیومد، شرایطی جور نمیشد. خیلی از این حرفها رو همه جا نمیشه گفت ولی ما اینجا میگیم. میزبان شما بهروز پاکشیر اومده اینجا تا راجب همین مسائل با شما صحبت بکنه. شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی هم تغییر نمیکنه، یعنی فقط حرفهای شماست با ما. So sit back, relax and let's talk.
1: سلام عرض میکنم به بینندگان صبور و مؤدب پرچونه که بدون این که فحش و بد بیرا نثار بنده بکنید نشستید و منتظرید که ما بیایم رو ایر. ممنون از محبتتون. روز یک شنبه، روز یک شنبه برنامه زنده داریم، شوی پرچونه سر تا سر دنیا پخش میشه لایو از پرچونه.com، از instagram.com، از حالا خوشم من گفتم instagram.com، اگه من نمیگفتم instagram.com مثلا شما نمیدونستید instagram.com. و خلاصه بذار ببینیم اینجا چه خبره. و امروز میخوایم صحبت کنیم راجع به یکی از موضوعات خیلی متداول دخترونه، که البته پسرها بسیار قشنگ و خوب و زیبا از این قضیه بهره برداری میکنن و سوء استفاده میکنن، که البته هیچ سوء استفاده ای از آدم نمیشه بشه مگه اینکه آدم خودش اونو اینیشییت بکنه و خودش اونو شروع بکنه و اجازه اونو بده. و اون حرف اینه که اسم برنامه هم گذاشته بودیم همین، دختره رابطه جدی کنه. I'm everybody's type. امریکایی هم میگن I'm everybody's type. Everybody wants a relationship with me. و چیزای امثال این. طرف بلده. بعضی دخترها میدونن چطوری رابطه رو جدی کنن. میخواستم اینو بخورم. میدونن چجوری رابطه رو جدی کنن. و یکی از اون حرفایی هستش که به خاطر که اکثر دخترها به منطق گوش نمیدن، به خودشون گوش میدن، به همدیگه گوش میدن. اگه همه گفتن باید دماغتو ببری پس باید دماغتو ببری، اگه همه گفتن باید سینت پلاستیکی باشه، بزرگتر باشه، قشنگتر میشه، تو هم باید پلاستیک بذاری بزرگترش بکنی چون لباس خوب باید میسته و اینجور چیزا. اگه همه گفتن که آقا باید خونه بمونی و باکره بمونی و آشپزی یاد بگیری و منتظر شوهر باشی و خونه داری یاد بگیری و بافتنی یاد بگیری، همه اون کار میکنن. اگه همه گفتن نخیر آقا ما دیگه میخوایم سلات واک بکنیم و لخ بداریم تو خیابون و گور بابای مردا و هو نیدز من، ارون نید من، ما فمینیست، همه اون وقت میخوان فمینیست بشن، اونجوری مود میشه. اگه گفتن آقا بچه بی پدر که بی پدرش بالا سرش نباشه، مادرش جدا باشه، این حرومزاده است، این باید ازدواج بشه، فلان، همه ازدواج میکنن. اگه گفتن که نخیر این حرفا چه چرت و پرتا چی، همینطور بعدا اون وقت همه میخوان بچه دار بشن بدون پدر و مادری که اول یه خانواده رو تشکیل بدن. خلاصه کلکتیو زنونه یا ویمنز کلکتیو در واقع خط مد زنون است. واسه میبینی که زنها همشون مد رو فالو میکنن، مردا داستانشون مد نه. البته ممکنه مقدار بعضیاشون یه خود کویر باشن، LGBTQ+ هم باشن، آخه پلاسش هم مد شده. آقا من نمیدونم what mother shut your mouth is it that doesn't fit in LGBTQ، که اون کیوش کویره، یعنی عجیب غریب و غیر عادی. تازه LGBT lesbian gay bi trans and queer LGBTQ و حالا روزم دارن همه مرد دست هم دیگر میگیرن بفرشون میان بیرون. تازه اون کیه که تو کیوی آخرش که کویره جا نمیگیره که یه پلاس هم میخواد، یه پلاس هم کیه که تو پلاسش میخواد جا بگیره. خب بگذاریم، مود اگه مگ جزء اونا باشه ممکنه، ولی معمولا مردا دنبال مود نمیرن به خاطر که مردا لونرن، لون وولفن. آهنگ لونر شنیدی مال گیرمور؟ ولی خب زنا با مود کار میکنن. مود هم که یعنی وقتی که همه گفتن آقا الان باید همه برن دماغشون رو ببرن، همه باید گوششون سوراخ کنن، همه باید تو نافشون حلقه بندازن، همه باید این کار کنن، همه برن باسن پلاستیکی بذارن، همه باید بذارن دیگه. زن مدرن اونیه که با زن با بقیه زنا یک کار انجام خوبه. یکی از اون فکرها که بعد به سر خیلی ها میرسه که خب حالا ریختیم ما تو خیابون، ما از 13 سالگی 14 سالگی وارد روابط سکسی شدیم با مردا و پسرا، حالا چیکار کنیم که رابطه جدی داشته باشیم؟

نمیاد، بعد به خاطر اینکه مبادا فرهنگش واردش بشه حتما اسم هاست میکنن هاست، اسم براوزر هم میکنن مرورگر، اسم تلفن هم میکنن گوشی، که مبادا هیچ کی بفهمه که اینا دارن لامصب راجب چی حرف میزنن، هاست چیه، مرورگر چیه. بعد این کسی که مرورگر رو یاد گرفته میاد بیرون از کشورش و هم خواهد با این نفر حرف بزنه، هاش فهم میکنه مرورگر چیه، جعفر مرورگر چی میشه، نمیدونم، زنگ بزن از هاستت بپرسم این مرورگر چی میشه. هرچی میاد فرهنگش هم باش باید بیاد، چون که تو اونو درست نکردی، یه وقتی چون تو اونو درست نکردی خودت نمیتونی برای اون فرهنگ درست کنی. به خاطر همین این مزخرف تا ابد در کشورهای عقب مونده که عقب موندگی تو دی ان ای شونه، یعنی خود ما، باقی خواهد موند. هر دفعه به یه شکلی، یا یه جور به صورت هاسته، یه روز به صورت فرنگستان ادب زبان فارسیه، یه روز به صورت نمیدونم هر چیز دیگه است، مرورگره، میاد بیرون. بعد هر دفعه یه جور میزنه بیرون. همه اون کسایی که اون مدرنا رو میارن فکر میکنن آدم مدرن و پیشتاز خیلی نوآوری هستن، آره تو بمیری برو یه جایی بگو مرورگر ببینم کی میشناسه، مگه تو دعات خودتون البته. بعد یکی اون چیزایی هم که با فرهنگ ریلیشن، با فرهنگ دیتینگ وارد ایران نشد، یعنی دیتینگ وارد ایران شده فرهنگش وارد نشده، همین قضیه هستن. کلن دیتینگ چیزی هستش که کشور ایران کشور سنتی مذهبیه، حالا همش اسلامی نه، اسلامی ها مذهبی ها اسلامی هست، زرتشتی ها زرتشتی هست، یهودی ها یهودی هست، بهایی هاش بهایی هست، هر کی که اونجا هر دین داره مسیحی هاش مسیحی هست، ولی بالاخره کشور مذهبی سنتیه. توی مذهب و سنت دیتینگ ما نداشتیم. دیتینگ وقتی از خارج وارد میشه، وارد کشور میشه، فرهنگش اگه باش نیاد، مثل همین هاست و مرورگر و گوشی و نمیدونم اینجا چیزا میشه، هیچ کی نمیفهمه شما چی داری میگی، خودت هم نمیفهمی داری چی کار میکنی، خودت هم نمیفهمی که مثلا این مال چیه، اون مال چیه، اون یکی مال چیه. اون موقع که این سا اینا نبود، همه تکست تازه تکست موج شده بود، تکست که بهت میداد یه نفر انگار که اومده در خونت داره در میزنه، تو باید از حموم و توالت هم هستی در بیای، بری در رو وا کنی ببینی کی داره در میزنه. تکس میده همون ثانیه باید جواب میدهد، اصلا بی اهمیت توهین بود که یه نفر به یکی تکس بده و اون لحظه جوابش یارو نده. خب اگه قراره که تو میخوای همون لحظه جواب بگی، خب بیسابونده زنگ بزن به تلفنش، نه چون کلاس هیچ بالا هست تکس باید بده، خب تکس میدی بعد همون ثانیه باید جواب بده، چون فرهنگ تکس رو که یاد نگرفته، خود تکس به دستش رسیده. این اینستا و مرورگر و هاست و اینا هم همینجور، و همچنین دیتینگ و ریلیشنشیپ که من زیاد زر زدم صدامو بیارم پایین و راجع به این قضیه صحبت کنیم که دیتینگ برای اینکه ما با کسی جدی بشیم نیست. دیتینگ یعنی دو نفر که سکشوالی به همدیگه اترکتد هستن و قصد دارن با همدیگه تماس جنسی برقرار کنن، میشه دیتینگ. غیر از اون اگه این دو نفر با هم کشش جنسی نداشته باشن دیتینگ محسوب نمیشه، دیت محسوب نمیشه. قرار رومانتیکیه که بین زن، حالا قش کلمه قشنگش رومانتیکه، بین رفته. اینو من 15 سال پیشم گفتم، خانمم مخالف بودن، 10 سال پیش این من گفتم، خانمم مخالف بودن، دوباره 8 سال خانمم مخالف بودن، دوباره 5 سال خانمم مخالف بودن، الان میگه خانمم باز مخالفن. خانمم مخالفن خالصه، همینجوری هم دارن مثل گوشتی که میره تو چرخی گوش میرن با پسرا میخوابن و بزن بیا بیرون، 6 تا رابطه، 7 تا رابطه، 8 تا رابطه، کورتاژ، حامل، جنگ، دعوا، حالا همشون فمینیستن چون همشون از این مردم با دخرف میخوان انتقامشون رو بگیرن. چون گوش نمیدی. و اگه بدونی که دیتینگ برای چیه و با کسی که دیت میکنی مغزش و هورمونش و دی ان ایش و سنش و اینا واسه چی داره کار میکنه، خب وقت میفهمی که باید چه توقعی داشته باشی. حالا چون خانم من مخالف بودم با این حرف، یک موجود رویایی زیبای فکری در افکارشون هستش که یک جور خانمایی هم هستن یا من میتونم رابطه رو جدی کنم. بعد اون آدم هی میرن با مردم میخوابن، هی میرن با مردم میخوابن، مردم خب مثل پیتزای داغی که بذاری جلوش
شما پیتزایی که دوست نداشته باشی هم بذارن جلوت، اون

اون جور پیتزا رو اگر دوست هم نداشته بذاره، چون پنیرش تازه است، تازه برشته شده، نونش برشته است، بو و برنگی داره، خوشکل تازه و برشته، خلاصه خوردن یه گازه که میزنی. شما رفتی یه جایی مثلا فرض کن پیتزای پپرونی داشتن، شما پپرونی دوست نداری، یا مثلا فرض کن چون پیتزای فلان هواییان دارن مثلا آناناس شما دوست نداری یا خوک روش هست دوست نداره، اون چند تا آناناس رو ور میداری، اون چند تا لایه سلایس کوچولوی هم خوشت خوک هم ور میدازی کنار، یه گازی به اون پیتزا میزنی، تازه و برشته است، جلزویز پنیرش بوش سر برداشته، چرا که نه. ولی تو بخوای بری پیتزا آورده بدی، نمیگه آقا من هوایم پیتزا میخوام with extra ham، نه، تو میگه آقا جون من پیتزای مثلا قارچ میخوام، چه میدونم وجی میخوام، وجی نه وجی یکی با وی، و آورده میدی. دختری هم که خودشو بخواد به حلقه پسری فرو کنه که من میدونم چجوری رابطه جدی کنم، رای جزی که لباسشو در بیاره نداره و هیچ فرقی هم نمیکنه که یه دختر چقدر جون بکنه، چقدر زور بزنه که با این مردی که اینو نمیخواد یا در حد این که باش رابطه کوت انکوت جدی داشته باشه اینو نمیخواد، در اون چیزی نمیبینه یا اونو به صورت اسباب بازی on the side میخواد استفاده بکنه، زحمت هر زحمتی بکشید نظر مرده عوض نمیشه. ممکن از بیچارگی یه گازی بزنه، ممکنه تو اگه خودتو بکشی یه روز بری خونهشون به یه بهانه لباس کوتاه بپوشی یه چیزی بکنی، یه روز غش بکنی بگی وای رام دور ماشینم خراب شده من بمونم اینجا، بالاخره خودتو بندازی اون شبم با تو سکس داشته باشه و یکی دو روزم خودتو بکشی تو تخت خواب که اون خوشحالش بکنی، حالا خوشش هم بیاد، یکی دو روزم باشو بگرده، یه دو تا تلفن هم بکنی، یه جایی هم حالا بری باش فکر کنی ریلیشنشیپ جدی شده. بعد ریلیشنشیپ جدی کن ها رو حالا ازشون بپرسی از کجا میشه فهمید یه آدمی ریلیشنشیپ جدی کنه، اصلا این من این زن این خصوصیت رو داره و این ability و این quality رو داره که ریلیشنشیپ جدی کنه، ریلیشنشیپ خودش رو جدی کرده یا ریلیشنشیپ دیگران رابطه جدی کن که هستن رابطه خودشونه جدی میکنن یا رابطه دیگران مادر. امروز هم 4th of July اینجا و آتش بازی ها اینا، چهارشنبه سوری آمریکاه و معلومه که بچه ها دارن بلا سر خودشون میارن، ماشین های آتش نشانی من هم اینجوری خفه کردن خیابون رو دارن میرن و میان. و برگردیم سر صحبت خودمون، اینا که ریلیشنشیپ جدی کن رابطه جدی کن هستن، اینا رابطه خودشون جدی میکنن یا رابطه دیگران جدی میکنن؟ اگه رابطه دیگران جدی میکنن که معنی نمیده، بس جادوگر چیکار میکنه؟ میره یارو تهدید میکنه، میگه این دختره رو حواست باشه، میاد باهات بیرون، باش خوب میری، رفتار میکنی، هدیه واسش میخری، همیشه بهش زنگ میزنی، باش صحبت میکنی، زای خوب بهش میگی، همیشه باید هواشو داشته باشی، خیلی باید ببینیش، بعدش هم باید زود نامزد کنی، ازدواج کنی. اینجوریه که اگه اینجوریه که داداشای قدیم و آخوندای قدیم و چه میدونم گردن کلافتای قدیم که میفهمیدن خواهرشون فامیلشون کسیشون با یه پسری حرف میزنه، مثلا چاغور میذارش داداشی چاغور میبینی تا دست فرو میکنم تو گلوت، آبجی منو میگیری یا دیگه زنده نمیمونی داداش. اونم یه جور ریلیشنشیپ جدی کن رابطه جدی کن بوده، ولی خب اون دیگه گذشته دورانش و دنبال قضیه فریدم فور من ریسپکت فور ویمن، اون قضیه چون فریدم فور من تموم شده اون ریسپکت هم تموم شده، مردم دیگه کار ندارن، هر کی با هر کی میخواد بره، به خود خودشون نمیذارن مثلا، و اون مدل مردم دیگه تموم شدن. و پس ما ریلیشنشیپ جدی کنه برای دیگران نداریم، ریلیشنشیپ میایم سر سراغ موضوع این که طرف ریلیشنشیپ جدی کن برای خودشه. از اینجا ما فهمیدیم که این خانوم رابطه جدی کنه. خیلی خوب، بسی که مثلا بگه که آقا من شیرجه زنم، خب من یه دونه شیرجه زدم، شما فهمیدی؟ یعنی
همه این شهرت من برای که شیرجه خوب میزنم میگم یه دونه من شیرجه زدم که فهمیدم آ چه شیرجه خوبی زد تموم شد من شهرت داره که یا نه من شیرجه پشت شیرجه میزنم هر دفعه شیرجه میزنم خوبه هر دفعه میپرم تو آب استایل دارم خب پس من بعد هر دفعه از آب در بیام دوباره شیرجه بزنم دیگه سو ایپسو فاکتو بایولوژیکال ریکوایرمنت یعنی منطق بهت میگه که این آدمی که اسمش هست ریلیشنشیپ جدی کن یا رابطه جدی کن این آدم هیچ کاری نمیکنه مگه اینکه به زور میره دو سه دفعه با یارو میخوابه بعدم رابطه تموم میشه میاد بیرون چون اگه اون رابطه جدی بچه تموم شد بچه دوباره یه دفعه دیگه شروع کرد با یکی دیگه شروع کرد حالا که با یکی دیگه شروع کرد چرا دوباره به نتیجه نرسید دوباره اومده بیرون این تبحر ریلیشن رابطه جدی کردن در کسی دیده میشه که خب طبق قانون منطق این شخص بارها باید این کار کرده باشه پس این چیه جدی کرده که تموم شده تنها I'm everybody's type یکی دیگه مزخرفاتی که دختره تو آمریکا میگن یا I'm everybody's type oh she's everybody's type no she is not هیچ کس نیست که everybody's type باشه یه دختری ممکنه کج و کوله و درب و داغون باشه یه پسر از خوشش بیاد یه دختری ممکنه خوشگل و زیبا و جوان و همه چیز تموم باشه یا آدمی که به نظر میاد خیلی آدم موقریه آدم فهمیده با شعور پروفشنال زندگیش درسته نگاهش میکنه اصلا خوشش نیاد Nobody is everybody's type چون فکر میکنی مثلا فیسبوک عکس گرفتی با دامن کوتاه و رفتی کنار ساحل خوابیدی با مایو و از پشت عکس گرفتی و فلان گذاشتی یه لایک خورده اینا هورمون تستوسترون مثل اسپرمایی که دور و بر اوال میچرخه یه چیک چیک چیک میزنه اینا کدوم میتونه بره تو You're not everybody's type ولی هر کدوم از اون everybody که شما صدا کنی به عنوان یک رابطه جدی کن بری اونجا مطمئن باش یه گازی به اون پیتزا خواهد زد Ironically, I talked about a pizza pie. یه گازی به اون پیتزا پای تو خواهد زد اگر رابطه خوش شانس باشی. ممکن اون گازم نزنه. بدون گاز زدن کارش رو تموم بکنه. آقا ببخشید زیاد من دارم گرافیک میشم. و

0: اوکی باشه، پس منتظریم. فکر کنم که یه مهمونی داریم تو شو. عرشبت که طرف میذاره میره، میگم فلانی استایلیشه، هر پسری رو بخواد میتونه جذب بکنه. خب بله میتونه جذب بکنه، ولی پسره میاد کار خودش انجام میده میره. اون کاری که قراره که فیزیک بدنش دیمند بکنه، اون کاری که فیزیک بدنش دیمند میکنه، اون کاری رو که به عنوان مرد، به عنوان جنس مرد، به جنس زن کشش به خاطرش داره میاد انجام میده، اون کاری رو نمیکنه که شما بفهمید رابطه جدی شده. رابطه جدی رو هیچ کس نمیتونه جدی کنه. خود خانم‌ها این قضیه رو میدونن. خانم‌هایی که حالا مثلا فرض کن دیگه یه 10-20 سالی هستش که این قضیه موج شده، ما جاست فرند هستیم، ما فقط دوستیم. حالا ما این قضیه رو 10 دفعه راجع به صحبت کردیم اینا. خود اون خانم‌ها میدونن که این هم پسر دنبالشون هست. الو بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
1: الو سلام.
0: سلام علیکم.
1: من میخواستم در مورد این بحثی که در مورد رابطه جدی کناسی که میگفتین که پس اگه رابطه جدی کنن پس چرا قبلی ها رو نتونستن، اونا تجربه میشه براشون، بعد مثلا حالا توی تجربه پنجم ششم یهو میبینی که خیلی هم اوکی هن، اصلا سرشون هم کلا نرفته، سو استفاده هم نشده، طرف هم خیلی هم دوستشون داره. بعد خب اون چطوری میشه؟ یعنی چی کار میکنن که خب اونطوری میشه؟
0: خب این کارهایی که همه دخترها زحمت میکشن و ترای میکنن، خب اون خانم هم انجام میده. یه موقع میبینی میگیره، یه موقع میبینی نمیگیره. یه کسی لیگ خودشو بالاتر میگیره، دنبال پسرهای کار درسته میره، اونا معلش نمیذارن. یه کسی لیگشو پایینتر میگیره، پسرهایی که قبولش میکنن و خودش خوشش نمیاد. خلاصه یه جایی میبینی در تخته جور میشه. این اعتبار کردیت برای اون شخصی که ریلیشنشیپ رابطه جدی کن لقب بگیره نیست. من واسه این میگم که فکر نکن یه استر مثل مثلا یه مثال دیگه واسه بزنم، مثلا پیک اپ آرتیست. الان شما تو سوشال میدیا نگاه بکنی، مثل مور ملخ، لایف کوچ پیک اپ آرتیست، لایف کوچ پیک اپ آرتیست، همشون 6 تا طلاق، نمیدونم 1000 تا گرفتاری و بدبختی، اونم که خیلی موفقن. یه پسر، یه خوشتی، یه مرد خوشتی پیه که آقا جون نگاش میکنی آرزو میکنی کاش زن بودم من میرفتم دوست دختره میشدم. این چیزایی که گول میزنن مردمو که آقا من آرتیست پیکاپم، چرا؟ چون نگاه کن من میرم توی کلاب، من میرم توی مهمونی، دست خالی بی دختر نمیام بیرون. دختره تو رو انتخاب کرده، تو دختری که تو رو نمیخواد که نتونستی چیز بکنی. میخوام بگم که یه همچه استایلی وجود نداره. ممکنه بعضی زنها یه مقدار توهرهایی داشته باشن، اول آدم مناسبتر انتخاب بکنن، ثانیا یه سری تجربه داشته باشن که خود آرومتر باشن، خود شلوغ نکنن، خود اذیت نکنن، لوسبازی در نیارن، طرفو کنترل کنن و نگه دارن. و خب ممکن هست. من با اون لقبه مشکل دارم.
1: اما لقب منظور ما اینه که بیشتر چیزی هن که گذرا نیستن دیگه، میمونن. اینی مثلا وان نایت استند و یا مثلا یه چیزی که حالا باشیم، دور هم باشیم، ولی دیدین که میگن حالت خاصی، رابطه اسم خاصی نداره، فقط هستیم دور هم خوش میگذره. اونا اونطوری نمیشن، یعنی همون کنترل که میگی همون کنترل میکنن، خیلی اوکی هن. و برای من جالب بود که مثلا خب چی میشه که یه آدمی که تا پیروز همه دخترها رو اذیت میکرده یا دخترها براش مهم نبودن، یهو یه کسی براش انقدر بولد میشه.
0: خب به اون کس مربوطه. ببین یه شخصی ممکنه یه بیخیال باشه، همش بره 60 پسر دوست باشه، همینجوری حرف بزنه، مسخرهشون کنه. یه پسر ممکنه با 60 دختر دوست باشه، اصلا دوست نداشته باشه با کسی جدی صحبت بکنه، با کسی جدی حرف بزنه، اهمیت بده اینا. اینا که این شخص دوست نداره با یه آدم حسابی، یه آدم ارزشمند به درد خوری تماس جدیتر و رابطه جدیتر داشته باشه، اون آدمه رو پیدا نکرده، اونو ندیده. این آدمه رو یه موقع دیده، همون خانومی که به خیال خودش ریلیشنشیپ جدی کنه، بالاخره یک کوالیتی هایی برای خودش داره. هر کسی تو خیش، کسی تو خالی نیست، هیچ کسی هم پر نیست 100%. هر کسی مشکلات اشکالاتی داره. طرف بالاخره خورده به پست دو تا سه تا رابطه مواظب بوده، بالاخره خورده به پست یه نفر که باهاش همراه بوده، وگرنه بگین شما ریلیشنشیپ رابطه جدی کن هستی، من یه همچه آدمی رو میشناسم، این اسمش این آدرسشه، بیا به من کمک کن من رابطه‌ام با این جدی بشه. همچین چیزی رو باید اصلا به هیچ وجه بهش فکر نکنین، فقط یه تصور خیاله.
1: یعنی شما میگین دختر رو هیچ کاری خاصی نمیکنن، همینجوری پیش میاد رندوم؟
0: نه که هیچ کار خاصی نمیکنن، خیلی کارا رو باید مواظب باشی بکنی، خیلی کارا رو باید مواظب باشی نکنی، ولی به طور
1: اون کارا چیه؟ سوال من اینه، این کارا چیه که انجام بدی؟ سری کارا که نباید انجام بدی چیه؟
0: اولین چیز که ببین، باید درون خودت نگاه، به خودت نگاه کنی، ببینی من کیم و من چیم و من با چی حال میکنم، من چجوری راحتم، همون از خودت نشون بده. چون هر چقدر که بخوای دروغی برخورد بکنی، رفتار بکنی، هر چقدر بخوای ادای اون شخصی که میگن کلاغ عمر رو رفتن کپکویت بگیر، رفتن خودشو یادش رفت، در مثل مناقشه نیست البته. و اینجوریه که چون طرف میفهمه داری زور میزنی، دیدی مثلا دختر یه پسرای خود زور میزنن میخوان با یکی دختر دوست بشن، مثلا اینجا ما خیلی میشنویم دختره میگه که he's trying too hard، یعنی داره خیلی سخت زحمت میکشه،
1: خودشو خفه میکنه.
0: خود چه اشکالی داره؟ من نمیم چه اشکالی داره. اگه من تو رو دوست دارم، اگه من به تو احساس دارم، اگه من یه وایبی از تو گرفتم، اکسایتد شدم، چه اشکالی داره که من try کنم too hard؟ مگه چیز بدیه؟ این احساس من رو به تو نشون میده که قشنگتر میخوام تلاش کنم، میخوام تا جون دارم تلاش کنم. یهو این چرا بده؟ میدونی به خاطر چی؟ به خاطر که آقا جون اون طرف خودشو بکشه، دختره وقتی اونو نخواد دیگه هر کاری بکنه درست نیست و بهتره که هیچ کاری نکنه و خودش باشه. برای دخترم همینجوری، اگه قرار بشه که بخوای ادای کسی دیگر در بیاری، یا فلانی رفته جراحی کرده، یا فلانی نمیدونم ببین رفته سراغ چه جور مردی، اون جور مرد این جوریه، یا این با اون چیکار کرده، همون کاری که اون شخصی که بهش میگن رابطه جدی کن، همون کارا با اون شخصی که به قول شما دو تا سه تا ترای هم کرده و دو سه نفرم حالا رابطش خراب شده، بالاخره یه خوبشو پیدا کرده و اون نگاش داشته، همون کاری که رو کاغذ بنویسه شما بکنی، یارو که مرده فرار کنه. اولین چیز به ویلینگت، به اون تلاقی تماس، چی میدونم چی، کلیک کردنتون با هم دیگه و هم خوان بودنتون، چی میگن
1: فارسی،
0: آره، که به هم دیگه شما وایبتون بخوره، با هم میگن کلیک بکنه، یعنی اون تو رو میبینه، مگه که تو یا تو منو میبینی، من اونو میبینم، یه کار احمقانه زشت ناجوره خیلی دور از انتظاری من انجام بدم که مثلا از چشم تو بیفتم. در غیر صورت مثلا تو 90% 95% گفتی که آدم باحالیه، آدم قبولش دارم، میتونم با فان داشته باشم، I feel it، میدونی؟ اون وقتی که اگه مثلا فرض کن من یه کار احمقانه زشت ناجور دور از انتظاره، یا مثلا یه حبیت یه عادتی به فهم من دارم، یا مثلا یه جزوی گروهی هستم، یه کارایی میکنم فلان اینا، بفهمی یا اون که فرار کنی، تازه پسترش هم میگه حیف چه آدم باحالی بود، ولی مثلا حیف مثلا هروئینی بود، یا مثلا حیف مثلا تو گروه چه میدونم
1: قاتل سریالی بود مثلا
0: چی بوده؟
1: قاتل سریالی
0: بود مثلا به قول تو. در غیر این صورت اون قسمت درسته که کار انجام میده، نه اینکه شما قسمت درستتون کم باشه بعد بخواب اینی که اون دختره با اون مرده چیکار کرده که من برم همون کار انجام بدم، اون کار وجود نداره. مثل که بشه یه نفر بگی سلام، آقا زیباترین رابطه ها از سلام شروع میشه دیگه، مگه شروع نمیشه؟ بدترین
1: گفتم نه حواسم نبود، بله از سلام شروع میشه.
0: خب حالا حواست نیست، میگم که زیباترین رابطه از این سلام شروع میشه، بدترین دشمن هم از این سلام با هم شروع میکنن، بدترین رابطه هایی که با خون هم دیگر رو میخوام برزن اون هم از این سلام شروع شده. پس یعنی چی؟ پس سلام گفتن اول رابطه خوبه یا خوب نیست؟ ببین دنبال کلیشه نبادن باشه، خودشو باید راحت بذاره. اگه خودتو راحت بذاری، اون کسی که تو رو میفهمه، حس میکنه، موجتو میگیره، اپریشیتت میکنه، دنبال هر ذره وجودت میگرده، پیدات میکنه، اون کسی که تو هر جوری واسش ادا در بیاری بازم میگه اون آدم رو هیچ رابطه جدی کنی نمیتونه واسه رابطه جدی کنه.
1: بله اینم درست میگین شما 100%. آدم ها باید وای باشون با هم دیگه اوکی شه دیگه اینا، ولی پویسر خود نکات کلی هم هست که مثلا دخترها باید رعایت کنن دیگه، مثلا وقتی نمیشه دخترها اون حرکت کار رو انجام نمیدن، خب بدتر میکنن
0: آه
1: وضعیت
0: بگم
1: رو،
0: چی
1: اینکه
0: کار
1: هم
0: کنی؟
1: مثلا بدتر.
0: اولین کاری که باید نکنی اینه که به دختر دیگه گوش نکنی. به
1: یعنی
0: دختر
1: مثلا هر کاری که هر کسی میکنه رو نباید انجام بدیم.
0: ببین اولین چیزی باید چهار چشمی و چهار گوشی بگردی ببینی این حرفی که این آدم دختر داره بهت میزنه، این از روی کلکتیو زنونه داره صحبت میکنه، همه مرد اینجوری هن، همه مرد اونجوری هن، الان موقع اینه، الان این مود، الان اینجوری میکنن، الان اونجوری میرن، الان اینجوری میرخصن، اینجوری جراحی میکنن، الان این مدل، این مود، هر چیزی که دیدی داره به مود میخوره فرار باید بکنی ازش. حالا نمیگم لباس مثلا
1: خیلی هم آدم اگه بخواد از حالا مود اون چیزی که حالا رفتار روزمره است اگه هی بخواد ازش دوری کنه، خب بدن اوت میشه دیگه، بعد میشه یه آدم تنهایی که سبک خودتو داری و خب زندگی اونجوری یه ذره سخت میشه یکم.
0: ببین من نمیگم که از رفتارهای معمولی دوری کن، مثلا بیا برو لباس عشایری بپوش راه برو، یا چه میدونم ابرو پیوستوز خودت بکش، من اونو نمیگم. من میگم اگه دیدی یه موجی اومد، تو داری زندگی آروم راحتی میکنی، به طور عموم میگم یه دختر خانم، شما داری یه زندگی راحت معمولی آروم میگه، تو فکرم اینا هست که خب دیگه زن طبیعی، یه زن طبیعی دوست داره با یه مرد رابطه داشته باشه، این کاملا قابل فهمه، یه مرد طبیعی هم دوست داره با زن رابطه داشته باشه، منتها مرد در 15 سالگی یه جوری دلش میخواد، در 20 سالگی یه جوریه، در 30 سالگی یه جوریه، در 40 سالگی یه جوریه، ولی خب همیشه ما همیشه میخوایم با یه زنی در تماس باشیم، زنان میخوان با یه مردی در تماس باشن، حالا این تماس بعدن به چی، به چی، به چی منتقل میشه، منتهی میشه، بستگی داره که اون رابطه چه جوری پیش بره. همه اینا رو من میفهمم. شما مثلا فرض کن که این علاقه رو داری و یه زندگی آرومی داری، اگه قرار بشه چیزی که برات پیش میاد، بهترین چیزی که میتونه برات پیش بیاد اینه که تو بدون تغییر دادن خودت برای حالا میشنوی؟ الو الو

0: Aló. Aló. خب صدا میاد؟ خواهش میکنم. نه مشکل واتسپه، ما بودم واتساپ مشکل داریم. بهترین چیزی که داشتم اینو میگفتم، بهترین چیزی که ممکنه برای من پیش بیاد، برای شما پیش بیاد، برای هر دختر پسری که پیش بیاد، اینی که خودتو تغییر ندی و ببینی که رفتار تو برای کی جالبه، برای کی خواستنی هستی، برای کی خواستنی نیستی. خب ممکنه یه آدم کوریکچر در داغونی هم بیاد دنبال تو، برای اونم خواستنی باشی. دلیل نیست که بری حالا با اون چه آدم کوریکچری اومده سراغ تو بگی آها پس سرنوشت من اینه چون مثلا این عوضی منو میخواد. نه منظورم این نیست. منظورم اینه که طیف آدمایی که میان سراغت تو اونا باید بگردی، و اگه دیدی تا آدمایی که دارن میان سراغت همشون عوضیان و آتش خالن، باید بدونی که چجوری خودت از اونا دور کنی. دلیل نشده که خودت عوض کنی، ولی عوض کردن یه چیز، بهتر کردن یه چیز دیگه است. آدم میتونه خودش همیشه بهتر کنه. خب اگه میبینه خب شاید من بد ریخت و بد اندامم، شاید چاقم، شاید به خودم نمیرسم، شاید صورتمو خوب ترتمیز نمی کنم، شاید موهامو درست مرتب نمی کنم. ببین معنی نیست که بریم مثلا فرض کن صورتی رنگ بکنیم موهاتو، یا مو ابری لیدی گاگا بذاری، ولی بالاخره شاید شلخته از طرف. من نمیگم شما رو، نمیگم، من طور کلی دارم میگم یارو شلخته است. شاید طرف یه جوریه که مثلا فرض کن مردم اینو آسون میبیننش، یا این آسونه، این درد سر نداره. همین داستانی که الان زنای 50 ساله و 45 ساله‌ای که از دو تا ازدواج اومدن بیرون و دو تا بچه بزرگ دارن و اینا اومدن توی تیندر و اینستاگرام و فیسبوک مردای خوشتیپ ریختن سرشون، دو ساعت یه بارم نمیتونی باشون حرف بزنی. برای چیه؟ به خاطر اینکه ظاهرشون، به نظر اون مردا ظاهرشون آسون میاد، میگن این زنه دیگه دردسر دختر جوون نداره، برو بیرون و رستوران ببر و ادا در بیار و فلان بکن، اینا نداره. من به این زنگ بزنم این اومده بود و بود خونه ما. بله درست بود، تا قبل از اینکه تیندر و چه میدونم کیوپید و فیسبوک و اینا پر از مردایی بشه که هی میرن تو اکانت پیج این زنها و اینا رو پر رو میکنن. خب پس یارو خیال میکنه شلخته راحتی، شاید این فکر رو میکنه. پس شما اگه میخوای طیف آدمایی که سراغت میان بهتر بشن، چون دنبال کسی رفتن فایده نمیکنه، دنبال کسی رفتن هیچ فایده نمیکنه. من همیشه میگم حتی آقا دختری تو خیابون داره راه میره نرید دنبالش، پلوش وایس نگاش کن، بگو سلام ببین چی جوابتو میده. و من همیشه رو به پسران میگم خب ببین درت چی میتونه بهتر بشه. ببین من دارم هرچی آشغال داره میاد سراغ من، من نه پیرم، نه بد قیافم، نه چه میدونم، هرچی آشغال داره میاد سراغ من. خب من نمیخوام اینا رو که حالا گیرم هم اینا از من خوششون اومده باشه، ولی خب من که نمیخوام اینا رو. پس ببینم تو وجود خودم چی میتونم بهتر کنم، به شرطی که خودم رو بخوام بهتر کنم، نه که بکنم دماغ من فکر کنم یه خود باید نوکش بره بالاتر، یا مثلا فکر کنم گوشام یه خود گرده این بالاش بخواد تیزترش کنم، چشم چپم فکر کنم یه کمی رنگ چیزه، ببینم میتونن دکترها با لیزر چشم منو آبی کنن. این حرفا عالی الان تو دنیای زنونه، بخواد اینکه همش به پول در آوردن و اینا، کسی به زیبایی شما اهمیت نمیده. مردم این که شما رو چجوری اعتماد به نفس رو خراب کنن و بندازن روی تخت جراحی های غیر ضروری، از این راه پول در میارن. یه دختر چاقی که عرض این میز رو داره، قدش هم کوتاهه، به خودش هم نمیرسه، درب و داغونم هست، این دختر رو نمیتونی قانعش کنی که تو بیا برو ببین دماغتو
1: ورزش.
0: یا نه بهش بگی آقا بی برو دماغتو عمل کن، دماغتو اگه مثلا یه 2 میلیمتر نوکش باریکتر بشه خیلی زیبا میشی. نمیتونی اون دختر رو. من میگفت یه نفر برام، تام لایکس، یکی از رادیو پرسنالیتی های آمریکا تو دهه 90 و 2000، میگفتش که دخترها هرچی چاقتر و بدریختر هستن اعتماد به نفسشون بالاتره، پرخوری هم میکنن واسه خودشون هم هستن، نه به خودشون هم نمیتونن، چون خیلی دور افتاده از اونجایی که بتونه خودشو کنترل کنه بکشونه تو بازی، نه که نمیخواد، خیلی دور افتاده و خودش اینو حس میکنه که خیلی دور افتاده. ولی یه دختری که 99 درصد پرفکته، سر همون 1% میتونی 100 دفعه بخوابونیش رو تخت جراحی، 100 تا بلا میتونی سرش بیاری، به خاطر اینکه اون نزدیکه. خب در حالی که همون 99 درصد که چی، 50 درصد اون چیزی رو که اون دختر خوشگل داره آرزوی خیلی مرد هستش، ولی اگه تو بخوای برای خودتو پریزنت بکنی، هوک بکنی خودتو به دیگران، هوک به معنای منظورم هوکر نیستا، اگر هوک بخوای بکنی خودتو گیر بدی، هوک یعنی حلقه دیگه، یعنی گیر دادن، اگه هوک بخوای بکنی به کسی، اولین پرسپشنی که این شخص میگیره اینه که این دختره میخواد خودشو بندازه به من، یک دو و من که دختره خیلی منو میخواد، من میتونم هر جور دارم میخواد باش رفتار کنم.
1: اول اینجا یه سوالی پیش میاد، حالا مثلا یه جوری آدم رفتار کنه که طرف این حسو نگیره که این الان داره حکم میکنه یا مثلا داره به زور خودش رو یه جوری به من تحمیل میکنه، چون نامحسوس و زیرپوسته. اگه آدم بخواد این کارو بکنه، بعد چی کار بکنه؟
0: همونجوری که گفتی، نامحسوس و زیرپوسته، یعنی just be there wherever I see you. همین، just be there wherever I see you. یعنی من سر چرخونم.
1: خب یه دارم باید رفتارش سر یه جور خاصی باشه که طرف یه فرکانسی ازش بگیره دیگه، همونجوری مجسمه وایسته که نمیشه که.
0: همون دیگه، وقتی فرصت به داده شد میرخصی، خب نمیپری وسط صحنه. وقتی فرصت به داده شد میرخصی، رقصتو انجام میدی، ولی رقص خودتو انجام میدی، نه رقص کسی دیگر رو، چون یه نفر هستش که کارش رابطه جدی کنه و اون اینجوری پسره رو نگه داشت، اینجوری پسره رو به تور زد. چون همون قدری که تو فکر ما مردا هستش که دختر مناسبی پیدا کنیم و اگر اون چیزایی که ما میخوایم تو وجودش باشه، باش رابطه راحتتر و جدیتر و یا هر چیز دیگه داشته باشیم، منظورم پسرهای 10-20 ساله و 22 ساله نیستا، وقتی طرف به سنی میرسه که سری چیزا رو تجربه کرده، سری چیزا براش معنیدار شده، اون وقت میتونه رابطه معنیدار پیدا کنه. وقتی همونجوری که مثلا ما میرسیم به اون سن و دنبال اینا هستیم، همونجوری زنا هم دنبال این هستن که با این نفر باشن دیگه. زنا معمولا از 15 سال زودتر از مردا و جلوتر از مردا تو این قضیه هستن، به خاطر خیلی مسائل طبیعی. و خب خیلی زودتر، 15 سال هم زودتر شدم، 20 سال هم زودتر از مردا از این مارکت میرم بیرون. میگن گل باشی عمر گل نباشی، این طبیعته. یعنی همونجوری که زودتر میرسی تو سن 25 سالگی و 24 سالگی مثل یه آدم 45 ساله از هزار جهت فکرت مثل وسعت پیدا میکنه، به خاطر وسعت پیدا کردن، به خاطر طبیعت، به خاطر اون اکشنیه که بهت میرسونه. یعنی مثلا از 10 سالگی و 12 سالگی مردا همش دنبالتن، نگات میکنن، حالا ممکنه کاری نکنن ولی بالاخره نگات که میکنن، بالاخره که آموزش که بهت میدن که آقا مواظب این باش، مواظب باش. یعنی میای تو مارکت و شروع میکنی به درس گرفتن. ما مردا این درس ها رو از 20 سالگی هم نمیگیریم، شاید از 25 سالگی هم نگی، هرگز شاید بعضی هم نگیریم. خب شما تو این دوران میای و میری، میای و تو این دوران و میری، هر موقع بهت فرصت دادن، هر موقع فرصت شد، اون کسی رو که مثلا فرض کن مورد نظرت، هر موقع فرصت شد خودتو نشون میدی. اگه تونتر بری خراب کردی، یعنی اگه بیشتر از اون که خودتو نشون بدی، اگه بخوای فالو کنی کس دیگر و ادای فلانی و جراحی فلان و نمیدونم رابطه جدی کن، اینو گفت و پیکاپ آرتیست، من همش پسر میگم آقا پیکاپ آرتیست رو ول کن، هیچ چیزی تو از پیکاپ آرتیست یاد نمیگیری، مگر اینکه چهار تا نکته واقعی روانشناسی رو ممکنه یاد بگیری از اون، ولی بازم تو نمیتونی با 4 تا تکنیک روانشناسی یه دختری که تو رو اصلا آدم حسابت نمیکنه. چون معمولا کیه که میره دنبال پیکاپ آرتیست؟ کسی نیستش که 30% دخترها جوابش میدن، 70% دخترها ردش میکنن. کسی که معمولا 99% دخترها بهش میگن نه، بعد میخواد بره ادای پیکاپ آرتیست در بره، سیدیشو میخره، سمینارش شرکت میکنه، میاد بیرون نمیشه، سوار کشتی تور میشه، بعد خلاصه اونجا مامان بزرگ اون دختره برش میبره تو اتاق. خب پس از هر دو طرف بی خوده. من فکر میکنم آدم خودش باشه، راحت باشه. اصلاً آرزوی این آدم نباید داشته باشه که من باید هرچی زودتر برسم به ریلیشنشیپ، چون مثل باز کردن یه گل میمونه. شما اگه گلی هست ها؟
1: میگم آخه بعضی وقتا هم فقط نمیخواد برسه به یه ریلیشنشیپ، حالا هر کی هر چی. بعضی موقع از واقعا خب از یکی خوشت میاد و خب میخوای روش تاثیر بذاری و خب خیلی هم میتونن. بعضی وقتا خب آدم مثلا که میگید فقط اونجا بیدر فقط وایستا همینجوری کار خاصی نکن، خب میشد نتونی اون تاثیر رو بذاری. بعضی وقتا حالا نمیگم طرف بره آویزون شه ها، ولی یه سری نکته های ریز، یه سری چیزی که اونا را اگه انجام بدی خب به خواستت میرسی. یعنی این به خاطر این نیست که حالا مثلا فقط الان منتظری که یه ریلیشنشی باشه و یه حرکتی باشه حتما. بعضی موقع واقعا یکی رو میخوای تو زندگی داشته باشی، یه شخص خاصی.
0: خب پیش میاد. و اگر که شما فرصت موقعیتش که به دست رسید، هم شما الان خود راه حل گفتی که گفتی، نه که بخوای آویزونش بشی، بلکه خودی نشون بدی. مطمئن باش تو هر شرایطی شما میدونی که چطوری خودی نشون بدی. همینقدر که شما خودتو مطرح کنی، خیلی کم مطرح کنی، بیشتر مطرح کنی خراب میشه. خیلی کم مطرح کنی، اون آدم اگر شعورش داشته باشه که تو چقدر چیزای خوبی داری یا ممکن نداشته باشی چیزای خوبی. من کلی برای همه دارم میگم، اگه تو چیز خوبی نداشته باشی و خیال میکنی چیزای خوبی داری، اینقدر کوالیتی داری، خب طرف یا آدم فهمیده و باشوره که میفهمه چی نداری، خب اگر هم بیشوره که اصلا چه داشته باشی نداشته باشی فرقی نمیکنه، اون نمیفهمه. مثل کسی که کوره داره این طرف سرش چرخیده، این بر همه خیال میکنه این داره نگاه میکنه، خب اون اگه کوره که شما کوالیتی ترجیح باشه اون نمیبینه. اگر هم چشم بینا داره که وقتی نگاه میکنه اگه کوالیتی نداشته باشی بازم کارت به جایی نمیرسه. پس موقعی که کوالیتی جان
1: الان یه چیزی راجع به پسرها گفتین که مثلا میان توی این مثلا پیجای اینستا که حالا این این چی میگن روانشناسای زرد که میان بهشون یاد میدن، میان از اونا مثلا نوع ارتباط گرفتن رو یاد بگیرن که نمیتونن. ولی مثلا یکی از هم پسرا بیاد به من بگه مثلا 5 تا نکته کلیدی هست که اگه اونا رو انجام بده حالا کارش راه میفته تا یه حد خیلی زیادی، و مثلا من با اون دختر میتونم اینو بهش بگم. ولی مثلا اون 5 نکته کلیدی به عنوان یه دختر بخوام به هم جنس خودم بگم، زیاد از درست بودن و غلط بودنش مطمئن نیستم. برای همون گفتم شاید بهتر باشه که از شما که خب حالا تجربتون تو این زمینه بیشتر، کیسای بیشتری هم دیدین، به خاطر این بیام از شما.
0: یه سری نکته
1: آدم در نهایت آخر خودش باشه، باید عوض بشه. ولی یه سری چاشنی ها هست، مثلا قرمه سبزی هم خودشه، ولی خب به شنبلی میزنی بهتر میشه. یه سری ادویه هست که شما زمانی که به شخصیت اصلی خود اضافه کنی تاثیرش بیشتر میشه، و خب اون ریزه کاری اون ادویه ها رو فقط آدمای با تجربه میدونن که چطوریه.
0: من حالا دارم شما اینا که میگی یه دختری تصور میکنم که ظاهرش از مثلا 10 مثلا میشه بهش بگید بدی 4 و رفتارش از یک آدم با وقار جذاب از 10 بشه بهش بدی 4 3.5 چه میدونم، لباس پوشیدنش به درد خور، در واقع پریزنت کردن خودش در جمع، اگر به یه آدم با وقار بدی 10 مثلا به اون بدی 4، بله اون وقت اون باید دنبال چاشنی بگرده، دنبال یک نکات کلیدی بگرده. ولی دختری که یه چیزای از اینا رو در حد بالا و خوب داره، از زیبایی، از جوونی، از ظاهر، از رفتار، این دیگه دنبال چاشنی نمیخواد بگرده. این چاشنی ها همه اونجا هست. یعنی یه آدم باید کور باشه که نتونه اینو ببینه، و اگرم که یارو کوره تو رو نمیتونه ببینه، خودتو بکشی هم بازم تو رو نمیتونه ببینه. و اگه تو دای حد قابل قبول بالایی از همه اینا رو داری و اینا احتیاج به پیکاپ آرتیست و رابطه جدی کن نداره، خودت میدونی چقدر داری، هر دختری میدونه لباسش چقدر نشون میده چقدرشون نمیده، هر دختری میدونه موش چقدر بلند چقدر کوتاهه، هر دختری میدونه چقدر اضافه وزن داره نداره، همه اینا رو خب میدونی راجع به خودت، هر دختری میدونه چقدر رفتارش موقره چقدر رفتارش موقر نیست، اینا رو شما میدونی راجع به خودت. و وقتی که اینا از مثلا بگم حدود 70-75% 80% به بالا باشه، تو اصلا چاشنی نمیخوای، مرده میدوی دنبالت. حالا اون مردی که دنبالتو نمیدوه، اون مردی که دنبالتو نمیدوه در حالی که شما نزدیکش هم هستی، خودتو به شوشون هم میدی، احتمالا یه رفتارهایی هم میکنی که طرف بفهمه که مثلا تو اویلیبل هستی و بازم نمیاد، ببین به این هر چی بیشتر زور بزنی بدتر ناراحتی بیشتر خواهد شد. اگرم خودتو خیلی بهش بندازی ممکنه چند روزی رابطه شما برسه به چیزای خیلی زود گذری که جز ناراحتی برای تو چیزی نمیذاره، چون تو فکر می‌کنی این همه من زحمت کشیدم، حتی حاضر شدم برم باهاش کاری رو بکنم که با هیچ کسی که نکرده بودم و بعدش بازم این کاری کرد، چه مرد موجود کثافتی، من دیگه حالم از همه مردا، و دیگه میری دوباره همون داستان دوباره شروع میشه. من میخوام بگم اگه خودتی و اگر خودتو قبول داری به عنوان یه آدم در حد، حالا نفرق کن بی نظیر در جهان، ولی در یه آدم در حدی که بین آقا من بین 75 تا 85 درصد هر چیزی که دختری باید جوان داشته باشه من دارم، پس شما حداقل باید کسایی باشن که بیان ببیننت، بگن من درکت میکنم، من دیدمت چقدر خوبی، چقدر اینه فلان اینا، دیده باشه تو رو. حالا یه آدم ممکنه بیاد تملق بگه، بخواد بکنه چاپلوسی، بخواد بکنه الکی بگه تو چقدر خوبی، چقدر فلانی، چقدر بیساری، اونجاست که خودت نزدیکش نگه میداری. اگر خودت طرف قبول داری، اگر طرف میپسندی، خودت نزدیکش نگه میداری و مواظب رفتاراش چجوری باشه، چجوریه، چه نباشه، مبادا نکنه که این بخواد تو رو با این چاپلوسی ها و با این تملقا مثلا فرض کن که به کاری بکشونه که بازیش انجام بده و به تو هم اهمیت نده، در حالی که شما هر لحظه فکر میکنی من لیاقت یه رابطه خوب دارم و اینطوریه، این آدم اینجوریه، این آدم تحصیل کرده است، این آدم فلانه، این آدم اینجوریه، پس میتونم شروع کنم، و شروع کنی دل ببندی به یه کاری که درش خیلی عمیق داری نگاه میکنی، در حالی که یارو اصلا تو رو هیچی نمیبینه، ساعتی داره ازت تملق میگه. مگه تملق کاری داره؟ شما به 99 درصد آدم دخترایی که روی فیسبوک و اینستا و بقیه دیتینگ اپ ها هستن نگاه کن ببین چند صد تا مرد دارن رو هر عکسی، عکس بی ربط بی خودی، تملق و لایک و نمیدونم فیور و هارت و اینا میذارن. خب دو تا هم به تو میگه، اشکال نداره که، خب چیز ازش کم نه. ما یه رفیقی داشتیم الان تو آمریکا نیست، حلقه نامزدی میداد به دختره، میگفت من خوشم اومد تو حلقه نامزدی میداد، چون میدونستیم دختره اومده به این دلیلی پره این، حالا اینا میذاره میره، اینا دامپش میکنه به زودی. حلقه نامزدی میداد، یه 6 ماهی با دختره تمام مسائلی رو که اون دختره آرزو داشت که من نامزدمو پیدا کردم و همه فیورا، همه چیزایی که دختره برای هیچ کس دیگه نمیکرد در اون انجام میداد، بدونی که بخوایم زیاد گرافیک بشیم تو برنامه. بعدن میگفتش که آره اینجوری شد، من باید برم، اینجوری مادرم موافقت نکرده فلان اینا، من عاشقتم ولی نمیتونم باید ازدواج کنم. تازه حلقه رم پس میگرفت، دوباره یکی دیگه نمیرم بخره واسه اینا دیگه. خب هستن اینجوری تملق، و یعنی گوشت و آنتنت باید باز باشه برای اینکه کسی داره از تملق میگه، تملق میکنه و داره الکی داره چیزت میکنه. از یه طرف دیگه کسی آدم حسابی رو پیدا میکنی و بدون توقع، یعنی راه اول، این که من خودم شخصا از خودم دارم میگم، میگم که تو اینقدر راجع به زنا اینجوری میگی، اینقدر زنا زیر زنربی، نه مو از ماست کاراشو میکشی، تو معلومه که از زنا متنفری، یا اینکه تو معلومه که بعد جوری چزوندنت. من جوان برعکسه، من نه تنفر دارم، نه ناراحتم، نه زنا من چزوندن. علت اصلیش اینه که من فاصلم خوب نگه داشتم با هر زنی و توقعم پایین نگه داشتم و توی این پایین بودن توقع طرف رو شناختم. اگه طرف قابلیت اینو داشته که من بتونم وقت بیشتری باهاش بگذرونم و تو وجودش چیزایی با ارزشی بوده که قابل احترام بوده یا زیبا بوده یا اهمیت داشته برای من، به هر نحوی من بدونی که خودم رو غرق اون آدم بکنم سعی کردم باشم تو اون رابطه. وقتی هم که دیدم نه، یا مشکل از من بود، یا من کم بودم، یا من لیاقت نداشتم، یا طرف نخواسته، یا بهتر پیدا کرده، یا به هر نحوی من ناراحت نشدم، من نمیترکم داغون بشم که برم تمام زندگیمو من بذارم با 10 سنده ها مشورت کنم دختری که خوبه، خوشم اومده، چجوری نگرش دارم، 30 تا راه اضافه، 30 تا پله اکسترا مایل اضافه رو برم و بعدم تو نظر اون هنوز هم آدمی باشم که بیشتر از 30% مورد قبول نیستم. یعنی میخوام بهت بگم هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه توقعاتو بیاری پایین و خودت باشی.
1: متاسفانه نگهداری به خود غرق نشی تو این اون.
0: آفرین. تمام شد رفت. و نمیذارن. ببین جامعه امروزی تو رو نمیخواد به خاطر اینکه زیبایی و خوبی و زندگی قشنگی بکنی، نه همچین چیزی نمیخواد، به خاطر که شما پول نمیسازی برای کسی. تو وقتی بری توی رابطه هلهلکی با ست جراحی و چهار تا چیز رابطه و یه ازدواج
1: تازه تراپی و نمیدونم دیگه رابطه شناسی و هزار دیگه
0: بری توش و هزار بلا سرت بیاد، بیای بیرون از هر تو رفتنی و بیرون اومدنی شما مقدار خیلی زیادی پولای خودت و پولای دیگران هستش که به سیستم دولت جهان میرسه. دولت جهان یعنی همه جا، نه فقط ایران، همه جای دنیا دولت ها یه جورن ازت استفاده میکنن. تو اگه بشینی زندگی خودتو بکنی، موزیک خودتو بزنی، ورزش خودتو بکنی، اگه مردی پیدا شد رابطه بهتری باش پیدا میکنی، اگه مردی رو خواستی رفتی سراغش دیدی شعور داره، تا یه حدی تونستی باش بری شد، اگه نشد نشد. اگه اینجوری بری جلو و فکر نکنی دماغت مسئله است، فکر نکنی گوشت مسئله است، فکر نکنی قدت کوتاهه، فکر نکنی مثلا یک سانتی متر و نیم پهلوی کمرت چربیش بیشتره باید کمتر بشه، به این چیزا اگه فکر نکنی خب کسی پول نمیسازه که از تو. همه پول هم تو نمیدی یا اون مرده میده. حالا یکی با یکی ازدواج میکنه، یه بچه به دنیا میاد، چقدر باید واسه اون پول خرج بشه؟ بعدش هم به خاطر اینکه آره طرف زندگیشو باید بذاره برای خرج کردن، یه موقع شما خرج میکنی، یه موقع میگم واسه دولت ها مهم نیست که کی خرج میکنه، مهمه که پولا بچرخه،
1: مهمه که پول
0: بیاد و ابزارش تو هستی. من همیشه میگم فکر نکنی زنها قدرت دارن، مردا رو دارن میتیقن، نه زنها ابزار دولتن. دولت ها زنها رو میندازه به جون مردا، پولا رو میگیره، نگاه میکنی مردا جیباشون خالی شده، زنها نگاه کن چشمش جراحی، دماغش جراحی، گوشش جراحی، سینه‌اش جراحی، نافش جراحی، کونش جراحی، پاش جراحی، انگشتش جراحی، نمیدونم کنار لبش جراحی، توی لب. خب اینا همش یعنی زن شده ابزار. میخوام بگم که بهت
1: مردم الان دیگه والله همونقدر عمل میکنن، از بعضی وقتا مردم بیشتر یعنی زاویه فک میزنن، بینی عمل میکنن، کلا درد زیبا شدن تو همه آدم ها هست
0: دیگه. دیگه بهتون یاد دارن میدن، به ماها، بهتون نه، به ماها دارن یاد میدن که آقا اینجوری میشه خوش جذاب بود. یعنی مردی که ابروشو ور نداره ابروش تمیز نیست. ابروش نمیگن ابروشو ور نداشته، میگن ابروش تمیز نیست. یعنی با یک لینگوی، با یک زبانی اونو قانعش میکنن. خب مردا هم قانع میکنن دیگه، و مردا مثل زنا هستن دیگه. ما همه موجودات بیگناهی هستیم، معصوم به دنیا میایم، 10 سال 15 سال یه چشمون دنبال دختراست، میخوام ببینیم چه جوری پیدا کنیم، دختر چشمون دنبال پسراست، میخوام چه جوری پیدا کنن، هی بهش میگن این کار بکن، اون کار بکن، این کار بکن، رنگ موت این ور. شما اگه نگاه کنی زنای قدیمی تر و حالا زنای دوره قاجار نمیگم ولی زنای قدیمی تر رو مثلا نگاه کنی، این همه مرد دنبال این همه زنای قدیمی بود، اصلا این زنا میدونستن لایپوساکشن چیه، اصلا میدونستن بکینی وکس چیه، اصلا میدونستن لیزر چیه، اصلا میدونستن لانجره، اصلا میدونستن لانجره چیه، اصلا میدونستن جراحی دماغ چیه. پس این مردایی که جون میذاشتن واسه این زنا، چاقو کشی میکردن به خاطرشون، زندگیشون میذاشتن، برخو یه سری مردان به زنان رو اذیت میکردن، یه سری زنان هم همیشه مرد
1: موقع مود خاص خودش بودی، اون موقع گنای تنگ شیدن توی، حالا مثلا بیشتر انگلیس و اینا دیگه دنده هاشون میشکست، خب هر دوره ای مود خاص خودش داشت.
0: دو در هزار میکردن این کارو. من این همه ایران بودم، من ندیدم کسی گن تنگ بپوشه کمرشو باریک کنه.
1: تو ایران هم فرق میکرد
0: حالا بذارن اشکال نداره که. ببین دختران ناخونشون رو رنگ میکنن، لاک میزنن، مدل میزنن، روش گل میکشن، چه میدونم اون موقع میگفتن برگ گل میچسبونن به ناخون. خود طبیعت زنه که میخواد خودش رو پریزنت بکنه قشنگتر، که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. حالا بعضی میگن واسه خودم هم، یکی میگه واسه اونه، ما یه بحث مفصل سر این قضیه شما نمیخوام اونو بحث کنیم، ولی
1: واقعا بعضی وقتا واسه خودمونه، یعنی مثلا ماسکو که ما میزنیم خب کسی زیر ماسکو نمیبینه که، ولی مثلا خب خیلی وقتا پیش میاد آدم دلش میخواد اون زیر یه رژ لب بزنه، اونو خب هیچکی نمیبینه که، فقط خود میدونی اون زیر.
0: خب حالا اون یکی چه الان نمیبینه، 10 دقیقه دیگه که میبینه، رفتی توی رستوران نشستی،
1: مثلا مثلا میخوای بری سوپرمارکت یه چیزی بگیری بیای، یا مثلا خیلی وقتا پیش میاد خال دخترش شاید بهتر درک کنه، مثلا تو خونه موده ما که میاد پایین، حالا مثلا زر حالت غمگین میشیم، اگه اون لحظه بلندشیم به خودمون برسیم و اونو درست به آرایش کنیم، لباس بپوشیم، در جا حالمون خوب میشه. یعنی خیلی وقتا هم شما مرتضیت به خودتون نگیریم، اون کارا رو بر خودمون میکنیم.
0: خب متوجه هستم، من داشتم میگفتم که طبیعت زنونه، هیچ اشکالی نداره که، ما که نگفتیم بده. من دارم میگم تا جایی که اذیت نشی، تا جایی که زیر تیغ جراحی نری. خاله گن تنگ میپوشی، خیال میکنی کمرت باریکتر میشه، در که شما نمیدونی که مردا وقتی که وقتی دختری خوششون میاد اصلا کاری نداره این کمرش باریکه یا نیست. حالا اگه شیکم تا دم زانو آویزونه یه حرفی، ولی وقتی تو یه دختر نگاه میکنی 20 سالشه، 22 سالشه، 23 سالشه، حالا 30 سالشه، شما نگاه میکنی یهویی یه چیز جذابی میخوره تو صورتت. نگاه نمیکنه که ببین این آخرین دندش که تموم میشه قبل از اینکه به استخوان لگنش برسه اینجا باید یه اینچ و نیم بره تو بعد بیاد بیرون، این چرا صاف اومده پایین؟ یه همچین چیزی رو ما هیچ موقع فکر نمیکنیم، به خاطر اینکه اون پکیج، میگم اون وایبی که از یه زن میزنه بیرون و اون آن زنونه است که اگه بخوان اینو تشویق کنن تو زنا و به زنا بگن که آقا اینجوریه، زنا میفهمن 99 درصدشون به خودشون نگاه میکنن میبینن more than enough، بیش از حد لازم که از سر هر مردی زیاد بشه دارن اونو. خب البته که همه زنا دماغشون قشنگ نیست، البته که همه زنا کمرشون باریک نیست، ولی بعد میفهمن که نه اون دماغه مطرح بوده، نه این کمره مطرح بوده، بلکه اون آن زنونه است، اون پشنه، درک کردن انرژی بین زن و مرده، درک کردن که وقتی از یه مردی پشن و هیجان میبینی، اگه اون مرد البته اوکیه، ممکنه مردی اوکی نباشه برات، ولی اگه یه مردی است اوکیه و وقتی که میبینی از پشن و هیجان میبینی، اون کل تو رو دیده، یا یه آدم پدر سوختهیه که میخواد با چاپلوسی تو رو یه گازی بزنه و رد بشه ازت، که خب باید حواست جمع باشه. هیچ گارانتی نیست، دنیا فیر نیست، کسی برای شما فیرنس و کیتر نمی کنه. خب و اگه اینجوریه که مواظب باشه، مواظب نباشه مثل همه چی، شما الان همینجا نشستی، هم من الان توی این حیات نشستم، خیلی منظرش قشنگه، من اگه همینجوری که الان اینجا وایستم ادامه بدم وایستم، مگس میاد میشه رو دستم، پشه میاد نیش میزنه، زنبور میاد نیش میزنه، از بالا عنکبوت میاد میره، من مثل که خوب وایستم تو موهام شروع میکنه گذاشتن تار زدن، از زیر بغلم به پام تار میزنه، دنیا همینجوریه، شما هر جایی وایسی دنیا ورت میداره و تمومت میکنه و خاکت میکنه ردت میشه، دنیا محل گذره، تو نمیتونی، فیر نیست کسی برای کسی. زیباترین پرنده وقتی داره پرواز میکنه یکی میخواد بخورتش. خب حالا ما باید مواظب باشیم که فیرنس اینجا نیست، از طرف یارو چاپلوسی داره میکنه، مواظب باشیم. و بعدش هم این که بدونی که از وجودت چیزی که میزنه بیرون اونو نمیتونی عوض کنی و نه اینکه میتونی به کسی بخورونی. من دفعه پیش مثال اینجا زدم، نمیدونم شما برنامه رو دیدی یا نه، دفعه پیش نبود، سه دفعه پیش بود، Young Lady Same Old Questions، یه خانومی زنگ زد از کانادا، فکر کنم ساناز بود اسمش، و گفتش اینجوری گفتم یارو تو رو نمیبینه، ممکنه شما موجود خیلی پر با ارزشی باشی، ممکنه بسیار موجود تو خالی باشی، من کاری که ندارم شخصیت شما چیه، ولی اگر یک موجود پر با ارزشی هستی، مثل یه الماس هستی، این الماس اگه بگی جلوی خر، این کتاب مولانا رو بردار ببین چقدر دنیا دارن به زبان‌های مختلف ترجمه میکنن، این اسب همسایه ما رو، اینو مولانا رو بگی جلو دماغش، خب ببین چی کار میکنه، خب نمیفهمه، اسبه، این خره، گاوه، این نمیفهمه این کتاب مولاناه، یا الماس کوهنور رو بذار جلو گربه، یه بو میکنه رد میشه.
1: الو صدا
0: چی کنم؟ الو صدا من میاد؟ الو میاد صدا؟ بله دوستان عزیز، تشکر کنیم از سپانسرهای برنامه پرچونه که همیشه هوای ما رو داشتن، تلویزیون تاک آن تیوی، گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، گوشی تلویزیون talkontv.com که تلویزیون 24 ساعته فول اچ دی خودشون رو از گروه پرچون میدیا خریداری کردن، تلویزیون foodtv24.com شف فانسوا و همچنین رادیوی talkontv.com، تلویزیون و رادیوی پنجره ها، آقای علی نایری عزیز و که ناشر مجله پنجره هم هستن در لس آنجلس، ایشون هم لطف دارن و برنامه پرچونه رو، نه برنامه پرچونه رو، یعنی گروه پرچونه میدیا رو انتخاب کردن برای احتیاجات تلویزیونی و رادیویی و میدیای خودشون. ما یکی از قوی ترین CDN های جهان رو داریم که Content Delivery Network هست، در سر تا سر دنیا تلویزیون رادیوهای مستقل Full HD 4K 8K هر چقدر که تکنولوژی اجازه میده ما میتونیم تصویرهای زیبا و عالی رو برای شما پخش بکنیم، تصویری که از تلویزیون خودتون با یه دوربین معمولی مثل همین که میبینید، یه لپتاپ معمولی، کامپیوتر معمولی، شما میتونید این سیستم رو داشته باشید و حمایتی میشه از گروه پرچون میدیا. گروه پرچون میدیا اولین پرووایدر سیستم های رادیویی و تلویزیونی به این صورت که شما میبینید هست، یعنی هم اینترنتی، هم کاستمر سرویس، هم تکنیکال سپورت و هم منیجمنت و آپریشن از راه دور برای تمام کسایی که هیچ سررشته و اطلاعی از سیستم رادیو تلویزیون ندارن. فرض کن شما یه دکتری هستید، محقق هستید، روانشناسی هستید، یا دانشمندی هستید، در هر زمینه ای کار میکنید، با داشتن تلویزیون یه هنرمند هستید، یه خواننده هستید، یه ادیب و سخنور هستید، میخواید با داشتن رادیو تلویزیون دیگه مستقل باشید و انقدر زیر پالیسی هایی که هر دقیقه داره عوض میشه، یوتیوب این عوض میشه، اون عوض میشه، اون یکی میبنده، اون یکی فیسبوک میبنده، اینستاگرام باز میشه، اینستاگرام ممنوع میکنه، توییتر باز میشه، توییتر اینا، بگیر سیستم خودتون رو داشته باشید. و به این ترتیب شما میتونید با تلفن 310-896-7524 با ما تماس بگیرید و ما بیشتر به شما توضیح بدیم، ضمنی که حمایتی هم بشه از برنامه پرچونه. شما تشریف دارین روی واتساپ هنوز؟ خب مثل این که صدا قطع شد. هستین؟
1: الان من صداتون رو دارم.
0: بله بله. خب داشتم اینو میگفتم که شما نمیدونم تا کجاش شنیدی، اگر که الماس هم باشی وقتی بگیریش جلوی یابو، یارو نمیفهمه، لگدش میکنه، بو میکشه. شما یه دونه، حالا چرا بگیم یابو، چرا یه مثال قشنگ نمیزنیم؟ آقا شما یه مرغ عشق داشته باشی، یه پرنده بلبل خیلی زیبایی تو خونت داشته باشی، شما برو جواهر فروشی سر خیابونتون یه مش خورده الماس $100,000 بخر ازش. خب بیا بریز جلوی مرغ عشق به این زیبایی،
1: دونست میخوره؟
0: نمیخوره، نه احمق که نیستش که، چرا بخوره؟ شما خاک برید جلوی مرغ میخوره، سنگ خاک برید چیز، یه مش مروارید برید جلوی مثلا گربه میخوره. شما گرونترین الماس جهان شما باید بذارید جلوی یه الاغ، ببین یه لیستش میزنه، نه چون بوی یونجه نمیده. اون مرغ عشق و بلبله که داری یه مش خورده الماس به زندگی تو $100,000 $2,000 $2,000,000 بعد مش خورده الماس بره زیر پاش، میاد ممکنه نگاه کنه میگه این که ارزن نیست، ولی 20 گرم ارزن بریز روش، لابلای اون الماسا میگرد، اون ارزنا رو پیدا میکنه، میخوره همه رو. خیلی هم خوشحال، جیک جیک هم میکنه، آوازم مثلا میخونه. هر کی قد شعورش، یعنی شما یا یک موجود بسیار با ارزشی هستی، طرف شعور تو نداره، یا اینکه موجود تو خالی هستی، شما رو نمیگم کلی دارم میگم، یا موجود تو خالی هستی که طرف چه شعورشو داشته باشه، چه که اگه شعور داشته باشه که میره، اگر شعور نداشته باشه که فرقی نمیکنه. به خاطر همین شما باید ببینی که آهنگ گریمور شنیدی؟ اول آهنگ شو پخش کردم.
1: نه من لایو دیو اومدم از
0: وسطش اومدم. آهنگ گری مور قبل از شو گذاشته بودم، وان دی دی سان ول شاین یو، یا آهنگ خیلی قشنگی از گری مور گذاشتم، نمیدونم شنیدن دوستان یا نه. و اون میگه که وان دی دی سان ول شاین اون یو، یعنی یه روزی خورشید بهت میتابه، ولی فکر نکن تا اون لحظه که تو میگی اونجوری میخوای بهت بتابه نتابیده، فکر نکن نتابیده، فکر نکن نبوده، چون این گرمایی که زندگیت هست در واقع از همون خورشیده هستش که تو رو داره نگهداری میکنه و تو رو درست کرده و تو رو به اینجا رسیده. کسی که تو رو ساخته، شما نگاه کن، یه مهندسی یه چیز رو میسازه، فرض کن یه مهندسی یه ماشین بنز میسازه، دو در شیک، دو نفره، کوچولو، همون کمپانی بله. صدای من میاد بله، هم کمپانی بنز بله. کمپانی بنز یه ماشین میسازه دو در شیک کوچولو، نمیدونم مدل CLK نمیدونم چی، همون کمپانی یه بنز میسازه که 10 تن بار میبره، بهش میگن بنز 10 تن، حالا یه خاور مثلا 5 تن. خب طرف نمیاد یه بنز 10 تنی رو واسه این که یه آقا پسری از دم خونش بره تا دانشگاهش برگرده بسازه، اونو ساخته 10 تن بار بذارن روش، اونو ساخته، اون یکی ساخته 2 نفر بشینن توش، هر چیزی رو برای یه چیزی ساختن. اگه فقط میبینی یه دیزاین طوریه که مثل بقیه، صدای منو داری؟
1: بله دارم.
0: اگه میبینی دیزاین طوریه که مثل بقیه توی این چرخه گوش نمیتونی بیفتی، بدون که قرار نیست تو اون چرخه گوش بیفتی، بدون این برنامه دیگری واسط گذاشته شده. منتها این برنامه رو میگن آدم هرچی قوی تره مشکلاتش هم سنگین تره، چون بار سنگین رو میذارن واسه سر آدم سنگین، و اصلا آدمی که بار سنگین بتونه تحمل بکنه رو میسازن به خاطر که بار سنگین رو بهش بدن. یعنی ببین find your calling، اینجوری چجوری میگن دنبال این که یه مردی رو چه میگن انگلیسیش میشه چی؟ انگلیسی هم یادم رفته، تحت تاثیر قرار بدی. اگر دنبال این باشی، اگه دنبال این باشی، یا با آشغال برخورد میکنی یا اینکه مایوس میشی به خاطر که وقتی

0: اینه نمیخواد. حالا یا اون خرس که الماس نمیخواد، یا اون گنجشک است که خورد الماس نمیخواد، یا هر جوری دیگه بخواد
1: مثلا واقعا حق داره که نمیخواد.
0: میبی به خاطر که حق داشتنه که شما یه چیز رو نمیخواید دلیل برای نیست که تو بدی. خب تایپت ممکنه اون نباشه. آقا طرف خورده الماس رو نمیخواد، اون ارزن رو میخواد. حالا نگاش میکنی میبینی چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، چه دماغ قشنگی داره، چه بالای قشنگه، چقدر زیبا میخونه، ولی بمیره یه دونه اون خورده الماس ها رو نمیخوره، خواهد که اون ارزن میخوره. داستان اینه.
1: گرفتم چه
0: تایی
1: شد؟
0: خدا شد،
1: خیلی ممنون جواب سوالم گرفتم.
0: آره و بسات بگو.
1: میگم ایشالله که همه هم گرفته باشن جواب سوالشون.
0: سخته میدونی، به خاطر که ما همیشه میگیم اگر تمام تلویزیون های دنیا و رادیو های دنیا 24 ساعته این بحثا رو پخش کنن، فقط هم پرچونه نه، کسی که اینجوری این بحثا رو میدن از ریشه در میارن هستن دیگران، بازم مردم اندازه مغزشون میفهمن. همینجا که الان شما نشستی، شما الان نشستی اونجا چند تا رادیو داری میشنوی؟ هیچی، درسته؟
1: بله.
0: صدای رادیو نمیشنوی که، ولی میدونی چند صد تا یا شاید بگیم چند هزار برنامه رادیوی تلویزیونی داره از دو طرف گوش تو، از سر تو، از وسط بدن تو داره رد میشه.
1: آره دیگه،
0: همواجش میاد. شما فرکانس، شما آنتنی که اونو بگیره نیستی و نداری، پس اون امواج رو نمیگیری. حرف حساب هم وقتی میزنی به یه سری آدم ها، به همه وقتی میزنی مثل اون موجه میمونه، همه ممکنه اینو بشنون ولی واسه شون معنی نداره، رد میشه. حالا شما یه آنتن قد یه انگوش کوچیکه وز کن به یه دونه بلنگوی معمولی، بزنش به سر یه ترانزیستور معمولی و یه خازن، ببین چه موزیکی پخش میشه. در حالی که ممکنه دو دلار هم قیمت اون آتش‌خاله‌ای که میخری از مغازه نباشه. یه این موزیک از کجا اومد؟ میگه عزیزم موزیک اینجا بود، تو نمیشنفتی. اون آلومینیوم کوچولو رو زدی به اون خازنه، به اون ترانزیستور، زدیش به یه برنگوی قد ناخن کوچیکه که تو سلفونت هم هست، یهویی موزیک رو شنیدی. چی شد آقا؟ این که اینجا بود.
1: بله دقیقا من اینجوریم، هر کس منزی که میفهمه درک میکنه میگیره از
0: اطرافش
1: اطلاعات دیگه.
0: بله خلاص دیگه، اینه که ببین باید هم ریلکس باشه. یعنی من هزار هزار زنایی که به من گفتن نه یا هزار هزار زنایی که اگه جلوی من میرسیدن دوست داشتن به من بگن بله، برای من هیچ کدوم اینا فرقی ایجاد نمیکرد که من خواستنی هستم، من خوب هستم یا نه، من چه آشغالی ام امروز،
1: کاری کنم که خوشتون میاد.
0: آفرین. من چه آشغالی هستم که در هفته گذشته با 9 نفر حرف زدم همه‌شون منو پیچوندن. من باید خودم بکشم دیگه. ببین 9 نفر خیلیه. اگه تو اگه تو ممکنه گیری یه نفر باشی که من چیکار کنم توجه این جلب کنم. شما فرض کن به 3 نفر بری حرف بزنی، بگی من تو رو میخوام، تلفن تو بدی، بگن نه میدونی آدمای خودی
1: مون دو.
0: آره هر سوزان بگن نه، 3 نفران نه. ببین ما پسرا از 12 سالگی 13 سالگی داریم از دخترها نمیشنویم، پوستمون کلفته، یاد گرفتیم. ولی که ما میدونیم که 99% دخترها جوابشون نه، ولی اون خیلی پسرا هستن که وقتی از دخترها جواب نه میشنون، یه امتیاز از خودشون کم میکنن، یه امتیاز از خودشون کم، یهو میبینی 10000 امتیاز منفی داره، چون به خیلی ها گفته طرف گفته نه. خب دختره شاید یا شوهر داشته، دوست پسر داشته، یا از این خوشش نمیاد، خب دلیل نشده که این بده. و من هیچ موقع برای دخترایی که منو تایید کردن و از من خوششون اومده به خودم امتیاز مثبت ندادم، و دخترایی که منو به هر دلیلی نخواستن من خودمو کتک نزدم، گفتم خب هر چی بوده، خب طرف از من خوشش نیومده، نگاه کن طرف مثلا اینجور کفشو میخره 2000 دلار، اونجور کفشو نمیخره، همون کفشی که اون نمیخره یکی دیگه میخره 2000 دلار. واسه همینه که 300 مدل کفش هست. شما خودت هم کفش دوست داری من مطمئنم.
1: بله
0: بله دیگه. خب همه کفشاره که نمیخری، شده یک کفشی رو شما بری بخری یا نه برعکس، ببینی مثلا دوست یه کفش رو پول داده گرون خریده، ولی پیش خودت بگی که این واقعا دیوانه است، دارم من واسه این کفش یه دلارم پول نمیدم، این چه خوب چقدرم پول رفته واسه این داده.
1: نه آره خیلی پیش اومده.
0: خیلی خوب دیگه همینه. ما جز کفشی در نظر دیگران نیست.

0: هستیم چون ظاهر ما رو میبینن، چون ظاهر ما رو میبینن. خب حالا اگر از من خوشش نمیاد، حالا نگاه کنی اون کفشی که چون خوشت نمیاد با هزار اسلوب کفاشی شده درست شده باشه، هزار جور آرامش راحتی و هزار یه چیز داشته باشه، خب قیافش اون خوشت نمیاد. ما هم همینجوری هستیم. اگه من به خودم امتیاز منفی بدم به ازای دختره که من جواب منفی دادن، من الان باید مرده بودم 20 سال پیش از هرس یا خودم رو میکشتم. خب حالا بخاطر همین من عقده‌ای نیستم از دست کسایی که من گفتن نه، و خودم هم تو ابرا احساس نمیکنم از دست کسایی گفتن بله. اگه من لیاقتشو دارم تو من قبول میکنی، اگه من لیاقتشو ندارم تو من قبول نمیکنی. یه موقع هست که ممکنه تو من نفهمی قبولم نمیکنی، یه موقع هست مهم نیستش که چرا بوده، مگر اینکه تو اساس زندگی من باشه. یعنی من یه آدم باشم رفتارم عوضی باشه، بد به یارو اپروچ بکنم، و خیلی چیزایی که من میدونم کار من بوده، یعنی هر کسی هم بود به من میگفت
1: نه،
0: ولی وقتی میرم من مثل آدم رفتم به طرف گفتم سلام، و من گفته پیش کلاسی کرده اون طرف دیگه به من چه دیگه. یا من رفتم مثل آدم گفتم حالا شما چطوره فلان اینا، این صندلی خالیه من میتونم مثلا ببرم واسه دوستم، یا مثلا یه چیز قشنگی گفتم، یه خنده‌ای کردم، یه چیز معمولی گفتم، مثل سگ هار با من رفتار کرده. خب the problem is not in me for sure.
1: بله، بای بای بعدی، thank you next.
0: چرا که نه. ببین آدم از یه نفر یه نفر دیگه حرکت بکنه منتالی، نه که حالا بده آدم با یکی بخوابه بعد بگه حالا این خوب نبودم با یکی دیگه بخوابم با یکی دیگه. به دنبال عشق، منظورم به دنبال عشقه این کارو بکنه آدم که بگه نه این خوب نبودم با یکی خوبه یکی دیگه، نه این. چون اون وقتی که لگد میخوره یه آدمی، اون وقت لگد خورده میشه، مرد و زن هم نداره. یعنی یه پسری ممکنه که با 3000 نفر رابطه سکسی داشته باشه و رد شده باشه، هیچ مسئله هم نداشته باشه، ولی خیلی مردا هستن که مطمئنم خیلی زیادن و شما هم حتما شاید بشناسید که عاشق یه زنی شدن و اون زن، آره اون زنه، نه اون زنه باشون خوب رفتار نکرد، خوب تا نکرده، یا به زور خواستن برسونن خودشونو بهش، یا اونا عاشق بودن اون نبوده، یارو عاشق میشه. واسه همین که عاشق بودن چیز خوبی نیست، بلکه احترام و دوست داشتن و فسینیشن و یک کسی یه نفر انرژی ازش بگیره، مدهوش اون بشه، هیجان بیاد، اینا خوبه. ولی عاشق بودن یعنی که من دیگه یک چیزی اصلا تو فوت کنی من میرم رو آسمون، این چیز خوبی نیست. چون وقت تو رفتار طرف تو نمیبینی، نمیبینی طرفت که در مقابل کارهای تو چی داره به تو جواب میده، و تو هی میگی عشق عشق، هی موزیک ویدیو از خود پخش میکنی. به خاطر همین آره طرف میشکنه، له میشه. این مرده که داغونن از زن و متنفرن، نمیدونم فلانن، میرن معتاد میشن فلان، چون عاشق یکی شده، طرف اونجوری نگاش نکرده که من هر قدمی که دارم جلوتر میرم عاشقی میشم، میدونه چجوری من برخورد میکنه و این چجوری من
1: دارم.
0: آفرین، ایرادش هم نمیبینه. و ایرادای زنه رو دیدن یه چیزه، خودت ایراد کار خودت رو ندیدن خیلی چیز بدتری. الو الو، عجب بس طولانی شد. الو معذرت میخوام، صدا من میشنوی؟
1: بله بله.
0: میگم ایرادای خودش زنه رو ندیدن یه چیزه، ایرادای خودش رو طرف که من دارم عاشق این زنه میشم، به قول آمریکایی head over heels، مثل ماشینی که سرپایینی تپه رو به سرعت داره میاد پایین، یه دوچرخه که ترمز نداره همجوری از تپه داره میاد پایین، میگم بهش head over heels. head over heels عاشق یارو میشه، رفتار خودش رو نمیبینه، خوش تو چه چاله. اون وقتی که با رابطه دومی، بعدم هی بهت میگن که رابطه تو ببین چیکار کردی که خراب شده، سعی کن بهتر رابطه بعدی تو بهتر انجام بدی، اونم بیشتر زور میزنه. کسایی که میستن به ازدواج سوم، به ازدواج چهارم، همین اشتباه رو میکنن دیگه. و اون وقتی که هر دفعه له میشه، لگد میشه، زن و مردم نداره. خوابیدن یه مرد با یه زن ممکنه سطحی باشه، نه زنه احساسی بکنه نسبت به اون، نه مرده اون احساسی بکنه اون چنان، ولی وقتی رفتی با عشق و احساس توی این قضیه، دفعه دوم و سوم دیگه لگد شدی، له شدی. صدا میاد؟ آره دیگه، واتساپ همین مسخره بازی رو داره دیگه.

0: الو ببخشید هی قطع میشه. الو فکرم نکنم زیاد مال اینترنتت باشه، واتساپ کلا این مرض داره. آره دیگه خلاصه میگفتیم که اگر رفتن یک کسی با یک کسی، چه زن چه مرد، اگر با تمام وجود احساس بری جلو، هر دفعه ضرر سنگینی بهت میزنه که تبدیلت میکنه به یه، از یه تصویر قشنگ به یه چیز کج و کوله که خودت هم خودت نگاه میکنی خوشت نیاد. اینا هستن که میتونی قانعشون کنی، اینا رو میتونی قانعشون کنی که برو حالا دماغتو درست کن. دماغتو نمیگن برو جراحی کن، میگن برو دماغتو درست کن، چون حالا باید بفهم فهمیده که علت حتما این بود که ظاهر من اینطوری نبوده، یا برو چونتو اینجوری کن، یا مثلا گوشت فلان جوره. یه جراحی هایی هست که میتونه گوشه کمی بخومنه، گوشتو مثلا میمونیه. در اینکه نگاه کنی معروف ترین خواننده های دنیا، اسم نمیارم، یکی دو تا از معروف ترین خواننده های دنیا که واقعا زانو زدن هنرمندا و مردم در کنسرت هاشون گریه کردن، بالا پایین پریدن، قیافشون نگاه میکنید 50 تا اشکال وحشتناک داره. خب
1: ولی با اونا اوکی
0: بودم، با اصلا نمیبینه کسی اونو. ببین میخوام اینو بهت بگم، هیچکی نمیبینه اونی که تو خیال میکنی رو، هیچ کی نمیبینه. فکر نمیکنن این دختری که دارم نگاه میکنم، این نمیدونم شونش چرا بازوش اینجوریه، چرا آرنجش 1.5 سانتی کوتاه‌تر از بقیه است ولی انگشتاش بلندتر.
1: درسته نمیبینه، ولی خب زنا خیلی تو این موضوع فشارن که این همه میان به خودشون سخت میگیرن دیگه. یعنی حالا مدیا رو فقط کار ندارم، تو مدیا که افتضاح، مثلا یه سلبریتی که خانومه یه عکس از خودش میذاره، یعنی تو کامنت ها هم وحشت میکنی میری میخونی، اینقدر هم به همه جوش گیر میدن. حالا اون که بحث مدیا، اونا اونو کار ندارم، ولی توی اجتماع مثلا پیش دوستاش، جمع دوستاش، خب همه با شعور و با شخصیت و اینا نیستن که خب خیلی هم خیلی دریوری ها میگن. و حالا آدم یکی دوباره اولی که خب شاید میشنوه، حالا مثلا براش مهم نیست، ولی خب تو لانگ ترم تاثیر میذاره دیگه. حالا به قول تو یه ذرم تو رابطهش به مشکل خوردن که رابطه هم خراب میشه، این شروع میکنه به اونا شک کردن و هی میاد به سمت این که شروع کنه اونا درست کنه تو خیال خودش.
0: بله It's called peer pressure. شما کلمه قشنگی تو که فشار گفتی، فشار میارن با آدم. Peer pressure. بله. یعنی فشارهای جنبی، فشارهای جامعه، چیزایی که رو استریوتایپ و حرفای بیخودی میره جلو. خب راه حلش اینه که اون آدما رو باشون تماس نگیری. با اونا تماس نگیری، از بازیای اونا هم دور میافتی و زهر اونا بهت نمیرسه.
1: بله.
0: خب دیگه پس چیه؟ شما مشکلی واسط نمیمونه. فقط این که در واقع آدم نباید که دور و برش پر آدم باشه که هر کی یه جو ور بزنه اصلا آدم خورد کنه. آدم میگفت اندیشه های زیبای خود را به هر کس و هر کسی مسپار، بگذار گوهرشناس قابلی پیدا شود. یکی از شعارهای کنگفو بوده، کنگفوی تو که سبک استاد میرزایی بوده، ما خیلی راجبش حرف زدیم تو این برنامه و خودم هم سالها توش تو کانفو وقت گذاردم، گرچه هیچی نشدم ولی بالاخره چیزایی یادمه. این میگه اندیشه های خود را به دست هر کسی مسپار، بگذار گوهرشناس قابلی پیدا شود. یه آدمی که نگاه میکنی از 7 رابطه رفته اومده بیرون، رفته اومده بیرون، متنفر نشسته، یا میگه من فمینیستم، یا 24 ساعت مردو فوش میده، یا با اون داره دعوا میکنه، یا 15 تا جراحی تو صورتشه، لباسش رو نگاه میکنی مثل که الان مثلا هالووینه. وقت این آدم حرف زدنش که گوش دادن نداره. بعد این آدم میخواد پر یه آدم پیور، خالص، جوان، زیبا که هیچ جای تنشو چاقو نزدن بشینه، میخوای واقعا که بشینه تو رو تحسینت کنه، یا میخوای یه جایی به میگن misery needs company، یعنی بدبختی.
1: یه اصطلاحی هم بین دخترها هست، میگن تن سالم به خاک نره دیگه، انقدر با خودت برو همینجا آره. بکن یه جدیدشو بذار که تن سالم به خاک نره.
0: نه منظورش که تن سالم تو به خاک نره، خاکو ولش کن، منظورش که تن سالم تو نمونه توی یک کفه ترازو با بدن درب و داغون من، با این چشمایی پر از تنفر من که از همه چی متنفرم و هر دقیقه دارم آمپول میزنم به هر جایی تنم که قابلیت فرو کردن سوزن داره، دارم یه آمپول میزنم، تن سالم تو توی کفه ترازو یا تو محک مقایسه با بدبختی من قرار نگیره. بگن misery needs company، یعنی بدبختی رفاقت میخواد، یعنی طرف که تو بدبختی رفاقت میخواد، رفیق میخواد، نمیخواد یه آدم ترتمیز، یه آدم چاقی، درب داغونی، بدن داغونه، اوورویت که پهلوی یه شخصی که داره ورزش میکنه و بدن خودش میرسه قرار بگیره، در آن واحد سعی میکنه بگه نه این کار نکن، رژیم نگیر، موهات میریزه، اون کار نکن، اینجوری میشه، شکمت درد میگیره، پات اینجوری میشه، زانوات اونجوری میشه، این کار نکن، بدن انسان احتیاج به برنج داره، بدن انسان احتیاج به روغن داره، باید بخوره چیپس، نمیدونی توش خیلی چیزای خوب داره، به خاطر اینکه misery needs company، آدم بدبخت رفیق میخواد، چون خودشو نمیتونه بکشونه به جای تو. یه کاری هستیم اون راجع به وزن کم کردن داریم صحبت میکنیم، تمرین موسیقی داریم صحبت میکنیم، اینا میشه یارو بکنه انجام بده برسونه اونجا، ولی یه کاری هست که دیگه نمیتونه یارو بکنه، مثلا فرض کن یارو خودشو تیکه پاره کرده زیر تیغ جراحی، دیگه اون نمیتونه برگرده یه صورت پیور داشته باشه، حتی اگه دماغه یه ذره کج بوده، حتی اگر گوشش 1 میلیمتر و نیم از اون یکی گوشه ممکنه اختلاف لول داشته بوده باشه، ولی نمیتونه برگردونه اونجا. شما هر آدمی رو نگاه کنی گوشاش با هم فرق میکنن، پاهاش با هم فرق میکنن، دماغش یه کمی یا کجه یا بالا یا پایین، یا اینجوری یا اونجوری، یا پلوش گشاده یا بالاش اینجوری، هیچ کدوم اینا آدمو زشت نمیکنه، ولی وقتی که ترکیب رو به هم بزنی وایب تا دست بدی تو چشات میخونه، تو چشات داد میزنه که وای به تعدست دادی، تو چشات داد میزن که خودت قبول نداری، اعتماد نفس تعدست دادی، خودت اصلا قابل نمیدونی. یه دوستی داشتم، خواهر کوچیکی داشت، دوستم حدود 23-24 سالش بود، خواهر کوچیکی داشت 16 ساله بود یا 15 ساله بود، من میرفتم خونشون نشسته بودیم اینا، این دختر میدوید پایین از پله، نفکر کنی میخواست حجاب چیز رو کنه و یا مثلا خجالت از مرد میکشید، اینطوری نبوده، این دختر با شورت خیلی کوتاه، با پیرن خیلی کوتاهی که فقط سینه‌شو پوشونده بود، 16 ساله بود، از پله‌ها بودو میذارید پایین، میخواست بره تو آشپزخونه، صورتشو میگرفت از پله من رد میشد، همه جای تنش معلوم بود، صورتشو میگه از پله من رد میشد، گفتم این نبوده، گفتم این خواهر چرا اینجوری میکنه، اینا ناراحتی من جو میخوام من نیام، اینا لباس تنشیست میخواد بره چیز فلان، گفت نه اون کاری به این کارا نداره، گفت نه اون ناراحت از این که من میخوام میام پایین، آرایش ندارم، کسی منو صورت منو بی آرایش نبینه، یعنی دختر 16 ساله که اگر مثلا از تمام مردای روی کره زمین بپرسی که دختر 16 ساله هست، معمولی ها، یه دختر 16 ساله معمولی هست به نظر تو خوشگله؟ همشون میگن بله. خب اون وقت این آدم از پهلوی من بدو بدو، حالا شورت پوشیده، خجالت هم نمیکشه، ند نیمه لختم از تقریبا، میخواد بره آشپزخونه، صورتشو دو دستی چنان گرفته بود که یکی دو دفعه نزدیکو بخوره به این دیوارا و نردهای کنار خونه‌شون تا برسه به آشپزخونه، تندم میرفت، گفتم خب الان دستو میذاری صورت، دست رو چشات دیگه نذار چشات ببینه ویستا مونده جلو تو. اینجوری آقا جون تو مخت میکنن که هر کی فکر میکنه که خوشگل نیست، اون دختر از همون سن دنبال این بود که جراحی کنه، اون دختر از همون سن دنبال این بود که یه کاری بکنه که بهتر بشه، سر 16 سالگی همون سالان با یه پسری رابطه برقرار کرد و شروع کردن به سکس و همه مسائل، سال بعدم دعواشون شد و سال بعدم صدا دیگه، بعدن دیگه 3-4 سال بعد ما دیدیمش دوباره تو کلابا میچرخید و 18 تا دوست پسر عوض کرد و هر کس هم یه چیز راجبش میگفت، نگاش میکردی مثل یه بمبی بود، منتظر بود فقط یکی بیاد این بمبا هستن و وسینتی بمب هستن، نزدیکشون میگه میترکن، نمیخواد پاش بذاری روش، همچنین نزدیکش بریم ایتره که وسنتی بامبه، منتظر بود یکی بیاد نزدیکش، و همیشه هم ناراحتی داشت، همیشه هم بزن و با دوستش دعوا و با اون غر، و به خاطر که بهش کسی یاد نداده که آقا جون چیزی رو که باید زیبا بدونی تو وجود خودت هستش، نه اینکه از جای دیگه باید یه آدم دیگه بیاد به تو یه جای تو چاقو بزنه زیبا بشه. هر موقع دماغت پولیپ داشت عمل کن، همه موقع گوشت نمیشنوه عمل کن، همه موقع دیدی برث دیفکت داره، یه کسی به دنیا میاد لبش دور از جون بریده است، کالیفلاور لیپ داره، کالیفلاور نمیدونم فلان، هزار تا اسم هست راجع بهش، یارو برث دیفکت داره، این باید جراحی پلاستیک بکنه، یا مثلا یکی چشمش تنگه باید درست بکنه. اینا رو میفهمم من احمق که نیستم، ولی یه چیزی که فکر کنی من این کار رو انجام بدم زیباتر بشم، شما هرگز زیباتر نخواهی شد. یه چیزی میشی، یا مثلا فرض کن عکس یه هنرپیشه رو به من نشون بدی که مثلا قبل از جراحیش اینجوری بوده، بعد از جراحیش بوده، اون چون بعد از جراحیش شبیه اون استانداردشه که همه گفته، همه میگن، اون به چشم استاندارد امروزی به نظر میاد، و در حالی که اون عکس اولیش رو قبل عملش نگاه میکنی، یه دختر پیور، یه دختر ساده، یه پیور قشنگ هستش که همونجوری قشنگه. مردم همینطور، مرد و زن نداره.
1: آره، ولی بعضی وقتا واقعا عمل کمک میکنه به قیافه آدم، یعنی فاجعه رو جلوشو میگیره.
0: بله، قبول دارم، ولی اون قدی نیستش که اسمشو نجات دهنده از مشکلات ریلیشنشیپ بذاری. بله، اینه که، ولی خب من اگه این حرف رو بزنم ایش دکتر جراحی تو شوی پورتونه تبلیغ نمی کنه. یه آقای من تلویزیون چیز بودم، تلویزیون امید ایران، یه آقایی بودش که خیلی برنامه من دوست داشت، جراح پلاستیک هم بود و جراح پلاستیک بود و اینا، بالاخره یه تبلیغ گذاشت، خودش پیشنهاد داد که تبلیغ بذارم تو برنامه، تو برنامه تو دوست دارم اینا. آقا تبلیغ گذاشت تو برنامه من، همون روز بحث جراحی پلاستیک شروع شد و همه گفتم تو قبلا اینو گفته بودی، تو قبلا اونو گفته بودی، گفتم بله هنوزم همینو میگم، جراحی پلاستیک خوبه برای کسی که مشکل داره، جراحی پلاستیک شما رو زیباتر نمیکنه. هیچ دیگه، من از هفته دیگه اون تبلیغاتم نه، هفته دیگه نه، وقتی ماهش تموم شد دیگه نه تبلیغ نداد. حتما گفتن یا آقا این که به درد بیزنست نمیخوره، این داره بیزنس تو رو خراب میکنه.
1: بله
0: خلاصه من با سلامت،
1: که همه خوشگل باشن، اوکی باشن، همه رفتارشون با هم خوب باشه، که دخترام احتیاجو پیدا نکنن که بخوام
0: خب نمیذارن
1: حرکتو اکسترا انجام بدن،
0: نمیذارن اونجوری بشی، میدونی باید خودت یکی یکی عوض کنی، هر کسی باید خودش
1: از تو قوی باشه.
0: بله، هر کی باید برای خودش این کار حرکت انجام بده. وقتی هم که این کار رو انجام میدی، اولین چیزی که من میتونم اسم اینو بذارم جنگه، این جنگه، نکردن این کار جنگه، فهمیدن خودت و اینکه بگی من احتیاج ندارم اون کار رو انجام بدم، یه جنگ خیلی بزرگیه، به خاطر که هر کی میشونه پلوت اول میخواد بگه که وا خب چرا ابروهات اینجوری میگیری، وا خب دماغت اینجا الان مده، من یه نفر میشم تموم، مجبوری ببین، انقدر میزننت، انقدر میزننت که مجبوری بیفتی، یعنی تو این جنگ انرژی باید زیاد داشته باشی و باید از آدمایی که این کار رو میکنن دوری کنی، چون اونا هیچی بهت یاد نمیدن، بلکه بدبختی خودشون میخوان تو رو شریک کنن. و شما یه چیزی یاد باشه، به عنوان یه دختر جوون و همه دخترهای جوون زیبای معمولی ساده‌ای که هیچ بلایی سر خودشون نیاوردن، بیشتر از این که فالوور داشته باشی و بیشتر از این که عاشق داشته باشی و بیشتر از این که دوست داشته باشی، حسود داری. یعنی حسود اولین کاری که میکنه اینه که میاد زیرا به تو میزنه که اون اختلاف خودشو با تو، صدای من میاد؟
1: بله میاد.
0: اختلاف خودشو با تو رو خودش که نمیتونه جبران کنه، شما داری بالا میپری، شما ارتفاع بالاست، ارتفاع اون پایینه، اون که نمیتونه خودشو برسونه به بالا،
1: بکشه پایین، ارتفاع کم کنه،
0: آفر میخواد تو رو بکشه از اونجا پایین، که تو بر تو فرض کن اگه یه درختی باشه یا یه گلی باشه میونه چمنزار، تو چمنزار یه میلیارد چمن هست، سه تا گل هست، اونا معلومن چمنا به درد نمیخوره که در مقابل اونا، اون گلا رو ببری بعد می ها حالا این چمنا همه همسد شده، حالا اینا احساس میکنن کسی از اینا بالاتر نیست. این کار رو اگه به مردم یاد بدن، هیچ جراح پلاستیکی پول نمیسازه. یه سری جراح پلاستیک هستن که خودشون هم جراحی نمیکنن، میدن دستیارشون جراحی کنه، چون زنه کاری نداره چه جوری شده، میخواد فقط جراحی کرده باشه.
1: من نمیدونم تو آمریکا چطوریه، ولی خدا رو شکر الان تو ایران یه جوریه که طرف اصلا پزشک نیست، یه مدرک همینجوری داره و جرایای خیلی سنگین زیبایی انجام میده، مردم هم زیر دستش ممکنه تا بمیرن، ولی خب چه اتفاق خاصی هم نمیفته.
0: بله، به خاطر اینکه مهمه که جرایی کرده باشی، چون الان انقدر این کسایی جرایی کردن دماغشون مثل خوک شده و چونهشون مثل بکسرهایی که الان از تو رینگ بکس اومدن بیرون کتک خوردن شده، دیگه الان
1: قیافه زوزنقه ای واسه خودشون درست میکنن میام بیرون.
0: آفرین. دیگه الان مهم نیست زیبایی، الان فقط عمل کردن مهمه. یعنی شما عمل کرده باشی، به قول بعضی میگن پلنگ شده باشی، اینجا میگن کوگر پلنگ شده. حتی اینجا کوگر به زنایی میگن که سنشون مثلا شده 50 سالشون، اون به اونا میگن پلنگ، نه به کسی که جراحی کرده باشن. و هنوز تو مارکت
1: نه، اصلا پلنگو دفعه پیش خودم گفتم داره به کسایی که زیاد خوشنا عجب عجب میکنن به اونا میگن
0: پلنگ. خب آره دیگه، اون حالت نشون دهنده اینه که من دارم خودمو میکشم که تو به من نگاه کنی. سراغ اون زنبری
1: به نگاه هم میشه، آخه بهشون توجه هم میشه، نگاه هم میشه. خیلی جالبه، بعضی وقتا شرایط اونو خیلی هم بهتر میشه. اون پلنگ ترسناکی که خودم دونه تو سرش داره چیا میگذره، خیلی وقتا تو هم داره بهش خوش میگذره.
0: خب البته ممکنه، ما نمیگیم نمیگذره، و گفتیم که هر چیز میگن عرف باید به دهن بوزی خوش بیاد. یعنی چی؟
1: هر کسی بالاخره تایپ سلیقه خودشو داره و بعضی
0: وقتا
1: ممکنه
0: نه بذار معنی کنم. علف به دهن بوزی خوش میاد یعنی چی؟ حاضری؟
1: بله.
0: یعنی اون آدم ارزشش قد علف هم نیست و تو تا بوز نباشی حاضر نیستی اونو قبول کنی.
1: اینم بعضیم تعبیر قشنگی بود.
0: اینو میگن اصلا همین تعبیر است. تا اون آدم اون قد علف نباشه که بوز اونو نمیپسنده،
1: اون یکم بوز نباشه که اصلا این معامله اوکی نمیشه.
0: خب پس خودم جواب خودم دادی، ضمن این که وقتی که یه زنی اینجوری خودشو تیکی و پاره میکنه، یعنی اول من خودمو کم و کوچیک میبینم، نقصمو انقدر بزرگ میبینم که قابل چیز نیست، باید جراحی کنم. بعدش هم یعنی وقتی همه زحمت کشیدم، یعنی بشکم بزنی من مثل مرغ، ببخشید حرف میزنم، من بشکم بزنی من مثل مرغ خوابیدم، یعنی ایزی اکسس. سنای نام که بالاست، هر کدومشون یه دوران دختری و جوونی و اینا گذروندن، یه دوران و یه دوران بازی و
1: پیشکسوتی.
0: آره پیشکسوتان. خب این یعنی یعنی اگر من تو رو نگاه کردم، تو من نگاه کردی، بدون من پریدم تو تخت خوابت و اخیراً که یه جورایی حرف میزنن دخترها که اون زمان آدم های لاتولوت بزن به آدار آدم زنهای شرخر اونجوری حرف نمیزدن که الان اینجوری موت شده. خب طرف این اینا یه پکیجه، این فقط این بخاطر که اون رفته جرایی کرده نیست، این طرف خودشو ایزی نشون میده. پسرها هم که ببین، البته این طبیعته، مرد پسر هر چی، سن پایین سن بالا فرق نمی کنه. وقتی یه زن ایزیه، ایزی اکسسه، زحمت و درد سر نداره.
1: الو صدا چون ندارم،
0: صدا نمیاد. الو حداقل یک تلفن بهتر از اون یکی کار میکنه. الو
1: الو الو، انا سلامو داری؟
0: آره آره. پسرام که قربونش برم، یعنی تو هر سنی، چه 15 سالش باشه چه 75 سالش باشه، وقتی یه زن ایزیه، خب معلومه سریعتر میدونن دنبال اون، و خیلی اصلا به خودشون اجازه نمیدن زنی که صاحب یه وایبیه و صاحب یه ارزشیه، خودشون از اون کمتر میبینن که اصلا بخوان دنبال اون برن و خودشونو کم میبینن، خودشونو کوچیک میبینن. خب به خاطر همین اونم هم که میگی میبینی پلنگا میریزن سرشون، آموزش داده نمیشه دیگه. وقتی آموزش طرف دنبال سکس بده، که اینجا زنگ میزدن و بچه هایی که به برنامه میگفتن که 98% مردم فقط دارن نگاه میکنن لذت بردن یه سری آدمی رو، خون 98% مردم بالاخره آدمن، بالاخره جوونن، بالاخره مردا هستن که 1001 جور آرزو دارن، دنبال دخترا هستن، و وقتی یه نفر خوش اینجوری پلنگ درست میکنه، یعنی آقا ما حاضرین بدوید، خب میرن دیگه. این خوشحالی رو من تو این نمیبینم، این خوشحالی که به هزار جراحی و هزار بدبختی و گرفتاری میخواد شما چقدر طول میکشه. بعدم چرا اینا شروع نمیکنن به روابط درست، بعدش هم ریلیشنشیپ و به قول خودشون رفتن توی رابطه که برنگ... چرا این پلنگا همیشه هستن دو تا دارن توی ماشین میچرخن تو خیابونای تهران
1: و شهر؟ ریلیشن هم دارن بعضی وقت، حتی ازدواج هم میکنن
0: بعضی وقت.
1: خب معلومه دیگه، ترسناکه تش.
0: بعضی وقت دوباره برمیگردن،
1: فقط خدا میدونه.
0: بله خب چون برمیگردن دوباره، برمیگردن تو مارکت. این مارکته که جذابه. اونم که میگه من دوباره ریلیشنشیپ، من دوباره ریلیشنشیپ نیست، به خاطر اینکه اگه وقتی میگی که طرف یه رابطه رو توسط دستورات خانم رابطه جدی کن انجام داده و رابطه جدی شده، خب وقتی رابطه جدی شده مرد دوست داره اینو، اینم حالا فرض کنیم مرد رو دوست داره، خب مرد میگه که پس دیگه چرا تو با این حرف میزنی؟ اینا کیان تولد تو به تبریک میگن؟ باید واسه با این دعوا کنه.
1: نشانه اجتماعی بودن اونا
0: چیه؟
1: همشون از نظر اونا این چیزا نشانه اجتماعی بودن، یعنی طرف داره قشنگ رسما داره با همه تیک یه جور رابطه اجتماعیت در مورد پسران اینطوری. الان شما بزن پسرها هستن، 10 تا دوست دختر داره، یه دونه هم حالا فابریک داره، داره باش ازدواج میکنه، بعد هر وقت ازشون بپرسی که آقا چی شد تو که دوست داشتی فلانی و پس چرا داری با این یکی ازدواج میکنی، همیشه داستان داره. یعنی بچه‌شون هم به دنیا میاد نواستا داستان داره. بعد حالا به توضیح میدم چه جوریه، یعنی هم دخترها هم پسرها دیگه الان اونطوریه.
0: خب پس حالا شما توی این داستان، من داشتم همین میگفتم که جذابیت سوشال میدیا برای مردم خیلی بیشتر از جذابیت یه رابطه با کمیتمنت و با یه تعهد اخلاقی به کسی دادن و رسیدن به اون آرامش که شما دارید دنبالش میگردی هست. این جذابیتی که تو مارکت هست، همه دخترها میخوان برن اونجا و توجه هزار تا مرد جلب کنن، پسرها دست از دخترهای دیگه نمیتونن بردارن، شما یه همچین رابطه میخوای با یه شخصی یا نه میخوای؟
1: نه قطعاً. ولی خب بعضی مثلا حالا برای خود من مثلا پیش اومده، خب کسی که حالا مثلا من اوکی بودم باهاش، خب اینطوری نبوده مثلا مثل بقیه باشه، برنامه کن باشه، انتظار داشته باشه که یه میز میچینه الان همه دخترا بیان از سر پولش بالا برن، دادن معقول اوکی بوده. ولی خب بعضی چی میگن، یه اخلاقایی هست که اجازه نمیده. خب مثلا بری مثلا همون که میگه آویزون نشو، مثلا آویزون نمیشم، هم نمیدونم بدون آویزون نشدنم چجوری باید اون وایب به طرف بدم که حالا اون کسی که مشکل خاصی هم نداره، حالا نظر کاراکتری حتی اقل تو ظاهر
0: وایب شما نمیدی. ببین تمام صحبت ما این بود، از اولش کلی توضیح داری. مثلا
1: آره آنتر... الان جواب سوالم گرفتم، یه قرار شد که آدم خودش باشه، خودش رو ایمپروف کنه، حالا اگه طرف خواست شعورش رسید که میاد، اگرم نخواست که خدافظ دیگه.
0: بله وایب شما نمیدی، وایب مثلا یه از مثلا فرستنده ازت پخش میشه، حضور تو توی جمعی کافیه که طرف اینو بگیره. خب ولی اگه طرف گیرنده رو نداره و نمیفهمه، شما هم به قول آمریکایی ها میگن you're barking at the wrong tree و دیگه معنی فارسیشو نمیگم دیگه یعنی به در بسته داری میزنی، به خاطر که طرف تو رو نمیبینه. و یه همچین چیزایی هم که اگه باشه طرف توی رابطه هستش، طرف با چند نفر دیگه تماس داشته باشه، حالا به نام حرفه‌ای، به نام کاری، به نام دوستی، به نام فلان، وقتی که تو سوشال میدیاش هستن همش باید زنه با مرده دعوا کنه که اینا کیان، مرده باید با زنه دعوا کنه که اینا کیان، این کی کامنت میذاره، این کی تو سوشال میدیا، تو هم باید بگی نه ما جاست فرندیم، یعنی چه تو قدیمی هستی، تو فلان هستی، تو نمیدونم مرده ایرانی اینجوری هم اونجوری هم، دوباره دعواس، دوباره اینا برمیگردن. این که ببینین اینا میرن بعد دوباره برمیگردن، همین دعوا رو میرن انجام میدن، بعد میبینه نخیر آقا جون بیرون.
1: اون خودش زنگ تفریح دیگه، اون دوره قهر میشه یه جور زنگ تفریح که دیگه هر کار دوست داره آزادانه انجام بده.
0: آفرین. هر دفعه هم که میره تصویر درویان گری رو شنیدی داستانشو؟ تمثال تصویر درویان گری که یه رمانی، رمان نیست ناوله، به نام The Portrait of Dorian Gray و فارسی هم معنی شده، ترجمه شده تصویر Dorian Gray. یه تصویری بود که هر طرف هر دفعه شخصی بود به نام Dorian Gray و یه تصویری ازش یه نفر کشیده بود، این تصویر جادویی بود، این طرف هر موقع در زندگیش مسائلی پیش می اومد، این تصویر رو نگاه می‌کرد، این تصویر عوض شده، هی تصویرش خشنتر میشد، هی تصویرش وحشتناکتر میشد، کورستر میشد و این معروف شده به نام تصویر درویان گری، The Portrait of Dorian Gray. این داستان برای خیلی ها هست، تو تصویر آدم ها رو نگاه میکنی صورتشون مثل تصویر Dorian Gray میمونه، هر دفعه میره تو رشش برمیگره یه آدم دیگه است، هر دفعه میره توش با یه تنفر، با یه ناراحتی، با یه مطلبی که میخواد به بعدی ثابت کنه، آره با زخم جدید. این هم این همونیه که بهش میگن در واقع بگج، طرف میره برمیگرده. برای زن این بگج خیلی سنگین و خیلی مهم و در واقع طاقت فرسای برای زن. برای مردم هست، منتها مردا زیاد چون این پکیجا رو نگه نمیدارن، بگیجا رو نگه نمیدارن، اونقدر مردا رو اذیت نمیکنه. ولی زنایی که تو هر رابطه میرن به هر دلیلی، حالا یا حق دارن یا حق ندارن یا هر چیزی که هست، وقتی میان بیرون از اون مثل تصویر Dorian Gray یه بگج با خودش میاد، چون که این خصوصیت طبیعت زنون است. نمیگیم چیز خوبیه، نمیگیم چیز بدیه، این جوریه. و مردم هستن البته، ولی مردا در قایم کردن این قضیه و در اهمیت ندادن بهش خیلی موفق تر از زنها هستن.
1: دقیقا، ان شاء الله که همه اوکی باشن، عاقل بشن و با هم یه خوب رفتار کنن.
0: بله، ما هم همیشه همین آرزو رو داریم. ساعت چنده الان؟ شما از ایرانی دوست، ساعت چنده؟
1: بله ما 20 دقیقه.
0: 20 دقیقه به چند؟
1: 24 صبح.
0: به به، خیلی افتخار دادی واقعا از اینکه انقدر با محبت و با انرژی تو برنامه شرکت کردی و
1: خواهش می‌کنم. ان شاء الله با شما صحبت کنیم، جواب سوالامون رو می‌گیریم.
0: قربونت،
1: خیلی از تجربه شما استفاده
0: می‌کنیم. مرسی، خیلی ممنون. ان شاء الله که بچهای دیگه، دوستای دیگه هم بیان شرکت کنن، هر کسی یه نظری داره و اینکه آدم باید حرف بزنه، مهم حرف زدنه. نه اینکه حرفای من همه درسته، نه اینکه حرفای شما همه درسته، بلکه وقتی با هم دیگه حرف میزنیم مثل چند تا گوی و چند تا اشیایی که هی به هم دیگه برخورد میکنن، تا هرکی جای خودشو پیدا میکنه. این خیلی مهمه.
1: چیزی تبادل، یه چیزی اضافه و کم میشه دیگه، ممکنه یه تفکر غلط باشه جایگزینش بکنه آدم.
0: بله، خب خیلی هم کم پیدا میشه که آمادگی پذیرش اندیشه رو داشته باشن، چون فکر کردن کار همه نیست، همه نمیتونن فکر کنن. واسه همینه که کارهایی که فکر کردن لازم نداره خیلی راحت مد میشه. فقط کافیه یه آدم خوش قیافه‌ای، چه زن چه مرد، بیاد این کارو انجام بده، همه انجام میدن چون فکر کردن لازم نداره. بعد هم چون همه دیگران هم انجام میدن، هیچ کی نمیتونه بگه این دهاتی بازی ها چیه تو داری در میاری.
1: دیگه مد میشه، چالش میشه، همه انجامش میدن.
0: آره، چالش میشه. آره خب، بسره باز مطلب دیگه بله. اگه هست در خدمت هست.
1: نه برای امشب که جواب سوالامو گرفتم، ایشالا سوالای بعدی هم حتما مزاحمتون میشم.
0: مرسی، خیلی لطف کردی که زنگ زدی برنامه. و الو،
1: خیلی ممنون. الو، سلامو دارین؟
0: بله بله، بفرم.
1: منم از شما خیلی تشکر میکنم، ایشالا که همیشه موفق باشین و فعلا خدافزی میکنم.
0: متشکرم، مرسی، خدافز. Man. Here goes another happy customer of the Portune show. و شوخی میکنم البته. و دوستان، شماره تلفن ما از 310-896-7524. اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید، با تلفن مستقیم میتونید با ما تماس بگیرید، 310-896-7524. و یه دو تا ایونت هم هست که اعلام کنیم. دی جی آوا برنامه، بس من فلایرشو در بیارم، گرچه روی وبسایت portune.com هم هستش، شما میتونید ببینید. هم ما تبلیغشون رو داشتیم تو برنامه، همین که فلایرشون روی وبسایت portune هستش. امروز ساندی هست، 4 جولای 2021 در اورنج کاونتی، جشن پارتی 4 جولای هست که امشب هست از ساعت 9:30 شب در کجا؟ در ایروین. بذار من آدرسشو پیدا کنم، همینجا بودا. انیویز برای تماس با این گروه میتونید با شما تلفن 949-670-2223 تماس بگیرید. دیجی آوا منتظر شما هستش با یک شبی با پر از موزیک و برنامه های خوب. اینم آدرسش پیدا کردم، ساعت 9:30 شب در کلاب باز میشه، منتظر شما هستن در نیوپورت بیچ. آدرسش هست 4647 مکارثر بولوارد نیوپورت بیچ 92660. یه بار دیگه میگم آدرسشون هست 4647 مکارثر بولوارد نیوپورت بیچ کالیفرنیا 92660. روی وبسایت پورچونه هست این فلایر. شماره تلفن تماسشون هست 949-670-2223. دوستانی که در این محدوده هستید میدونی که دیگه پارتی های ایرونی را افتاده و کلاب ها و مهمونی ها را افتاده دیگه، همه واکسن‌هاشون رو زدن اینجا و back to business baby. با این دوستان تماس بگیرید. دی جی آوا خیلی محبت به شوی پورچونه داشته و همیشه یار و یاور ما بوده و ازشون متشکریم. ایشالا به زودی برنامه های لایوی ما داریم از مکان های تفریح و فان و پارتی ایرونی یا غیر ایرونی از همین سیستم ریموت. ضمناً دوستانی که علاقه دارن که تلویزیونی داشته باشن که بتونن لایو ریموت برادکست داشته باشن، اون موقع یادتون باشه مثلا 10 سال 15 سال پیش اگه قرار بود از یه جایی برنامه زنده پخش کنن از یک مراسمی جایی، یه دونه یک کامیونی مینی ونی ون بزرگی باید می اومد، یه آنتن خیلی بزرگی رو از اون از وسط ماشین میرفت بالا، مثلا فرض کن چنل 5 نیوز گزارش زنده میخواست بده، یه آنتن خیلی بزرگ قطور رو قد یه تیر چراغ برق بالا از توی اون میومد بیرون، بعد 18 نفر اونجا باید کار میکردن تا اون مجری بره مثلا مصاحبه کنه و اینا و داستان گذشته. الان شما با داشتن یک تلویزیون 24 ساعته لایو که میتونید از گروه پورچون میدیا خریداری بکنید با قیمت بسیار ارزون، یه دوربین معمولی، یه کامپیوتر لپتاپ معمولی، شما میتونید برنامه لایو داشته باشید. همینجوری که ما الان که میبینید ما الان تو بکیارد نشستیم، تو حیات پشتی هستیم، این سیستم الان به صورت وایرلس بی سیم دور از استودیو داره برنامه رو پخش میکنه. من میتونم اینجا باشم و از استودیومون الان مثلا 15 متر فاصله داشته باشم، یا میتونم اون طرف دنیا باشم، تو آمریکا باشم، تو دبی باشم، تو آلمان و اروپا و آمریکا و انگلیس و کانادا و هر جا میخوام باشم، بازم همین لپتاپو میذارم به برق و یا با باتری خودش و لایو میرم رو ایر. سیستم عوض شده و ما این سیستمو به شما با قیمت بسیار بسیار متفاوت و کمتر از همه جا و با سرویسی بی نظیر که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید به شما ارائه میکنیم. این سیستم در پورچونه میدیا هست و در پخش تلویزیون پورچونه هست، ضمن این که در تلویزیون تاکان تیوی هست، در تلویزیون فود تیوی 24.com هست که تلویزیون شف فانسوا هست، تلویزیون آشپزی، تلویزیون رادیوی پنجره ها و بقیه دوستانی که به ما ملحق شدن این سیستم رو استفاده میکنن و بی نظیره. ضمن شما هیچ احتیاجی ندارید به اینکه اطلاعات فنی در زمینه پخش و رادیو تلویزیون داشته باشید. گروه ما از راه دور هر جای دنیا که شما باشید کار رو براتون انجام میده، ضمن اینکه پخش لایو شما رو هم ما میتونیم مدیریت کنیم، مثل که شما در اتاق فرمان یه نفر اونجا نشسته از اتاق فرمان خیش میکنم حالا پخش کنن، شما میتونیم اتاق فرمان ما هستیم، منتها از هر جای مختلف و 310-896-7524 شماره تلفن پرچون است. و بذار ببینم کجا من میخواستم این رو پیدا کنم. آه اینجایی؟ کجایی؟ خب فکر کنم پیداش کردم. بله، شما با تماس بگیرید تا ما اطلاعات در موردش در اختیارتون بذاریم. برای کمک کردن به شوی پرچونه شما میتونید از هر جای دنیا کمک مالی به ما بکنید، ضمن اینکه حسابای بانکی هست میتونید مستقیم پول بریزید مثل ایران، اروپا، آمریکا، کانادا. ضمن میتونید از پیپل استفاده کنید، دیجیتال بیتکوین، بیتکوین که نه چه از کنم کریپتوکورنسی USDT تتر و یا هر ارز دیگری که دوست داشتید میتونید کمک بکنید توسطش. اطلاعات USDT و ارز دیجیتالی رو وبسایت پرچونه هست و خب پیپل هم هستش. از تمام کمکاتون ممنونیم، از زحمتایی که دوستان میکشن متشکر هستیم و دیدار ما ایشالله باشه هفته آینده ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، که دوباره میام با یه سری برنامه جدید در خدمتتون هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
2: You bet your sorry ass that جای دیگه نخواهید شنید، نشنیدید، نمیشنوید و نخواهید هم شنید. بابا جان خوش اومدید به شوی پرچونه، برنامه هنوز جدید و هنوز متفاوت با گذشته، با حال و با آینده. خیلی متشکرم از این محبت و توجهی که در سالگرد شوی پرچونه به برنامه ما داشتید و محبت های زیادی داشتید، تلفن کردید، با هم دیگه کیک فوت کردیم. اونایی که نرسیدن دیگه ببخشید، نیومدن دیگه ببخشید، دیگه کیک بهتون نرسید، چیکار کنیم؟ خبرهای خوب زیاد داریم و ادامه میدیم برنامه پرچونه رو. در 19 در واقع وارد آغاز 20 سالگی شدیم، وارد 20 سالگی پرچونه شدیم. خبر خیلی خوب این که کمپانی تی وی باکس و روکو اسپانسر شوی پرچونه شدن و محبت کردن و شوی پرچونه رو در سیستم خودشون پخش میکنن. در واقع ما این سپانسرشیپ و اسکالرشیپ که جرس کنم سپانسرشیپ رو خیلی خیلی برامون مهمه و قدردانی میکنیم. دوستان کلاینت ها و دوستان خوب ما هم در تلویزیون تاک آن تی وی که هست، talkontv.com، از گروه اسپانسر ها هستن که در واقع اسپانسرشیپشون و کمکشون به صورت خریدن یک تلویزیون فول ایچ دی 24 ساعته ورلد واید هستش، که این سیستم تلویزیونی همونجور که میدونید محدودیتی نداره، بی نهایت بیننده، با هر کوالیتی که شما دوست داشته باشین پخش کنید، با قیمت عجیب غریب کم در اختیار شما هست. ضمناً این برنامه توسط دوست عزیزمون و استاد تکنولوژی البته از من استاد تره، آقای شاپور عزیز، شاپور دشپور عزیز، که از هیچ کمکی واقعا به این شو دریغ نداشته و ما خیلی هم متشکریم ازشون، از راه دور داره سویچ میشه و دفعه اول اونم هست داریم این کار انجام میدیم و بر صورت فکر نکنم مشکل آنچنان بیشتری از اون که من خودم سویچ میکنم به وجود بیاد، ولی بر صورت دفعه اول هست و ایشالا که بتونیم تماسای شما رو داشته باشیم. روی زوم، لینک زوم رو توی فیسبوک براتون شیر کردیم، توی واتساپ، دوستانی که تو واتساپ گروه پرچونه رو در واقع شما یه تکست میدید ما اد میکنیم، تو گروه پرچونه واتساپ هستن، این دوستانم اون لینک رو گرفتن. فقط کافیه تاچ کنید، نمیخواد زوم رو ساین این بکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید، نمیخواد ایمیلتون رو بدید، انفورمیشن، اطلاعاتتون بدید، هر چیزی که خواست، هیچ چیز، شما ثبت نام نمیکنید، فقط زوم رو دانلود میکنید روی کامپیوترتون یا که اینستال میکنید اپش رو روی تلفن یا موبایل دیوایستون، هر چی که هست، اندروید، آی او اس یا هر چی که هست، روی اون اینستال میکنید و بعدش هم فقط روی اون لینکی که براتون میفرستیم روی اون لینک تاچ میکنید. یه ویدیو، یه کلیپ ویدیویی هست که ما بارها اینو قبل از شوی پرچونه پخش کردیم، این دوستان روی واتساپ برای من فرستادن و زیرش هم نوشتن که کار خودته، یعنی کار خودته و باید خودت برسی به این قضیه. این ویدیو رو ما چندین بار پخش کردیم، نکاتی هست من باید بگم در مورد این ویدیو و اون اینه که این ویدیو، حرفایی که توش زده میشه، به خصوص نریشن و زیرنویس، چیزایی که میبینید نوشته شده، نمیدونم خانم جلسه ای، فلان، پراستیتوت، روسبی، نمیدونم چیزایی، کلماتی که استفاده شده از گوینده ها هستش که این رو براتون در واقع ادیت کردم، برای خودشون گذاشتن. ما هم کش رفتیم اینجا پخش کردیم، ان شاءالله که وقتی فهمیدن ما اینجا پخش کردیم زیاد در اسم ما اسمی نشن، خیلی هم خوشحال میشیم که بازم با ما برامون چیزایی بسن رسما از طرف خودشون پخش کنیم. به هر صورت نوشته ها، زیرنویسا، اونایی که میبینید نوشته میشه یا میشنوید، اونا نظرشو پرچوری نیست. همینطور که ما بارها گفتیم، کسانی که تو این شو حرف میزنن، هر کدومشو که ما پخش میکنیم و گوش میدیم، نظریات من به عنوان موجی شو پرچونه نیست، بلکه نظریات خودشونه. حالا گاهی قد موافقیم، گاهی قد موافق نیستیم. تلویزیون آزاد هستش دیگه، تلویزیون آزاد ما نداریم. آسمون بری زمین بیای نداریم، بگردی خودتو بکشی با همشون مصاحبه کنی، تلویزیون آزاد نداریم. فقط هم یکیه، البته داریم چنل یوتیوب و فلان، تلویزیون آزاد نداریم و نخواهیم داشت. یادتون باشه ضبط کنید، من گفتم نخواهیم داشت. اگه بعدن نداشتیم میگی وای ما تلویزیون آزاد نداریم، من گفته بودم. مثل بقیه هم چیزایی که الان میبینید که ما گفتیم و این همون قضیه داره اجرا میشه. میبخشید و به هر صورت این دیسکلیمر برای این هستش که صحبتی که اونجا میشه نظر ما نیست، بلکه میخوایم راجع به موضوعی که اونجا مطرحه صحبت کنیم. و خانومی که اونجا دیدی صحبت میکنن، حالا معرفی میشه تو همون ویدیو، ما میخوایم راجع به این موضوع با شما صحبت کنیم. دوستانی که این ویدیو رو ندیدن یا اینکه بعداً در ضبط برنامه تکرار میشه، به خاطری که این دوستان بتونن این ویدیو رو ببینن، من یه بار دیگه تکرار میکنم براتون این ویدیو رو و ایشالله که بتونم پیدا کنم، خرابکاری نکنم، کار از دست شاپورخان بگیریم و ببینیم کجاست. میخوام این ویدیو رو براتون بزنم تکرار بشه. پرفکت. میدونم شاپورخان در حال کاره، ولی ببخشید.
3: ابزارهایی مانند اسطوره‌سازی، عرفان، ادبیات و هنر به شکل‌های مختلف بیان شده تا بر شأن و منزلت او تأکید شود. منزلتی که در گذر تاریخی و مذهبی مفهومی متفاوت پیدا کرده است و زن ایرانی در عبور از مسیر پرفراز و نشیب حیات خود، الهه بودن، ملکه شدن، فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها هم زن ایرانی بزرگ.
2: دوستان لطفاً عزیز لطفاً به این ویدیو توجه کنید. راجع به این ویدیو می‌خوایم صحبت بکنیم و البته تکرارم می‌کنیم، ولی به این ویدیو لطفاً خوب توجه کنید.
3: دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان شدن فرمان روایی، معشوق دست نیافتنی شعر شاعران بودن را زیسته است و در کنار آن در تناقضی رنجاور، ضعیفه، کنیز و عضو کوچکی از حرمسراهای بزرگ مردان ثروت و قدرت هم بوده است. این روزها اما زن ایرانی بزرگترین گذار خود را در طول تاریخ تجربه می کند. گذار از نقشهای زن سنتی به زن مدرن که او را با تناقضهای فراوانی روبرو کرده است. بسیاری از زنان امروز ایرانی در حال جنگیدن برای به دست آوردن حقوقی برابر با مردان هستند. اما از سوی دیگر می توان گرایش دیگری را نیز در جامعه دید که هنوز از سوی روانشناسان و جامعه شناسان به آن پرداخته نشده است. حالا دیگر بحث زنانی که به دنبال مردان ثروتمند هستند و از آشکار کردن این تمایل خود ابایی ندارند، در فضاهای غیررسمی جامعه بحث داغی است. در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بخشی از یک کارگاه آموزشی را برای زنان نشان می‌داد. زنانی که در این کارگاه ثبت نام کرده، هزینه پرداخته و پای صحبت مربی آن نشسته بودند، تا راه‌های پیدا کردن یک مرد پولدار و تعامل با او را یاد بگیرند. در بخشی از این کارگاه آموزشی، مربی به زنان درباره موردی راهکار می‌دهد که مرد پیشنهاد داده از خودروی زن برای رفتن به قرار استفاده کند.
4: گفته ماشین بیار عزیزم، من امشب ماشین ندارم، اوایل رابطه مخصوصا. ممکنه تو ماشین داری دیگه، تو بیار دیگه، یا طوری وانمود کنید که نشنیدید، یا یه مکس کنید بهش بگید که میخوای یه شب دیگه با هم بریم بیرون، به نظرم بهتره یه شب دیگه با هم بریم بیرون. و در بدترین حالت که امشب قراره حتما برید، ماشین نبرید، پیاده برید، تا پیاده راه رفتن با مردی که ماشین نداره رو در همون ابتدای رابطه تجربه کنید.
3: در همین چند ثانیه از این کارگاه آموزشی میتوان چهره بخشی از زنان ایرانی را در جامعه دید که در قسمتی از زندگی مایل به دریافت حقوق برابر با مردان هستند، اما در قسمتی دیگر حاضر به پرداختن سهم مادی برابر در یک رابطه نیستند. زنانی که در اعماق ذهن خود را کالا میبینند و در قبال آن انتظار دارند به جای یک انسان با یک دستگاه چاپ اسکناس ازدواج کنند.
5: استاد گفته گارسون، به گارسون گفته که خانمم حساب میکنه این سری.
4: الان میرسم. چون اگر که شما این دفعه‌ای که دیر اومد بمونید، در حقیقت این یه قاعده شده. دفعه بعد به جای نیم ساعت دیر اومدن مطمئن باشید یه ساعت دیر. و بعد گفتن که میگه غذا رو تو حساب کن. خیلی جالب بود واقعا. اولا مطمئن باشید به حرف من، مردی که زنی رو دیوانه وار دوست داشته باشه از در و دیوار پول میکنه میاره تو رستوران برای اون خانم خرج کنه که به چشمش بیاد، استثنا هم نداره. اما اگر که حالا زده به شوخی آقای گارسون امروز خانم هم میخوان حساب کنن، شما هم خودتونو بزنین به ناباوری، نگاه کنین بگین چطور ممکنه، شوخی میکنی؟ نه آره، شما اصلا شوک شدم، اصلا باورم نمیشه. خیلی قشنگه. بلکه از اوایل قاعده وقتی که شما چیزی رو انجام، یک بار بچه ها فقط یک بار کاری رو انجام بدید که نباید، اون سیک دیگه جمع نخواه.
3: مدرس و برگزار کننده این کارگاه آموزشی بیتا حسینی، دارای مدرک دکترای مشاوره روانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی است که خود را بنیانگذار گروه درمانی بانوان در ایران معرفی می کند که با راه اندازی مجموعه روانشناختی آوینه در جهت بهبود فردی، زوج درمانی و آموزش مباحث شخصیت شناسی به زنان ایران فعالیت دارد. به نظر می رسد دکتر بیتا حسینی را بتوان نمونه ای از آن دسته از زنان ایرانی دانست که هم از مرد ایرانی حمایت مالی می خواهند، هم احترام ویژه و هم مایل هستند تا این مرد برای آنها حقوقی برابر با زنان غربی قائل باشد. ترکیبی که به جای روشن کردن راه بیشتر زنان را دچار سردرگمی می کند. فاجعه آنجا تلخ‌تر می‌شود که زنی مانند دکتر بیتا حسینی روان درمانگری با مدرک دانشگاهی است، نه یک خانم روزه‌خوان در جلسات مذهبی یا مادر بزرگی از اعماق قرون.
6: ما اطرافمون هم پر از مشکل، اینجوری نیست؟ چی میشه که مشکلات دیگران ما رو به هم نمی‌ریزه؟ چون ما یه جوری معنا می‌کنیم که حالمون رو خوب می‌کنه. پس یکی از شرایط ارزیابی من تو مصاحبه هام اینه کی بیشتر از دنیای بیرون شکایت میکنه. همونایی که داره ازش شکایت میکنه اندازه وجودی این مراجعه رو به من نشون میدن، چون کشتیگیرای هم وزن با هم میجنگن، اونایی که رو اعصابتن سطح وجودی تو رو این آینه دارن به نشون میدن. یک، کی حالتو بد میکنن؟ اندازه تو هم. پس اندازه وجودی خودتو بزرگ کن، به جای اینکه بیای غر بزنی بگی که اون آدم بی کلاس با من این رفتار رو که من ریختم، نه پس تو کلاست قد همون آدم هست.
3: دستورالعمل دکتر بیتا حسینی برای رفتار با مردان و تبلیغ این ایده که مرد اگر زن را دیوانه‌وار دوست داشته باشد، به هر قیمتی که باشد پول برای ریختن به پای او فراهم می‌کند، به نظر بسیاری پرورش دادن زنانی است که با تن فروشان چندان فاصله ای ندارند. زنانی که به یمن چنین آموزش‌هایی دیگر نه تنها این شخصیت و نوع رفتار را زشت نمی‌دانند، بلکه تن دادن به یک معامله و بدبستان مالی در ازای جسم، زیبایی و زندگی برایشان به عادی ترین شکل رابطه تبدیل می شود. احتمالاً بسیاری از مردانی که کارگاه آموزشی دکتر حسینی را می بینند با خشم آن را شبیه به آموزش کارگران جنسی قلمداد کنند. همچنین بسیاری از زنان نیز از مواجهه با چنین صحنه‌ای احساس شرمساری خواهند کرد. اما واقعیت این است که تعداد این افراد نه تنها کم نیست، بلکه در شرایط بیمار اجتماعی کشور آنها روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود. به این معضل اجتماعی باید مسئله دیگری را نیز افزود و آن مردانی هستند که به مدد رانت و رشوه به ثروت‌های نجومی دست پیدا کردند. آنها حالا به دنبال زنانی هستند که جذابیت مردان را در حساب بانکیشان می‌بینند، نه اندیشه و تفکراتشان و استقبال

0: را که پول ندارند روشن نمی کند. آیا آنها می توانند از در و دیوار پول بکنند؟ کدام در و دیوار؟ آیا این نوعی سوق دادن مردان به سمت راه های غیرقانونی کسب درآمد نمی تواند باشد؟ به نظر می رسد جای تحلیل های جامعه شناختی و روان شناختی درباره این موضوع بسیار خالی است، به خصوص که در گذار عظیم جامعه ایران از سنت به مدرنیته این آرز
1: ابسولوتلی که جای تحلیل های اجتماعی خالی است، به خاطر هیچ که واقعیت نمیبینه، هر کی با شکمشو باد میکنه شکمشو خالی میکنه، کاری به واقعیت نداره که معلومه هیچ کس تحلیل نمیکنه، فقط پرچونه تحلیل میکنه. هیچ روانشناس که هیچ روانشناسش هم جرأت نداره بیاد فقط اینجا بشینه فقط یه کلمه بگه درست گفتی. داستان اینه که این تحلیل ها همیشه روی لاتایلات انشان نویسی انجام میشه. تحلیل واقعی وقتی میکنی همه چارچشی اینجوری میمونن، بعدش هم میگن شما در گذشته چه ضررهایی بهتون رسیده، چه تجربیاتی بعدی داشتید، شما چرا نمیرین پیش یه روانشناس که واسه تون یه وجاینا بذاره. داستان اینه. حالا عمو واسه تون تحلیل میکنه، گرچه 200 دفعه قبلش هم تحلیل کرده بوده و شما گوش نداده بودید. و اولا که خانم بیتا حسینی گل، بیبی یور رایت آن د مانی، 100% من حرفاشو قبول دارم. هیچ حرف بدی نزد، هیچ حرف بدی خانم بیتا حسینی نزد. حالا دکتر روانشناس، فضانورد، جراح، مهندس، هر چی که هست، هیچ کدوم از حرفا هیچ خانم نه به آقایون توهین کرده، نگفته که مرد بیپول بده، نگفته که مرد بیپول کمبود عقلی داره، نگفته که مرد بیپول کمبود شخصیتی داره. گفته آقا جون تو، این واژن تو اگه میخوای ببری یه جایی بدی، پولشو باید چجوری بگیری؟ هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره. غیر از واژن هم اینجا ما بحثی نداریم، چون داره میگه سکس دیگه، سکس یعنی همون. خب به خاطر همین این خانم هیچ نکته ناجوری نگفته. بیبی بیتا you're right on the money, we love you. ولی کسی که از این بس عصبانی میشه مخش پارسنگ برمیداره، داستان رو نمیدونه، طبیعت زن رو نمیشناسه، داره اونجا میگه آقا تلویزیون فروشا حواستون جمع باشه، تلویزیون میارید میخواین اینجا برفوشین، در آفیس رو ببند، مغازه رو پشتش آهن بکش، اینجا 10 تا تلویزیون گذاشتی، دونه $3,000 میشه $30,000 جنسه، چشم 4 تا، برو $1,000 رو خرج آهن کشی کن که دفعه بعد دیگه یه پارتی دیگه $50,000 جنس آوردی، این جنس اینجا خراب نشه، سقف رو درست کن، آب نچه که تلویزیون خراب بشه، قشنگ یه دونش بذار مشتری ببینه، بهش بگو آقا خریدی دیگه پس نمیتونی بیاری، بهش بگو قیمت انقدر، بهش بگو قسطی نمیدم، چه اشکالی داره؟ میگه جنس تو میخوای بشه درست بفروش، بیزنس رو درست انجام بده. این خانم حرف بد نزده. ضمن اینکه حرفایی که این خانم زد که ما بارها و بارها و بارها از خانمهای مختلف شنیدیم، هیچ ربطی به دکتر بودن ایشون نداره. ایشون دکتر هست یا نیست، فضانورد یا جراح مغز یا روانشناسه یا روانشناسه، هیچ ربطی نداره. ایشون نظریات خودش گفته، بنده هیچ مخالفتی نداره. Having all that said or having said all that، هر کدومش که انگلیسیش درسته، میخواییم با آقایون صحبت بکنیم که بفهمن داستان چیه. کسی که از این حرف عصبانی میشه خودش مشکل داره، نمیدونه که زن کالاست. ایشون و خانمای دیگه که با جان و دل از هر زبان و مذهبی، از هر مکانی و از هر برهه از تاریخ، چه گذشته های دور، حال و آینده های دور که برمیگه، همه با حرف این خانم موافقن. درست مثل پرتغالایی که در طول تاریخ همینجوری پرتغال اومده و رفته، موافقن، چون از روی دی ان ای میاد، از روی هورمون میاد، از روی کروموزوم میاد، طبیعته و با طبیعت میره جلو، اینجا مشکل نداریم. ضمناً تحصیلات هر کس هر چقدر میخواد باشه، وقتی راجع به تحصیلاتش صحبت نمیکنه دیگه مهم نیست دکتر یا دکتر نیست. پس ما راجع به دکتر بودن این خانم لزومی نداره بدونیم که ایشون از کدامین دانشگاه تا مدرک خیش رو گرفتن دهی و هیچ کدوم را ما لازم نداره.

0: با کمال احترام به نریتور خوش صدا و قوی و خوش سخن این کلیپ ویدیویی، ما لازم نداریم بهشون بدونیم چون دکتر یا نه، ما حرف گوش میدیم. حرف مهندس موقعی ارزش مهندسی داره که بگه آقا این مهندس داره این حرف میزنه گوش بدید. موقعی که حرف مهندسی بزنه بگه آقا من مهندس سازه هستم، این پلی که درست کردین روی این پلتفرم شناور گذاشتین، این پلتفرم از لحاظ حجم کافیه به خاطر که وزن اون پل نگه داره، یه لنگر میدی پایه این پلتفرم شناور وای میسه فاین، ولی پایه این پل ارتفاعش زیاده، مومانی که ایجاد میکنه عرض این پلتفرم کمه، شما پلتفرم رو باید زیاد کنید عرضشو. این حرفه مهندسه. همون مهندس اگه بگه این پل اینجا گذاشتی اینجا منظره رو خراب کردین، آقای مهندس داره میگه شما چرا گوش نمیکنی، نه به ربطی نداره دیگه. هر مهندسی میخواد بشه وقتی میگه این پلی که اینجا گذاشتی منظره اون کوه خراب میکنه که ما اینجا نگاه کنیم، این حرفش میتونه همونقدر ارزش داشته باشه که وقتی یه چوپانی که اونجا نشسته گوسفنداشو داره میچرونه و فلوت میزنه نگاه بکنه، هم همینو میگه. اون نظری که اون مهندس داده راجع به اون پل هیچ ربطی به مهندسیش نداره. این نظرم که این خانوم داده و بقیه روانشناسایی که نظرشون رو میدن، این نظر خودشونه، مامان بزرگ خودشون، مامان بزرگ من، خواهر من، مادر شما، همه موافقن با این، هیچ بی برو برگردی نداره. اونم انشاست که نمیدونم شخصیت و فلان اینا، سه نفرم اگه اینجوری باشن استثناء هم محسوب نمیشه و گروه بندی نمیشه. اونو همه موافقن، اینو نمونه های بسیار نادری که مثل که از پشت اون بیفتی نمیری، از پهلوی کوسه بری گاز نگیره و این حرفا. پس اینا رو با هم قاطی نباید ما بکنیم که این خانم دکتر این حرف زده، ایشون چرا به جامعه دامن میزنه. کسی که حرف دکتر رو میخواد گوش بده باید به منوال دکتری خودش گوش بده. ما از اینا داریم تو رادیو خودمون، تلویزیون خودمون، بنام ایرانی، خانم دکتر سالیان سال نشسته، آقای دکتر سالیان سال نشسته، مردم میرن دستشو میبوسن. اگر نظر خودش رو جب چیزی میگه، با اینکه داره نظر خودش رو بر مبنای تحصیلات اکادمیک خودش نسبت به این مسئله، با تحصیلاتی که داره، با مرجع، با ارجاع به تحصیلات خودش راجع به این یک نظر اکادمیک میده که بین چند تا دکتر دیگه هم از لحاظ اکادمیک مورد قبوله، اون میشه آقای دکتر، بقیهش میشه روانشناس. نظر داره که آقا به نظر من اگه خوبه فاصله سنیتون با هم دیگه 5 سال بیشتر نباشه بهتره. خب این مامبازوگی من هم همینو میگه، آقای دکترم بعد خواست فاصله سنی بیشتر از 5 سال، مادربزرگی من هم همینو میگه، خواهر من هم همینو میگه، مادر شما همینو میگه. خب پس اینکه اون آقا چون دکتره اینو گفته، این هیچ حرف با ارزشی نیست. این از لحاظ تحصیلات و محصولات که زیاد سخت نگیرید، میمونه سر حرف. ما از اول گفتیم آقا بودی کاست مانی، یعنی پول، سکس میخوای با پول بدیم. وقتی حالا یه جوانی هستی و گردن کلفت و قوی هیکل و خوشمزه هستی، خانوما برای مدت کوتاهی حاضرن با تو روابطی داشته باشن. بعضیاشون که هنوز درست یاد نگرفتن ممکن فکر کنن مثلا با تو ازدواج میکنن، یه خورده با تو مثلا بدون پول رابطه داشته باشن، بازم تو اون رابطه با پول خرج نشه، پول نداشته باشه، اون دختر که مثلا فکر ازدواج با تو میکنه اصلا با تو نمیاد بیرون. به هر صورت ممکنه پول نقد ندی، ولی بعد یه مدتی میفهمی که پول نقد دادن با پول غیر نقد دادن هیچ فرقی نمیکنه و شما همیشه داری پول میدی برای سکس، به جز موارد خیلی غیر عمومی. مثلا یه نفر ممکنه خیلی خوشتیپ باشه، یه نفر ممکنه خیلی زیبایی اندام داشته باشه، معمولا اینطوری نیست، یه نفر ممکنه معروف باشه، یه نفر ممکنه چه میدونم یه شرایطی قرار گرفته باشه، یه مسائلی، ولی به طور کلی این نیست، اونم پولیه. شما اگه بگی من پولم خرج نمی‌کنم، بازم پولدار نباشی دختر باید نمیاد بیرون، اینم می‌خری اونم می‌خری، هم نخری اونم نخری، یه جور دیگه باید تیغ بزنه نزدم، چون که این طبیعتشه، طبیعت زنه. و صحبتی هم که ما امروز داریم با مهمون عزیزمون که از ایران وصل شدن و روی واتساپ هستن، ببخشید روی زوم هستن، انقدر گفتیم واتساپ قیافمون شده واتساپ، راجب یه چیزی تو همین مسائل هست و شکایتایی که ایشون و دیگران دارن از اینکه زنا پولی هستن و پولکی شدن و پول میگیرن و جنس نمیدن و فلان این حرفا، میخوایم راجب این صحبت کنیم و با دوست عزیزمون که روی زوم هستن، اگر ایشون هستن و ما ایشون صداشون رو میشنویم، میتونیم وصل بشیم. اگر که هنوزشون نیومدن، حالا دارن زحمت میکشن، شاپورخان و ایشون رو وصل میکنن و ما میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم و اینکه این مسائل تو ایران جدیده، مردم هنوز نسبت به پول دادن به پراستیتوت، ببینید نگفتم روسپی، نگفتم فاحشه، نگفتم چه کدوم اینا نیست، بعد کاره، نه، اکثریت غریب اتفاق که بازم تعدادی که غیر از اینه انقدر کمه که اصلا استثناء هم نمیتونه بگیره، اکثریت تا خانمهای محترم ایرانی قباله ازدواجشون نگاه کنی، اولا بهش میگن قباله، درسته؟ چون قباله خونه است، قباله ماشینه، قباله ازدواجه، ببخشید من درست نکردم این کلمه رو. دوم قباله ازدواجی که نگاه میکنی یا عقدنامه، یه پولی هست توش، پولی ازدواج کردن. اگر پولی ازدواج نمیکردن تو اون قباله نباید مینوشته پول، بعدش هم میگن قباله ازدواج. خود فهمیدی یعنی چی دیگه. خب مادر بزرگای ما، مادرای ما، خواهرای ما همه ازدواج کردن، اونجا پولش نوشته، زن پولیه. حالا بی ادبی یه چیزه، فاحشگی یه چیز دیگه است، هرزگی یه چیز دیگه است، ولی زن پولیه. این خانم بیتای عزیزم داره میگه که آقا چجوری طبیعت خودتونو که در واقع به دست آوردن پولی در ازای جنسی هست که داری میدید چجوری رام بکنید. ما میرسیم، من یه چیزایی هست، ما این صحبته که تو این ویدیو شده، من با خود صحبت مشکل دارم، با خود حرف مشکل دارم، این حرفا همه باعث میشه که سوء تفاهم و سوء تعبیر باشه و خدای نکرده ما از دوست داشتن خانوما منصرف و منحرف بشیم. ما یعنی کسایی که درست فکر بکنن خانوما رو دوست دارن، میدونن که سکس پولیه، میدونن که باید پول بدن، ولی ضمن اینکه اینطوری هست شما باید بدونید که تو این بازار وقتی میخوان جنس رو بهت بفروشن، فروشنده کلاش هم هست، جنس موندن بهت میدن، قیمت دو برابر هم ممکنه چارجت بکنن، تو اگه نفهمی ممکنه چیزای دیگه هم در کنار چارجت بکنن، که اینا دیگه مشکل خودت. تو هر بازاری میری، تو مگه نمیدونی وقتی میخوای بری ماشین بخری خودت میری ماشین میخری؟ نمیری که. ضمن دوست عزیزمون هر موقع سویچ بکنن و ما ببینیم، بذار من واسه شاپورخان مسیج رو بذارم، شاپورخان باید تشکر از زحمت های شما. هر موقع شما سویچ کردی من مانیتور زوم رو دیدم، با دوستمون صحبت میکنم. شما میخوای بریم ماشین بخری، ماشین مگه کالا نیست؟ مگه یکی بر نمیداره بگه اکبر جون قربون برم دادش یه دقیقه وقت دیدی ماشین دیدیم یه خود همچین کار کرده است، میشه نگاهی بکنی ببینی دیرفانسیلش درست باشه، گیرباکسش درست باشه؟ میگه آره باشه، ببین ماشین رو چا نگاه میکنن. زمان قدیم هم بود، دختر میبردن دکتر، داره پول میده ببینی باکره هست یا نیست، هیچ اشکالی نداره. ما نمیگیم که باکره بودن خوبه یا باکره نبودن بده، اینا نه، ولی خب باکره دختریه که بدنش، سکسش، روحش کمتر کار کرده، درگیر مردای مختلف کمتر شده، ممکنه اینال سکسی هم داشته باشه ولی سکس واقعی نداشته، به خاطر همین کمتر این والوه. میبردی آقا طرف اونجا و امتحان میکردی. شما با جنس خریدن یاد بگیرید، از اصل فروش جنس که نمیتونی شکایت کنی، جنس مال فروشه. راست میگی، بلدی جنس خریدن رو امتحان کن. دوست عزیز سلام عرض میکنم، روی زوم هستی، خیلی خوش اومدی به شوی پرچونه. قد شدیم که بابا. خب تا دو آها بس، آقا صدا رو میشنوی؟ خب الان شاپورخان دارن صدای شما رو وصل میکنن. بله الان وسط یه دونه ریکوست میاد، لطفا اون رو قبول کن که بریم روی زوم. من صدا رو قطع کردم که صدای تماسای دوستان دیگه خدا نکرده چیز نشه، چون خودشون هم شاید ندونن که ما الان لایف هستیم. استاد صدای زومتون رو وصل کنید، بیایید رو خط، الان تصویرتون داره دیده میشه. خب بازم قطع شد. بله آقا مسئله اینجاست که شما باید بدونی قیمت چنده، چطوریه. اون وقتی شما میخوای پراستو استخدام کن، میخوای برو مهریه بده، مهریه هم که میدی همین دیگه. مگه مهریه میره نمیری یه جایی سر راجع به مهریه بحث بکنیم؟ مگه ما در جلسه سنتی بسیار با ارزشی که در فرهنگ لطیف و با اصالت ایرانیمون هست، بله به رون، وقتی ما میریم بله به رون و بله رو میخوایم به رون بگیم و رون میخواد به ما بله بگه، این جلسه بزرگترا میشینن در این جلسه بله به رون که ببینی این قیمتی که میخوای بپردازی به سن رون، تمیزی رون و بقیه مسائلی که به رون مربوط میشه در جلسه بله به رون چی هست؟ بزرگترا میدونن چیه میان. شما میخوای ماشین هم بفروشی، ماشین میخوای بخری مثلا 8000 دلار، میگه آقا مثلا این ماشین 25000 دلاره، این داره میشه 8000 دلار. خب این چقدر کار کرده؟ وقتی بگه موتور صفره که دیگه 8000 دلار نیست. دختری که میبرن توی دکتر ببینن این خانم باکر است، دیگه نمیتونی با مهریه یه دو قرونی در بری، دختر باکر است، دست نخورده. خودش هم همینو میگه، خانواده‌اش هم میگن، میگن دخترم تو زربق نگردشه. زن کالاست، کالا پولیه. زن کالاست به خاطر که کالا پولیه، زن کالاست به خاطر که زن پولیه، پس زن کالاست. خب A مساوی B، B مساوی C، A مساوی C. شوخی هم نداره. شما مردا باید اینو بفهمید و ما مردا باید اینو بفهمیم که این حرفه که این خانم بیتا میزده و مامان بزرگ منم میزنه و خواهر شما هم میزنه و نوه شما هم، بعد اینکه همه ماها پوسیدیم و رفتیم دوباره سر 30 سالگیش همینو میگه و جد بزرگوار من شما هم وقتی 30 سالش بود، 25 سالش بود همینو میگفت، اینا طبیعته. اینجا چیه؟ الو بفرمایید.
1: بهروز خان
0: با آدیو اگه میخواد زنگ بیان روی واتساپ، از رو واتساپ بیان، از رو واتساپ من بگیری، از رو واتساپ بیان. خیلی خب، مثل که ویدیوش مشکل پیدا کرده، هیچ بعید نیست به خاطر اینکه ویدیو همه جا مشکل داره. ما انقدر ادامه میشه از 24 ساعتش همون روز 53 ساعتش ویدیومون اشکال داره و میتونیم بفهمیم. ایشون هم اومد و چهره قشنگشون هم دیدید، دوباره هم هر موقع واسه شد ادامه میدیم. به هر صورت شما باید بفهمید داستان چیه. اگه زنای میان از شما پول میگیرن و باهاتون نمیخوابن، به بهانه‌های مختلف جیم میزنن، شما باید یاد بگیری که چجوری پولی رو که میدی جنستو بگیری. وقتی شما تو بازار یا غیر بازاری هر جا هستی، یه چیزی میخوای بخری، یه قرارداد میبندی. بعد اون قراردادی که میخوای ببندی، میگه آقا من میام چک بهت میدم، چک میبری اونجا وصول میکنی. جنس اومد، مشکل داشت، عکس میگیرم، فیلم میگیرم، نماینده من باید بشه این جنس اومد درست باشه، نبود برمیگردونیم. حالا اگه شما هم اینا رو بی خیال بشی، اونم یه جعبه مقوایی میفرسته، میگه آقا توش 25 تا تلویزیون، 25 تا رادیو بوده، 25 تا تلفن بوده، اینم مثلا 5000 دلار شما یا 3000 دلار شما ما گرفتیم گوشیم. اینم نامش که آقا اداره پست اینو فرستاده، کس چه میدونه اون جعبه چی بوده. شمایی که باید به عنوان خریدار کالای خودتو محک بزنی. این خانم و بقیه روانشناس ها هم اینو دارن درست یاد میدن، هیچ اشکالی هم نداره. این قضیه هم طبق صحبتی که اون خانم نریتر که حرف میزد روی ویدیو، ایشون گفتن که تازگی برملا شده و دیگه زنها خجالت از این نمیکشن که این موضوع رو بگن در ملای عام. این هم چیز تازگی نیست و تازگی نداره، همیشه همین بوده و الان فقط خودش شکلش عوض شده. در ملای عام هم گفته می شده پیش همه، ملای عام بدتر از جلسه بله به رون دیگه ما نداریم که. بله به رون تمام کسایی که در زندگی اون زن و در زندگی اون مرد مهمن و محترمن و به اونها گوش میدند جوونا، اونجا حاضر میشن. این میشه ملای عام برای این خانم دیگه. هر کدوم از اون خانمایی که دارن تو این شهر راه میرن و دنبال شوهر میگردن، هر کدوم برای خودشون یه ملای عامی دارن که 7-8 تا خانواده هستش، که یعنی خانواده های همه ماها هستش. متوجه هستی؟ یعنی ما همه به هم دیگه وصلیم و این چیزی هست که باید مردا بفهمن. مسئله گولد دیگینگ که میگن گولد دیگرن این زنا، یه زمانی بود به عنوان یه انتقاد و به عنوان یه توهینی میگفتن به زنایی که مثلا این زن دنبال پوله، دنبال این که بکنه از مردا. اون خانومه میگه هنرپیشه، باور کنید من همه اینا رو هیچ کدومشون نمیشناسم، مثلا انقدر اعصابم راحته از این که من به ایران و برنامه‌هایی که تو ایران هست فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم باورتون نمیشه. شما که هیچی، پدر مادر خودم هم باورشون نمیشه که من چقدر راحتم. من دیروز صحبت شد یه عکسی دیدم، اینا یکی از افراد مرحوم در ایران، گفتم رئیس جمهور ایرانه، گفتن نه آقا این آقا الان 10 سال مرده. گفتم مگه رئیس جمهور ایرانی؟ گفت نه و فلانیه. گفتم که آه حتما اون یکی، گفت نه اونم که 8 سال پیش اومدم. داداش خیلی شوتی. گفتم با کمال افتخار بنده خیلی شوت هستم، چون خیلی لذت بخشه از جایی که شما مغزتو اعصاباتو بکنی. فقط بدنتو بکنی نیست، مغز اعصابتو بکنی. من الان، من تازه دیروز فهمیدم که رئیس جمهور ایران اسمش چیه. شنیده بودم اسمش ها، ولی نمیدونستم، چون من به سیاست هیچ جا که فکر نمی کنم، هیچی به مسائل ایران اصلا فکر نمی کنم، چون اعصابم راحته. من نه با کسی موافقم، نه با کسی مخالفم، نه میگم آقا این کار خوبه این کار بده، اصلا مربوط نیست. من هر بدهی و هر مسئولیت یا هر دینی هم داشتم، اگر اونا گفتن شما داری، ما گفتیم چشم آقا کجا بریم سربازی کنیم، آقا کجا بریم چقدر بده کاریم، ما رفتیم داداش. خب به خاطر همین اعصابم راحته. این شخصم برای من هیچ فرقی با بقیه روانشناسی نداره. دوستان ممکنه ببینید که بپرسه که روانشناسی یعنی چی. شما اینقدر میگه روانشناسی چیز خیلی با احساسیه که مثلا اینکه چشاشون نازه، لباشون غلوه. روانشناسی هم چیز احساسیه. این قضیه از روانشناسی خانه بایده شروع شده بود که موقع ما میگفتیم آقا اینا درسته که روانشناسی رفتن خوندن، ولی این چرت و پرته که دارن بار مردم میکنن، اینا نظریات خودشونه. چون نظریات خودشونه که با خاله بزرگه بنده و مامانش که هیچ فرقی نداره، پس میشه روانشناس. روانشناس اسلامبولیش میشه روانشناس. بعدا با احساس باید اینجوری کنی که احساسش معلوم بشه. خب روانشناس وقتی صحبت میکنه، حرفایی که واقعا تو مردم هست و میزنه، فرهنگ سازی نمی کنن. این خانم داشت میگفت، نریتر که سخنگوی اون ویدیو داشت میگفت که فرهنگ سازی نمی کنن. همون فرهنگ همیشه هست، فقط اومده جلویش. مثل که مثلا یک کشوری، مثلا فوتبالیستاش همه گل کوچیک بازی میکردن، این گل کوچیک‌ها رو اومدن فدراسیون فوتبال درست کردن، این گل کوچیک بازی می‌کردن، اونایی که خوب بلد بودن، همه آقا مربی خوب بیار اینا تربیت بگن، چجوری این شوت می‌زنه، یهو می شوتش مثلا 200 متر میره، ساعت 200 متر خیلی بعد 100 متر شوتش میره، این فوتبالیست خوبیه، این از 50 تا شوتی که میزنه 40 تاش تو خط مستقیم داره میره، پس بدون این فوتبالیست خوبی، یعنی بر تربیت کنید. این نباید کنج کوچه‌ای که تو سنگلاخ گل کوچیک بازی کنه، این باید بیاد تو تیم ملی. خب اینم همینه. گل دیگینگ هم جز خصوصیات زنانه. تمام کره زمین در طول کل تاریخ، دو کلمه گفتم معنیشو فهمیدم، گفتم تمام زنهای روی زمین در کل تاریخ از خصوصیات زنه. حالا میان روانشناسا واسهتون توضیح میدن که خب زن سکیوریتی میخواد، چون سکیوریتی میخواد باید سکیور باشه. خب سکیوریتی یعنی پول دیگه، غیر از پول که سکیوریتی دیگه نداری. مثلا مرد بازومند که مثلا که خست تو خیابون یه خواست حمله کنه به این خانم، مرد بازومند میخواد که چونه اونو خورد کنه، همچی چیزی که نیست. یعنی کسی به کسی حمله نمیکنه تو خیابون که اون سکیوریتی بخواد. بعدم مگه زنا نمیگن ما مساوی مرد هستیم، خودمون کماندو هستیم، از این اسپری هم داریم، تفنگ هم داریم، فلان هم داریم، هممون لارا کرافت توم ریدریم، which I love the game by the way. خب پس این همونی بوده که همیشه بوده. سکیوریتی هم یعنی پول. از اول ما گفتیم زن پولیه، زن کالاست، توهین نیست، بلکه خصوصیت زنه که کالاست، باید پول بدی به دست بیاری. هر کسی تو دنیا بخواد با این مخالفت کنه، زنا خونشو میریزن که جلو اینو نگی گرفته نشه. نمونش هم همین خانم روانشناسی که اینجا صحبت میکرد، ایشون روانشناس چرا باشه؟ من به تحصیلاتش توهین نمیکنم، ایشون ممکن اطلاعات روانشناسی زیادی داشته باشه، ولی تو این بحث ها هیچ بحثی از اون اطلاعات روانشناسی نیست. پس اینکه چون ایشون دکتر هستن یا فضانورد جراح مغز هستن یا غواص هستن یا کوهنوردن یا بوکسور هستن، هیچ ربطی به اینکه ارزش اعتبار این حرف به اونا مربوط بکنیم نداره. به خاطر همین ایشون یک روانشناس هستن مثل بقیه روانشناسای دیگه، با کمال احترام دارن از نظر یه روانشناسی که تحصیلات کرده ولی حرفاش هیچ ربطی به تحصیلش نداره، که البته هیچ اشکالی نداره، منم مهندسی خوندم و حرفای منم الان هیچ ربطی به مهندسی نداره. خب هیچ مسئله نیستش. به خاطر همین این خانم روانشناسی که از هزاران هزار زنی هستش که به هزاران هزار میلیون ها دختر در حال تدریس هستن در سر تا سر کره ارضیه و تاریخ، هر دو تا کلمه‌ای که من بارها روش تاکید کردم، چون قضیه رو هورمون میاد. الو بفرمایید. با بهروز رو ایر هستی شوی پرچونه. بفرمایید رو ایر هستی با شوی پرچونه.
2: اما بهروز چند تا سوال داشتم میخواستم جواب شما رو بدونم.
0: برنامه رو دیدی شما تا الان؟
2: بله داشتم میدیدم.
0: آره خواهش میکنم اگه ممکنه لطفا راجع به این خط صحبت امروز ما باشه.
2: در مورد زن پولی بودن زن دیگه، درسته؟
0: بله داداش، بله درسته، بفرما.
2: خب عمو جان، سوال ها اینه که این سوال مربوط به این میشه که با یه دختری تازه آشنا شدی و هنوز باش سکس نداشتی. خب اگر از پسر بپرسه که مرد باید از مالی زن رو ساپورت کنه، ما باید چی بهش بگیم؟
0: اگه به شما بگه مرد با زن باید از نظر مالی مرد منم قاطی کردم بگه که مرد باید از نظر مالی زن رو ساپورت کنه، یه لحظه اجازه بده من ایمان بگیرم جواب سوالتو میدم بعدن. آقا بفرمایید روئر هستید، دوست عزیزمون هستن که قرار بود روی زوم بیان، متاسفانه اشکالات ویدیویی بوده و نتونستیم بگیریم ایشونو. الان همین دوستی که صحبت کردیم روئر هستیم و صحبت قرار بود که ایشون تو شو شرکت بکنن و حرفشون رو بزنن. ما در خدمتون هستیم، انشالله با هم یه برنامه خوبی رو ادامه میدیم. صدا میاد؟
1: الو سلام بهروز جان.
0: سلام، رو ایر هستی؟ انشالله صدا اومد وقتی گفتم رو ایر هستی.
1: بله سلام. سلام دارم خدمتتون و سایر دوستان. بر تقدیر با زوم نتونستیم صحبت کنیم، نمیدونم حالا داستان چی است و نشد دیگه. این دوستمون شاپور خانم خیلی زحمت کشید که به هر حال چندین مرتبه که بتونیم این به هر حال ارتباط رو برقرار کنیم که نشد. عرض به حضورت، صدای منو دارین؟
0: بله قربان، صدای شما هست، بفرما حرف بزن.
1: عرض به حضورت که والا این صحبت ها رو که سالیان سال خب شما دارین میگین توی شوی پرچونه و هممون هم شنیدیم و خب هی روز به روز قرینه به واقعیت میشه، این هی نزدیکتر میشه به اون حقیقت جامعه و اون چیزایی که به هر حال یک تعدادی مخالفت میکردن و والا همون هم خودشون من فکر میکنم که به این باور رسیدن که خب این یه معامله هست و شما هم همیشه گفتین زن کالاست و به هر حال باید قیمتی پرداخت بشه برای به دست آوردن اون زن. و خب منم موافق هستم و همیشه بودم با شما که بر اساس زیبایی و جوانی و خوشگلی و لوندیش قیمت میخوره یه زن. ولی خب الان که فراتر از این رفته، خانمایی که به هر حال خب واجد و شرایط هم نیستن، اما اونها هم
0: واجد و شرایط نیستن،
1: افادهای بالایی دارن و کلاسشون خیلی خیلی رفته بالا و توقعات بسیار بالایی دارن. حالا این چراییشو که به هر حال همون که شما گفتین به هر حال طبیعت انسان هست، همیشه اینجوری بوده، هست و به نظر من هم خواهد بود، حالا به شکل‌های دیگری به هر حال مختلف در آینده هم همین خواهد. و اینکه من کاملا موافقم با شما و این حرفا خیلی زده شده. به هر حال می‌دونید که داستان روانشناسان یک جورایی حالا بخوایم ربطش بدیم نرمال و غیر نرمال کردنه، یعنی یک جورایی نرم دارن و غیر نرم. خب یک سری افراد میرن سراغ اینا و خب نادانسته، یعنی که آگاهی ندارن و میرن که یک جورایی با نرم ها آمیخته بشن و اون نرم ها رو یاد بگیرن. و روانشناس یا روانشناس هم به قول شما از این هیجان زدگی استفاده میکنه و به هر حال کار خودشو انجام میده و مهارت خودشو به خرج میده. و حالا اون نرم ها چی هست؟ اون نرم ها و اون شاخص هایی که خیلی ها میخوان برن سراغ شده، من به طور کلی عرض میکنم، البته اینم ناگفته نماند، حالا اینا که به خودشون لقب های مختلفی دادن، روانشناس خانواده و کودک و بالینی و نمیدونم
0: روانشناس خانواده واف توش نداره، هر دوش ب میشه روانشناس خانواده
1: روانشناس خانواده به قولشون
0: هر دوش ب داره، واف نداره، سه روانشناس هم باید سه بگی، سه سه نقطه میشه روانشناس خانواده، لبت هم باید کیوت کنی، ناز کنی، روانشناس خانواده.
1: حالا تو تصویر منو نداری، نمیتونم اون کارو انجام بدم، ولی خب همون سعی میکنم بگم دیگه، روانشناس خانواده. بر تقدیر اینها میان مهارتهایی رو یاد میدن و این افراد رو به قولن به اون نرمها که مد نظرشون هست نزدیک میکنن. و اون نرمها حالا چه نرمهایی هست؟ نرمهایی پر از درد، پر از استراب، پر از بدبختی، پر از گرفتاری، پر از تنشن، پر از عدم شادمانی، عدم خوشحالی. و خب غافل از همه چیز بر تقدیر اینها میرن و یک مدتی هم
0: یه چیزی من بگم میونه حرفتون
1: بفرمان بهرز خان خیش.
0: ببین ربونشناس، فالبین، خاله که فال قهوه میگه، همه اینا و برنامه های خوب تلویزیونی که مردم خیلی نگاه میکنن، آقای روانشناس، خانم روانشناس نگاه میکنن، قصد بر خوشحال کردن بیننده و جمع کردن مشتری هستش. اگر بخوای رو واقعیت بری، تنها چیزی رو که به دستت نمیاد پول و مشتری هستش. به خاطر همین روانشناس وقتی میاد دنبال یک مسئله که تحقیقات علمی کرده و برای صلاح جامعه، چه مثل یه دارویی که مثلا تجویز بکنه، حالا اگر فهمش داشته باشه، اگر سوادش داشته باشه، اگر بتونه، بخواد دنبال اون نیستش که این معضل رو حل بکنه، یا اگر معضل نیست باعث کلاس، شخصیت و حرمت زنا بشه. اون نگاه میکنه میگه که چی میخوان شما پیش فالبین میریم، فال بد بهت نمیگه. شما وقتی میری یه جایی روانشناس چیزی که تو میخوای میگه، تو تازه بیا به دوستای دیگه بگی که وای نمیدونی چه دکتر روانشناسی خوبی، اینقدر چیزای قشنگی، ما به همینجوری باشیم. خب اون چیز رو میگه که مامان بزرگ تو هم قبول داره، مامان بزرگ تو هم نرفته دانشگاه، مامان بزرگ منم نرفته دانشگاه، اون چیز رو میگه که مشتری جمع بشه. و به خاطر این شما با این بخوای بجنگی، باید بشی امیر کبیر بیفتی اونجا و جنازت در هنگمام فین کاشان before you know it اونجا در حال گندیدنه. دلیلش اینه. حالا ادامه بده.
1: بله دقیقا همینطوری که خودت فرمایش میکنی بهروز خان، همینطوره. و واقعا اینا بیزینسمن های عجیب و غریبی هستن و میبینه آدم که واقعا حتی افراد پرفشنال، افراد تحصیل کرده، افرادی که به هر حال از لحاظ موقعیت اجتماعی موقعیت‌های خوبی هم دارن و میرن. خوب مقایسه کردی با اون به هر حال فالگیر و کفبین و فال قهوه و اون پرنده که به هر حال میاد فال میگیره و چه می‌دونم کاغذی هست و میاد میزنه و میاره بیرون و همش هم به هر حال امید میدن برای به دست آوردن بیزینس هست. واقعا یه بیزینس هست و واقعا با دستشون رو بشه به نظر من. و اینا واقعا دارن سوء استفاده میکنن، یعنی از اون ناآگاه بودنه، حالا فرقی نمیکنه، یه آدم فوق دکترا میتونه ناآگاه باشه، بیخرد باشه، یه آدم چه میدونم بیسواد هم همینطور. این ربطی خیلی به مدرک تحصیلی و دانشگاهی این چیزا نداره، کما که گفتم خیلی ها رو میبینیم با مدارج بالا، اینا آب هم که میخورن باید زنگ بزنن به همون روانشناس روانشناسشون. و من این خودم حتی توی زندگی شخصی
0: اینو بهش میگن پروگرامینگ. ببین برادر، اینو بهش میگن پروگرامینگ، فقط در مورد سکس و خانمایی که میخوان سکسشون رو درست بیشتر بفروشن نیستش. این پروگرامینگ از طرف میدیا انجام میشه و روانشناسی که مثلا این خانم اصلا شهرتی هم نداره و من حالا دیدم اشتباه، ممکنه 4 تا ویدیو هم داشته باشه و 5 تا عکس هم رو یوتیوب و اینا بر داشته باشه، ولی بله من همین عرض میکنم، مثل همن همه مثل هم میان بالا، یکی خود دندونش سفیدتره، خوشقیافه‌تره، فیت‌تره، بیشتر پول خرج کرده، تلویزیونای مختلف رفته، یکی نه پول نداره، همونجوری واسه خودش یوتیوب و این سو اینا اونجا شروع میکنه. بس همونه، متوجه هستی؟ و این
1: آفرین،
0: چون مشتری یک نفره، مشتری یه چیزه. شما همه جا نگاه کنی، زن و عروسی میخوان، بچه میخوان و مردی میخوان که اینا رو از پولی حمایت کنه. افکار اندیشه مردم اگرم قشنگ و خوبه، ما ورای اون پول است. ممکنه بعضی زنها انقدر اسلوب شخصیتی و انقدر چارچوب شخصیتی محکمی داشته باشن که اگه ببینن که یه مردی پول داره ولی خودش عوضیه، اون مرد رو ردش کنن، دنبال یه پولدار دیگه بگردن.
1: ببین بروز جان، دقیقا همینطوره. من در واقع اینا از اگزایمنت یا اون هیجان زدگی افراد سوء استفاده میکنن، یعنی در واقع میان میگیرن اونو و برای به دست آوردن پول برای خودشون و بیزینس و تبلیغات، برای جمع کردن مشتری بیشتر استفاده میکنن و این کار بسیار بسیار بدیه. یعنی در واقع با روح و روان افراد بازی کردن و اینها رو در یک پروسه قرار دادن و کشوندن، باید دستشون رو بشه به چالش کشیده.
0: تمام کار میدیا همینه، تمام کار
1: قرچونه داره میگه، چون اینا افرادی هستن که از واقعیت فراری هستن، از حقیقت فراری هستن. ضمن یه چیزی یادم اومد، چون توی فرمایشات عرض کردی، گفتی اون هیکل و قد و بالا و نمیدونم عرض به حضورت بدن ورزیده و فلان. من فکر میکنم که اگر اون بدن ورزیده و اون هیکل و اون خوشتیپی اون هر چیزی که حالا شما مد نظرت هست یک آدم بی پول و فقیر باشه، سراغش نمیرن. بله در نگاه اول ممکنه نگاه کنن، تحسینش کنن، خیلی خوششون هم بیاد، ولی در کنارش قرار نمیگیرن، باهاش رابطه برقرار ادامه نمیدن. شاید حالا یک بارم چه میدونم، حالا بیان یه کافی شاپ هم بیان، یه بیرون هم با هم برن، یه قدمی هم بزنن، چارت کلمه صحبت هم بکنن، ولی نمیخوان. اینو من گفتم بهت بگم، حتی اون 1% 2% هم که شما میگی که واجد شرایط هستن، اونم اگر بی پول باشه واقعا اینها سراغش نمیرن. و این داستان عجیبیه. و اینکه این روانشناسا یا روانشناس ها خب کارایی هم انجام میدن، خوبه که به این نکته هم اشاره کنیم ما. و اینا واقعا میان یک، نمیدونم چطوری بگم، یک کارکتر، یک بیگانه ای رو در واقع به نظر من، یک بیگانه ای رو در درون این افراد ناآگاه قرار میدن و ریموت کنترلش هم دست خودشون هست و این ریموت رو دست میگیرن. و این چی کارش چی هست؟ کارش اینه که شخص هیچ فکر نکنه، هیچ تفکری نداشته باشه، هیچ چیزی از خودش نداشته، هیچ اندیشه ای از خودش نداشته.
0: من ببخشید، ببخشید طرفت میپرم، ببخشید، من اصلا با شما موافق در این مورد نیستم، به خاطر اینکه وقتی که یه گله ای رو دور از جون گله رم میدی، اون گله از اون ور نمیره، که اون گله از اون ور فرار نمیکنه، آتیش و پرتگاه و هر چی باشه بیفته پایین، که اون گله ای رو رم میدی، فراری که اون گله داره، اون حرکتی که اون گله میکنه رو طبیعتشه. و وقتی که میگم توهین نشه به گاوا و گوسفندای محترم که واقعا بی گناه هستن، ولی دیگه کلمه‌ای به ذهن من نمیرسید که حالت بتونم بگم، وقتی که گله رمید اون رو خصوصیت خودش میره. قوانین فیزیک، شما هر جوری دلت میخواد یه لیوان آب رو پرت کن هوا، هر جوری دلت میخواد، اون سقوط اون آب بر مبنای قوانین فیزیکه و قوانینی که در طبیعت و فیزیک هم طبیعته. و شما وقتی میبینین ربون شناس تا چشمای نازش رو میندازه روی دوربین و میگه مرد باید اینجوری باشه، ریختن گروه گروه، همه موافقن و همه از زن مردهای دیگه میخوان انتقام بگیرن، این رو طبیعت زن داره میره. اون خودش قبل از همه این حرفا یه زنه و با طبیعت خودش داره حرف میزنه و هیچ، به نظر من اون مورد سوال نیست. ممکنه ما اونو بخوایم به مثلا محدودش کنیم و تلویزیون ازش بگیریم و استار ازش بگیریم و نذاریم بره اون حرف رو روی این حساب بزنه روی تلویزیون، ممکنه ما اونو سانسورش بکنیم، ولی طبیعتش همونه. اون برای خودش زیرزمینی توی مراسم سفره، توی نمیدونم مجلس‌های زنانه اون موقع که مجبور بودن همه زنها مخفی باشن و اینا، اون بازم کار خودش انجام میده، اونم همین نصیحت‌ها رو به دخترام میکنه و بعدم دخترام همین نصیحت‌ها رو قبول دارن بدون اینکه هیچ کس کلاس دانشگاهی را لازم باشه بره. و من اینو با شما موافق نیستم، این خانم طبیعت خودشو با طبیعت زنا رو داره ترویج میده و ما مردها باید بشناسیم که طبیعت زن چیه، بدون که ازش دلخور بشیم، ناراحت بشیم، برد باشیم چجوری پول خرج کنیم.
1: بله بله بله بروزن، دقیقا همینطوره. من منظورم روابط شخصی بود که حالا بین مثلا دخترها و پسرها برقرار میشه، حتی زن و شوهرها برقرار میشه، که به هر حال میان اینها متوسل میشن به روانشناس و اون هم به قولن یک سری مهارت که مهارت نمیشه اسمشو گذاشت، اصلا مهارتی در کار نیست، یک عکس العمل و عمل و عکس العمل هایی رو، کنش و واکنش هایی رو به هر حال ایجاد میکنه که اون رابطه بسیار بسیار اوضاع احوالش بدتر میشه و به اون چیزی که اونا حتی میخوان نمیرسن طرفین. و منظور من این بود که بله، این توی روابط شخصی بود و اونی که شما فرمایش میکنید که کاملا اون ژنتیک است و اون در نهاد زن قرار داره و همونطور متقابلا چیزهای دیگری هم هست که در نهاد مردها قرار، جنسیت هست دیگه، در حیوانات هم وجود داره، در مگس هم هست، در نمیدونم پرنده هم هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست، این تفاوت جنسیتی به هر حال.
0: بیچاره دلم واسه اینا که دلم واسه اینا که گفتی سوخت اینا، ببین ما چه گناهی کردیم ما رو باید با آدما مقایسه کنیم؟ ما این کارا نمی کنیم.
1: واقعا این تفلکی ها که آزارشون به هیچ چی نمیرسه و اینقدر خوب و وفادار و مهربون هستن. من خودم سگ داشتم، میدونی که چقدر دوستش داشتم و دستش دادم اینها. و حالا به هر تقدیر این هست، این قانون طبیعته. و حالا برگردم به صحبت شما و ما آقایون، ببین من اینو توی پرانتز عرض بکنم، من یکی از دلایلی که از شوی پرچون خوشم میاد و میدونی که خیلی خیلی ارادتمند هستم، از یاران قدیمی شما هستم، اینه که اگر با دقت گوش بکنه کسی این برنامه رو، شوی پرچونه و شما دارین کاری انجام بدین که آدما خودشون فکر بکنن.
0: یعنی اونم نمیشه
1: بابا، تو خودت فکر بکن، تو حتی خانوما فرقی نداره،
0: حتی خانوما
1: آقا جان شما خودت فکر بکن، آیا شما واقعا با چشم و گوش بسته یک دفعه میری 2 میلیارد میای مهریه میکنی و تمام دار و نداره تو، حالا مال خودت هم نیست، خیلی از این دار و ندارت مال اون بدبختایی هست که مال بابا مامانت هست و خانوادت و پدر بزرگ و مادر بزرگ که به ارث رسیده، یک عمر جون کندن، به هر حال حالا اومده دست شما رسیده و حالا یه مقداری هم خودت کار کردی یا توانایی رو داشتی یا حرفه‌ای رو بلد بودی و خب پول و پله‌ای به دست آوردی. خب یه ذره فکر بکن، تو یک جا میای تقدیم میکنی، البته اینجا باز اون صحبت پشنی که شما داری بازگو کردی قبلا به وجود میاد که حالا در اونو من نمیخوام واردش بشم، و اون هیجانی که اولش بسیار بسیار زیاد هست و بعد یهویی به هر حال این خط صاف میشه.
0: خیلی از مواقع ببخشید من میپمتم، خیلی از مواقع اون هیجانه به خاطر اون باوریه که به مردا میدن که شما این همه گشتی و با این دختر بودی و با این دختر، این یه دختر خوبیه پیدا کردیم، این فرق میکنه، این اینجا رفته مدرسه، این اینجا اینجوری بوده، خانوادش اینجوری هن، نمیدونم مقیده فلان، بسیار اون باورش میشه و دوباره همون دوقه خودش رو ولو میکنه و ول میده. و این همین هستش که بعدن یه چیز دیگه هم هستش که مثل همینه، و این شکایت مردانیه که با پراستیتوت میخوان بیزنس بکنن. نگفتم هرزه، نگفتم فاحشه، نگفتم جه، گفتم پراستیتوت. پراستیتوت یعنی سکس فروش. سکس فروش همین چی که ایشون خانم گفتن، کارگران سکسی بسیار محترم هستن، چون اگه قرار باشه
1: دنیا هم وجود
0: بله بله بوده، همیشه هم خواهد بود، و پول میگیرن از مردا باهاشون میرن مثل بقیه زنا، و همینجور که این خانم داره تشویق میکنه، اگه پول ندی باش نمیره، بفهم اگه مردی که میگم اینطوری اینطوریه. و ولی خب اونا مثل همینجوری که مثال تلویزیون فروشی رو میزنم، اونا ممکنه مثل یه فروشنده غالطاق بد جنس مشتری رو گیر بیارن سرش شیره بمالن. این خیلی اتفاق میفته در همه بیزنس ها اتفاق میفته، فقط در بیزنس فروش سکس نیست که اتفاق میفته. و اگر شما اجازه میدی به قول بر خود با پشن و با هیجان خودتو وا میدی و میذاری اون هرچی ازت میخواد پول به تیغه، یا مثلا بگی من پولم اول میگیرم، یکی از دوستای من پراستو استخدام کرده بود، دختره اومد گفت که من پولم اول میگیرم، پسرم تا خرخره زده بالا گفتش که باشه بیا پول. بعد گفت که من پولمو اول میگیرم، رانندم هم این پای راننده که میدونی یعنی چی، یعنی بکش. که البته اونم جزء بیزینسه. ببین نمیشه، حالا ما کلمه گفتیم بخندیدی خورده، ولی پیمپ یا کسی که یه پراستیتوت رو پریزنت میکنه، ببین کلمات قشنگی در این زمینه هست که شما باید یاد بگیرید تا بتونید به خانم‌ها احترام بذارید. پیمپ یا کسی که پراستیتوت رو پریزنت میکنه و در زبان سلیس فارسی بهش میگن بکش، این کسی هستش که حمایت میکنه، میبره میاره، مواظبه اونجا اذیت نشه، اونجا میره کتک نخوره، یارو مثلا مست پراستیتوت استخدام میکنه یه بلای سر اون نیاره، خلاصه دیگه. خب این پریزنتبله، هر کسی تو بیزنس خودش یه پریزنتر داره، یه منیجر داره، چه اشکالی هم نداره. خلاصه گفتش که من باید این پولو برم بدم به رانندم، به منیجرم و برگردم. اونم واسه خودش احمقانه اونجا نشست و دخترم از خونه رفت بیرون، پولا رو برداشت، سوارم ماشین شدن رفتن. حالا یا دوست پسرش بوده، بعضی اصلا از این دخترا هست که آگهی میذارن که ما پراستیتوت هستیم، ماساژ میدیم فلان بسار اینا، با دوست پسرشون میان اونجا و حالا بعضی ممکنه حمله کنن، خونتون اذیتت کنن، بعضی ممکنه پولتو بگیرن، سوار ماشین میشن، ده اصلا ممکنه پراستیتوت هم نباشه. یا
1: بله هزار احوازی وجود داره.
0: پس شما به عنوان مشتری یک جنسی باید خودت ادوکییت کنی، اولا بفهمی زن کالاه و بعد بفهمی چون کالاه این پریزنتر داره، این منیجر داره، این پول لازم داره براش بدی، شما باید اونو بخری، شما مشتری هستی، تمام اون هول ناین یارد قضیه مثنوی 70 من کاغذ رو بفهمی و شروع کنی. مثل رستوران هم بلد نباشی بری رستوران گرو میری، غذا آشغال بهت میدن، مریضم نشی، حال ممکنه از اون غذا دیگه خوش نهات به هم بخوره. وقتی که فهمیدی داستان چیه، وقتی فهمیدی داستان چیه، شما میشه یه مشتری آگاه. شما هر کسی هم که میبینی الان میخواد، مثلا فرض کن پسر عمو شما، دختر خاله شما میخواد یه ماشین بخره بره دانشگاه برگرده، اگه شما اطلاعات راجع به ماشین داشته باشی میگه آقا وقت داری لطفا بیا این ماشینی نگاه بکنی، مثلا جنس و بنجل با من نندازن، شما میگه آقا من از ماشین چیز سرم نمیشه، میگه خیلی خب من مثلا پسرموم زنگ میذارن، آقا پسرموش بیاد بالاخره، یا باباش یک کسی باید ماشین بلد باشه، یا نه آقا میره سر خیابون به چیز به تعمیرگاه سر خیابون میگه مثلا جعفر آقا بیا مثلا چقدر ازم میگیری، مثلا من بیاد مثلا 10,000 تا چقدر، حالا $10 میدم، شما بیا لطفا نیم ساعت یه ماشین چک کن واسه من، چون این خانم میخواد بره ماشین رو بخره و بلد نیست ماشین رو چجوری بخره، مسلمه از یه اکسپرت نظر میگیره. شما وقتی میخوای بری سکس هم بخری، یا باید یاد بگیری، یا باید یه نفر باشه بهت بگه قیمت این چنده، چی کار بکن، کجا برو کجا نرو، تا بتونی سکس رو درست بخری. وگرنه همونجوری که سر ماشین کلا سر میره، الان ما یه برنامه اگه بذاریم که کسی که سر ماشین خریدن کلا سرشون رفته، 3 میلیون نفر میخوان شکایت کنن. خب میگه آقا داداش اشتباه از خودته، یه متخصص میبردی اونجا، ماشین دستم نمیخریدی، گارانتی میگرفتی، کاغذ امضا میکردی. خب پس اینم همینطوره، زنم همینطوریه. چطور زنه وقتی میشینه در جلسه محترم بله برون با تمام کسای دیگه که
1: همینو میخواستم بگم، ببین چه دقتی اونها دارن، چقدر اونها با دقت و با درایت خاصی میان انتخابشون رو انجام میدن، ولی خب متاسفانه بیشتر آقایون دقیقا درست میگی.
0: بله بفرمایید. خب پس شما اشکال از مردی که داره شکایت میکنه، این خانم داره میگه آقا ما اینو داریم میخوایم بفروشیم، مواظب باش کلا سرد نره، مواظب باش ور ندارن بخورن، فشار بدن، خراب کنن، له کنن، بعد پولشو بدن ندن. خب اول پولتو بگیر، بفهم این یارو اگه سر رستوران پول نمیده، میگه من با سوخاری و با استیک و فلان، و اگه خرجت نمیکنه بدونی آدم واسه تو پول نداره بده یا نمیخواد بده، در صورت دستش بهتر میرسه مجانی تر نوش جانش بره، اگه نه تو قیمت خود تو بدون، تو باید مسئله قیمت خود بدونی. مردم به عنوان مشتری سکس، مرد همیشه مشتری سکسه، حالا دیگه مسئله طبیعیش زنا کنترل دارن ندارن، زنا بعدن چجوری سکسشون رو بفروشن، چون قرار بشه اگر در طبیعت یه موجودی سکس خوشو بفروشه، مسلماً طبیعت ابزار و توانایی‌های این که چجوری اون فروش رو منیج بکنه بهش میده. شما به عنوان خریدار باید یاد بگیری که چجوری اونو درست بخری و شکایت نکنی.
1: دقیقا همینطوره و کلاه سرت نره و بتونی و اون چیزی رو که به هر حال اون ارزش و اون قیمت رو ما نمیگیم پرداخت نکن، اما ارزش و قیمتش رو پرداخت بکن. حالا ارزش و قیمتش رو هم حتما این نیستش که حالا ازدواجی صورت بگیری یا در یک رابطه قرار بگیری، گاهی این ارزش و قیمت به منزله در واقع چطوری بگم، یعنی از بین رفتن عمرت محسوب میشه. کماکان که برای خود ما اتفاق افتاد که همیشه گفتیم ای کاش مثلا زودتر این آگاهی رو پیدا کرده بودیم یا برنامه
0: برچونه 25 سال پیش نگاه میکردی. شما خیلی از مردا، یعنی همه اکثر مردا نمیدونن که وقتی پولی برای سکس نمیدن، وقتی وقتشون رو میذارن، اعصابشون رو میذارن، کبد و کلیه و چه میدونم جوونی و اینا رو میذارن که کار بکنن و پول داشته و خرج خونهشون رو بدن و اون زن پیششون بمونه، نمیدونن اینا هم قیمته. ما نمیگیم نباید بکنی، زن وقتی پولیه شما باید پولش رو بدید.
1: دقیقاً همین رو میگم، قیمته. بله قیمته درست پرداخت بکن. مثلا فرض بکن اون تایمی رو که شما بدو دنبال دخترها و زنها هستی، خب اگه اون فرصت رو یه مهارتی، یک حرفه، یک هنری، یک چیزی رو یاد بگیری، به قول فرمایش خود شما که همیشه صحبت میکردین تو برنامه، فرصت هست و وقتی که تو داشته باشی و عقلت هم خوب کار بکنه و بتونی به قولن منیج کنی و مدیریت بکنی و بلد باشی راهکارا رو بدونی، خب بعدش به راحتی استفاده میکنی. اون تایم تو هم به بتالت نگذروندی و هیچ وقت هم این فکر رو نکردی که مثلا فرض کن من شد 40 سالم 50 سالم تو لیت دیر شده. نه
0: دیر شده، شما 80 سالت هم بشه میتونی بری مرسدس آخرین مدل و خیلی قیمتش مشخصه. شما در 75 سالگی هم به اندازه‌ای که تمام عمرت براش کم بیاد، شما میتونی دختر 19 ساله خوشگل اونجوری که تو دلت میخواد بیاری تو اتاق خوابت، قیمتش رو میپردازی. یه موقع جوانتری، خوشتیپتری دختر ممکنه کمتر پول بگیره یا مثلا اصلا پول نگیره. خیلی از مواقع شده شما میره یه جای چیز میخری یارو به تخفیف میده، حال میده. اگه بری تو همون مغازه پررویی کنی، لات بازی در بیاری،
1: اون نمیشه خیلی حساب کرد.
0: نه میشه. چرا میشه حساب کرد؟ ببین شما همونجوری که تو میری یه مغازه ای آقا مؤدب باشی با یارو چیز بکنی، اینا تخفیف هم بهت ممکنه بده. یه جایی بری پررو بازی و اسد بازی و گردن کلوف بازی در بیاری، ممکنه به تخفیف نده، زیاد هم حرف بزنی و اندازتت بیرون. خب و شما میتونی
1: من در نظر میگیرم عموماً
0: نه عموماً هم درسته ندارم. نه عموماً هم درسته. ببین عموماً هم درسته، کسایی هستن ممکن این تجربه رو کمتر داشته باشن، ولی کسایی هستن که با توجه به که تیپ و قیافه معمولی دارن، هنوز میبینن که با خوش رفتاری کردن با زنا، خوش رفتاری، نه اینکه ورگری ما تحتشو ببوسی، خوش رفتاری. یه جایی بدون آدم کولی هستی، میگی، میخندی، عصبانی نیستی. شما ممکنه به عنوان یه مشتری بری یه پراستیتوتی رو محترمی رو استخدام بکنی و اینشون مثلا به شما میگه من $30 میگیرم مثلا این کارو میکنم. اگر اخم و تخم بکنی میاد به کارش انجام میده و میره، هیچ اشکالی هم نداره. ولی اگر بگی، بخندی، چه میدونم باهاش کنار بیایید تو موزیک گوش بدی، ببین you get to the human side. همیشه وقتی هر کسی یه ساید حرفه‌ای داره، یه ساید هیومن. پراستیتوت قبل از اینکه پراستیتوت باشه یک شخص، یک انسانه، یک هیومنه، یه آدمی مثل من و شما زندگی میکنه. با همون بگید، بخندید، آدم بیشتر با شما بهتر بیزنس میکنه. با اونم بگی میخندی، یه موقع ممکن کمتر هم پول بگیره، ممکن دفعه دیگه بیشتر بمونه، میگه من همین $30 رو میگیرم ولی خب دیگه بیخیالم، 2 ساعت میمونم. بس دیگه تو باش چه جوریه؟ یه موقع است، نه شما آدم جوونی هستی، ورزشکاری، خوشتیپ هستی، فلان، اینا طرف نه میاد، خیلی هم میاد و مجانی هم میاد، ولی نه برای همه. ولی اصل مسئله ای که اینجا هست اینه که شما باید زن رو بشناسی و بدونی اون یک انسانه و این انسان مثل میتونی عصبانیش کنی، میتونی خوشحالش بکنی. اومده پول بگیره، پولشو بهش میدی و مواظب باشی که به قول معروف گوجت نکنه، تیغت نزنه، تلکت نکنه. به پای کی پول بدی؟ بگی اول پول نمیدم، آخر پول نمیدم، اینجا نمیشه، اونجوری نمیشه. خودت هم برای اون حد و مرز بذاریم. حالا اون خانم اگر مشتریای احمق‌تر و پولدارتر از من داشت، ناز منو نمیکشه. اگر نه، با من میمونه به شرطی که هرچی توقعات من درست‌تر باشه و بیشتر اونو جای آدم بذارم، بهتر به تو حال میده و قیمتش هم ممکنه کمتر بشه یا زیادتر بشه. جوان‌تر هم باشی، ممکنه که اصلا هیچی ازت نگیره. نمیتونیم بگیم عمومی نیست، بلکه خیلی، بخاطر خیلی من شنیدم دوستان مختلف که مجانی سکس به دست میارن، ولی وقتی شما میشه 50 سالتون، نمیدونم 45 سالتون، اینا هنوزم زن 45 ساله هست که باید بیاد همون ادای دختر 18 ساله رو در بیاره مجانی، ولی دیگه دختر 18 ساله و 19 ساله باید نمیاد. خب واسه 19 ساله بیشتر پول بدی.
1: بله میاد، ولی باید خرج بیشتری بکنی. بله دقیقا همینطوره. شما مثلا
0: خب این تمام تعریف کالای دیگه، اصل تعریف کالا همین.
1: مرسدس بنز با قیمت نمیدونم پرایدی اندازه نیست که. خب شما مسلما باید قیمت بیشتری رو پرداخت بکنیم. و در کل مجموعا منظور من اینه که اون آگاهی که ما آقایون اگر که داشته باشیم، و اصلا این چیز بدی نیست که زنها اینجوری هستن، این نیست که آدم بخواد یه موضعی بر خیلی ها فکر میکنن که حالا ما اگه اینجوری صحبت میکنیم موضعی داریم بر علیه خانوما و زنان محترم جامعه. نه، همچین چیزی نیست. این ساختار زن اینجوری و ساختار مرد هم جور دیگریه، و اینکه مردها اگه این مهارت رو یاد بگیرن و بلد بشن، این آگاهی رو بهتر بگیم، از دوران به هر حال سنین پایین تر یاد بگیرن، میتونن به هر حال هم به زندگی خودشون برسن، هم زندگی خودشون رو به قولن زندگی خوبی رو برای خودشون داشته باشن در آینده.
0: آخه یه مسئله دیگه هم هست، مردا نمیتونن یاد بگیرن که، به خاطر اینکه زنا از روز که چشمشون رو واز میکنن و 3 سالشون میشه و 4 سالشون 5 سالشون میشه، زنای دیگه دارن بهشون واقعیت رو یاد میدن، خشک و سفت واقعیت رو یاد میدن، ولی مردا از روزی که چشمشون باز میکنن، تلویزیون، خونواده، مادر، خواهر، پدر، همش چرندیات و بولشت های دروغ رو بهشون یاد میدن. مردا با دروغ بزرگ میشن، زنا با واقعیت بزرگ میشن. به همه زنا میگن مواظبش، مردا میخوان به دست بزنن، پاتو به پا، دامن تو مواظب باش، باد به سر جایی نری، فلان، به دست نزنه، نمیدونم با بکارتت بره زندگیت بدبخت بشه، نمیدونم فلان بشه، همه اینا بهت میگن، بهش میگن چجوری حامله نشی، مواظب باش، پول بگیر، فلان، اینا همه اینا به مرد میگن. نه، کار جوهر مرده، تو باید این کاری کنی، درو باز کنی، فلان کنی، خرج کنی، پولا رو همه رو بدی به اون. مادرمون هم همینه به ما یاد میده. خب پس کیه که ما واقعیت یاد بده؟ میوزیک ویدیوهای بولشت و برنامه‌های روانشناس هم که داره همشون دروغا رو واسه ما چیز می‌کنه. ما توی دنیای دروغ بزرگ میشیم و پرورده میشیم. انتظاری نمیره که از ما که بخوایم واقعیت رو بفهمیم و بعد با واقعیت با زن رو برخورد کنیم.
1: بله اینم درسته، اینم کاملا درسته، چون این به هر حال برمیگرده به خانواده و به هر حال اون جنسیت دخترها که در خانواده همیشه تحت تاثیر حرفای مادرشون و مادر بزرگ و خاله و عمه و این چیزا، و به قولن خیلی سریع یاد میگیرن که چیکار باید بکنن، و خب خودشون هم که ماشاءالله مستعد هستن، و این دیگه به هر حال پکیج کاملی میشه که حالا اینجا باز میگم به هر حال آقایون و مردها هستن که باید حواسشون به هر حال جمع باشه و با دقت جلو برن و قیمت رو پرداخت بکنن، یعنی اون ارزشی رو که به هر حال منطقی هست و به هر حال یه جورایی آسیبی بهشون نمیرسونه یا کمتر آسیب میرسونه، به هر حال از این راه وارد بشن. نه اینکه خب میبینیم خیلی ها رو واقعا چطور روابط خانوادگی به چه مصیبت های گرفتار شدن، و یا همین روابط دوست دختر و دوست پسری، حتی میبینه آدم که چه بلاهایی سر اینا اومده و عمق
0: یه چیزی من یادم، یه چیزی یادم اومد، الان دارم چهره این خانوم رو میبینم، چقدر ماشاءالله کیوت و خوشگل هستن. بیتا خانوم داره یه جایی میگه که تو این ویدیو، این برتم چپ منه، داره یه جایی میگه که ببین کلامش واضح داره به شما میگه موضوع چیه. ما چرا عصبانی میشیم؟ اون نریتوری که داشت داستان رو صحبت میکرد رو ویدیو، گفت اینا اینجوری میکنن، واقعیت واضح داره بهت میگه. میگه اگه مردی دیوانوار تو رو دوست داشته باشه، از در دیوار پول میکنه برای تو خرج میکنه. خب معنیش اینه که باید مرد دیوانه باشه واسه ما پول خرج کنه.
1: همینطور.
0: خیلی خوب. پس داره صاف بهت میگه. ما بیان بگیم خانم مثلا بیتا حسینی چرا این حرفا رو، واقعیت داره میگه. به خانم‌ها میگه آقا جون شما داره میگه دنبال مرد دیوانه بگردی که دیوانه باشه واسه تو پول خرج کنه، بعد همین مرد دیوانه از اون دیوانگی واسه شما پول خرج میکنه، دیوانه وار شما رو دوست داشته باشه، بعد همین مرد از اون دیوانگی پس فردا نمیخواد خونه، میخواد بره تریاک بکشه با دوستاش، بره ماهیگیری و خانم بازی، اون وقت اون دیوانگی بده. میدونی شما بعد به خانوما میگه که بعد شما مرد دیوانه بدگنی مردام کلمه بشه تا خود خانوم داره میگه پرچونه به خاطر که عقده ای دخترها بهش محل نذاشتن نمیدونم راگد من گفته به خاطر این نیست اون پرچونه نیست که اون دنبال زن نبوده که اون داره میگه که مرد باید دیوانه باشه که واسه ما پول خرج کنه
1: یعنی در نوعی عمق شخصیتی بسیار بسیار پایین و وسعت دید بسیار بسیار کمی داشته باشه یک مرد این منظورش این است دیگه شما دنبال
0: مگه همیشه نمیگن که مگه همیشه نمیگن که
1: کنارش پول زیادی هم داشته باشه و یک جا این پول به هر حال شما اگه بتونید
0: مگه همیشه نمیگن یارو عاشق دیوانه است مگه همیشه نمیگن عاشق دیوانه میگه عقل و دل و دین من نمیشه بدم از من بردی یعنی وقتی من عقلم

0: پول در بیاریم، پول در آوردن هم چیز بدی نیست، مردم اگه دیوانه باشه پول خرج میکنه. وقتی که از این واضح تر داریم میگه، مگه میشه به شما بگن حکیم پیغامو نفهمه؟ مخ خودش داره پاره سنگ برمی‌داره.
1: میگم تو توی صحبتات اضافه کنم، ببخشید میونه کلامت، میخوام وقت دوستانم نگیرم. من فقط اینو بهت بگم، عمق فاجعه از دولتی سر اینستا و فیسبوک و به هر حال این سوشال مدیا و به هر حال اطرافیان هنرمندی که وجود دارن به جایی رسیده که خب قبلا در ازای به هر حال اون پولی رو که میگرفتن خب خیلی راحت میگم سکس بود دیگه، یعنی اون سکسشون در ازای اون حالا هرچه پول بیشتر باشه خب بهتر و خب هرچی جوانتر باشه و خوشگلتر باشه قیمت بالاتری داره. الان آدم داره یه چیزای عجیب غریبی میبینه که در ازای به هر حال اون پولی رو که دریافت میکنن، حتی افرادی که خیلی خوشگلی و جوانی هم ندارن به اون شکل، حتی حاضر نیستن که با اون طرف بیان بخوابن یا حتی باش مثلا خیلی در ارتباط بشن و کانکت بشن.
0: مشکل کیه؟ مشکل
1: تو یه مرد وظیفت اینه که فقط پول به من، اصلا من چیزی هم به تو قرار نیست بدم.
0: مهم هیچ. این نیست که اون چی میگه. نه صبر کن برادر. مشکل کیه اینجا؟ کیه که نمیتونه خودش رو کنترل کنه که میزنن تو سرش میبندنش به گاری؟ خر. درسته؟
1: دقیقاً. خواستم به هم برن.
0: خب پس شما میگم شما مردها که این بلا سرشون میاد و اینجوری میزنن تو سرشون، یعنی آدمایی که عقلشون کار نمیکنه. داره میگه دیگه خانم بیتا اینجا میگه که آقا جون اگر دیوانه باشی، مثل دیوانه تو رو دوست داشته، عقلش کار نمیکنه، شما میتونی بکنی. اگر نه عقلش کار کنه، دیوانه نباشه، واسهش پول نداشته باشه، پول نمیده. اگه بخواد بره سر میز بشینه، یه دفعه انتظار داره که شما پول خرج کنی. و من میخوام اینجا لطفاً اتیکت و آداب و معاشرت قاطی نشه با این مسئله. شما وقتی که میری با یه شخصی بیرون، چه مرد باشه چه زن باشی، به نظر من کار مؤدبانه نیست که به طرف به گارسون بگی که خانم امروز میخوان حساب بکنن. اون خانم اگه میخواد پولش حساب کنه، اون دوستی که من باهاش اومدم بیرون چه مرد چه زن، اگه میخواد پولش حساب کنه خودش پیشنهاد میده. اگر پیشنهاد نداد، شاید پول تو جیبش نیست، شاید چه دفعه دیگه من نمیبرمش بیرون. اون دفعه من بردم بیرون، پولش هم میدم. دفعه دیگه اون پول نخواست خرج کنه، نمیبرمش بیرون. یا اینکه اگه اونم توقع داره هر چی، اونم اگه بخواد با من سکس داشته باشه، منتظر اینکه من غذا بخرم نیست. چون همون کسایی که اگه شما واسهشون غذا نخری نمیان باهاتون بخوابن، مطمئن باش با گردن کلفتای دیگه تا خرخره اورگازمای پشت سر همشون رو گرفتن، خست و خمار میان واسهش با پیش شما غذا بخورن. و شما با این روش میتونی اونا رو همه رو اسکرین کنی و فیلتر بکنی.
1: دقیقاً همینطوره. دقیقاً باهاتون موافقم. همینطوره و این برمیگرده، باز میگم که یک مقداری با دید باز، با دقت بیشتری مردان نگاه کنن به دور و برشون، با آگاهی بیشتری برنامه پرچونه رو بیشتر نگاه کنن. برنامه پرچونه گفتم به نظر من برنامه‌ایه که هم واقعیت‌ها رو داره میگه. من که چیزی ندارم بخوام تعریف بکنم، یا به هر حال بار اولم هم هست که اومدم روی خط دارم صحبت می‌کنم، اما حقیقت اینطوره. داره چشم افراد رو باز می‌کنه و یک جورایی من فکر می‌کنم داره وادار می‌کنه که یه مقدار فکر کنید. آقا چشم گوشتون رو نبندین، اینقدر چشم و گوش بسته جلو نرین توی یک کمچین جامعه‌ای که به هر حال این روانشناسا به قول شما و آقایون و خانوما و آقایون و اینستا و به هر حال مسائل دیگری که وجود داره، یه مقداری با آگاهی جلو برین. کماکان که اگر فکر میکنن حالا اینا یه چیزی از مرد میکشن، در کل شما بخوای حساب بکنی آسیب روی آسیب هست، آسیب حتی به خودشون هم هست.
0: مثلا کاری ما به اون نداریم. ببین برادر، ما کاری به اون نداریم. مشکل ما اینه که آقا زن رو بفهمیم که پولیه، و وقتی یه چیزی فهمیدیم پولیه قیمتش رو بدونیم.
1: دقیقاً زن رو بشناسیم، بدونیم، بفهمیم که آقا این چی هست، داستانش چیه، روش فکر کرده باشیم و با آگاهی وارد رابطه بشیم. با چشم باز، با دقت، با هوشیاری این رابطه میتونه خیلی خیلی خوب باشه. با اخلاق خوب، با حسن خلق خوب بگی، بخندی، شاد باشی، از تایمت بهترین استفاده رو ببری، لذت ببری، حالتو بکنی و بعدم خب بری پی کار، دنبال کار و زندگیت.
0: اون پولم خرج نکنی نمیاد.
1: یارو چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ اقتصادی. ما هم همینو داریم میگیم،
0: اون پولم خرج نکنه یارو نمیاد. مسئله اینجاست، ببین، پولم خرج نکنه یارو نمیاد، هیچ اشکالم نداره. شما همیشه

0: که جوان 19 ساله سیکس پک بادی بیلدر خوش تیپ نمیدونم اینا نیستی که. اگر اون جوان خوش تیپ بدون سوار شدن به یه ماشین گران قیمت پسر دختر اومدن سراغش، بدون واسه اون جوونی خوش تیپی میان. اگر که با ماشین گران قیمت نداشتن و شکایت داره که دختره نمیان، بدون که اونم نمیاد. مثلا اینجاست که شما رابطه ای با هر چیز کسی میخوای داشته باشی باید طبیعتشو بشناسی. شما گربه هم که تو خونت داری مگه مدام 24 ساعته مگه زخم نمیکنه دستتو، چنگ نمیزنه به دستت؟ بازم دوستش داری. چرا؟ چون میدونی گربه چنگ میزنه. سگ که تو خونه داری، من توهین نباشه خدای نکرده به گربه یا سگ، سگ که تو خونت داری این واسه خودش یه جوری کثیف میکنه، ساعت 2 صبح یهو واوا میکنه، همسایه بیدار میکنه، میری میزنی سگرو، نمیگی سگ دیگه، یا مثلا کثیف کرده تمیز میکنی. چون طبیعتشو میشناسی. طبیعت مردم اینه دنبال سکس، طبیعت زنم اینه که دنبال پوله. و حالا اسمش سکیوریتیه، اسمش نمیدونم آینده است، خانه عبادت است، هر چیزی که روانشناس میذاره. و ضمن روانشناس واسه سه نقطه است، آخه زبون تو باید بیاری بیرون به دنده روانشناس. خب هر چیزی که
1: همش داریم
0: تمرین کن لازمه واسه. آره تمرین کن واسه لازمه. و شما وقتی بشناسی میتونی با اون زن حال کنی، با اون زن بیرون بری، بگی بخندی، سینما برید، بشید راجع به هزار تا مسئله موضوع با هم دیگه صحبت کنی. بستگی به کشش عقلی مرد داره، بستگی به کشش عقلی زن داره. به عنوان دو نفر انسان با هم دیگه میتونید هزار یک رابطه داشته باشید در حد عقل و شعور و فهمتون. ولی اینکه اون زنه با تو بخوابه پولیه، اینو باید بفهمی. و اون زنه اینو میدونه و تا موقعی که این کار رو بی پول انجام بده فکر کنه تو بهش مدیونی، آخرش تو سرت میزنه، منتش رو سرته. وقت پولش رو گرفت میخواد $15 باشه برای نیم ساعت، میخواد نمیدونم فکر کنه دختر شاه پریان شما واسهش BMW بخره. بستگی داره بین شما چه معامله‌ای برقرار باشه. ولی معامله بر مبنای خریت و نفهمی مرد و فشار دادن هر چی که جادره از طرف زن اگه باشه، خب معامله ناجوره. مثل ماشین خریدن بد میمونه، مثل کامپیوتر خریدن بد میمونه، مثل خونه خرید. این همه آدم خونه میخرن بدبخت میشن، وامش بده، خونه خرابه، زمینش ترک داشته، بخاریش خراب بوده. خب نفهمیده چجوری خونه درست بخره دیگه. This is the business. ولی فهمیدی که خونه پولیه، فهمیدی ماشین پولیه. خب پس بفهم زن پولیه، اولا سکسش پولیه، و بعدش هم به عنوان یه انسان بین شما هر رابطه دیگه برقرار بشه دیگه به فهم و شعور خودتون مربوط میشه. اینجوری مغز اعصاب راحته، میگه خاطر من این همه نق و زر و چرت و پرت و ادا و اصول و ناز و نوز دختر شاه پریان واسه این 45 ساله ای که دوتا بچه داره و طلاق گرفته بکشم، همین پول کمتر میدم. 19 ساله میاد از در میره بالا، از دیوار میاد پایین، بعد میره بیرون تنکی، من راحت میشم فوتبالمو نگاه میکنم. خب به شرطی تو بفهمی که اون پراستیتوت فاحشه نیست، ضمن اینکه اون پراستیتوت همون کاری رو میکنه که اون زن در مجلس بله برون انجام میده، توسط کمک فامیل محترمش ریش سفیدا و بزرگترهای فامیلش انجام میده و این هم همون کار رو انجام میده. اگه بده اونم بده، اگه خوبه چرا به پراستیتوت فوش میده؟ پراستیتوت با فاحشه فرق میکنه. بله خیلی زنها هستن فاحشه هستن، خیلی مردها هم هستن که فاحش هستن، هی ندارن ولی خب. و آدمای کثیفی هستن، آدمای ذهنی خرابکاری هستن، آدمای مریض و تاکسیک هستن. ولی این به خاطر این نیست که این سکس فروخت فاحش است، به خاطر اینکه این ظاهرا آدم پست و کثیفیه و هرزه‌ایه و فاحش است. میتونه سکس فروش خیلی خوبی باشه، پشت قوالش بنویسی،
1: ما رو میتونیم به کار ببریم، این آدم فرومایه ایه. بله. دقیقاً فرقی نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه، پیر باشه، جوان باشه، میانسال باشه، ولی میتونه فرومایه باشه، میتونه آدم وارسته باشه.
0: سکس فروختن که بسیار مورد تاییده از نظر تمام خانواده ایرانی، سکس فروختن بسیار مورد تاییده و ضمناً کاغذ نوشته میشه جزء پرستیژ و کلاس
1: رسمیت که بله. نوشته میشه و پرستیژشون رو بله تایید میکنه
0: به این ترتیب. بله. پس مسئله نیست. من گفتم آقا جون قباله ازدواج، میگن قباله دیگه درسته، من از خودم که در نیاوردم. بله. میگن قباله ازدواج. بله. هر زن ایرانی رو نگاه کنی یه گوشش پول نوشته. ببخشید توهین نشه، همه رو نگفتم، هری که اون استثناءاتش به 1 در 1000 هم چون نمیرسه میتونیم بگیم عموما. شما یه گوشش این قباله در ازای این پول هست، میتونه 1 سکه طلا باشه، میتونه 1 ریال باشه، ولی پول توش هست. خب و چون توش پوله، یعنی بدون آقا بدانید و آگاه باشید که زن پولیه. حالا زنای مدرن این روش پول گرفتن رو دارن عوض میکنن. چرا مردای مدرن روش پول دادن رو یاد نگیرن؟ عوض کنن. زمان قدیم اونجوری پول میدادن پول میگیرن، الان زنای مدرن اینجوری پول میخوان بگیرن، خب مردای مدرن هم اینجوری پول بدن، اشکال نداره. اگه اصل قضیه مورد سواله یه چیز دیگه،
1: من نکته برسم. بله شما گفتین خیلی عالی بودین، بله کاملا.
0: اگر اصل قضیه مورد سواله که من هیچ موقع قضیه رو مورد سوال من زیر سوال نمیبرم، چون من در حد نیستم بگم این کار از اخلاقی درسته یا غلطه. من که در حد نیستم بگم که سکس فروشی بده یا خوبه. من نمیفهمم، نه کسی هستم که بخوام این همچین قدرت و توان فهمی داشته باشم که این کار خوبه یا بده، ولی یه دید خیلی ساده ریاضی که میتونم بگم آقا این مساویه اینه. پس شما راهش رو یاد بگیر، شکایت نکن. زمان قدیم یارو با خر میومد خیار و خربوزه میفروخت، با خر میومد سیمان میآورد و آجر میآورد خونه میساخت، الان با تریلی میارن. قبل زمان قدیم میرفتی مغازه با یارو چونه میزدی دست میدادی فلان این جنس میخریدی، الان روی اینترنت جنس میخری. ولی در واقع جنس خریدن سر جای خودشه، روش فروش داره عوض میشه، خانوما دارن جوری دیگه جنس رو میفروشن، هیچ اشکالی هم نداره. هزار چیز شما در زندگیتون میخریدید و میخرید که الان روش فروشش عوض شده، اینم روش فروشش عوض شده. آدم هرزه کثیف فاحشه هم هر جا میبینی باید فرار کنی، ولی سکس فروش خوبه قیمت عادله آدم مؤدبی که قیمت بازار رو چارج میکنه، خب میتونی باش بیزنس کنی. اگه ببینی پر روه بهش نشون میدی که آقا نه من قیمت بازار رو بلدم، این پر رویه، نمی که بهش بگی ها، ولی روشو کم میکنی خیلی محترمانه که اون بفهمه تو قیمت رو.
1: قدرت انتخاب داری بنوشن. اصلا من فکر میکنم در این مورد اگر شما به هر لحاظی که مورد پسندت نباشه، حالا از اخلاقش خوشت نیاد، از رفتارش خوشت نیاد، از نمیدونم هر چیزی خوشت نیاد، خب به راحتی میتونی که یک مورد دیگری رو انتخاب کنی.
0: اونم زمینن اگر رفتار تو خوشش نیاد، اونم ببین گفتم قبل از اینکه یک کسی پراستوت باشه که اکثر زنا هستن، قبل از اینکه یک خانومی پراستوت باشه، قبل از اون یه انسانه، یه زنه، یک زنی احساس داره، شخصیت داره، فهم داره، شعور داره، ارزش داره و به تو نگاه میکنه، ممکنه ازت خوشش نیاد. اگه از تو خوشش نیاد هنوز میخواد پراستوتوشن خودش انجام بده، یهوی قیمت رو میزنه بالا، یهوی میگه نه مثلا این کار رو من نمی کنم، یهوی میگه نه مثلا من 20 دقیقه بیشتر نمیمونم، چون معلومه از تو خوشش نیومده ولی هنوز میخواد کارش انجام بده. شما یه راننده تاکسی هم سوار شی، بارها تاکسی سوار شدیم همه ما، اگه با یارو بگو بخند کردی حال کردی و یارو دید نه تو بچه باحالی هستی، یه مسئول اضافه تر هم بهت میده، میخواد بره خونهشون یا میخواد بره نهار بخوره، میره حالا تو رو اون دورتر میرسونه، بعد پولش هم بیشتر میگیره و برمیگرده چون بچه باحالی بودی، حال کردم باید میبرم میرسونم، تو هم اضافه پول میدی و نه یارو راننده تاکسی حال نکنه، باید ببینی آدم بعد اونوق دور از جون عوضی هستی، میگه آقا مگه نگفتی میدون فلانی میدون فلانه بفهمه دادش ما کار داریم. خب اونم همینه، اونم همینه. در صورت مطلبی نیست که با دقت کردنش به این مطلب قابل حل نباشه. جنگ و دعوای بین زن و مرد بسیار مسئله پولسازیه در میدیا و همیشه به اون چیز میشه. ما اینجا جنگ و دعوا نمیخوام درست شه، ما میخوام بفهمیم که آقا یعنی شما بفهمید که داستان چیه، این پولیه، یاد بگیر که این چنده، سفر دور دنیا میری میفهمی، سفر دور تهران بری میفهمی، سفر دور ایران بری میفهمی، دور افغانستان و هند و چین و ماچین و پاکستان و روسیه و ارمنستان و چه میدونم هر جایی بری شما میفهمی قیمت زن در اینجا چنده و پراستوت چنده و غیر پراستوت چنده، پراستوتا کجا هستن، کدوم شهر پراستوتاش بدن، مواظب باش جیبتون نزنن. این در مورد همه چیزهای مختلف هست. میگم مثلا مواظب باش اینجا میری این بازار طلا فروشا بازار خوبیه، اون قسمت بازار طلا فروشا غلطاقن، همه اینا جنسای دزدی میخرن، جنس دست دوم میخرن، نمیدونم فلان، حواسو جمع کن، بازار طلا فروشانه این و برو بازار کامپیوتر فروشانه، میگه این راسته میگه کامپیوتر هم دست دومه، احتمالا اصلش دزدیه، برو مغازه خود قیمتش هم گرونتره، ولی هم آدم حسابیه، مشتری ها رو خوب رفتار میکنه، هم که همه کاغذ بهت میده، هم جنسش هم نوعه. خب تو کامپیوتر بلد نیستی بخری که، مشکل اون کامپیوتر فروشه که جنس دزدی میفروشه نیستش که.
1: دقیقاً همینطوره. پس تو باید بری یاد بگیری و آگاهی پیدا بکنی که چطوری رفتار بکنی و چه کاری رو انجام بدی که هم بهت خوش بگذره، هم به طرف مقابلت خوش بگذره و قیمتش رو پرداخت کن که اون هم از تو راضی باشه و تو هم از این رابطه با رضایتمندی بیای بیرون و به کار و زندگیت برسی. همش مشروط به اینه که شما یک شخص، یک مرد آگاه، فهیم و فهمیده باشی و برنامه پرسونا رو حتما نگاه کنی.
0: متشکر، شما هم هستی برنامه پرسونا. بله خب من میخوام خواهش کنم که آقای شاپورخان اگه ممکنه زوم رو وصل کنن و بذار من اینجا واسش بذارم که ببینه. نمیدونم میشنون یا نه، ولی خب ما یه دیلی داریم کوچیک. من با اجازتون پس من خداحافظی بکنم.
1: من سعی میکنم از زوم صحبتهای بچه ها رو گوش بدم و صحبتهای خودتون رو، در هر صورت خیلی صحبت کردم، بیشتر از این مزاحم وقتتون و اوقات دوستان عزیزم نمیشم و خیلی خیلی خوشحال شدم که تونستیم با هم صحبت کنیم.
0: خیلی افتخار دادیم، ممنونم. اشاره که زود دوباره شما رو تو برنامه پرچونه داشته باشیم. خداحافظ. بله دوستان عزیز، بذار من برای شاپورخان بذارم. خیلی خب، خودش تکست داده که زوم وصله. دوستان عزیز زوم وصله. ما داریم راجع به این ویدیویی که این طرف بازار داره پخش میشه، یک خانم روانشناسی هستن که دارن آموزش میدن که چجوری درست حسابی پول بگیرید، چجوری مرد پولدار از مرد بی پول سوا کنید و جدا کنید، تشخیص بدید. و بعدش هم پیغام واضحی داده که اگه مردی دیوانوار شما رو دوست نداشته باشه نمیکنه این کارا رو، و اگه دیوانوار دوست داشته باشه از در دیوار واسهتون پول میکنه. خلاصه حرفش میگه که این کارهایی که من به شما یاد میدم انجام بدین، مرد باید دیوانه باشه انجام بده. خودشون گفتن، من نگفتم، اون کلمه خودشونه. و دیگه ما توضیح واضحات زیاد دادیم. روی این مانیتور خوشگله اینوری منتظر هستیم که شما روی زوم وصل بشید و تماس بگیرید با زوم و بیایید تصویر قشنگتون رو داشته باشیم، راجع به موضوع صحبت بکنیم. ترجیح میدیم که دوستان عزیز با زوم حرف بزنن که ما تصویر شما رو ببینیم و داشته باشیم، ولی اگر نشد یا نتونستید اینا، روی واتساپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. تشکر میکنیم از دوستان در تیوی باکس. بذار ببینیم کجاست.

0: گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار، گوشی نگه دار. بله دوستان خوب ما در تیوی باکس و روکو اسپانسر این برنامه شدن و اسپانسرشیپشون هم به عبارت است از اینکه تلویزیون پرچونه از ماندی، از دوشنبه که در واقع میشه 12 ساعت 10 ساعت آینده روی چنل ما و کانال ما رو ستاپ کردن و روی تلویزیون، روی تمام تیوی باکس و روکو پخش میشه. دوستان آگهیشون رو که پخش میکنن میبینید که قطعاتی هست که شما میتونید بخرید و حتی خیلی کوچیکه، یه HDMI در واقع جی بیه و میتونید وصل کنید به کامپیوترتون و به تلویزیونتون و اونو ببینید. حالا رو کامپیوتر اینا مسلماً جورای مختلف دیده میشه و ما میخواییم تشکر کنیم از دوستان و شما هم دعوت کنیم که اگر تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید. از ببینم درسته، آها، اگر تیوی باکس دارید چنل ما رو ببینید از تیوی باکس و روکو، اگرم نه که خب بخرید و گرون هم نیستش و میتونید ضمن که کانالای بسیار زیادی رو نگاه کنید و برای خانواده‌تون هم هدیه خوبی هست، پرچونر هم اونجا میتونید ببینید. تشکر میکنیم از دوستان، شماره تلفنشون رو تو آگهی میبینید و ایشالله که بتونید برای اونا مشتریان خوبی باشین، اونا هم برای ما اسپانسر خوبی هستن و ما هم تشکر کنیم از تمام زحمتاشون. بریم آگهی رو ببینیم و برگردیم.
1: با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: Macron در تارگت، بست بای و والمارت.
1: دوستان عزیز، تیوی باکس رو میتونید از در آمریکا از والمارت تهیه کنید، تارگت، والمارت و بست بای، و با تلفن کردن به شما تلفن 818-518-1707 اطلاعات در مورد این سرویس دریافت بکنید. و شوی پرچونارم روی تیوی باکس از ماندی ایشالا خواهیم داشت.
0: تیوی باکس ارائه دنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تیوی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس.

0: خب دوستان برگشتیم خدمتتون، هستیم با هم دیگه روی ایر و ایشالله به تماسای زوم گوش میدیم. یه لحظه گوشی نگه دار لطفا. نمیدونم صدای زوممون بازه یا نه. صدا میاد؟
1: صدای شما اوکیه؟ صدای
0: شما بفهم. خیلی خوب، شما رو داریم روی زوم و خوش اومدی به شوی پرچونه. برو که رفتی. یه تلفن هم رو واتساپ داریم، اونم ایشالا میگیم.
1: من یه چیزی کوتاه میخوام بگم، من میوت میکنم حالا بعد تلفن رو بگیری. این خانومه که ویدیوش رو گذاشتی، خب من ویدیوش خیلی وقت پیش دیدم و اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بودن دست این. چرا؟ چون که داره لو میده، چون داره بد بازی میکنه. یعنی میگن اگه چیزی میخوای خرابش کنی بعد ازش دفاع کنی. این داره معامله بودن قضیه رو لو میده. اتفاقا خود خانوما خیلی شاکی بود از دست این خانوم.
0: عجب.
1: چرا اینجوری داره لو میده ما رو؟ حالا اینو نمیگه چرا داره لو میده، میگه چرا همچین دیدی داره.
0: بله، واسه قصد ما از این گفتن این قضیه این که این خانوم رو و کارش رو به جنجال بکشیم و یا بریم تو بحث این ایشون نیستش. این صحبتی هستش که همیشه گفته میشه، همیشه انجام میشه و خانم‌ها اینو انجام میدن و میدونن و دوست دارن. ما گفتیم مورد شکایت آقایون نباشه، اون دیگه بقیهش بین خودشون مطرحه.
1: حالا منظور این که حرف درسته، منظور این که صحیح بر این قضیه است که خب خانم‌ها خودش به خاطر همین از این ناراحت بودن که عصبانی میشدن از اینکه خب داره لو میده ما رو دیگه. وقتی اینجوری دستمون رو میشه، یعنی اگه همه بخوان اونجوری بازی کنن، خب این کسی دیگه اون وقت خریدار این قضیه نمیشه که آقا این معامله نیست، این مقدسه، این ماوراییه، این
0: راست میگه. آفرین.
1: حالا من میوت میکنم. گفتی تلفن داری، تلفن تو.
0: خیلی نکته قشنگی گفتی. یه تلفن رو واتساپ دارم، اون کالر زوممون لطفاً یه لحظه منتظر باشه. آقا بفرماد، شوی پرچونه رو ایر هستی با بهروز.
2: سلام، به 19 سال شدن شما رو تبریک میگم آقای. الو.
0: بله بفرماد داداش، رو ایر هستی.
2: 19 سال شدن شویتون رو تبریک میگم. بعد من قبل از همه حرفام اینو میخواستم بگم که من اتفاقا از یه وکیل پرسیدم در مورد این که مهریه بدون سکه میشه، بدون نقدینگی میشه، حتی مثلا یه گل یا یک کیزینا. نه، به هیچ وجه باید نقدینگی یک نقدینگی مشخص باشه. از وکیلش پرسیدم و پس این نشون میده که اصلا بدون نقدینگی نمیشه. بعد چیزی که داشتم میخواستم بگم که حالا من خارج از کشور زندگی نکردم بدونم چه جوریه، ولی بدترین شرایط و گلدنگرترین دخترهای دنیا رو ایران داره. به خاطر اینکه ما موقعی که میخوایم ازدواج کنیم به کسی که اصلا نمیشناسیم، تمام حالا هر کسی به اندازه خودش قسمت عظیمی از ثروتش رو باید به نام یه خانومی بکنه که اصلا نمیشناسه کیه، نمیدونه چی جوریه، نمیدونه کی هست و آیا اصلا باش قراره بمونه یا نمونه، به نامش چیز کنه.
0: خب پس ما اینطوری میتونیم بگیم که ما مشتریای نادونی هستیم. اگه جنس رو به مقالب میکنن، اشکال از مشتریه که نمیدونه چی داره میخره و قیمت چنده.
2: خب سیستم، وقتی کل سیستم کشور اینجوریه، تو هم یک موجی داره میاد، تو برخلاف شنا کردن خیلی سخته.
0: بله، ولی فرار کردن از اون موج برای بعضی ها ممکنه و ما داریم سعی میکنیم با دوستان به دوستان نشون بدیم که میتونید از اون موج فرار کنید و یار سوار اون موج بشید. موج سجدای خودش هست، موج عوض نمیشه.
2: دقیقا. بعد این چیز، این خانومی که داره صحبت میکنه و به خانومای ایرانی داره یاد میده، خانومای ایرانی ماشاءالله خودشون استادایی هستن، اصلا نیازی به
0: بگم یکی از هموناست دیگه داداش من. آسمون نمیده، یکی از هموناست، اینم یکی از هموناست، از آسمون هم نیومده. روانشناسی خونده، فضانوردی خونده، جراحی مغز اعصاب خونده، فرق نمیکنه. این یکی از همون خانوماست که داره حرف خودشون رو به خودشون میزنه، این ربطی هم به تحصیلاتش نداره. این همون چیزیه که همیشه دوست دارن خانوما.
2: دقیقا. ولی من میخواستم در مورد خانومای ایرانی صحبت کنم که اینا کلن ما به کسایی که اصلا نمیشناسیم داریم بهشون یه چیزایی رو میدیم که اصلا به نزدیکترین کسانمون همچی چیزایی رو راضی نیستیم.
0: البته و در هیچ بیزنسی هم حاضر نیست اینجوری چشم‌بسته شرکت کنی یا انقدر بی‌محابا بزنی به آب و در اختیار طرف بذاری همه چیز. هیچ بیزنسی کم عقل ترین و شوت ترین بیزنسمن هم حاضر نیستش که اینجوری بیزنس کنه.
2: آره بعد حالا جالب بر اینه که ما خانومای الانیم الانه که میخوان مدرن زندگی کنن میخوان کلاسیک رفتار، موقعی که میخوان ازدواج کنن کلاسیک میخوان مهریه بگیرن، کلاسیک میخوان رفتار گذشتگان باشه، اما مدرن برخورد کنن، بکارت نداشته باشن، روابط اجتماعیشون، سر کار رفتارشون، اختیارشون دست خودشون باشه، همه چیز به شکل امروزی باشه، اما روی مهریه و خرج دادن و همه اون چیزایی که قدیم بوده مثل قدیم باشه.
0: بازم اشکال از کیه؟ بازم اشکال از کیه؟ بازم اینجا اشکال از کی؟ میگم بازم اینجا اشکال از کیه؟ از مرده که این بولشتو میخره. اون داره میگه آقا این 10,000 دلار، شما اگه بدونی که این 10,000 دلار نیست و 25 دلاره نمیخری، خریدی هم نوش جان اون فروشنده. اشکال از مرده که این چرند رو میخره.
2: و جالب ویروس خان اینه که بیشتر مردها که ادعا میکنن که ما روابط مجانی داریم رو بیشترین چیز رو میدن.
0: Before you know it you've been charged arm and a leg baby. بله خب آقا من یه کالت رزوم داریم، اگه اجازه بدی بریم اونا رو هم بگیریم. خیلی خوشحال شدم، ممنون. آقا رزوم هستیم و دوستان بفرمایید، نمیدونم کدومی دوستان حاضرن که صحبت کنن. صداتون وصل رزوم هستین؟ بله. خب کی داره حرف میزنه؟ صداش داره نمیاد. میتونیم همه رو باز کنیم آقای شاپور خان، اگر که صدای ما رو میشنوین میتونیم همه صدای دوستان رو باز کنیم، چون دیگه الان همشون میتونن خودشون منیج بکنن میکروفونشون رو، و فقط موقعی که ما یه مهمونی داشتیم که قرار بود کسی صداش نیاد این کار کردم. حالا من ازتون خواهش میکنم که باز کنید همه میکروفونا رو که دیگه منتظر نباشیم. بله
3: بروز خان سلام.
0: سلام. اگه شاپور خان لطف کنن و تمام صدا رو باز کنن که هر کس میاد با صدای وصل بیاد، میوت نباشه، خودشون دوستان منیج میکنن.
1: زوم پخش خب نمیشه، صدا داخل استودیو تو زوم پخش نمیشه، اینی که ما مجبوریم برای اینکه صدا رو بشنویم مجبوریم تی وی رو باز کنیم، و چون اختلاف داره.
0: نه میشه همه اینا تو زوم پخش میشه و صدای من از میکروفون فقط شما میشنوید. شما وقتی رو زوم میای تمام دوستان عزیز وقتی رو زوم میای تنها صدایی رو که باید بشنوید صدای میکروفون لایو. ولی
3: خب الان درست شد.
0: بله
3: الان درسته.
0: بفرمایید داداش.
3: آقا قرار بود از گذشته ها بگین این جلسه این
0: آخه یه چیزی واسه ما انداختن که دیگه ما نتونستیم دنبالش ندویم. دیدی این پاپیت یه چیزی پرت میکنه یا میده دنبال اون.
3: این دکتر ویتار من مریدش شدم، خیلی عالیه، منم نمیشتاختمش، رفتم چند تا کلیپ ازش دیدم، عالی.
0: بیا حالا تماس بگیرید با بیتا خانم گل و بهش بگید آقا تو شوی پرچونه بیا تبلیغ کن جایی خیلی خوبی، حرفاتم آقا جون رایت آن د مانی، با طلا می نویسیم ای والا یو رایت آن د مانی، بیا تو شوی پرچونه تبلیغ کن، ما هم عوات داریم، جنس میخوایم بفروشید. آقا دیگه پول دیگه، این مردا که مگه همه الان سالیان سال نیست دارن پول میدن واسه همین؟ شما داری میگه چجوری بفروشیم، اونا هم یاد میگیرن چجوری بخرن، همه بهتر بیزنس کنن، همه خوشحال تر میشن.
3: اگر شما رو بشناسه که سریعا بلاک میکنه، اگرم نشناسه تحقیق میکنه این آقا بهروز کیه، و مطمئن باش چارنل فرار میکنه از برنامه شما اومدن.
0: ربون شنوفه دیگه.
3: آره بهروز خان، من یه نکتهی به ذهنم اومد، یه خورده دوستان فراموش میکنن توی صحبته این آقایی هم که دو واتساپ با تون صحبت کرد بود، ایشون دو سه باری تأکید کردن که مثلا خوشگلی و مثلا لوندیه اون خانومه که باعث میشه قیمتش مشخص بشه. من یه چیزی رو عذر میخوام اگر خود واضح میگم، نه دوستان، اون کالیبر رو اون گشادی واژنه که مشخص میکنه قیمت چنده.
0: منم موافق نیستم آقا، من با شما موافق نیستم. و
3: حالا
0: جنس ببین، خود جنس چیه؟
3: آخه قیافه داره، قیافه داره، هیکل داره،
1: خود ببوید نه اون که اطلاع بگیرد.
0: ولی در واقع من امیدوارم که نبوید، این دیس کیس امیدوارم که نبوید. ولی
3: بروز خان این موضوعی که شما رانینگ باورز اونو باید حساب کنی، قیمتش معلوم بشه.
0: چیه باید حساب کنیم؟
3: رانینگ باورزشو
0: آف کورس.
3: جوان خوشگله ولی کار کرده است. من حرف
1: باشه شما ببینید پراید کار کرده داری، بنز کار کرده هم داری.
0: تقصیر شما هست دیگه، انقدر کار میکشین بعد بخونجوری له و لورده میشه. چی کار یعنی کنه بعد بخون؟
1: مجموعی از عوامل که اینجا تأثیر گذاره.
0: ببین در مورد این قضیه که قیمت و اینا چی هستش و به لوندی و اینا نیستش، ببین یه جنسی داره بهت میفروشه، خود جنس چه جوره و صدای اینو کم کنم، خود جنس چه جوره و واقعا چقدر میارزه، به اینکه اون فروشنده اونو چجوری پریزنت میکنه و اونو چجوری پشت ویترین میذاره میتونه قیمت بالاتر جوره. شما میرین یه کیف آشغالی پلاستیکی که مثلا 8 دلار قیمتش توی مغازه شیک میذارن پشت ویترین، نور میندازن روش میفروشن 45 دلار. سیزی از ذات.
1: بازه یه چیز دیگه هم هست، این حالا بازاریابی یا این تبلیغات و اینا روی کالا، خب یه چیزیه که تقریبا جدیده، یعنی علم نوعیه تقریبا. ولی این بازاریابی فروش سکس چیزی که از اول تاریخ بشر بیگه شد.
0: ولی خب مشتریاش بیغ بودن و نمیدونستن که چجوری باید بخرن اینا، هنوز میشه بارشون کرد. مشتریاش تربیت میشن و تشویق میشن که هرچی بیخیالتر جون بدی برای به دست آوردن این که شما میتونی با 15 دلار و 30 دلار و 40 دلار یا 100 دلار در جای گرون به دست بیاری، تشویقش میکنه هرچی شما بیشتر جون بدی مرد درستری هستی و این رابطه عشق و این بهتره.
1: خب چرا موفق شده؟ چون که بازاریابی خیلی قویه دیگه، یعنی این سیستم تبلیغات قدیمی ترین و قوی ترین سیستم تبلیغاتی که در دنیا وجود داره. خب واقعیت ترین چه از اون اول بشر شروع شده، همون جور که نه، از یعنی مشتری یه ذره مثلا 10 درصد پیشرفت کرده اون 20 درصد پیشرفت کرده، مشتری مثلا 20 درصد پیشرفت کرده اون 30 درصد، همیشه 10 درصد.
0: ما تریننگ فروشنده داریم در این بیزنس، تریننگ خریدار صفره. به خاطر همین که فروشنده هر جوری دلش بخواد سوار خریدار میشه و لزوم هم نداره در دنیای بیزنس شما ناراحت باشی، هرچی بیشتر پول ساختی بیزنسمن موفق تر هستی. تو بقیه بیزنس هم همینطوره، حواست نباشه چنان به یه خونه ای نمیدونم اون کلمه رو نگم فروختن یا ماشینی فروختن یا کفشی فروختن که تو چهار برابر قیمت خریدی و دو قرار
1: نمیدونم چنان به یه خونه فروختنه.
0: آره بله همین آقا، جنس آقا. مگه بگم وقتی فهمیدی زن کالاست، وقتی خودش میگه من کالام، آقا جون راحت مگه بهت نگفت که دیوانه اگر باشی خرج میکنی، دیوانه وار اگه بیای خرج میکنی، یعنی دنبال دیوانه بگرد، یعنی اگه دیوانه نباشی این کارو نمیکنی. من نگفتم که بیتا خانم گل خودشون گفتن، منم که از اول گفتم که اینجوری درسته. هستی بابا؟
1: بله بله هستیم، داریم گوش منتما موقعی که صحبت نمیکنیم میکروفون ها رو میوت میکنیم که صدا برگشت.
0: البته متشکرم از اینکه دوستان که میان الان شاپورخان گل تمام میکروفون ها رو باز کرده و در اختیار شما گذاشته. دوستانی که میان روی زوم لطفا موقعی که میخواین رو صحبت کنید میکروفونتون رو باز کنید و خودتون تشخیص موقعیت میدین و من ازتون ممنونم. دیگه داریم سخنگوی بعدی کیه؟
3: من حرفمو اگه اجازه بدین تموم بکنم. بروز خان اینجا ساعت 4 من صبح ساعت 8 سر کار باشم.
0: بفهم داشت.
3: مثلا این بود اون خوشگلی و لوندی یه قسمت از ماجراست. تو این این جنسی که می‌خوایم بخریم این کارکرد اون قصه مهمه. آره تو قیمت این جنس. آره حرفم این بود، خواستم این اضافه کنم. مرسی از برنامه خوبت، من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم.
0: مرسی که تا این لحظه موندی و کمک کردی که برنامه ما قشنگتر و قشنگتر بشه. دوستان لطفاً وقتی روی زوم میاید دوربینتون رو بذارید در ارتفاع چشم. وقتی دوربین میذاری اون پایین از زیر چونتون نشون میدی، هم نورش خرابه، همین که مثل قاتلا میفتی، ترسناک میشی. بذار ببینیم تلفن رو اسکایپ داریم، تلفن اسکایپ بگیریم. در چه حال تلفن اسکایپمون؟ خب حالا فعلا زوم رو جواب میدیم و بعدا میریم سراغ اسکایپ. بفرمایید. کجاستین میکروفون من؟
4: سلام عموجو.
0: بفرمایید، دارم گوش میدم.
4: عمو یه سوالی، حالا شما با توجه به اینکه مخالفه ارتباط با پرستیتیوت های محترم هستین و این قضیه خرج کردن هم هست، این مرز رو میشه یه بار دیگه با اینکه
0: من گفتم مخالف پرستیتوت هستم؟ من کی گفتم؟
4: گفته خودم انجام نمیدم، یعنی برداشت من از
0: بله، من گفتم که من نرفتم با پرستیتوت، قبلا این رو به شما گفته بودم، ولی من هرگز نگفتم این کار بده.
4: نه یعنی الان مرزه چیه که عمو رفته ولی با بدون ارتباط با پرستیتیوت تونسته گلیمش از آب بکشه بیرون، دومشان لای تله نره.
0: خب علتش اینه که، حالا علتش نمیدونم چیه، ولی هر کسی شرایط خاصی داره، بستگی داره. زمین همونجوری که من گفتم، هر چقدر که شما رفتارتون رو با زنا بیشتر توجه کنید که چه جوری داری رفتار میکنی، شما کمتر پول میدی. یه مواقعی هم هستش که خب آدم نمیگه، میگه که مثلا فرض کن در مورد خودم، من اینجوری فکر میکردم و همیشه و هنوزم اینجوری فکر میکنم، اگر زنی باشه که بخواد با من باشه، با من رابطه داشته باشه، من قابل این بدونه که با من رابطه داشته باشه و میدونم هم که اگر خرج نکنم و پول این وسط خرج نشه، حالا میخواد دوستت رستوران باشه، بخواد بیرون رفتن باشه، هرچی که باشه، نباشه، میدونم در حدی که، یه چیز دیگه هم گفتم، در حدی که از یه پراستیتوت کمتر باشه این چارج، من اون پول اونجا خرج میکنم. وقتی قرار شد زنی از یه پراستیتوت بیشتر پول بخواد و مسلما سرویسش به اندازه سرویس اون نیست و نخواهد بود، خب من کار انتخاب نمیکنم. شما ممکنه پولای کمتری بدی. یه برنامه ما داشتیم توی، ببخشید من این گوشی رو برداشتم صداتون نمیشنم، یه برنامه داشتیم توی تلویزیون مردم پخش میشد، آقای سربی عزیز همیشه محبت داشتن از تلویزیون مردم، دو سه سال پیش بود، چهار سال پیش بود، که مسئله پراستیتوت بود. گفتیم آقا شما که داری پول میدی، شما که داری رستوران میری، شما که داری خرج میکنی، نگاه کن چی داره به دست میاری. یک زنه مثلا فرض کن 30 ساله یا 25 ساله با شما داره میاد، پولم ازت نمیگیره، ظاهرش اینه که پول ازت نمیگیره. خیلی خب، خرجایی که تو داری برای این میکنه، این خرجا رو نکنی. اگه خرج میکنی، دوست داری، داری میری بیرون، یه دفعه خرج میکنی، یه دفعه مهمونی میری، یه دفعه مسافرت میری، دعوت میکنی، طرفم با خودت میبری، دوست دخترت، حالا تو پول اتاق هتل رو میدی، هیچ اشکالی نداره، این خرج برای اون محسوب نمیشه. ولی اگه تو این خرجا رو نکنی، اون رو به دست نمیاری و این پول این خرجا از یه پراستیتوت خوشگل از اون جوانتر این پولا بیشتره، داره اشتباه خرج میکنی. باید انقدر خرجتو کم کنی که از یه پراستیتوتی که در حد اونه کمتر باشه. اگر شد خرجت درسته، اگر نه داری اشتباه خرج میکنی، گرون خرج میکنی، به هر صورت داری خرج میکنی.
4: خیلی ممنون.
1: این تماس روی اسکایپ یا روی زومه؟ چون این دوستمون یاسین رو زوم هم هست ولی صدا از اون برم میاد.
0: شما صدای دوبله میشنم، یعنی شما؟ من فکر نکنم. بله.
1: یعنی من که... رو زوم دارم ایشونو میبینم، ولی شما گفتی از اسکایپه.
0: بله. ببخشید من الان یه مسیج میذارم، اگر که شاپور خان تشریف دارن و خواستن کال اسکایپ بگیرن، هر موقع دوست داشتن میتونن کال اسکایپ بگیرن، وصل کنن اونجا روی مانیتور سمت چپمون، اگه وصل کنن ما باشون صحبت میکنیم. اگر کال اسکایپ ویدیویی نیست، فقط لطفاً دوستان از روی واتساپ یا زوم بیایید. خیلی متشکر. بله، دوست زمنان دوستان عزیزی که برنامه رو میبینید، شما تلفن ما از 310-896-7524 میتونید به اسکایپ تماس بگیرید که ما شما رو عضو گروه اسکایپ بکنیم. زمنان همینجوری هم میتونید بدون عضو شدن هم بزنید تلفن. برای استفاده از زوم هم از لینکی که روی فیسبوک یا روی واتساپ شیر کردیم میتونید استفاده کنید. زوم رو فقط دانلود بکنید، فقط اینستال بکنید، نمیخواد ساین اپ بکنید و یا ساین این بکنید و با زدن تاچ کردن یا کلیک کردن روی اون زومی که روی اون لینکی که براتون میفرستم شما میاد روی کال زوم، نمیخواد حتما انفورمیشن بدید و ثبت نام بکنید. به هر صورت منتظر تلفناتون و کالتون روی اسکایپ هستیم. الان زوم رو صحبت کنیم
5: و دیگه حذف کنید حیف، والله من نظر ندادم
0: عزیز، هر کسی رو وصل کردن رو خط دیگه،
5: یعنی با اسکایپ من استثنا فکر کنم جک دیگه انقدر حرفش معنی بده که بدون تصویرم بشه استثنایی
0: دیگه قبول بشه. حالا جک رو داریم رو خط
5: چون من نتم هم ضعیفه و اصلا شاید تصویر رو ندارم. حالا استثنان از همه هم عوض میخوام بفرس، اگر بشه یک کال وایس فقط داشته باشه ما اسکر فکر کنم حرفای جالبی دارم که البته کاملا مخالف.
0: بگو آقای جک رویر هستی.
5: خیلی خب، ببین آقا، روزی یه بحثی بود، من واقعا نمیدونم، البته ما افتخاری داشتیم.
0: میکروفون تو عقبتر بگیر، خیلی صدات داره دیستورت میشه. میکروفون تو بگی عقبتر.
5: نام روزی بحثی هست خیلی برام جالبه. اولا که یه سری از دوستان خیلی غیر عادی، یعنی هی تایید میکنن، مثلا خیلی جالبه تو مکالمه شما یه چیزی ببخشید اینا رو میگم، اینا رو صرفا به خاطر بهبود خود برنامه میگم، چون خودتون میدونید که خب به هر حال فن برنامه هستم و استفاده میکنم. ببینید یه نکته جالبه،
0: میگه عقب‌تر لطفا میکروفون بگی عقب‌تر، صدای نفس داره صدات خراب میکنه.
5: نه چون یه مدتی هم نبودم، یه ذره استرس دارم، عذرخواهی میکنم. البته جک بعیده ولی خب پیش میاد. الان گرفتم دیگه، از این عقب تر بگم صدام نمیاد.
0: نه خوبه، عالیه.
5: خب ببینید آقا بهروز، شما یه نکته رو میگم، من 90% با شما مخالفم، موافقم و افتخاری دارم که شاگرد شما بودم، ولی خب قرار نیست همیشه شاگرد بمونم.
0: خواهش میکنم.
5: فکر میکنم الان یه مدتیه خب که از برنامه پرچونه جلو افتادم و خیلی هم دوست دارم شمایی که واقعا تو این زمینه قبولتون دارم یه ذره دل بدید به این حرفای من. ببینید تو این کلیپ که شما نشون دادین
0: اصلا باید همه جلو بیافتن و اگه نه برنامه اشتباس.
5: یه نکته رو شما توجه نکردید آقا بهروز. این تو همین کلیپ این خانم گفتش که مردانی که پول ندارن پس چی کار باید بکنن. ببین شما یه دایره از مردا از این بازی هست و اونا مردایی هستن که پول ندارن. شما هی اصرار دارین به جد بگید که خب شما وقتی میخوای تو این بیزینس بدون که چه قیمتی میخوای بر این کالا پرداخت کنی، پولشو بده به کالا رو بخر. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. ببین این پوله انقدر زیاده که شما اصلا نمیتونین کالا رو بخری توی سری جاها. برمیگردیم به همون اختلاف نظر و زاویه هایی که تو برنامه خیلی وقت پیش من و شما و دکتر بهرامینا همیشه با هم داشتیم که حالا شما هیچ وقت مثلا متقاعد نشدید متاسفانه. ببین شما در نظر بگی، فکر کن مثلا فرض محالی کالایی مثلا هویج، خب توی اونجا میشه با یه پولی خریدتش ولی اینجا نمیشه خریدتش. ببین شما الان مثلا پراستوتوت اونجا گفتید $30 درسته؟ متوسط درآمد اونجا $3000 میشه، چند تقسیم کنید میشه چند برابر؟
0: 100 برابر.
5: اینجا پراستوتوت 500,000 تومانه، متوسط درآمد 1,500 میشه چند برابر؟ میشه 3 برابر. یعنی اگه بخواد یه نفری بره توی این مارکت یه پراستوتوت بخره باید کل ماه گشنه باشه. ببین تو این کلیپ اتفاقا این خانومی که شما یه ذره با زاویه پیدا کردید، همون خانم نریشن، اصلا لذت بردم. این خانم نریشن انگار منو مثلا یاد پرچونه 10 سال پیش انداخت. خیلی قشنگ داشت میگفت، میگفت ببین شما خب، بعد تو یه جای از کلیپ گفت پس مردایی که پول ندارن چیکار کنن. شما این نکته اصلا توجه نکردی.
0: دیگه ببین من الان به شما عرض میکنم مردایی که پول ندارن چیکار کنن یه شکایت شاعرانه است نسبت به این قضیه و اینکه اونا خب حالا چیکار کنن، دلمون براشون میسوزه، اونا چیکار کنن؟ یا بیایید و شما جنستون رو نفروشید، پول نگیرید که اونا که پول ندارن استفاده کنن. و ما یه برنامه یادتون با اگه بود تو تلویزیون جام جم گذاشتیم که آقا زنایی که حاضرن خوشگلن با مرد بی پول برن، اگه 5 تا پیدا شد من میام عذرخواهی میکنم. خب کم چیزی وجود نداره. خب و اینجور گروه افراد اگر قرار بشه که این بخوان بگیم که اونا ندارن چی کار کنن، پس ما یه سری زنا رو بیایم تربیت کنیم که با اینکه خوشگلن میتونن پول به دست بیارن برن با اونا، این یه چیز انشای شاعرانه ایه. به واقعیت خب. نیست.
5: ببین مثلا ببین درست میفهمید شما، ببین شما خب سعی میکنی بگی که آقا تو همین جامعه هم که مثلا شرایط اینجوریه شما مارکتو بشناس، بدون برای این کالا چقدر باید پول بدی، مثلا این مثال تلویزیون که زدی جعبه خالی نباشه. ببین این یه واقعیتی که شما لمسش نمیکنی، هی براتون عجیبه، همون تو برنامه قبلم هی میگفتید اون زمانایی که من میومدم هی میگفتم بابا این پوله انقدر کمه که اصلا شما نمیتونی وارد این بازار بشی. شما مثلا میگفتی نه بابا مگه میشه طرفو پرایدم نتونه مثلا، ولی خب واقعا فکر کنم با امثال این کلیپایی که یواش یواش تو یوتیوب داره میاد یه کدای من خیلی واسم جالب بود توی مدتی که اسکایپ حذف بود، هی بچهای همه این ونوار زنگ میزدن هی میگفتن هی یه رفرنس میدادن به من، من فکر میکردم اینا یه پالسایی باشه که شما یعنی بتونی برگردی ببینی که چه حرفای درستی بوده که از طرف من زده شده، و این کلیپ واقعا دیگه یعنی قشنگ داره تایید میکنه. ببین شما واقعا اینو در نظر بگیرید که یه بحثی اومده اینجا خب که یه سری مردا واقعا حذف شدن، میدونی یعنی شما اصلا نمیتونی به کسی که واقعا هیچ پولی واسه این مارکت نداره بگی.
0: اجازه بده لطفا. یه سری مردا حذف نشدن، یه سری مردا همیشه حذف بودن، یاد باشه. و داریم راجع به این پدیده صحبت میکنیم که شما کی میتونی جزو مردایی که حذف بودن هستی باشی یا مردایی که میتونن یه چیزایی رو بخرن. اون موقع هم که همیشه ما شما میگه پرچونه قدیمی، پرچونه قدیمی هم ما همینجور صحبت میکردیم، میگفتیم که تو باید بدونی کجا سکس مجانیه. سکس مجانیه، البته که سکس مجانیه، ولی باید ببینی که برای کدوم زنو میخوای و اون زن نسبت به تو چیه و تو میتونی سکس مجانی یا اینکه در حد قیمت کم داشته باشی. چیزی عوض نشده، فقط بارز شده.
5: درسته. فقط جسمت هم رو شما تصویر منو که نداریم.
0: نخیر ندارم
5: تو کل مکالمه، ببخشید چون من اصلا چیز شرایط هم جوری نبود که تصویر داشته باشم، ولی در کل که می‌خواستم بگم خب ما به شدت استفاده می‌کنیم، خیلی مفیده از بحث برنامه اجتماعیتون. اینم بگم یه موقعی دوستان فکر نکنن که ما چیز نداریم، ما میگم 99% واقعا خب استفاده می‌کنیم و موافقیم. و یه بحث دیگه هم بود که شما فرمودید که این کل این بحث‌های مثل سنگیه که تو آب بندازیم. حالا من یه مثال دیگه بزنم، اینا مثل یه شمعیه که شما تو انبار کاه گرفتی، فقط نیاز به یه نسیم داره که این نسیمه به وضع کل انبار کاه آتیش بگیره و در واقع همه بفهمن داستان چیه. من فکر کنم اینجوری با این مثال بشه یه ذره واضح تر گفت، یعنی اونجوری هم نیست، فکر نمی کنم که فقط بحثی سنگی باشه و اینا.
0: بله بحثی داره که چقدر مردم به واقعیت نگاه کنن و چقدر مردم تحت آموزش‌های قدیم و فشارهایی که بهشون میاد و فکر کنن که میتونن طبق اون آموزش ها با فرمول قدیمی زندگی جدید رو برن، از اونا خودشون رو نجات بدن.
5: و فهم کنید راه چاره این مسئله چیه؟ راه چاره این مسئله باز برمیگردیم به بحث سیستم سوسیالیسم، که یعنی اگه همه توی شرایطی قرار بگیرن که همه یه اندازه پول داشته باشن، این مشکلات برطرف میشه. یعنی هم بحث حرف مارکسیسم و سوسیالیسم
0: بخاطر که زندگی بشر زندگی کپیتالیستیه، زندگی سوسیالیستی نیست، نمیشه. و اینطور به خصوص در جایی که قرار فروش سکسه، شما نمیتونی اجبار بکنی این قضیه رو، مگه اینکه مجبور مردم مجبور کنی زندانی کنی و اینطور حرفا، که اونم که نمیشه.
5: خیلی برام خیلی استفاده کردم، خیلی خوشحال میشم بشه اسکایپتون برقرار بمونه که ما بتونیم استفاده کنیم. حالا اگر آره، امکانش باشه
0: شما حتی اگه شده یه تصویر قشنگ از کسی که خودت نیست، یه کسی دیگه باشه، یه عکس باشه، یه چیزی بذاری، ما باید تصویر داشته باشیم، چون دیگه میخوایم تلویزیونمون از رادیو جدا بشه.
5: درست. آخه ولی این شو به یه بلوغی رسیده که اون کانسپت و فهوای کلام آدم ها، اون ایده و فکری که دارن اهمیت داره. نه فهم مثلا قیافه چپل چول من به چه دردی برنامه بخوری
0: شما. مسئله موضوع قیافه نیست، موضوع اینه که همه آدم ها این شو رو سالیان 20 سال نگاه نمیکنن، این شو رو 19 سال نگاه نمیکنن. یه طرفی میاد برنامه رو داره نگاه میکنه، باید شو تلویزیونی باشه و در تلویزیون پرزنتبل باشه. و شما خواهش میکنم درست. که عکس و تصویر قشنگی رو انتخاب کنید که وقتی میای روی اسکایپ اونو نشون بدید.
5: درست. پس من فقط دیگه خیلی وقتتون نگیرم، 30 ثانیه آخر خدا رو شکر بالاخره تونستم شما رو به این چیز برسونم که قانع بشید که یه تعدادی از مردایی هستن که اصلا واقعا تو این دایره بازی نیستن. و خیلی هم چیزه نکته جالب بهتون بگم، تو این چند وقت اخیر مردا اصلا یه جورایی دیگه مخاطب پرچونه نیستن، میدونی اکثر کسایی که زنگ میزنن بچه پولدارای هستن، خب یا اینجوری وانمود میکنن یا واقعا اینجوری هستن که تو این دایره بازی هستن، اونا شب خوابیدن که صبح برن سر کار، میدونی؟ یعنی واقعا کسایی که پول ندارن خود به خود اتوماتیک حذف شدن از این دایره. اینم خدمتتون عرض
0: کنم، اصلاً با کمال احترام اصلاً با هم چیزی موافق نیستم. کسایی خب، که میبینی خب، تو برنامه ما اصلاً
5: میتونه بره خرید کنه، میتونه کالا بخره. شما میگی مثلا بحث این پروستیتوت کالای دیگه، خب من میگم یه سری آدما هستن طبق همون که شما خودتون حساب کردیم شد یک سوم، شد یک صدم، خب نه نسبت قیمت پروستیتوت به متوسط حقوق، وقتی متوسط حقوق یک سوم بشه طرف چجوری میتونه بره این کالای پروستیتوتو بخره؟
0: خب بذار من همینم عرض کنم بهت. و اینی که اگر قرار باشه یه چیزی، یک ارزش آسمانی دختر شاهپریان نجومی مقدسی داشته باشه و حالا این ارزش بی نهایت آسمانی دلش میخواد پاشو بذاره تو خیابون و سکسشو بفروشه، بله قیمت میشه ده برابر. ولی وقتی که فهمیدی که آقا این زن با چه قیمتی میتونی داشته باشی و مقایسش بکنی با قیمتی که برای یه ازدواج یا یه خونه یا داشتن یه دختر دوست
5: داشته باشی، نه قبول دارم اون بدتره، اون بدتر قیمت ازدواج بدتر قبول.
0: بله
5: اصلا الان مینیمم پروستیتوت اینجا چنده از بچه‌ها بپرسین
0: دیگه؟ زیر 300 تومان نمی کنیم. نه اون تو اون بحث نمیریم. میدونی چرا تو اون بحث نمیریم؟ به خاطر که اصل قضیه ما این نیست که قیمت پروستیتوت اونجا چنده. اصل قضیه ما اینه که شما بازار رو بشناسی و ضمناً جنس رو بشناسی و با جنس رفتاری بکنی که باید با جنس بکنی، نه با دختر شاهپریان.
5: ولی واسه یه عده خیلی زیاد، مثلا مثال میزنم، فکر کن شما من میگم خاویار اینجا انقدر گرونه که اصلا خود به خود از وعده غذایی یه عده حذفه، بعد شما هی به من میگی نه مواظب باش خاویار مثلا دریای خزر رو با قیمت مناسب بخری، من میگم بابا اصلا از وعده غذایی من حذف، انقدر با درآمد من فاصله داره.
0: خب دیگه نه دیگه
5: پروستیتوت هم اینجا اینطوری شده.
0: باشه فقط اونجا نیستش که، سر تا سر دنیا اینطوریه، فقط اونجا نیست. شما اگه خاویار نمیتونی بخوری خب نه
5: شما بعیده. ببین نه سر تا سر همین الان ببین بس کشور اروپایی که ما دیگه پنبهشو زدیم همون برنامه ها سوسیالیست رو که سوئد اینا رو بنش. شما همین الان من یه سوال من همین الان تو آمریکا برای شما اثبات کردم با یعنی از خود شما استپ مدل پرچونه ای به قول معروف پرچونه رو قانع کردم، گفتید یک صدام اینجا شد یک سوم، بعد چه جوری همه جای دنیا
0: اروپا که متفاوته. من سر اجازه بده، من سر اینکه اون قیمت چنده و اون قیمت چند و اینا بحثی رو شروع نکردم با شما و اینطوری هم نیست. اون عددی که شما گفتی و اون عددی که شما گفتی ده برابر یا صد برابر بود، همیشه اینطوری نیست. یک مسئله. دوم این که همه کس همه چیزی که نباید بتونه بخره. ما داریم راجع به این که این جنس فروشیه صحبت میکنیم، راجع به این صحبت نمیکنیم که آیا این فیره یا عادلانه است که این فروشی باشه.
5: آفرین. همه کس همه چیز نباید بخره، درسته. خب حالا شاید مثال خاویار من در مثال ملاقاته نیست، ولی همه مردم باید آب بخرن.
0: یه مسئله دیگه هم به شما عرض کنم،
5: نیاز واقعی مرد تو همین کلیپی که شما خودتون گذاشتین، یه نکته اینو بگم گوش میدم، تو همین کلیپی که شما خودتون هم گذاشتین، همون اون خانومی که داشت توضیح میداد نرویشن چیه به انگلیسی که شما فرمودین، تو یه قسمتی گفت پس خیلی خیلی با استفهام انکاری خیلی زیبا گفت پس تکلیف این حجم عظیمی از مردا که پول ندارن و تو این دایره نیستن چیه؟ جواب این سوال شما به من میتونه بدین؟
0: اصلا لزومی نداره ما جواب به این سوال بدیم، این یه انشای شاعرانه است. پس من چی؟
5: این کلیپ به خاطر این سوال بود. ببین یه موقع است، آره ببین اگه یه مثلا 10% آدما اینجا خاویار نخورن مهم نیست، خب ولی اگه یه 50% مردا اینجا نتونن به پروستیتوت گیرشون بیاد، مثلا میمونه که شما بگی 50% مردا نتونن آب بخورن، این دیگه تبدیل میشه به یه موزل سوشال.
0: آیا واقعا قصد اینه که شما 50% مردا اگه قصد اینه که اون 50% مردا زن مجانی به دست بیارن، یا اینکه قیمت متعادل بشه که اونا بتونن بخرن؟
5: شرایط آفرین، شرایط مارکت جوری باشه مثل همون یک سوم و یک صدم، مثل اونجا یک صدم درآمدش طرف نه با 5% درآمدش بتونه پروستیتوت داشته باشه یا مثلا بتونه آب بخره، نه اینکه با 1/3 درآمدش پروستیتوت بخره و کل
0: مارکت نگیره. خرابه اونجا.
5: خب
0: چرا مارکت خرابه؟ به خاطر که فروشنده و خریدار تو یک بزنس درست نیستن و ضمناً خریدار ادویکیشن بازار رو نداره. وقتی ادویکیشن بازار رو پیدا کرد، ذره ذره گرونترین پروستیتوتی رو که مرد بخواد استخدام بکنه
5: از دلیل عادتتون رو قبول می‌کنم، دلیل دومتون رو نه. خب
0: ببینید من هنوز حرفم تمام نشده. گرونترین پراستیتوتی رو که یک مرد بخواد بخره از ارزونترین و کجوکولترین زن و دوست دختر ارزونتر در میاد، به شرطی که تو بدونی در چه راهی داری میری.
5: 400,000 تومان درسته؟
0: هر چقدر که میخواد باشه.
5: خب هر چقدر که، آفرین. یعنی ما مینیمم قیمتی که توی مارکت بحث این پروداکتی که شما دارید در موردش صحبت میکنید، در مورد این کالکشن رو دارید صحبتش میکنین، یعنی شما میگی پراستیتوت از همه ارزونتر در میاد، از جی اف و مرید و همه اینا ارزونتر در میاد. بله. و مینیمومش من دارم بهتون میگم 400,000 تومان. وقتی 1,500 حقوقشه، چه جوری 1/3 حقوقشو بده برای پراستیتوت؟
0: نمیخواد هر ماه بده که
5: جان.
0: ببین باز داری میکشونی موضوع رو به جایی که اصلا موضوع بس نیست. ما نمیگیم چه جوری باید عادلانه تمام مردان جهان دستشون به سکس برسه.
5: شما با یه خانم صحبت نمی‌کنی، شما با یه پرچونه‌ای صحبت می‌کنی. ببین تا زمانی که ما گرافیک نشیم، رو دیتیل نریم، من بالاخره نمیتونم پرچونه رو قانع کنم. هرچند که با وجود همچین کلیپایی که داره میاد، یواش یواش یه کدای بچه‌ها که زنگ میزنن هی میگن جک کجاست، جک کجاست. خب الان ببین، تا زمانی که من اینجوری عدد و رقم نسبت برای شما نبندم، شما شاید باورتون نشه. میدونی چی میگم؟ وقتی اینقدر نسبت عجب، حتی شما هم مطمئنم تو سنت بگی نه بابا به این شدت هم نیست، میدونی؟
0: ولی من هرگز نگفتم به چه شدتی هستی به چه شدتی نیست. من اصلا بحثمون نیست.
5: خونی میخوام ببین کارم به کجا کشید دیگه، داریم ذهن خونی میکنیم.
0: چی میکنی؟
5: میگم ذهن خونی دارم میکنم، نگفتم شما اینو گفتی. میدونی حتی میگم مینیمم قیمت وقتی پراستیتوت بشه، بازم برای 40-50% مردا غیر قابل دسترسه.
0: اصلا ما راجع به این موضوع اصلا صحبت نمی کنیم. ما اصلا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم الان تو این برنامه، یا با شما یا با هیچ کسی که این به دست آوردن زن با پول عادلانه است یا نیست، یا آیا چیکار کنیم که مردای همه جای دنیا عادلانه بتونن زن به دست بیارن. ما اصلا راجع به این صحبت نمی کنیم. ما میگیم مطلب رو بفهم. شما در این مطلب وقتی فهمیدی که زن پولیه و فهمیدی که چقدر قیمت، اون وقت میتونی بری بازار رو تعدیل کنی. این

0: خواهد شد یا نه
1: و
0: به هیچ وجه مسئولیت ما یا هیچ کس دیگه نیست این ادارات رو برقرار کنه.
1: الو.
0: بله صداتون رو داریم. هستی آقا جک؟ خب کی هست کی نیست؟ بله بریم رو اسکایپ.
1: بله من صداتون نشده آقا برس در کل. الو.
0: من قسمتی که توضیح دادم اگر شنیدید که دیگه سعی خودم رو کردم جوابتون رو بدم و خلاصش این که موضوع بحث ما اون نیست. اگه ما دلخوری یا فکر کنم آقای جک صداشون قطع بشه. آقای جک صدای من داری؟
2: ببخشید من خواستم اگه بشه به این بحث ورود کنم ولی چون صدایی که از بیرون میاد ما توی یه چیز نمیتونه بشنه، فقط صدای شما رو میشنم، صدای شرکت بله. کننده یکی از بیرون از زوم هست و باید از تلویزیون بشنیم چون زمان هم یکی نیست گمش میکنیم.
0: نه باید صدای اسکایپ باشه. چطور میشه صدای اسکایپ وصله و روز دیو میکس
2: تلویزیون هست، صدای اسکایپ توی زوم نمیاد؟
0: او راست میگی بله بله درسته. بر صورت ما کالای اسکایپ رو نمیخوایم با کالای زوم قاطی کنیم و آقای جک هم که صداشون قطع شد مطلبش رو کاملا ما واضح فهمیدیم، جر و بحثی نیست، مخالفتی نیست، فقط موضوع این هستش که ما نمیخوایم بگیم که آیا این فیر، آیا پس چجوری مردایی که پول ندارن دستشون به سکس برسه. از همون خانم بپرس که اینا نریترش بوده و قصه وایس اوورش رو گفته، از همون خانم بپرس شما اگه خوشگلی برید مجانی با مردی سکس داشته باشه که هیچ پول نرن، از خودت شروع کنم، حاضری بری یا نه؟ اگه حاضری برو و یک کانال تلویزیونی راه بنداز بگو خانمای عزیز بیان مثل من نگاه کن به این خوشگلی، حاضرم دوست پسر پارتنر سکسی هر چیزی که دارم با مردی که هیچ پول ندارم من حاضرم برم، منم این تلویزیون منه، ببینم چند تا خانوم میان اونجا و ملحق به شما میشن. راجب فیر شده، فیر بودن و عادلانه بودن این مسئله صحبت ما اصلا نمی کنیم. ما راجب درک این مسئله داریم صحبت می کنیم. شاید اصلا هیچ کس راه حل عادلانه برای این قضیه نداشته باشه و شاید اصلا در حد فهم و ترک من هم نباشه، ولی بحث اون نیست اصلا.
2: حالا در مورد رای موضوع
0: زوم هستیم.
2: الان میتونم صحبت کنم؟
0: بله بله روزو میبفهم.
2: در مورد همین موضوع میخواستم بگم.
0: بله.
2: یعنی حالا عادلانه بودنش چه یه بحثه، شرایط چی هست یه بحث دیگه است. خب شرایط الان اینه. من قسمتی از حرف ایشون رو قبول دارم که خیلی از آقایون تو ایران یا دسترسی به سکس ندارن یا خیلی خیلی کمتر از نرمال دسترسی بله. دارن و شرایط مالی هم اونجوری نیست که بتونن پیدا کنن. منتها حالا در حال مثل خیلی چیزای دیگه، مثلا اتومبیل هم تو ایران خیلی بالاتر از قیمت جهانیه، ولی خب شرایطی که هست دیگه، حالا یا میتونن اونو بخرن یا نمیتونن، این اتفاقی که افتاده. به قول شما بحث عادلانه بودن یا نبودنش نیست، دنیا مثل قانون جنگل میمونه. قانون جنگل کاپیتالیستیه دیگه، طبیعی قانون طبیعت کاپیتالیستیه، یعنی هر کسی که زورش بیشتره، هر کسی که حالا قدرتش بیشتره، حالا قدرت توی زمان پوله، تو انسان‌ها تبدیل شده پول بیشتر، امکانات بیشتری میگیره، زندگی راحت‌تر میگیره، بالای هرم غذایی تو جامعه انسانی هم همینه، متا یه ذره خب رنگ و لعابش دادن دیگه. جوامع سوسیالیستی حالا هر چی که چون نیاز به نگهدارنده داره، شما هر چیزیو که بخوای از حالت طبیعیش بکشی یه نظم مثلا مصنوعی بهش بدی باید یه نیروی نگهدارنده داشته باشه، هر چقدر که اون هر موقع نیروی نگهدارنده یه ذره کم بشه یا قطع بشه اون برمیگرده به حالت کاپیتالیستیش، یعنی برمیگرده به حالت طبیعیش که کاپیتالیستیه، هر کی زورش بیشتر
0: قهرمانه موافقت کنه. قرار باشه که زن باید موافقت کنه، ما که نمیتونیم قانون بذاریم که زنای خوشگل بیان بخوابن با مردای بی پول. اصلا ما نمیخوایم تو این بحث بریم چون بحث امروز ما اصلا این نیست. عدالتش و اون چیزی که اون خانم آخرش گفت یه انشای شاعرانه است، یه کردیت گرفتن در واقع راحت و این که مثلا ما هم حالا پیغامونو گفتیم، حالا شاید اینجوری بشه که مثلا خب حالا شما این برنامه رو درست کردید، حالا پیغامتون چیه، حالا مسیجتون چیه، حالا چه پیغامی برای مردم داریم. خب اون خانم هم گفتش که خب حالا پس تکلیف اونهایی که ندارن چی، گفتم هیچ کس نمیگه شما تکلیف اونایی که پول ندارن بنز بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی پول ندارن ماشین بخرن چی، هیچ کس نمیگه تکلیف اونایی که پول ندارن

0: برن مسافرت دبی و لندن و چه میدونم پاریس و آمریکا برن چی؟ میتونی میری نمیتونی وای میسی شهر خودت.
1: چیز واجب‌تر، هیچ کس نمیگه تکلیف اون که پول ندارن گوشت بخرن چی، چیز پول ندارن چه ماست بخرن. اون که نداره نداره دیگه، قانون طبیعت
0: دیگه. مهمه اینکه تو بفهمی این کالا و بدونی که این کالا رو چجوری میشه خرید. در مورد کالا خیلی چیزای خلاف هم وجود داره. کالا رو چجوری میشه دزدید، کالا رو چجوری میشه فروشنده رو گولش زد، از دستش در آورد، کالا رو چجوری میشه گرفت باش معامله کرد. همین کاری که میبینی مردای هستن، این خانوما رو کنترل میکنن و همین دارن باش معامله میکنن، یه درصدی میگیرن. کالا رو میشه به قول معروف خرابش کرد، استفاده کنی پس بفرستی. کالاه. حالا در اینجا چی فیره، چی عادلانه است، چی رو چی کار میشه کرد؟ مسلماً اینا بسیار سوژه های شوهای بعدیه، ولی سوژه این شو اینه که این خانم بیتای عزیز هرچی گفته راجب طبیعت زن بوده، طبیعت زن هم همینه، مارکت هم به شما معرفی کرده و برای سوال آقای جک یه زمینه بسیار خوبی رو باز کرده که خیلی خوب. حالا که فهمیدی اینه، حالا بگردیم دنبال راه حل. من هرگز هم چه ادعایی نمی کنم که این راه حل رو بلدم و از این قبیل.
1: بله، حالا در مورد حرف ایشون من میخوام اینو تایید بکنم که بله واقعا سخته و خیلی آب نمیرسم. من خودم تقریبا همین حالت رو داشتم، ولی خب چیزی که اتفاقی افتاده دیگه، این قانونی که اینجا اینجوریه، زور اونم نمیشه عوضش کنیم، زور اونم نمیشه، فقط میتونیم بشناسیم.
0: میتونیم بگیم مردایی که بنابر عروسک بخرن.
1: آره، حالا تو ایران که این امکانم ندارن متاسفانه. من تو ایران این مشکلم داشتم، یعنی
0: میتونن دوشک بخرن.
1: آره، حالا خودم درست کردم.
0: با ماتیک اون بالاش قرمز کنی.
1: نه، خودم درست کرده بودم. حالا برنامه آموزشی باید خودم یوتیوب
0: صنعتگران و بیزنسمنان و نوآوران ایرانی در هر زمینه بهترین اختراعات رو انجام میدهند.
1: آره، خلاصه حالا در مورد وقت هست صحبت کنم یا
0: بفرما صحبت کنم؟ من فعلا هنوز پاهم درد نگرفته، بگو.
1: در مورد ایشون که حالا در مورد پراستیتوت که میگو، حالا واقعا قیمت بالا هست تو ایران؟
0: نمیدونم اصلا، من که تو ایران که پراستیتوت
1: استفاده میکنم، چون من خودم دنبالش هم بودم. حالا تازه اون موقعی که این قضیه که دارم میگم، من مثلا چند سال پیش که دلار هنوز 4 تومن بود، اون موقع مثلا یه خوبش 300 400 تومن بود و اکثرا هم انقدر درآمدشون بالاست که میان تو این کار دو سه سال خودشون میبنده جمع میکنن و میرن بیرون. یعنی مثلا دیر پیام بدی طرف فوشت میده چون از اون کار رفته بیرون.
0: ببین، کلی پراستیتوت ها در دنیا مهاجرت میکنن، میرن کشورهایی که بتونن گرونتر چارج کنن. خیلی ها هستن از بلوک شرق و روسیه و اوکراین و اینا، به جای اینکه اونجا 12 دلار باشن میرن اروپا بشن 300 دلار، این آمریکا نمیدونم مثلا 300 دلار 200 دلار. بستگی داره که ببین تو بحثو بفهم و اون این که این موضوع برقراره. یعنی مردی که واسه خودش شوت و در هپروت داره سر میکنه که نمیدونم زن خوب اینجوری نیست و نمیدونم مرد وظیفش اینه و زن نمیدونم تحت حمایت مرد باشه و فلان اینا، وقتی بفهمه که زنا تو مغزشون چیه و داستان بفهمه، میتونه باهاشون درست برخورد کنه. حالا اگه زنا دیدن این قضیه که خیلی قشنگ دارن مثل رادیو و تلویزیون و صندلی خرید و فروش میشن به اذن اراده خودشون، این براشون خوب نیست، ناراحتن، میتونن سیستم روششون عوض کنن. همینجوری که از اون حالت مخفی عوض کردن به حالت جدید، از چه میدونم اینو اونو این تبدیل کردن به جراحی و فلان و بسار اینا، میتونن اونم عوض کنن. نه، اگه خیلی مزه داره، خانومی هستش که میتونه سکس خودشو بفروشه به قیمتی که دوست داره بفروشه، حالا بر نظر اون میگه به جهنم که بعدی مردا دستشون نمیرسه، میخوام 30 سال دستشون نرسه، منم این پولو میتونم در بیارم، چرا که نکنم. این دید اونه و از نظر مشتری هم آقا پولشو داری بخر، بفهم زن کالاس، احترامی که بهش میذاری به عنوان یه انسان، خب انسانه، دوستت، آشناس، هر چی هست، آدم خوبیه، حق زندگی داره، احترام داره، همه چی، به عنوان یه کالا باید پولشو بدی بخری، نمیتونی نخر. اینا اگه فهمیدن و این بعض کافی مشتری نداشتن، هر کالایی در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا کم میشه، یا مشتری پول بیشتری میاره یا کالا ارزونتر میشه، چون یارو میگه که من باید یه جوری پول بسازم.
1: برای 100% همینه. و اگرم چون رفت بالا قیمتش من نمیشه خرید، هر به قول ایشون اگه حالا مثلا 50% مردان نمیرسه، 60% از نمیرسه. خب نمیرسه دیگه، اینجوریه دیگه.
0: خب نمیرسه نیست، دختر ارزونتر بخر، دختر پیرتر بخر. پراستوتوت هایی هستن که شما به 1/10 قیمت اون پراستوتوت جوان خوشگل حاضرن بیان، شما اونا رو بخر. نمیتونی بخری اونا رو بخر، نمیتونی ارزونترش بخر، نمیتونی بخری دوشک بخر، عروسک بخر، بلاستیک بخر. مشکل زنه نیستش که تا میتونه میفروشه.
1: هنرهای تجسمی بوده استفاده کرد دیگه، نهایتش این دیگه.
0: هنرهای تجسمی که البته بله. موضوع ما ارزش گذاری و اصلاح جامعه نیست، چون هر کدوم شما رو کار ندارم، ولی به من به قیافه من نمیخوره. من نه سوادش دارم، نه شعورش دارم، نه قدرتش دارم که اصلاح کنم چیزی رو، ولی میتونم بفهمم چی چیه و هر چیزی کجا وایستاده. پیشنهاده که چجوری حرکت کنیم باید بر مبنای احتیاجات و توانایی های اونایی که توی این مارکت دارن بازی میکنن هست. شما اگه فرض کن میخوای یه چیز غیر قانونی رو بخری، مثلا فرض کن میخوای مواد مخدر بخری، شما که تعیین نمی کنی که قیمت اون مواد مخدر چنده، فروشنده تعیین میکنه. فروشنده آقا میگه این 40 دلار، میبینی هیچ کی نمیخره، میگه 30 دلار، میبینی هیچ کی نمیخره، میبینی 25 دلار، میبینی کم میخرن، میکنه 20 دلار، میبینی چه خوب خریدن. پس فردا تعداد فروشنده های مواد مخدر زیاد میشه، 20 دلار هم نمیخره، مجبور 10 دلار بفروشه. ولی وقتی میگه این 400 دلار و شما میخری، چه لزومی داره که به این فکر کنی که پس تکلیف اونایی که نمیتونن بخرن چی؟ به من چه؟ من بیزنسمنم، دارم جنسام میفروشم. زنه میگه من قیمتم اینجوریه، من ارزشم اینجوریه، میتونی پولشو بدی بده. وقتی دید هیچ که این پولو نمیده، وقتی دید مردم حساب میکنن، حواسشون جمعه، میتونه یا رفتارشو بهتر کنه یا قیمتشو بیاره پایین. سلوشن و راه حل خودش فالو میکنه، خودش به دنبال درک صحیحی از یه مطلبی اون سلوشن و راه حل میاد. شما اول باید جاتو بفهمی و وایستی. وقتی وایستایی جاتو، کسی داره بولشت بهت میگه بهش گوش نمیکنی، کسی داره تو ماچ بیش از حد ازت میخواد چیزی نمیگه، کسی داره اجحاف میکنه بهش رو نمیدی، اون وقت طرف یاد میگیره که درست باید رفتار بکنه. یا قیمت میاد پایین یا نمیاد پایین، یا مردم باید هنوز برن دوشک عروسک بخرن یا چیز بکنه دیگه، اون مسئله مارکت فروشنده نیست، اون مشکل خریداره.
1: بله مسلمه همینطوره دیگه. هرچی مثال، همین مثال قبلا تو بحث دیگه راجع به همه خودرو میزدم، گفتم آقا همه شکایت میکنن که آقا کیفیت پایینه، قیمت بالاست. گفتم خب تقصیر شماست دیگه، شما میری میخری. وقتی میخری، هیچ کس که نمیاد دستگیرت کنه در خونت که چرا ماشین نخریدی، که با میگه احتیاج دارم. خب بله احتیاج همه دارن، ولی یا اینکه اگه میری میخری خب
0: ببین، و یا همینه که هست و این توقع شما، ولی یا همین هست و این توقع شما باید درست بشه. آقا این ماشینی که شما کیفیتش خرابه، این همینیه که ما داریم درست میکنیم و این انقدر قیمتش، میخوای بخر. اشتباه میکنی، کیفیتش عالیه، شما توقعت بالاست. انقدر از این بحثا میشه تا ابد کرد که آخر نداره. ولی شما همیشه باید بدونی که این ماشین پولی، اگه جای دیگه بهتر میتونی بخر، اگه نمیتونی نخر، اگر میتونی بیشتر پول در بیار بیشتر پول در بیار. اگر واقعا این اجحافه و به صورت آنفیره، وقتی مشتری با شعور فهمیده بازارشناسی باشه، خود فروشنده جنسشو تعدیل میکنه.
1: بله دقیقا درست. عرضه و تقاضا هم دیگه رو کنترل میکنه. یعنی یه بازه ممکنه یکم این بره بالاتر، یکم اون بره بالاتر، باید تحقیق.
0: هدف مارکت فیر بودن و عادلانه بودن و دل همه رو به دست آوردن نیست. هدف مارکت بیزنس کردنه.
1: بله همون قانون قدرت جنگل دیگه، دقیقا همونه،
0: همیشه همجوری بوده و خواهد بود. بله یه دوست عزیزی داریم، مثل اینکه اون طرف سمت چپ نشسته. آقا شما صدات میاد؟
2: صدا شما که میاد، صدا من میاد.
0: بفرما داداش اگه مطلبی داری بفرمای.
2: عرضم به حضورتون که تو برنامه همونجون خیلی راجبه سریال های ترکی صحبت شده. سریال های ترکی که به تاپیک امروز برنامه بخوره چی ریکامند میکنه؟
0: همه سریال های ترکی.
2: حالا مثلا میشه یه سورتی داشته باشین، چون من کلن تلویزیون و فیلم و سریال و اینا خیلی نمیبینم.
0: نه ببین، وقتی ما گفتیم سریال های ترکی مذهب جدیدیه که در بانوان شرق و تمام شرقیان همه جای دنیا که پخش شدن در آمریکا و اروپا، یه مذهب جدیدی هستش که بیشتر از تمام عبادت هایی رو که مؤمنترین و مؤمنان کردند و میکنند، زنا وقت میذارن برای دنبال رفتن سریال ترکی. این نشون میده که سریال های ترکی که دفعه قبل، مثلا دفعه بعد که مثلا قبلا در سالهای مثلا 20 سال پیش سریال های هندی شروع کرده بودن که و هرگز نتونستن به اونجا برسن چون بعد مسیرشون رفت طرف هالیوود، سریال های ترکی داره به طور واضحی کف دست باز طبیعت زن رو میذاره جلو دوربین. وقتی که اینطوریه، بخاطر همینه که زنها عاشقانه دوست دارن هر سریال ترکی موضوعش هر چی میخواد باشه زنها نگاه میکنن، به خاطر اینکه طبیعت خودشون اونجا میبینن، رزونیت میکنن، همسان همگون همخوانن با اونی که دارن میبینن، لذت بخشه براشون. به خاطر همین در هر زمینه‌ای که سریالای ترکی میبینی زنی داره یه چیزی رو بازی میکنه، اگه نگاه کنی واسه تحصیلات و درس و تدریس اینی که زنها چجوری کار میکنن و مردها چجوری گیر میافتن و زندگیشون با بودن زنها چجوریه، بدون بودن زنها چجوریه.
2: حالا این که گفتین هندی، سریالای هندی 20 سال پیش، فارسی وان 10 سال پیش، ترکی اخیرا. این
0: من فکر کنم قبلا هندی ها نتونستن، یعنی موقعیتش نبود، نه که نتونستن، موقعیتش نبود که بتونن اینجوری جامعه زنان رو به سجده در بیارن به عنوان مذهب جدید.
2: فارسیوان خیلی موفق بود به نظرم.
0: اون که اسم شبکه ها رو ما کار نداریم، ما بیشتر کلن که شما پرسیدی سریال های تلویزیونی ها اینا، کلن تو تلویزیون داره آموزش داده میشه که چجوری مرد رو به بردگی جامعه بکشونه. ابزار این بردگی زنه، یعنی مرد برده زن نیست، بلکه مرد توسط زن مثل یه اسبی میمونه که با اون زنجیر بسته به گاری میشه، اون زنجیر زنه. خود مردم اسب است. بازم میگم در مثلا مناقشه خدا نکرده توهین به اسب نباشه، و اینو دوستتون تحصیل میکنه که کلک های زن ها چیه، بازی هاشون چیه، اینا که البته از بحث امروز برنامه ما هم خارجه.
2: بعد اما یه شاخ و برگی اگر به این قضیه بدیم، به دیت برسیم، مثلا حالا برای بچه که خارج از ایرانن، خیلی شاید پیش اومده که مثلا ملیت خودتو اگه بگی خیلی ایمپرشن ضعیف‌تری داره تا اینکه مثلا یه چیز دیگه رو بگی.
0: اون بستگی به این داره که شما تیپی قیافت چه جوری باشه، چقدر سکسی باشی، دختره چقدر مست باشه، چقدر پول تو جیبت باشه، در چه موقعیتی باشی و نوع رابطت با اون چی باشه. واقعا نمیشه راجع به این گفت. من آدمایی میشناختم همین ایرانی و هم کیش خودمون، مثل ایرانی، افغانی، ترک، عرب، ارمنی، اومدن تو آمریکا، بسیار آدمای خوشتیپی بودن. هیچ دخترم کار نشن که اصلا فارس انگلیسی بلد نیست، انگلیسی هم حرف میزد تو خندت میگرفت، ولی طرف بسیار خوشتیپ بوده، دختر آمریکایی و سفید و سیاه، همینجوری میچسبیدن بهش، هیچ کدوم حرفا هم درست نبود. آدمایی هم از همین جرگه خودمون، همین کشورهای همسایه خودمون که اسم بردم، اومدن اونجا، بسیار آدمای فهمیده، با شخصیت، مؤدب، انگلیسی عالی، چه میدونم فلان، تحصیلات بالا، بازم کسی بهانه‌ایه که طرف خیال میکنه میخواد برون فکن باشه، میخواد تقصیر بندازه گردن دیگری. هر کسی باید داینامیک دورور خوش رو بشناسه، صرف اینکه چون من ایرانی ام معلومه دیگه، چون من ایرانی ام با من کسی حرف نمیزنه، ممکنه با تو حرف نزنن به هزار یک دلیل. شما همیشه باید مارکت رو تست کنی، همیشه باید تو مارکت باشی، سعی کنی مارکت رو بشناسی و واقعیت ها رو بفهمی، به جای اینکه ناراحت بشی و جنگ بکنی و به در دیوار فحش بدی، بفهمی کجا وایستادی، چی چنده، کی به کی، چی به چی، کی میرسه و کی به کی نمیرسه، تو جات رو بفهم.
2: مرسی.
0: بله.
1: من دیگه قطع میکنم از تلویزیون، اگه چیزی هست دنبال می‌کنم آخره برنامه.
0: خیلی ممنون، متشکرم دیگه. ان‌شاءالله که تا الان با ما بودید. و تو این تلفن چی میگه؟ بذارین اسکایپ هم بگیریم. آقا بفرمایید با بهروز روئر هستی شوی پرچونه.
3: سلام بهروز جان، خسته نباشی. جناب استاد و همچنین دوستان عزیز در صحنه هستن. البته من مزاحم نشم، اگر دوستان صحبتی دارن من صبر میکنم صحبتشون تموم بشه.
0: نخیر قربان، بفرمایید روئر هستی و درست بفرمایید.
3: قربان جان. بهروز جان، من در کلیات با بسیاری از فلسفه های شما موافق هستم، در جزئیات مقدار فکر می‌کنم اختلاف نظر داشته باشم، و در مورد این برنامه هم که شما امشب به وقت ما امشب نشون دادید من موافق نیستم با این فرمایش شما که خیلی حرف خانم درست بود. به نظر من، حالا البته در جو داخل ایران من وارد نیستم واقعا دقیقا داستانش چجوریه، ولی به نظر من بدآموزی داشت و کلن این خانم داشت درس اینو میداد که چطوری زنها رو آویزون، یعنی یاد بگیرن آویزون بشن، و مثلا میگفتش که اگه نمیدونم اون آقا گفتش که مثلا امشب این خانم میخواد میز حساب بکنه شما اینطوری جواب بده. این به نظر من خیلی چیپ بود این برنامه، و اصلا حالا کسی که توی پولی شام که نمونده، یعنی اون خانومم چه اشکالی داشت که مثلا بگی خب حالا باشه عزیزم من امشب حساب میکنم، چه بسا که اون خانوم تاثیر خیلی بهتری توی اون مرد بذاره. یعنی با این نسخه‌ای که این خانوم داره میپیچه، به نظر من یک زن بسیار چیپ و کم ارزش رو داره یاد میده، که شاید خیلی از مردا اصلا، یعنی من اگر بودم ببینید من میگم اصلا کسی مرام توش ببینم، معرفت ببینم، 10 برابر اون چیزی که فرض کنید از اول قرار بوده من شاید خرج بکنم، ولی ببینم این نفر تنگ نظری میخواد بکنه، میخواد تیغ بزنه، کاملا از چشم من میفته. یعنی با این درسی که این خانم داره میده، راههای به نظر من اینها رو داره میبنده خیلی از راههاشون. این نظر شما حالا چیه؟
0: من اگر گفتم خانم هوش حرفاش درست بوده، منظورم اینه که نه اینکه روش خوبی رو اتخاذ کرده، این روش همیشه برقرار بوده و همیشه زنها به همدیگه اینجوری تعلیمات رو میدن و میدادن و خواهند داد، منتظری که این خانم بگن نیستش نیستن. ولی اگر یه زن این حرفا رو میشنوه و بخواد رفتار بکنه بر مبنای این اندیشه، فرق میکنه با اینکه تو چه لولی از به قول شما چیپ بودن و خودش رو سبک کردن این کار رو انجام بده. چیزی که عمومیه و زنها پشتش وایستادن این کار رو انجام دادن، این اندیشه است و این منتالیتیه. چیزی که تو زن با زن فرق میکنه این که زنه به قول شما چقدر کلاس داشته باشه، چجوری اینو اپلای بکنه. ما یه خانمی بود که فکر کنم 16 سال پیش تو برنامه پرچونه اومد و داشت میگفتش که اگه کسی بخواد گولد دیگر باشه و دنبال پول باشه، اتفاقا برعکسه، دست تو جیب خودم میکنم، خودم خرج میکنم، میریم بیرون نمیذارم طرف یه کفش واسم بخره، خودم کفش میخرم. طرف میگه عجب چیز عجیب غریبه، دختر باصفایی که دنبال پولم هم نیست پیدا کردم، اون وقت زندگیشو به نام من میکنه. بستگی داره تو چجوری اینو بازی کنی، و این یه گیمی نیستش که فقط یه روش داشته باشه، مثل شطرنج میمونه. هدف اینه که تو رو تیغت بذارن خالیت کنن و تو باید پول بدی. حالا ممکنه از این ور فیل داره کیشت میده، از اون ور سرباز راهی تو بسته، از این ور دور میدی با اسب میری کیش میدی میدونی. و همونجه که شما گفتی، رفتار هر زنی در این رابطه کلاس و شخصیت خودش رو مشخص میکنه، ولی اساسا بحث ما اینه که این روش روش عمومی زنون است و زن ها موافقن با این. و ضمن این که این خانم وقتش حرف میزد در مورد آقایون چیز بعدی نگفت، گفت آقا شما پول بگیرید اینجوری پول بگیرید.
3: بله، البته تأثیرش رو من دارم میگم روی افراد. من از خیلی از مردها شنیدم صحبت میکنیم با افراد مختلف اینا. ببینید خیلی از مردها اصلا تو ذاتشون هست، در اینو اصلا مردونگی میدونن که من دوست دارم اصلا برای یه خانوم خرج کنم، ببرمش گردش، ببرم هر چی، هر نوع خرجی. ولی چیزی که خیلی از مرد خوششون نمیاد اینه که ببینن اون زن داره رفتار خیلی چیپ، و این که مثلا میخواد تیغ بزنه، این رفتار خب بالاخره تاثیر منفی میذاره. و یعنی من میخوام از به این مطلب هم اشاره بکنم که حالا شما مثلا چندین بارم که صحبت شده که قیمت رو بدون فلان، خب خیلی از مردها اصلا مردونگیشون رو توی این میدونن، اصلا دوست ندارن زن خرج بکنه.
0: خب اینو آموزش هاست دیگه بردار، ببین این قسمت اینو کلامت، اینا دیگه آموزش هاست که مرد اینو تعریف میکنن براشون، مرد دست تو جیبش نمیکنه.
3: نه من به شما میگم چرا. بروز جان ببین، خیلی از مردها میدونن تا موقعی که خرج رو دارن میدن کنترل روی زنشون دارن، میدونید، و از اینو از طریق خرج کردن کنترل زنشون دوست دارن به دست بیارن، اصلا دوست داره این کار رو،
0: یعنی اونم که اشتباه است، اونم که عمل نمیکنه، اونم که خرج کردن کنترل به شما نمیده روی زن، شما خرج میکنی زنم هی ازت خرجا رو میکشه، هر موقعم دلش خواست با تو، هر موقعم دلش نخواست با تو نیست.
3: حالا دیگه اون بحثی به اون زن
0: اگر بحث اگر موضوع اینه که اگر موضوع اینه که با برای این زن اوورت خرج کنی، این زن جای دیگه نمیره، اگر زن همین منتالیتی رو داشته باشه.
3: خیلی از مردا هستن، من میشناسم این افراد، خیلی کم هم نیستن. ببینید هر انسانی برای خودش یه فانکشن میخواد، یه کاربرد میخواد داشته باشه. خیلی از مردا هستن این رو کاربرد خودشون میدونن، اینکه من اصلا جزء شخصیت خودشون میدونن که من این کار رو انجام میدم و دوست حتی دوست دارن این کار رو انجام میدن.
0: خب الان همین صحبت کردیم دیگه برادر، همین الان من عرض کردم به شما، اون که میدونن بر مبنای آموزش هایی هستش که بهشون دادن و تعریف مرد رو اینجوری کردن که مرد دست تو جیبش میکنه، مرد فلانه، مرد نمیدونم دست رو زن بلند نمیکنه، مرد دست رو هیچ ضعیفی نباید بلند کنه، نه تنها مرد نه بلکه زن، هیچ کسی دست رو ضعیف نباید بلند کنه. و اگه یه زنی تفنگ کشید داره میزنه، تو قم تو تفنگ بهت بگی آقا دفاع کنی. این که مرد به زن هیچ کاری نمیکنه، یه چیزایی هستش که به مردا خوروندن به عنوان تصویر و پیکچر.
3: من فکر میکنم بروش من درسته، شما من قبول دارم تا یه حدی، اما یه قسمتش اصلا برمیگره به نیچر و طبیعت و اون چیزی که تو ژنتیک ما هست. شما ببین پرنده ها رو نگاه کنید، بر بسیار از پرنده ها اون پرنده نره میره چوب ریزه جمع میکنه، یه لونه درست میکنه که اون ماده بیاد اونجا تخم بذاره. اصلا شما نمیتونید انکار بکنید.
0: نه خیلی، به هیچ وجه انکار نمیکنیم، به هیچ وجه انکار نمیکنیم. واسه همین هم هستش که شما میبینید از ازل تا ابد همین داستان، مرد میره سراغ زن، خرج میکنه، زندگی رو درست میکنه واسش که این بیاد. حالا در زمان قدیم زنا با مردا زیاد میموندن، در زمان جدید زنا با مردا کمتر میمونن، اونم به خاطر اینکه زن مرد فراوونه، زنا چویس دارن، آزادن. یه بحثای کاملا متفاوتی هستش، من تو این بحثی ندارم. و اینکه این کار سبکیه یا سبکی نیست بسته هر کسی کارشو به کلاس و پرستیژ خودش انجام میده، و اصل قضیه چیز طبیعی هستش، جوری که خانم بیتا اینو گفته، ممکنه برای بعضی خود چیپ به نظر بیاد، برای بعضی هم خیلی خوب به نظر بیاد. خیلی آدمایی هستن روانشناسای دیگه هم هستن که همین مسئله رو به حالت بسیار باکلاستری گفتن، من قبول دارم به حالت باکلاستری گفتن، اونا مشتریای باکلاس خودشونو دارن و تحسینای دیگه میارن، ولی اساسا درسایی که به مردا میدن در اینکه شما آماده باشید برای حمالی دادن به زنا در همه جا یکیه، و اونم پرنده رو مثال میزنن و حیوانات رو مثال میزنن، اینا این وضعیت طبیعی رو کاستمایزش میکنن و منیپولیتش میکنن به یک سری فروش سکس به قیمت زیاد، که چون مثلا پرنده ها هم حیوانات هم این کارو میکنن. اینا نباید برای مردا شبهه بشه، ولی اساسا کاملا درست حرف شما رو موافقم.
3: بعد ببین من در مورد این مردا چون اینو دقت کردم، اینا اصلا زنی که بیاد طرفشون و پول ازشون نگیره اصلا جذب اون زنا نمیشن، دنبال اون زنا میرن که پول بخواد. من تو میشناسم. ببینید چرا؟ برای اینکه اون مرد اونجا فانکشن برای خودش میبینه، میگه آها من پس میتونم این مردونگی خودمو اینجا در واقع تجربه کنم. اصلا شاید هم خودش چیز باشه، اینو آگاه نباشه به این رفتارش، ولی برای خودش فانکشن میبینه. همونطور که یه عده‌ای هم هستم از مردا که اونم حالا من دارم مشاهده میکنم، اینا اصلا دوست دارن درد سر رو، یعنی من با اینا بعضی موقع صحبت میکنم بابا مثلا حواست جمع کن، حتما هم این میگه ببین اصلا من اگه میتونم تنها زندگی کنم، ولی من دوست دارم برم خونه یه چراغ روشن باشه تو خونم، یه غذا درست کرده باشه، درد سر
0: دیگه. اینو بهش فروختن دیگه، اینو فروختن و این دنبال این پیکچر میره، هر کسی رو یه چیزی بهش میفروشن دنبال اون پیکچر میره. این که در این در ذات مردا هست، این هست قابل چیزه، این قابل
3: اون آدم
0: استفاده است.
3: اون نومرد با اون لذت میبره، با اون مدل زندگی حال میکنه. این نمیتونه کسی
0: بعدن هم میفهمه. چرا میتونه بگه؟ چرا وقتی که زنه تارو پود زندگیشو به هم ریخت و گذاشت رفت و بچه‌رم بعدش رفت روی ایالات دیگه زندگی کرد، میفهمه خب که اون یه توهمی بوده.
3: من دارم میگم 4 بار همین سرش اومده، 4 بار ازدواج، 4 بارم طلاق گرفته، خیلی اصلا اینقدر این سختی کشته ولی رفته دوباره این کارو
0: خب کرده. ما اینو گفتیم که ما هم تو برنامه پرچونه گفتیم هر کی اندازه عقلش و مغزش زندگی میکنه اون عقل بیشتر از اون نمیفهمه. اون فکر میکنه هر دفعه که ازدواج به هم خورد یه شکستی خوردم در راه الهی که باید بیشتر به سمتش انرژی بذارم برم به سمت بعدی. هر کسی یه فانکشنی داره. راست میگی، درسته، فانکشن کلمه خوبیه، چون فانکشن چیزی هستش که یخچال داره، تلویزیون داره، دوربین داره، بخاری داره، اینا فانکشن دارن. وقتی کلیدشون میزنی اینا فانکشنی که داره انجام میدن، ولی موقعی که عقلتو به کار بندازی فانکشن همیشه تحت عقلت قرار میگیره و اوورراید میشه با عقلت. کسی که عقلش کار نکنه باید فانکشنش انجام بده. کاملا درسته، موافقم باهات.
3: بله، تشکر در صورت
0: دمت گرم داداش، مرسی که زنگ میزنی. تمام کسایی که دوست دارن راجع به یه موضوعی دیبیت بکنن یا با من موافقید یا مخالفید، من تو این برنامه ارزشم از هیچ کدوم از شما که با من زنگ میزنید نه بیشتر از شما مطالعه دارم، نه اینکه چیزی رو مثلا شما دیدید من ندیدم یا من دیدم شما ندیدید. مهم اینه که چجوری میبینی و چجوری به این اپروچ میکنی. خود شما داری میگی فانکشن دیگه، تلویزیون و یخچال و این میکروفون فانکشن داره، هر چقدر هم ظریف و زیبا و گرون قیمت باشه فانکشن داره، عقلش که کار نمیکنه. دکمهشو بزنی این کارو میکنه، دکمهشو نزنی اون کارو میکنه. یخچال، دوربین، هر چی دیگه، موتور ماشین فانکشن داره. و بعضی مردا تحت اون تربیت شدن، با غریزه شون میرن فانکشن دارن. از اون بسیار خانم‌ها استفاده میکنن، خانمایی هم که فانکشنی میرن با فانکشن خودشون پول از اون میخوان. فانکشن یعنی عملکرد، عملکرد بی قید و شرط. تابه فانکشن یعنی تابه، یعنی تحت دستور یه چیزیه. اونم نشون میده آقا موقع تخم گذاری حیوان تخم میذاره، نر این کارو میکنه، ماده این کارو میکنه. اونم فانکشن، طبیعت غریزه است، هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری. خیلی آدما وقتی که قرار شد که از فانکشنشون توسط یه سری آدم زرنگ و سمارت از فانکشن اینا سوء استفاده و بهره برداری بشه، اسمش چیه؟ گله داری. گله فانکشن خودش انجام میده، گله دار با مغز خودش با اون گله بیزنس میکنه. همیشه تو این دنیا it's a game of IQ, wit, mind، چه میدونم هر چی میخواید اسمش بذارید، عقل مغز بازی هستش که تمام این سیستم رو عقل و مغز و بازی و فکر رو اینا میچرخه. یه سری هم فقط فانکشن دارن انجام بدن، اشکال نداره. هم آدم ها میرن سر کار برمیگردن، جوون میری خود دختروازی میکنه، بعدن عاشق میشه ازدواج میکنه، دختره بچه میاد و هم دیگه بچه بزرگ میکنه، میرن سر کار میرن برمیگردن، بعد بچه میشه نوه و اینا میمیرن. این فانکشنه دیگه. اگه قرار باشه ببینی که چه خبره دارن با چی کار میکنن، وقتی که فانکشن نیست. ما با کسی که فانکشن دارن کاری نداریم، چون دستمون بهشون نمیرسه. برنامه پرچونه برنامه ذهنیه، با منتالیتی، با عقل و درکت از مسائل پیش میره، نه با فانکشن. ما چی کار کنیم، چی بگیم؟ اون طرف فانکشنش همینطوریه و هر دفعه هم که بلایی سرش میاد فکر میکنه مثلا من در این ازدواج ناموفق بودم، برم به سمت ازدواج بعدی و اینجور چیزا. به هر صورت بحث خیلی زیاده. یه بار دیگه بگم چیزایی که در این ویدیو گفته شد تمام نظر گویندگان بود، نظر من نبود، بلکه راجبش صحبت کردیم. هر چی گفتم نظر من بود. تمام دوستان دیگه هم باید بدونن که تلویزیون بی سانسور همینه و هر کس میتونه نظر خودشو بگه بدون اینکه جلوگیری بشه از گفتن نظرش. دوستان عزیز، تشکر میکنم از روکو و تی وی باکس که در واقع آقای خسرو مترجمی عزیز محبت داشتن و اسپانسرشیپ این پخش رو قبول کردن و ما رو روی روکو و تی وی باکس به شما در همه جای دنیا میرسونن. سیستم های جالبی هست. این آگهی رو براتون پخش میکنم، ببینیم و بعد برمیگردیم و برنامه رو اشاره تموم میکنیم.
4: و با پرداخت فقط $249، فقط تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس.
5: کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران، و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: Macro'da Target, Best Buy ve Walmart.
1: بله، تارگت، بست بای، والمارت میتونید تی وی باکس رو تهیه بکنید. همچنین اگر به هر نوعی پیدا نکردید یا سوالی داشتید با شماره تلفن 818-518-1705 تماس بگیرید. تشکر میکنیم از دوستان در تی وی باکس که این محبت کردن و اسپانسرشیپ پخش این رو به ما هدیه دادن. به عنوان یک هدیه‌ای برای سالگرد 19 پرچونه. ایشالا ما با این دوستان بیشتر صحبت میکنیم توی برنامه پرچونه. از اینکه شرکت کردین توی این برنامه ازتون متشکرم. این همه توجه دارید ازتون متشکرم. از آقای شاپور عزیز که از راه دور برنامه رو براتون سویش کردن و این کمک رو کردن که ما بتونیم راحت‌تر برنامه اجرا کنیم تشکر میکنم. دوستان میتونید در شوی پرچونه به صورت حالا یا اسپانسر اکتیو که آگهی پخش بشه آگهی بدید توی شوی پرچونه، یا اینکه کمک‌های مالی در هر حدی باشه که شما میدونید که تا به امروز هم همه با کمک‌های شما باقی مونده. ما در شوی پرچونه آگهی نمیفروشیم، کامرشال نیستیم. چرا؟ چون نمیتونیم بفروشیم. نه که نمیخوایم بفروشیم، ما نمیتونیم بفروشیم. وقتی آگهی بیزنسی میاد، دوست دخترش خوشش نمیاد، خانومش ناراحت میشه. این هم دلیل تکنیکی و بیزنسی این قضیه هستش. تا اینکه ما بتونیم یه پلتفرم محکمی که اگر خانومش خوشش نیومد به هم نخوره پیدا کنیم یا ترکیب کنیم یا درست کنیم با تقویت و کمک‌های شما، ما آگهی نمیتونیم بفروشیم. به خاطر همین شما میتونید به ما کمک بکنید که در حدی که اگر فکر میکنید استفاده از این برنامه بهتون میرسه یا به نسل جوانتر از شما میرسه به ما کمک بکنید. شما میتونید با حسابای بانکی با ما برای ما مستقیم پول بفرستید. شماره تلفن 310-896-7524. تمام اطلاعات رو به شما میدیم. یا اینکه رو وبسایت پرچونه که میرید از طریق ارز دیجیتالی US Dollar Tether USDT به طرق مختلف کد والت الکترونیکش اونجا هست. کسایی که آشنایی دارن میدونن، کسایی هم که اگه آشنایی ندارن یه مطالعه کوچیک بکنید. خودتونم اگر ارز دیجیتالی داشته باشید و استفاده کنید، برای بسیاری از خریداتون در سرتاسر دنیا ابزار بسیار خوبی هست و به این ترتیب میتونید حتی تا $1 هم به شوی پرچونه کمک کنید و هر چقدر بیشتر. چه شماره تلفن 310-896-7524 اگه تماس بگیرید، حسابای بانکی در آمریکا، اروپا، ایران، خاورمیانه هستش میتونید بفرستید، یا اینکه پیپل بفرستید، یا اینکه از ارز دیجیتالی استفاده کنید. در هر صورت راه برای کمک بازه. قصد ما از این برنامه جز کمک به بهتر دیدن و بهتر فکر کردن یا اصلا شروع به فکر کردن قصد دیگه ای نداریم. قصد ما چیزی جز این نیست. به هر صورت تشکر میکنم از همه محبتتون و اینکه تا هفته آینده که شوی پرچونه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه و ما منتظری هستیم که شما با ما تماس بگیرید. اگر ایده ای دارید برای صحبت کردن مثل این برادرمون که امروز اومدن و یا هر مطلب دیگه ای دارید، حتی اگه بخواید تبلیغ بدیم، ممکنه حالا دوست دختر یا خانومتون اونجا نباشن که ناراحت بشن، میتونید تبلیغ بکنید شوی پرچونه و منتظر هستیم که حمایتتون رو از ما ادامه بدید. خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه روزهای پنجشنبه. فعلا پنجشنبه شبها ساعت 9 که به وقت تهران میشه تقریبا حوالی ساعت 9 صبح جمعه، ما در خدمتتون هستیم. برنامه زنده پرچونه رو با حضور شما شروع میکنیم و ادامه میدیم. دوستان میتونید روی زوم تشریف بیارید و جزء کال زوم بشید. زوم کال وقتی وصل بشه شما میتونید بیاید. دوستانی که از روی وبسایت پرچونه لینک زوم رو کلیک میکنن ارور میبینن، مال موقعی هستش که ما وصل نکردیم و زوم قطعه. یعنی در واقع ما برنامه زنده نداریم. برنامه زنده داشته باشیم زوم وست خواهد بود مثل الان. تشکر از دوست عزیزمون شاپور دشپور عزیز، خسرو مترجمه عزیز که روی این پودیوم که میبینید تبلیغ تی وی باکس ایچ دی پخش میشه، اسپانسرهای دیگه تلویزیون تاکان تی وی دات کام، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن، دوستانی که کمک های مالی میفرستن، از همتون متشکریم و تشکر از همه دوستان. امروز هم قرار گذاشتیم که ریکاپ کنیم، به قول معروف جمع و جور کنیم چند تا از تاپیک هایی که، البته هر کدوم این تاپیک هایی که ما شروع کردیم تو این برنامه خیلی هاش بکر بوده، بعضی هاش هم جای دیگه هم گفته شده، تکراری بوده، بر صورت ایده ها رو از جای دیگه گرفتیم و دوستان مطرح کردن، بر صورت هر کدوم از این تاپیک ها شاید واقعا ساعت ها ساعت جای صحبت و بحث داشته باشه و صحبت و بحثی هست که یا تو کانال های خصوصی یوتیوب که هیچکی نمیذاره اینا پول بگیرن، نه هیچکی میذاره اینا راحت بشینن حرف بزنن، یا که باید تلویزیون خودت داشته باشی مثل تلویزیون پرچونه که ما رو میرسونه به این موضوع که شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی داشته باشید به سبک تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه سر تا سر دنیا، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بیننده و همچنین بدون محدودیت در کوالیتی. شما هم صاحب یک رادیو تلویزیون ارزون قیمت ولی با کیفیت بسیار بالای اینترنتی باشید، همینجور که الان میبینید عمو، چون تو هر تلویزیونی که در گذشته نگاه کنی ما شرکت کردیم هم خرج اون تلویزیون زیاد بوده، هم دم و دستگاهشون زیاد بوده. اون سیستمای قدیمی اگه یادتون باشه، تازه اگر بخوای دست دومشو بخری یا هر جوری هم یه جوری تخفیف بگیری و یه جوری هم زرنگ بازی در بیاری، بازم از صدها هزار دلار میزنه بالا. ولی با در واقع تشکر از تکنولوژی جدید که تکنولوژی جدید، دستگاه‌های جدید، سافت‌ورهای جدید باعث شده که خرج تلویزیون پایین بیاد، شما میتونید یه دونه داشته باشید همونجوری که عمو پرچونه هم یه دونه داره. برصد منتظرتون هستیم، اگه روزوم خواستید بیاید. چند تا تاپیک ما صحبت کردیم و یکی دو سوال هم داشتیم که همیشه خانومایی که میخوان تو برنامه پرچونه سوال بپرسن هیچ موقع نمیان زنگ بزن به برنامه که من این سوال دارم یا بگن این موضوع رو من میخوام مطرح کنم، خیلی مخفیانه و ظریف از اون پشت به فرمول گربه ای چون مردا فرمولشون سگیه، بودو بودو و شلوغ و واق و وخ کردن و همه میفهمن که این آقا داره یه کاری انجام میده، ولی خانم ها فرمولشون گربه ای، همچنین رو پنجره ها میرن که هیچ کس مورچه هم صدای مورچه هم بیشتر از پنجره ها رفتنشونه و خلاصه خیلی ظریف و خیلی چی میگن سیکرت مرموز سوالات خودشون رو میپرسن، بعدش هم میگم من حتما میام تو این برنامه و من تو برنامه میگم، من میگم بابا جون خواهش میکنم از شما بیاید تو برنامه، ما که داریم میایم دستگاه و سیستم و نور و خرج و تلویزیون و فلان و همه دوستان وقتشون رو میذارن این برنامه به شکل قشنگی پخش بشه ویدیویی و زیبا، شما خب بیاید تو برنامه شرکت کنیم، ما میگیم برنامه لایو اینتراکتیو، شما وای میسی گوش میدی بعد سوالتو مخفیانه میپرسی انگار مثلا تمام دنیا مثلا میشناسن شما کی هستی یا همه دنیا پرچونه رو دارن نگاه میکنن. اگه بود که خوب بود، اگه بود هر کس زنگ میزد به من و به خاطر که پرچونه خیلی معروفه و سر تا سر دنیا نگاش میکنن و واسهش مشکلی پیش اومد ما غرامت مشکلش رو میپرداختیم بهش از اون پولایی که از تبلیغات میگرفتیم، خودمون که نداریم و اینطوری نیستش. خلاصه خانم‌ها خیلی با ظرافت و مخفیانه و مرموزانه سوالاتشون رو میپرسن، نمیان صاف اینجا بگن که آقا داستان اینه. یه سوالی داشتم از یکی از دوستان که از کانادا هست و سالیان برنامه رو میبینه که میگفت من با یک شخصی آشنا شدم از راه دوریم، ولی یه جایی بودیم که با هم آشنا شدیم، هر دومون مسافرت بودیم و همون داستان همیشگی این فیک که خودتون میدونید و الان من چیکار کنم که طرف واسش سوء تفاهم نشه و من چیکار کنم که ارزش خودم و والور و کلاس خودم رو حفظ بکنم، رو من فکر بد نکنه. خب طبعا معنیش این حرف این خانم اینه که از اون آقا خوشش میاد که این جوری میخواد بره جلو و اینا خب اهمیت نداره. پس یعنی که شما یه خانمی هستی از یه آقای خوشت اومده، فکر میکنی مردا، همین که الان خانم لولو داشت تو این سخنرانی جنجالیش میگفت، فکر میکنی مردا اونجوری که زنا به مردا نگاه میکنن و زنا از مردا خوششون میاد، مردا از زنا خوششون میاد؟
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجان که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی ها مخالفشن، یه سری ها میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زنها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زنها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود داره بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخورد، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو برداره. چه منظری، خدای من، نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد، خدا بس.
1: و اگه یه مرد یه زنی رو بپذیره، همونجور که شما مدت‌های مدید میگردی مرد مناسبی پیدا کنی، اونا مدت‌ها گشتن و الان دو ستاره تو آسمان قمر در عقرب جور در اومده و اینا همدیگر ملاقات کردن و تو میخوای این فرصت زیبا رو خراب نکنی. I hate to break it to you، ولی شما هیچ چیز نمیتونی عوض کنی. بارها گفتیم اگه دختر یا خواهر 12 ساله هم داری، 11 ساله هم داری، اینو بهش بگو قبل از اینکه اذیت بشه از پسرها. هر کاری دلش بخواد شما نمیتونی بکنی، شما نمیتونی جلوشو بگیری، ولی شما میتونی یه جوری آموزش بدی که اذیت نشه. همین داستان هم من برای این خانم و همه خانومایی که تا هر چند صد سال از خدا عمر بگیرن، من همین رو میگم. آقا هیچ چیزو شما نمیتونی عوض بکنی. اون آقا شما رو دیده، به یه دلایلی از شما خوشش میاد، اون دلایل اگه به شما بگه، چون شما نمیخوای مسئولیت واقعیت رو و شنیدن واقعیت قبول کنی، یارو رو دامپش میکنی. اون دلایل هم اگه به شما نگه، شما فرض بر این میذاری که دیگه اونم عشق زندگیش رو پیدا کرده و میخوای این نهال زیبا رو به ثمر برسونی، مبادا یه دفعه یه گوسفندی بده از اون نهال رد بشه، له بشه، خراب بشه. اینطوری نیست. البته خب بعضیا در این توهمات هستن، بعضیا هم نیستن. خیلی هم میخوان که آقا تا اونجا که ممکنه بی سر صدا برسونیم خودمون رو به تیغ زدن طرف، اونم هست. البته خب من نمیدونم، من چون با این خانم صحبت نکردم در این مورد، فقط خواهش کردم ازش که تو برنامه شرکت کنه که ما هم خوشحال بشیم که شنوندهمون تو برنامه داره با من حرف میزنه، همین که دیگران هم بتونن جواب بدن و صحبت بکنن و مسئله مطرح بشه و به هر صورت وجود داشته باشه. گفتن نه خیر، این آقا از شنونده های پرچونه است. گفتم اوخ بس کارت خرابه. البته ما شنونده زیاد داریم، ما شنونده که هرچی میگی میره برعکسش انجام میده، بعدم میگه من خیلی یاد گرفتم، بعدم بود میره برعکسش انجام میده. بگذاریم حالا، بر نخوره بهتون. و طرف آقا یه چیزی رو سنگ نوشته که من با این زن این کارا رو دارم، شما نمیتونی زیادترش کنی، میتونی کمترش کنی، میتونی اجازه ندی به کارهایی که این آقا میخواد انجام بده و فرصت کارهایی که میخواد انجام بده ازش بگیری. کمترش میتونی بکنی، اون لیستی که میخواد در مورد تو اجرا کنه، ولی بیشترش نمیتونی بکنی. اجباره میتونی اسیرش کنی. همین میگفتم بچه میخلای قیچیه، نمیدونم ویدیو بگیر ازش بگو آبروتو میبرم، نمیدونم بندازش تو هچل، آتو بگیر ازش که این باهات ازدواج کنه. و وقتی ازدواج کردی همه میگن ازدواج سنت اخلاقی ماست و این سنت اخلاقی ما خوبه و مقدسه. حالا هر جور اینو فرو کردی به اون یارو، باز تو برنده ای، باز تو حق داری. به خاطر غیر از این موضوع شما نمیتونی اون لیستو عوض بکنی. بهتر این کار اینه که، یعنی من همیشه زنایی رو که اینطوری بودن دوست داشتم، خاطره خوب ازشون داشتم و هر مشکلی هم تو راه پیش می اومده من به اونا علامت سرزنش نمی کردم. خودتو اویلیبل بذاری برای که ببینی اون چیکار میخواد با تو انجام بده. هر کدوم از کارها رو فهمیدی، یک موقع میخواد بودیکال با تو بکنه، یه موقع مثلا فرض کن زن داره و بچه داره، اینا میخواد مسافرت خارج رفت، تو از اونجا بیای یه بلیط هم واسط خرج کنه تو سه روز اونجا باشی، بودیکال اینترنشنالی، کراس کانتری بودیکال بکنه. یا نه، یه موقع است با تو بیشتر علاقه داره، میخواد با تو بیشتر باشه، حالا دوست دختر نمیخواد ولی دوست داره همه فرصتا با تو. نه، یه موقع دوست دختر میخواد، یه موقع نه خیر آقا این چهار نل داره میخواد بره بچه و ازدواج و بچه تو رو انتخاب کرده. تو نمیتونی این کدوم اونا رو عوض کنی، میتونی خراب کنی، میتونی کمش کنی، یا میتونی مجبورش کنی و تو دردسر بندازی و پاپوش واسش درست کنی و به اجبار. آره گفتم آقا جو خود تقبل بل میکنی برای اون طرف و بعد تو هم بچه‌تون برای خودش نوشته ای داره. دنیای امروز open world relationship که صحبت کردیم، جای sensitive heart، pathetic، نازک نارنجی، beginner، اونا همه ضربه میخورن تا یه بازی رو یاد بگیرن. شما تو بازی های مختلف که شرکت میکنی ضربات زیادی میخوری، یا توسط اون ضربه ها ناک اوت میشی و از بازی میفتی بیرون و پروندت بسته میشه، یا به خاطر اون ضربه ها چیزها رو یاد میگیری بازی تو ادامه میدی. هیچ رحمی تو این کار نیست. نه زن به مرد رحم داره، نه مرد به زن تو دنیای دیتینگ مدرن رحم داره. قبلا هم اگر بود، بعضی مواقع شاید بود، شاید نبود. به هر صورت شما خود اویلیبل میکنی، هر چیزی که اون خواست ترای بکنه، شما اگر جز لیست خودت بود اجازه میدی، نبود اجازه نمیدی. چیز رو نمیتونی عوض بکنی، ولی خب یه موقعی میبینی که نه من یه لیست 8 تایی دارم ولی میتونم 3 تاشو چشم‌پوشی کنم، چون که اون 5 تای دیگه طرف باحاله، جوونه، خوبه، چه میدونم وضع پولیش خوبه، نفوذش خوبه. نفوذ به شما رو نمیگم، نفوذ به بیرون دارم، نفوذش خوبه. حالا هر چیز دیگه ای که نظر شما هست میشه چند تا رو ندیده بگیری. اونجایی که خوبا به بدا میچربه برنامه‌ت ادامه میدی، هیچ گارانتی نیست تا کی باشه، هیچ گارانتی نیست که جلوی دوربین جهان به پیش تمام جهانیان ازدواج کنه و حلقه بندازه و تو رو ببوسه که پس فردا طلاق نگیره. هیچ گارانتی برای چیز نیست. بخاطر همین ریلکس، لیت گو از ماچ از یو اگری. بریم صحبت خانم لولو رو گوش بدیم. ایشون راجع به پینس انوی، یکی از تئوری‌های فروید هستش، صحبت کردن.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجان که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی هم مخالفشن، یه سری هم میگن اصلا چرت و پرته، ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زنها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زنها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود و بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخورده، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو برداره. چه منظری، خدای من، نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد، خدا بس.
1: کیف پولتون افتاد، حواستون باشه که پای پشمالتون وقتی معلوم میشه خلاصه خانم‌ها تصادف نکنن. بله، زهی خیال باطل بابا جان. خب فکر کنم که دیگه زوممون هم وصله و آره، داشتیم امروز برنامه ما اینه که ریکاپ کنیم و صحبت بکنیم راجع به چند تا از تاپیک هایی که بود، یه سوال هم جواب دادیم. ضمن این که تاپیک هایی که صحبت

0: احترام به جای احترام پدر مادر واجبه، پدر مادر انجام. بابا آخه چرا؟ چرا این احترام از کجا اومده؟ کجا بدهی داری؟ کجا نداری؟ و خیلی از چیزهای دیگه که صحبت کردیم ریکاپ لازمه، طوری که سوء تفاهم نشه، موضوعاتی که بکر هستن و صحبت نشدهشون یا خیلی کم صحبت میشه، این موضوعات قبل از اینکه فهمیده بشه صد شاخه سوء تفاهم توش میخوره و به خاطر همین باعث احساسات متفاوت میشه، باعث نتیجه گیری های اشتباه میشه و همچنین در نظر خیلی ممکنه اعتبار برنامه زیر سوال بره، به خاطر که اصلا متوجه قضیه نشدن و شروع کردن به حمله کردن به برنامه ما. برسات در خدمتتون هستیم دوستان، مثل که روزوم هستن صحبت بکنیم تا یکی یکی این موضوعات رو بتونیم با هم ریکاپ بکنیم. بفرمایید.
1: آقا بهروز وقت بخیر، خسته نباش. یه تاپیکی بودش که من مطرح کرده بودم تو واتس کردید، در حقیقت تو واتس مطرح کردید و اون این بودش که چرا دخترها میان اکسشون رو نگه میدارن واسه خودشون. واسه چی نگه میدارن؟ اگه خوب بوده چرا خب زدنش کنار، اگر بد بوده خب چرا نگرش داشتن، برای چه لزومی داشت نگه دارن؟ برای روز مبادا مثلا میترسیدن یه روز مثلا دوست پسر نداشته باشن کسی باهاشون سکس بکنه، یه روز بوده برای مثلا اتنشن بوده، برای مثلا کاری بوده براشون نگه داشتن، آیا یه روز بوده که مثلا نمیدونم به چه دلیله که دخترها اکسشون رو واسه خودشون نگه میدارن تا چه نتیجه برسن، و اینکه در حقیقت چه نوع اکسی رو واسه خودشون بیشتر نگه میدارن.
0: که میخوایی تو جز اون اکسا باشی، در واقع سوالت قسمت پرکتیکالت اینه که میخوایی چجوری جز اون اکسا باشی؟
1: نه اصلا اتفاقا بیشتر میخوام بدونم هدفشون چی هستش که از اینکه اکسشون رو نگه میدارن، چون من شخصا خودم آدمی هستم که معمولا دختری دیگه اگه از زندگیم رفتش حتی بلاکش که میکنم هیچی، پاکش هم میکنم که یه موقع مثلا حواسم نباشه، یه موقع زنگی بخوام بهش بزنم از روی اینکه نیازی مثلا به دختر داشته باشم، من این کارو مثلا انجام میدم. نمیدونم کارم اشتباه است یا نه. حالا این موضوع از کجا شروع شد؟ من سوالی از شما کردم، گفتمتون که یه دوست دختری دارم، دو سه ماه هستش باهاش هستم، من برای بچه‌ها دارم توضیح میدم، فقط دو سه ماه هستش باهاش هستم و این دختر در اومده گفته که من میخوام برم با جاست فرندم کار بکنم، بهم پیشنهاد کار داده و ما توتوش در بردیم، از خودش بالاخره ازش پرسیدیم و در اومد گفتش نه این اکسم بوده، این مثلا 6 ماه پیش باهاش کات کردم. بعد من می‌خواستم ببینم چه جوری، آیا این می‌خواست مثلا منو بپیچونه نپیچونه، حالا گفت شما گفتی اصلا مهم نیستش، حالا اگه می‌خوای باش ازدواج بکنی اون یه بحثه، اگه نمی‌خوای ازدواج کنی بهش بگو هر جا خواستی برو با هر کی خواستی دوست باش، تایمی هم برای من گذاشتی گذاشتی. ولی سوال تو ذهن من جرقه زد، اصلا اینا اکسشون رو واسه چی نگه می‌دارن؟ سوال اصلی من اینه.
0: معمول همیشه ما اینکه طرف چرا این فکر رو می‌کنه رو آنالیز نمی‌کنیم. اگر بزرگترین روانشناسا هم جنش اینجا و درستترین دلیل رو که به شما بدن با سند که این خانم چرا این کار میکنه، بازم به درد شما نمیخوره. مهم اینه که شما باید زاویت و پالیسیت و طریقه برخوردت با این موضوع چی باشه. گفتم اگه میخوای باش ازدواج بکنی حرف بزن، اگه نه چون که هر کدوم از اینا یه تریکیه و یا اگرم تریکیه که اون دختر بهش فکر نمیکنه، همینجوری از روی طبیعتش داره این برخورد رو باهات میکنه یا هرچی، شما هر جا پا پیش بذاری بگی این کارو بکن این کارو نکن، یعنی من خواستگار تو هستم، یعنی من با تو جدی هستم و این جدی بودن رو طرف بر این تعبیر میکنه که حالا ممکنه در بعضی از مواقع واقعا بذاره کنار طرفو و فول اراوند کردن با طرفو بذاره کنار، ولی این به این ترقی میکنه که تو اینو میخوای و بعدم پشت سرش هر موقع بخوای با این بریک آپ بکنی یا با این شل بشی یا بی اهمیت بشی، تو محکوم به این هستی که وقت من تلف کردی. حتی اگه این خانم در 38 سالگی با تو آشنا بشه، در 38 سالگی و 6 ماهگی از شما جدا بشه، این میگه تو وقت من تلف کردی، فرصت های زندگیمون نداشتی. بخاطر همین من اینو تو پیغام خصوصی هم به شما گفتم و اینکه شما جدی نباید بگیری هیچ کدوم از اینا رو. اگر خود این رفتار شما رو ناراحت میکنه، میتونی باهاش رو در رو بشی و بگی که آقا اینطوریه، منو ناراحت میکنی رفتار و سوء تعبیرم نکن از این قضیه، این رفتار منو ناراحت میکنه. این طرف وقتی ببینه که تو محکم وایسادی و نمیخوای تعبیر بشه که تو خواستگارش هستی و میخوای باش

0: جدی باشی و راه طولانی بری و نه اینکه میتونه با تو بازی کنه. باید تو محکم باشی. ضمن اینکه اون کسایی که به تو میگه من باشون در تماسم، اون کسا رو میگه که تو بدونی، اون با تمام کسایی که در تماسه که به تو نمیگه تو بدونی. شما باید بدونی که حتی با اینکه شما هم نمیگه، این خانم با کسای مختلفی در تماسه و شما هرگز نمیتونی یه زن مدرن رو در دنیای اوپن ورلد ریلیشنشیپ از مردای دور و برش قطع کنی. هرگز نمیتونی حتی ازدواج بکنی، حلقه بندازی، عروسی بگیری، بازم نمیتونی رابطه‌شو با مردای دور و برش قطع بکنی. و بعدش هم که دیگه داستانای مختلف دیگه. خب ان شاءالله که
1: گذشته از اینکه شما گیم هم درست بکنی، زنا همیشه برمیگرده. همیشه اون در واقع پلیر واقعی رو توی اون بک‌گراند ذهنشون خواهند داشت. یعنی بهترین راه اینه که شما گیم رو درست بکنی و همین چیزی که بعد تیز دیگه هم هست آقا برید. شما دقت کنید که درصد بالایی از همین بچه‌هایی که به قول معروف توی آب نمک خوابونده شدن بعد از یه رابطه ای، اینا چون اینقدر سرویس و خدمات میدن برای زنام، این قضیه تقریبا یه چیزی شده که تقریبا همیشه جواب میده براشون. یعنی یه چیزیه که چجوری بگم، خیالشون راحته که طرف تو آب نمک هم خوابیده بازم بهش سرویس و خدمات میده. یه بخش بزرگش هم برمیگرده آقا رضا به این سلف ایگو، یعنی در واقع این زنها این احساس خوب رو نسبت به خودشون پیدا میکنن وقتی میبینن که خیلی ها هستن که دارن، حالا کلیکایی که قبلا باشون در رابطه بودن، دارن هنوز کاسلیسیشون رو میکنن به طریقهای مختلف و تو لول های مختلف، اینا این احساس خوب بهشون میده. بجه هستید؟ حالا آقای روز هم گفت نمیخواییم وارد قضیه بشید، ولی آقای روز اینم در نظر بگیرید که یه 5%، 3%، 2% بچه ها شاید مثل من و شما، اون بچه هایی که اینجا هستن یا فورچونر رو در واقع دنبال میکنن، این سرلوحه کارشون اینه که وقتی طرف به شما گفت نه، میذاریش کنار و البته واقعا یه قدرتی میخواد که اون قدرت هم به دست آوردن یه کار سختیه، ولی اون قدرت وقتی میشه جزء بای نیچر و طبیعت شما، برمیگردی و اونایی که میرن و خدمات میدن رو با یک چیز خیلی خنده‌داری نگاه میکنی. حالا این گذشته از این قضیه، 95%شون هنوز بازم مثلا میذارن کنار طرف رو، ولی توی زندگیشون یه پسرها رو دارم میگم، توی زندگیشون یه بالا پایین پیش میاد که از لحاظ تعداد سکسی که داره گیرشون میاد، بیزنسی، سلامت و و چیز دیگه، یعنی یه از لحاظ ایموشنالی یه ضربه میخورن جای دیگه، دوباره اینقدر شکننده میشن، فرجال میشن نسبت به اون کسایی که اکسشون هست و دوباره این فکره انگولکشون میکنه میره جلوی. میخوام بگم که خیلی وقتها دخترها واقعا توی دنیای جدید این آب نمک گذاشتن، اون چیزی که من و شما میگیم آب نمکه و واقعا دخترم میدونه آب نمک، ولی تو دنیای واقعی داره براش جواب میده. یعنی اونا رو میذاره تو آب نمک، اون سرویس ها رو هنوز تک توک میتونه ازشون بگیره.
0: بله و... ما هم هدف اولمون از تمام این حرف ها این که بازی های دخترانه رو بریم توش و اونا رو خراب بکنیم یا به هم بزنیم، ما باید مواظبشون خودمون حفظ بکنیم، بخاطر اینکه کلی از مسائل هستش که اصلا از دست ما خارجه. بازی که بخواد دختری که با تو آشناس بخواد سر تو در بیاره با اکسش یا با این یا با اون یا هر موضوع دیگه، دست شما نیست انجام بدی. نمیتونی طرف زندانی کنی، نمیتونی ضرب و شتم کنی، نمیتونی مجبورش کنی. این آدم آزاده با شما تا موقعی که میخواد، ولی خب شما براش تعیین میکنی، میگی آقا جون من برای شما قانون نمیذارم، برای خودم دارم قانون میذارم. قانون من اینه که من خوشم نمیاد با کس دیگه حرف بزنی، نه این خواستگاریه، نه سوء تعبیره، نه هیچی. ولی اگر طرف گفت من با میخوام کار کنم، من با میخوام کار کنم، یعنی من میخوام برم اونجا پول در بیارم، سر جابمه، شغلمه، بعد تو به من میگی نرم با کسی که به من پیشنهاد جاب خوب داده، نه پس چی تو میخوای خرج منو بدی؟ خب پس باید آدم فکرم بکنه. هر کدوم از این سوالا یه چیزی پشت سرش نهفته است که شما باید در کیس بای کیس بری جلو. به طور کلی برای من وقتی رابطه زنی با من رسید به این گوشه هایی که احتیاج به مشاوره و احتیاج به نمیدونم مناظره و اینا داره، اون رابطه داره بوهای بدی ازش میاد.
2: آقا بهروز، آقا بهروز از شما دردت بخوره رو سر ما، 5 6 هفته نبودیم حداقل، دیگه یتیمیم دیگه، اومدیم. آره دمتون گرم
0: امیر خان، بفرما.
2: خواهشام آقا، با عرض سلام ببخشید من یهو پریدم وسط و آقای پاکشیر ببخشید، ما بالاخره میگم اومدیم وسط و چند هفته هم نبودیم، حسابی درگیر بودیم. آقا بهروز ما چیکار کنیم الان رو صحبتی که خانم اسمش هم یادم رفت، همین خانم اومد صحبت کرد لولو. صحبت کنیم یا صحبت آقا رضا؟
0: شما هر نظری داری بفرمایید. صحبت خانم لولو هم جز موضوعات همین بحث بفرمایید.
2: اول که پینس اون وی رو شما گفتید
0: من اینو پخش کردم که پینس ان وی رو بذاریم بعدن یه تاپیک مجزا و تحت‌تمیز راجعش صحبت بکنیم، ولی قبلا یه خورده پیش زمینه داشته باشن دوستان.
2: خواهش آبریز، ما اول ترسیدیم، ما فکر کردیم گفتی پینس خانم لولو، ما فکر کردیم رفته عمل جراحی کرده فلان. خدا وکیل اصلا
0: من هیچ حرفی نزدم، گفتم بحث خانم لولو. شما میگین که گوشاتون آلبالو پینس میچینه، یه بخش آلبالو گلاس میچینه.
2: همون ما عرب کردیم گفتیم عجب. بعد آبروز تمام چیزایی که خانم لولو گفت همونه، همش برعکسه. خدا وکیل تو این برنامه، یعنی گفت خانما نمیدونم چی برات احساساتی نمیشن مثل مردا، بعد این همش برعکسه. خب یعنی این تجربه بوده که به هر حال من با خانمای مختلف داشتم و اینا، خودم هم دیدم پای صحبت‌هاشون هم نشستم.
0: چی برعکسه مثلا؟ چی
2: مثلا؟ اینی که میگفت که به هر حال مثلا ما مردا وقتی که اندام خانما رو میبینیم یه احساس شور و شعف خاصی میگیریم، یه به قول معروف تحریک میشیم، هیجانی میشیم، ولی زنا اینجوری نمیشن. تا حالا من نشنیدم. این دقیقا همش برعکسه، یعنی خانما خیلی بیشتر از ما تحریک میشن رو اندام مردا، رو دستا، پاها،
1: نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن. آقا ما وقتی یه زنی برای ما جلوی ما نشسته باشه و خیلی برای ما جذاب باشه، ما اون بادی لنگویج خودمون رو اگر حالیمون باشه که معمولا توی سنی بعد حالیمون میشه، میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. حالا یه بحث امنیتی قضیه است به خاطر اون یا هر چیزی، ولی زنا اگر جلوی یه نفر توی جمعی و اون طرف براشون خیلی جذاب باشه، واسه همین این کلاس‌های بادی لنگویج تو یوتیوب داره قوقا میکنه. ما هی آقا بهروز میگیم آقا راه بنداز این کلاس‌ها رو، پول خوبی توش داره. میان توضیح میدن طرف مثلا یه بیسیکشو که همه بلدیم، لب خودشو گاز میگیره جلوت نشسته، نمیتونه جلوی خودشو نگه داره، یعنی اون قدرت رو نداره و پیرو در واقع تایید حرف آقا امیر.
0: ببین تمام اینا رو فقط موقعی میتونی مطمئن باشی که یه زن باشی. من واقعا نمیدونم که اون احساسی که طرف داره میکنه، اون کاری که داره میکنه، نتونستی جلو خودش رو بگیره، این کار داره بهتون نشون میده، یا که داره عدد در میاره که برنامه شو ببره جلو و یا تو رو جلب کنه و تو رو تحریک بکنه. کسی چه میدونه؟
2: آبروز آخه یه چیزم هست. آره یه لحظه من یه تیکه اینجا نوشتم، ببخشید بهروز از شما عذر میخوام. این یه تیکه بود که خانم لولو گفت که خانما مثلا اینو اینجاش رو فکر کنم درست گفت، برخورد گفت که خانما خیلی هاشون مثلا احساس حسرت میکنن به برحال آلت تناسلی مرد و اینا که اینا هستن. ببین من میخوام اینو بگم، ما خیلی از مردم داریم که دیگه آلت تناسلیشون وبال گردنشونه، یعنی واقعا هیچ استفاده دیگه براشون نداره،
0: یعنی تا گردنشون میرسه میندازن گردنشون. منظورت اینه؟
2: نه منظورم اینه که اصلا استفاده ازش ندارم. خب یعنی چیز اضافه شده براشون. حالا من اسم نمیارم کیان، ولی خب دیگه حالا شر به پا نشه. آره اینم یکی دیگه. حالا ببخشید شما ادامه بدید، بچه‌های دیگه هم هستن.
3: آقا بهروز اگه اشکال نداشته باشه من موضوع رو تمومش کنم که
0: فرمایید
3: یه لحظه جمعش بکنیم سر همون موضوع تاپیک بوده. حالا من بحث دو بخش دومش، حالا هم آقا امیرم اگه بشه توضیح بدن بعداً ممنون می‌شم. میشم بحث دومش این بودش که حالا دخترها از چه نوع اکسای بیشتر خوششون میاد و کدوم اکسا رو واسه خودشون نگه میدارن، چون من اینا همه رو که نگه نمیتونن دارن.
0: خب یه چیزی رو میتونم
3: بهت بگم،
0: بریک اپ های ناتمام. ببین بریک اپ های ناتوان تمام و دختره ول نمیکنه. بخاطر همین یه برنامه داشتم خیلی وقت پیش که بریک اپ ها موقعی فایناله که دختره بریک اپ بکنه باهات. وقتی تو بریک اپ میکنی بریک اپ فاینال نیست و به خاطر خیلی واضح مردا تمرین جواب نشنیدن رو زیاد دارن. ما از 10 سالگی و 12 سالگی داریم از دخترها رفتار جواب نه و منفی اینا میشنویم تا همه عمرمون، ولی دخترها معمولا جواب نه نمیشنون از مردا چون سوال نمیکنن، خاطر همین تمرین ندارن و همین نشنیدن براشون گرون تموم میشه برای خیلی از دخترها.
1: البته آقا بهروز داره تو دنیای جدید من فکر میکنم که دخترها تو این قضیه خیلی داره تمرینشون زیاد میشه. من این
0: برام البته جای صحبت داره، ولی یه چیز عمومی هستش که دخترها چون معمولا اپروچ میشن و اپروچ نمیکنن، جواب منفی هیچ جوابی نمیگیرن، چون اونا نمیرن که، اونا جواب میدن همیشه. یکی از چیزایی که زنا میدن به ندرت، بسیار چیزای معدودی که زنا میدن جوابه، جواب میدن و به خاطر همین جواب منفی نمیشنون. و
1: این همون چیز دیگه آقا بروز، این همون داستان یه ترمیه که شما خیلی خوشتون نمیاد و اون یه در واقع ترندی شروع شده، خیلی وقت هم هست که شروع شده و زنها رو داره به سمت میبره که اینا رو میخواد به قول خودشون الفا فیمیل بکنه، که البته شما با این ترم مخالفید. حالا من نمیخوام اون قضیه زیاد مانور بدیم، ولی یکی از مشخصه های الفا فیمیل شدن هم اونجوری که شما نگاه میکنید که مثلا دهنگشاد بودن زن، نمیدونم پررو بودن شدن زن، اینا نشونه که اینا میتونن حق خودشون از جامعه بگیرن، همه میره زیر لوای اون قضیه است. میان اینم توی فکر زنا دارم، حالا میدیاس یا هر چیز غیر مستقیم یا مستقیم، شما این حس رو داری میگیری تو جامعه قشنگ که اینا همون در واقع ویمن اکتیویستایی که داستانشون شروع شده اومدن. یکی همین که آقا شما تو دوست داری چه اشکالی داره، ما واسه بریم جلو، ریجکشن چیه، ریجکشن مال زنایی تو سری خور فلان. و این در واقع این با همین ذهنیت هم می‌خواستم پوشش بدم اون نکته قبلی رو که خیلی داره این قضیه در واقع اپروش از طریق زن،
0: که البته با توجه به این که این بحث من قبول دارم که وجود داره، حتی اون زنایی هم که اپروش بکنن معمولا جواب منفی نمیگیرن، چون مردها معمولا اپروچ های زیادی میکنن، جواب منفی زیادی میگیرن. معمولا اگه زن به هر کسی اپروچ بکنه یه جواب مثبت میگیره، به خاطر هم حرفی که خانم لولو تو بحثش گفت که مرده وقتی تو رو میبینه و تو رو قبول میکنه، به خاطر یکی دوتا چیزی که میبینه در اون لحظه به دردش میخوره، جواب مثبت بهت میده. به این خانومی هم که شنونده ما بود به ما زنگ نزد ولی تو واتساپ سوال کرد، هم همین رو من گفتم که یه چیزایی رو در تو دیده و همونا رو داره میره جلو. By the same token بازم اگر هر زنی به خیلی از مردا اپروچ بکنه، از اکثر مردا جواب مثبت میگیره، ما رو میبره به همون صحبتی که جواب نشه. این واسه زنا خیلی سخته.
2: فکر کنم رضا از من یه سوالی پرسید، حالا اجازه بدید حداقل من جواب بدم.
0: Anyways ما بحثمون بود که بریکاپ غیر فاینال، وقتی که پسره بریکاپ میکنه دختره حالا اینو ول نمیکنه، یکی از اون اکساس.
2: دقیقاً ببین رضا عزیز، دقیقاً چیزی که آقا بیروز گفت، ببین از نظر من سه تا دلیل داره. یکیش آقا بیروز همینجا در جا گفت، ببین هیچ زن و دختری از رابطه نمیخواد شکست خورده بیاد بیرون. خب یعنی میگه اگه رابطه قرار تموم میشه، اون منم که باید تمومش کنم، نه به این راحتی، باید طرف رو اصلا داغونش کنم، بریزمش به هم، خوردش کنم،
0: حواسش رو پس بده.
2: دقیقا. خب این یکی از دلایلشه که حالا ممکنه با اون اکسه یه مدار رابطه داشته باشه. منتها چیزی که مورد نظر هست دوتای بعدیش، یکیش اینه که اون اکس قبلیش مثل یه گاو شیرده، خب این میتونه هر وقت کاری باش داشت، مثل اون یه انباری داره که وسایلش توش نگه داشته، یا یکی هم اونه میره اونجا ازش استفاده میکنه، حالا یا استفاده پولیه یا وقتیه یا استفاده تکنیکالیتیه، بیا گوشه خونه منو درست کن، بیا این فرق، اونم یکیشه. منتها به نظر من یکی از دلایل اصلیش که پیش اون اکسی میره که خودمونم میدونیم، میگم از اون پسره، از اون لاشیو و از اون فلان فلان شده است، این دوباره دختره رفت اونباش. ما چند برنامه پیش بود فکر کنم، دو سه ماه پیش بود، ما گفتیم که بابا وقتی شما میری رو کار با عشق و علاقه و محبت نرو، خب نمد بمار طرف بچلونش. خب این میره سراغ همون، خب اون اکسه نه پولی خرج این میکنه، خب نه احترامی میذاره بذارتش تاج سر، اصلا اینا نیست. یعنی هر وقت میره پیشش قشنگ نمد مالیش میکنه، مشت مالش میده،
0: همیشه هم باش دعوا داره که تو چرا به من اهمیت نمیدی.
2: دقیقا همینه. ببین یعنی این پسره هیچ وقت این دختره رو بالاتر، مساوی یا بالاتر خودش قرار نمیده، همیشه پایینتر قرارش میده که دختره هی بیاد پیشش بخواد اون جای خودش رو پیدا کنه. و بگم هیچ چیزی به جز سکس نیست. خب یعنی این دختره عاشق سکس پسر است. خب نه مسئله محبت، نه مسئله نمیدونم احترام به این خانم، اصلا اینا نیست. یعنی میره اونجا پسر عذر میخوام شاید محل سگم به این نزده، ولی موقعی که سکس دیگه خلاصه رستم و تمینه.
0: و به طور کلی هر موقع دوست دخترت بخواد بره سراغ یه شخصی باش دیدار بکنه، نه حالا مثلا طرف یه مسیج داده، یه تولد مبارک گفته، سراغش بره و باش دیدار بکنه، حرف امیر خان کاملا متینه و به این راحتی ها نیستش. اون طرف با اون یه روابطی داره که اون روابط رو نمیخواد بذاره پایین.
2: آرز خلاصه شو باید بگم، اگه سکست میره سراغ، میگم سکست، اگه اکست میره سراغ، اگه گرلفرندت میره سراغ اکس قبلیش، ببخشید اینجا دیر وقته، من همینجا دیگه لقات داره قاطی میشه. اگه این گرلفرندت یا همون پارتنر هر کی هست میره سراغ اکس قبلیش، بدون سکس اون از تو بهتر.
0: در واقع از فروید من براتون یه چیزی نقل بکنم، میگه اگه اکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش.
2: Exactly. No. بعد حالا یه چیز هست آرزا، نه این که شما خدای نکرده مشکل جنسی داشته باشین، اصلا بحث اینا نیست. خب مشکل سر اینه که شما با عشق و علاقه میری ترتیب طرف رو میدی، هر وقت با عشق و علاقه ترتیب شده دادی باختی. خب یعنی گفتم میری اونجا منو بردیم 80% هیت بچلون مادر و خوهرشو برم پیوند بده لامست.
0: شنوندگان عزیز، نظر شنوندگان و بینندگان توسط شوی پرچونه اندورس نمی شود، حواستون جمع باشد.
2: ببین خدا شاید
3: من دل از این سوال کوچیک من تموم می کنم دیگه. من سوالمو من یه لحظه بخشم، این سوال از خود آقا بهروز بپرسم و پاکشی بپرسم. و اینکه حالا شما میگید که معمولا میرن سراغ کسایی که پروندهشون هنوز بازه و خب اون طرف پسر بریکاپ کرده، یعنی در حقیقت میگه شما منتظره که پسر دوباره برگرده تو زندگیش، یا به قول آقا امیر منظورتون اینه که میخواد برگرده و یه زجرش فقط بده؟
0: همه احتمالات هست. ببین من بارها گفتم، ببین دوباره الان منو سرم دادید و هلم دادید، انداختید تو کاسه آنالیز. همه احتمالات هست، ما نمیتونیم بفهمیم برای چیه، بخاطر همین از دست ما دوره. هر موقع اکست، ببخشید سکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش. خلاصه هر موقع طرف میره سراغ اکس، اینجا دردسر و گرفتاریه. شما اصلا باید با این آدما بگی که من رابطه ای با تو نمیتونم داشته باشم، شما میتونی بری سراغ اکست و هر کسی هر موقع خواستی بیای پیش من از من توقعی نداشته باش. توقعم نداشته باش نه یعنی من شوهر تو بشم یا دوست پسر تو میشم یا میخوای من طرف بهت میگم برم سر کار، یعنی هم میخواد بری پیش اکسش و هم اگه تو بگی نرو پیش اکسش مدیون پولی هم بهش هستی. اینا خیلی استادانه است، حالا یا داره یه نفر درسش میده یا خودش خیلی استاده، یا اینکه بالاخره طبیعتش اینجوری قوی و زرنگه. بس هرچی هست خیلی ظریفه این حرف، و به خاطر اینکه ما تو اون آنالیزه نیفتیم، چون آنالیز هزار ساعت روانشناس باید نفس بزنیم ما، به خاطر همین شما فقط دختری که شروع کرد به این مسخره بازی ها راحت میذارش کنار و بدون که جز دردسر توش چیزی دیگه نیست. حالا دلیلش هر چیزی هست، با چه قیمتی میشه با این مبارزه کنی، چه جوری میشه روی همشون رو کم کنی. هیچ کدوم از اینا برای تو آرامش و سکس و لذت و تفریح با یه دختری که دوستش داری نمیشه، اینو باید بدونی.
3: اوکی ممنونم.
0: این طرف تصویر ما کیو داریم؟ آقای سیناه اگه من اشتباه نکنم. تصویر پایین سمت راست کی نشسته؟ من درست
2: آقا علی از کانادا.
0: آه علی جان شما هستی؟ خیلی مانیتور دوره، من درست نمیبینم.
4: من ببخشید نشد لپتاپ هم را بیفته، اینجا تو ایرانم و کار نکرد، زوم کار نکرد و خلاصه با گوشی موبایل هستم.
0: خب خیلی خوش اومدی، بفهمم اگه مطلبی داری در خدمت هستیم.
4: من صحبتی ندارم، فقط داشتم گوش میکردم همین.
1: آقای بهروز من میخواستم و علی صحبت کنم.
0: بفرما. ببین آقای بهروز
4: من تایید میکنم حرف امیر آقا رو، و فقط یه چیزی در مورد این بحثی که گفتید، اگر که دختر تو سن بالا باشه در مورد مثلا فرض این چزوندن و خراب کردن، این یاد میگیره وقتی که اصلا توی در واقع رابطه هم هست دو تا پلن داشته باشه، یه پلن A داره که پلن اصلیشه که بخواد اون مرد رو بخواد گاری زندگیشو ببنده بهش رو ازش استفاده کنه، یه پلن B داره، اینم که همون موقعی که داره تو اوج لذتشه تو اوج رابطه است داره اسناد و مدارکی جمع میکنه که بعداً بیاد سو کنه اون مرد رو و بیاد اذیت کنه اون مرد رو. یعنی اگر زنی تو سن بالاتر هست، این دوتا پلن و موازی با هم میره جلو، هم لذت میبره هم میخواد ببینه که آیا میشه این مرد رو در واقع.
0: واسه همینه که میگیم آقا زن ها 12 سال از شما بزرگتر هستن، شما سن خودتو به اضافه 12 کن، ببخشید سن اون خانوم رو به اضافه 12 کن، میبینی اون خانوم چند ساله تجربه داره. اگه اون خانوم 12 سالشه میشه 24 ساله دیگه. خود حدیده مفصل بخوان از این مجمل. بروز خان شما مطلب میخواستی بگی به
2: علی اومده؟ آقا علی اومده. من یه مطلب تا یادم نرفته بگم، بکنم برنامه قبلی بود، بروز از شما هم اینجا هست، غیبت نشه. بعد گفت که برنامه قبل گفت آقا علی از کاناندا یکم تون صدا تو عوض کنی مثلا چیز بشه اینا. من اتفاقا تو چند روز گذشته داشتم همینجور اومد تو فکرم دیگه، خدای امشب خواب از سرم پرید و دیگه وایسادیم داریم صحبت میکنیم. آقا بروز جون هر کی دوست داری، بروز از شما این بچه‌ها رو با این تنابا تو چا نفرست. خب
1: منظورم
2: نه میدونم شما منظورم اونجا
1: میدونم خودت احساست نسبت به خودت بهتر باشه، این حتما اتفاق افتاده.
2: آه. نه میدونم میرسم به اونجا. اینو آره اینو به عنوان شوخی گفتم. حالا ما دوست داریم یه متلکی بندازیم یخا بشه میزنیم همه در و پنجره رو میشکنیم. آره ببین منظورم این بود. ببین الان من اتفاقا داشتم به آقا علی فکر میکردم چند روز گذشته، افتادم یاد این هنرپیشه خیلی خوب معروفی هم از جانی دپ. یعنی اصلا تون صداش کپی علیه. این جانی دپ دیگه همه
1: منظورم میشنست. نبود تون صدا منظورم نبود، منظورم این بود که شما چجوری میگن آقا
2: برس کمک هم کنید. اون اعتماد به نفس پشت صدا منظوره.
0: ببین اصلا پکیج همه اینا پکیج.
2: من به همونجا میرسیدم. خب داشتم
0: شما اگه بخوای یکی یکی بذاری زیر سوال، طرف میگفتش که ترکیب هر چیزی با تجزیهش فرق میکنه. حالا یه داستانی هست که بگذاریم طولانیه. اصلا پکیج شما یه موقع میبینی یه دختری دماغش نگاه میکنی بیریخته، واقعا دماغش زشته، چشمای قشنگی هم نداره، گوشش هم نااندازه است، ولی وقتی لبخند میزنه باید حرف میزنه، نگات میکنه، حرکاتش و اون کامبینیشن بسیار سکسیه. از یه دکتر جراح بپرسی مثلا دماغ این خانم، میگه بله من خیلی بهت تعظیم میکنم. گوشش، دماغش، چشمش، همه رو میتونن بگن اشکال بذارن از لحاظ زیبایی. فرمولای زیبایی ممکنه اصلا زیبا نباشه ولی بسیار سکسی. مرد دست از سرش ور نمیداره. اون کامبینیشنه، اون آنی هستش که اون وایبی هستش که تو باید باشه و باید فقط به این فکر کنی، همش به این باید فکر کنی که من رفتارم باید همیشه مردونه باشه. چه جوری مردونه باشه؟ مردایی که نگاه میکنی از کنار رد میشن تو خیابونن، چه میدونم تو محل کارن، هر جا که هستن رفتارشون مردونه است. باید سعی کنی ببینی نه که کپی کنی، کپی نه، ولی ببینی چی تو اون رفتارا هست که تو میتونی اون از اون رفتارا الگو برداری کنی، نه که کپی کنی. یواش یواش این کامبینیشن اون چیزایی که در توان تو هست مردونش میکنه، اون چیزی هم که در توان تو نیست که خب اصلا صد کوش.
1: آقا علی دو سه جلسه قبل بود یه بار من البته تئوری نبود، همینجوری مطلبی رو از یوتیوب این برام گفتم و آقا علی اومد و خیلی قشنگ وسط صحبت من گفت آقا روز من مخالف شما هستم. ببینید من اون لحظه خیلی خوشم اومده بود، یعنی همون لحظه شما بتونی خودتو پرزنت بکنی جلوی طرف وایسی، حالا تو اون لول‌های ادب و احترام هم که رعایت بکنی تا جایی که طرفش برنخوره که دیگه همه ما ایشون فکر کنم استاد دانشگاه باشن خیلی بهتر از ما.
0: اف کورس بله بله
2: آره. بعد اتفاقا همین صحبتی که آقا بروز از شما گفت اینو درست گفتی آقا بروز. من تو میگم دو سه تا برنامه قبلی و حالا تکرارشو نگاه میکنم، یه بنده خدای اومد فکر کنم با واتساپ بود در مورد خانوما صحبت میکرد که بعضیاشون هنوز ازدواج نکردن، این مقدار مثلا داشت دلش براشون میسوخت که آقا علی خودمون اومد اونجا عینش شیر اومد وسط. آره گفت نه آره فکر کنم حالا من ترجمه ژاپنیشو میگم که گفت گور پدر اون دختره و هفت جد آبادش موقعی که جوان بوده هر جوری خواسته هر کاری خواسته کرده، تو چرا میخوای ناراحت و خیلی خوشم اومد. آقا علی دمت گرم ای والا داری. آقا بهروز از شما
0: آقا فن کلاب فکر کنم داره زیاد میشه این وسطا.
1: آره آقا بل. من یه تئوری داشتم می‌خواستم که خب. پرتاب کنم
0: مطلب دیگه اگه نیست یه مطلبی رو من شروع کرده بودم چند وقت پیش که دو هفته پیش با بهروز خان روی این قضیه بودیم به نام How Deep Is Your Pink. این جلسه اولی بود که ما اصلا همچی چیز رو صحبت کردیم. در واقع قصد من این بود که مردای دنیا که البته ما در جبه ایرونیش داریم صحبت میکنیم، گرچه حواسمون به بقیه جا هم هست، ولی مردای ایرونی چقدر زن شدن و این How deep is your pink بسیار جای بحث داره، جای گزارش داره، جای آنالیز داره، چون ما مردیم میتونیم مرد رو آنالیز بکنیم. میگم آنالیز نکن رفتار زنونه رو، میگم آنالیز نکن چون پوینت ویو اونها یه چیز دیگه است، ولی ما میتونیم رفتارهای خودمون رو آنالیز کنیم، میتونیم ببینیم هر حرکت یه مردی کرد از چه چیزایی میتونه ریشه بگیره. حالا این داستان How deep is your pink، ما قسمت ریپورتشو هنوز نگرفتیم از دوستان، خیلی صحبت به خاطر که جای صحبت زیاد داره و ما ریپورت اینم دوست داریم بگیریم، ببینیم که تو شهر شما، تو جایی که شما هستید، جایی که سفر میکنید، به خود شخصی مثل علی آقا سفر میکنه به گوشه های مختلف دنیا و این پینک و حالت زنونه شدن رو چقدر دیپ شده، به خصوص تو جامعه ایرانی میگم، مثلا فرض کن جامعه ایرانیان کانادا، ایرانیان لس آنجلس، ایرانیان
1: تازه برگشتن ایران، احساس بهتری نسبت به ایران، فکر می‌کنم قبلا کانادا بودین آقا علی، خیلی قشنگ میتونید این حس رو بگیرید.
4: واقعیتش تازه رسیدم، این چند ساعت رسیدم، هنوز جایی رو ندیدم، تازه
0: هنوز خوب ایران رو ندیدم
4: ولی قشنگ تو
0: ولی ممنون که دقت کردید. به خاطر که شما اگه دقت کنید تمام رفتارهای زنونه با بو و کرنا، با رنگ و روغن، با نور و چراغ و لباس و دوربین و تلویزیون اینا داره تشویق میشه و هر کوچکترین حرکت زنونه‌ای ارزش داده میشه، چریش میشه، ولیو میشه و بهش احترام گذاشته میشه و تشویق هم میشه که بیشترش بکنی. از اون طرف هر حرکت مردونه‌ای داره تو سرش خورده میشه، چه میدونم حتی از فوتبال نگاه کردن، فوتبال بازی کردن، چه میدونم کشتی گرفتن، باکسینگ، چه میدونم ورزش‌های رزمی، هیچ کدوم اینا رو نمیان اعتبار بدن به مردا و مرد بودن. هر حرکت مردونه‌ای رو تو سرش میزنن و میگن توهین به حضور یک خانم و خانم هاست، در حالی که همه حرکت‌های مردونه اینطوری نیست، در حالی که خیلی از حرکت‌های زنانه در حضور مردا بسیار هم میشه توهین باشه به مسکلیت اونا. اینم یکی از اون چیزهایی هستش که وقتی میگیم How deep is your pink جای صحبت داره.
4: من یه مثال میتونم بزنم، عوض کردن کهنه بچه یه کار زنان است، خب یه جور نرسینگ، خیلی کار در واقع کار ارزشمندیه، کاری که برای خودمون انجام شده بارها و بارها، شاید مادرمون این کار کرده و ولی کلن اول و آخرش یه کار زنان است، ولی الان اینطوری داره تشویق میشه که مردها هم این کار انجام بدن. تو دستشویی کانادا توی بخش مردانش که میرین دقیقا همون در واقع اون سینی فولدبل، اون در واقع سکوی عوض کردن کهنه بچه رو تو دستشویی مردانه هم گذاشتن که مردا بیان کهنه بچه‌شون رو، حالا خیلی هم کار خوبی دارن میکنن که دارن نرسینگ
0: گذشته از اینکه اگر مردی بخواد تنهایی آره. بچه ای رو نگه داره پوستشو میکنن، در اکثر مواقع هم مردی حریف آره. این که بچه رو از زن بگیره نمیشه، اون بچه مردایی که اونجا هستن آره. مردایی هستن که به دستور خانومشون دارن میرن کهنه بچه رو عوض کنن، نه بر مردایی که با یک بچه زندگی دارن
4: میکنن. این پینک شدنه
2: آره. من یه مثال بزنم الان ببخشید تو کلام تا یادم نرفته. ببین چیزی که الان آقا علی گفت، خب با صحبتی هم که آقا بهروز داشت، How deep is your pink، ببین این حالا من اینو میگم، ببین این جنبه های دیگه هم داره. خب ببین من سر کار همین هفته پیش بود، یعنی 5-6 روز پیش، بعد توی یه جلسه بود که حالات مثلا آموزشی هم داشت، خلاصه یکی از این خانوما، من یه صحبتی مطرح کردم، اون یه متلک به من انداخت، من قشنگ شستم گذاشتمش کنار. خب بعد بهش گفتم you are too old and you are too weird off to even have it conversation with me. اینو که بهش گفتم اصلا زنه اصلا فکر نمیکرد همچی صحبتی باش بشه. بعد یکی دیگه از همکارامون، اونم از من قدش کوتاه‌تر و کوتوله‌تر، منتها پهنه، خب ورزش مرزش میکنه اینا، بعد بدو بدو اومد جلو، همون وایت نایت دیگه، خب همون فردین، آره به قول خودمون فردی، پرید جلو که از این ما... نه اینجوری نشد، تو حق نداری با این صحبت کنی نه. ببین اینم یه نوع پینکه، منتها من چه جوابی بهشتم گذاشتم، قشنگ حرفاشو زد جلو همه، مثلا از این دختره حمایت کرد، گفتم ببین راستشو بگو، هفته چند بار شورت این دختره رو میشوری؟ آقا اینو که بهش گفتم اصلا کل اون جلسه نزدیک 2 دقیقه هیچکی ندیدم نفسم نمیکشید. دیگه خودم بعد رو عوض کردم رفت. ببین این پینک بودن ها فقط به کونه شستن و اینا هم نیست، همونی که این طرف میپره جلو اینم یه نوع پینکه. میگم اونم هست، دار شما گفتی
0: آفرین، تو هم بحث منم همین بود و قصد منم همین بود که هر کسی از دید خودش ببینه که how pink is how deep is your pink. من با مادرم رفته بودیم، گفتم اینو تو برنامه قبلی، برنامه های قبلی، با مادرم رفته بودیم مال، بعد مادرم خواست بره دستشویی، من کیفشو با وسایلشو گرفتم، بعد اینجوری هم دستم نگرفته بودم وایستم، کیفشو گرفته بودم با کیسه یه تو دست چپم، اینجوری از پهلوی دستگیره کیف، نه از روی دستگیره کیف که دختر نگردن، هر دوتا رو اینجوری از پهلوی گرفتم دستم وایستاده دادم. یه دختر حدود 28-29 ساله اومد از پهلوی رد شد، یه نگاهی به من کرد گفت well that's a good bag holder، یعنی این کسیه که خوب بگ رو نگه میداره. اتفاقا من به زشت‌ترین حالت اینو در گرفته بودم تو دستم، گفتم نه اشتباه نکن این مادر من رفته اونجا، گو او یا گفتم بله not a bag holder. و این راحت زنا به مردم میگن چه قشنگ شما زن شدی، چه قشنگ شما خانمانه و این تاچ ویدیو فمینین ساید و از این چرت و پرته که رسم کردن، شما چقدر خوب خانوم شدی، احترام محسوب میشه، کامپلیمنت محسوب میشه، چون مردا اینجور که امیر خان تعریف کرد جلوی این قضیه وای نمیستن.
1: آخه بخوای وایسی هم آقا بروز، یکی اینکه کل جامعه به سمتت وای میسته، بعد واقعا هم خودش هنر میخواد که چقدر حد و حدود رعایت بکنی نکنی. آدم این زنا بل نسبت به انگشات شدن که اصلا آدم چیز میکنه. من همین قبل از برنامه داشتم یکی از این شبکه های اینستاگرام که شبکه در واقع خبر و این داستان هم هست که بچه های ایران خیلی دنبال میکنن، حالا من دیگه اسم میبرم ایران، نمیدونم بین الملل، حالا هر چیزی که هست، نگاه کنید چقدر یک جامعه میتونه، الان دیدید که میدیا چقدر از این قضیه در واقع یک زن مثلا یه ستمی بهش میشه چقدر داره اینو بوق و کرنا میکنن و چقدر
0: تازه این مسخره بازی ها توی اینستا و توی سوشال میدیای ایرانی که یه 50 سالی عقبتر هستن از سوشال میدیای آمریکایی و غربی و اروپایی، تازه اینا اونجا داره دوباره از اول بازی میشه و با حرارت بسیار زیادتر داره بازی میشه. هیچ کسیش هم نمیگه آقا میخوای اگر ظلم نشه به کسی اول بگو تعداد زنا و مردایی که میرن سربازی باید با هم مساوی باشه. من ببینم که دیگه کسی چیک میزنه راجع به ظلم.
1: یه دختر خانم مثل اینکه چند روز قبل بابت حال بی‌حجابی بوده، هر چیزی بوده، رفته تو کما، نیرو انتظامی رفته بگیرتش، به هر دلیل من نمیدونم رفته کما، اینا تو بوقو کرنا کردن. اولا که نمیگن که به قول شما این همه بچه، من رفیق خود من تو سر وانت پرت شد سربازی مرد، هیچ کی هم نگفت آقا چرا این بدبخت اینجوری شد اینجوری شد. بعد از اون بدبختر چیز دیگه ای که فوتبالیست هم اومده، همین یه ساعت پیش چشم نگام فوتبالیست هم اومده نوشته که احتمالاً کاوه بعدی ایران، منظور همون کاوه آهنگر، احتمال کاوه آهنگر بعدی ایران یک زن خواهد بود. خاک تو اون سرت با این حرفت که تو هنوز اون کاوه رو نشناختی. اون برای اینکه حالا مثلا خیلی از مردم بهش احترام میذارن، حالا به هر دلیل اینا میدونن که بعد از یه مدتی دیگه فکر میکنن که I'm the influencer, whatever I say, you should follow. And چرت و پرتایی که اینجور هر چیزی من بگم، من پیامبرم، شما باید چیز بکنید. ببخشید من یه خورده قاطی کردم آقای.
0: نه درست میگی. آخه ببین فالو کردن، وقتی فالو به دست کسایی داده شد که نمیدونم فالو کردن یعنی چی، سلبریتی شد همه چیزایی که مردم میخوان دنبالش برن، اون موقع یه سری اندیشه ها و یه سری پالیسی ها حمایت میکرد از این که کسی که مثلا سلبریتی میشه از چه فیلترهایی رد میشه، چه امتحانهایی میده. الان کسی که سلبریتی میشه دامنش کوتاست، سر تا سر دنیا رو میگم و فقط ایران نیست، ایران پیروه عقب مونده این سوشال میدیای کهنه شده است، ادا اصولای هیپی و نمیدونم فمینیست و اینا تازه اونجا داره شروع میشه. چرا؟ چون اینا این حساشون رو تازه گرفتن. دیدی این ویدیوهایی که مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش تو غرب به هم دیگه میفرستادن، الان تازه اونجا هی به هم میفرستن، فکر میکنم مثلا چیز جدیدیه و از این چیزا. حالا اونجا رو میبینم تمام دنیا همینطوره و این موج شما رو نباید بکشونه به اینکه مبارزه بکنی و یا که به آنالیز بکنی. چیزی که باید باشه این که باید بتونی خودت تا اونجا که ممکنه آیسولیت بکنی. این که گفتی که بعضی از زنها پر رو هستن و دنگوشات هستن و باید جربست میکنن، اینا اصلا موده، باید این مود رو فالو کنن. اون موقع یه کفش خوشگلی مود میشد، یه مدل رقصی مود میشد، الان این موده و شما نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی در این جنگ بیفتی، بخاطر که این جنگ پول سازه برای میدیاهای بزرگ دنیا، برای کورپرات ورلد پول سازه و تمامش. حالا ساعت‌ها بحث داره که این جنگ چرا پول سازه. از اینکه شما بیای یه کشوری رو مثل فرض کن ایران رو با یه کشوری مثل عراق با هم به جنگ بندازی، کشته بشن، تانک و توپ و اسلحه و هواپیما مصرف بشه، اونم خیلی پول سازه برای زرادخانه‌های دنیا، ولی این جنگ بسیار پول سازتره. مثلا اینه که اون جنگا دیگه فراموش شده. به خاطر همین شما تو اون جنگ نباید بیفتی و نباید هم سعی کنی، چون یه سری از افرادی که در ایران و جایی که تازه یه اینستا گرفتن، تازه داستانای 30 سال پیشو دارن یواش یواش میخونن، تعجب میکنن، میخوان بپرن وسط اجرا کنن، یه سری از اون افراد آدمایی هستن که تماس و کانکشن به این سمت دنیا هم دارن، ولی یه سریشون کسایی هستن که میخوان خودشون ثابت کنن با این قضیه، میخوان اعتبار بگیرن با اینکه ما مدرنیم و پیش رویم. به خاطر همین هر بحثی رو بندازی اونا میپرن جلو، فرق نمیکنه این بحثه، این ولنتاینه، این هالووینه، این کریسمسه، فمینیسته یا هرچی، هر بحثی رو بندازی جنگای شدید شروع میشه و هرچی. یه خود عادتی هم هست، ما کلن میدل استرنیا داریم، فقط ایران نیست، شرقی ها ما داریم اینا، که هرچی بیشتر دعوا کنیم سر یه موضوعی نشون داریم میدیم که ما بیشتر مدرنیم و ما بیشتر اون قضیه رو میفهمیم. شما تو این جنگ برنده نمیشی، تنها کاری که میتونی بکنی که از این جنگ کنار وایستی. این که من فیسبوک بازی و اینستا بازی و اینا نمی کنم، نه بخاطر اینکه مثلا از هر 30,000 دختر ممکنه دو تاش هم به دست من برسه، نه احتمالش رو من نمیدم، نه ممکنه برسه، ولی اینکه من نمیرم به خاطر اینکه شما به خاطر اینکه یه دونه میوه بری بچینی باید 100 تا خار تو دستت فرو بره، بخاطر همین نمی کنم. بدون که شما این تو این جنگ که... آخری
1: برای اینکه مطلب رو مردم نگیرن. چند وقت پیش یکی تئوری خیلی قشنگ من بهش فکر کردم، چقدر واقعا فکرشون، حالا نمیدونم اینا گروه اتاق فکرشون چی هرچی هست، گوه آقا برای اینکه شما بخواید یک کانتنت رو متوجه بشید باید خیلی دیپ و در واقع خیلی به جزئیاتش هم پرداخته بشه و یه فایل رو بخواید شما گوش بدید راجع به اون قضیه، همون چیزی که پرچون. من همیشه فکر میکنم چرا این پرچونه بین بچه های ایران مثلا باب نمیشه اینجوری، یا من فکر میکنم یه قضیهش همین باشه که برنامه هایی مثل پرچونه که راجع به قضیه به عمیق صحبت میکنن طول میکشه برنامه. و اینا اومدن چیکار کردن؟ این میدیا اومده، شما الان نگاه کنید یوتیوب اومده یه سالش در واقع ویدیوهای شورت رو آورده که نمیدونم تو چند ثانیه است، فیسبوک آورده همین کارو کرده و اومدن مردم رو سوق دادن به این که طرف ویدیو رو دو ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعدی، دو ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعد، اومدن اتنشن اسپن مردم رو دارن ازشون میگیرن. یعنی شما دیگه نمیتونی روی یک قضیه‌ای که بیشتر از 2 دقیقه طول میکشه اصلا
0: یادت میدی که مدرن بودن، حوصله نداشتن، عجله دارم، حوصله ندارم، وقت ندارم، این یه فیچر مدرنه. یاد میدی که اینه یه فیچر مدرنه. بخاطر همین به هم میگه آقا شما اگه میخواید تو یوتیوب ویدیو بذارید پول در بیارید، ویدیوهاتون نمیدونم از 3 دقیقه بیشتر نباشه، 2 دقیقه اولش میشه، 15 ثانیه اولش اینجوری باشه، همش تریکای روانشناسی، بخاطر که از اون طرف بیننده رو تمرین داده که شما بیشتر از 2 دقیقه و 30 ثانیه و 5 ثانیه و 10 ثانیه وقت نذار رو هیچ چیزی. خب مطلبی رو نمیتونه به کسی بفهمونه اینطوری که
1: بله. این آقای اندرو تیت، من نمیدونم شما چقدر باش آشنا هستید. آقا ما نمیخوام وارد این بازیهای میدیا بشیم و تحلیل بکنیم، همیشه شما گفتید که میدیا هر بازی میاره وسطش یه سری حرفات صحبتش دور و برش میشه که این حرفا هم واسه میدیا پول سازه. آقای اندرو تیت تقریبا شبیه پرچونه است، حالا به هر حال سیرادات داره، حالا ما کار نداریم، ولی خب لوپ مطلبش همین مردونه صحبت کردن و اینکه چجوری باید مرد باشید، حالا طرز فکرش از کجا اومده و درست میگه مثلا یه جوری جاهاشو از خودش داره در میاره کپی میکنه یا هر چیزی، رو ما کار نداریم. ولی این آقا اومد توی در واقع میدیا یهو خیلی ویدیوهاش زیاد شد، در حد 20 میلیون تو اینستاگرامش لایواش مثلا زیاد شد یه شبه اومدن آقا بیروز، خیلی جالبه، باید صحبت میکرد همه شب پیش توی برنامه پتریک، میگفت که یه شبه اومدن تمام ویدیوها شد، تمام اکانت‌ها شد توی اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب و و فقط جز اون رامبل مونده، همه رو با هم دیگه، میگفت شاید جالبه که این رئیسای میدیا یه شبه همه با هم دیگه انگار تلفنی توی مهمونی تصمیم گرفتن و این شد مرد دوم، مرد اول گوگل سرچ مثلا بعد از ظرف 6 روز. حتی از آقای ترامپ اومد بالا که مثلا چرا این آقا این صحبت‌های مردونه رو کرده، بدون اینکه به کسی فوش بده، بگین که چیزه شما انگ مساجنیست در واقع ضد زن رو بهش زدید و این حرفایی که خیلی از جوانای آمریکایی، حالا اونایی که انگلیسی بلدن و کشورهای انگلیسی زبان، جووناش تشنه این حرفا بودن. تو فاکس نیوز اون آقای کلارکسون فکر می‌کنم راجع به این قضیه یه صحبتی کرده بود که بعداً اومده بود. من می‌خوام بگم خلاصه مطلبش این که افرادی مثل پرشونه هم که میان تو مثلا اونا تو اشل آمریکا صحبت می‌کنن، یه حداقلی اونجا یه قطره در واقع بینندگان اونجا میشه مثلا چه می‌دونم یه 20 میلیون 40 میلیون و این یه خطر بزرگی برای میدیا ایجاد کرده. البته میدیا هم خیلی جالبه، از یه دونه در واقع پلتفرمی این آقا رو گفت آقا برو تو رامبل، حالا مثلا میخواد رامبل رو با اون بیاد اون بحثای حالا اون بیزینسی شو، ولی خیلی جالبه که یه نقطه نظر عشان حساب بانکیاشو دارن میبندن، یعنی یه حمله اینجوری و خیلی جالبه. گفتم
0: آخه توقعی غیر از این هم نداریم، چرا با توقعی غیر از این داشته باشیم؟ به اون آقا هم لطفاً شما تماس بگیرید، بگید اگه میخواهید تلویزیون خودت داشته باشه که کسی نتونه تعطیلش بکنه، بیا برو از پرچونو میده یه تلویزیون فول اچ دی بخر، قشنگ واسه خود بشین صحبت بکن، فقط کافی لینکشو همه جا بفرستی، تمام طرفدارات میان اینجا نگاه میکنن با کیفیت عالی، خیلی هم ارزون. راه حلش هم پایین تصویر سمت راست یه برادری هستن نشستن پایین تصویر سمت راست، ما نمیدونم من از اینجا باز درست نمیبینم. آقا خیلی خوش اومدید، مطلبی داری صحبتی داری؟
4: آقا من درود میفرستم به شما آقای بروز خان، من دیدم شما صدای من رو دارین یا ندارین؟
0: بله بفرما.
4: صدای من دارین؟
0: بله بفرما. خیلی خوش اومدی به شوی پرشون.
4: خیلی ممنون. من اولی مقدمی بگم که من در آستانه 45 سالگی بعد از 20 سال تماشای برنامه شما این مقدار هیجان زدم هستم که الان میتونم با شما و دوستان صحبت کنم.
0: ایوالا.
4: و خب مثل بقیه بچه ها خیلی چیزای زیادی از شما یاد گرفتم و همیشه ممنون هستیم. در مورد تاپیک برنامه شما بچه ها حرفای قشنگ زدن، البته واقعا هم که تمام فنون کشتی آزاد و فرنگی رو اینجا برام اجرا کرد. در مورد مسئله پینک شدن که دوستان عرض کردن، ما تجربه شخصی خودم این بود که من توی یک مهمونی بودم و تو مهمونی یک بحثی شد که بیشتر آدم‌هایی که تو مهمونی بودن همه متأهل بودن و تنها آدم مجرد اون مهمونی من بودم و یه بحثی شد، یه بحثی بالا گرفت و یه آقایی که اونجا متأهل بود برگشت جلوی بقیه به بقیه آقایون رو کرد و گفت که بهتر که خانم‌های ما این آقا رو ببینن تا قدر ما رو بدونن، چون من اونجا جواب یکی از خانوما رو داده بودم اونجا و یکی از خانوما برگش گفت که ایشون ناراحت نباشین، ایشون پیر پسر هستن و کسی دیگه به ایشون زن نمیده، مجبورن اینجوری جلوی خانوما خود نمایی کنن. و خب به قول اون دوست اون آدم یه مقدارم شرایط ادب ایجاد میکنه که آدم خب جواب نده، ولی خب من از خود همین پرچونه یاد گرفتم که اگر با خانوما بحث کنی شما بازنده ای. من فقط تنها جوابی که دادم اونجا گفتم که عذر میخوام، هنوز اون زینی که رو من سوار بشه ساخته نشده.
0: آفرین تموم کردی قضیه رو.
5: رفاقت هم گفتی که اون پشت من اون قوسه رو نداره،
0: اون که تمومه، رفاقت مفاقت که تمومه، اون خون اون یارو میده زگی دوباره با این حرف بزنه.
4: بله و البته خانم هایی که اونجا بودن دارن داشتن همه از هم حرف این آقا کیف میکردن و این مسئله
5: بعدی گفتی اون پشت من اون قوس رو نداره که زیر گوش سوار بشه.
0: بعدیش هم مطلبی که هست اینه که ببین زنا هم اگه بخوان مسکولینیتی تو رو زیر سوال ببرن، چون ببین زنا هیچ حمله ای به تو نمیتونن بکنن مگه به مسکولینیتی، به مردونگیت، به اینکه هیچ کسی به تو زن نمیده، یعنی زن تو رو نمیخواد. یعنی اگر تو هر کاری بکنی وقتی بخواد تو رو بزنه زمین میگه زن تو رو نمیخواد. بدی تو اینه که زن تو رو نمیخواد. و این همون چیزی که ما بچه‌ها به عنوان بچه از آغاز زندگیمون تربیت میشیم که ما باید تاییدمون از زن بگیریم. ما باید از زن این انرژی رو بگیریم که زن اگه ما رو تایید نکنه ما آدم نیستیم. باید یه لباسی بپوشیم که زنها دوست داشته باشن، یه رفتاری بکنیم که زنها دوست داشته باشن. و این ذهنیت هنوز داره پول خودشو در میاره، هنوز داره هنوز برنده است که تو رو میتونن با این قضیه تخته بکنن. در اون بحث هم شما هیچ موقع هیچ برندگی وجود نداره واسط، ولی حداقل جواب دادی و اون طرف هم فهمید که با کی طرف.
2: آقا بیروز، حالا من آقا علی هم اومدن تا آقا علی برحال خیلی خوش اومدی، از طرف خودم میگم ببخشید ما یکم دیر داره متوجه شدیم. آقا علی دوم هم اومدن، آقا علی که اصلا قدمشون همیشه رو چشم ماست مثل بقیه دوستم. ببین این سر این قضیه، خب حالا من اولش یکم اینجوری مؤدب اومدم جلو چون تیکه بعدیش چیزی مؤدب نیست. ببین من
0: اف کورس نمیخواد توضیح بدیم، ما خودمون میدونیم با کی طرفیم.
2: آره بله، آره هر وقت هر زنی، خب هر وقت هر زنی بخواد یه گیری به من بده، چه میخواد تنها باشه چه میخواد جلوی کسی دیگه باشه، خب من این تیکه رو براش میام، شما اینو امتحان کنید. ببین اتفاقا 3-4 روز پیش بود، بازم یکی از این همکارا، این خواهرم باشه، از این لزبیان هم هست، یکم اذیت کرد و اینا. من دیگه تو 3 تا بچه هم بودم، همینو بهش گفتم، شما همینو پیاده بید. من بهش میگم، ببین، همیشه بهش میگم ببین، من میتونم اسم تو رو بنویسم وقتی که دارم پی میکنم، خب با پی میتونم اسم تو رو بنویسم. تو میتونی وقتی پی میکنی اسم من رو بنویسی؟
0: این همونایی که بعداً پینس اندی به وجود میاره و اون وقت حسودی میکنن که تو چرا داری من ندارم.
1: آره فکر همونم کردم،
4: پینس اندی که فروید گفته
2: دقیقاً. میگم بشم میگم ببین، وقتی هم برف میاد من قشنگ میرم رو برف اسم تو رو مینویسم، نقطه‌ش هم میذارم.
0: اصلا با پی که هیچی، بگو با خودش من میرم اسم تو مینویسم، تو میتونی؟
2: همون خب میگم من نقطه‌ش هم برات میذارم، تو میتونی اسم منو بنویسی با اون که خودتو همه جا تو ضرب میکنی. ببین همینو میگی، بعد علی بقیه بچه دیگه وای نسیم جواب اونو بشنویم، وای نس برید خیلی آره بقیه من کار دارم، وای خداحافظ برو، وای نس ولش کن.
0: مثل هیچ چیز خوبی ازش در نمیاد.
2: آره مثل که یه نارنجک میندازه.
0: رفتی.
2: آره ببین کسی که نارنجک رو میندازه که وای نمیشه نگاه کنه ببینه چه جوری منفجر میشه، که نصف کله خودم رفته. نارنجک رو میندازی،
0: بهترین انالوجی رو در مورد بحث با زنا گفتی. شما
1: آره من یه سوال داشتم از شما. من یه سوال داشتم آقا بیروز، من یه سوال از آقا امیر داشتم. آقا امیر برای تو ارمنستان بود، حالا شاید بشه گفت یه جورایی خاورمیانه، استرالیا هم تجربهشو داشتی و الان هم فکر کنم تو آمریکا هستید. می‌خواستم در واقع اون فرست ایمپرشنی که نسبت به پینک بودن، یعنی پینک وایز قضیه رو شما نگاه بکنید. این ستا رو اگر بخواید، یعنی حالا درسته که آمریکا زیاد تجربهش نداشته، یه هفته دو هفته یه ما نمیشه قضاوت کرد، اینو میخوام برای ما باز بکنید که شما این حس رو به ما بگید که این ستا کشور رو مثلا بخواید یه توضیح یه دقیقه دو دقیقه حالا چقدر قابل بحثونستن بدید. و اینکه چقدر ماها باید خوشحال باشیم توی یه جامعه‌ای که نسبت به سطح این کشور، میخوام مثلا بگید آقا فلان کشور پینکیش بیشتره. میخوام به نقطه خودم برسم که من فکر میکنم که کسی که مرد باشه تو جامعه‌ای که پینکیش بیشتره، گیم رو خیلی راحت‌تر گیم رو نه، یعنی شانس برنده شدنش تو گیم خیلی بیشتر از جای دیگه است. حالا نمیدونم تئوری
0: من، البته اون یه اعتماد به نفسی میخواد که تو اشورنس و تایید خودتو از دنیای زنونه و همچنین از شبیه مردای دیگه بودن دنبال اون دقیقا. نگردی. هر موقع این روحیه رو داشته باشی، همونجایی که تعداد پینکا بیشتره، مثل اینکه تعداد رقیبای تو کمتره. البته هر جایی که همه می‌بینی شلوار صورتی پوشیدن و ابروهاشون رو برداشتن و اینجوری اینجوری راه میرن، میخوان شبیه زنا باشن که خب زنا خوشحال بشن، تو اونجا اگه مرد باشی، زنا تعداد ترافیک زنایی که به دست میرسه خیلی بیشتره و اونا از یه مایلی و دو مایلی تو رو می‌بینن. منتها باید پشت ذهنت و در واقع جلوی ذهنت دنبال تایید، اشورنس، کانفرمیشن از دنیای زنونه و یا اینکه از شبیه اون مردا شدن که چون همه شبیه همن، همه فلان پیرهن میپوشن همه فلان نو شلوار میپوشن، دنبال اون تاییدا نباشی که اندیویدوالیتی خودت رو بتونی کاملا نشون بدی. اون وقته که راست میگی، یه جایی که همه ماشه و ماسکولینن که خب تعداد رقیبات بیشتره، اونجا رقیبت کمتره.
2: آقا بیروز از شما تا بقیه دوستا، ببین این سوال خیلی جالبی بود مطرح کردی. ببین سر قضیه ارمنستان و استرالیا و بعد کشورهای آسیایی هم که بالاخره 5 6 سال هم اونجا بودم و الان یه دو سه ماه آمریکا اومدم، حالا آمریکا که زیاد بیرون نرفتم، همش درگیر کار بودیم و خونه کار خونه کار. ببین میخوام اینجوری بگم، چیزی که من تو ارمنستان دیدم، خب آقا فرزاد عزیز، آره چیزی که من تو ارمنستان دیدم به عنوان به هر حال یه خارجی که حالت ابزرور من داشتم اونجا، چون من لوکال نبودم ولی ابزرور بودم و میتونم بگم که ابزروری من میتونم بگم تا حدی قابل اعتماد هست، یعنی قابل میشه روش به هر حال یه ارزشی گذاشت. ببین زن و دختره تو ارمنستان خیلی به مردا احترام میذارن. خب حالا این احترام گذاشتنشون نه به خاطر اینی که مرد رو یه جایگاه بالاتر میبینن، به اون خاطر نیست، به این خاطره که قدرت ندارن. خب این تفاوتشه، اون قدرت رو ندارن که بخوان مرد رو بکشن پایین. حالا این رو شما مقایسه بکنی با کشوری مثل استرالیا یا آمریکا، این همون دختره رو بیاریش تو آمریکا، دهن مرد رو سرویس کرده، همون دختری که تو ارمنستانه. خب بیاریش تو استرالیا،
0: این نه رو از کشور خودت زن بگیر بیاری آمریکا یا بیاری رو اروپا، واسه اینه. Thank you very much امیر خان.
2: خواهش میکنم. حالا منتها یه چیز هست، اون انرژی که یه مردی که به خودش اعتماد داره. من ببین، من باز مثال خودم رو میزنم چون بالاخره هیچ کس بهتر از خودشو نمیشناسه. خب اون اعتماد به نفسی که به خودت داری، نمیگم به اندازه کوه یا هر چیز، ولی به اندازه خودته. خب این دخترها این انرژی رو میگیرن، اینو میفهمنش، متوجهش میشن. یعنی ببین، خب من قیافم با ارمنی همچی تفاوت خاصی نداره، یعنی اونا فاصله شون با ما شاید با پروازی نیم ساعت هم نیست. میخوای از مرز ایران بخوای حساب کنی تا ارمنستان، اصلا قیافه، موی سر، رنگ چشم، اصلا فیزیک بدنش یکیه. منتها من تو شاپینگ که میرفتم اینا میدونستن من خارجی هم. خب نه با کسی حرف زده بودم نه چیزی، نمیدونم تو بازار بودم اینور اونور، که بالاخره خب سه چهار تا دوست ارمنی هم پیدا کردیم، یکیشون هم اتفاقا از یک کشور نمیدونم مردابی بود، اومده بود برای مسافرت اومده بود، یه آقایی هم خیلی محترم بود، با هم صحبت کردم، گفتم ببین جریان چیه. من هر جا میرم اصلا من دهن وا نکردم، یارو میفهمه من خارجیم. مثلا دخترها خیلی اتنشن نشون میدن، خودشون میان جلو، اصلا سر صحبت وای. خب ببین اصلا طرز راه رفتن تو فرق میکنه. و من اینو خواستم بهت بگم،
1: میگن سواگر در واقع، همونجوری که خودتون هم
2: آره. آره ببین اون سواگری که میگن، خب اون یه میشه گفت یه چی میگن، اون یه حالت خاصیه که اکثرا سیاه‌پوستای آمریکا اونو دارن. خب یه حالت خاصی، اون مثلا چرخشایی که به بدن میاد اون چیز طبیعی نیست. خب یه حالت خاصیه که میره تو فرهنگشون، تو کالچرشون. من ببین، من حرف من رو این قسمت انرژی است. خب ببین من حالا ببخشید یکم طولانی میشه، ولی فکر کنم این یک جایش به کار بچه‌ها بخوره. من وقتی جوان‌تر، حالا مثلا اول جوانی، این حرف من قبول نداشتم که آره مثلا انرژی، طرف انرژی مثبت داره، انرژی منفی داره، اینجوری میگفتم بابا اینو عذر میخوام، چرت و پرته. بعد یه مدت که گذشت، یه جای من اتفاقی دوباره رفتم سر قضیه اینشتین، نظریه نسبیت اینشتین، نمیدونم انرژی چی بود، ای برابر ام سی 2 چیه، میگه که آقا انرژی در این دنیایی که ما میشناسیم قابل لمسه، نه به وجود میاد نه از بین میره، مقدارش ثابته ولی شکلش فرق میکنه، یعنی از یه استیتی به استیتی چینج استیتس. خب این یهو یه جرقه تو کله ما زد که ای بابا پس این درسته. خب پس من میتونم یه انرژی رو از خودم بگیرم، عوضش کنم، یه جور دیگه بدمش بیرون. خب حالا چه انرژی یا انرژی مثلا یه آدم ترسو و بزدل بشه، چه انرژی یه آدمی که با خودش اعتماد بنه، اون خیلی منو عوض کرد. خب اون اصلا رو راه رفتن من تاثیر گذاشت، رو ستون فقراتم تاثیر گذاشت، رو تون صدام تاثیر گذاشت. ببین من یه مثالش هم میزنم دوباره. ببین ما یه زمانی که بچه بودیم، خب جوجه تو خونه داشتیم دیگه، خب جوجه، مرغ و این چیزا. من یادم یه بار این ننه ما اومد، یه مرغ، ما چون گفتیم مرغای کردی بهش میگفتیم، مرغ مثلا از این چیزا نبود، ماشینی ها نبود، مرغ کردی آورده بود و بعد گفت آره این 7-8 تا تخم مرغ هم آوردیم اینو جوجه کنه نگرده. ببین این جوجه ها شد فکر کنم 14-15 تا جوجه شد و مرغ اینا رو بزرگ کرد. اینا به یه مرحله رسیدن که خروس و مرغاشون مشخص شد، بعد به مرحله دعوا رسیدن. خب یعنی خروس ها شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن. بعد یک

0: کنه، رأی اصلا برای ما مهم نیست. همین صحبتی که گفتم، یا مکان همینو به شروع میتونی اسم خودتو بنویسی، بعدم پراتو بکش برو. بعد یه چیز دیگه، ادیت نکنید خودتونو. خب ادیت نکنید، میخوای چیزی بزنی که همونجا بهش بگو. اگه اون انقدر پررو بوده خب که جلوی جمع اومده این حرفو بزنه، عین خودش باش برخورد کن، همونو بهش بگو، راتو بکش برو. حالا به هر حال میگم سر قضیه ارمنستان این بود. ببین دو سه تا مورد گفتم، حالا بطرح شده، حالا یکی دیگه اش هم الان تو ذهنم اومد بگم. من که استخ میرفتم دیگه، همه یادتون دیگه تو برنامه از همیشه ما ساکمون آماده بود بعد برنامه بریم استخ. من رفتم استخ بکنم، یکی از اون روزا فکر کنم شنبه بود چی بود، اینا گفتن آقا استخ دو ساعت اولش مال بچه مدرسه یاس، امروز استثنایی برای اونا، شما برو مثلا یه ساعت یه ساعت یه ساعت دیگه برگرد.
1: تو گفتی بعد من بلیتش حاضرم دو برابر بخرم برم بفرستین اونجا.
0: نه نه آقا بروز، نه اصلا اون مال بچه های دبستانی و کوچیک بود. آره اگه دبیرستانی بود که بله، ما هنوز دیپلم هم نگرفتیم ما بروز. نه نیست. آره بعد من که اومدم بیرون، ببین اینو واقع، ببین اصلا ببین چه اتفاقی افتاد. نه من خارجی حرف زده بودم، نه لباسم خارجی بود، نه قیافم مثلا به غیر ارمنی میخورد. من تو خیابان این ساکت رو شونم بود، همینجور داشتم آروم برای خودم قدم میزدم و این مغازه رو نگاه میکردم. دیدمش، یعنی عینک آفتابی داشتم، دو تا دختره بودن وایساده بودن، مثل چراغ قرمز هست که سبز بشه اینا تو مثلا همون پیاده رو چیز اون عبور پیاده رد بشه. ساد بگم بعدن که باهاش صحبت کردم، ولی باید کم 24 5 سالشون هم بیشتر نبود. دیدم خودم که این یکی نگاه کن، نگاهش کن، نگاهش کن، اینو ببین، اصلا دیدم این حرکت رو. خب دو تا رو برگشت، اصلا یهو چهرهشون او اینجوری شد. خب در حالی که من نه فرقی با بقیه همراه هموطنای خودشون داشتم، خب نه چهرم چی بود مثلا بگن از اون نمیدونم از یه سیاره دیگه اومده، اصلا اینا نبود. خب ولی
1: اتفاق
0: انرژی
1: هر کشور دیگه هم باشه بازم همجوری میافتاد.
0: دقیقاً،
1: بخاطر که تازه ممکنه فکر کنن که اصلا شما خارجی هم نیستی، فکر کنن هم شهری خودشون هستی. اون نگاه و اون برخورد و اون عکس العمل، اون انرژی که یهویی چیز میشه. شما اگر توی کشوری بری که همه سیاه‌پوست باشن، یا شما سیاه‌پوست باشی توی کشوری همه سفیدپوست باشن، این عکس العمل نسبت به همه خارجی ها ندارن.
0: بعد حالا این
1: وایبی که از تو هست
2: با هم نمیخونه. ببین آقا من بگم نمیشه توی یه جامعه‌ای که زنها به مرد احترام میذاره، من سوالمه آیا میشه جامعه پینک باشه، ذریع پینکیتش بالا باشه، ولی هنوز زنها به مرد احترام بذارن؟ آقا برو
0: من نگفتم پینک.
1: شما چجوری برخورد میکنی؟ همین که صحبت میکردیم که وقتی جامعه‌ای که پینکه، تو هرچی ماچوتر و مسکولین و درست، نه ماچوی علکی که سر تا پات خالکوبی باشه و همه جا حلقه انداخته باشی و فوش بدی و نمیدونم تفنگ داشته و آدم کشی و فلان اینا، نه یا موهات و تیغه گنگستر بده.
2: منظورم به جامعه بود آقا بروز، به شما نبود، به جامعه. چون گفتن تو ارمنستان زنا به مردا احترام میذارن، من میخوام بگم که کل جامعه اگر بنا به این تئوری شما، فقط سوالی ها لطفا به من حمله نکنید،
0: نه نه،
2: اگر بنا به تئوری شما آقا امیر، این جامعه شما احساس کردی زنا دارن احترام میذارن، حالا سوالم از آقا بروزه، آیا میشود این معادله با هم نمیخونه؟ یعنی یه جامعه شما باشید که پینکیتش بالاست، ولی در این حال زنا و مردا احترام میذارن.
1: خیلی هم خوب میشه، اتفاقا پینکیتش بالاست، مثل اتفاقا خیلی هم جالبه، مثل یه مزرعه میمونه که توش 400 اسب رام شده هست، ولی 3 تا اسب چموش توجه همه رو جلب میکنه. بازم اون اسب رو میخوان.
2: احترام جامعه بود، ایشون گفتن که زنا به مردهای اون جامعه احترام میذارن، منظورم به آهنگی نبود.
0: میدونم آقا بیروز از شما، ببین من نگفتم جامعه ارمنستان پینکه، ما اینو نگفتم.
1: نه اتفاقا می‌خواستم دنبالش به این برسیم که یکی از جوامعی که کمتر از بقیه پینک هست، اتفاقا من خودم تجربه دارم و رفتم اونجا چند بار، جامعه اتفاقا ارمنستانه.
2: من دقیقاً برداشت کردم.
0: آره نه همین بود. ببین من می‌خواستم به اونجا برسم. ببین زنها به مردا احترام می‌ذارن، خب، و چیزی که من دیدم حس کردم، مردا اون مردونگی خودشونو دارن. خب یعنی من ندیدم اونجا، شاید یکی دو تا دیدم. خب اینم حالا اینم یادم بنداز، یه عروسی اونجا بود، اونم بگم من شاید یکی دو بار دیدم که یه مرد در یه مغازه چیزی رو برای دختری باز کرد، خب یعنی با همون حالت پینکی، من یکی دو بار دیدم، بقیه نه، مرد میرفت زن پشترش. خب هم ولی نه با حالت مثلا نمیدونم اتوریتی و فلان، یعنی زنه میدونست که پوزیشنش اینه، کینگ و کوین بود. خب مرده میدونست کینگه، مرداشون کینگ هم زن.

0: کوینه، جاشو میدونه. حالا این قضیه این دختره رو تمومش کنم. ببین اینا که این حرکت رو کردن، ما گفتیم خب حالا ما که یه ساعتی وقت داریم بریم استخر، خب حالا بریم با اینا یه صحبت کنیم. آقا برگشتم اومدم خلاصه گفتم چیکار می‌کنیم، می‌خوای بریم اون ور خیابون؟ بعدم خندید، نه گفتم حالا بشیم یه کافی با هم بزنیم، دو تاتون بیاید با هم خرید و فلان. آقا ما نشستیم یه 20 دقیقه ما با اینا حرف زدیم، نه هیچ اتفاقی افتاد، نه دست به هم زدیم، هیچ. ما فقط با اینا حرف زدیم. ببین آقا علی، بچه‌ای دیگه فری، خودم هم میگم یه جاهایی هست شما باید از این فرصت‌ها استفاده کنی که اون مکالمت با دخترها با زنها رو پرورش بدی. خب skills, sharpening your skills. خب
1: با ترس نباشه، بلکه با بیخیالی و مینگل کردن و هنگ اوت کردن باشه، اون سکیل و اون مهارت خودش صیقل میخوره.
0: آره. بعد حالا میگم یه 20 دقیقه با اینا بودیم، خدا شاده شاید بگم یکی از 20 دقیقه بهترین 20 دقیقه تا این مکالمه هایی بوده من با دو تا دختر داشتم. هم من میدونستم اونا هیچ مشکلی با من ندارن، هم اونا من هیچ مشکلی، یعنی راحت بودیم خیلی.
1: اصلا میدونستی که این قضیه اینیشییت شده و شروع شده به خاطر اون وایب قشنگی که اونا از یه مرد گرفتن. چون دخترها هر چقدر هم که مردا تو سری خور باشن و هر چقدر هم برن واسه خودشون شلوار صورتی بپوشن، ابروشون رو وردارن، ادا و اصولایی که اونا مثلا بهشون میگن در بیارن، بازم به عنوان یه مرد جذاب دنبال همون مردی هن که اون کارا رو نمیکنه و اصلا هم به خودشون اجازه نمیدن بخوان اونو اصلا بهش پیشنهاد
0: بدن. آره بعد آبریز من اینو بگم، اگر این اتفاق، یعنی همین برخوردی که این دوتا دختر داشتن، این تو آمریکا برای من بیفته یا تو استرالیا، عذر میخوام من اصلا محل سگم نمیزم، یعنی رامو میکشم میرم. خب یعنی همین حرکات دخترم که آینو بیو اصلا میگم، چون بجز دردسر و بدبختی هیچی دیگه توش نیست.
1: چون پشت قضیه میدونی چیه، اون مسئله آره. فرهنگیشو میشناسی، مسئله فرهنگی، رفتار فرهنگی که اونجا هست با اینجا فرق میکنه. حتی یه دختری به هر دلیلی از تو خوشش بیاد یا بخواد به تو وایب مثبتی نشون بده، به تو بخنده یا هر چی، یعنی به تو لبخند بزنه و به تو روی خوش نشون بده، بازم دقیقه دوم به دقیقه سوم همون مسئله فرنگی که اینجا حاکمه باز دوباره سایه‌شو میندازه رو سر تو.
0: آره حالا آبریز من این قضیه، من این عروسیه رو میگم دیگه، میکروفون میذارم در اختیار بقیه بچه‌ها. آقا این عروسیه چی بود؟ یه سوپرمارکت خیلی بزرگ داره تو ارمنستان، یه خیابون خیلی، یه محله خیلی به هر حال جالبی هم هست، سربالایی خیلی قشنگه، خیابون بزرگ داره، یه سوپرمارکت خیلی بزرگی داره، سیتی مارکت فکر کنم بهش میگن. بعد این سرپایینیه، خب میگم همیشه من این اتوبوس ها رو سوار میشدم، تقریبا 10 سنتم بود، نمیدونم 100 درهم و چقدر میرفتم اون بالا، بعد سرپایینیشو پیاده میومدم، سربالایی میگفتیم آقا بنیمون نمیکشه بریم بالا. بعد من اومدم از این فروشگاه اومدم بیرون، یه چراغ قرمز بود همون دوباره برای مثلا عابر پیاده، ما وایسادیم. آقا یهو چرا یه ماشین عروس نیاد جلو من؟ بوق و عین ایران، بوق و سر صدا. آقا یهو من ناخودآگاه اومدم برای اینا من شیشکی بکشم، یعنی پنجره باز، یعنی من باعث ماشین قصر اومد، یعنی نیمتری من. خب حالا عروس و داماد پشت نشستن، راننده هم جلو. آقا من اومدم بگم شیشکی، یهو جلو خودم رو گرفتم یه دور 360 درجه زدم. خدا یعنی دور خودم
2: یه نفر رو، شما مگه یه نفر خر بکنی که تا آخر عمر بخواد خرجش رو بده، بعد دوباره خرش نمی کنه که بوق و کرنا بزنه تمام شهر رو خبردار بکنه که من گارانتی تو زندگی میکنه.
0: آره یه چیز هست، اگه فقط اون یه دونه ماشین بود میگفتیم خب ما یه شیشکی کشیدم ماشینم رفت دیگه، ولی دیدیم نه با پرسرش 20 تا دیگه ماشینم هست، گفتم عجب کتکی میخوردم من سر این قضیه. آقا اینم از این داستان
1: خوب همیشه بتونه ترمز خوب به موقع بکشه. خب یه دوست عزیزم این طرف هست، آقا فرزاد در چه حالی؟ صدای ما رو میشنوی آقا فرزاد؟ داریم میگیم how deep is your pink baby، گزارش بده که how deep is your pink.
3: آقا نوسان داره، بالا پایین میشه بعد وقت با شرایط، ولی مثل قضا میمونه، مثل تشنگی میمونه. شما اینا باید به جنگی هر دفعه به تعادل برسید و با اون احساس ناراحتی که به داده میشه شما، حالا یه موقع از سیکس گیرت نمیاد، یه موقع از کم گیر میاد و مثلا همیشه دست بالا نیست، یه موقع از میگه باد یا بم سنت میره بالا، چرا زن نگرفتی و مجردی و بعضی مهمه الان
1: دارم. نه ما بلیمای دنیای زنونه است. اولین چیزی که باید کات کنی که این اذیت ها بهت نشه، باید بدونی که شما از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن نیستی. وقتی از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن، تایید و پذیرفته شدن نباشی، اولا جذابتر میشه و بیشتر پذیرفته میشی که هیچی به جای خود، ملامت های اونا هم تو رو اذیت نمی کنه. این تو رو هر لحظه آیسولیت‌تر و بیشتر حفاظت میکنه و بیشتر جذاب میکنه. هر چقدر میخوان بهت همین ملامت ها رو بکنن، بازم با برخورد تو، با لبخندی که بهشون میزنی و بیخیالی، باز هم حرص بیشتری میخورن، هم بیشتر به تو جذب میشن، در این حالی که دارن ادعا میکنن که ما میخوایم تو رو عوض کنیم و هرگز نمیتونن بکنن. این یعنی یه بازی مثل شطرنج میمونه. ببخشید من پریدم تو حرف. خواهش کنم.
3: هم حرص بیشتری میخورن، هم بیشتر جذب میشه که اونم دلیل داره که حرص بخوره بیشتر جذب شده بماند. و اینکه میگم همین مسئله به تعادل رسوندنش، شما احساس کنه هر کی که سنش میره بالا الان باید میلیونر باشه یا باید یه وضعیت خیلی عالی داشته باشه که اونا به صورت رگبار پرت میشه به سمت همین دیگه جنگ.
4: آقا فرزاد من یه چیزی بگم
1: میکنن وقتی چرا حرص میخورن چیه قضیه؟
3: اینطوری بهشون شاید آموزش داده شده که کسی حرصشون رو در بیاره، شاید براشون لباس کندن و سکس کردن راحت تره. اینطوری بهشون آموزش داده،
1: ابزار نشوندن تو به جا وقتی که تو میبینن که چموشی، رام نمیشی، ابزاری که تو رو بهشونن به جا همونیه، تنها سلاحیه که دارن. تمام کارهایی هم که زنا روش شکایت دارن مسائل سکسیه، تمام پذیرفتن هایی که اون ریجکشن هایی که مردار میکنن ادعاش ممکنه واقعا نباشه ولی ادعاش باز رو مسائل سکسیه. شما بخوای بری توی مهمونی وایستاده باشه، یه خانمی بگه بیا با من برقص، شما ممکنه بخاطر که ناراحت نشه بگه باش برقصی، ولی وقتی شما به یه خانمی بگی بیا هم برقص، اون تا تو رو از سکشوالی اپروف نکنه نمیاد باید برقصه. بعدم میگی چرا؟ میگه مثلا میگم رقص رو مثال زدیم، حالا همه که رقص نیست، میگه ازش خوشم نیومد. و این جواب کافیه و کامل برای تمام دنیا.
3: بله. و اصلا قضیه همونی که آدم به یه برش بگیره این حرفا رو و تشکیزی براش ارزش
1: باشه، همون باعث میشه که میخوان بیان ببینن اون ورش چه خبره که این یه ورش گرفتی. یه دوستمون بس که سوالی داشت، علی آقای درسته؟
4: بله، من میخواستم یک چیزی در ادامه حرفای آقا فرزاد بگم که من از سن 30 سالگی تا همین الان که 45 سالمه، از طرف تمام زنهای فامیل، دوست و آشنا، از مادر و خواهر خودم بگیر ساپرس شدم تحت فشارم که ازدواج کنم. و این بلینیه که دنیای زنونه آقای پرچونه میگه ما باید از این فاصله بگیریم و اونها شما توی شرایطی همیشه قرار میدن که حالا دیگه نمیدونم وقتشه و دیگه تا کی میخوای یلدی تلری بکنی و دیگه زندگی نداری و کلن این صحبت ها
1: موقعشه که تمام شما... داراییاتو بدی به نام یه زنی بکنی و قول بدی تا آخر عمرت و بعد از مرگت از سنگ قبرت یه شیار کوچیکی اون کنار سنگ قبرت باشه، همینجور چک بیاد بیرون.
4: حالا خبر نداری آقای فرجونه، آخرین باری که با مادرم صحبت کردم گفت تو به من یک دلیل بگو که چرا ازدواج نکنی. عذر میخوام. گفتم دلیلش آقای بهروز پاکشی، حالا فکر کنم یک روزی بخواد به شما زنگ بزنه. خود رو آماده کن که
1: را به در کردی.
5: علی جان بگو که من توان تحمل نق زن رو خدا به هم نداده. بگو خدا بند
4: من گفتم زیاد پرشونه نگاه میکنم، گفتم پرشونه زلی مرده کیه؟
0: نه میخوایی اینو بهشون بگو
1: همون چیز میگن give me a taste of their own medicine، میگم پول ندارم.
0: آره آقا علی اینو بهشون بگو، بگو ببین، بگو مادر عزیزم 5% مردای دنیا عقل دارن، بقیه شون زن دارن.
4: همین رو بگیم. حالا این مسئله پول رو که شما از فروید بوده، من الان ثروتمند هم نیستم، من یک زندگی خیلی معمولی مجردی دارم. منتها من خودم یادمه وقتی که یک جوون 25-6 ساله دانشجوی خیلی خوشتیب تری بودم، همین دختر رو از کنار ما رد می‌شدن و محل نمی‌دادن، می‌گفتن پیف پیف برو بو میدی، ولی الان توی کشور دیگه زندگی می‌کنم، همه دلشون می‌خواد بیان اینجا ویزا بگیرن و یه لقمه حاضر آماده.
1: حالا گذشته از اون، یه دختر جوونی هم که زیبا و جذاب باشه، ارزش وقت طرف کردن رو داشته باشم، نه همون دخترایی که شما 22 سالت بود میگفتن پیفیف، همونا رو باید بگیری. یعنی اگه شما از مادرتون هم بپرسی، بگی یک خانمی باید بشه در حد سن و سال شما که بتونید همدیگه رو درک بکنین. من از لحاظ درک فرقی بین 35 ساله و ببخشید توهین نشه و یه 25 ساله نمیبینم.
0: من یه آمار بدم، ببخشید من یه آمار بدم، بعد آقا پژمان دوست عزیزمون جولیان و جما، ما کرمانشاهی بهش میگیم جولیان و جما، آره اینم اومده، آره
1: پژمان هم هست،
0: آره عزیزی. من فقط یه آمار بدم آقا علی، بقیه بچه ها فری گوش کن ببین جریان چیه. همین صحبتی آقا بهروز الان مطرح کرد با بقیه دوستا، ما میگیم خب الان آقا علی ما 45 سالشه، خب بعد ایشون اگه قرار باشه با یه خانم ازدواج بکنه، اون خانم دیگه خیلی خیلی مثلا میگم بخواد افتخار بده، خانم 30 سالشه دیگه. خب حالا ما میگیم خب این خانم خیلی خیلی کانسرواتیو بوده، خودشو نگه داشته، از 20 سالگی شروع کرده بویفرند گرفتن، حقش هم بوده، زندگی خودشه، با قول آقا بهروز بالاخره اون چیزی هم گیر ما میومده از کره مریخ که نمیومدن، همینان دیگه، و بالاخره تک و توکش به پست ما هم میخورد. خب از 20 سالگی تا 30 سالگی این میشه 10 سال، 10 سال 12 ماه میشه 120 ماه. خب یعنی این خانم 120 ماه سکشوالی اکتیو بوده. حالا ما میگیم بابا اصلا 20 ماهش هم این خانم پریود بوده، مریض بوده، هرچی بوده، سکس نداشته، 100 ماه سکس داشته. خب حالا ما میگیم اصلا 100 ماهش هم شما بذار کنار، ما میگیم 50 ماه این خانم سکشوالی اکتیو بوده. خب این 50 ماه اگه ماهی با یه نفر سکس کرده باشه، این میشه 50 نفر. خب یعنی 50 نفر رفته وسط پایین اومده بیرون. حالا هر کدومشونم به طور متوسط 100 بار ترتیب اینو داده باشن که چیز زیادی نیست. خب وقتی مثلا میگم بالاخره
1: برای شما داداش چیز زیادی
0: آفروز آمار دارم میدم. ببین مثلا میگم وقتی که این خانم مثلا 22-23 سالشه، خب مثلا یه بویفرند 24-5 ساله داره، 10 صبح بره خونش، 8 شب بیاد اون، حداقل 5 بار باهاش اینا 5 سورتی پرواز داشتن. خب آره 10 بار رفته باشه خونه اون بویفرندش، این میشه 50 تا. خب ببین 50 تا
1: فرض کنیم اینجوری باشه، پوینت شما
0: به اونجا میخوام برسم، ها ببینید 50 نفر هر کدوم 100 بار تطبیق، این خانم 5000 دفعه ترتیبش داده شده، 5000 بار. خب لا مصرف فری، تو میخوای بری مهریه به اون بدی؟ کجایی فری؟ خب
1: حالا اگه مهریه ندی که اون از خداش که مهریه هم ندگه ندیری بیا،
2: همیشه یه جوابی دارن، اصلا نباید وارد این بحث.
0: آخه این هنوز یکم ادامه داره، ببخشید من داره آمارش دارم، ادامه
1: تازه داره،
0: آره ادامهش من تموم کنم. ببین هر باری که ترتیب این خانم داده شده، 10 سیسی وارد بدنش شده دیگه، 10 سیسی دیگه حدودا، 5000 بار ضرب در 10 سیسی، این میشه 50 لیتر. خب 50 لیتر رفته وسط پایین. من با یک بچه ها صحبت میکردم، عرق اومد روش، بعد یه عکس براش از این پیتای چیز هست 20 لیتری، دو تا براش گرفتم، با یه دونه 10 لیتری براش فرستادم.
1: حالا فرض کنیم اینجوری باشه، این مسئله هستش که باید طرف بهش فکر بکنه، یا با این داره فکر بکنه که
0: روز این یکیشه
1: with a woman you live like a woman. ببین بدترین چیزی که برای مرد، آخه ما صحبتمون هم دنبال how deep is your pink، pink یعنی زنونه شدن یه مرد، زنونه شدن یه زن بسیار زیبا و طبیعی و جذاب و اترکتیو و همه چیزا هست، ولی زنونه شدن یه مرد هیچ چیز قشنگی توش نیست. وقتی میگیم how deep is your pink داریم صحبت میکنیم، موضوع اصلی اینه که در دنیای قدیم اینطوری نبود، در دنیای جدید اینطوریه، دنیای 10-20 سال گذشته به بعد اینطوریه، شاید هم کمتر. You live with a woman, you live like a woman. سوال اینه که آقا آیا میخوای بری با یه مردی زندگی، با یه زنی زندگی کنی که تمام زندگی مردونت ازت گرفته بشه و مسئول تمام خرجا و گرفتاریا و تمام مسئولیت های اون خانوم هم با تو باشه، و تو هیچ حق زندگی به عنوان خودت نداشته باشی، تمام عمرت حمالی اون باشی. اگه بچه نداشی یه جور، بچه داشی یه جور که دیگه وظیفته، که دیگه اخلاقی هم میفته روش، بعدش هم که سن که بره بالا که دیگه هیچ چیزی برای مردونگی وجود نداره. ایناست که تو رو عذاب میده.
0: فریدی جان ببخشید من این کلمه رو بگم، این 5000 تا رو من اینجا نوشتم، این یادتون بمونه، این همون پینک است که طرف باید تو چقدر آدم باید پینک باشی که یکی 5000 تا کیلومتر خورده روش، تو میخواد بیاری مثلا تو خونت به عنوان تاج سر رو سر نگارش داری.
1: حالا این ایده رو به خیلی از بچه‌ها میده، بچه‌ها رو میگم ها، نه که مثلا افرادی مثل شما جا افتاده نمیگم، ولی این ایده رو به بچه‌ها میده که پس اگه باکره پیدا کردیم، دختر جوان پیدا کردیم یا اینا، پس اوکی ازدواج بکنیم.
0: بخاطر اینکه آب وجود نداره.
1: اگرم بود که حالا ممکنه باکره هم وجود داشته باشه، ممکنه دختری که مثلا فرض کن حالا 18 سالشه 19 سالشه ازدواج میکنه، خب دیگه 2 سال رفته، اون عدد 5000 5 گالون تبدیل میشه مثلا، ممکنه مثلا به 2 لیتر. ولی
0: به هر
2: صورت تو ایران ماشین تا 2000 تا الان 0 کیلومتر میدونن. یهو دیدی تعریف باکره گیرم عوض کرد.
1: البته که عوض میشه، مهم اینه که چی پول میسازه. ببین فرضاً چی میگه، ببین فرضاً چی میگه.
3: همش با سیاست با برنامه‌ریزیه، شما رو میخواد تو اون سر اون جنس بزنه که این یکی غالب کنه، یه دورا یکی میذاره جلو جفتش یکیه، لوز دو سیچویشن، اصلا نباید واردش بشی. این یه قضیه. بعد یه قضیه هم که داشتیم گفتی که حالا امیر خان گفتش که بره یکی بیاره این مایلجش بالا هست که اون مایلجش پایین بخونه و اینو به اصطلاح برای سیکس این کار انجام میده که بره ازدواج کنه. یعنی میکنن تو پاچهش که شما ازدواج کنی آقا روز سکست اوکیه و به خاطر سکسی کار میکنن. در بعضی شرایط هم من فکر میکنم چون اون طرف جنگ بالاست دیگه، اون طرف هم طبیعه، طرف طبیعه کالکتیو هم که هستن الان. حالا قبلا اگه تو همو هم دیگه رو میدیدن، همومی همه اخبار روز دنیا اونجا مخابره میشده، الان همون تلفن هست و اینستا و واتساپ و بالاخره در تماس.
1: یادم نمیره یاد حرفت میفتم که میگفتی خرا از پشت میبرن تو تویله. چقدر آقا من اینو بعد از اون برنامه که گفتی چقدر من اینو یادم افتاد و خندیدم و تکرار کردم. واقعا راست میگی، به خاطر که این اطلاعات بیرون هست، این همین که میگی خرا از پشت میبرن تو تویله، این اطلاعات بیرون هست، منتها برای ما معنی نمیشه. تو اشعار میبینی، توی نمیدونم صحبت‌های شاعرانه و ادیبانه به صورت کلمات غمله سمله میبینی، واسط معنی نمیکنن که آقا خره پاش میبرن تو تویله یعنی چی. واسط معنی نمیکنن که آقا میخوان این خره من و تو باشی از پشت برن تو تویله. فقط هم زنگ گرفتن نیست، ماشین خریدن هم همینطوره، خونه خریدن همینطوره. تو آمریکا، دوستایی که تو آمریکا هستن میدونن، خونه خریدن بدترین و بیرحمانه ترین نوع خرا از پشت تو طویله بردنه. یعنی انقدر چیزای قشنگم جمعه یه اینه که در طویله بسته شد، لون 6-7% تو سرت میخوره، کلوزینگ کاست میاد و دست بزنی تکون بخوری تمام عمرتو نری جون بکنی دوبله کار کنی که این مای 4-5000 دلار بدی، اون هر چقدر پول گذاشتی داون پیمنتت هم از بین میره، آبروت هم میره، اعتبارت هم میره.
2: آقا طرف ما میگن خر وقتی تو گل گیر کرده باید بکنیش، حالا وقتی شما اونجا تحقیق امضا کردی بعد تو گل گیر کردی.
0: شما دیگه خیلی دسپریتی ها
1: چقدر اطلاعات فرست لیول و فرست هند ما اینجا میگیریم، اینساید انفورمیشن بیبی.
0: ببین این
1: که تو ترجمه نکنم
0: دیسکاوری چنل هم میری آبروز نشنال جیوگرافی
2: اسم قزوینی ها بد دارم
1: نه نشنال جلوگرافیه. آقای پژمان هنوز هست؟ ببین عکس این گوشه هست ریزه، منم از اون دور میبینم، کسی رو نمیبینم. آقای پژمان کجاست؟ مخلصیم آقا، بفرمو صدات هم داریم. بله، How deep is your pink baby؟ اونجا که زندگی میکنی How deep is your pink؟
6: والا من هر کی این سوال ازم میپرسه یه جواب میدم، 8 inches. هر کی میپرسه how deep is your pink, 8 inches. اوکی. ولی من چون هفته قبلم این تاپیک برنامه بود، اما به روز من خود مطلب در موردش نوشتم.
1: بگو ای والا.
6: یکی این که یعنی فکر می‌کنم اصلا باید این مطلب رو اینجوری نگاه کنیم. این how deep pink is your pink سه تا جنبه داره لاقل از نظر من. یکیش باید از نظر اتیتود بر اتیتود، اپیرنس و مایندست، یعنی این سه تا کاتگوری داستان تاثیر گذاشته جامعه. حالا بچه‌ها که همه میتونن در همه چیز گفتن و بازم شده، من فقط میخوام یه چیزی بگم که خیلی اونو میپرسم، یعنی خب بین اتیتود و مایندست چه تفاوتی داره، چون بقیه چیزا رو بچه‌ها گفتن. بین اتیتود اون چیزیه که مثال خب اینجا مجبوری، مثلا من میام دانشگاه مجبورم یه جوری رفتار کنم، یه سری چیزا رو اونجا قوانین اونجا گذاشتن، یه سری درسای احمقانه میدن تو باید بری درس رو پس بدی، این میشه اتیتوده. مایندست من ولی شاید اون نیست، من اونو قلبا باور ندارم، درون خودم یه چیز دیگه فکر کنم. حالا از نظر من احتمال داره آدم همه یه جای مجبور بشی هم اپیرنس تو و هم اتیتودت رو یه درجه پینک بکنی، ولی اون چیزی که اون ریسمانی که نگهت میداره سقوط نکنی مایندستته، یعنی مایندستت اگه نگه داری سوروایو میکنی.
1: البته اتیتود یا همون اکتیتود در واقع اکت دیگه، اکت یعنی عمل کردن، اکتیتود در واقع عمل کردته، عمل کرد آدم همیشه وقتی شما یه جایی هستی و رفتارتو تون داون میکنی به این معنی نیستش که شما موافقی با اون سیستم. شما فرض کن یه مذهبی داری، میری میبینی یه جای دیگه یه سری افرادی نشستن دارن یه مذهب دیگه رو دعا میکنن، یا دارن نمازشو میخونن یا دارن دعاشو میخونن، حالا مذهب شما اون نیست، مایندست شما اون نیست، ولی اکتیتود یا اتیتود شما به قولت مثال خیلی قشنگ گفتی اونه که شما چجوری رفتار کنی. رفتارت در اونجا به معنای اینکه تو اون قبول داری نیست، ولی اگه قرار شد به سمتت حمله بشه، خواستن میدان رو به تنگ بکنن و بگن حالا که اینجا نشستی بیا و این رقصم انجام بده، حالا که تو اومدی در دانشگاهی که حالا ادای فمینیست در میارن و فلان اینا و تو داری اینجا کار میکنی یا درس میخونی یا هرچی، حالا پس بیا بذار ما این زینم بزنیم رود، بیا بذار لباتم رژ بماریم و یه دونه روبانم بزنیم به سرت. تو باید بدونی که اون مایندستت کجا اکتیتودت یا اتیتود خودتو ست میکنه و این تمرین میخواد، فقط با حرف نیست. ما اگر 4 دفعه میگیم 4000 دفعه باید بچه‌هایی که میشنون این قضیه رو تمرین کنن، تحقیق کنن و این چیزا توی ویدیوهایی که 3 دقیقه و 1 دقیقه و 2 دقیقه شما میتونی ببینی اینا نیست، باید به کسایی رو گوش بدی که معمولا هم کسی گوش نمیده، افرادی مثل پیترسن، مثل مکسول، مثل سنمن و اینا، و در صورت خیلی باید بکنی تا برسی به مطلب.
6: یه سوال که من داشتم اینو بگم که بگو فرزاد جان بگو
3: راجبه همون قضیه سکس هست که شما به شما میخورونه از طریق فکری که شما ازدواج بکنی سکس اوکیه. حالا من یه دوتا تناقض میخواستم نشون بدم آقا برون
1: بفهم.
3: بعضی که ما یه قانونی داریم به اسم تجاوز شوهر به همسر، خود این اصلا نقض میکنه قضیه. اولا به نظر من با شاشی تو ازدواجی که شما بخوای با تجاوز بری سکس رو بگیری، یعنی شما نتونستید به راحتی اون سکس بگیری که مجبور شدی تجاوز کنی و اینا بعضی کشورا هست به اسم قانون هم هست شوهر رو میان میگیرن، تو بعضی کشورا هم قانون هست که اینکه خانم من تمکین نمی کنه، یعنی فرض کن شما بری پیش قاضی بگی آقا این خانم من دولا نمیشه، خب یعنی چی؟ یعنی سکس اوکی نیست دیگه که شما کارت به دادگاه اینا برسه. اصلا خود همین بده نه
1: در واقع بزرگترین چیزی که به خاطرش تو رو تشویق میکنن و به خاطرش به تو سیلز انجام میدن و اینو میفروشن قضیه رو، اون بزرگترین چیز وجود خارجی نداره، یعنی بیشتر از یه دوست دختر که دوست دختر خیلی معمولا بیشتر زن با شخص سکس داره و شما بیشتر از یه دوست دختری که سکسش قطع میشه ولی جاش خرجش باقی میمونه هیچ چیز دیگه گیرت نمیاد.
2: آقا این خیلی مرتبط بود من پیونی کلامه ده.
0: آقا یاسین دکتر
1: پدر بزرگوار خانواده تشریف آوردن، حال شما چطوره؟ خانواده چطورن؟ خانومتون خوبن؟
7: یه موردی سه خدا بیا مرزه یه
1: موردی سه خوبه
7: خدا بیا مرزه دشون
1: داشتالله نگرشون داره واسه بچه هاشون
7: عرضم به حضورتون. یه موردی سه من میخواستم اضافه کنم، یکی از دوستای متأهلم میگفت، اینم با آب طلا بهت نمیش، میگفت شاید 6 ماه با یه فیلم سوپر بزن، اگه که بازم چیز میشدی برو زنبیر.
0: اتفاقا آقا من یه چیز اینجا من یه مثال نبض بیارم روی این قضیه. ببین اتفاقا کسی که متأهله خب مستربیشنش بیشتره، باور کنی این قضیه رو.
1: چاره ای نداره تا بیا درک بکنه که کجاست و آیا میتونه فرار کنه یا نمیتونه فرار کنه. کارش حالا حالا ها
0: بعد حالا سر قضیه این که فرزاد گفت که آره فرزاد جان سر قضیه گفتی که مرد به زن تجاوز، مثلا میگن به زن خودش تجاوز کرد و ممکنه دادگاهی بشه. یاسین فکر کنم یادش میاد یه سال و نیم پیش بود، من هنوز مالزی بودم، یاد میاد قضیه اون چیز دختره رو برات گفتم، دکتر بود، بعد اومد خونه ما، تزش هم با خودش آورده بود، خب یعنی پایان‌نامه‌ش هم باهاش بود، من موقع مالزی بودم، شرق مالزی بودم، بعد برای یاسین اتفاقا تعریف کردم، اومد خونه، خلاصه آره من گرفتم با تز خودش با پایان‌نامه‌ش من این تزش رو براش باز میکردم، میگونم پدر سگ تو دکتری، اینو بخون ببینم چی نوشتی صفحه 48. میخوندم آروم بخون، من داد نزن، میگو خود چی بیدم صداد نمیاد، داد بزن.
1: ببین گذاشته از اینکه من باید این تیکه ویدیو رو ادیت بکنم،
0: بابا چیزی نمیدونم،
1: من گذاشته از اینکه من باید تیکه ویدیو رو بکنم، من گذاشته از اینکه اگه هر چیز رو بشنوه اینجا شما اعتراف کرد آه درد سر ادیت انداز گردن
0: من نمیگونم این میکیس ببین یعنی خب
1: آیا ادیت بکنم همچین و همچون
0: وقتی دوست دخترت باشه اینه خب صفحه از جلوش باز میکردم میگوتم ریدیت بعد میخونم میگوت کجاست، میگوتم نه تو بلد نیستی بکنی تو باید دور اتاق بعد قشن نونم میگوتم دیب میکیس اوکی نه گو بک تو کورن قشنگ میرفت اونجا آروم میگرفت میرفت.
1: اگر اینو به زبان انگلیسی ترجمه کنم اون طرف میتونه بفهمه زبان انگلیسی بلد بوده. ممکنه این اعترافاتت بله استفاده بشه، من $1,000 ازت میگیرم همین هزار دلار ازت میگیرم تیکه رو ادیت میکنم.
0: آره این برای آقا فرزاد که
1: ببین I'm giving you a good deal، خیلی بیشتر $1,000 میارزه، من اینو به $1,000 میگیرم این تیکر ایدید میکنم.
0: یه یادسینم بالاخره در جریان بود. آره ببین من اینو من برای فرزاد میگم، اگه زن خودت باشه که نمیتونی این فیلم ها رو باش بازی کنی، که دوست دخترته، اونم خوشش میاد سه روز بعد دوباره برگشته با تز جدیدش میاد، یعنی خودش کتابی یاره که با کتابی کتک
1: نمیشه این حرفا در شوی فورتونه. یادتون باشه منم این ویدیو رو ضبط میکنم، ادیت هم نمیکنم، میذارم رو وبسایت، هر موقع امیرخان $1,000 داد من اونو ادیت میکنم.
0: فور پلی دیگه آقا بیروز فور پلی،
1: الان 4 جا ضبط شده این ویدیو، یعنی 4 تا $1,000 بعد ازت بگیرم اینا ادیت کنم زودتر تصمیم تو اگه بگیری با $2,000 راضی ام.
2: یاد باشه بچین جنبش میتوی که راه افتاد، اومدن دیدن که دخترها هیچ وقت از کسایی که الفا بودن تو رابطه، مردانه بودن به قول ما شمالی ها تو رابطه، هیچ وقت از اینا شکایت نکردن، از همین پینک مینکایی که در واقع بوده و خیال راحت بشه. اون $1,000 هم آقا بهروز نمیتونه استفاده کنه.
1: ببین باز زدی تو پر بیزنس هم
6: که رفیقت آقا بهروز. از شما نشی بگم خدمت یاسین جان، اینو بگم خیلی نکته مهمه، چند بار آقا بهروز از شما اینو پرسیده که تو جامعه هایی که سیمپ بیشتره یا مردای صورتی بیشترن، آیا کار مردهایی که مسکلین هستن راحت تره؟ آبروز که میگه آره، ولی از نظر من نه. ببین سیمپ ها رقیب تو نیستن توی شکار اون شکار، اوکی، ولی ابستکل تو هستن، مانع تو هستن.
5: بازار رو خراب میکنه، بازار رو خراب میکنه.
6: میدونین مثل آره اصلا سیمپا اگه داکیومنتری دیده باشی یه سری مثلا یه سری میمونا هستن که بالای درخت هستن، اسمشون هست میمونای جیغ زن، سرچ کنیم میاد میتونیم ببین چی. خب سیمپا مثل میمونای جیغ زن تو طبیعت عمل میکنن، یعنی در واقع اونا غذای ببر نیستن یا غذای شیر نیستن، هیچ کارن، شکارچی اون شکارم نیستن، ولی وقتی اون شکارچی داره میره سمت شکار، اینا چون رو درخت نشستن سر صدا میکنن، شکار میفهمه فرار میکنه. سیمپا آبستکلن.
1: بله البته جاهایی هستش که اون میمونای جیغزن کمتر هستن، جایی که میمونای جیغزن زیادتر هستن همون اکانت های اینستاه که 6 میلیون فالوور هست، همون اکانت های فیسبوک، نمیدونم تیندر میندره، که سوشال میدیایی که مردم مثل آجر رو هم دیگه نشستن شدن دیوار اتنشن، اون جاها میمونای جیغزن. بله ولی توی جایی که شما خودت تو جامعه، واسه همینه که تو دنیای امروز به خصوص این اواخر، شاید بگیم دو سه سال گذشته، هرچی بیشتر از سوشال میدیا ها و مثل اینستا این اون برای پیدا کردن دخترها دوری کنی و در جوامع اکچوال و واقعی این کار انجام بدی، اون میمونای جیغ زن هم خیلی کمتر هستن و تو فرصت وان اون وان بیشتری پیدا میکنی، در حالی که 5000 تبریک تولد وقتی تو حساب اینستاگرام یا فیسبوک یه دختری هست، شما دیگه 5001 دیگه فایده نداره، شما هر چقدر ماسکولین باشی دیگه فایده نداره، ولی وقتی بیرون هستی اون دختر تو رو میبینه، توی برخورد، توی سوال جواب شما باز برنده ای، چون دوروبرش همه صورتی هن و دختران صورتی ها رو نمیخوان، فقط میخوان به عنوان آجر رو هم بچینن دیوارشون رو درست کنن. نظر من
2: خود دوستان واقعا به نظر شما اصلا زن توی زندگی یک مرد، اینجا زندگی رو لطفا ریلیشنشیپ ازدواج معنی نکنید، اصلا ولیوی به نظر شما میتونه بیاره؟ من دارم خیلی به این قضیه فکر میکنم که زن با چه چیزهایی، یک زن الان چون دخترها واقعا نمیدونن، شما الان یه دختر باشید از چیزهایی که تو اینستاگرام و تو سوشال میدیا هست، هیچ کدومشون به زنا به نظر من نشون نمیدن که واقعا زن بودنی که
6: ولیو جواب دکتر خلاصه نه ولیو نمیاره و
2: میتونه بیاره،
6: ولیوات رو هم ازت میگیره، کار زن اینه.
1: live with a woman live like a woman of course.
4: شما ارزشمندترین چیزی که از دست میدی آزادیه در تمام سطوح.
2: منظورم زندگی زناشویی نبود، منظورم کلی به طور کلی بوده.
1: بله من عقیده دارم که میاره ارزش هایی هست. ببین ما هر کدوم از ما، مرد چه زن، یه احتیاجاتی به حضور همدیگه داریم و اون ازدواج رو اگه انجام ندی قبل که اون ازدواج انجام بشه و شما با آزادی کنار همدیگه باشین، خیلی از اون احتیاجات، خیلی از اون چیزهایی که ممکنه احتیاجات نباشه ولی زیبایی تو زندگیه، یه زن در کنار مرد میتونه براش بیاره و همچنین یک مرد در کنار زن، ولی هدف جامعه این نیست. جامعه میخواد تو رو افسارتو ببنده یه جوری و به پای این زن که شما مال اون بشی. اگر این هدف رو تو ذهن دختر بچه ها از 3 سالگی نکارن، شما میتونی از وجود زن خلایی رو که در وجود مرد هست، از لحاظی که زنی باشه در کنارش باشه، دوستش باشه، هرچی باشه، میتونی اون خلا رو پر کنی، لذت ببری، ولی اون چیزی نیست که لازمه زندگیت باشه، بلکه زیبایی اضافه بر زندگیته که چون لازمه زندگی زنه که مرد کنارش باشه به خاطر همون چیزایی که خودتون میدونید، اینو به مردان اینجوری فروختن که این لازمه زندگی شما هست، در حالی که زن میتونه آرایش و زیبایی و انترتینمنت تو زندگی مرد باشه، ولی مرد لازمه زندگی زنه. واسه همین این جنگا هست، واسه همینه که زنایی میگن وقت ما رو تلف کردی، پس چی میشه؟ شما اگه 5 سال این دختر رو سر تا سر دنیا ببری، بهترین هتل ها و زندگی و زیبایی و تفریح و سکس و هر چیزی هست براش تامین بکنی، سر 5 سال باشه ازدواج میگی 5 سال عمر من تلف کردی، بهترین روزای منو حرام کردی. پس یعنی چی؟ یعنی اون تو رو لازم داره که ازدواج کنی، ولی تو اونو لازم نداری که ازدواج کنی.
4: ضمن این که آقا بروز، شما خودتون یه تاپیک خیلی زیبا داشتین، خیلی تاپیک خوبی بود اون برنامه، که گفتین با زن زندگی میکنی باید زندگی زنونه بکنی. شما دیگه بله. زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
1: بله. قبلا میشد. الان live with a woman, live like a woman.
0: آره این قضیه که شما الان گفتی آبی روزم گفتی مثلا خانم میگن آی تو وقت منو تلف کردی 2 سال 3 سال حالا هر چقدر که بوده عمر من تلف شد. اتفاقا همین چند روز پیش بود یکی از این رفقای ما همینجور میگم نشستیم توی جمع بود بعد صحبت کرد دوست دخترش هم بغل دستش بود خب نمیدونم اینا چه مشکلی با هم داشتن دختره همون قضیه رو وسط کشید گفت آره تو وقت منو تلف کردی فلان کردی بیسان ایرانی هم نیستن اصلا مال کشوری بعد منم نمی دهن لق ما دیگه پیچ و موره نه همینجا من برگشتم بهش گفتم گفتم ببین تو الان داری میگی مثلا 3 سال با این بودی حالا اگه دارین جدا میشین وقت تو تلف شده مثلا حالا تو اگه 3 سال با این نبودی مثلا تو الان کجا بودی و مثلا فکر کنی نبودی مثلا تو کجا بودی مثلا این همینو بهش گفتم گفتم مثلا پنجشنبه جمعه میرفتی کره ماه مثلا سیب زمینی پیاز میخریدی برمیگشتی مثلا ماهی 3 بار سفر فضایی داشتی خب همینی دیگه تد همینه
1: منظور اینه که من از تو نتیجه نگرفتم من از تو شوهر نساختم من از تو اونیری که لازم داشتم نذاشتم ولی تو از من اون انترتینمنتی رو که دوست داشتی گرفتی اینجاست که دعوا میشه بین زن و مرد نه زن میتونه برای مرد توجیه کنه نه مرد میتونه برای زنش توجیه کنه در هر برای هر دختری در یه مدتی از جوانی و زیباییش دنبال آدمای خیلی سختی میره که با این ازدواج کردنشون خیلی سخته و شما باید همیشه تو اون قسمت وایسی که سخت باشی برای دخترای جوان زیبا که ازدواج کردن اینا با تو سخته یه مدتی تلاش میکنن بعدم میگن دو وقت من تلف کردی میری مونتا شرافت و ارزش یه مرد تو اینه که قول نده شما هیچ موقع قول نمیدی هیچ موقع نمیگی من با تو ازدواج میکنم من میخوام تو بمونی برای من میخوام تو حتما با من بمونی دست از سر همه بردار اگه اینو نگی دیگه شما هستی با کسی که با میل خودش با تو بوده ریپش هم نکردی هر موقع هم خواسته رفته یه دوست دیگه اومدن رو خط من اسمشون رو نمیدونم
8: سلام
1: امیر خان شما هستی؟
8: بله ارادت از ادب
1: ببخشید این مانیتورها دوره من نمیبینم
8: نه خواهش میکنم
1: بفرما وقتی برنامه‌مون تمام آخرهای برنامه است در خدمت هست
8: خیلی ممنون که پذیرای من بودید واقعا متشکرم من می‌خواستم یه نکته رو اضافه کنم حالا هرچی که می‌بینم به هر حال بچه‌ها دارن حرف می‌زنن صحبت می‌کنن یه موضوع رو باز می‌کنن حلاجی می‌کنن حل و فصلش می‌کنن دلایل میارن شواهد میارن و خیلی از این مطالب به نظر من یک مرد صورتی بعدیه که در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که براش میفته بهانه میاره یعنی وقتی که کلن حالا بقولن یک معاشرتی بین این مرد و حالا خودم برقرار میشه ایشون فقط در حال چونم این عالی دنه وای اینجوری شد وای حالا تو این دوره زمانه ندارم نمیشه این فلانی این کارو کرد اون اینجوری گفت این نمیدونم فلان شد این چنان شد به نظر من شخصیت یه مرد در واقع شخصیت سازندگیه شخصیت سعی و تلاشه و این کالچر مردونه در واقع یواش یواش داره به این صورتی بودن تمایل پیدا میکنه
1: درست
2: و اصلا تو جامعه هم آقا بروز من یه کلمه رو دوباره مجبورم انگلیسی بگم چون خطرناکه آقا امیر شما تو جامعه هم نگاه کنید تو ایران این خسته شدن مردها از شرایط و هی نق زدن کاری نکردن شما تو روش پروتست کردن خودشون هم شما نگاه کن 40 سال پیش چوری پروتست میکردن مردها و الان فقط با دست زدن پروتست میکنن تو خیابون خب این با اون قضیه هم اگه نگاه بکنید البته پشتش کلی حرفه ولی واردش نمیخوام بشیم خطرناکه ولی اینم یه جورایی در واقع کار زنونه شده حالا
1: کلاً پیکاپ کردن رفتارهای زنونه به خاطری که مورد تایید زناست قدم اول پینک شدن اینه که شما پیکاپ کنی رفتارهایی رو که زنونه است چون مورد تایید زناست نه اینکه شما توحش بکنی و چون خشونت و توحش و کتک زدن و آشوب و رایت و چه میدونم طغیان و هر چیزی که اسمش هست این حالت تو مردا بیشتر هست پس ما باید این کار رو انجام بدیم که هنوز مردونه هستیم مسکولن هستیم نه منظور اون نیست همیشه چیزایی هم غیر قانونی هم غیر اخلاقی ولی چیزی که هست شما اگر دنبال این باشی که تایید و پذیرش و کانفرمیشن از دنیای زنه بگیری و به این خاطر رفتارهای اونا رو پیکاپ کنی و خودت اون رفتارها رو انجام بدی، این در واقع جوری پینک شدی که دیگه بر نمیگرد. خلاصه آقا وقت برنامه همون تمومه، اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم. یواش یواش اون طرف، طرف شرق آمریکا ساعت از 2 بعد نصف شب هم گذشته، خاطر همین شاپور خانم خوابش میاد.
8: بروز من این مطلب کوچیک بگم در تایید حرف شما و خب از بقیه خداحافظی کنم. شما فرمودید که متشکرم، شما فرمودید که قول دادن حالا مرد نباید قول بده. در واقع این موضوعی که باز کردم با تایید حرفای بروز جان همینه. وقتی که شخصیت یه مرد رو داری نگاه میکنی، باید این فرد متفکر باشه، باید تصمیم گیرنده باشه. فردی که متفکر و تصمیم گیرنده است در واقع فردیه که بی خودی حرف نمیزنه، یا همون جوری که شما فرمودید بی خودی قول نمیده. اگر قرار باشه که یه مرد حرف بزنه، ما همیشه داریم دیگه تو حالا تو فرهنگمون یا به هر حال همه جا هست که میگن قول مردونه، حرف مردونه. اگر قرار باشه که یه مرد بی خودی حرف بزنه، در واقع همون بهانه آوردن و نالیدن و چنین چیزا. متشکرم که پذیرای من بودید. ممنون.
1: مرسی از همه دوستان و اینکه با ما بودید، ما رو تنها نذاشتید. حضورتون تو برنامه بسیار با ارزشه و از همه بچه‌هایی که روزوم هستن تشکر میکنم و خداحافظی با اجازهتون که
0: 5000 دفعه فری علی 5000 دفعه
1: چی نوشتیم اونجا؟
8: آقا بریم که ما وقت دادیم.
1: خیلی ممنون جانم، مرسی بچه عزیز، لطف داریم. مرسی. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی 4K بستگی به ترجیحتون و چقدر چه تلویزیونی دوست دارین داشته باشید، این تکنولوژی و امکانات توی پورتون میدیا هست. سی دی ان پورتون سرتاسر دنیا رو پوشش میده بدون کمبود و محدودیت در تعداد شنونده، تعداد بیننده، تعداد بیننده و کوالیتی پخش. میتونید تلویزیون پرچونه رو هر جور دنیا که هستید ببینید، نگاه کنید، بذارید براتون ساعت ها پخش بشه و تستش کنید. تلویزیون شما هم به همین صورت خواهد بود. اگه شما خواستید تلویزیونی داشته باشید سر تا سر دنیا ببینن، و ضمن اینکه شما تلویزیونتون از آمریکا پخش میشه، خودتون لزومی نداره تو آمریکا باشید، هر جای دنیا میتونید یه دوربین و یک کامپیوتر که به اینترنت وصل بشه کنار هم بذارید و برنامه‌تون رو لایو از تلویزیون آمریکایی خودتون برای سر تا سر دنیا پخش کنید. تمام کارهای فنی و استوریج، نگهداری انباره اطلاعات، نگهداری ویدیوها، استوریج نامحدود از فیچرهای این برنامه است و کارهای فنیش رو شما انجام نمیدید. شما فقط آرزوی داشتن تلویزیون رو با ما شیر میکنید و ما این تکنولوژی رو که در اختیارمون هست و بسیار با قیمت کم میتونیم به هر کسی یک سال رادیو تلویزیون جهانی تقدیم بکنیم، در اختیار شما میذاریم. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. 310-896-7524 یه مسیج رو واتساپ برامون بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار میدیم تا اطلاعات به شما برسه. و برای حمایت از شو پرچونه هم میتونید از هر روشی که خودتون دوست دارید، پیپل، ارز دیجیتالی یا حساب‌های بانکی مستقیم کمک کنید به برنامه پرچونه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که ما این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
9: Welcome to the ugly truth, baby. Happy exploring. The more you dig into the shit, gets uglier and uglier. So sit back, relax, and let's talk. آقا چیزای خوب میخواید بشنوید، برنامه پرچونه رو نگاه نکنید. ما بارها خدمت دوستان گفتیم آقا چیزای خوب که میخواییم بشنوید. صدا داریم؟ آره؟ خیلی خوب. بارها گفتیم آقا چیزای خوب و زیبا و آرامش بخش اگه میخواییم بشنوید، به شوی پرچونه نگاه نکنید. خیلی برنامه زیبایی هست که که باید اون رو نگاه کنید. امروز میخواییم راجع به احترام به پدر مادر و احترام پدر مادر صحبت کنیم، گپ بزنیم، انشا نمیخواییم بنویسیم، به خاطر اینکه خیلی برنامه‌ای هستن که فراوون در سر تا سر دنیا به شما یاد میدن که زندگی زیباست، همدیگر رو دوست داشته باشین. سمینار ما هم جمعه شنبه، یه شنبه، دو شنبه از ورداری $100 رو $200 رو بیاد اونجا فیدی سمینار هم بخریم، پدر مادرتون رو دوست داشته باشید و همینجور حرفا. یه دیسکلیمر هم بدم و اون اینه که don't do this at home, it's not for the unprofessional, for the sensitive heart and the beginners, is not for you. Respecting parents, do they deserve it? Do you have to? زمنان امروز قراره که یکی از دوستان روی اینستاگرام یه صحبتی با ما داشته باشه، مثلا اینترویو. ساعت 3:30 ما برنامه رو تموم میکنیم که بتونیم به اون اینترویو هم برسیم. من حالا اینفورمیشن این برادر عزیزمون رو به شما میدم که اگه خواستید ببینید بعد از شو از کجا بتونید این اینترویو رو اینستاگرام رو ببینید. گرچه چیز جدیدی نخواهید شنید، همون حرفای تکراری همیشگی عموه و اونجا میتونید ببینید. انشالله که ما بتونیم قشنگ وصل بشیم و همه چی درست بشه و بی درد سر و از اینجور چیزا. هست @Dr2M2001 @ کلمه دکتر رو اسپل میکنه D-O-C-T-O-R عدد دو بعد حرف M، همه اینا حروف کوچیکه، 2001 Dr2M2001 @Dr2M2001. البته این برنامه بی هماهنگی هستش، نه موضوع صحبت معلومه، نه اینکه این دوستان دارن چه کار میکنن، هیچ کدوم اینا رو من نمیشناسم. لطف کردن و دعوت کردن، منم با کمال میل قبول کردم. ساعت 3:30 به بعد، نزدیک های رو به 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، اینو اگر همچی درست باشه روی اینستاگرام میتونید ببینید و بشنوید. خب آقا بریم سراغ اصل مطلب. Thank you. اون چی آقا؟ اگه من عطسه کنم همه باید بگن عافیت باشه، عافیت باشه. اگه سرفه کنم هیچ که اهمیت محل سگ نمیذاره. من سرفه کنم خون بالا بیارم هیچ که نمیگه عافیت باشه. ولی یه عطسه بکنم هم میگن عافیت باشه. Bless you. بعدشم گاهی قد میاد یه چیزی، یه صدای از آدم، گلوی آدم در میاد. گفتم گلو که اشتباه نکنی. یه صدای از گلو در میاد، طرف یه جورای گیج میشه، میگه Was that a cough or a sneeze? سرفه بودین یا عدسه بود؟ حالا هرچی که بود چی کار داری تو؟ این چی بود؟ چون اگر سرفه باشه، اگر عدسه باشه که من باید بگم عافیت باشه، اگر عدسه نباشه I don't give a damn که عافیت باشه یا نباشه، که سرفه باشه خرخر گلو باشه، مرضای دیگه ای داره که از گلو، اصلا عافیت لزوم نداره، فقط واسه عدسه است که خلاص. آقا چرت و پرت زیاد میگم. احترام به پدر مادر، قبل از اینکه بیایم کلمه پدر مادر رو دنبال این جمله ببندیم، یادآوری میکنم به دوستان عزیز که بارها ما راجع به احترام صحبت کردیم و اینکه احترام کسب میشه. Respect is earned. احترام رو با اتیکت یا آداب و معاشرت یا دوست داشتن یا دین داشتن نباید قاطی بکنیم. صدا خوشگل اونجا؟ خب صدای منه دیگه، حتما که خوشگل نیست. نباید این دوتا رو با هم میکس بکنیم، قاطی بکنیم، که منظور از احترام به یه نفر با اینکه باش مؤدبانه حرف بزنیم یا اینکه بگم بفرما شما بشین، یا که مثلا داری چای میریزی اول واسه ایشون بریزی بعد واسه خود بریزی، سلام میگن جواب بدی، دست شما در نکنه جواب بدی، خواهش میکنم، اینا احترام نیست. احترام کسب میشه. احترام مثل یک کارنامه میمونه که در طول اون دوره زمان، حالا ممکنه یه چیزی 10 ساله، یه چیزی 10 دقیقه است، در اون دوره اندازه احترامی رو که کسب میکنی، اندازه ارزشی رو که کسب میکنی، مثل انرژی که دور ور تو میگیره ازت متصاطع میشه، از بعضی انرژی متصاعد میشه، از بعضی بو متصاعد میشه، بالاخره متصاعد میشه از هر کسی یه چیزی، و تو اون محدود قرار بگیری میفهمی این بو از این داره میاد، یا این انرژیه، یا این ارزش و حرمته، و نشون دهنده عمق شخصیت اون شخصه، یا که نه این بو داره ازش میاد بالا. بچه ها که اینقدر بهشون میگم پدر مادرتون احترام بذارین، بچه ها میشه گفت تنها کسایی هستن که به بهترین وجه پدر مادر خودشون رو میبینن. بچه ها پدر مادر خودشون رو از همه بهتر میبینن، از هر روانشناسی که میخواد بیاد، یا از هر روانشناسی که، از هر دکتری که بخواد بیاد با هر شخصی مصاحبه بکنه و اونو ویزیت بکنه، بچه ها پدر مادر خودشونو عمیق و دقیق میبینن، واقعیت پدر مادرشونو میبینن، از حرف زدنشون، از رفتارشون، از دوستاشون، از نوع نظرشون راجب زندگی، از همه چیزا. این به مرور زمان چه شما بخوای چه نخوای، چه باشعور باشی چه بیشعور باشی، حالا به اندازه شعورت، ولی به هر صورت مثل یه رودخانه میمونه که، یا مثل جریان آبی میمونه که داره به سمت یه مخزنی میره. حالا اگه مخزنه یه گالونه یه گالون میگیره، اگه مخزنه 2000 گالونه 2000 گالون میگیره، ولی به هر صورت جمع میشه. در به مرور زمان شما با شناختن پدر مادرتون یه نظر راجبشون دارید. اون نظر این که شما وظیفتونی پدر مادرتون رو دوست داشته باشید نیستش. آدم باید به پدر مادرش احترام بذاره، دوست داشته باشه. هیچ کس رو نمیتونی باید دوست داشته باشی. باید تو دوست داشتن وجود نداره. تو اتیکت باید وجود داره. توی شخصیتت باید وجود داره. توی شخصیتی که برای خودت قائل میشی، یا برای هر کسی که در حضورت هست قائل میشی، باید وجود داره، و این میشه این باید رو اجرا کرد. ولی در دوست داشتن باید وجود نداره. تو نمیتونی چیزی رو که نمیشه دوست داشته باشی دوست داشته باشی. مثل مزه یه غذایی، به عقل و منطق تو رفتاره. بعد هر آدمی یه ارزشی داره. حالا تو عقل و منطق تو چی کارها باید کرد همش بماند، ولی به هر صورت به عقل منطق تو هر کسی یه ارزشی داره. اونی که باعث میشه تو این شخص رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی، و احترام براش قائل بشی یا نباشی، دست خودت نیست. وقتی که احترام قائل هستی برای کسی یا احترام قائل نیستی برای کسی، این مسئله رو من خیلی دوستشم همیشه مطرح کنم، به خاطر اینکه یه دلما و یک پردیکمن، حالا چی بگیم، یه مخمسه، یه دوراهی سراهی، یه سردرگمی برای هر کسی نسبت به والدینش میمونه که آقا من باید اینا رو دوست داشتم، باید به اینا احترام بذارم. نگاه میکنی به گذشتهشون، به کارشون، رفتارشون، به خودشون، الانشون، به همیشهشون، میبینی اینجا اصلا هیچ چیز قابل احترامی نیست. حالا ایشون مادر منه یا ایشون پدر منه، خیلی خوب، very nice، ببخشید، اگر پدر خوبی بوده برای من، خب تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده. اگر مادر خوبی بوده، تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده، و به یه مقداری هم اگر بیشتر از یه گنجشک یا یک گربه یا یک اسب به مقایسه، نه که اون قدی که اون کار میکنه، وای فقط گنجش یه هفته غذا میده بعد ول میکنه، ما هیچ اثر، نه اونجوری نیستش. هر کسی به اسکیل وجود خودش، اگر اون کاری رو که از بقیه حیوانات به صورت حیوانی تو غریزه غریزه شون از غریزی انجام میدن، از اون بیشتر انجام میده، از وظیفش بیشتر انجام میده. خب این همه کردیت داره، این همش احترام داره و اعتبار داره و همش قابل فهمه. منظور منم این نیستش که برید ببینید پدر مادرتون از گنجشک یا اسب یا کبوتر یا گربه بیشتر به شما احترام گذاشتن به جز غذا و حفاظت و حمایت و لباس، چیزی بیشتری به شما دادن یا ندادن، پس حالا دوستشو نداشته باشید یا باشون رو در رو بشید، رو به رو بشید، یا ای که از ارزش و احترام و رفتارتون کم بکنید. به هیچ وجه قصد این نیست. قصد اونجایی هستش که قصد این صحبت اونجایی هستش که

کردم و بیشتر راحت بودم و بیشتر ریلکس میکردم و از این لحظه خوش لذت میبردم تا اینکه این آشغال اینجا نشسته باشه. ولی فکر میکنی که خب نه، پس اون چی؟ من باید احترام این دلما رو و این سردرگمی و این شبهه رو و این فشاری که رو مغز ما میاد و خیلی از ماها این مسئله رو داریم، کسی هستن پدر مادرشون رو ترک میکنن میرن، اصلا نمیخوان باشون حرف بزنن، کسی هستن که پدر مادرشون این رو ترک کردن، هر کدومش به هزار چیز هست. اصلا من نه دیدم نه شنیدم همه مسائل رو و نه هیچ کس میتونه ببینه و بشنوه همه مسائل رو. حتی اگه تو اینستا نگاه کنید ممکنه نبینید همه این مسائل رو. تو اینستا رنگ پر جوجو رو داره و چجوری درست کردن ناخون و این کیف زنگولو شورتش با اون دکمه روی نافش با هم مچه یا نیست، اونا هست تو اینستا، که البته اونا تاپ ها و شاخ ها هستن. شاخ هم یه کلمه هست من تازه یاد گرفتم. اونا نمبر وان هستن، سنسیشن هستن، سنسیشن یوتیوب شده شاخ اینستا. اول هر چیزی وارد مملکت ما و وارد مردم ما و فرهنگ ما میشه، بعد 2000 سال بعد تازه فرهنگش وارد میشه. وقتی اون گندید و پوسید و آبروریزی شد و به افتضاح همه حالشون از اون به هم خورد و همه از اون کلی ناراحتی و عذاب کشیدن، تازه بعدن فرهنگش هم وارد میشه. خب دیگه دیره دیگه، اون موقع دیگه این حصه تموم شده، یه کوفته دیگه اومده، اول فرهنگ اون رو یاد بگیری. اون وقتی تموم شد اونم همه چی رو به گند کشید و خودت رو تو اون به گند کشیدی، بعدن نواهات میفهمن اینا فرهنگی رو نداشتن، خودت رو بگذری. anyways مسائلی که برای همه مردم پیش میاد رو همیشه شما نمیتونی ببینی، بخاطر همین ما نمیتونی راجع به نظر بدیم. ما میریم یه پله عقب‌تر تصویر کلی رو نگاه میکنیم و ماکروسکوپیک نگاه میکنیم به تصویر. این دلما چیه و این از کجا، ما باید چیکار بکنیم با این؟ چون بارها من تلفن داشتم و روی هاتلاین بوده، روی واتساپ و فیسبوک و ایمیل و هر جوری که دوستان تونستن تماس گرفتن و این مسئله رو مطرح کردن که من مادر من اینجوری کرده، اینجوری شده، اینجوریه، رفتارش اینجوریه، دوستاش اینجوریان، فلانه، حالا جدا شده از پدرم شده، اون یه مسئله کاملا بی ربط به این موضوع، ولی چرا اینجوری میکنه، من چی کار کنم، مادرمه، نمیدونم، وظیفه دارم، فلان، یا پدرم اینجوری کرده، اونجوری کرده، دام الخمره، مادر معذرت میکنه، هزار یک چیز هست و ما میدونیم که هست فراوون از هر دو طرف. تا کارهای مردونه یه خورده به طرز احمقانه واضحه، پر سر صداه. کارهای زنونه در خیلی از موارد به مراتب از اون وحشتناکتر و بیرحمانه‌تر و وحشیانه‌تر هست، ولی در لطافت رفتار مخفی، در لطافت رفتار زنونه تحت لوای در رفتار زنونه و حجاب زنونه این قضیه ماسمالیه، ولی اون رفتار هم همون جوریه، همون جور خونمان برانداز و همون جور وحشتناک و مخربه. چون زنان ادای مردا رو در نمیارن، زنا با حیا رفتار میکنن، مردا با گیلت میرن، زنا با شیم میرن. به هر صورت این داستان خیلی مطرح شده، به خاطر همین گفتم خب حالا این من نظر خودم رو میگم، منم نه محققی هم در این زمینه، نه اینکه صاحب نظره، به خاطر اینکه تجربه و تخصص دارم در این زمینه نه، ولی هر تخصصی در زمینه مسائل روانی و اجتماعی اگر پیدا میکنی فقط به خاطر مطالعات کتابهایی که کسای دیگه رفتن تجربه کردن نوشتن، خب اونم که اونم تجربه بوده دیگه، نیستش، به خاطر درک خودت هم هست. به خاطر همین هست هر روانشناسی میاد وقتی

0: نشان دکتری رو گرفت، بازم خودشو نشون میده به شما. اونایی که اونجا خونده رو به شما نشون نمیده. گذشته از اینکه اونایی که اونجا خونده میرفته کافی شاپ مدرسهشون، کافی میخورده، پسر بازی میکرده، دختر بازی میکرده، تا آقای دکتر بشه، خانم دکتر بشه، اونم نوشته های آدمی بود که وضعیت خودشون رو گفتن، از خودشون صحبت کردن، حس خود، درسته از خودشون ممکنه صحبت نکرده باشن ولی حس خودشون رو گفتن. به خاطر همین یک دریای خیلی بی پایان و بارملس و آشفته یه قضیه مسائل روانی رویی. اینم که من میگم بسیار بسیار چیز سطحی هستش، ولی فقط به خاطر کمک به دوستانی هستش که گرفتار این فشار فکری هستن، این دلما رو نمیذارن باش چی کار کنن. من بهم میگم به حرف اولی که همیشه زدم، respect is earned و احترام کسب میشه. من شخصا فکر نمی کنم که باید احترام بذارم یا باید احترام داشته باشم و از همه بدتر ناراحت بشم. بدترین چیزی اینه که ناراحت بشم که چرا من احترام نمیذارم به مادرم. این مادر من مگه نبود که من از هزار یک بلا حفظ کرد، از مدرسه رفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تمیز کردن، شستن، سر کار رفتن، خرج زندگی رو دادن، مگه این مادر من این اون نیست؟ پس چرا من بهش فکر میکنم حالم به هم میخوره؟ این پدر من مگه این نیستش که جونش حاضر بود برای من بده؟ اگه کسی میخواست من اذیت بکنه، پس چرا نگاهش میکنم میخوام با یه چیزی بهم تو سرش؟ چهرش رو میبینم این آشغال تو این هوا نفس میکشه، حالم به هم میخوره، از نفس کشیدن خودم متنفر میشم. چیه موضوع؟ اینجاست که اگر بخوای بهش فکر بکنی میبینی که پدر و مادر مثل بقیه آدمایی که باشون برخورد میکنیم یه دایره‌ای دورشون هست از احترام، یه دایره‌ای رو شما قائل میشی از اتیکت و ادب و آداب معاشرت و آداب رفتاری. اون دایره‌ای که به احترام خودشونه از درون خودشون و از ارزش خودشونه، مثل نور و انرژی که یک شخص داره و تو اینو درک میکنی. تو به عنوان یه فرزند یک پدر یا مادر بیشترین کسی هستی که اکسپوز هستی و تحت تابش تشعشع اون کثافتی که از اون آدم میاد بیرون هستی، یا اون نور و انرژی و زیبایی که از اون آدم میاد بیرون هستی. این به هیچ وجه ربط نداره که این دو نفر با هم خوابیدن از قصد یا به از غیر قصد اتفاقی حامله شد اون خانم و شما به دنیا اومد. این هیچ ربطی به این موضوع نداره، چون که گنجشک هم همین کار میکنه، اتفاقا با برنامه‌ریزی بیشتر، بشر با برنامه‌ریزی کمتر در خیلی از مواقع همین کار میکنه. گنجشک هم و گربه هم همین کار میکنن، فصل داره برای خودش، بشر فصل هم نداره، قصدش هم موندن با هم نیست باز طرف حامله میشه. خب بعدا میگن خیلی خوب، حالا ما میخوایم بچه رو نگه داریم، میمونیم، حالا بچه میخلای قیچی و میخوای اون رو نگه داره، هزار جور بازی هم سر اون هست که از تو سوء استفاده تازه شده و اونا باید به تو مدیون باشن که تونستن از تو سوء استفاده کنن، شوهر نگه دارن، یارو فرار نکنه، تونسته بگه من حاملم، غیرت داداشش رو تحریک کنه با چاقو بفرسته شهر دیگه که تو فرار کرده بودی، خفتته بگیره بیاد جیبش نه پای سفره عقد. اون باید با تو بدهکار، تو به اون مدیون نیستی، اون به تو مدیونه. حالا از همه اینا که بگذریم، همه اینا بحثایی هستش که صحبت شده و میشه. این که صرفا یک کسی شما رو به دنیا اومده یا پدر آورده، یا که پدر شما بوده و شوهر اون زن بوده، یا اصلا شوهر اون زن هم نبوده، اینا با هم بچه داشتن، بعدم حالا خیلی هم لطف کرده و وایستاده و بچه رو دوتایی بزرگ کردن، یا مجبور شده، یا اون زنه کلک زده یا نزده، هر چی که بوده، این یه مطلبه، این بیولوژیکه. ولی یه چیز دیگه، یه لول دیگه، لایه دیگه ای ما داریم انسان ها که قسمت انسانیش چیزای انسانی همیشه خوب نیستا، چیزای انسانی خیلی به من واقع کریه‌تر و وحشتناک‌تر از خصوصیات حیوانیه. ولی خب این یکی از خصوصیات انسانی هستش که ما داریم و اون احترام یه چیز شخصیه، نسبت به اون شخص دیولپ میشه، نسبت به اون شخص در ذهن ما به وجود میاد. دوستان عزیز اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، شماره تلفن ما هست 310-896-7524. میتونید تو برنامه شرکت کنید با تلفن، با واتساپ و به هر نحوی. اون وقتی که اون حالت احترامی که دور دایره‌ای که دور اون شخص هست میبینی کوچیک و کوچیک‌تره، زمینی که کوچیک و کوچیک‌تره، هر چقدر خودتو بخوای به اون دایره نزدیک کنی و بازم بگی من در دایره باشم که احترام اون شخص رو چون این پدرمه یا مادرمه من حفظ بکنم، بازم جز تعفن به تو چیزی نمیرسه، چون تو بودی و دیدی تمام این دورانی رو که اینا برای تو پدر مادر بودن و برای خودشون آدمایی بودن، زن شوهر بودن، دوست بودن، نبودن، دوست پسر دوست دختر بودن، ازدواج نکرده بودن اصلا با هم یا ازدواج کرده بودن با هم. تو این آدما رو inside and out میشناسی، رفتاراشون رو حفظی، میدونی که این نفس کشید میخواد چی بگه، دستشو بلند کرد الان مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، سرشو اینور چرخوند کجا میخواد بره چیکار میخواد بکنه، موقع که میخواد بره از خونه بیرون آماده بشه بره از خونه بیرون چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد غذا بخوره چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد از صندلی بالا بره دستشویی چه رفتاری میکنه. همه اینا رو میشناسی، اینا تمام اون چیزایی هستش که دایره احترام تو رو برای هر کسی میسازه. اگه آدم رومیتت بود خب بیرونش میکردی، یا اگه خونه مال اون بود شما خودت میرفتی. ولی یه باندی هست و یه پیوندی هستش که فرزند رو به پدر مادر تا ابد متصل نگه میداره. اونم به هیچ وجه من نمیخوام زیر سوال ببرم، نمیخوام بگم که بی ارزشه، یا اینکه به خاطر که شخص خودش شخصا قابلیت احترام نداره و احترامی برای خودش نداره شما بیان پیوند رو بشکن. این حرف هم مثل خیلی از حرفای دیگه، مثل قضیه سیکس مایگریشن، مثل قضیه ای که سالا پیش گفتیم آقا بچت که زشته بهش نگو خوشگله، دختر کجکوله اینقدر بهش نگو عروسکه، این فهم میکنه عروسکه، له میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، روانی میشه. اینا چیزای آگلی تروثه، حقایق زشته، زشت و وحشتناکه. اینا یکی از اون حقایق وحشتناکه. فقط میخوام بهت بگم که درد نکش، ناراحت نشو، راست میگی، حق داری، درست فهمیدی، این عوضی قابلیت احترام نداره، این آشغال ولگرد قابلیت احترام نداره، چیزی هست که تو دیدی و شناختیش، چیزی هست که تو رو عذاب میده. یه نفر دیگه میاد میگه او به به به چه پیرمرد مثلا یا چه پیرزن مثلا با محبتی با مهربانی برای چایی میاره، میخواد از این آقای محترم به عنوان یک پدر یا این خانم محترم به عنوان یک مادر قدردانی بشه، روز مادر، مادر پیری این همه خانواده رو به ثمر. بله، از دید بیرون آواز دهل شنیدن از دور خود است، از دید دیگران این درسته، و تو باید یک عمر جون بکنی و عذاب بکشی و تمام اون دردهایی که رفته تو بدن تو همه رو دوباره از تو بدن خودت حرکت بدی و حس کنی و تجربه کنی، تک تک اون دردها رو باید بکشی که از کثافتکاری های این دوتا آشغال کشیدی، تا اینا رو تعریف کنی برای یک کسی دیگه که بفهمه که چرا به نظر تو اینا عوضی هن. این که بابا این خیلی آدم خوبیه، چقدر مؤدبه، چقدر رسیدگی میکنه، چقدر نگرانه. یه نفر گفتن که فلانجا یه نفر ناراحتی داشت، فوری گفتش که من پول بدم، من میدونم من رسیدگی کنم فلان. این فرشته است این مرد یا این زن. تو تا بیای اون تصویر رو خراب کنی و این تصویر رو بسازی، چهار تا عمر دیگه باید بگذرونی و دوره کنی تا اون طرف رو به جایی برسونی که اون ویوی تو رو داشته باشه و اون صحنه رو ببینه تازه کتاب رو بده دست جاجمنت این آقا یا این خانم که ایشون قضاوت کنه که ببینه تو حق داری یا نداری. و هیچ موقع نمیتونی اگر 10 سال این آدم رو با خودت بیاری زندگی کنه، اون 10 سالی که تو اون آشغالا رو داشتی نگاه میکردی و عذاب میکشیدی که این آشغال چیه که شده مادر من یا پدر من، اون سالا که دیگه نیست. So no one can see. هیچ کس نمیتونه ببینه چیزی که تو به عنوان فرزند در پدر مادر میبینی. حتی اگر بخوای احترام خیلی هم خوب باشه، حالا flip side of the coin، اگه بخوایم ببینیم اون طرف سکه، ممکنه بسیار با ارزش باشه، طوری باشه که خب همه پدر مادر رو بچه هاشون رو نگه میدارن، بزرگ میکنن و لباس و غذا و محافظت و مدرسه و نمیدونم دکتر و فلان اینا و بغل میکنن، بوس میکنن، عکس میگیرن، نمیدونم فلان، وای چه کیوته، نمیدونم این حرفا. این پدر برای من زندگیشو گذاشت، این پدر برای من شغلشو ول کرد، اومد به من رسیدگی کرد، این پدری بود که واسه من افتاد تو خیابون و جون من از 1000 تا چه میدونم تظاهرات و این طرف و اون طرف و 4 تا رفیق لات و حتی به خاطر من اومد کتک خورد. این آدم یه آدم پدر معمولی نیست، این مادر یه آدم مادر معمولی نیست. در چه فراز و نشیبی که حیوان که هیچی، انسانای خیلی عاشق هم اگه بودن ول میکردم، میگفتم بابا دیگه انقدر دیگه enough is enough it's too much، بازم موند و تمام زندگیشو این وقف من کرد. من تا موقعی که یادمه یه لذتی که چون ماشین نو بخره، لباسش که بخره، کفش گرون بخره، با دوستاش بره مسافرت، نه همش وایساد منو پایید، همش به من توجه کرد. تو این هم اگه به کسی دیگه بگی نمیفهمه، این فقط قسمت بعدش نیست که، قسمت خوبش هم به کسی دیگه بگی نمیفهمه. درسته گفتنش لذت بخشه ولی اون هم نمیفهمه، اون فقط روی اون پروتکل بله احترام به پدر مادر خیلی خوبه هست، حرفای تو رو تعیین کنه، بله فرشته است مادر تو یا پدر تو، اون رو اون تایید میکنه، اون روی اون باور عمومی که روز مادر را به همه مادران نگهبان تبریک میگوییم رو اون میره جلو، روی یه پدر هست پدران هستی تو رو رو اون تایید میکنه، اون رو دیدن واقعیت اصلا نمیتونه تایید کنه، بخاطر اون صحنه رو هیچ کس نمیتونه ببینه، فقط تو دیدی. اگه لذت مال توه، اگه افتخار مال توه، اگه درد و مرض و سرشکستگی و خجالت و بیچارگی و غم و اندوه و سردرد و قلب درد و قفس درد فقط مال تو، به خاطر همین هم است که من فقط با تو یه نفر دارم صحبت میکنم، با هر کدوم تک تک خودتون که یه تویی، یه پدر مادرته و اون چی که تو دیدیه که احترام اونا رو در نظر تو درست میکنه و احترام اونا رو در نظر تو یعنی تعریف میکنه. 4 صفحه است این شماره 1, 2, 3, 4, 5, 50 تا 80، هر چند آیتمی که باعث شده که اینا احترام دارن یا به این دلیل اینا احترام ندارن. اینا کسب نکردن، کارنامه شون آشغالدونیه، یکی کارنامهش درخشانه، یکی کارنامهش باعث آبروزی و افتضاح و حال به همزنیه. تویی که فقط میدونی و این احساس فقط مال توه. مثل کسی مونه که آقا داره با یه زنی زندگی میکنه یا داره با یه مردی زندگی میکنه، یه خانومی، هم میگن ازدواج خیلی چیز خوبی، آدم با زحمت بکشه ازدواج خودشو حفظ کنه. بابا چی ازدواج رو حفظ میکنه؟ فلان فلان شده معتاد دامال خمر هرزه است، من چی رو با این حفظ بکنم؟ 17 سالش که نیست که یاد بگیره، قشنگ 40 سالشه داره حالشو میکنه، واسه خوش مشروبشو میخوره، واسه خوش اعتیادشو داره، خانم بازیشو میکنه، من چی رو؟ نخیر، ازدواج سنت ماست و با ازدواج همه میگن ازدواج تو حفظ کن، زحمت بکش، لباسی خوش گلتر بپوش، برو اپلیاسیون کن، ربطی نداره. تو میدونی اونجا چه خبره، تو اندیویجولی یه انسیدنت، یه موضوع شخصی واقعی رو میبینی، اونا با برکت و پروتکل و غالب و فرمولای کلی جهانی میخوان به درس بدن. نمیشه. اگه بگی گور بابای همه تون یه لغت بزنی یا رو بندازی بیرون، از نظر اونا قابل فهم نیست. اگرم بگی من میمونم اونا ممکنه تاییدت بکنن، ولی تو داری عذاب میکشی، تویی که فقط میفهمی اینو. به خاطر همین اگه این موضوع شوهره که آدم سیفون میکشه آقا بره هزار تیکه بشه بچرخه بره کود بشه توی باغچه، یا زنه dump that bitch's ass and get rid of it. ولی وقتی پدر مادره یا برادره یا خواهره یه باند نشکستنی و از بین نرفتنی، از بین نرفتنی، حتی اگه بکشیدم دیگر رو مردش هم زیر خاک 10 سال دیگه باشه، بازم این خواهر و برادرت یا پدرت اون باند از بین نمیره. و چون اون باند از بین نمیره و اون ارتباط از بین نمیره، اون احساس تو هم از بین نمیره و فقط تویی که میفهمی اون احساس چیه و فقط تویی که جاجمنت داری راجع به اون آدم و نتیجه این چیه. همه اینا رو من گفتم، آسمون ریسمون رو به هم دیگه بافیدم. خب عذاب تو میکشه دیگه، تویی که با مثل حلقه زنجیر بین نخواستن این آشغالا و پیر پرشری که از طرف اجتماع بهت میاد باید وایس اینجا جون بکنی. حالا اگه حلقه زنجیری قوی هستی تمام زندگیت میشه جون کندن و وایس دادن، اگر ضعیفی هستی که پاره میشی به هزار جور مختلف و همش هم ناراحتی. دیدی وقتی مثلا طلاق میگیری یا مثلا دوست پسرتو دامپ میکنی یا دوست دخترتو دامپ میکنی، میگن زیاد زحمت نکشید. You didn't fight enough. تو خوب زحمت نکشید. تو You failed. It's not about you failed. It's about the shit didn't work out. وقتی انجام نمیشه، کاری درست نمیشه، تو به خاطر که ثابت کنی که I didn't fail، من شکست نخوردم، من نباختم، باید جون بکنی. و اینجاست که میگم نکن. همون کاری که میگیم تو relationship و تو توی رابطه، فاصله تو نگه دار. اون هر کاری کرد به جهنم، هر کاری میخواد بکنه، تو فاصله تو نگه دار. اگه آدم ارزش داره، اگه نه خطرناک فرار کنه، ولی اگه نه تو بگی فاصله همون نزدیک میکنم. عشق اینه که آدم دیووت بکنه، یعنی عشق با آدم خودشو باید وقف عشق بکنه. یعنی چه؟ من اگه ببینم نمیشه بذارم برم با وای میسم درست میکنم. تو وای میسی تنها چیزی که درست میکنی یه بچه است یا دوتا بچه است، هیچ چیزی درست نمیشه. و اینم همون جوریه، تو احساس بد به دست نده. پوینت امروز اینه دوستان. تلفن ما بازه 310-896-7524 و قدمتون رو چشم اگه بخواید تماس بگیرید با برنامه و راجع به موضوع صحبت بکنیم. ضمناً دوستان شکایت میکنن که ساعت خوبی برای ایران نیست شوی پرچونه. درسته، من قبول دارم که ساعت خوبی برای ایران نیست، تلفن کم پیش میاد، ولی در نظر داشته باشید که جاهای دیگه هم دوستان هستن و این شو باید برای ما ساعتش عملی باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
1: بهروز جان دستبوسم، فریاد هستم، خوبی عزیزه؟
0: چاکرم بفرمایید.
1: ارادت دارم. بهروز جان چه موضوع جالبی رو توی برنامه امروز مطرح کردی. یه مقدار اگه اجازه بدی خواستم در موردش صحبت کنم. عرضم به خدمتت که حالا این موضوع در واقع پدر هستش که در مورد من مصداق داره و این که دقیقاً چیزهایی که میگی این فیلم جلوی چشم من میومد، خیلی جالب بود و اون نتیجهی که در واقع از کلامت گرفتی همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد و من اونو تجربه کردم و خیلی خوشحالم که اینو به صورت یک تتو و خال رو پشتم حک کردم. یعنی کل پشت من یه تتویه که حالا در موردش بیشتر توضیح میدم. بهروز جان من یه اختلاف خیلی شدیدی با پدرم داشتم از دوره نوجوانی و اینا، ما همدیگر رو اصولا نمیفهمیم. یعنی من از دوره 13-14 سالگی همون ابتدای بلوغ فکر میکنم تا 27 سالگی که ایشون در واقع فوت کردن، من کوتاه عرض میکنم، شما فکر کنید که لحظه تحویل سال من برای اینکه این ارتباط دوباره این کانکشن برقرار نشه و آشتی پیش نیاد، به خاطر اینکه میدونستم بعدش مجددا چه اتفاقی میفته، یعنی لحظات سال تحویل من تو این همه سال اصلا خونه نبودم، یعنی یا سر کوچه با بچه‌ها بودم یا این برابر بودم. خب این فکر میکنم برای کسی که تیزبینه مشخص میکنه اون فاجعه رو، اما من نمیخوام وارد دیتیلزا بشم و بگم که چی بوده و چی نبوده. اینو میخوام خدمتتون بگم که پدر من، حالا به جهت فلسفی میگن وجود فیما غیر، یک چیزی بود که کاملا دیگران نگاه متفاوتی بهش داشتن، یعنی خدمات خیلی عجیب و غریب و خاصی مثلا برای دیگران انجام داد و حالا چیزهایی که اصلا باور کردنی نیست. یعنی حالا من نمیدونم، ایشون خودش پدر بدی داشته و متاثر بوده از این قضیه و خب اشتباهی که داشته این بوده که بدی پدر خودش رو اومده رو بچه هاش تلافی کرده، یعنی درگیری
0: اونم معلوم نیست که اونم ما اصلا نمیدونیم که سابقه این آدم چی بوده. مسئله رابطه شما با اونه و احترامی که شما نسبت به اون حس میکنی یا نمیکنی و اون عذابی که شما میکشی.
1: دقیقا درسته، ولی خب من اینو یه مقدار به این صورت به این قضیه قائل هستم که خب چیزهایی که از خودش میشنیدم، یعنی مثلا تعریف میکرد ما پدر خوبی نداشتیم و اینها. حالا تو بحثایی که خیلی کوتاه البته من با ایشون داشتم، همیشه مثلا این رو مطرح میکردم که عزیز من مشکل شما اینه که دقیقا راه و اشتباه رفت. یعنی معمولا اون اصل بر اینه که وقتی یک آدمی یک چیز اشتباهی رو تجربه میکنه، یک چیز بدی از سمت کسی میگیره، سعی میکنه اونو به شکل بهتری جبران کنه. یعنی اصل اول انسانیت فکر کنم اینه. اشتباهی که همیشه تو کار شما بوده این بوده که شما بدی که از بالا دیدی رو خب اومدی پایین جبرانش کردی، یعنی بدی از بالا گرفتی از پدرت، اومدی عینش رو تلافی کردی سر بچه‌ها. خب این نمیشه. شما اگر کار بلد بودی و اصول رو میخواستی رعایت کنی از دیدگاه من، میومدی این بدی رو که از بالا دیدی همون بالا ریفرش میکردی. یعنی شما کاری که من دارم با شما میکنم، یعنی من اینو بهشون میگفتم، میگفتم خب من و شما خیلی چلنج داریم، اما مطمئنن من این چلنج رو با بچه خودم اگه قرار باشه بچه داشته باشم، که حالا در واقع این فرض محاله به خاطر اینکه من خودم آنتی‌نیتالیست هستم و اصلا باور ندارم، یعنی زایش ستیزم، منتهای مراتب میگفتم که این در واقع اشتباهی شما کردی. خب مثل من باید رفتار میکردی، اگه پدرت بد بود این رو در واقع با خودش تصفیه حساب میکردی و اینها. اینو خلاصه حالا به من شمای کلی گفتم برای که اینو خدمتتون بگم به اون نتیجه قشنگی که شما گرفتی برسم. برسم این اتفاق به این شکل تو زندگی من افتاد که من در واقع تمام رفتار اطرافیان رو رصد میکردم، یعنی دیدگاهی که اونا داشتن نه خب حالا یه دیشون متأثر از سنت بودن، یه دیشون یه دی زیادیشون متأثر از مذهب بودن که حالا مثلا واقعا نباید
0: حتی، ولی به هر صورت شخصیت خودشون همیشه در لوای اون تصاویر نشون میدن.
1: بله بله دقیقا درسته. و من میدیدم که خب من واقعا نمیتونم به اینا چیزی بفهمونم، چون اینا لحظه ای نمیتونن کفش منو بپوشن و باش را برن، یعنی لحظه ای نمیتونن جای من باشن و من انرژی بیهوده است اگر در واقع بخوام این انرژی رو صرف کنم و به اینا بفهمونم، اصلا از بین میرم. یعنی فکر میکنم شما خیلی لطف کردی و عدد کوچیکی رو گفتی که 4 برابر عمری رو که لازم داری باید صرف این قضیه کنی، شاید 10 برابر. و تنها کاری که من کردم این بود که در واقع این رو به صورت یه تتوی خیلی بزرگ رو پشتم زدم، نوشتم که fuck fake father fuck fatal fate. و از اونجایی که I have a biggest middle finger in the world I think، یه علامت انگوش وسط خیلی خوشگلی هم در واقع وسط این گذاشتم. بعد مطلبی که پایینش نوشتم خیلی جالبه که نوشتم I never gave a fuck about what motherfuckers thought about me. من هیچ موقع برام مهم نبوده. حالا با اون تعبیر
0: حالا مسئله اینجا برادر من یه چیزی رو به حرف شما یعنی قبلا گفتم و یه بار دیگه یادآوری میکنم before you get too emotional و قبل اینکه خیلی احساساتی بشید راجع به این مسئله، اینجاست در واقع صحبت. شما بدون که من شما رو بشناسم نمونه هستی از این افرادی که درگیر این احساس دوگانه و این دوراهی شدن که دنیا داره میگه احترام به پدر مادر و من برای پدر مادر خودم ارزش احترام قائل نیستم و من باید خودم رو ملامت کنم که چقدر زندگی من بده که من برخلاف دنیا احترام برای چیه مشکل. میخوام بهت اینجا بگم و به تمام دوستانی که احساس شما رو دارن این که این مسئله اصلا نباید تو رو ناراحت بکنه، به خاطر که احترامی که تو برای اون شخص قائل هستی به خاطر اینکه تو یا نیستی، به خاطر که تو فرزند بدی هستی نیستش، به خاطر اینکه اون شخص اون احترام رو کسب نکرده. شما اگر که همینجوری بخوای راجع به کل موضوع پدری و مادری و اینا صحبت کنی مطمئنم چیزای معمولی و همه پسندی رو شما میگی، ولی اگر راجع به اون شخص خاص بخوای صحبت کنی اون احترامی که ایشون کسب نکرده برای خودش هست که شما درک کردی که این شخص لیاقت این احترام رو نداره و اینجاست که تو نباید بگی که من مریضم، من شکست خوردم، من بدبختم، بلکه احترامی برای اون قائل نیستم به خاطر که اون احترام رو ارن و کسب نکرده و باید راحت باشه، وجدان اعصابت راحت باشه. منظور این که به اونا بد بکنی یا به اونا صدمه بزنی نیستش.
1: بهروز جان من دسترست هستم به خاطر در واقع چون من میفهمم تو داری چی کار میکنی و چه حرفی میزنی و من در واقع تداعی آزاد کردم. تو میدونی من خب خیلی الان انرژی نگاتیو من واقعا به اندازه یه سال دو سال تخلیه شد با صحبت کردم و ممنون از این راهکار روانکاوانهی که ارائه دادی، چون من میفهمم تو چی گفتی. یعنی این جمله‌ای که در واقع به من گفتی خودش یه کتاب حرفه و این که واقعا اینجوریه. خب من خیلی رو خودم کار کردم و خوشبختانه به این مرحلهی که فرمودی رسیدم و به هیچ وجه خودم رو ملامت نمی کنم و خیلی هم خوشحال هستم، چون احساس می‌کنم که تشخیصم تشخیص درستی بوده و از اینجایی که در واقع متأثر از سنت و مذهب و اینا نیستم و به شکل خیلی آزادی فکر میکنم، بنابراین خیلی دوست دارم این قضیه رو و اصلا مشکلی باش ندارم. من صرفا حتما لازم میدونستم که زنگ بزنم به خاطر اینکه ارزش گذاری کرده باشم به مضمون این برنامه فوق‌العاده‌ات و اینکه یه درس بزرگی هم گرفته باشم که تو چند جمله اون درس رو به من دادی و اینکه در واقع به اونایی که این میشنون حالا الان یا بعدن تلویحاً گفته باشم که خب مصداق این مواردی که بهروز جان میگه موجوده، حالا ممکنه طرف بیننده یا شنونده نباشه زنگ نزنه، ولی من یه نمونهی بودم که یه نمونهی خیلی مشخص و محرز این قضیه بودم، لازم وظیفه خودم دونستم زنگ بزنم و بگم که به این نقطهی که در واقع داری تلاش میکنی که دیگرانو برسونی خودم رسیدم و احساس آرامش میکنم، به هیچ وجه احساس در واقع مثلا گناه و یا همچین مسائلی ندارم به خاطر اینکه میدونم حقیقت چی بوده و کم کم خودم رو درمان کردم چون بسیار آسیب دیدم و سپاسگزارم از این در واقع راهکاری که ارائه دادی و از این نظر ارزشمندی که بهم دادی. خیلی ممنونم ازت.
0: خیلی متشکرم. از تلویزیون میبینی یا از رادیو گوش میدی؟
1: از یوتیوب داشتم نگاه کردم.
0: بسیار خوب، خیلی ممنون. یوتیوب ما هم هست لایو و آقای دشپور عزیز براتون لایو پخش میکنه. خیلی متشکرم. اینکه زنگ
1: ممنونم.
0: خدا
1: خیلی ممنونم به روز جان موفق باشید.
0: خدا. بله. مسئله اینه که تو نباید خیال کنی که باید هر کسی به پدر مادرش احترام بذاره. احترام گذاشتن با آداب داشتن فرق میکنه. شما برای کسی که احترام قائل نیستی توی جمع زایش نمیکنی. خیلی از افراد ما با هم دیگه هنگاوت میکنیم، بیرون میریم، گردش میریم، ممکنه حالا به دلایلی ما با هم مسافرت هم بریم، اصلا من از این آدم ممکنه خوشم هم نیاد، ولی خب تو اون سفر با هم هستیم. یه جایی داریم میریم چند نفر اینم هست، یا اصلا آقا من خودم دعوتش کردم دارم میرم اینجا، الان موقعشه که این آدم رو صدا کنم با هم بریم مثلا فلان رستوران، یا اون من دعوت کرده، آقا بی تولد منه، ممکن احترامی واسه این آدم قائل نباشم، ولی دیگه زایش نمی کنم به خاطر اینکه مسئله احترام با مسئله شخصیت، شخصیت اون چیزی که تو از خودت به عنوان تصویری هست که بیرون میدی، اون تصویر حتما نباید تنفر تو مثل آب پاشایی که میچرخن دور میزنن آب میپاشن همینجور احساسات تو رو پرت کنه به در دیوار به همه بگی، گفتن نداره، گذشته از این که فایده نداره، خودت هم اذیت میشی، زندگی تو باید بکنی. احترامی برای شخص شما قائل نیستی، خیلی از حرفاش اهمیت نمیدی، خیلی از کارهایی که ازت میخواد انجام نمیدی، خیلی چیزهایی که ممکنه باعث دوستی و محبت بیشتر بشه میبینی چون این آدم لیاقت شده، نه تو ازش میخوای نه تو بهش براش انجام میدی، ولی خب هر ساعت شکسته ای دو بار در روز وقت رو درست نشون میده، البته به شرطی که ساعت عقربه ای باشه، همونجوری واسه سر 6:15 دقیقه یا 6:15 دقیقه صبح نگاهه درسته 6:15 دقیقه بابا ساعت میسه ماه داره کار میکنه، من روز دو دفعه نگاه کردم درسته بابا نه اون ساعت خرابه، ولی روزی دو بار هر ساعت شکسته ای وقت رو درست نشون میده. خود تو لزومی نداره که بخوای این آدم رو بگردی و ضایع بکنی و یا دشمن خودت بکنی، ولی احترام برش قائل نیستی. این که احترام برش قائل نیستی این و برعکس قائل بودن احترام برای پدر مادر، پدر و مادر، این یک وظیفه نیست که شما باید احترام قائل باشی. تو ممکنه شخصیت خودت حفظ کنی بیرون در جمع پدر و مادر خودت ضایع نکنی، ولی چیزایی هست که تو میدونی و اون شخص به نظر تو به این دلیل قابل احترام نیست. این به خاطر که تو یه آدم بدبختی هستی و تمام دنیا از عشق پدر مادر و احترام به پدر، ببین روز مادر برای مادرش چیکار کرد، ببین روز پدر چند نفر اومدن و تبریک گفتن به پدرش به عنوان مثلا فرض کن یک بیزنسمن موفق، یه هنرمند، یه هر کسی، ورزشکار، چقدر اومدن دستشو بوسیدن. خب اونها یه تصویر دیگه دارن میبینن، این پدر اونا نیست، اونا به این شخص به خاطر کاری که این برای اونا کرده و رابطی که اونا با این دارن ارزش میدن، یا احترام دارن و ارزش میدن، یا احترام فهمیدن که این عوضی قابل احترام نیست ولی ارزش میدن به خاطر اینکه فوایدی داره ارزش میدن. اینا همش هزار ورق مثنوی 70 من کاغذ ورق ورقه، همه اینا بحثه و یه مقدارش روانکاویه، یه مقدارش بیزنسیه، یه مقدارش اجتماعیه، یه مقدارش مذهبیه، یه مقدارش تاریخیه، همه اینا بحثه، ولی اصلا کاری ما به اینا نداریم. تویی که فرزند اون پدری، تویی که باید فکر کنی همون قدری که پدر تو یا مادر تو قابلیت احترام داره، همونقدر تمام آدمای دیگه روی زمین، چه مرده چه زنده، چه کسایی که روی تو اومدن، اومدن یا هرگز نیومدن، قابلیت احترام دارن. قابلیت احترام دارن، نه اینکه باید بهش احترام بذاری. قابلیتش اینه که میتونه قوی بشه. بازوی منم قابلیت اینکه بادی بیلدر بشه داره، ولی الان نیست. خب اون قابلیت رو داره طرف، به شرطی که ارن بکنه، به شرطی که ورزش بده به بازوی خودش، به شرطی که زحمت بکشه و اهمیت بده، به شرطی که در معرفت به روش باز شده باشه، فهم و شعوری از عالم پیدا کرده باشه، بفهمه که معرفت چی، بفهمه وظیفش چی، بفهمه جاش چیه، بفهمه به خاطر این که این بچه جلوی من وایستاده، من چون پدر این هستم وظیفه ندارم که اینو آدمش کنم، بلکه دلم میخواد اینو آدمش کنم. چرا؟ چون من حس میکنم این بچه مثل یه تخته ایه که نوشته روش نشده و من میتونم درس درست رو این بنویسم، میتونم اگه خودم شعور معرفت دارم به این معرفت یاد بدم، میتونم در مسیر زندگی قرارش بدم. اگر این کار رو نکرده و نفهمیده که باید این کار رو بکنه، احترامی نداره، و وقتی آدم یه کارایی رو نمیتونه نمیفهمه که باید بکنه، چه کارهای دیگری که نباید بکنه رو هم نمیفهمه که نباید بکنه، خب پس این آدم احترامی نداره. حالا پدر بوده، گربه هم پدر میشه، گنجشک هم اسب هم پدر میشه، خر هم پدر میشه، همشون هم همینجورن. حالا هر کسی برای خودش طبیعتی داره، ولی همه پدر میشن، همه مادر میشن. این که تو میبینی طرف قابلیت احترام نداره، به عنوان یه بدبختی در خودت نباید ببینی و به عنوان یه وظیفه‌ای در خودت از همه بدتر که زندگی تو به یک سیاهچال تبدیل میکنه، یک وظیفه‌ای در خودت نبینی که ببینی من چه اشتباهاتی دارم میکنم که نمیتونم این احترام رو درک بکنم یا این احترام رو ایجاد بکنم. چون تو از همه بهتر دیدی رفتار مادرت و پدرتو. حالا ممکنه همه رفتارها خیانت یا کارهای غیر اخلاقی یا کارهای خیلی پست و بد عمیق نباشه، همین رفتار معمولی، همین هندل کردن خودشون، همین طریقه حرف زدنشون، همین که چجوری برخورد میکنن، همین که دوستاشون کیان، این هم ممکنه آدمای بدی هم نباشن، قابل احترام نیست، سبکه. من از این بچه 12 ساله این انتظار رو دارم این رفتار رو بکنه، اینجوری غذا بخوره، اینجوری حرف بزنه، پیش نفر میشینه 2 کلمه حرف میزنه، حال آدم به هم بخوره، اون یارو شرمنده بشه، خودش نفهمه چی گفته. من از 12 ساله و 8 ساله اینا انتظارش رو دارم، ولی از تویی که الان اگه من 20 سالمه تو هست مثلا 45 سالته یا 50 سالته، دیگه من این توقع رو ندارم. ضمن این که من از 20 سالگی تو رو دارم نگاه میکنم، تا الان شده 40 سالمه، 20 سال همون هستی، 20 سال همون آشغالی، 20 سال بدتر هم شدی، پس معلومه تو قابلیت احترام نداری. این به این معنا نیستش که من میرم حرمت فاصله و پرده هایی که بین اون هست و اینا رو نگه نمیدونم و میشکنم و له میکنم. ممکنه به اونجا بکشه، البته ممکنه به اونجا بکشه، بستگی داره که چقدر طرف پر رو باشه، چقدر طرف وقیح باشه، چقدر طرف بیرگ و متجاوز باشه، که ما داریم، در همه داریم، این همه آدم ها خیلیشون اینجوری هستن. و اگه یه موقع این آدم پدر یا مادر تو هست، تو هم باید بشونی سر جاش، اون هیچ بحثی نیست. ولی نمیای اون پرده ها رو پاره کنی و اون حرمت های ظاهری رو خراب بکنی به خاطر اینکه نه طرف مثلا یه آدم چیپیه، نه اون برای خودش چیپه. تو میتونی احترام نذاری، ولی به معنی این که با اون درگیر بشی و اون رو ناراحت بکنی به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه موضوع بحث من نیستش که شما بیایید و تقبیح بکنید تا در مادرتون رو، چون به نظر شما قابلیت احترام ندارن. اگر که 1000 نفر راجع به پدر یا مادر شما نظر بدن و بگن این آدم قابلیت احترامو داره، میشه بهش احترام گذاشت، میارزه بهش احترام گذاشت، کسب کرده، سابقهش رو نگاه کنن و راجبش نظر بدن بگن این آدم محترمیه یا نیست، من حرف شمایی که پدر شماست یا مادر شماست رو از همه بیشتر قبول دارم، چون چیزی که شما دیدی اونا هرگز نمیتونن ببینن، 10,000 سال هم اگه وایسن نگاش کنن نمیتونن ببینن. من حرف شما رو بیشتر از همه قبول دارم که این آدم آشغاله، این قابلیت احترام نداره، فوش میخوام بنویسم راجبش. ولی به این معنی نیستش که این روشی بشه برای کسایی که میبینن پدرشون یا مادرشون قابلیت احترام نداره، شروع کنن به ضایع کردن اونا و جنگ کردن اونا. ولی وقتی یه چیزی هم بدونید، وقتی که یه شخصی قابلیت احترام خودش رو از دست داد و احترام نداشت، اون وقتی که باید موضع رفتارش خیلی باشه، چون یه رهگذاری که از پهلوی شما رد میشه اون احترام رو نداره. هیچ کسی احترام نداره مگر اینکه کسب بکنه. کسی از پهلوی شما رد میشه، ساعتو خم میکنی، لبخند میزنی، اون احترام نیست، اون اتیکته، اون آدابه، آداب معاشرته، آداب اجتماعی، احترام نیست. اون آدم احترام نداره. اون آدم اگر قدمشو یه کمی کج بذاره از اتیکت و آداب، ممکنه جواب بدی از شما ببینه یا جواب خوبی که حقشه ببینه. خیلی بدتر ممکنه ببینه تا اینکه مثلا پدر مادری که واسه احترام داری، برادری که واسه چقدر طول میکشه شما بخوای با برادرت دعوا کنی و با برادرت قطع رابطه کنی، با خواهرت قطع، دختر عمود قطع رابطه کنی، چقدر طول میکشه که بخوای با پدرت یا مادرت قطع رابطه کنی و چقدر طول میکشه با یه شخص غریبه ای که فکر میکردی آدمه، حالا نشستی با یه چایی خوردی فهمیدی عوضی باش قطع رابطه میکنی، چقدر فرق میکنه. بخاطر اینکه اون هیچ احترامی نداره، اون فقط یه اتیکته، یه آداب معاشرته و اون در موقعی که با تو بوده احترامش از صفر انقدر زیاد نشده که قابلیت اینو داشته باشه که تو بمونی در احترام با اون. برعکس از این ور، تو پدر مادر یا فامیل یا به خصوص پدر مادر و برادر خواهر، افرادی که ما باشون باند یا پیوند داریم، این احترام برعکس میره، هی کم میشه. یعنی ما خیال میکنیم که اینا احترام دارن و این احترامو ذره ذره خودشون میکنن و آب میکنن و کم میکنن و خراب میکنن و میتراشن تا میرسن به اونجایی که مثل آدم غریبه احترامش به صفر میرسه. خب اون وقت اگه پاچ از گلیم خودش دراسر بکنه و اون وقتی که اگر بازم بخواد ادای صاحب تو رو در بیاره و ادای بزرگتر تو در بیاره، میگه خفه شو بابا بشین. اینجاست که اگه این احساس به تو دست داد، حالا ممکنه نخوای بگی خفه شو بشین، ممکنه سرت بنزی پایین بری به هزار دلیل، ولی دیگه تقصیر تو نیست. احترام همونجوری که میتونی کسب کنی مثل حساب بانکی میمونه، همونجوری میتونی خالی کنی از دست بدی. شماره تلفن ما 310-896-7524. امروز یه سری به اینستاگرام بزنید، اینستا هم پرچونه میخواد. اونجا با یه شخصی که اصلا نمیشناسه، که از بیننده های و شنونده های پرچونه هست اینطوری که خودشون معرفی کردن و من خیلی هم ازشون ممنونم، یه مصاحبه داریم که شما میتونید نگاه کنید از روی اینستاگرام. لایف هستش اشاره که من بتونم همینجوری ویدیو رو وصل کنم با این تلفن، اگه شد که شد چه بهتر. At Dr2M2001 at sign D-O-C-T-O-R عدد 2 حرف M 2001 at Dr2M2001. 3:30 قراره که ما با ایشون روی اینستاگرام باشیم. امروز دوستان عزیز داریم راجع به احترام به پدر مادر صحبت میکنیم. اتیکت و احترام با هم دو چیز کاملا متفاوته. خیلی مواقع هست اگر شما نشون بدی که رفتار اینو بکنی که از اتیکت به دور باشه و از آداب معاشرت به دور باشه، اولین کسی که ضایع میشه خودتی. حتی اگر یه شخصی احترام، قابلیت احترام نداره، میفهمی آدم عوضیه، در یه جمعی بهش بی احترامی بکنی عملا و رفتار بدی از خود نشون بدی، اولین کسی که کردیتشو و اعتبارش از دست میده و ضایع میشه خودت هستی. اون ضایع نمیشه، اون برمیگرده بهت نگاه میکنه چه عوضیه این یارو، این بود میگفتم فلانی فلان و بیساره، یارو چه عوضیه. تو اون رفتاری که باید لحظه آخر بعد این که فهمیدی و همه فهمیدن که این چه آشغالیه نسبت بهش انجام بدی، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته اگه انجام بدی، حتی اگه برات کریستال کلیر مشخصه که با این آشغال باید این رفتار رو بکنی، بازم خود ضایع میشی. حتی اگه آدم غریبه ای باشه، همه تعجب میکنن. تا بیای کردیت و اعتبار خودتو برگردونی که بگی آقا من آدم حسابی بودم، منو به جایی رسون که اینطوری کردم، 15 نظر متفاوت واسط، 15 جور رأی متفاوت میده و نهایتا اون آدمی که حمله کرده به اون، حالا فیزیکی یا حرفی یا هرچی، اون آدم ضایع میشه و اون تو هستی. این قضیه خیلی پیچیده است، به خاطر همین هم هستش که اولش من دیسکلیمر رو گفتم، don't do this at home، فقط بدونید. ضمن سیستم پخش تلویزیونی پرچونه سیستم جدیدی هست که ایشالله اشکالات قبلی رو رفع کرده باشیم و سر تا سر دنیا به راحتی خیلی بیشتر و با تصویر بهتر دیده میشه. خواهش میکنم حتما تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید. دیگه الان اصلا وبسایت پرچونه فیلتر هم نیست، اگرم باشه فیلتر دیگه هیچ جای دنیا مسئله نیست. فیلتر شکن و هر بچه 5 ساله در پشت هر کوهستان یا تای هر بیابانی داره. شما میتونید وبسایت پرچونه برید پرچونه.com و نظرتون راجع به تلویزیون بگید. برنامه های تلویزیون به زودی خیلی بهتر و تلویزیونی تر میشه، وبسایتمون تغییر میکنه. همه دوستان شکایت میکنن که این چه وبسایتیه بابا، آدم گیج میشه. راست میگید، همه اونا رو تصحیح داریم میکنیم به زودی. چیزی که وقت ما رو خیلی گرفت در این مدت، تنظیم و ستاپ یک سیستم تلویزیونی خیلی مدرنتر و بروزتر بود. با سیستم قدیمیمون یواش یواش باید عوض میکردیم و همه اینا. دوستان عزیزتون خواهش میکنیم که یه سری به وبسایت پرچونه.com بزنید. اینجا نوشته شو رو حمایت کنید و دونیت USD US Tether که ارز دیجیتالی هست. ارز دیجیتالی بسیار وسیله راحت و خیلی اولا جهانیه و راحته و سریعه برای پول فرستادن و یا خرج کردن یا خرید کردن یا هر نوع بیزینسی، درست مثل پول. اگر شما یک حساب دیجیتالی داشته باشید، یک الکترونیک والت داشته باشین، ما هم الکترونیک والت پرچونه رو اطلاعات رو روی صفحه اول پرچونه گذاشتیم. شما میتونید از $1 تا هر چقدر که دلتون میخواد کمک کنید و هیچ هزینه ای هم نداره. دوستانی که همیشه منتظر فرصت بودن که ایشالا من وضعم خوب بشه به شوی پرچونه کمک بکنم، اگر هنوز میخواین کمک بکنید به برنامه، دوستان نره وضعتون خوب بشه، ایشالا که وضعتون خوب بشه. ولی حتی اگه وضعتون مثل منم هست که تجربتونم خالیه مثل من، بازم $1 میتونید اگر برنامه ارزش داره و فکر میکنید به کسی کمک میشه تو این برنامه کمک بکنید. حتی $1 هم میتونید به صورت دیجیتالی US Tether برای شوی پرچونه ارسال کنید. پرچونه.com سر بزنید. ضمن اینکه به برنامه‌های تلویزیونی نگاه میکنید، برنامه تلویزیونی ما با برنامه رادیویمون فرق میکنه و هرچه بیشتر فرق خواهد کرد به زودی. به خاطر همین هم رادیو رو میتونید گوش بدین، هم برنامه تلویزیونی رو میتونید ببینید. ضمناً تو برنامه میتونید شرکت بکنید و با سکایپ، به زودی زوم هم ستاپ میکنیم که با زوم بیاین، گرچه فرقی نمیکنه ولی خب بر صورت دیگه سیستما عوض میشه. اونا هم از قصد سیستمایی که قدیمی تر بوده و خیلی هم خوب داشته کار میکرده از بین میبرن دیگه. ما اسپیس میشه فیسبوک، فیسبوک میشه اینستا که مردم خیال کنن، جوانترا خیال کنن که ما جوانیم با قدیمی ها فرق میکنیم. یه موقع ما بوده چیزی از اونها یاد بگیرن. خلاصه ما هم دیگه تو همین موجا دستخوش همین موجا هستیم. به هر صورت پرچونه.com سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-75-24. یه ریکپ کوچیک بکنیم. امروز صحبت ما اینه که احترام به پدر مادر یک چیز واجبی نیست، چرا که احترام به هیچ کسی چیز واجبی نیست. حد و حدود و صغور و مرزتون رو با پدر مادر همیشه باید نگه دارین. شما نگه دارین، ما نگه داریم، همه باید نگه داریم. و خیلی مواقع این حد و حدود و این مرزهایی که ما مجبوریم نگه داریم به خاطر خیلی از دلایل، هزار دلیل، باعث میشه که وقتی احترام اونا کمه، میدونی همین آدم محترمی نیست، آدم قابل احترامی نیست، هنوز رفتارت با اون تحت چتر پدر و فرزند و مادر و فرزند و دختر اینا قرار میگیره و هنوز اونا تحت حمایت اون اندیشه هستن که اینا پدر مادر هستن. و این بسیار چیز خوبی هم هست. اینا بانده، اینا ارتباطاتی هستش که تو خانواده وجود داره و همش با ارزشه. گاهی اوقات مفیده، گاهی اوقات مفید نیست، ولی این یه رهگذر نیستش که این مادری که فکر میکنی که در طول سالها نشون داده که اصلا قابل احترام نیست، حالا ممکنه آدم از نظر اخلاقی آدم بدی نباشه، بی اخلاق نباشه، خائن نباشه، کارای زشت نکرده باشه، ولی نگاهش میکنی ارزشش دو قرون نیست. به عنوان یک شخص که احترام کسب کرده با رفتارش، نه به عنوان یه مادری که شما رو نگه داشته و شما رو بزرگ کرده، این دوتا چیز کاملا متفاوته. همچنین ممکنه یه پدری باشه که ظاهرا پدره ولی با شخصیت و واقعیتش نگاه که میکنی میفهمی که این هیچ اصلا ارزشی نداره، ولی هنوز تحت حمایت اون لوای اون پوشش اسم پدر مادر و والدین هست و خیلی هم خوبه، هیچ هم نمیگیم اونو بشکن. پیغام ما برای شما امروز برای چندمین بار من میگم، به خاطر اینکه هر دفعه من اینو میگم یه جور میگم، و اینه که مشکل از تو نیست که اون قابلیت احترام نداره، و وقتی یه کسی قابلیت احترام نداره وظیفه تو نیست که احترام داشته باشی براش. احترام گذاشتن، دوباره میگم، با اتیکت و یک رفتار مؤدبانه با شخص کردن دو چیز کاملا متفاوتیه. برای خیلی به ندرت آدمایی ممکنه پیش بیاد که به حدی برسن که اون طرف احترام نداره، آدم عوضیه، رفتارش بده، چون قابلیت احترام نداره خودش هم نمیفهمه، هنوز مثل شتر رفتار میکنه، هنوز مثل گاو و اسب و یابو حرکت میکنه و فکر میکنه که این درسته، ما همیشه اینجوری بودیم، ما همیشه اینجوری هستیم. ممکنه به جایی برسی که اوضاع وخیم بشه، هیچ نمیگم که این نمیشه و نباید بشه، ولی هدف این نیست. هدف سر جای اونها رو سر جای خودشون نشوندن و چیزی رو به اونها ثابت کردن نیستش. موضوع اینه که خودت ناراحت نباشی، خودت بدونی که اینجا چیزی که تو وظیفه داشتی انجام بدی نیست، این آدم عوضیه، فهمیدی عوضیه، نشون دادی، ثابت کردی و تو راحت برو دیگه. من با عزتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده یه برنامه دیگه، روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم با برنامه زنده پرچونه که از رادیو و تلویزیون پرچونه و همچنین ملت دوستان از اکثر سوشال میدیای معروف دنیا پخش میشه و این برنامه رو ما روی پرچونه.com خدمتتون تقدیم میکنیم، وبسایت اصلی تو میوزیک ویدیو دوست داشتم میگن آفیشال، یعنی آفیشال مثلا اینجا سازمان ملل مثلا یا مثلا یونسکو چه میدونم اینجا مثلا WHO که مثلا اینجا آفیشاله IRS مثلا اینجا وبسایت اصلی پرچونه که پرچونه.com هست و ما اونجا برنامه رو زنده داریم، ضمن اینکه از بقیه سوشال میدیا هم پخش روی نیتزا میتونیم ببینید، فیسبوک، یوتیوب، وات هاف یو، به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که از اون سر آمریکا در ساعتی 2-3 ساعت هم دیرتر از ما بیدار میمونن و محبت و همکاری میکنن، از شما متشکریم طبق معمول همیشه. و برنامه امشب رو با هم داریم که تحت عنوان مردان خشن و قوی در مقابل اونایی که مستعصل و بیچاره و ضعیف و دسپرت هستن. خانم لیلی یکی از شنوندگان خوب برنامه پرچونه هستن که لطف کردن این بار دفعه دومه که برامون یک ویدیوی کوتاه فرستادن. این ویدیو اتفاقا راجع به همین موضوع هست. این ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، نظرتون رو دوست دارید میتونید با ما شیر بکنید. منم یه خود اولش یه خود دور همین قضیه گپ میزنم و بعدش هم در خدمت شما هستیم، تلفناتون رو میتونیم گوش بدیم، رو زوم تشریف بیارین، شاپور خان منتظر هستن که شما رو اضافه بکنن، ولی الان رو زوم اگرم بیاید فقط خواهش میکنیم که وصل بمونید تا موقعی که بیایم خدمت دوستان. به این ویدیوی کوتاه نگاه میکنیم از خانم لیلی از اروپا و بعدم با هم صحبت میکنیم، با ما باشید.

که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه، خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس یه عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دلمرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مرد حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زن از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشون رو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی، موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And that's why با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرد خشن هست. بعضی ها فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه، خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضاد

0: باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس یه عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زنها از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن، ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشونو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی، موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And that's
1: why women watch. بله، اینم خانم لولوی عزیز که از اروپا این برنامه رو برامون ضبط میکنن، برنامه ها رو، و با ویدیوهای کوتاه نکات خیلی خیلی مهم و اساسی رو بهش اشاره میکنن. تشکر از خانم لیلی. و اینکه امروز داستان ما، من خودم خود جمع جور کنم اینم کجا وایستادم، چون که داستان ما امروز طولانی دادش. ببینم قضیه هم چیه، من کی کجا وایستاده. خیلی خوب، ایشالله که همه چی درسته، صدا اینا اشکال نداشته باشه. بله، خب دوباره خوش آمد میگم به دوستان شنونده و بیننده. برنامه امروز پرچونه راجب موضوع مرد خشن و در اون مقایسه اون در مقابل مرد مستعصل و بیچاره و به قول معروف دسپرت هستش. دوستان عزیزی که روی زوم هستن من عذرخواهی میکنم، میبینم تشریف آوردین، عذرخواهی میکنم و اجازه بدید که من این داستانو تا یه حدی برسونم، بعدم در خدمتون هستیم تا آخر برنامه در خدمتون هستیم و ایشالا که حوصلتون سر نره که روزوم منتظر هستید، ولی به هر صورت ما در خدمتون هستیم و برنامه ادامه میدیم با هم. منم خود حواسم جمع باشه. داستان مرد خشن همونجور که خانم لولو گفتن و ما بارها جای دیگه هم ذکر کردیم، این نیستش که شما به کسی تجاوز بکنی، کسی رو مورد آزار قرار بدی یا هر کدوم از اینا، و این چیزی هستش که با انگر نباید، با عصبانیت نباید اشتباه بشه. ضمن اینکه مرد خشن نه تنها بلکه اولین مسیجی که به زن میده اینه که برای من اهمیت نداره که تو، البته در رابطه با دیتینگ داریم میگیم، نه در رابطه با تمام برخوردش با زنان نمیگیم، من دارم در مورد نقطه مقابل مرد دسپرت صحبت میکنم، مردی که بیچاره است و بدبخته از این که یه زنی بهش محل میذاره یا نمیذاره، یه دختری حاضر باش بیاد بیرون یا یه دختری اون به نظر اون مورد تایید هست یا نیست. اون خشونت و اون استحکام و اون محکم بودن و اون اهمیت ندادن بزرگترین پیغامیه که به اون زن میده، از لحاظ این که تو به من چیزی رو لزومی نداره مورد تایید قرار بدی و اینکه من به تایید تو احتیاج ندارم، انرژی من اینه، حرکت من اینه، اتیتود من اینه و تو میتونی بیایی و part of the show باشی، not to run the show، you can be part of the show، قسمتی از این برنامه میتونی بیای سوار این، فکر بد نکنید، سوار این واگن قطار بشی و هر جای این قطار داره میره شما بیای مسافر این قطار باشی، you may join the wagon but you don't run the show، تو فقط میتونی بیای بالا، میتونی سوار قطار بشی، میتونی سوار اتوبوس بشی، ولی you don't run the show. چرا؟ چون اهمیت نداره که تو چی فکر میکنی راجبه جایی که این وهیکل داره میره، راجبه جایی که این شو داره میره، راجبه جایی که این اتیتود من به برخورد من و زندگی من داره میره. وقتی این دیدو کسی داشته باشه اتوماتیک، به طور اتوماتیک جذابه و یه جذابیت در حد بالایی هستش که همونجوری هم که خانم لیله اشاره کرد ممکنه از لحاظ عقلی قابل آنالیز نباشه برای زنا، ولی هست و کنترل رابطه با مرد رو، ضمن این که نمیتونن به دست بگیرن، خیلی هم خوشحالن که نمیتونن به دست بگیرن. نکته ای که باید هر کدوم از ماهایی که مشکل داریم، من میبینم از اون روز اول ما پرچونه شروع کردیم تا الان اکثر سوالا هنوزم که هنوزه بینندگان هاردکور 15 سال 20 سال بیننده پرچونه، اکثر سوال اینه که آقا ما چجوری دختر پیدا کنیم، ما چجوری دختر به دست بیاریم، دختره چجوری ما رو تو فرندزون نندازه و نگه ما با هم جاست فرندیم و دوست معمولی هستیم و ما فقط دوستیم و ما این قضیه رو واقعا کندیم ریشش رو، انقدر دقیق اینو چوبش زدیم و در واقع هیچی رو ناگفته نذاشتیم، ولی فایده نداره. دوباره وقتی دختر رو میبینی میگه بذار حالا یه روش دیگه انتخاب کنم، امتحان کنم، چون که حالا ممکنه پرچونه اشتباه کرده باشه، بخاطر اینکه اینی که پرچونه به شما گفته خودش ابدا نکرده که، با دیدن و نگاه کردن و مقایسه کردن و مطالعه کردن و حرفای دیگران رو کنار هم گذاشتن به یه نتیجه میرسیم. وقتی که ببینی چند نفر از نقطه نظرهای مختلف دارن به یه موضوع نگاه میکنن و یه موضوع دارن میبینن، حالا ممکنه تیکشون رو اون موضوع فرق کنه، یه موضوع داره میبینه، اینجا ما هممون اگه به این بخاری که اینجا هست، هیتری که اینجا هست نگاه کنیم، اگه واقعا اینجا وجود داشته باشه، هممون یه هیتری میبینیم که یا روشن یا خاموشه، یا بزرگه یا کوچیکه، یا جهتش به اون چپه یا جهتش به راسته. حالا یکی ممکنه بگه من از این مدلش خوشم نمیاد، یکی میگه نه خیلی الان باید خاموش بشه، یکی میگه نه آقا اصلا به چرخونش طرف من. ولی همه راجبه چیزی که میبینه تو حقیقت هپروت باشه، یکی بگه آقا اینجا هیتره، یکی بگه نه اینجا جوجو هست، یکی بگه نه خیر آقا اینجا کیسه سیمان هست، پس معلومه اینا یک کدومشون داره درست میبینه، بقیه دارن هپروت میبینن. وقتی ببینی که تو پرچونه همینو میشنوی، توی اکثر کانالای مسکلین و چه مکتاو چه غیر مکتاو شما همینو میشنوی، هم چیزایی که هیچ موقع شما تو مینستریم میدیای نه غرب نه شرق و نه تو کانال های بسیار معروف و پولساز یوتیوب تو هیچ کدوم اونا پولی نمیشنوی، تو اینستاگرام اگه کسی بگه این یه دوباره حک میکنن، علتش اینه که یه مطلب و یه موضوعه و تو باید به این از این درسی که میگیری این باشه که استیصال دیسپیر در خودت اینو از بین ببری. چرا؟ موقعی مستعصل میشه نفر و دسپرت میشه و بیچاره میشه که برای هر دختری که از قراری که در خونشون رد شه و یا نیم ساعت بیاد خونشون یا یه دو ماه باش بگرده این طرف اون طرفه، برای هر کدوم از اونها یکی یکی منتظر تایید شدن، منتظر کانفرمیشن از اون باشه. و اصلا کلن این که مرد از زن بخواد کانفرمیشن بگیره و تأیید رفتار بگیره، کلن این قضیه زیر سواله به جای خود، حالا اونو صحبت میکنم. موضوع ضمن اون که اصلا شما یه چیزی رو نباید دنبالش باشی، یعنی زن، یعنی به طور کلی مثلا مادر آدم، خواهر آدم، دختر عمه آدم، زندایی آدم، اینا هم همه زنایی هستن که تو فامیل ما آدم هستن، ما با اینا بزرگ میشیم، هر اون مسنتراش که اسم بردم مثل جای مادرای ما هستن، اون جوانتراش جای خواهرای ما هستن، ما با اینا که کاری نداریم، ما دنبال دخترای غریبه هستیم. ولی اونا هم اگه قرار باشه ما رو تایید کنن، سر چیزایی تایید میکنن که کلکتیو زنونه یا کلکتیو زنونه تایید میکنه، از لحاظ موضوع ازدواج، از لحاظ موضوع این، موضوع اون و هزار تا چیز دیگه که برمیگرده به اصلا دنیای فکری زن و مرد که صحبت کردیم با هم توی برنامه دیگه. گذشته از این قضیه که حالا من نمیخوام از موضوع پرت بشم، گذشته از این قضیه که به طور کلی نباید دنبالش باشی، بلکه هیچ دختری هم اگه تو رو تایید بکنه یا تایید نکنه، چه اون دختری که با تو سکشوال میخواد بشه یا چه دختری که تو به نظرت خیلی جذاب و زیباست، یا حتی مثلا بعد میگه موقع مثلا میگه که حالا ما دیدیم مثلا دختر خوشگل زیاد فراوون نیست و کم و صفش زیاد و قیمتش بالاست، رفتیم دنبال یه دختر کج و کوله، رفتیم سراغ یه زن پیر جا افتاده ای، دو تا بچه داره و دو تا طلاق گرفته و 40 هم رد کرده، اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. همه همینو میگن، یا اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. چرا؟ به خاطر که تو همون کاری که با دختر خوشگله میکنی و دختر و اون زنه که زیادم جذاب نیست به قول معروف برای رفع کتی میخوای داشته باشی. دیدی چقدر زنهای بیریخت و کج کله توی تیندر رو نمیدونم کیوپید و فلان اینا، دیتینگ میدیا، ورچوال دیتینگ میدیا چقدر پر رو شدن؟ علتش همینه، بخاطر که اولین مرد، هر مردی میره سراغشون میره که از اونا تایید بگیره، کانفرمیشن بگیره، میخواد اونا اینا بپذیرن و میخواد اونا بپسندن و تحسینش بکنن. زنا هیچ چیز مردونه رو تحسین نمی کنن، بخاطر که چیز مردونه برای زن قابل تحسین نیست و خیلی از مواقع اصلا قابل فهم نیست. دنیای تو و دنیای اون فرق میکنه. زن خیلی دوست داره که تو بیفتی جلو واسش بجنگی، حمایت بکنی، اگه سرصدایی میاد تو خونه تو بلندشه ببینی که دزد حیوونه چیه، یه جایی چهار نفر هستن تو بپری جلو. کمون که زنا خیلی هم خوب مردا رو کتک میزنن، سر تا سر اینترنت هم میتونید این ویدیوها رو ببینید. خیلی دوست داره که تو بری جلو و جونو خودت بذاری، تو دوست داره سرباز بشی، تو دوست داره بری جنگ، تو دوست داره که بری از همه جور ازش دفاع کنی، ولی تو اینو به خاطر خودش میخواد، نه به خاطر اینکه این روحیه شجاعت تو رو تحسین میکنه. یه همچین روحیه شجاعتی اصلا واسه زنها قابل فهم نیست، یعنی در واقع سیمکشیشو ندارن. و از لحاظ همچنین خانم لولو میگه از عقلی واقعا هم درست و کلمه خوب استفاده کرد، از لحاظ عقلی اینا منتالیتی و چی میگن دنیای فکری مردا رو برای زنان خیلی مواقع اصلا قابل فهم نیست، که برنامه مفصلی سری موضوع داشتیم اسمش یادم نمیاد میگم ولی نیستش اصلا. علتی که تو دنبال دختر خوشگله میری ممکنه ریجکت بشی به خاطر خیلی مسائل دیگه که حالا صفش زیاده، تو خیلی جذاب نیستی، پول به نظر نداری، یا نمیدونم هرچی، بزرگتر از اون اینه که تو دنبال تایید گرفتن از اون میری، تو دسپرت میری سراغ دختر، نه اینکه بری سراغش که ببینی یه مرد اومده سراغش. یه زنی یه مرد بیا سراغش، البته که اونو با مردای بهتری که در اختیارش هستن و در دستش هستن، یا تو شیشه جاست فرند اینا رو خامونده تو الکل، یا داره باشون حالا سکس داره یا نه فعلا داره دیت میکنه یا نه شوهرشه، شوهر داشتن هم هیچ ربطی به این که این خانم با شما الان بیاد تو خونتون یا نیاد خونتون باهاتون بخوابه یا نخوابه، همونجوری که خانم‌ها در طول 20 سال گذشته قشنگ ثابت کردن این موضوع رو، هیچ ربطی نداره. هر چیزی به تو میگه پشت سر میگه شما باید در صورتی که چرا من با تو نمیام تو رخت خوابو میگم اینو باید بشنوی، اصلا تو آنالیزش نباید بری. ولی اگه شما یه چیزایی شنیدی که چیز عمومیه، اگه خودت قبلا اون چیزای عمومی رو بهش فکر نکرده باشی که اصلا پرتی از قضیه، باید خودت چیزای عمومی رو در نظر بگیریم. یکی از چیزای عمومی که خیلی از سرا جوونا توجه نمی‌کنن به عنوان این نکته خوب در نظر میگیرن و این که آیا این نکته خوبی هست که ما انجام بدیم و اولش از زنا و دخترای تو فامیلشون یواش یواش زیر گوششون خونده میشه بدون اینکه اونا بخوان به اینا مستقیما بگن. نمیدونی چیکار کرد رفت اینو خرید، نمیدونی چیکار کرد که من تمام دوستام اونجا بودن پول همشون رو داد، نمیدونی فلانی واسه فلانی رفته نامزدیش دادم یه انگشتر خریده انقدر یه فلان کرد، تمام چیزی که خودشون دوست دارن زیر گوشت خونده میشه. تمام رفته فلانی رفته پرید جلو چهار نفر رو زد چاقو هم خورد الان بیمارستانه، حالا گل میبریم واسش ولی خیلی خوب کاری کرد واقعا فلان اینا. هزار دیگه هزار یک چیز، هیچ کی شکایت نمیکنه بگی آقا ما میخوایم اینجوری بریم، بخواد اون تو فکر زنونه نیستش که بخواد منتالیتی و سیستم فکری ولیو سیستم ها یادم افتاد اسم اون برنامه از Women's Value System versus Men's Value System یا Value Men's Values versus Women's Values، این هایی بخواهیم تو آرشیف نگاه کنیم. این تأییدی که ما به عنوان یه بچه‌ای که مثلا فرض کن 10 سالمونه 12 سالمون یواش یواش میشه 15 سالمون 16 سالمون یواش یواش این تأیید رو یاد میگیریم که از زنا بگیریم، اون تأییدی هستش که زنه میخواد تو رو ازت استفاده کنه برای این موضوع، نه به معنایی که تو رو پذیرفته و تو آدم پذیرفته و خواستنی هستی، بلکه مورد استفاده ابزاری قرار میگیری و میدونی که زنها مردا رو برای استفاده ابزاری میخوان. مرد به درد نخوریه مردی که پول نداشته باشه نتونه خرج خانواده رو بده، مرد به درد نخوریه، ولی زنی که نتونه خرج خانواده رو بده زن به درد نخوری محسوب نمیشه، یعنی اون ابزار نیست دیگه، اون ابزاره. و شما به عنوان بزرگترین داونفال، بزرگترین اشتباهی که در رابطه با زنا میکنی اینو باید در نظر بگیری که این کاره که میری سراغش یه زن 50 ساله هم، شما یه آدم 30 ساله ای قوی عضلانی ورزشکار هرچی، میری سراغ یه زن 45 ساله بازم اون بهت میگه نه، میگه حالا که من دوست دختر ندارم، حالا که فلان دختر خوشگلی که دنبالش هستم داره ادا در میاره، بذار این زنه که واقعا حالا چیزی هم نیست بالاخره برای خلوت بد نیست که باشه رابطه ای داشته باشم دیگه، اونم بهت میگه نه، به خاطر که وقتی میری با دسپر میری، با استیصال میری، با بدبختی میری که تو چشات میخونده میشه که تو میخوای تایید بشی و این بزرگترین اشتباس. وقتی یه نفر خشنه، یه نفر بهش میگن مرد جذاب، این مردی که اهمیتی نمیده که زن راجبش چی فکر بکنه، البته که قانون نمیشکنه، البته که ضرب و شتم نمیکنه، البته که خشونت رو با عصبانیت و تجاوز و ریپ اشتباه نمیگیره، چون اگه اشتباه هم بگیره سر از زندان در میاره، چه بفهمه چه نفهمه قانون جزاشو میده. ولی وقتی که یه مردی با تمام قدرت خودش با توجه به خودش با یه زنی برخورد میکنه، این جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی. حالا جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی معنیش این نیست که جذابترین حالت ممکنه برای یه مرد. ممکنه تو همه این کارا رو هم بکنی، قدت نیمت کوتاه‌تر از زنه باشه، خب حالا ببین چه تو اخمت مردونه است یا سیگار برگو اینجوری کج میذاری لب گوش دهنت، چه اهمیت داره؟ قدت نیمت از اون کوتاه‌تره. یا هزار یک چیز دیگه که ممکنه دیل بریکر باشه، که البته برای مردای قد کوتاه هم هیچ مسئله نیست، چون به اندازه کافی زنه هستن که قدشون از اونها کوتاه‌تر باشه. همونجوری که برای مردایی که قدشون کوتاه هم نیست، زنای خیلی زیادی هستن که قدشون از اونها بلندتر یا هم قد اونها هستن، یا حالا به دلایلی اگه موضوع قد باشه. میخوام پرت نشیم از موضوع. استیصال، دسپیر، پلیزینگ، اصلا پلیز نباید بکنه کسی رو. کسی که میخواد جذاب باشه و جذاب هست اصلا نمیخواد که منتظر تأیید از اون طرف باشه. گرفتن تأیید از طرف مقابل تو رو میذاره زیر یک علامت سوال خیلی بزرگی، که این خودش چهار ستون، چهار استخون محکم نداره. چهار تا که نیست، پنج تا، چون چهار تا سو یکی اونجا پنج میشه، پنج تا استخون، پنج تا استخون محکم نداره و خب جذابیت یهویی میخوره زمین. و دنبال این رفتن که من چی کار کنم که دخترها از من خوششون بیاد، بزرگترین سوالیه که همیشه ما جوابشو سعی کردیم یه پله بیایم عقبتر، که بگیم کاری نیست که تو بکنی که دخترها خوششون بیاد، تو باید کاری بکنی که خودت تصویرت درست باشه، خودت باید به نظر قوی بیای. اون چیزی که به نظر قوی بیاد صاحب تصمیم بودنه، و این صاحب تصمیم بودن البته که به خشونت هم مربوطه، البته که به ویژن مربوطه، البته که به این که وقتی من اهمیت ندم که تو چی فکر میکنی، آقا من از این مدل دختر خوشم میاد، من دوست دارم با این مدل دختر این کارا رو انجام بدم، این به هیچ کس مربوط نیست، فقط به همون دختری که روبوت قرار گرفته مربوطه که اجازه میده تو اون کارهایی که میخوای انجام بدی انجام بدی یا نه. اگه میگم اگه که در حد قانونیه و اشتباه قانونی نشه، مشکل دردسر چیز برای خودتون ایجاد نکنی، منظورم اون نیست. در حدی که شما مشکلی با هیچ کس بجز همون زن پیدا نکنی، این اجازه بهت میده که تو این کارا رو بکنی، اینجور رفتار کنی. اگر اجازه داد شما انجام میدی، اجازه نداد شما میری به سمت دختر بعدی. و همین که شما اینو گذاشتی رفتی به خاطر اجازه‌ای که نداده بهت، این تو رو ارزش تو پایین نمیاره. ممکنه این آدم اصلا خیلی بدتر از اونی که تو میخواستی باشه انجام بدی، میخواد دلش میخواست تو باش انجام بدی و تو نکردی، به این دلیل ترن آف شده. من فکر نکنید که شما خیلی خشنید و قدرت دارید و میتونید زنها رو سورپرایز کنید. خیلی زنها هست که شما اصلا نمیتونید اونها رو سورپرایزشون کنید، هر کاری بکنید میگه کمه. شنیدی که دایه دایه جو که دایه دایه رو که میدونی. به خاطر همین اصلا زن برای البته خب موقعی که شما وقتی 15 سالته 16 سالته اینا رو نمیدونی، زیر گوشت هم که 24 ساعت داره موزیک چی کار کنی که زنها خوششون بیاد، یه مرد خوب باید چی کار کنه، یه مرد خوب باید چی کار کنه. زنایی که میگن یه مرد خوب باید چی کار کنه، از جمله مادر، خواهر، فامیل، زنای فامیل، دختر خاله، چه میدونم زنمو، هر کسی که هست، اینا نمیگن که مرد چی کار کنه که ارزشمند بشه و با وقار و سنگین و جذاب بشه. اینا میگن مرد ما دوست داریم چی کار کنه. اون وقت میشه ابزار. اون وقتی که خیلی از مردا این تو گوششونه، این در میزنن، اون در میزنن، دنبال تایید از زنا میگردن، و همین که تو دنبال تایید و خواستت اینه که تقاضا داری که اون تو تایید کنه، این جذابیت تو رو از بین میبره اگه وجود داشته باشه. یعنی حتی از که جذابیت ظاهری هم داشته باشی از به ممکنه ببره، ولی اون حرفایی که تو از بد و تولد زیر گوشت بوده تا به سنی که دیگه بیچاره شدی که دیگه دختر به دردخوری گیرت نمیاد و اینا، یا رابطه به دردخوری نمیتونی داشته باشی به این خیالی که مثلا رابطه حتما باید اینجوری باشه و اونجوری، اون حرفا زیر گوشته، میگه من آخرین برگ برندم و از تو آستینم در بیارم، میکوبم رو زمین و میگم میخوام باهات ازدواج کنم. وقتی که میگم میخوام باهات ازدواج کنم، دیگه هیچ کی نمیتونه حرف من حرف بزنه. صاف بلند میشم میرم خونه یه کسی خواستگاری، میگم من اون وقتی که من مرد با غیرت هستم، اون وقتی که من مرد پذیرفته هستم، اون وقتی که مادر اون دختر و پدر اون دختر با احترام به من نگاه میکنن و داداشش هم باید خفه بشه و اینکه دیگه من با تو نمیخوابم هم نمیتونه بگه، چون من دارم زندگیشو تأمین میکنم. هم زندگیشو تأمین میکنی، هم خرجشو میدی، همون الماسا و عروسی رو میگیری براش، بازم میپره میره تو بغل دوست پسرش در حال سکس با دوست پسرش، هرچی فوش و بد بیرای رکی که به تو میده بار تو میکنه وقتی تو بغل دوست پسرش خوابیده، هنوزم که هنوزه و بعد از ازدواجش، به خاطر که تو یه جایی هستش که با میلیاردها دلار هم نمیتونی نفوذ کنی. اون جایی که تو نفوذ میکنی با ازدواج، با 25 دلار میشه به هر کس نفوذ کرد. البته بستگی داره، جای گرونتر ممکنه کشورهای اروپایی و اینا خود ممکنه گرونتر باشه، بشه 100 دلار بشه 150 دلار نمیدونم، اون دیگه میلیون دلار و 300 هزار دلار و 100 هزار دلار عروسی و نمیدونم یک عمر ریزانو زدن و صبح ساعت 6 بلند شدن رفتن اومدن نداره. اون قیمت 100 دلار، اونجوری بخوای نفوذ کنی 100 دلار 150 دلار ماکسیمم قضیه حله، سه بار میشه 300 دلار 300 چه میدونم 100 بار میشه 3000 دلار. و اون جایی که تو نمیتونی نفوذ کنی که اون دوست پسر عوضی آشغاله که نه خیلی هم خوش قیافه هم نیست و بارها این به اون گفته با هم ازدواج کنیم با هم ازدواج نکرده و بارها از اون حامله شده کورتاژ کرده، هنوز هم دست از سر اون ور نمیداره، اونجا اون هی نفوذ میکنه، اونجا زمین فوتبال اونه. تو همه پولای دنیا رو خرج کنی به زور اگه دست پای دخترم ببندی، حالا ممکنه بخاطر که بچه دار بشه با تو سکسی هم داشته باشه و تو به این تجاوز جنسی هم بکنی، بازم به اونجا که اون پسر نفوذ کرده نفوذ نمیکنی، بازم اون صدایی که از اون در میاد پیش تو در نمیاد، قربونت برم. نه که ما کرده باشیم این کارا، ما شنیدیم دیگران گفتن. و این اون قسمتیه که دختره دست از سرتو بر نمیره، اون دو قسمتیه که دختره میره تو بغل شوهرش دوست پسرش موقع ارگزمش اسم تو رو صدا میکنه، اون قسمته. اینجاست که تو باید بفهمی که البته خب خیلی از مردا اینو هرگز نمیفهمن، به خاطری که این قضیه مثل رد پل و بلو پل میمونه، یا قرص قرمز خوردی میری اون طرف واقعیت رو میبینی، یا قرص آبی رو خوردی این ورد خوشباوری خودت داری صفا میکنی، از اون ور خبر نداری که وقتی که گوشه رو برمیداری میگه من الان با دوستم داریم میریم خرید، اون دوتا سکسه که برای چی بوده و الان تو فروشگاه هستیم برای چی بوده اون دوتا سکسکه و یه ست سکسکه و این واقعا تو کجا بوده که به تو گفته ما الان داریم میریم تو مغازه و بر میگردیم زود میایم. اون طرف داشته امتحان میکرد ببینید که میتونه جیغه اینا در بیاره سر تلفن یا نمیتونه جیغه اینا در بیاره، به مادرش زنگ میزنه، به شوهرش زنگ میزنه، به نامزدش زنگ میزنه، اون کار خودشو انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا جون در تو ندیده اونو، تو خیال کردی که اون برگه ازدواج گذاشتی زمین، نوشتی اسم این خانم رو سند خونت، دیگه به دست آوردی اون زنی رو که این همه دنبال بود و الان دلت خوش بشه که این زن دیگه مال کسی دیگه هم نیست و تمیزی و سکس با زن خود آدم خیلی سکس تمیزیه، اون با کسی دیگه نیست و دوست دختر داشتن به خصوص خیلی مهمه، با هم کمیتمنت بدیم و به هم بگیم که آقا ما دیگه با کسی دیگه نیستیم و اونم به تو قول بده و بعدم که آقا تو خب به هم خورد به هم خورد دیگه، حالا که به هم نخورده تا ما که به هم نخورده که ما به هم قول دادیم، اون نمیدونه که وقتی که دختره میگه من دیگه نمیتونم با تو باشم، یه هشمایی در حال رفت آمد به فروشگاه های مختلف هست که ما الان تو فروشگاه اینور هستیم، ما رفتیم با دوستم داریم موهامو رنگ میکنم، نمیدونم رفتم اومدیم اینجا میدم شلوار خریدیم پس بدیم، اونا اون کارا انجام شده، مطمئنه که پرواز بعدی نشسته منتظر سوار شدن مسافرین محترم بعد از دوش تو کول تو بگیم پشت تو پیاده میشه، اگر واقعا پشتی برای سواری داشته باشی، اگرم نه که هیچ. تو فکر نکن که به تو یک دیل خوب میدن و با یه دختری هستی برسم، اگه نخواست با تو بمونه بعدا تو یواش یواش نگرانی باشه که من تمیز باشه سکسم با اون، نه there is no guarantee. و این داستان نمیدونم که آقا چرا اصلا حل نمیشه تو ذهن جوونا، به خاطر چرا حل نمیشه؟ خب چرا نمیتونم بگم نمیدونم، چون میدونم چرا حل نمیشه، به خاطر اینکه برن جوونا همشون که پرچونه نگاه نمیکنن، وقتی از من میگه چیزی هم میپرسن که حالا 5 دقیقه با من حرف زده، از 5 سالگی تا 25 سالگی 20 سال زیر آموزش مادر، خواهر، دختر دایی، زنمو، زندایی و بقیه زنای دیگه‌ای که به هر نحوی صحبت میکردن زیر گوشش میخوندن که چه جوریه، چه جوری، چی خوبه، اون سر آموزش اوناست، بعدش هم سرش میچرخه اینور میوزیک ویدیو میبینه، سرش میچرخه اونور مینستریم میدیا داره ولنتاین رو تبلیغ میکنه، از اون طرف میچرخه اینور نمیدونم میخواد ازدواج کنی، دو ماه حقوقتون رو باید بدید، انگشتر نامزدی بخرید یا انگشتر ازدواج بخرید، اینا رو از 5 سالگی تا هر روزی که برسات لعنت به نامش نوشته میشه اینا داره میشنوه، حالا 5 دقیقه من پرچونه حرف زده، اصلا نمیتونه کلکت بکنه، اصلا نمیتونه جمع‌بندی بکنه حرفایی که یک بار از من میشنوه یا تو این برنامه میشنوه از دوستای دیگه که تو برنامه شرکت میکنن، کنار هم بذاره اینا رو به این نتیجه ای برسه، چون به محضی که مثل که میخوا آقا یه قرصی بهت میدیم بخور، شما 20 سال سیگار کشیدی، یه قرص بهت میدیم بخور یه دفعه ترک بشه، این همچین نمیشه که، تو باید بری یه ریهابلیتیشن طولانی، یه برنامه مفصل با اراده، با کلی درگیری و گرفتاری و جنگ و اینا، تا بتونی بدن تو تصفیه کنی، تمیز کنی از اون نیکوتین و اون احتیاجش به نیکوتین و بقیه مسائل. امیر خان بفرمایید، از دبی زنگ زدی دیگه، گفتیم نمیشه نگیریم، بفرما.
2: الو
1: بفرمایید داداش، روهر هستی با شوی پرچونه، برنامه رو گوش میدی؟
2: الو
1: الو صدا میاد؟ خب مثل که صدا نمیاد. بله، علتش اینه که هیچ موقع واسه رجیستر نمی کنه. تو تا میای یه دوز کوچولوی پرچونه رو هضمش بکنی یا دایجستش بکنی، از اون طرف گالون گالون دارن وسط پادزهر پرچونه میریزن که پاکت میکنه دوباره میبرت تو همون داستان. الو صدا میاد؟ بله استاد، من گرفتم وسط حرف هستیم، ولی چون شما از راه دور تلفن کردی من گفتم بگیرم. میتونی چند دقیقه صبر کنی بعدم به من زنگ بزنی؟
2: دوباره با تو تماس.
1: بله برنامه رو داره نگاه میکنی دیگه، درسته؟
2: بله.
1: بله، به خاطر که این قضیه پای میبینم دوستای دیگه هم هستن روی زوم اومدن، بی ادبی نباشه ما به شما نگفتیم ولی به آقای تلفنی گفتیم، به خاطر اینکه شما نشستید راحت آقا داره پول تلفن میده و پای تلفن رو گفتم اینو بهش بگم. به هر صورت دوستان عزیز چند دقیقه بنده خود روزه بخونم بعدا شما گریه کنید. بعد داستان به این صورته، اون نمیتونه این رجیستر کنه، ساعت‌های مدید باید، مثل که فرض کن یه نفر رو برداره، یه آدمی که چاق و درب و داغون اینا مثل من باشه، مثلا ببریش یه لحظه مثلا 5 دقیقه تمرینات کنگ فو رو واسهش بنویسه رو کاغذ، بگیر کاغذ بعد برو همچین هم از اینجا رفت این رفقاش جمع شدن با هم همه برن چلو کبابی، خب فایده نداره، حالا اونجا هم نوشته مثلا تمرینات کنگ فو چیه، حالا چه فایده داره تو شنیده باشی، این که تو رو نجات نمیده، باید مدت ها بری بیای حرکت کنی زمین بخوری تا بتونی اینو مستر کنی برای خودت. یا خیلی هم میگن آقا یعنی چه آدم بره مثلا با این فاحشه ها بگرده بهتره، نمیگیم بهتره یا بدتره، تو باید بدونی برای هر چیزی یه آلترناتیو و یک راه حل دیگه هم هست. شما اگه به یک سکس فروش به کاری که داره انجام میده نگاه کنی که ازت پولی میگیره و با تو سکس داره، که این که مثل اکثر دوست دخترها و اکثر زنهای محترمی که ازدواج میکنن همون کار انجام میدن، اون خانم اگه با آقا سکس نداشته باشه ازدواج در کار نیست، اون آقا هم اگه پولی واسه اون خانم خرج نکنه بازم تمام قضیه، هر دوش مورد ملامت سوالن. پس این همونه، اگه قرار باشه به عنوان یه آدم بدی که سر راه قرار میگیره، که خب ممکنه زنم بگیری دوست دخترم بگیری آدم بدی بشه سر راه، اگه به عنوان یک موجود کثیف نگاه کنی، اینا مثل رستوران رفتن میمونه. شما باید بارها رستورانای بد رفته باشی، بارها پول بی خودی داده باشی، بارها غذای بد تو رستوران بده باشن خورده باشی، بارها باید بدرفتاری کرده باشن تو رستوران، بی ادبی کرده باشن تو رستوران، تا بتونی بفهمی رستوران خوب همچین پاتو میذاری دم درش، میفهمی از قیافه اون یارو که اونجاست یا زنه یا مرده، از نوع میزاش، از نوع آدمایی که اونجا رفت آمد میکنن، بفهمی آقا اینجا جای غذا خوردن هست یا نیست. تو نمیتونی که کسی که سالیان سال خونه غذا خورده بگی آقا رستوران خوب کجاست، داداش من همیشه نمیدونه، نمیدونه که خب چیکار کنه، وقتی نرفته. بارها باید سرت کلا بره، بارها باید یه دوستی داشتیم ما استخدام میکردیم خانما رو، اینا میومدن خب همشون که خوب نبودن، همشون هم نمیتونه همه تو هر صنف، هیچ صنفی همشون خوب نیست، میومده خانمه پیشش میگفته که آره پول منو بده من برم بدم به رانندم بره و الان میام بالا، اونم خوشحال با 21 انگشت خوشحال پول رو میداد دستشو، اون خانمه هم میرفت سوار ماشین همون دوستش میشد میرفتن. یه چیکار میخواد بکنی؟ مثلا به پلیس زنگ بزنه بگه این خانم اومده بود اینجا من سکس بفروشه بعد پول منو برش رفت، همچین چیزی که اون وعده برده. تو هر زمینه اینطوریه، ولی چیزی که دنیای، یعنی فرقی که دنیای زنای پولی رسمی با زنای پولی رسمی تر که باید کاغذم بنویسی این دنیا داره و تو واردش میشی، اولین چیزی برای کسی که از دنیای ورجینیتی مردونه میاد یا از دنیای بی تجربگی مردونه میاد یا این هستش که، یا از دنیایی که به هر صورت با این قشر، منظورم خانمهای محترم سکس فروشه، با این قشر حالا چه بداشون چه خوباشون آشنایی نداره، با این قشر اولین چیزی که بعد از تجربیاتی که تو این زمینه پیدا میکنی، مثل رفتن به رستوران مختلفینه، عدم وابستگی خودت، عدم اینکه آقا تو لزومی نداره برای چیزی که میتونی با 20 دلار 25 دلار به دست بیاری به خاطری که اونا با اینا فرق دارن که هیچ هم فرق ندارن، تو بیای خودتو زمین بزنی و خودتو سبک بکنی. بارها شده این همه از دوستای شرمنده پرچونه برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه، شما با یه دختری شروع میکنی دوست دخترت میشه، میاد دیت میکنید و حالا دیت اول دیت دوم بالاخره با هم سکس رو شروع میکنی، جلسه چهارم میبینی بیماری مقاربتی گرفتی. خب از کی گرفتی؟ خب اون حالا ممکنه همون فرداش به شما خیانت نکرده باشه، حالا اگر مثلا تعهد دادی یا هر چی، خب ممکنه مثلا برای خودش سالهاست یه بیماری مقاربتی داره اصلا خودش هم نمیدونه، یا میدونه به شما نگفته، یا هر چیز دیگه‌ای. شما هیچ گارانتی نمیگیری که از هیچ قضیه ای، مگر اینکه شما با این اتیتود که از لحاظ اون چیزی که شما از اون زن میخوای، که میدونیم اکثرش کسایی که به خصوص جوانترا یه چیز بیشتر جز سکس نیست، از لحاظ اونی که شما میخوای از زنه، همشون با هم یکی هن. چه باش ازدواج بکنی به خاطر اینکه شما میخوای با یه زنی سکس داشته باشی، چه یکی بود دوستای ما میگفت که من زن بگیرم سکسم مرتب بشه، تنها چیزی که مرتب نشد سکس بود، خونش هم نامرتب شد، سند خونش هم نامرتب شد، بعدن میرفت کار میکرد تاکسی و اینا که بتونه کرایه خونش رو بده، از خونه خوشگلش افتاد انداختنش بیرون، مال خودش بود خونه، حالا فهمیدی چی مرتب شد و سر کار رفتنت مرتب شد. به خاطر همین تنها چیزی که تو اینو از این مارکت میگیری اینی که اهمیتی نداره، برای چیزی که تو میخوای دنبال رابطه باشی با زن، برای چیزی که تو میخوای دنبال تایید باشی از زنی که ولیو سیستمش به طور کلی، به طور کلی میخواد مادر من باشه، میخواد خواهر شما باشه، میخواد مادر شما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به طور کلی ولیو سیستمش و این سیستم سیمکشی اندیشهش، عقلش و آرزوهاش و دنیاش، زمین تا آسمون با ما هر دوتا کهکشان مختلفیم. میگفت Men are from Mars, Women are from Venus، هم چیزی مردان مریخی رو نم زنان ونوس. و میخواد بگه دنیای ولیو سیستم زن و مرد با همدیگه خیلی فرق میکنه. تو از اون تایید گرفتن هیچ ارزشی به وجود تو نیست، هیچ تاییدی به وجود تو نیست. و قدم بعدی اینی که تو اگه از اون بخوای، یعنی بای پروداکتش یا چه بگذاریم داونفالش، اینه که اگه تو دنبال تایید اون باشی، تو باید خودت در دنیای اون زیبا کنی، یعنی به صورت یه آدم مورد قبول آماده و حمالیه، بدون اینکه شکایت داشته باشه نسبت چیزایی که ازش خواسته میشه، همیشه خوب، همیشه آماده. خب این که بدتر تو رو سبکتر و خردتر و کوچیکترت میکنه. و همه اینا برای چی؟ برای که اون دختری که مثلا فرض کن 27 سالش باشه، مثلا با 50 نفر تا حالا رفته سکس داشته، یه بار دیگه هم با تو سکس داشته باشه، خب چه فرق میکنه؟ تو هم یکی از همون 50 نفر هستی که میای و میری. چه تاییدیه برای تو؟ اون از دید خودش تو رو تایید کنه. نمیگم که دخترها که با 50 نفر سکس دارن کار بدی میکنن ها، اصلا به منم مربوط نیست، به هیچ کدوم از ما هم مربوط نیست، مگر اینکه دخترمون باشه یا خواهرمون باشه، سنش هم زیر 18 سال باشه، اون وقت ممکنه به ما مربوط بشه. اگه بزرگتر دیگه این نداشته باشه، اون وقت به ما مربوطه که دختر یا خواهر زیر 18 سالمون حالا با کی میری میاد. غیر از اون به ما مربوط نیست. نوش جونشون هر کاری دوست دارن بکنن، ما نمیگیم بده، خیلی هم ممنونیم. ولی مسئله اینجاست که دختری که شده 27 سالش 30 سالش با 50 نفر رفته، حالا اگه بخواد تو رو تایید بکنه، مثلا چقدر فایده داره واسه؟ یه دفعه دیگه هم با تو میخواد سکس کنه رد بشه، این همه جون بکنی، ارزش خودتو بیاری پایین. ارزشت در این که ببین، ارزشت پایین نمیاد اگه بخوای از زن اینا همه حرفایی که بسیار جای بحث داره و این بحثا بسیار جای گمراهی و بسیار جای انتقاد داره. میگه اپورتونیتی گفت زنها رو اگه بخوای تایید کنن تو رو، باید ارزش خودتو بیاری پایین. به این دلیل که یه زنی تو رو تایید میکنه، ارزش تو نمیاد پایین. به این دلیل ارزش تو میاد پایین که خودتو فراموش کردی. تو گفتی ولیو سیستم من هیچ، هر جوری تو فکر میکنی من میخوام تو رو خوشحال کنم، ولنتاین میدوام تو خیابون، شکلات دست چپ، نمیدونم خرگوش و قلب صورتی دست راست، به دندون میگیرم، نمیدونم کلید ماشینم بوده بوده میام دم خونتون و میدونم میرم پشت سرتون راه میرم، اونجا غذا میخوریم با هم دیگه، که شاید تو بخواد با من بخوابی، یا شاید قانع بشی که با من بریکاپ نکنی، یا شاید عصبانی نشی حالا که با هم ازدواج کردیم 2 ساله یا 3 ساله، بری دوباره با اون دوست پسرت بخوابی از رو عصبانیت با من. سو ولیو سیستم زنونه یه دنیای دیگه ایه. تو به خاطر این سبک میشی اگه بخوای از یه زنی تایید بگیری، نه به خاطر اینکه تایید کردن یک زن چیز سبکیه. بسیار بسیار چیزایی با ارزش در دنیای زنونه هستش، بسیار متعالیه. منظورم مادر شدن نیستا، بی خود قاطی نکنید. بسیار چیزایی در دنیای زمینه هست بسیار متعالیه و اون ولیوها و اون ارزشها تو زندگی مردونه هم وجود داره. حالا دیگه نمیریم تو دیتیلش و هر چیزی که هست، خودش جای بحث زیاده. ولی وقتی تو بخوای بگی من از دید اینجا پذیرفته شدم، تو مثل میگی که شما بخوای بری یه هفته توی یه کشوری بگردی، مسلمه که باید قانون اونجا رو رعایت بکنی، مسلمه که اگه شما داری میری یه کشور اسلامی باید روسری بذاری سرت، حتی اگه از اروپا اومدی، مسلمه که شما داری میری توی یه کشوری که مثلا یهودیه، خب بالاخره باید این چیزای یهودی رو بالاخره رعایت بکنی، به اونا توهین نکنی. داری میری شما تایلند، به پادشاه تایلند نمیتونی توهین بکنی، یه هفته میخوای اونجا مثل آدم سرت میندازی پایین، میری برمیگردی. ولی اگه خواستی سیتیزن اونجا بشی، یعنی هزار قانون هست تو باید اونا رو قبول کنی، هزار قانون هست باید امتحان بدی، هزار چیز هست که شما در طول 4-5 سال چارچشمی تو رو بپام بگیرن که زیر پا نذاشته باشی ارزش‌های مملکت رو، تا اون وقت به سیتیزنشیپ بدن. اینم همینطوریه. شما اگه بخوای با یه خانومی بری بیرون بشی احترام بذاری، با هم دیگه بشین سر میز غذا بخورین، حالا یه دفعه شما پول میز میده، یه دفعه اون پول میز میده، یا اصلا یه دفعه حال دعوت کردی خودت پول میز میدی، احترام میذاری، اذیت نمیکنی، بی ادب نیستی، بی موقع تماس نمیگیری، اینا همه مثل اینکه شما رفتی مهمونی توی کشوری، رفتی یه هفته برای گردش، سیتیزن اون کشور نمیخواد بشه. اون جوری که پسرا دارن جون میکنن، ارزش خودشون رو میذارن پایین و میخوان برن سیتیزن اون کشور زنونه بشن. این تمام ولیو سیستم، ارزش‌های اخلاقی و فکری زنونه رو امتحان میدن. اولین و بزرگترینش همین جاست فرنده. کسی به من کلمه جاست فرند رو گفته، هنوز این فرند دهش رو نگفته، باید در بره بیرون. اگه خونه منه، اگه خونه اونه که من از در میرم بیرون. اصلا نباید اجازه بدی دهن باز کنه کسی که ارزش ولیو سیستم تو رو بخواد سبک بکنه. اگه یه دختری بگه که مثلا با من میاد بیرون، بگه که مثلا من چه میدونم من سوشی دوست ندارم، چه میدونم من همبرگر دوست دارم، یا مثلا یا بگه مثلا من همبرگر دوست دارم، سوشی دوست دارم، خیلی خوبشون اینو دوست داره، حالا یا میری اونجا سوشی نمیخوره، این میام همبرگر، همبرگر میام، یه رستوران میریم که غذای دیگه داشته باشه. Yes I understand. این احترامه، این حرمت به خودمه، احترام به خودمه که با این آدم طوری رفتار کنم، ضمن اینکه محکم هستم چه لزومی داره اذیتش کنم. ولی اگه دختر من بگه ببین اگه با من باشی من ببینم تو گوشت میخوری، اگه من ببینم تو یه سوشی میخوری، اگه من ببینم اینطوریه، اگه من یه کسی با منه به هیچ وجه حالم من از همبرگر آشغال به هم میخوره، این یعنی تو هر چی داری بذار پایین، من اینجا من اومدم دامنم در میارم، نه اونطور که تو میخوای دامن در میارم، جا شلوار میپوشم بالا سرت وای میسم، میزنم تو سرت، من میگم چی میخوریم، من میگم چی نمیخوری تو، من میگم هرگز تو نمیخوری، دهنت نباید بوی هیچ غذایی بده، نه که دهن بوی غذا بده بده، منظورم اینه که مثلا بعضی اصلا بو میکشن اینا که تو چی خوردی، بارها دیدی مهمه با برده باز رفتی این آشغال خوردی که دوستای من میگفت زنم این کارو میکنه، میزد تو سر کلش که اینجور چیزا. بستگی داره، شما باید چشمتو باز کنی. هیچ ارزشی نداره مرد هر چقدر هم زیبا و خوشندام باشه، چون زنا که الان دیگه زنایی نیستن که تو خونه نشسته باشن دست مرد بهشون نرسیده باشه، له له یه مرد بخوام بزنن که تو رو انتخاب کنن. هیچ ارزشی نداره مردی که حتی زیبا و خوشندام هم باشه ولی استخون از خودش نشون نده. منظورم استخونی که شما گایقات نشون میدی نیستا، به طور کلی دارم میگم استخون و چهارچوب از خودش نشون نده. این خشونتی هم که خانم لیلی تو بحث میگه، این خیلی قشنگ به این قضیه مربوط میشه، به خاطر که تا تو حساسیت نداشته باشی، بینشت و مسائلی که از بیرون بهت اتفاق میفته رو، اینا رو تو نمیتونی اینا که را هم دیگه بذاری، نمیتونی معنی اینا رو بفهمی. طرف میبینی نشسته، زنش باش نشسته، زنه یه رفتارای سبک بیادبانه یا خیلی سبکه که مثلا آدم با یه بچه 6 ساله هم نمیکنه، با رفتار با شوهرش اینجوری، شوهرم اینجوری نشسته و سرش انداخته با اینا لبخند میزنه. تو تا این بینش رو نداشته باشی، اون حساسیت رو نداشته باشی که اون صحنه رو پیکاپ نمیکنی، اون یارو اصلا نمیبینه رفتار اون زنه رو که زنه چجوری سبکش میکنه. تو تا این بینش رو نبینی، اونو حس نداشته باشی، اونو حس نمیکنی، حساسیت نداشته باشی، حس نمیکنی. وقتی حس کردی، حساسیت داشتی، بینش داشتی، نتیجهش بلا فاصله اینه که خشونتت بروز میکنه، بلا فاصله میخوای حدود صغور خودتو ببندی که این چه بلایی داره سر من میاد، یا اگه اون شخصی که میبینی این بلا داره سرش میاد، تو فوری میخوای به اون خبر بدی که بابا داره با این رفتار میکنه. ولی خب اون طرف وقتی خوش حس نکنه، خودش نفهمه، میگن اما بینشون با هم فرق میکنه، تو اینجوری میبینی من اونجوری میبینم. خب معلومه موضوع همینه که تو چیزی که من دارم میبینم داره غلو سنگی که از بالای کوه داره غل میخوره میخواد بیاد له کنه تو رو، رد شه، تیکه از صخره کنده شده داره تو نمیبینی، من دارم میگم قلب سنگ بالا سر داره قل میخوره میاد پایین، تو خیال میکنی اون طرف پارتی صدای درامو نمیدونم صدای استریو اونات که بلنده و تو نمیبینی این قضیه رو، و چون نمیبینی نمیتونی حس کنی و نمیتونی اون حساسیت داشته باشی، پس اون خشونت هم نداری. پس اون حرکت هم نمی کنی. راهی که واسه بازه فقط اینه که تایید زن رو بگیری. تایید زنم وقتی رفتی سراغ تایید زن همونجا خودت خراب کردی، چون زن تو رو تایید نمی کنه به خاطر اینکه ارزش های اون رو فهمیدی و یا اینکه اون ارزش های تو رو می فهمه. اگه دقت کنی سر هیچ کدوم مسائلی که برای ما مهمه زنان نمیان رو تایید کنن. زن میتونه مادرت باشه، میتونه خواهرت باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه هر کسی باشه. تو با ممکنه قهرمان یه چیزی باشی، استاد یه مطلبی باشی، سلبریتی یه موضوعی باشی، یه لیدر باشی برای خودت در جهان چه میدونم سیاست یا هر چی. اون زنه تو رو به خاطر اونا تایید نمیکنه، اون زنه تو رو به خاطر چیزایی که براش انجام میده استفاده میکنه، و اگرم تایید کنه تو رو به عنوان ابزار تایید میکنه. و وقتی که تو دنبال این باشی که منو تایید کن، یعنی منو بزن تو سرم، بذار جای ابزار، ولیو سیستم من خالی و تعطیل، ولیو سیستم خودتو خالی کن مثل یه سطل آشغال توی تو کله من، من بشم اون چیزی که تو میپسندی، و این همینجا دوباره لو دادی خودتو، خراب کردی. ولیو سیستم زنونه آشغال نیستا، ولی وقتی خالی کنی تو کله تو آشغاله. چرا؟ طبق همون چیزی که عموی عزیز بنده خدا بیامرز میگفتن که یه چوب کبریت اگه تو قوطی کبریت باشه چوب کبریت بهش میگن، ولی وقتی چوب کبریت رو زمین افتاده باشه میگه این آشغال از اینجا وردار، مهمون داریم چه آشغال رو زمین ریخته. نمیتونی بگی این چوب کبریت اونجاست، اون آشغال اونجاست. یه بادوم نصفه اگر توی ظرف آجیل باشه بادومه، اگر رو زمین افتاده بشه آشغاله. ولی سیستم درونه رو که خالی کنن تو کله مرد، اون وقت آشغال تو کله مرد ریخته، چون جاش اونجا نیست. یادش بخیر استاد پرویز پاکشیر، دکتر پرویز پاکشیر در دو زمینه ادبیات جامعه شناسی، به هر صورت هم از معلمین بزرگ من بوده و اینفلوئنس های بزرگ من، و اینکه هزاران صد هزاران که چه از کنم ده ها مطلب خیلی زیبا من از ایشون همیشه به یادم هست. به هر صورت روحشون شاد، یادشون گرامی. و اینکه بریم سراغ بیننده های عزیزمون و شنونده هایی که میخوان با ما تماس بگیرن. دوستان اگر میخوان تلفن بکنید، الان شماره تلفن ما هست 310-896-7524، و ازتون خواهش میکنم روی زوم وصل بشید. هر کسی که یه سلفون دستشه میتونه بیاد روی زوم، حتی اگر نخواهید تصویرتون رو نشون بدید، وقتی میاد روی زوم دیگران میتونن با شما حرف بزنن، شما میتونید با دیگران صحبتی داشته باشید. اگر میخواید با همدیگه تبادل نظر بکنید، با همدیگه مخالفت بکنید، با همدیگه صحبت بکنید، تایید بکنید، من نمیدونم. به هر صورت همه چی اینطوری تنظیم شده که ما بتونیم دوستان رو در این برنامه روی زوم داشته باشیم. فقط میرید به zoom.us و اینستال میکنید، فقط هم اینستال میکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی واتساپ لطفاً برامون یه مسیج بدید که من شما رو جز گروه پرچونه قرار بدم. آقای رایان رو داریم مثل این که رو تصویر. آقا خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
3: سلام باشد جان، خوبی؟
1: مخلصم، خیلی ممنون.
3: من قبلش یه چیزی بگم، یاسین میکروفونش روشنه، داره تلویزیون میبینه، صداش همینجوری ممتد داره میاد. من یه پیام گذاشتم تو چت، ولی خب فکر کنم نگاه نکرده.
1: خب از این طرف میبندن صداشون رو، شما نگران نباش.
3: من بحث امروز خیلی بحث خوبیه، دوست دارم که تجربیات خودم و برداشت خودم رو با شما مطرح بکنم.
1: بله،
3: به نظرم خیلی جالبه. من شما که داشتین سخن میگفتیم مینوشتم، حالا مرتبط با موضوع برنامه میخوام حرف بزنم. سرمو پایین میارم چون دارم از رو متن میبینم. یکی در خصوص خشونت مردا و ویژگی شخصیتی مردا، من یه درسی رو گرفتم جدیداً، خیلی دارم روی برخورد خودم با دخترها تمرکز میکنم، نه که اونا رو آنالیز کنم، شخصیت خودم رو دارم میبینم وقتی که باشون برخورد میکنم. خب
1: بله،
3: که میبینم این من واقعیم یا منیم که دارم نقش بازی میکنم که مثلا نظر اونا رو جلب بکنم. خب داشتی حرف میزدی، دقیقا شخصیت خودم و برخوردهای خودم اومد توی ذهنم. و حالا میخوام چند تا تجربه بهت بگم، حالا شنونده هم به شما بد نیست.
1: بفرمایید.
3: این مهم نیست، اولا که راجب پول و راجب خرج کردن که مهم، یعنی یکی از بحث مهمه، من اونو گذر کردم چون مدت ها روش کار کردم، روش وقت گذاشتم، تمرین کردم، اون برای من مسئله ای نبوده، اما عوض شدن از نظر

0: بفهمونم که شما چون برای من مهم هستین من دارم سخنوری میکنم، یعنی به خاطر اینکه تو عزیزی، تو والایی من دارم، وگرنه که اصلا من مثلا حالت عادی اینقدر سخنور نیستم که. و بروز نکته که مهمه، وقتی که به یه دختر احساس فیل، نوشتم اینجا رو کاغذ، احساس فیل اسپشال بودن بهش میدی، مخصوصا وقتی که با هم یه رابطه مثلا خاصی رو ندارین، صرفا دیتینگ یا صرفا میخواین به قول معروف دارین همو کم و کاش میکنی، خب وقتی فیل اسپشال میکنه، درجه تو از اون جایگاهی که اون میدیده دیگه پایین تر میره، یعنی ناخودآگاه ها. خب وقتی خود وقتی اونو عزیز میکنی، بهش احساس خاص بودن میدی، تو میری پایین، اون بالا نمیره در واقع. و من به این نکته توجه نکرده بودم، برای همین یه نکته ای که حالا میخوام شنونده ها بشنون و تجربه خودم دوستم تو هم بشنوی، اینه که مثلا دارم بهت میگم توی اصلا بحث، میگم بحث پول بذاریم کنار، ولی توی بیرون رفتن مثلا دنبال این باشی که کجا بری که اون بیشترین احساس رضایت رو بکنه. خب مثلا کدوم کافه باشه یا کدوم مثلا خیابون یا کدوم پارک باشه که ایشون بهترین حس بهش دست بده. خب یا در خصوص مثلا موضوع حرف زدن چه موضوعی رو بگی یا چه جوری بگی که اون بیشتر خوشش بیاد. یا مثلا یه مثال برات بزنم، من توی این کانادا که توی مونترال که هستم، از آدمای پایین تر از خودم پیشنهاد زیاد میکنم، از نظر حداقل ظاهری، حالا درونیشون رو کاری ندارم. یکی از این دختره که من پیشنهاد داد انباردار بود. خب حالا انبارداری شغل شریفیه، من کاری ندارم. انباردار و یه تحصیلات اندرگرد نصف و نیمه. بعد پرسید تو چی کار میکنی؟ اینا گفتم مثلا من گراجویت استیودنت هم و منیجمنت میخونم و عمران میخونم و اینا. حالا گفت انباردارم، من خیلی از شغل اون تعریف کردم، برای اینکه گفتم بذار احساس اعتماد به نفس بکنه. مثلا گفتم حالا مثلا گفتم چی کاره، گفتش که کانادایی هم بود، گفتش که لاجستیک کوردینیتر هستم. من گفتم چه تایتل با کلاسی داره مثلا چقدر؟ گفتم منیجمنت که همه منیجمنت دارن، هیچکی لاجستیک کوردینیتر نیست. و الان که دارم بهش فکر میکنم، دیدم که مثلا اون خیلی با اعتماد نفس پایین اینو گفت، من خیلی ازش تعریف کردم که حالا اونو بیارمش بالا، یعنی یه جورایی مردونگی کردم، یه جورایی معرفت گذاشتم. بعد دیدم همون شخص به مرور، یعنی به مرور توی دو سه روز رخ داد، دیدم که چقدر مثلا کسی که خودش به من پیشنهاد بده جایگاه مثلا اجتماعی خاصی یا ظاهری خاصی نداره، اصلا آرزوش با من باشه، من باعث شدم که برداشتش بد بشه، برداشتش عوض بشه، مثلا خودش رو یه جورایی جایگاه خودش رو خودم رو میدونی مثلا یه جورایی.
1: خب این مسئله شبهه‌ایه که برای خیلی ممکنه پیش بیاد، فقط به دخترم نیست. شما اگه هر جایی بری بگی من یه چیزی رو خیلی میخوام، ممکنه اون طرف به قول معروف تاخچه بالا بذاره، این بعید نیست. باید منتها در تعریف کردن و در جنتلمن بودن با یه نفر آدم صحبت بکنه، دو تا حالت میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه شما واقعا یه کامپلیمنت قشنگی بهش میدی و رد میشی، یا اینکه با دسپر از روی احتیاج هی داری سعی میکنی که بگی من دارم تو رو تحسین میکنم. اون احساس وقتی پیکاپ بشه توسط زن و مرد نداره، اون احساس از طرف مقابل اگه پیکاپ بشه، یواش یواش جای خودت از دست میدی، به خاطر اینکه اون نمیخواد دیگه بقیهشو بشنوه. واسه همین میگیم آقا بحث با دختر رو کش نده، قرارت با دختر رو وسط آفتاب زیبای نیمروز توی کافی شاپ نذار، به جایی که میخواید حرفا کش بیاد نرو، با دختری که تو رو از دور دیده یا با چند دقیقه و طرف زدن تصمیم گرفته با تو وقت بگذرنه، صاف میبریش به جایی که کلاب مشروب بخوره، راه به سمت اون چیزی که تو میخوای پیش بره، نه یه فرصت زیبا و عالی بدیم مثل افلاطون بشنید مسائل رو دونه دونه به قول ترکا اینجه اینجه بررسی کنید. این فرصت رو شما نباید بدی به هیچ کس.
0: من ادامه بدم؟
1: بفرمایید.
0: بعد حالا میخواستم، حالا این نتیجه ناموفقش بود، حالا نتیجه موفقش رو بگم که این مثلا عوض شدنه یا تحویل گرفتنه جواب داده. من جفتش رو تجربه کردم، نمیخوام بگم که همیشه شکست میخوری، نه این دروغه، ولی تجربه

0: ادبیات بردی هم که توی ذهنم هست که مثلا این طرف راضی شده، حالا به هر دلیلی، اصلا دلیلش کاری ندارم، ولی من با این متد رفتم جلو. خب اون شخص بعد از این که این اتفاق افتاد، یعنی رابطه ما یه مدت گذشته و مثلا ما با هم بودیم و اینا، به من گفتش که، یعنی چندین نفر، 3-4 نفر این اتفاق افتاد، به من گفتن که رایان اون موقع که مثلا تو با ما داشتی حرف میزدی، من عیناً نقل قول دارم میکنم، عیناً نقل قول میکنم، به من میگفتن اون موقع که تو داشتی حرف میزدی ما به خودمون میگفتیم که زر زدنای تو این تموم میشه، ما رو بغل میکنه یا ما رو بوس میکنه یا ما رو میبره خونش. میگو اصلا ما حرفایی که میزدی ما واقعا منتظر این بودیم دهن تو ببندی کار اصلی رو انجام بدی.
1: خب پس تو پیغام جواب خودت گرفتی، حتما نباید پرچونه بشنوی.
0: 100%. و اینو میخواستم بگم خیلی وقتا مثلا پسرا یا مردا فکر میکنن زرنگ، من خودم جزشم، من همین تا همین پیروز این کار کردم، نمیگم مثلا من خیلی حالی، مردا فکر میکنن که اگه خودشونو عوض بکنن خوب، مرد اگه خودشو عوض بکنه در راستای خوب بودن با تشخیص خودش، این یه حرفه. یه موقع دارید نقش بازی میکنی برای اینکه یکی از تو خوشت بیاد، من دارم راجع به این حرف میزنم، اگه فکر میکنی که خودتو عوض بکنی، یکی از تو خوشش میاد و واقعا هم مثلا در ظاهر میبینی خوشش اومده، اما تو اشتباه میکنی، اون از اولش هم اون کارو میخواسته با تو بکنه، حالا اون کار رفت آمد با تو بوده یا سکس با تو بوده یا هر چیزی. خب تو فکر میکنی که چون رفتارتو عوض کردی، یعنی مغز ما انقدر سطحی نگره، خیلی وقتا مثلا در خصوص زن ما خیلی سطحی نگره، فکر میکنه که مثلا احساس زرنگی میکنه، میگه آفرین خوب گولش زدی. میدونی این بزرگترین حربه‌ایه که ما از مغزمون میخوریم،
1: چیزی که ما بارها تو برنامه هم گفتیم از 20 سال گذشته و 100 نفر دیگه هم تو برنامه های مختلف گفتن راجع به این قضیه، که دختره تو شما رو که میبینه، ببخشید من دارم حرف خودم اکو میشم، شما رو که دختره میبینه تصمیمش گرفته چی کار میخواد بکنه، سوالایی رو که هر کدوم ازش بپرسی من این کار بکنم من این کار بکنم، جوابش اکثرا از پیش آماده است. در این رفتارهای معمولی سکس و اینجا بریم و خونه ما بیا و این کار بکنیم این کار بکنیم، سوالی نمیتونی از دختره بپرسی که جوابش آماده نباشه. و اون اگر یه دختری هم باشه که دفعه اول داره با یه کسی میاد بیرون، بازم 80% این جوابا رو حاضر کرده که به تو چی بگه، یس بگه یا نو بگه. دیگه چه بمونه که به دختری که فرض کن 25 سالشه، از 18 سالگی هم اگه بگی 7 ساله داره، هر سالی 40 تا پسر داره باش حرف میزنه، با هر کی دلش میخواد رفته با هر کی نرفته، جواب سوال. بعدم شما سوالی که میخواهید بکنی نظری نسبیت اینشتین رو نمیخواد که ازش سوال کنی، که این کاری که میدونه تو براش اومدی پیشش و تا نفر 400 هم هستی که بهش پیشنهاد دادی، اون جواب اون وسط حاضر داره. واسه همین میگم هرس نخور، واسه همین میگم خودتو نمیخواد ثابت بکنی، هیچ چیزی نیست تو بگی نظر اونو اگر میخواد بهت بگه نه عوض بکنی و بهت بگه آره میخواستم بگم نه، و این یهویی گفت چقدر من شغل من خوبه دیگه حالا باش میخوابم. خب اینا نیستش. به خاطر همین آقا جون تا میتونی صحبت با دختر کوتاه نگه میداری، لبخندی که دختر به تو میزنه، قراری که به دختر به تو میزنه میذاره، امیر خانم بود اون دفعه میگفت این یعنی تو گرفتی دختره رو، یعنی دختره خودشو برای تو گذاشته، یعنی تو فقط باید اون جوابایی رو، سوالایی رو که اون براش جواب یس داره پیدا کنی، میای خونمون یس نو، این مشروب میخوری، این غذا رو میخوری، اینجا میمونی، امشبش من میمونی، نمیدونم خود ما میای بریم این بار، وقتی میری تو بار شروع کنی بغلش کنی، باش برقصی، هر کاری که نرمال اونجا. دخترها با پسرایی که بهشون اترکتد هستن و به نظرشون جذابه انجام میدن و به اونها اجازه میدن که باهاشون انجام بده. هر کدوم از اینا اگه جوابش نبود، شما نگرد دنبال خودت به برنامه روانشناس زنگ بزنی، کتابای روانشناسی بخونی که من کجا اشتباه کردم، برو به سمت دختر بعدی. این ساده ترین راهیه که برای ما مردا، زنایی که میخوام به ما بگن بله به دستمون میاد، زنایی که به ما میخوان بگن نه هر چقدر تعدادشون زیاد باشه، سریع از سر راه ما برمیداره و این بهترین بردیه که ما میتونیم داشته باشیم.
0: بهروز جان، من در خصوص حالا خشونت مرد، یکی از ویژگی‌های مردونه است، بحث هفته پیشم زیبا بودن مرد به چیه،
1: بله
0: درسته؟ من دوست
1: خانم
0: دارم یه
1: لولو
0: جوری
1: برنامه های رو نکته های رو میگه، 2 دقیقه میگه، بعد همه ما رو میندازه به صحبت.
0: من دوست دارم، حالا فکر کنم همین خانومی هم که میگین اسمش رو من دقیقا نمیدونم چجور، لولو میگین اگه اشتباه
1: بله
0: نکنم. خب این خانم لولو هم این حرفای منو فکر کنم نگاه بکنه و بشنوه. حالا من میخوام که یه مسئله ای رو بگم. یکی از تلاشایی که مردا همیشه میکنن، به روستا کنم خودت هم قبول بکنی، اینه که مردا همیشه مثلا در پی اینن که آقا ما چیکار بکنیم که وین ریتمون رو بیاریم بالا. یعنی مثلا درست داری، خودت هم فکر میکنم قبول داری، مثلا از هر 10 تا اگه یه دونه قبول میکنه، مردا خیلی دنبال اینن که تریکش رو پیدا بکنن، بشه 2 تا، بشه 3 تا. خب و حالا در این راستا تلاش های مختلفی هممون میکنیم، اما مسئله ای که هستش یه سری کارها اشتباه و وین ریت رو میاره پایین. و این مثلا من سنم کمتر بود، دقیقا یادمه مثلا 22 سالم بود، 23 سالم بود، 3-4 سال گذشته، به قدری حالا نمیدونم محترمانش رو چجوری بگم، به قدری آدم هاتی بودم، یعنی مثلا اصلا کنترل نداشتم رو خودم. خب تستوسترونم انقدر بالا بود که با هر دختری قرار اول میرفتم بیرون، بارها هم گفتم اصلا هیچ شرایط الان هم نداشتم، با هر دختری میرفتم بیرون انقدر میخواستم که با اون دختر سریع رابطه برقرار کنم. حالا شاید مثلا چیپ باشه یا بی کلاسی باشه نمیدونم، ولی تو قرار اول یه جورایی مثلا صحبت سکس و اینا رو باز میکردم، نه که مثلا منطقی پشتش باشه یا چیز، یا صرفا به خاطر اینکه فشار زیادی رو بود. خب و حالا میخوام یه مقایسه بکنم، الان مثلا من یه آدم خیلی نایسی شدم دیگه، خیلی مثلا چیزای اجتماعی رو رعایت میکنم، کنترلم رو خودم بیشتر شده، الان مثلا میخوام با کلاس باشم، جلسه اول میرم مثلا راجع به این چیزا حرف نمیزنم، سعی میکنم جنتلمن باشم، اما کاری که مثلا منطق میگه بکن دیگه، درسته؟ منطق و منش مرد میگه این کار درسته. اما میخوام اینو بهتون بگم، در رابطه با زن همیشه نکته موفقیت این نیستش که تو منطقی بری جلو، یا مثلا جنتلمن بری جلو، یا مثلا بخوای با اون شعور و مثلا منشی که کسب کردی بری جلو. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی یکی از نکته هایی هم که همین خانم لودو اشاره میکرد در رابطه با خشونت مردونه، خیلی وقتا مثلا ما میگیم زن، حالا مثلا خشونت میگم معنی زدن نیست، ولی میگیم جنس لطیفه، منطق مرد چی میگه؟ میگه با لطیف لطیف باش دیگه، درسته؟ مثلا آره خب میگه این جنس لطیفه، تو هم باید لطیف بشی، ولی مثلا لطیف هم نیستی، ولی الان تحقیت. اما میخوام بگم این منطق اصلا منطق در رابطه با زنا اون منطقی نیستش که تو دنیای فیزیکی مثلا مردای دانشمند ما هم مثلا تحصیل کرده این خیلی سرمون، تو دنیای فیزیکی یه منطقه، زنا یه دنیای دیگه است، منطقشون بودن با زنا، رابطه با اونا یه منطق دیگه است که اصلا خیلی از چیزا از نظر مثلا
1: حالا این صحبتایی که شما میگی، فرض کنیم من که خب 80% واقعا نفهمیدم، ولی این که شما میگی فرضم بکنیم همه درست باشه، چه احتیاجی ما اینقدر این قضیه رو کنکاش بکنیم و اینقدر از زیر آنالیز بکنیم؟
0: بگم
1: فرض کنیم درسته، فرض کنیم همه اینا درست، خب این به من چه راهی نشون میده، چی کار بکنم من الان اینجا؟
0: آها این راه، خب باشه فهمیدم منظوری چیه. راهو نشون میده که برای موفق شدن در رابطه با زنا روی خودت کار بکن، نه اینکه بخوای نظر اونا رو جلب بکنی. نکته خیلی ساده است، جمله خیلی ساده است، ولی عمل کردن بهش و ایمان آوردن بهش شاید سالیان سال زمان ببره.
1: و مزاحم نداشتن. شما اگه بخوای بگی من رو خودم کار میکنم، رو خودم کار میکنم که سیکس پکم قوی تر بشه برای زنها جذاب تر بشم، یا رو خودم کار میکنم که پولدارتر بشم برای زنها جذاب تر بشم، یا دارم برای رو خودم کار میکنم این که ارزشهای خودم برای خودم تقویت بکنم، خودم موزیسین خوبی باشم، خودم نویسنده خوبی باشم، خودم ورزشکار خوبی باشم، هر چیزی که منو تشویق میکنه به حرکت. خب اینا هر کدوم از اینا یه دنیای از حرفه. اگه بخوای بگی منطق زنا با ما خیلی فرق میکنه یا هر چی، هر کدوم از اینا حرفایی که ما رو به جواب نمیرسونه. چیزی که به شما میگیم زنه در رابطه با چیزی که تو میخوای ازش و چیز بسیار ساده و پیش افتاده برای زنها و بسیار تمرین شده است، گذشته از اون که شما چقدر خود کار کردی و چقدر قوی هستی، شما در یک لحظه روبروی یه زن قرار میگیری. در اون لحظه ای که شما در روبروی زن قرار میگیری، دیگه قوی تر از اون، بهتر از اون هیچ چیت نمیشه. همون لحظه است دیگه، هرچی هستی هستی. مثل که اومدی توی کازینوی $50 پولت، یه هایی دیگه بیشتر نداری. به خاطر همین هرچی هست اونجا، اون زنه با مغز خودش، با منطق خودش، حالا یا منطق یا احساس یا هر چیزی که اسمش هست، اونو فوری مورد مطالعه قرار میده. سوال واضحه، این خانم از 12 سالگی داشته به همین سوال جواب میداده و مامانش و باباش مواظب بودن که به این جواب سوال جواب نبده تا 18 سالش بشه، و این خانم داره اینو تمرین میکنه تا اون روزی که این خانم نفس میکشه و یه مردی از نزدیکش رد میشه. چیز جدیدی بهش نمیگی شما، این همه بررسی نمیخواد. ظاهرتو میبینه، رفتارتو میبینه، تمومه، بلا فاصله تصمیم خوش گرفته، شاید کمتر از 2 دقیقه میدونه چه خبره. که البته یکی داشت میگفت خانوما که در 2 دقیقه یا 3 دقیقه تصمیم میگیرن با ما میخوان بخوابن یا نه، خیلی کندن، چون ما در عرض 3 ثانیه تصمیم میگیریم. یه نگاه از این ور میگی، یه نگاه از اون میگی، میگی یس یا میگی نو. خاطر این بررسی ها اصلا لزومی نداره به نظر من، و وقت تو انرژی تو میبره سراغ یک چاهایی که انتها نداره. خلاصش اینه که باید راحت باشی با خودت، برای خودت باشی، بدینی رفتار یک مرد چجوریه و رفتار یک مرد برای یک مرد بودن چجوریه، نه برای که زنا را خوشحال کنی چجوریه. و اون وقته که دسپر، احتیاج، وابستگی از وجودت میاد بیرون. من واقعا چیز تکراریه، اینا همش تکراریه، چون اینا رو همه رو بارها گفتیم و اینا تمرین باید بشه. You have to get on the field baby. تلفن داریم، آقای امیر زنگ زده. امیر جان بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
2: بهروز جان سلام. راجع به ادامه صحبتی که دوستمون الان گفت درباره وین ریت،
1: بله،
2: که گفت مردا دنبال اینن که وین ریتشون افزایش بدن.
1: بله.
2: ببینید، دفعه قبل من تماس گرفتم خدمتتون گفتم بحث گیم و سداکشن و دنیای دیتینگ بیش از حد شبیه استاک مارکته. اصولش یکیه، چون هر دوتاشو روانشناسی انسان ها میسازه. بهترین تریدرهای دنیا وین ریتشون حد اکثر 30%. یعنی 70% مواقع پیشبینیشون اشتباه از آب در میاد. اصلا نباید دنبال وین ریت بیشتر باشیم. ما باید یک وین ریت پایین، اما هر باری که چیزی از دست میدیم مینیموم، خیلی مینیموم، و زمانی که چیزی به دست میاریم این ماکسیموم باشه. من شما اصلا نباید، یعنی این مایندست دوستمون و اصلا نظر منه، اصلا دنبال افزایش وین ریت، افزایش این که اون چی میخواد درباره ما فکر کنه، باید خودمون، یعنی همه چیز اون به اون درونمون برمیگرده، که اصلا برای اون دختره توی ذهنمون یک چیز موقت اونو فرض کنیم، یک چیز موقتی که اون بحث نیدی بودن هم بود. صدای من آیه میشنم؟
1: بله قربان، داره میشنم. Woman is a sometime thing baby.
2: دقیقا، بله. یک آهنگ آقای سیاه‌پوست خونده، خیلی هم آهنگ قشنگیه. بحث فکر کنم موضوع اصلیتون بحث نیدی بودن مرد بود، درسته؟
1: بله، دسپرت بودن و خشونت و قدرت و اینا چه بالانسی با هم دیگه دارن تو رابطه با زنا.
2: من خودم، من ندیدم دختری بعدش بیاد از خشونت، واقعا ندیدم. البته خشونت تعریف شده، آنه اون خشونتی که
1: خشونت با عصبانیت و با اذیت فرق میکنه. خشونت یه state of mind و یک state of actionه، ولی که شما چجوری اینو از حد بگذرونی یا نگذرونی، اون دیگه خیلی هر اینسیدنت به اینسیدنت فرق میکنه.
2: بله، ببینید، یکی از مهمترین خصلت‌های یک مرد اینه که بلد باشه چجوری واکنش نشون نده. در جای خودش واکنش نشون بده، یعنی هرچی میشنوه اصلا براش مهم نباشه، اما به جاش نشون بده. حالا اون بحث دسپرت بودن مرد بود، من به نظرم دو تا راهکار هست واسه این. یکی اینکه مردایی که ایمپلوی و کارمندن، از دید من اینا آدم های نیدی هستن، چون کنترلشون رو دادن دست شما. هر صورت کنترل رو بدی دست یکی دیگه، چه دست یک زن چه دست یک مرد که رئیسه،
1: کارفرما
2: ایمپلوی که باشی هیچ تفاوتی با بردگی نداره، با عرض معذرت، واقعا هیچ، از دید من هیچ فرقی نداره. یعنی یک مرد باید فاندیشن زندگیش رو یه چند تا چیز بذاره، یه لایف استایل، این پرشونه درباره لایف استایل، اصلا لزوما درباره یه دختربازی نیست، یک لایف استایل پرشونه.
1: البته
2: یکیش اینه که کنترل از هیچ کس ندی، ایمپلوی نشی، کارت یا واسه خودت باشه یا فریلنسری باشی که وابسته به جای خاص، نمیدونم، وابستگی تو مینیمم کن. و دومین بحث نداشتن مستقل بودن و احتیاج نداشتن، بحث تکثر هست، فراوانی. یعنی به اندازه شما هفته ای، حتی اقل من خودم هفته ای 4-5 بار رو اپروچ میکنم در هر شرایطی که باشم، مثلا جز لایف استایل هم شده. همیشه دختر به اندازه تو دست و بالم هست که هیچ وقت نیاز ندارم برای دختری به اصطلاح مؤدبانش رو میگم کاسه لیسی کنم.
1: بله
2: من بارها پیش میاد مثلا سیرم، نیاز اصلا دختر ندارم، دختر میاد پیشم، خونم میاد، کیس هاگ، اما جلوتر نمیرم، خیلی برام پیش میاد. چرا؟ چون اون لحظه سیرم، فقط میخوام بهش بگم آقا من تو به وجود تو هم نیازی ندارم، و اون هی بیشتر میخواد و دفعه بعد میاد دو موتوره پر سرعت ویراج میده و میره، چون میگه نگاه کن من اون دفعه اومدم پیشش، این حتی مثلا جلوتر نرفت.
1: درست. خب ببین هر کدوم از اینا رو اگه به صورت دستور بخوای بذاری که بچه های دیگه رعایت بکنن، همشون کارشون خراب میشه. هر کدوم از اینا اگه به صورت یه احساس و یک بینشی از درون خودت در بیاد، میتونی ازش خوب استفاده کنی. واسه همینی که میگم فرمول ما نمیتونیم به هیچ کس بدیم، به خاطر اینکه هر چیزی که برای شما کار میکنه الزاما برای دیگران کار نمیکنه، ولی چیزی که برای همه یه جور کار میکنه اعتماد به نفس و نداشتن اون حالت مستاصل و بیچاره که دنبال این هستی که دختر تو رو تایید بکنه، اونه که برای همه کار میکنه. وقتی که اینو بذاری سر لوحه لیست کارهایی که باید انجام بدی، با توجه به این تایتل و با این عنوان، بقیه اون کارها برای هر کسی تنظیم میشه. من دیدم خودم یه جوری با این روش برخورد میکنم، یه کس دیگه که از خیلی جهات با من فرق میکنه، باز چون این سرلوحشه رفتارهای کاملا متفاوتی میکنه که اونا هم همش درسته. متوجه عرضم هستی؟
2: بله کاملا درست میفرمایید، چون روانشناسی هم آدم ها با هم دیگه فرق داده، نمیشه یه فرمول واحد رو با هم دادم. خب اصول یکیه.
1: بله.
2: من خودم مثلا توی کافی شاپ که میرم اگر باید دختر سعی میکنم اصلا اون اول نشون بدم رئیس کیه، حتی بهش میگم بذار من جای تو انتخاب کنم، منو جلوسه جلوشه میگم بذار من جای تو. بله ممکنه چند تا بدشون بیاد، اما عمدهشون، در عمده حرف میزنیم، اصلا چنین تایپ شخصیتی خوششون میاد که افسار رو دست بگیره، کنترل رو دست بگیره، و ما تمام این کارها رو میکنیم که همه چی از نظر زمانی و هزینه‌ای مینیمم بشه برامون دیگه، به اون هدفی که میخوایم برسیم. کلن ببینید مثل سوریدن از یک راه پله، سوی راه پله اگر شما سور بخوری از پله اول تا ته سوریدی،
1: تا بیایی جمع کنی خودی تو 18 تا زخم هم برداشتی.
2: آفرین. واسه همین هیچ وقت از اون پله اول سعی کن نسوری، قضیه اینه. یه شعر هست، شاعر میگه سفر برون برد از مغز مرد خامی را، کباب پخته مگردد مگر بگردیدن.
1: آفرین.
2: بله سفر و تمام این دخترایی که برفرض ممکنه این دوستمون حالا کانادا بود، تو کانادا ممکنه یه دخترای خیلی زیبایی که اصلا ممکنه آرزوی این آقا باشه، حالا چون سنشون من 39 سالم از من ایشون کوچیک‌ترن، ایشون برن اروپای شرقی، برن استونیا، برن پولند یا لهستان، برن اوکراین، کیسایی رو میبینن، کیسایی بدون پول، من تو زندگیم برای سکس پول ندادم و کل زندگی، یک کیسایی رو میبینن فراموش میکنن کانادا رو، یعنی دخترهایی که در 25 سالگی 30 سالگی آرزوی من بودن الان تو 39 سالگی خدا شاید من بعد مواقع وقت نمی کنم دیگه، چون به هر حال سن که بالاتر میره تحت تستوسترون میاد پایین، من هفته یک بار برام کافیه، هفته یک بار، هفته دو بار، بیشتر نه، و هر دفعه با یک کیس جدید، یعنی کیس های این چون بذار سنشون بالاتر بره ببینید چه چیزایی گیرش میاد، 15 سال کوچیکتر، 13 سال کوچیکتر، اصلا الان تنها چیزی که باید بهشون فکر کنم ساختن یک فاندیشن و یک لایف استایله.
1: بله، بسیار عالی، بسیار عالی، well put به قول انگلیسی ها یعنی امریکایی ها، و خیلی قشنگ گفتی، همون چیزی هستش که همه ما دنبالشیم که بدونیم چی کار بکنیم، منتها کجا گیج میشیم، کجا شل میکنیم و ول میکنیم وقتی میبینیم اولین کاری که ما باید بکنیم برای به دست آوردن سکس تایید این دختره گرفتنه و اون کار هرگز انجام نمیشه و ما هر دفعه خسته تر و خسته تر میشیم، در حالی که اونایی که اصلا به تایید دختره اهمیتی ندادن، کار خودشون انجام دادن، خیلی جلوترن و دخترهای زیادتری در اختیارشون و گاهن خسته هم میشن دیگه، حوصله ندارن. من یه دوستایی دارم میگن که ما با هیچ دختری بیشتر از یه بار نمیتونیم باشیم، من اول فهم میکنم اینا دارم واسه من مثلا علکی خالی میبندن، لاف میان فلان اینا این حرفا، بعدن که بیشتر با اینا دوست شدم و دوستیمون گذشت و این حرف رو مثلا فرض کنم 10-15 سال پیش مثلا طرف من گفته بود، در طول این 10-15 سال که با این آدم دوستی و آشنایی و پس رفاقت و اینا داشتیم، دندن راست میگه که دیگه من شوخی باش میکردم، میگفتم اگه من زن بگیرم خواستم برم مسافرت میگم تو بیای خونمون بمونی.
2: بله، من دقیقا به این استیک رو خیلی وقت رسیدم، من با هر کسی بیشتر از یک بار نمیتونم باشم، نه که نخواهم، نمیتونم. من دفعه قبل خدمتتون گفتم خب من مثلا شاید نزدیک 15 ساله تو این حوزه حالا شروع به تلمس کردم، تلمس یعنی دانش آموز این حوزه منم. اما تو این 15 سال تعدادش رو واقعا نمیدونم، اما بالای 250 نفر بوده که دیدم، و واسه همین هر کسی بیشتر از یه بار واقعا آره مثلا چی بشه شاید به دوبار برسه، از نظر استیت روانی نمیتونم، چون این میدونید مثلا به دفعه دوم برسه میدونید مثل چیه، مثل یه مثلا گودالی هست نمیدونم روش یه آب یه سراب زیبایی مثلا داخلش رو نگاه میکنی کثافته، چون دختر
1: من اونم نمیدونم، ولی همین احساسی که شما داری رو یه دخترم موقعی که یه سوال معمولی رو ازش میپرسی داره، الانش هم با آقای رایا میگفتم که شما لزومی نداره اینقدر آنالیز بکنی و بررسی های روانی و اینها بکنی، این دختر سوال خیلی ساده ایه که بیشتر از یه بار حوصله شنیدن و جواب دادن به اون نداره و جوابش هم حاضره، اونم از بس اینقدر مردا بهش گفتن میای با ما میای با ما، جوابشو حاضر داره جوابشو برات حاضر داره و انقدر گرفتاری نداره قضیه. ما به جایی که انرژی ما جوونا رو دارم میگم، به جایی که انرژی زندگیمونو بذاریم برای که چجوری دختر به دست بیاریم، به این فکر میکنیم که ما به این دختر هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه ما رو تایید بکنه، وقتی ما خودمون تایید کردیم وقت ببین دخترها چجوری میان دنبالت، everybody wants a piece of action، هر کس میخواد یک گوشه ای از این تصویری که تو داری باشه، هر کس میخواد بیاد یه نقشی داشته باشه، یه جوری توجه تو رو جلب بکنه، به خاطر که توجه تو با ارزشه، کسی که رو خودش کار کرده و گفته که من دارم زندگیمو میکنم، من اینو میگم، من اینجوری ام، واسه من هیچ اهمیتی نداره شده که تو خوشت میاد به خاطر که خوشت نمیاد نمیخوای با من بخوابی، اصلا واسه من مهم نیست کار خودم انجام بدم. این آدم انقدر با ارزشه که هر کسی میخواد بیاد کنار این تصویر خودش یه گوشه‌ای برسونه و این بسیار با ارزشه. من میبینم پس کسایی رو میشناسم که پولم ندارن که بخوان خرج بکنن و قیافه هم ندارن که اصلا بخوان بر مبنای اون قیافه بخوان فرض کن کسی رو ایمپرس کنن، بازم دخترای زیادی در اختیارشونه و اون دخترها خوششون میاد و روی این حساسیت دارن که به این حساسیت نشون بدن که تو کجا بودی، این کی بود، این کی بود. اصلا من قابل فهم نیست، میگم اصلا تو چه قیافه ای داری مگه؟ نه پول داری نه قیافه، چه دخترها ولت نمیکنن.
0: بچا من یه سوالی بپرسم از
2: استاتیم. خب من بیزنسمنم، پول دارم، اما مطلقاً هزینه نمی‌کنم برای دختر.
1: بل.
2: از نظر قیافم اون دفعه گفتم واقعا قیافه زیادی عادی دارم، یه شکم گنده دارم، یه قد خیلی متوسط. من یکی از اصولم اینه عموماً سراغ دختران میرن یا همقد یا بلندتر. مثلا دختر کوتاه هم جذابیت نداره.
1: بذار ببینیم آقای رایان یه سوال، شما نمیتونی از رو زوم واسه بشی امیر خان؟
2: الان نمیتونه چون توی زوم توی امارات فیلتر هست.
1: باشه،
2: به این دلیل که فیلتر هست نمیتونه.
1: با وی پی ان هم میتونید بری. ببینیم آقای رایان چه سوالی داره، بفرما.
0: نمیدونم این وایس امیر میشنوه یا نه. من
1: نمیشنوه. امیر خان صدای شما رو نمیشنوه، بگو من میگم.
0: دست درد. بهروز جان من یه سوال دارم، نظرتو بگو، میخوام درست کنم یه مسئله یه روی خودم. من از این مسئله خوشم نمیادش که الان در رابطه با دخترها یه مقدار چیز خیلی شسته رفته و خیلی ترتمیز و خیلی سوسول شدم در واقع دیگه، رک بگم. قبلا اینجوری نبودم، میگم این تستوسترون خونم اومده پایین. مثل این
1: مسئله تستوسترون نیست برادر، ایشون میگه که من، آقای رایان میگه من نسبت به دخترها حساس شدم و لطیف شدم باشون، سوسول شدم، تستوسترون اومده پایین. مسئله اون نیست، مسئله این که اهمیت به چیزی که نباید بدی میدی. وقتی به اهمیت میدی به چیزی که تو نباید بدی و اهمیت به خودت بدی، مثل میمونه که بنزین تو خالی کرده باشی یه جایی که دیگه اون بنزین رو نداری برای رسوندن خودت. اون انرژیت، اون حساسیت، اون احساست، اون تمام اون توجه و تمرکزی که باید رو خودت بذاری همش میخواد بذاری روی تایید یه نفر دیگه که این تاییدش ارزشی هم نداره. آقای امیرخان مثل این که از ارمنستان رو خطه. امیرخان هستی آقا؟
3: ای سر کجایی که خواهرتو
2: شدم، چون ظاهرن بقیه دوستان اومدن رو خط که صحبت کنن و اگر عرضی نیست من قطع کنم. اگر چیزی هست که با میستم ادامه
1: عزیز صحبت. استاد عزیز تشریف داشته، تشریف بیاد روی زوم اگه تونستی، اگر نه باز رو تلفن ما در خدمتتون هستیم. بعد
2: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی، مرسی. امیر خان از دبی رفتن، امیر خان از ارمنستان اومدن.
3: آبروز بابا مردونگی فیلم قیصر نگاه کنید. مگه نه اومد گفت قیصر کجایی که خواهرتو
1: ای بابا چیکار کرد؟
3: آره آره آبروز ماشاءالله برنامه انقدر پرت، حالا دیگه فکر کنم یه 10-12 دقیقه بیشتر نمونده. آقای رایان خوبی شما؟
0: قربونت باش، خوشحالم میبینمت.
3: قربونت آقا، ما ترک تو داریم. ما اونا یه مدت کاکلزری کرده بودی، بعد جلسه قبل این نارنگی پیوندی شده بودی اومدی اینا.
0: دقت کردی هر جلسه دارم خودمو بیشتر پیدا میکنم؟ نمیدونم فهمیدی یا نفهمیدی، یعنی مثلا خودم که داشتم ویدیومو نگاه میکردم گفتم 2 ماه بود اومده بودم خیلی خودمو گم کردم، دوباره دارم اون مردونگیه رو اون ثباته رو دوباره دارم میسازم.
1: شما باید خودت توجه کنی، در درون خودت بگردی نه در رنگ مو یا مثلا تاییدی نفر دیگه. خب امیر خان میگفتی در خدمت.
3: خواهش میکنم آبه روزالات اول پرسی اینا رو یه مدت کمتر میکنم. خب متوجه هستم همه ماشاءالله شاد و سلامت هستید، برسیم به برنامه تا یه مدت وقت هست. آقای رایان عزیز ببین، همینجوری که آقا بروزن گفت باید اول خودت پیدا کنیم. چند جلسه قبلا با چند تا بچه ها صحبت کردیم، هی نقص میکردن، ما میگفتیم آقا خودتو بشناس، میگفتن نه خودشون نمیخواد اینو بشناسیم. آدم باید کانفیدنس داشته باشه. خب بابا کانفیدنس میشه اعتماد به نفس دیگه، مگه غیر از اینه؟
1: نه خیر.
3: خب اعتماد به نفس، اعتماد از شناخت میاد، نفسم یعنی خودت، یعنی خودتو بشناس دیگه. ما از اول همون رو گفتیم. حالا خودشناسی یعنی که ببین آقا قدرت خودت رو ببین، توجهات خودت رو به زندگیت برس، به ورزشت برس. حالا من امروز میخوام یه مقدار گیر بدم رو رایان جان عزیز. آقا شما وقتی دختره مثلا ریجکت میکنه، میری اسکیت رو یخ، میری پاتیناج بازی میکنی، لابا دستت هم میذاری کمرت اینجوری رو یخ ها میری، برو دنبال ورزش های مردونه، برو دنبال
1: گیرایی میدی یا همین خانسه پیچه.
3: نه بابا شوخی میکنم، بالاخره دوستمون عزیز ما داریم گوش میده، من خودش اصلا نمیتونم کفشرم بپوشم، چون با کله مله خوردم زمین. رایان الان 23 24 چند سالته؟ ببخشید میپرسم، حدودا
0: مید 20 داداش 26 سالمه واقعا.
3: خب آره خب ببین مید 20 دیگه، برو جودو کار کن، جودو که اونجا فکر کنم باشگاه باشه، تکواندوی جودوی، ببین
1: دست پای بچه‌رم بشکنی میگن تحصیل تو شوی فورچونه شو.
3: نه آب روز ببین آب، شما خود میدونی من رشته تخصصیم کشتی بوده. خب من دان چیز دان که دان کمربند سبز تکواندو دارم، کمربند سبز جودو دارم، بوکسم بودن 2 سال کار کردم.
1: خب
3: یعنی تمام اینا، یعنی تا دلت بخواد مش خوردم، کتک خوردم، رو دوشک خوردم، هم خوردم هم زدم، یعنی ورزشی دارم میگم. خب
1: بله
3: رو این، آره رو این حساب روحیاتت خیلی عوض میشه، روحیت اون روحیه جنگ، چون مرد با جنگجویی میشناسن دیگه. خب سربازی و بالاخره اون قدیما هم همیشه این بوده، روحیت عوض میشه، با همسن و سال خودت یقه به یقه میشی، تو ورزش زمین میخوری، بلند میشی. ببین همون زمین خوردن بلند شدن ها ببین چقدر بهت اعتماد به نفس میده، قوی میشی از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی. حالا من نظرم
1: فضایی
3: اینه
1: که درش یه فضایی که درش مسکولینیتی هست و مردا اونجا هستن، حتی اگر بزن بزنم نباشه، من مخالف ورزش رزمی نیستم، خودم سالها کار کردم، هنوزم کار میکنم، منظور من مخالفت با حرف شما نیست، ولی حتی اگرم که ورزش های رزمی هم نباشه، فضایی که درش چیزی که حاکمه، دامیننته و حرف اولو میزنه، مسکولینیتی و حضور مردا هستش، نه حضور 5 تا مردی که نشستن زناشون عصبانی نشن از دستشون، مواظب باشن ببینن که زناشون ناراحت نشن یا حرفایی نزنن که وای این عکسو نبین، این حرفو نزن، این عکسو واسه من نفرست، چرا این عکسو واسه من فرستادی. اون منظورم اون مردا نیستش، مردایی که نشستن که یک مینتین کنن و نگهداری کنن، حفاظت کنن از یک فضای مردونه ای که بین همه بگو بخند، حرف چرت و پرت، هر چیزی که هست. وقتی تو نشستی با 4 نفر مردی که میفهمی اینجا فضا مردونه است، اصلا از انرژی اونجا معلومه، حتما نباید حرفای سکسی بزنین، حتما نباید بزنین هم دیگر رو، اون فضا رو باید درک بکنی. که البته تو ورزش‌های رزمی خانم لینی هم میگفت، امیر خان هم گفت، ما خودمون هم سالها بودیم و رفتیم و اینا، یکی از چیزهای لایم فکت این فکت لایم فکت ورزش‌های رزمی درگیری مرد با مرده، و این درگیری ها تو رو از لحاظ بدنی و از لحاظ ذهنی و اینا آماده میکنه برای اینکه بتونی هرچی بیشتر مردونه باشی، و یواش یواش به طور اتوماتیک دلت نمیخواد، خوشت نمیاد یه زنی تو رو تایید کنه، خوشت میاد یه زنی با کنارت باشه، خوشت میاد یه زنی رو دوست داشته باشی و یه زنی تو رو دوست داشته باشه، ولی اصلا خوشت نمیاد که یه زنی تو رو تایید کنه. خیلی از ماها اصلا خواهرمون مادرمون ما رو تایید میکنه خوشمون نمیاد، یه چیزی میگه این کار انجام بگه، انجام بده خوبه، ما میگیم نه بابا یعنی چه، ما نمیخوایم بکنیم این کارا، بخاطر اینکه فضای فکری زنونه چیزی هستش که تو اگه با مردا هنگات بکنی یواش یواش برات کهنه میشه و دور میشه و تو میای تو اون فضای مردونه ای که باید باشی. میبخشید امیر خان، من قسم تصحیح حرف شما نبود، خواستم یه چیزی بگم که برای بعضیا سوء تفاهم نشه.
3: نه خواهش میکنم آقای روز، استفاده میکنیم، به هر حال رایان عزیزم اینجاست، ما یه لحظه من صدا اینو ببندم. آقای روز صدا میاد الان؟
1: بله الان اومد.
3: آره یه تلفن داشتم من قطع کردم. آره ببین بچه ها دوستا که دارن گوش میدن، بالاخره ما هم الان هستیم اینجا، رایان عزیزم هست. ببین این ورزش ها خیلی خوبه رایان جان، من اینجا به جوری بهت بگم، حالا آقا بروز که دیگه استاده، شما جدو اگه بخوای شروع کنی، خواهش می‌کنم جدو بخوای شروع کنی، یه 3-4 هفته فقط نرمش داری دیگه، یعنی کارهای فیزیکی انجام بشه، بدنت آماده بشه. 3 ماه من فکر کنم شما کمربند زرد رو میگیری، 3 ماه بعدش هم کمربند سبز رو گرفتی، یعنی دیگه از سبز به بعد دیگه شما راه افتادی. خب حالا مثلا میگم من خودم چون ادامه ندادم، چون تخصصیم رو کشتی بود، تو میخواستم جودورم ببینم، تکنیکای جودورم تو کشتی بیارم. تکواندو مثلا رفتیم، بالاخره اون مورد نیاز اون بر حال محل کارم بود، باید یه سری دورا رو میدیدیم. میگم اینا خیلی خوبه، بعد از لحاظ روحی قویت میکنه، واقعا ورزش خوبیه. منتها من الان به خاطر وضعیت کاریم اون ورزش رزمینا رو نمیرم، منتها شنا دارم میرم. یعنی نیم ساعت دیگه هم بالاخره وضعیت کاریمون اینجا راه افتاده، میریم استخر، اونم خوبه، شنا هم خیلی خوبه، آمادت میکنه از لحاظ روحی.
1: البته چیزایی چیزی در کنارش مثلا فسون اسکیت، میدونی که من سالها خودم هم اسکیت کردم، هنوزم اسکیت میکنم. اسکیت کردن هر کاری، آقا جون شما بیا شرکت کن در یه جایی که 5 نفر 6 نفر نشستن، زن و مرد دارن گلارایی میکنن، دارن یه جایی رو تزیین میکنن گلاری. شما اگر اونجا هم باشی، بازم اگر اول از طرف خودت، از درون خودت مطمئن باشی، تو هم اونجا باشی یه مرد مسکلینی هستی که ممکنه در خیلی کارهای اون جلسه گلاره‌ای هم حتی کمک بکنی به دیگران، ولی نه به خاطر اینکه اونا تو رو تایید کنن، بلکه تو میگی اینا دوستای من دارن این سری کارا انجام میدن، این کاری ادرس من بعد بیاد تا مثلا تولد یکی از دوستای خوب منه، من میخوام کمک کنم. تو فرار نمیکنی. این چیزی هستش که تو دنیای غرب بهش میگن هوموفوبیک، یا میگن که باید این تاچ ویت یور فمینین ساید باشی، هوموفوبیک نباش. اگه این طرف گیه مثلا تو در کنارش وایسیدی حرف میزنی، نترس. درسته همه اینا حرفای درستیه، به شرطی که اول به خودت اعتماد به نفس داشته باشی و به این معنی فکر نذاری قضیه رو که من باید اول هر جوری که اونا هستن باشم تا اینا منو دوست داشته باشن. پر از این قضیه، پر از سوء تعبیره. به خاطر همین من میگم تنها بشو، خودتو از دیگران آیسولیت بکن، به خود تقویت و قدرت و کنترل انرژی بده، بعد ظاهر شو مثل پروانه ای که از تو پیله در میاد. امیر خان ببخشید من این وسط حرف شما میپرم.
0: من یه چیزی بگم قبل اینکه امیر جان صحبت کنه.
1: بله بفهم.
0: من این پروسه رو حالا دوستم، حالا حالت مشورت رو در داده کلا حرفامو، وگرنه که این متد فورچونه رو کیف میکنم، چه از زبون شما، چه از زبون امیرجان، چه از زبون همه. من این پروسه تنها شدن، خود ساختن و اینا رو یه بار رفتم با، ولی الان دوباره حس میکنم که دوباره بهش نیاز دارم. برام عجیبه، فکر میکردم که اگه آدم یه بار از این پروسه بگذره دیگه مثلا چجور بگم مهارتش یاد میگیره، ولی الان دوباره دارم، نمیدونم شاید به خاطر مهاجرت. من همیشه با خودم فکر میکنم، میگم شاید به خاطر این مهاجرت هست که منو ریسیت کرده. یعنی مثلا آدم های بروز، نمیخوام اصلا تقصیر کسی بندازم و همه اینا، مسئولیت زندگی من با منه خب، اما در کل میخوام بگم شرایط جدید روی آدم خیلی تأثیرهایی میذاره که باید دوباره خودسازی بکنم. مثلا یه مثال باید بزنم، انقدر مردای اینجا، حداقل این مطالعه که من توش هستم، انقدر مردای اینجا اصلا از نمیخوام بگم نایسن، چون اصلا اسم نایسن بذارم، انقدر زنونن مردا، اینجوری بگم خب، ناخودآگاه اصلا تقصیر اونا نمیدازم، صرفا دارم تاثیر محیط رو خودم میگم، ناخودآگاه منم دارم تاثیر میگیرم ازشون. یعنی مثلا به خودم میگم تو که انقدر مثلا نایس نبودی، چی شدی مثلا؟ من تهران که بودم، بچه جنوب شهر بودم، بعد اونجا دوستان همه مثلا آدم های، حالا ببخشید میگم، آدم های خیابونی و وحشی بودن، منم مثل اونا بودم. یعنی الان که اومدم اینجا، الان دوستان همکاره من همشون دو اخلاق زنونه، برخورده زنونه، برای زن میمیرن. یعنی اصلا من دارم برای همین میگم دوباره به این خودسازی پیدا نیاز پیدا کردم.
1: خب بذار من یه چیز رو من میونه حرفت بگم رایان جان. تنهایی که ما صحبت شو بکنیم، تنهایی یه مرد با تنهایی یه زن دو دنیای مختلفه. تنهایی یه مرد جای ساخته شدنشه، تنهایی یه مرد یه سنکچوریه، یه پناهگاهه. این معنیش نیست که شما یه بار رفتی در تنهایی خودتو قوی کردی و ساختی یعنی تموم شد. شما باید همیشه بتونی ریترکت کنی، بتونی برگردی به تنهایی خودت و خودتو اونجا تعمیر کنی، خودتو اونجا آماده کنی، ریترکت کنی، بری اونجا پناه بیاری به اون تنهایی و در اونجا یه سری چیزا رو از ذهن خودت پاک کنی، پاک سازی کنی خودتو و بیای بیرون. همیشه باید به خودت نگاه کنی. منتها قبل از اینکه این کار بکنی تو باید یه خودی وجود داشته باشه که بخوای بری اونجا سعی قرش بدی. خودی که داره از یه مقدار حرف مامان میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم دختر دایی میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم روانشناس تلویزیون میاد، این خود قابل هیچ کاری نیست. یه چند تیکه که گوشن کنار هم شبیه یه کاسه است، ولی هیچ آب و جوسی تو اون کاسه قرار نمیگیره. چون اینا با هم دیگه متصل نیستش و این تنهایی رو مثل یه سانکچوری، مثل پناهگاه هی باید قدش رو بدونی و بری اونجا و نذاری تأثیر بگیری از رفتار دیگران به خاطری که بخوای اونا تو رو تایید بکنن. و این کار سختیه، به خصوص جامعه های زنزلیلی مثل کانادا، مثل همین آمریکا، مثل اروپا، مثل کشورهای اروپایی اسکاندیناوی مرکزشه و اینا. این کار خیلی سختیه چون مدل، الگو، رول مدل اینا رو نداری اونجا، نه شما نداری، هیچ کدوم ما نداریم. باید ما بگردیم توی جاهای عجیب غریبی که هیچ که حمایت نمی کنه دو نفر این حرفا رو به آدم بزنن.
3: آره آبروز، من یکی دو تا مورد بگم. آرایان عزیزم اینجا هست. ببین یه مورد در مورد ببر همین خانم لولو بود، لیلی لولو برنامه میذارن آبروز. آره ماشاءالله ماشاءالله نمونه های خوبی دارن ارائه میدن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم، من ادوایز شما رو انجام دادم، هر وقت لولو خانم برنامه میذاره ما فقط
1: نه من منظورم این نبود، وقتی گفتم وقتی یه زنی بگه من چرا با تو نمیام خونتون بشنو، وقتی یه حرف به حساب میزنه میشین گوش بده.
3: آبروز من که دیگه چیکار کنم، ما ادوایز شما رو گوش دادیم.
1: نه بابا عزتمون نکن، کار درسته از این حرفاز. ولی
3: خودشاده جدی میگم، ولی ماشاءالله نمای خیلی جالبی به هر حال میگم، نمونه های خیلی جالبی میذارن اینا. هم میخواستم ببینم تصویری، من متوجه میشم و اینا که خیلی متوجه شدم تصویری خیلی خوب بود. خانم لولو حتما ادامه بدین. ببین آره ران جان، در مورد اینی که اگه دخترها ریجکت میکنن، خب اگه دخترها ریجکت میکنن، من برای خودم همیشه سه تا دلیل میذارم. بعد صدا میاد الان آبروز؟
1: بله دارم
3: گوش میدم. آره من سه تا دلیل میذارم چرا دختره ریجکت کرد. یک، دختره ایدز داشت. دو، دختره هرپیز داشت. سه، دختره لزبیان بود. تموم شد و رفت، کلاتو بنداز هوا را تو بکش برو، اصلا
1: من خودش داستانو میبنده میره. من تازه میدونی آره. من اون سه تا دلیلم نمیاره، من اون سه تا... من اصلا اولین دلیل اولین چراش هم نمیپرسم، میدونی راحتم، چون میگم هر چی بوده به خودش مربوط بوده، یا من دماغم بد ریخته، یا من پول ندارم، یا من هیکلم بده، یا هر چیزی که هست همینه که هست. منم که سعی خودم کردم آدم باشم، آقا باشم، مؤدب باشم و رو سر منم اون سوار نشه، دیگه بقیهش دیگه به من مربوط نیست.
3: دقیقاً میگم ببین این سه تا دلیلو من همیشه برای خودم میارم، خیالم راحته. بعد یه موردی من بگم. آره خواهشم، من نمیدونم اینو من از کجا کی شنیدم این داستانشو، شاید بگم 12 سال پیش بود، 13 سال پیش بود. ببین یه ویدیوی اومد به اسم Two Girls One Cup، دیدی شما آبروزونو؟
1: نمیدونم شاید
0: دیدم دیگه. اونا همه دیدم. آره منم دیدم.
3: آره Two Girls One Cup. ببین اینا اگه ویدیو اصلیه ها، معلومه خیلی آمدن بیرون زدن اونا اصلیه رو، داستانشو شنیدی که بعدن چجوری شد دیگه قضیه شو رایان جان؟ رایان ببین اینا چیکار کردن، اومدن ببخشید اینجوری میگم، یه کاپ، حالا کاپ خودمون دست نمیذارم چون میخوام باهاش قهوه بخورم، یه کاپ آوردن، بعد عذر میخوام پوپو ریختن توش، بعد اینا میزدن تو سر و صورت هم دیگه. این دخترها عینهو دایموند، الماس، انقدر اینا خوشگل بودن، انقدر اینا درست حسابی بودن، ولی اینجوری با هم رفتار کردن. خب حالا میگم این داستان 12 13 سال پیشه. ببین معنیش چیه، من برای خودم و یا چیزایی که شنیدم رو هم گذاشتم، من چه تفسیری ازش کردم. گفتم ببین اگه من با یه دختری بخوام اپروچ کنم منو ریجکت بکنه، کیه از اینا خوشگلتر که دیگه نبوده، که از این دوتا، خب یعنی وقتی عینه و الماس بودن، از اینا خوشگلتر که دیگه نبود. ببین اینا عوض میخوان پوپو زدن تو گل زدن تو سر صورت خودشون رو خوردن و مالیدنش. خب اینا آخرش اینه دیگه. خب حالا مثلا
1: ببین
3: که
1: هر جوری بخوای میتونی قضیه رو برای خودت معنی بکنی. همون جوری که من یه چیزی رو مطرح کردم، گفتم که شما از 5 سالگی و 4 سالگی حرفایی که حتی مادر و خواهر و دختر عمو و دختر داییتون به شما نمیگن، به همدیگه میگن، دا با هم صحبت میکنن، تو ذهن تو داره هی ضبط میشه، رکورد میشه، داری در واقع دست آموز زنا میشی، بدون اینکه بدونی اونا چی بهت گفتن، رفتارهایی انجام میدی که درست زنونه است و زنپسنده. همینجوری اگه شما در یک گروه مردونه و مسکلن باشی، حتی اگه مردان نشستن با هم دیگه دارن شطرنج بازی میکنن، حتی اگه این مردان نشستن دارن با هم دیگه ماهیگیری میکنن یا چه میدونم راه میرن، هیچ لزومی نداره که حتما ورزش کنن یا قوی هیکل باشن اینا. وقتی شما در یه گروه مسکلین مردونه، حتی پیرمرد باشن، راه میری باشون بدون اینکه بفهمی، ترین میشی که مرد باشی و جذاب میشی از لحاظ مردونه، و همینجوری که با اگر دور و بر زن باشی ترین میشی که زن باشی و جذاب میشی، ولی اگر زن باشی جذاب باشی، اگر مرد باشی اون وقت خنده دار میشی. همون داستانی بود یه مرد پیر مردی میرفت غسل میکرد، میگفت در 80 سالگی میگفت غسل میکنم، غسل استحاضه قربتن الله، گفتم واسه چی این کار زنونه است؟ گفت خب مادرم اینجوری همون میرفت. و این ترینینگ ها و این آموزش ها چیزیست که ما کم داریم، رفتن، گشتن، وقت گذروندن با مردانی که در گروه مردونه نشستن، نه 6 تا مرد که تو مهمونی با خانومشون نشستن دارن یه گوشه چششون خانومشون رو میپاد، اون نه. و اگه شما همچین محیطایی پیدا کردی، اون وقتی که میتونید با دور مرد بر مردها بودن رفتارهای مردونه رو یاد بگیری و درت نفوذ میکنه، با توجه به اینکه در همون جمعای مردونه یا آدمای زنزلیل سیمپ بدبخت بیچاره هستن که آدم دلشون میسوزه، اونام قاطی اونا هستن. حالا یه موقع از کلاس ورزشیه، یه موقع از چه میدونم یه ماموریتیه، یه موقع سربازیه، چه میدونم هر جایی که هست، باید چشمت باز باشه برای این مسائل و هیچ موقع بلیم نکنی سر کسی، ببینی چی به طبیعت خود سازگاره و چی داره تو رو عذاب میده که بدونی که بدونی.
0: الان
3: ببین جان،
0: خواستم بگم شو پرچونی در حال حاضر تنها پناهگاه من برای همون خوی مردونگیمه که اصلا من وقتی اومدم کانادا رفته دارم یا برنامه‌وار میدم یا دارم میام، یعنی دارم به این خوی مردونگیم پناه میارم که بتونم خودم رو دوباره بسازم.
3: همینجا خواهش کنم این تیکه من بگم، اینو من بگم چون وقت شنامم داره میاد، برنامه هم توزه تمیشه، میگن اینو من تمومش کنم. این تو گرز وان کاپ رو دیگه خودت هم دیدی، آبروزم حالا انشالله فرصت باشه وقت کردی نگاه بکنه. ببین اینو تو ذهن داشته باش، خب من حقا اینم دارم این تو ذهن، مثلا به دختره حالا تو خیابون چلو کبابی رستوران اجاز یه اپروچ میکنه، اگه دیدم او ایفو ببخشید افچوسه و فلان ایف ایف ایف کرد، میگم ببین تو ذهنم ها میگم ببین خدای تو هم از اون دوتا دختره خوشگلتر نیست، خدای تو اونا مالیدن سر صورت خودشون دیگه، تو فکر کردی کی هستی؟ خب بس. یعنی تایم میشه میگن تو گرلز وان کاپ، راه میگه چم میرم همین جمله رو میگن، خدا شاهد میگن تو منو ریجکت کردی، تو گرلز وان کاپ بد بخت، شما تهتون اینه. خب حالا میگم من توهین نمی کنم، من به اونایی دارم توهین می کنم که منو ریجکت میکنن. خب بعد خانم ها حواسشون باشه، من اونایی رو توهین که منو ریجکت کردن گفتم یا ایدز داره یا هرپیس داره یا لزبیان، تموم شد رفت دیگه. خب
1: اگه لزبیم بعد آقا لزبیم این خوبی،
3: اگه ما رو را بدن وسط، اگه ما رو بندازن وسط ما مشکلی نداریم اینا. بعد ببین حالا این چه سودی داره؟ خب ببین چه سودی داره وقتی این اتیتیود رو داری که به دختره یه اپروچ کوچیک میکنی ریجکت کردی، تو گرلز وان کاپ، ببین اعصابت به هم نمیریزه، ریلکس میشی، ارزش خودتو میدونی. خب ایز استاپس ریپس، خب از ریپ جلوگیری میکنه، از جنایت بر علیه خود زنان جلوگیری میکنه، خب مردا رو آرامش میده. این اتیتیودی که داشته باشی خیلی راحتتر با قضیه کنار میای. همون صحبتی بود که فکر کنم لولو خانم من وسط تصویرش چیزش هم میگفت، بی اهمیت بودن. خب بی اهمیت میشه برات، به قضیه برات بی اهمیت میشه، نه اون خانومه. خب اصلا اون اتفاق برات بی اهمیت میشه. خب من ریجکت کردی که حالا من ببین دو تا نمونه من بگم. الان من اول اومده بودم ارمنستان، رفتم توی شاپینگ سنتر اینجا حالت زنجیره‌ای داره. خلاصه دیگه اول بود و گفتیم آقا اومدیم شکار بزنیم آقا یاسین عزیز دکتر.
1: بله.
3: بعد گفتیم خب بریم، آره گفتیم بریم یه شکار بزنیم طبق معمول، گفتیم بریم سراغ اونایی که آکیوشون از همه پایین‌تره. خب گفتیم شکار از اونجا شروع کنیم.
1: آکیو نداره که تو.
3: خب همونو میگم دیگه، گفتیم بریم اونی که آکیوش پایین‌تره که شکارش راحت‌تر باشه.
1: درست.
3: آقا ما رفتیم یه دختره تو شاپینگ دو سه بار رفتم تو دو سه روز مختلف دیدم آره اونجاست. من به حساب خودم گفتم این از اونایی بود مثلا جنس میذاشت تو شلفا و قفسه ها رو پر میکرد. گفتم ببین خدا وکیلی با قیافه و یعنی واقعا تر و تمیز بود و هیکل میکرد. منتها گفتم ببین با وضعیتی که این داره آکیوش از همون شلف فیلینگ شلفا بیشتر نیست، این دیگه تهش اینه. خب آقا ما یه اپروچ کردیم به این، گفتیم کار تموم دیگه. بعد گفتم بیا من شماره رو بهت بدم و فلای نهارا ارمنی انگلیسی شکسته. بعد گفت بدم زد رو موبایلش وات فور، بلد نبود انگلیسی نوشتش. بودم خب با هم رفیق بشم دیدم گفت نو تانک یو. خله چله ما رو ریجکت کرد. خله چله ما رو ریجکت کرد. این یه نمونهش. نمونه بعدش هم همین دو سه هفته پیش بود، رفتم یه جایی این پاسپورت مسپورت با ترنسلیت میکردیم. دختره که اونجا کارا رو انجام میداد مثلا دیگه تقریبا حالت مدیریت داشت، این استاتر بود به قول خودمون همون لکنت زبان
1: الکن بود.
3: آره الکن لکنت زبان همون دد دد دد اینجوری حرف میزد. گفتم آقا اینم شکاره، بریم سراغ این لکنت زبان داره. آقا همون فیلمه پیاده شد شماره بهش دادم گفت what's this for؟ گفتم خب شماره هستی که باید. گفت نو نو نو نو thank you. گفتم بیا اینم از این
1: همیمت باید سراغ دختره باهوش بری.
3: خب نه داریم ها بروز یکی دو تا هست منطقه. خب بعض وقتا آدم حواسی میشه میگه بزنیم از این خلوچلان برداریم. دختر هرچی خلوچلتر سکسی تر.
1: بعدم تازه اون کسی که الکنه وقتی که استادر میکنه اگه یه موقع بخواد بگه نو نو خودش ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. تو کار خودت کردی
3: دیگه. بگم آقا
1: دیر آقا یاسین چی میگه. آقا یاسین آخر برنامه است بفرما اگه صحبت داری. آقا یاسین صدا میاد.
4: سلام اراده.
1: سلام بفرما. آقا آخر برنامه است بفرما. شما خوابالوی ظاهرا.
4: نه من خوابالو نیستم.
1: خب بفرما ببینم اگه مطلبی داری در خدمت این برنامه ما آخرشه بفرما.
4: ایستی من تشکر میکنم از حضوری پر فروغ امیر آقا. جالا که استیج بیشتری بدیم به امیر آقا.
1: همون استیج نداده. ببین تو گرز وان کاپ و نمیدونم اون ایج داره و اون لزمیان داره و این خلوچله و همه رو بستی گوشتی کنار. این رایان اخلاقش خراب میکنی، آخرش این رایان رو میکنی مثل خودت. من میدونم
4: خدایی که نکتایی که امیر آقا میگه از بهروز شمال خیلی بیشتر پستی داره فکر کنم.
1: حالا چرا با بهروز شمال داری اینو مقایسه میکنی؟
4: فلسفیش میکنه و پیچیده و یه
1: خانه اونم فلسفی میکنه، اینم میگه اونا ایدز دارن، اونم میگه اینجوریه. هر کسی یه چیزی میگه دیگه. شما سخت نگیر آقا، حرف خودت بزن.
4: حالا یه برنامه برا امیر آقا اگه بزنی.
1: من گفتم که گوش نمیکنه. گفتم برنامه رو ریکورد کن همونجوری خانم لولو ضبط کرده، شما ضبط کن بشه آقای لولو، بیا مثل لولو اونجا وایس حرف بزن. چه فرق میکنه؟ تلویزیون آزاد ضبط کن اینا رو قشنگ بگو. اصلا برنامه خودت یک ساعت هر چیزی دلت میخواد بگو من واسه اینجا پخش میکنم. تلفن تام میذارم.
0: من در خصوص حسن امیر یه فیدبک بدم.
1: بگو.
0: امیر حرف قشنگی زد، منم نوشته بودم رو کاغذ که برای همه بگم. یکی از بزرگترین اشتباهات مردا اینه که به روز بارها گفته، منم تجربه خودم بگم، فکر میکنیم مثلا بریم با دختر از سطح خودمون پایین تر، حالا چه فیزیکی چه اجتماعی چه هر چیزی، اون دیگه خیلی سهل الوصوله دیگه. مثلا با یه کوگر ولی رابطه برقرار کنی خیلی سهل الوصوله. اما باورتون نمیشه همونقدر سخته، اگه بیشتر نه ها، همونقدر سخته بودن با یه آدم سطح پایین تر از خودت که با یه آدم هم سطح خودت یا بالاتر بخوای باشی. یعنی انقدر بامبول در میارن، انقدر اذیت میکنن. من به خودم میگم لاغر این بامبولا و اذیته رو برای یه کسی بذارم که اون شیرینیش بچسته با آدم.
1: خب؟ یعنی تو وقتی میری اپلیکیشن میذاری واسه هر زنی، زنه نگاه به خودش نمیکنه که، نگاه به تو میکنه، میگه خیلی خب حالا این منو میخواد، خب پس من دیگه اینو دارم دیگه، من الان موقعش تاخچه بالا بذارم. این فرق نمیکنه اینجا هندوستانه یا سوئد یا جنوب آفریقا، هیچ فرقی نمیکنه.
3: آره ببخشید من یه ذره کوتاه بگم، از دید خودم خب من هیچ زنی رو بالاتر از خودم نمیبینم.
1: بله
3: این از من پایین تر، اگه دقت کنید من اینا نگفتم، نگفتم اون دختر از من پایین، گفتم آکیوش پایینه، خب گفتم خلوچله. خب من نمیگم هیچ کم، من اینو ببین اینو همیشه تو ذهن داشته باش، woman's place is on my feet, her knees is on my feet. خب دقت کردی؟ زانوش رو پای منه، woman's place is on my feet, her knees.

0: یه 15 دقیقه ریکورد بکنی، 10 دقیقه ریکورد حرفتو بزنی ما پخش کنیم، زیرش هم شماره تو بذار، آدرس تو نذار چون میان میکشنت، شماره تو بذار و پخش کنیم، یه مثل پایلت یواش یواش مردم و دوستای دیگه عادت کنن که تو این تلویزیون میشه هر کسی حرف خودشو بزنه. برصد ممنونم از اینکه دوستان شرکت کردین و من از صحبت با شما سیر نمیشم، ولی خب بالاخره محدودیتایی هم هست که باید رعایت کنم.
1: چجوری در ارتباط باشیم؟ این امیر خیلی بچه بالیه در اکبر، حالا بزرگتر ماست ولی من به عنوان
2: اختیار داریم. من اتفاقا رایان جان من همینو خواستم بگم، اگه تو قسمت واتساپ بریم، من اتفاقا همین بود گفتم سریع بیام بگم رایان خواستی با من تماس بگیری، مشکلات خودت فکر منو خوندی ولی همشو نخون، دارم I give you warning don't read all my what is in my head. خب فرار میکنی میذاری
0: نمیشه بعد
2: همه رو نخونید.
1: من تو واتساپ نیستم، من فقط
0: چرا نیستی آقا شما تو واتساپ ما چرا نیستی؟ تلفن تو
1: واسه ندارم. همون 310-896-7524
0: بله، تمام دوستان به شماره 310-896-7524 یه مسیج بدن تو واتساپ، ما اضافه میکنیم به گروه. هر کسی هم خواست با هر کدوم از دوستانی که تو برنامه شرکت میکنن و صحبت خصوصی داشته باشه برنوی، برای من پیغام خصوصی بفرستیم، من شما رو در جریان میذارم، اون شخص جواب شما رو میده، هیچ اشکالی نداره.
2: گروه خانم گوش کنه. بله.
0: خب پس ان شاء الله ما تو واتساپ موضوع شما به من لطفا رایان جان یه تکست بده تو واتساپ که من اضافه
1: پیام میدم. دست درد نکنید.
0: خب دوستان عزیز من پس یواشاش خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از همه محبتتون و هفته دیگه منتظر دیدار همه دوستان هستیم. بله. خب دوستان عزیز جا داره که تشکر کنم از دوستانی که اسپانسر برنامه بودن، تاکانتیوی.com، foodtv24.com، تیوی باکس ایچ دی، آقای خسرو مترجمی عزیز و وبسایت بسیار با ارزششون که در واقع دایرکتوری تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی و غیر ایرانی، یک دایرکتوری بزرگی هست به نام tvboxhd.com. ضمناً معبد کردن و پورتونر هم اسپانسر کردن و برای ما هم یک جایی در اون دایرکتوری گذاشتن که شما میتونید در واقع کانال پورتونر رو هم از tvboxhd ببینید، tvboxhd.com، با خرید یک استیک کوچیک همونجوری که دارید تو صفحه تبلیغش رو میبینید سمت چپ، وسط تصویر سمت چپ که الان داره نشون میده والمارت و یه برنامه ویالون و رقص هم همراهش همیشه هست، اون تبلیغشون هست و تلفنشون هم روی صفحه هست. 818 رفت اومدم بخونم رفت تلفن تی وی باکس رو براتون میخونم و شما به tvboxhd.com برید میتونید باشون تماس بگیرید. 818-518-40-1705 نه بازم اشتباه کردم، مثل خیلی ریزه، مثل من اینجا ببینم دوستاتون بخونم که اشتباه نکنم. 818-518-1705 818-518-1705 tvboxhd.com و تهیه استک HDMI اینترنتی تیوی باکس HD که کانال ها رو ببینید. ضمناً پورتونر رو هم در اونجا میتونید ببینید. دوستانی که از اونجا برنامه ما رو میبینن همچنین لطف کنید به پورتونر.com یه سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که میتونید یک تکست تو واتساپ به ما بدید که عضو این گروه باشید برای حمایت از شوی پورتونه با همین شماره، یا از روی حسابای بانکی جای مختلف هر جای دنیا تشریف دارید حسابای بانکی مستقیم هست اگه براتون راحت تره، اگر بازم اونطوری هم براتون راحت نیست با پیپل میتونید به ما کمک بکنید. مقدار کمک هر چقدر که خودتون دوست داشته باشین. حتما فکر نکنید که آقا مثلا حالا ایرانه، مثلا ایران دلار گرونه، مثلا ما چقدر بدیم تا مثلا اینجا یه عدد قابل ملاحظه بشه، اصلا این مسائل نیستش. همین که با ما شرکت کنید و تو نگهداری برنامه به ما کمک بکنید بسیار بسیار برای ما جای خوشحالی هستش.

0: با ارز دیجیتالی هم ضمناً هست که میتونید اطلاعات ارز دیجیتالی رو روی صفحه portuno.com ببینید که USDT تتر میتونید هر مقداری که خواستید به برنامه ما کمک بکنید. دیدار ما برای روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب منتظر دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
1: Life in plastic is fantastic. Oh, really? Of course, life in plastic is fantastic.
0: دوستان عزیز شنونده شو پرچونه، خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. طبق معمول قرارمون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم و دوستان شرکت میکنن تو این برنامه از طریق کال هایی که از طرف زوم میاد یا اسکایپ یا به هر نحوی تلفن مستقیم 310-896-7524. امروز میخوایم آقا صاف بریم سر پلاستیک. داستان پلاستیک چیه؟ عروسک های پلاستیکی، لاو دالز، سکس دالز، این چیزهایی که خیلی متداول شده، میخوایم خود بررسی کنیم ببینیم چه خبره. یه مهمونی هم داریم که از اون سر دنیا پلاستیک به دست منتظر بیاد واسه تون مسئله رو شروع کنه. ولی خب دیگه حالا خیلی چیزا هستش که راجع به این قضیه جای گفتن داره. دوستان چون روی زوم وصل شدن من زیاد حرف نمیزنم، ولی خب خیلی خلاصه به عنوان یه اوپنینگ برای این برنامه اینجا شاید ما بتونیم یه صدای استاتیک میاد، یکی از دوستان مثل این که میکروفونشون استاتیک داره یا ریلی داره، میگم فیدبک داره به هر صورت. اگه ممکنه این استاتیک رو یه جوری دوستان توجه داشته باشن، اگه میشه کسایی که رو زوم هستن تلفنتون درست وصل شده باشه و صدای استاتیک ببینه از کجا میاد. نه معذرت میخوام حالا یادم افتاد که صدای استاتیک مال همین گوشی خودمه، میبخشید. خب بریم سراغ بحث قضیه و داستان اینجاست که اینجا خیلی کانفیوژن هست، خیلی آدم قاطی میکنه موضوع رو و اینکه علاقه یک مرد به یک عروسک پلاستیکی و سکس با اون آیا این ممکنه شبیه همون علاقه وافر خانم ها از ما قبل تاریخ تا امروز به اسباب بازی های سکسی و وایبریتور و اینجور چیزا هستش، یا اینکه یه داستان دیگه است پشت ذهن آقایونی که اگه شما یوتیوب رو نگاه کنید It's no secret و میبینید که چقدر مردها هستن که مشتری این عروسک ها هستن، سیلیکونیه، حالا به خاطر اینکه شبیه زنه یا چیزایی اصلا توشون صداهایی ضبط شده، حرفایی گفته میشه، اینا کیتر میکنه به فانتزی مرد. هفته پیش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم که فانتزی مرد، ببخشید فانتزی که مرد تو زن میبینه هستش که اونو عاشق اون میکنه و عقلش میپره، و حالا اگرم عاشقش نشه حداقل اونو مجذوب زن میکنه. و وقتی میبینیم که عروسک های سکسی جدید از یه طرف و خود خانوم هم از بد و تولد تا لحظه مرگ همش در حال آرایش کردن و خودشون رو نزدیک کردن به فانتزی مرد هست، شاید میگیم که شاید حرف پرچونه با این قیافش درست باشه و ما دنبال فانتزی هستیم تو زن. اگر اینطوریه پس میبینیم که چرا به این قشنگی عروسک‌ها فروخته میشه. حالا ببخشید که میگم ببخشید، حالا بگذاریم از این که خیلی از سکس توی ها و اسباب بازی های سکسی اینا فقط به منظور سکشوال استیمولیشن درست میشه و مثلا فرض کن همین وایبریتور ها و فلان و تویا و دیلدو و چه میدونم بادی پارت زن، مثلا یه قسمتی از بدن زن رو با سیلیکون درست میکنن که به درد استیمولیشن سکسی میخوره. این قسمتیش هست البته خب اسباب بازی همیشه در طول تاریخ بشر اولی از اسباب بازی استفاده میکرده، ولی این سیستم جدید و اینکه شما این عروسک هایی هستش که سخت میشه بفهمی که اصلا این واقعی نیست و انقدر شبیه واقعی هست که آدم به اشتباه میفته. و تو این عروسک ها چیزایی هستش که خیلی هاش سکشوال نیست ولی مربوط به فانتزی سکسی و فانتزی، یعنی اون تصویر فانتاستیکی که مرد در زن دنبالش میگرده، همون تصویر فانتاستیکی که بعد از دیت دوم و سوم و یکی دو تا سکس یا مثلا خدای نکرد بعد از ازدواج از بین میره و بعد میبینی سکس بین زن و مرد کم میشه و بعدم میبینی که تراپی شروع میشه و جزات دردسر شروع میشه. حالا این داستان ما میرسیم و دوستان ما رو خط زوم زیاد معطل نمی کنیم، هر موقع که رسیدن بیان و ما در خدمتون هستیم که بریم روی زوم. آقای شاپور عزیز ما زحمت داره میکشه از اون سر دنیا و ما رو با دوستان رو زوم متصل میکنه. دوستان خیلی خوش اومدید به زوم و خوشحال میشیم اگه باهاتون صحبت کنیم. What's up? صدا دارین؟ بذار من صدای زوم بس کنم. صبر کن. صدا میاد؟
2: صدای شما میاد؟
0: خیلی خوب. خیلی معذرت میخوام. دوباره سلام میگم. خیلی خوش اومدید به زوم و شوی پرچونه. بفرمایید.
2: سلام، من علی هستم. قبلا هم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد عروسک‌های سکسی و حالا یه مقدار از مسائلش رو. حالا نمیدونم دوستان اگه بقیه میخوان سلام علیک کنن بعد شروع کنیم صحبت رو یا اینکه من شروع کنم.
0: یکی دیگه از دوستانم من میبینم اونجا که نشسته و در اتومبیل خودش با اون چراغ منتظره که بیر روی بفهمه. خیلی خوش اومدی. صدا نداری؟ صدا داری؟ صدا نداری؟ خیلی خوب. برگردیم به ترکیه. الو. بله، وصل شدی.
3: صدا میاد؟ سلام.
0: حالا صدا اومد. خیلی خوش اومدی. سلام بفرمان.
3: مرسی. اون آقا داشتن حرف
0: می‌زدن. اولشون بگیم. اوکی. پس حاضر باشیم ببینیم که آقا وعظ رو شروع بکنن و ما هم اینجا بزنیم تو سر خودمون. بگو ببینیم آقا. الو علی جان. علی صدا میاد؟
2: الان درست شد. بعضی جا از طرف میزبان میوت میشه مکالمه، به خاطر من نمیتونم میکروفونم میوت
0: کنم. اشکال نداره. نه خوب کار میکنه. آره. حواسشون جمعه. خیلی ممنونم. بفرما.
2: آره منظوری که اشکال از من نم.
0: من خواهش میکنم.
2: والا در مورد این عروسک‌های جنسی به چند شکل مختلف استفاده میشن. اینکه بعضیاش فقط خب مستربیتوره و بعضیاش برای شبیه سازی سکسه، بعضیاش نه اصلا حتی ادعای نداره برای شبیه سازی و اصلا مستربیتور به شکل‌های مختلف، حالا حتی مثلا یه موادی توش میاد یه چی من اشکال مردونه شما داریم، اونا که مردا استفاده میکنن دارن میگن، اونا که خانم استفاده میکنن خب مدل های خودش، یعنی اصلا هیچ شکل ظاهری هم مثلا چیزی رعایت نکردن، فقط حتی یه وسیله کاملا فیزیکی و مکانیکیه و به عنوان استیمولیتور استفاده میشه. ولی
0: استیمولیشن دیگه، برای استیمولیشن هستش. ربطی به فانتزی یا ربطی به افکار طرف نداره، چون افکار طرف تو ذهن خودش
2: فقط مکانیکیه. بله اون فقط مکانیکیه، ولی خب بعضیش هست که میره به سمت سیمولیشن و اینا دیگه خب حالا از کوچیک تا بزرگ میاد. قیمت های مثلا $20 و $30 در چیز کوچیکتر که فقط حالا اون عضو جنسی رو داره و بهش فلش لایت میگن به شکلی استوانه یه، و قیمت های کم دیگه از قیمت های کم از $20-$30 شروع میشه تا مثلا یکم گرونترش نیمتنه ها تا دیگه عروسک های کامل. و خود اون عروسک های کامل هم باز آپشن های مختلف دارن که چقدر مثلا صدا داشته باشه، کدوم حضور داشته باشه، نداشته باشه، دست و پاش تکون مثلا
0: دکمه داشته باشه که هر موقع بخوای صداش نیاد بزنی صداش نیاد،
2: تا اینکه تا 10000 دلار هم میره، مثلا 1500 2000 دلار تا 10000 دلار که در حدی که اصلا عکس العمل داره.
0: حالا And still the best money you can ever spend on a toy.
2: بله تقریبا میشه گفت. آره دیگه بس دیگه هر تو هر چی داره تو هر
0: جنسی قایق نخرن برن 20000 دلار بدن.
2: آره تو هر جنسی معمولا نرات اون های اندش اون قسمت لاکچریش معمولا به صرفه نیست از نظر اقتصادی.
0: بگذاریم که شما به لو اندش کار دارین نه به های اندش.
2: آره ما خب ما ایرانی های خارجی از کشور به خصوص حالا کشورهای ضعیف تر هستیم معمولا به این طرف قضیه.
0: نه من منظورم یه چیز دیگه بود. گفتی های اند لو اند. شما بیشتر به لو اندش کار
2: دارید. لو اند لو اند هم دیگه اون فوت فتیشه کار دارن. ما به میدل اند.
0: آفرین پس من اون گرفتی داستان. خب اوکی دن موو آن بیبی.
2: بعد حالا اینا دیگه لیول های مختلف داره، هر چی پول بدی آش میخوری مثل مدل واقعیش. و حالا من چند تا چیز دیگه داره، مثلا جنس های مختلف داره. حالا من میخواستم امروز اگر لازم باشه یه حالا مشاوره هم بدم، چون خودم تجربه استفادهشو دارم، اگر کسی میخواد بخره و کم بوده بودجه داره اولویت رو رو چه چیزایی بذاره. اینا خب جنس های خود هم همون سیلیکون جنس های مختلف داره، مثلا تی پی آر داره و تی پی ای داره.
0: مثلا یه چقدر مطالعه در دوره جدید خوبه و راهگشای انسان میمونه. تحصیلات اینه میگن وقتی مطالعه درست داشته باشی حتما در راه راست پیش میری.
2: به خصوص مطالعه به اون چیزی که علاقه داری و انگیزه شده.
0: بله این کلمات همه کلمات کینکیه، مثل راه راست یا که اندیشه و انگیزه، همش کینکیه، کینکی فارسیه.
2: و حالا مثلا اون مدل تی پی ایش نحوه شستشوش فرق داره، یه ذره نرمتر مدل تی پی آره. هر کدوم یه دیگه، یعنی اینا چیز قاطعی وجود نداره هر کدوم بگن کدوم بهتره، هر کدوم یه مزایایی داره یه معایبی داره. ولی خب اول من این قضیه رو بگم، کسایی که میخوام بخرن اگه محدودیت بودجه دارن، بهترین کار اینه که اول روی خودمون شبیه سازی و دقت ساخت خودمون اعضا تمرکز کنن که یعنی داخلش طبیعی طراحی شده باشه. دوم این که روی اندازه خودمون، اندازه خودمون
0: از قدیم هم گفتن ما در فرهنگ ایرانی داریم، میگن که یک نظر حلاله، میتونی یه بار نگاه کنی.
2: اونجا که نه اصلا چیز داره، مشخصات فنیشو برات مینویسن، چیز مینویسن، اندازه هاش عباداشو مینویسن، مینویسن هم نشون میدن.
0: تحقیقات باید بشه در مورد، تحقیقات محلی انجام میشه، یک نظر حلاله، همه اینا در مورد عروسک صدق میکنه. بله
2: نجیب باشه، خانواده دار باشه عروسک، همینجوری نباشه.
0: دقیقاً نجیب باشه یعنی که چی؟ یعنی جیب نداشته باشه، یعنی زیاد پول نخواد. خانواده دار باشه یعنی چی؟ یعنی کمپانی و برند منوفکتوررش یک چیز مشخص و با اتیکت و با رپیتیشن باشه. آفرین، دقیقاً درست.
2: از اون عروسک ها نباشه، نهایت بگه من خودش هم همیشه بگیر، بگیر من از اون عروسک که همیشه دیدی نیستم، من فرق دارم.
0: از خانواده خوب تولید شده باشه، منوفکچررش افتر مارکت پرادکت و متریال استفاده نکرده باشه البته.
2: آره حالا خود این داستان داره، یعنی میخوایی مطالعه هم بکنی در مورد این قضیه. من مثلا میرفتم سایت های مختلف میخوندم که حالا چه مدلیش رو بگیری بهتر کدومش چه مدایی داره. منتها از بود تبلیغاتی همیشه سعی میکنن که اینا یه جوری بکوبن که به یعنی افرادی که سمت این میرن که خب آدمای حالا یا چه معلول هستن یا توانایی فیزیکی ندارن یا توی تبلیغات، یعنی حتی اونی که داره مشاوره میده، مثلا سایتی اومده مشاوره میده حالا چه جوریشو بخرید بهتره کدومش چجوریه، اولش میاد چیز میگه آره این برای افرادی که توانایی مثلا جسمی ندارن یا معلولن یا فلانن یا بهمانن، که اولش یه شیمی بهت بده که
0: خب البته یه چیزی هم بگم، یه شیم آنچنانی من فکر نکنم، به اساس این یه بیزنسه، این یه تجارته و میخواد جنسشو بفروشه. اولین چیزی که میخواد این بیزنس از روی
2: فروشنده رو نمیگم، راهنماهاشونو میگه.
0: متوجه هستم،
2: مثلا راهنمایی
0: ببین متوجهم، ولی اولین چیزی که باید از روی این جنس برداشته بشه اون شیمه و شیم منفکتورر، شاید کسی که درست میکنه. یعنی نگه که ما داریم عروسک درست میکنیم که مردا بردارن اینو جایگزین زن در زندگیشون یا در افکارشون در فانتزیشون بکنن. میگن ما اینو به دلایل انسانی و دلایل طبی یا برای کسایی که مشکلات دارن داریم درست میکنیم. یک حرکت قشنگ برای جامعه است، نمیخوان به اونجایی برن که ما داریم امروز میکنیمش.
2: بله مسلم همین دیگه، یعنی خب خودشون هم میدونن اینطوری نیست، ما هم میدونیم اونطوری نیست، ولی یه شعاری که بالاخره باید اعلام بشه دیگه. اینو بتراشن براش. بعد حالا بعد پرسیدم از کسای مختلف، حتی کسایی هستن که یعنی توی ردیت من پرسیدم، توی قسمتی که اصلا راجع به این موضوع هست، خیلی هستن که اصلا زن و شوهرن، حالا به دلایلی نمیتونن سکس کنن، مثلا چند مدل مختلف سکس توی داره، اصلا خود با همدیگه استفاده میکنن. حالا نمیدونم دیگه جز دو طرف جز نپرسیدم که چی کار میکنید، ولی خب خیلی حالا برای بعضی، حالا نمیدونم دقیقا چقدر همه گیر شده، ولی خب خیلی برای بعضی جا افتاده است و استفاده میکنم. میگم زن و شوهر، مثلا یارو برای من داشت توضیح میداد که حالا مثلا چه مدلی چه کارایی داره، و یه جای دیگه بحث این بود که چقدر آیا از نظر فیزیکی مثلا چه این رابطه باعث مشکلات بعدی میشه یا نمیشه.
0: میتونن زن و شوهر این مدلی دارن که زن و شوهر این عروسک ببرن توی تخت خوابشون، بعد اون عروسکه با خانم دعوا کنه، اینا هم دیگر بزنن؟
2: اون میشه برای من تعریف نکردن، چون این که داشتم میگفتم در مورد
0: ببین این خانمی که پهلوی شما اونجا نشسته الان منتظره که یه چیزی پرت کنه بزنه تو سر من یا تو سر تو، ببینیم چی میگه.
2: بله ایشون حالا توجه بکنم و فعلا
3: میگم.
0: بفرما. ببین تقصیر اینه،
3: نه داشتم
0: هر چی از تقصیر اینه، تقصیر من نیستا، اینه که آدمی که اخلاقش خرابه، من اینجا مظلوم بیچاره هستم.
3: آخه بمیرم. چیزه شما ادامه بدین حالا.
0: نه خب اگه مطلبی داری بگو، خیلی وقت نشستیم اینجا گلوت خوش بشه.
3: نه هنوز ندارم، داشتن حرف
0: نداری؟ خیلی خوب آقا. بریم آقا، بریم سراغ
3: الان هنوز نمیگن حرفشونو بزنن.
0: تعالیم و استاد منتظر قشنگ همه حرفاتو بزنیم، بعد با یک حمله بزنه رگ شاهرکتو از اون وسط نس کنه. بگو ببینم.
2: بعد حالا این نمیشه گفت همه گیر، ولی تا حدی به جای رسوخ کرده که حتی مثلا کسایی بودن، من یه موردیم تو آسیا شرقی مثلا حتی زن و بچه‌ش ول کرده اومده، مثلا یه عروسک جنسی گرفته با اون ازدواج کرده، یه بدنساز توی قزاقستان همین کار کرده. و البته اینا یه سکس توی داره، سکس دال داره، سکس دال ها خب اون چیزی هستن که کامله، یعنی یه بادی کامله و حالا دیگه هم گرونتر هم آپشن های بیشتری داره. اونا معمولا خب با اینا بعضیشون ازدواج میکنن، یه بدنساز قزاقستانی من جدیدن دیدم که ازدواج کرد، اصلا مراسم گرفته فلان. حالا خودش دیگه در چه پروسه تیمی
0: گفتن که یه خانومی در آمریکا با خودش ازدواج کرد، خب اونم اون عروسک ازدواج کردش کار نداره.
2: آره حالا منظورم که همه چیزهایی که توی این فانتزی یا این چیزای عجیب غریب وجود داره، اینم از همون در همون راه دیگه. حالا بعضی چیز تو بعضی قسمت‌هاش چیز داره سمت شبیه مسترویشن و بعضی جاش سیمولیشن خود سکسه. حالا این یه حالا اطلاعات کلی بود که در این مورد من گفتم، اگه دوستان دیگه هم نظر دیگه ای دارن بگن که بعد حالا
0: البته ما منتظر هستیم دوستان تو این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو بگن، و البته مهمونا زیاد هستن امروز و خوشحالیم، ولی خب منم به هر صورت در حد خودم باید این قضیه رو بگم که از من این از گوشم بردارم که اگر این جور اسباب بازی ها پروموت میشه و مردا استفاده میکنن، این چیز جدیدی نیستش، همیشه از قبل بوده. خب کسایی که تنها بودن و سکشوال پارتنر نداشتن از این سری ابزارها استفاده میکنن، چه مرد چه زن، از هر چیز بالاتره. تو فیلم امریکن پای یا The Last American Virgin یه هم چیزی بود که طرف با پای با اپل پای سکس کرد، گفت من با اپل پای میذارم گرم میشه باهاش سکس میکنم. این به خاطر اینکه خیلی از حرکت های سکسی و جنسی هر دو طرف زن و مرد اصلا هیچ ربطی به مسئله منتالیتی، ذهنیت، تنهایی، چه میدونم گذشته، مسائل روانشناسی که بررسی میکنن، زمان حال، عقده ها، شکست ها، هیچ ربطی به اینا نداره. خیلی از حرکت های جنسی همه مثل گرسنگی میمونه، یه سری ریسپانسیه که بدن میده، یه سری رفتاری که بدن انجام میده به صورت طبیعی و این همون فقط فیزیکه. ولی خب این همش نیست، تمام داستان همینجوری در این ظاهر چیز تموم نمیشه. به خاطر همین هم هستش که در این قسمتی که گفتیم فقط یه فانکشن بادیلی فانکشنه، حرکت های جنسی یا تمنا و دیزایر و خواست جنسی یه بادیلی فانکشن هست، در اینجا زن و مرد شبیه هم هستن. ممکنه که در یه مدتی جوان‌تر باشن، بیشتر بخوان، سنشون بره بالاتر، کمتر بخوان، مثل همه چیزهای دیگه، مثل بازو و عضلو مفصل و هر چشم و هر چیزی که وقتی جوان‌تر قوی‌تر کار میکنه، وقتی سن میره بالاتر خود ضعیف‌تر میشه. ولی اون قسمتی که مسئله منتالیتی پیش میاد و میریم تو قسمت ذهنی و روحی و فکری و اینا فرق پیدا میکنه. من خیلی به ندرت میبینم که خانوم ها در هر جایی که تو میخوای نگاه کنی، تو یوتیوب هستش مثلا، هر جایی که شما میبینی که صحنه ای که یک زنی داره از سکس توی استفاده میکنه، اون سکس توی رو فقط به عنوان ابزار سکشوال استیمولیشن استفاده میکنه، نه به عنوان یک مرد یا به عنوان یک فانتزی استفاده بکنه. شاید خانوم ها اصلا این فانتزی رو شاید نداشته باشن، من نمیدونم، ولی اگر مردی یه سکس توی استفاده میکنه که شما خیلی خیلی به ندرت میبینی در هیچ میدیایی که نشون بده که مرد داره سکس توی استفاده میکنه، میتونه این پورن اندستری باشه، میتونه هر جا یوتیوب باشه یا جایی که شما میتونی ببینی که مردی، حالا ممکنه خیلی گرافیک و خیلی نشون نده صحنه ها رو، ولی این که بخوان حتی تلویحاً مطلب رو بگن که اینجا یه مردی داره از سکس تو استفاده میکنه، خیلی به ندرت میبینی که شبیه یه ابزاری باشه که اگر بکنه استفاده کنه. بیشتر تو فانتزی شبیه زن بودن اونه که برای مرد استیمولیتینگ هستش، و به خاطر همین هم هستش که مردا وقتی که یه مقدار تجربه سکسی دارن، یه مقدار به هر صورت از اون حالت ویرجین بودن و اون هیجان بیش از حد بیفایده رد میشن و یه مقدار تجربه دارن، یه خود به بالانس میرسن، به راحتی میتونن ترن آف بشن توسط کاری که زن انجام میده، و یا برعکس به راحتی میتونن انقدر قدرت جنسی داشته باشن که برای اون زن حتی قابل قبول نباشه. اونم حالا به موقعش صحبت میکنیم. مثل اینکه دوستان دیگه هستن روی زوم، اگه مطلبی داریم بفرمایید. آقای کلاهی مارون صدات میاد؟ بفرما.
2: آقا رضا دارن صحبت میکنن ولی میکروفونشون میوته.
0: میکروفونشون
4: الان فکر کنم وصل باشم.
0: وصلی بفرما. ببخشید دوستان، ما میدونیم که
4: آره سلام میکنم،
0: فقط میوت میکنیم ولی میخوایم که فیدبک صدا نباشه که برای دوستان قابل گوش دادن شه. بفرما، خوش اومدی به شوی فورتونه.
4: ممنون و متشکرم. من سلام میکنم خدمت همه دوستان. به نظر من این ابزار جنسی مردونه که الان حالا همین چیز هستش، بحث برنامه امشبتون هم هستش، به نظر من با خود ارضایی هیچ فرق نمی کنه و فقط کمک میکنه به خود ارضایی و لذت خیلی خاصی واقعا نداره. برای من که اینجوری هستش، حالا من استفاده نکردم تا حالا از این موردها، ولی من اینجوری هست فکر کنم که لذتش مثل لذت بالاخره حتما نیستش، بالاخره مثل لذت یه سکس واقعی، ولی اصلا به نظر من شخصا خوشم نمیاد کلا، و مثل یه خود ارضایی میمونه که در خود ارضایی چیز بدی هم نیستش. همه ما داشتیم و خواهیم، ولی یه چیزی هستش که به نظرم خیلی واقعا پلاستیکی میشه، خیلی پلاستیکی میشه و خیلی از اون لذت ما رو جدا میکنه. حالا نمیدونم، نظر من هستش فقط.
0: بله، شما فکر نمی‌کنی که ممکنه کسایی که از این مردایی که از این ابزار استفاده می‌کنن، این مردا یه مقداری منتالیتی و ذهنیت خودشون رو بخوان ارضا بکنن؟ تماس زوم ما قطع شد، با دوره برمیگردیم و دوستان رو روی زوم خواهیم داشت. بله، اون سفر هم دیگه ببندیم و خیلی خوب. بله، البته ببین همه اینا فکر و تصوره و اگه بخوایم واقعا وقت زیادی رو بذاریم برای این کار که بخوایم تحتوش رو در بیاریم، البته میشه و اشکالی هم نداره، یه موضوع مهمیه. به هر صورت شما میبینی که یه اندستری بیلیون دلاری یا شاید بیلیون کم باشه، صدها بیلیون دلاری داره روی این قضیه سر تا سر دنیا برای دهه های متوالی داره پول میسازه و داره خودشو تقویت میکنه و خودشو تو بازار ارائه میکنه. بله، دوستان تکس برامون نفرستید و وایس کال هم نفرستید، فقط یا مستقیما زنگ بزنید با واتساپ یا مستقیما روی زوم تشریف بیارید با لینکی که میدونید. من یه مقدار با دیدن خیلی از این چیزا، نه فقط با اون ابزارهای استیمولیشن و به قول دوستمون که کمک به خود ارضایی میشه، بلکه با دیدن عروسک ها، دال ها که همون در واقع اسباب بازی عروسک و اینا هستش، ما فارسی میگیم عروسک ولی خب اون دال، و کارهایی که اونا میکنن، فانکشن هایی که توش گذاشتن، میبینید که دیگه حالت سکشوال استیمولیشن داره یواش یواش میشه به عنوان یکی از فیچرها، البته نه که خفیف بگیریم قضیه رو، ولی یکی از فیچرهای این داره میشه و فیچرها و جنبه های مختلف اضافه داره به اون میشه، از قبیل منتال استیمولیشن، کیترینگ و کمک به فانتزی های مرد، چیزهایی که مرد دوست داره بشنوه، حرکت هایی که دوست داره ببینه و اینا توش اضافه میشه. به نظر من، اصلا من خودم استفاده نمی کنم از این ابزارا، ولی به نظر من با توجه چیزی که میبینم، آدم که حتما نباید خوشی کاری انجام بده تا بتونه نظری داشته باشه، با توجه به چیزی که میبینم، اینا الان دارن هدف میگیرن و the gear towards the mentality and the fantasy world in a man's mind، که به دنیای فانتزی و تصورها و خیالات سکسی یک مرد اونجا میخوان دسترسی پیدا کنن و اونجا میخوان مرد رو در واقع لذت بهش بدن و پلیژر رو اونجا میخوان بهش بدن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که با توجه به استقبال زیادی که مردا کردن از این قضیه، و خیلی از مردا هستن که هم جوونن هم تیپ و ظاهرشون بسیار پسندیده و معمولی و در حد نرمال، مثل خیلی از دخترها که معمولی و نرمال و پسندیده هستن، اونا هم همینطوری هستن، از دخترام دور نیستن، دخترام بهشون بی‌محلی نمی‌کنن، ولی هنوز استفاده می‌کنن از این ابزارا. و با توجه به که این همه فیلم و ویدیو و پورنو، حتی یوتیوب شما نگاه می‌کنید، اگه بخواید میتونید مثل یه پورن سایت توش فیلم ببینید. حالا ممکنه همه چیز اونطوری هاردکور نباشه، ولی برسات در حد زیادی مثل یه پورن سایت هست و مردم توش دارن پورن خودشون آپلود میکنن. البته یوتیوب پاک میکنه، ولی حمله میلیاردی که از این ویدیوها به یوتیوب میشه اصلا قابل جلوگیری نیست و مردم این کار میکنن. با توجه به تمام اینا، حالا این برای کسایی هست که یک قرون پولا نمیخوان خرج کنن، کسایی هستن که پول خرج میکنن و جورای مختلف رو وبسایت‌های مختلف دارن، وبکم و ویدیو کم و فلان، و کسایی که اون پولا رو میتونن خرج بکنن حتما میتونن افورد بکنن و استطاعت مالی رو دارن که یک خانم پراستیتوت محترمی رو، زیبا جوون، دعوت کنن خونه‌شون. قحطیش که نیست، ولی هنوز دارن میرن به سمت اینکه از اونا استفاده کنن، از اون عروسک ها استفاده کنن. و خیلی این چیز به نظر من میرسه اینه که در اونا چیزایی هستش که اونا دنبال زن میگردن. از یه طرف هم ممکنه این بتونه یه آموزشی باشه، همونجور که اگه نگاه کنی به ابزارهای سکسی که ببخشید اسباب بازی های سکسی توی سکس توی هایی که زنا میخرن در طول این مدت سالهایی که میبینید این مطرح شده، حالا مسئله طبی و پزشکی و این حرفا فقط برای پولیتیکلی کورکتنس و شوگر کوتینگ و این چیزا هستش، فقط به خاطر ماسمالی اصل قضیه هستش، ولی اگه نگاه کنی میبینی چیزایی که خانوما میخرن، اگه مردا دقت کنن به این اسباب بازی که خانوما میخرن و جورایی که این خانوما این اسباب بازی رو استفاده میکنن، البته من ندیدم خانوما استفاده میکنن، بسیار میتونه آموزنده باشه برای آقایون که یاد بگیرن وقتی با زن هستن حداقل بتونن اونو درک بکنن و بتونن اونو خوشحال نگه دارن، که دلیلی به اون خانم بدن که دفعه دوم من بیاد تو اتاق خواب تو، و اگه بلد نباشی و نتونی و فلان اینا، خب اصلا بس چی بیاد پیش تو، اسیر تو که نیست. همینجوری که مردا از شکل اون ابزارا و از جوری که اون زنا استفاده میکنن میتونن درس بگیرن، من فکر میکنم خانم هم خیلی خوب میتونن درس بگیرن از اینکه این عروسک ها رو چجوری ساختن، این عروسک ها چی دارن چی ندارن و مردا به چی اینا مجذوب چه فیچر اینا میشن که طرف میره 20000 دلار 15000 دلار اون عروسک رو میخره، در حالی که با 20000 دلار 15000 دلار میتونن چه میدونم 50 تا شاید دختر جوان زیبای خیلی عالی رو در اختیار داشته باشه، ولی اون نمیره بخره. 20000 دلار پول میده دیگه، اگر حتی قیافت مثل منم باشه بازم با 20000 دلار میزن سرت، بخوای خرج کنی به هر کدومشون چه میدونم 100 دلار به 200 چقدر میشه. خب ولی لازم این کارو میکنه، طرف منو از مالش خوبه، یه چیزی تو اون عروسکه هست که زنا باید یاد بگیرن یا شاید نمیخوان بکنن. تا میبینی تمام از چه میدونم 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی هر دختری قابلیتشو داشته باشه دور و بریاش شروع میکنه اینا آرایش کردن و خوشگل کردن و ناخنش لاک زدن و دامن کوتاه پوشیدن عکس میگیرن و فلان اینا، تا که بزرگ بشه خودش این رسالت رو ادامه بده. پس معلوم میدونی که تو باید عروسک باشی تا طرف تو رو بخواد، و بعد موقعی که یارو میگه خب حالا من از این دختر خوشگل جوون خوشم اومد، جواب دینه و مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ خب بله که میخوای عروسک بازی کنه، اون تو فانتزیش عروسک بازیه، تو هم سالیان سال خود به من عروسک نشون دادی. از همه جای دنیا نگاه کنی زن اولین کارشونه که خودشون شبیه عروسک میدوست میکنن، چینی ها و ژاپنی ها اینا که اصلا از رسوم قدیمیشونه که برای ازدواج و برای صحنه ها برای مراسم رسمی و مهم حتما خودشون شبیه عروسک درست کنن، و هیچ کس بیشتر از چینی ها خودشون و ژاپنی ها خودشون شبیه عروسک درست نمی کنن. و میبینی که مردای سر تا سر دنیا اولین چیزی که دستشون میرسه بخوان سکس توریست بشن اول چین و ژاپنه و بعد تایلند و فلان بسار اینا، بعد البته مکزیک و کوبا و چه میدونم آرژانتین رو بگذاریم، حالا همجوری کولومبیا و فلان اینا هستش. این خطه عزیزم اینور هستش، ولی اونجا اصلا گیشا میگن به دختر ژاپنی، گیشا شمالی ها میگن گیشه، به عروسک میگن گیشه، منظورشون همون گیشا هستش، گیشا این دختر ژاپنی. البته تو شمال هم تو شمالی ها میگن کیجا، کیجا هم همون گیشا است، همون کلمه است. مکزیکی ها میگن هیخا، هیخا هم همون کیجا است. A little bit of a camouflage here and there, you can recover easily. ولی داستان اینه که اصلا زن به عنوان عروسک به ما مطرح میکنن، اصلا ما طبیعتمون دوست داریم که زن به عنوان عروسک در اختیار ما باشه. وقتی عروسک رو میسازن there you go, you got what you're asking for. دوستان اگر روی زوم هستن ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
2: یه موردی که این دوست ما اشاره کرد، گفت که حالا من خوشم نیاد، حالا هر کسی خب سلاق مختلف هست، یعنی یکی ممکن خوشش بیاد یکی نه، یعنی یکی یه مودی رو علاقه داشته باشه یکی مودی رو علاقه نداشته باشه. من به عنوان کسی که خب هر سه شو تجربه کردم، حالا هم خودرضایی هم سکس و هم سکس دال یا سکس توی، دال که نبود حالا برای من از این ارزان قیمتاش بوده، ولی خب به هر حال
0: نیمه دال بوده
2: فازه
0: آره نیمه دال بوده
2: میشه گفت. اگه بخوام توضیح بدم که چه رابطه این وسط بازی، یعنی خب قدیما دو تا بس بود دیگه، مستریشن بود و سیکس بود. حالا این وسط چه نقشی ایفا میکنه، اینو تبدیل رو تیف کرده، یعنی دیگه یه تیفی بین سکس و مستریشن، یه جاهایی میتونه از اونم بهتر باشه، یه جایی میتونه از اونم بدتر باشه. ببینید شما قدیما یکی یعنی دو حالت داشت، یکی تفنگ میتونه برداره، تفنگ واقعی بره بجنگه، یکی تفنگ اسباب بازی برداره ادای جنگی در بیاره. خب بعد درست. یه مفهوم من مثل بازی ویدیویی، خب که این بازی های ویدیویی یه تجربه‌ای بسیار شبیه اون جنگیدن و اون هیجان و اون سیستم رو برای شما شبیه سازی میکنه، بدون چی؟ بدون که هیچ آسیب فیزیکی ببینید، بدون اگه گوله خوردید نمیمیرید این بار. خب بعد بسیاری از هیجانات رو تجربه میکنید، بسیاری از اون لذت ها رو تجربه میکنید، نه بس حالا خب اون خب جنگ که لذت به اون شکل نیست، ولی حالا اون منظور اون هیجان اون چیزشه، یعنی خوبیاشو میگیره جدا میکنه برای شما، اون رو به عنوان تجربه شما میده، بعدیاش حذف میکنه یا حداقل خیلی کمتر میکنه. اینم تقریبا نیست شبیه اونه، یعنی
0: موقعی که بله حرف نزنه، حرف نمیزنه، وقتی هم گردی جدا شدی خونت سرجاش میمونه.
2: دقیقا همین میخواستم بگم. خب بله یه سری چیزا ممکنه کمتر یا حتی ممکنه بهتر باشه. من خودم سکس هایی داشتم که واقعا خودارضایی بدتر بوده، یعنی پیش خودم گفتم اگه کاش همون مثلا خود ارضایی میکردن
0: پیش خودت میگفتی What the hell have I just done.
2: بله دقیقا همینطور. حالا در این مورد که خب کیفیتش از خود ارضایی بهتره و ممکنه از خیلی از سکس ها بهتر باشه، از خیلی از سکس ها بدتر باشه، ولی به طور میانگین حالا حساب میکنیم بله یه مقداری عادت هم باید پایین تر از سکس قرار بگیره، اما خب در عوض یه سری هزینه های دیگه نداره، یعنی اینکه شما هر موقع بخوای در دسترس ده، شما نیاز مثلا طرف پریود نمیشه، ناراحت نمیشه، قر نمیزنه، اینا همه بیماری جنسی
0: نمیشه. می دیدی میگو you can comb my hair, dress me everywhere.
2: اونا که شعاره، ولی خب اینا
0: ورژن من میشه you can comb my hair, undress me everywhere.
2: اونا فقط فانتزی برای آدم، فقط فانتزی، یعنی هر چی هم طرف اخلاقش باز با شما جور باشه و چیز باشه بالاخره نمیگه بده ها، ولی آدم دیگه اونم حق داره دیگه، آدم حق داره یه جاهایی ناراضی باشه، یه چیزهایی خوشش نمیاد، ولی این در واقع سکس دال یه چیزیه که به طور کامل فقط از شما کیتر میکنن، یعنی فقط به خواسته های شما اهمیت داده میشین، یعنی یه نوع رابطه ای که شما فقط خواسته های خودتو داری توش. از یه لحاظه میگم حالا کیفیتش به طور میانگین شاید بگیم پایین تره، ولی خب یه خوبی های دیگه بهت میده دیگه.
0: مثالی که در مورد گیم و جنگ و پرواز زدی درسته، واقعا جالبه. شما وقتی مثلا فلایت سیمیلیشن گیمر استفاده بازی میکنی یا گیم های جنگی رو بازی میکنی، میبینی که دقیقا اون حالت، من خودم گیم بازی میکنم مثل Battlefield داریم، Call of Duty اینا، و اون حالت رو بهت میده، حالت حس میکنی داری پرواز میکنی، حس میکنی وقتی که تیر خوردی و مردی عصبانی میشی، میخوای بری بزنی اون طرف و انتقام بگیری، دقیقا همه اون احساسایی که به آدم دست میده اونجا به آدم تو اون گیم دست میده. و اصلا دقت و ظرافت یه طراح وقتی داره یه گیمی رو طراحی میکنه اینه که بتونه هر چقدر اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه. در مورد سکس دال و لاف دال هم برای همین روشون کلی کار شده که بتونه اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه، گرچه هم اونا میدونن، هم شما که میخری استفاده میکنی میدونی که این هرگز مساوی واقعیت نمیشه، و یک زن اگر بتونه رفتارهای قشنگ و فانتزی خودشو انجام بده، به مراتب تمام عروسک‌ها رو پشت سر می‌ذاره. صدای خودم تو گوش خودم میام، تو جیب خودم صدای خودم تو جیب، همه اونا رو پشت سر می‌ذاره و میتونه اوورراید کنه که شما نخوای با اون عروسک باشی. ولی کو اون زنی که این قضیه رو درک بکنه. و یه ما برنامه‌ای هم داشتیم که راجبه element of passion صحبت کردیم، گفتیم وقتی که یک زنی با یه مردی آشنا میشه و یک دیتینگی شروع میشه، حالا به هر جا که میرسه، the element of passion یعنی اون عنصر هیجان هستش که اینو جذاب میکنه، و وقتی که عنصر هیجان رو کشتی، element of passion رو eliminate کردی، اون وقتی که طرف ممکنه حتی یه زن خیلی زیبایی رو که برای دیگران مثل فانتزی میمونه ولی برای خودش چون فانتزیش کشته شده بذاره پایین و بره سراغ یک زنی که اصلا جذابم نباشه، از اون مسلم‌تر باشه ولی با اون خوشحال باشه.
2: حالا یه موضوع دیگه که دوباره تو این قضیه مطرح هست، بازم میشه شبیه، یعنی مثال همون بازی کامپیوتری هست، شما اگه یه آدمی باشی مثلا 95 کیلو باشی 100 کیلو باشی خب نمیتونی مثلا فوتبالیست بشی، ولی لذت فوتبال اونجا تو بازی کامپیوتری میتونی تغییر، یعنی غیر از این که حالا خطراتش هست میکنه، امکاناتش هم خب بیشتره، یعنی برای همه افراد این امکان تقریبا هست. همینجوری خب شما یه چیزی مثلا بله در حالت ماکسیموم، در حالت ایدئال، اون سکسی که تو نظر شماست با یه دختری که خوش قیافه باشه، خوشت بیاد ازش، بهتر از چیزه، بهتر از سکس داره، ولی خب خیلی کسا خب نمیتونن دسترسی داشته باشن اون دختری که خودشون خوششون میاد، اصلا ممکنه طرف توقعش بالا باشه ولی خودش ظاهرش یا مثلا بقیه توانش، قدرت مالیش اونجوری نباشه که اون دختری که
0: اصلا اون خانم ممکنه نخواد یه همچین فانتزی رو براش ایجاد بکنه، اون که خیلی هم بلد باشه ولی نخواد برای اون اجرا کنه.
2: بله مسلما، حالا هم کارهایی که خانم نمیخواد انجام بده یا حتی کارهای اولیه که همون سکس معمولی چیزی که خیلی فانتزی هم نباشه، اصلا خب به اون ساعتی که دلش میخواد زورش نمیرسه، یعنی دست قدرتش نمیرسه به اون سطحی که توقعش از مثلا خانمی که مورد توقعش خودش نمیرسه اونو به دست بیاره، ولی نمیتونه دست بیاره. از این خب طبیعتا این یه آسیب‌هایی هم داره، اینا مثلا همون بازی‌های ویدیویی که مثلا خیلی یارو میشینه مثلا صبح تا شب فقط بازی میکنه، نه ورزش میکنه، نه چیز میکنه، میشه 120 کیلو، اون آسیب‌ها هم هست. اینا هم مثلا همون هم آسیب‌های خودشو داره، ممکنه یکی خیلی اهمیت به این بده و از حالا اون سیستم طبیعی خودش خارج بشه، از نظر روحی دیگه حوصله نداشته باشه مثلا دنبال زن بره، حالا ممکنه از حوصله نداشتن که دنبال زن بره باز به نفعش بشه، خوشحال‌تر بشه. در نهایت همه ما اون هدفی که دنبال میکنیم اینه که احساس رضایت و خوشحالی کنیم دیگه. حالا
0: باید پروز اند کانز، نکات مثبت و منفیش،
2: بله هر کسی باید دیگه خودش اونقدر توانایی داشته باشه و محاسبه کنه و تحلیل کنه ببینه خودش حالا نکات مثبت منفی برای این کدومش تو این ترازو بالاتر میره، کدومش پایین‌تر میره و چه راهی انتخاب میکنه دیگه. به خاطر همین اینم نمیشه گفت نه به طور کلی یه چیز ادراده مثلا خالی
0: نیست، ولی مسلما درس میشه گرفت، هم مردا هم زنا میتونن از این قضیه درس بگیرن. ما نمیگیم که هر زنی در مقابل هر مردی قرار گرفت باید برای اون فانتزی عروسک رو اجرا کنه، یا وظیفه یه زنه که به هر نحوی انقدر عروسک باشه که مرد خوشش بیاد، نه، ولی به هر صورت مسئله انتخاب هم هست. یعنی خب این همه خانوما میگن که آقا ما از این مرد خوشمون نمیاد، ما از این مرد خوشمون میاد، ما این جور مرد رو میپسندیم، این جور مرد رو نمیپسندیم. به خاطر همین انتخاب با خود خانوماست. وقتی یه مردی رو انتخاب کردی که خواستی این مرد رو باش بمونی، یا اگر فکر میکنی که میخوای یک رابطه‌ای داشته باشی که ادامه پیدا کنه، حالا به هر نحوی، یکی از دلایلی که طرف جای دیگه نره همینه که تو باید اولا element of passion رو نگه داری همونطور که شروع کردی و بدونی که آقا مغز مرد چجوری کار میکنه. و بله مردها میخوان عروسک بازی کنن، تا وقتی عروسک بودی هستی، عروسک نبودی سخت میشه که تو رو نگه داره و تو سخت میتونی اون رو نگه داری.
2: بله حالا میخواست
4: نه من فقط یه سوالی از شما داشتم، میخواستم ببینم این شما این عروسک جنسی رو از علی آقا میپرسم، عروسک جنسی رو تو خونت داری؟ تو حالا شده یه موقع دوست دخترت بیاد خونه و اینو ببینه؟ میخواهم ببینم چه حالی بهش دست داده.
2: خب من الان دوست دختر ندارم اینجا، من تو ترکیه زندگی میکنم و شرایط هم جوریه که دوست دختر ندارم، ولی اگرم مثلا فرض کنم تو ایران همچین امکانی بود عروسک داشت، که خب یه راهش مخفی کردنشه، چون باز بستگی داره دو اون پارتنر شما چه جور آدمی باشه، خب میتونید اصلا همه چیزتون با شیر کنین یا نه. من حتی دوست دختری داشتم که راجع به خود ارضایی هم باش حرف زدم، اونم چیز نداشته با این قضیه.
0: اونم بهت گفت همونجور ادامه ببینید. That's the best you can do.
2: آره حتی من نامزد داشتم به مثلا تو دوره نامزدی مثلا نمی اومد. حالا سکس کامل هم که نمی کنم چون باکره بود. ولی حتی مثلا نمی اومد من رو ببینه برای مقدمات حالا سکس کامل هم نه. بعد می گفت که خب گفتم خب پس تو چه انتظاری داری؟ من مثلا چیکار کنم وقتی تو نمیه؟ من باید چیکار کنم؟ برم با کسی دیگه؟ خب تو تالا چیکار میکردی؟ خب همون کار بکن دیگه تا موقع ازدواجم. خب اگه میخوام
0: دلیل بهت داد که چرا تو باش ازدواج نکنی؟
2: آره پس برای چی اومدم سراغ تو اصلا؟ خب یعنی خب خود دختران بالاخره میدونن که شما خارج از سیکس یه چیزای دیگه هم داری. حالا خودارضاییه یا چیز من نه، حالا اگر قرار بشه این به جای خودارضایی که دست خود طرف باشه یا هر چیزی یک وسیله باشه چه فرقی میکنه؟ از اون نظر قاعدتا نباید فرقی بکنه. این که مثلا یه دختری بیاد حالا حس حسودی داشته باشه به یه آیکون، به یه در واقع آبجکت، به یه شی، برای من خیلی قابل درک نیست. ولی اگرم خب همین چیزی ایجاد بشه، خب آدم یه راهش مخفی کردن دیگه. شما میتونید مخفی کنید، نشونش ندید.
0: خب البته، ولی خب میتونه اون خانم یاد بگیره از این که اگر این عروسک میتونه برای تو یه چیز مخصوصی باشه، من حتما از اون عروسک بیشتر و بهتر میتونم برای تو مخصوص باشم. بعد میرسیم به اونجا که اون خانم آیا دلش میخواد برای تو مخصوص باشه یا نه.
2: من میگم اینم خیلی خیلی چیزاشو میشه به همون خودارضایی تشبیه کرد. یعنی مثلا دوست دختر شما ممکنه به شما بگن نه اصلا خودارضایی هیچ موقع تو نباید بکنه. خب خیلی خوب، اگه میخوای هیچ موقع دوست به سر خودارضایی نکنه، باید هر موقع اون نیاز به سکس داره شما سکسش تامین کنید. نمیتونی که بگی نه من، نه کس دیگه، نه خودارضایی، نه چیز. بالاخره یه جوری
0: مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟
2: آره دیگه، بالاخره این یه تستی که مردا اونجا. حالا یه موقع به طور استثنا شاید بگن آها توقع داشته شما، شما آره تو این شرایط حالا یکم خودتو کنترل کن. ولی این که به طور روتین شما مثلا فرض کن مثلا دوست دختر شما یه بار در هفته شما رو میتونه ببینه، شما دو بار در هفته احتیاج به سکس داری، به طور روتین که نمیتونی اینو خفه کنی، که باید یه کار دیگه بکنی دیگه. اون یه کار دیگه رو حالا یا میتونید اگه فهمش میرسه باش در میون بذاریم، اونم خبر داشته باشه. یا اگه فهمش نمیرسه میگه نه اصلا شما مدلت عوض کن، طبیعتت عوض کن، به جای دوباره در هفته ای همون یه بار در هفته که با هم میتونی فقط سکس انجام بده. خب چه آدمی، یا باید شما به هم بزنی باش، یا اینکه باید اون ازش مخفی کنه، چاره دیگه نداره دیگه.
0: که میریم وارد صداقت در رابطه میشیم. خب خانمی که اونجا نشستین شما مطلبی ندارین؟ صداشون قطعه.
3: الان میاد؟
0: الان صداتون قطعه. بفرمایید.
3: ها میخواستم بگم به نظر من چرا اینقدر مردا دوست دارن عروسک‌ها رو، اونا که عاشقشون میشن رو میگم.
0: بله.
3: نظر من اینه که چون که چی میگه مثلا یه خصوصیت خیلی زنونه اینه که این منفعل بودنه. درست گفتم؟ هم تاثیر خودم.
0: منظورتون چیه؟
3: بعد مثلا اون حالت پسیو بودن و اون آرامش و سکوت و از این چیزها رو فکر کنم مثلا از اون عروسک میگیرن، شاید به خاطر اونه که خیلی دوست دارن.
0: یعنی تا موقعی که میخوان هست، موقعی که نمیخوان نیست و نمیخوان حرف نمیزنه.
3: آره دیگه، مثلا یه آرامشی که مثلا از طرف یه زن میخوان بگیرن که مثلا باشه، ولی مثلا فقط باشه، حضور داشته باشه.
0: البته نکته قشنگی گفتی، منم یه خود شوخی کردم، ولی اصل قضیه این هستش که مردا اون موقع که زنا میخوان حرف بزنن و مطلبی رو بگیرن و شروع کنن و ادامه بدن، ممکنه حوصله‌اش نداشته باشن. ولی خب خیلی از مردا نمیگن این مطلبو و وای میستن و عذاب میکشن. خانم هم حق داره، البته میگم من میخوام راجع به موضوع حرف بزنم. یعنی چه من حرف نزنم چون تو حوصله نداری؟ خب اینم که نمیشه. باید باید به یه توافقی برسن با هم دیگه، زن و مردی که مسئله رو میدونن. یعنی همونجوری که شما به عنوان یه مرد میدونی که زن چه احتیاجاتی داره و حاضری برای کیترینگ به اون احتیاجاتش تو تعهد قرار بگیری و هزار تا کار دیگه انجام بدی، اون زنم باید بدونه که آقا وضعیت روحی این آدم چیه. حالا مسئله فقط سکس که نیستش، وضعیت روحی طرفو بشناسه، به مسئله توجه بکنه، به خصوص تو دنیای امروز که شما میبینید که هر دختر بچه‌ای 5 ساله 6 ساله یه تلفن فولی فانکشنال دستش، هم سر تا سر دنیا داره ویدیوهای مختلف نگاه میکنه، از ویدیوهایی که مثل اسباب بازی و عروسکی به کار خودش مربوط میشه تا بقیه ویدیوهایی که ممکنه اصلا اون نخواد ولی در اختیارش هست. یعنی نمیتونیم ما بگیم که زن در دوره امروز دسترسی به ادویکیشن و آشنایی با مرد نداره، ضمن اینکه همه جنگ هایی که بین زن و مرد هست و همه زن ها فوری یاد میگیرن، ولی اینکه چجوری بخوای موجودی که تمام عمرت بهش فکر میکنی، تمام عمرت میخوای با اون باشی، نصفه دیگه هست که تو میخوای خانواده و بچه و هر چیز دیگر رو داشته باشی در وجود اون مرد هست، خب بالاخره باید وضعیتش هم بشناسی. شما یه سگ هم میره تو خونه، باید بفهمی این سگ غذاش چیه، کجا دستشویی میره، کی بیدار میشه، کی میخوابه، چی عصبانیش میکنه، خب چی بهش بدی میخوره میمیره. تو سگ هم بیاری باید بشناسیش. وقتی میخوای با یه مردی زندگی بکنی، خب به هر صورت باید بدونی که خصوصیات روانی اون چیه و بر فرض توهمات و خیالات و جنگا و نمیدونم حرفایی که مامان بزرگا میزنن همیشه پیش نمیره قضیه. یه مقدارم خانم ها باید بیان توی این قضیه که ببینن که کجا میتونن خودشون رو نمایش بدن، کجا میتونن، کجا بهتره که طرف راحت بذارین.
3: بله، این قضیه که میگین، آره اطلاعاتش که هست اگه کسی بخواد بدونه این چیزا رو، ولی دلیل این که خانم ها این کار نمی کنن اون به خاطر احساس ضعفیه که میکنن، میخوان خودشون ثابت کنن مثلا، که چون قدرت خودشون رو میخوان ثابت کنن. مثلا فکر میکنن اگه من پسیو باشم یه خورده یا مثلا را بیام با مرده، یعنی من ضعیفم، باید خودم ثابت کنم که نیستم. در صورتی که به نظر من این خودش یه جور ضعفه. اگه ما شما خیلی قدرت خودتون رو میدونستیم، براتون مسئله نبود که مثلا این چیزا رو در اختیار مردی که باش رابطه هستیم بذاریم.
0: خب مثلا چی ممکنه که خراب بشه، چی ممکنه سبک بکنه و یا بی ارزش بکنه زنی رو که با آرامش و با خوبی و حالا همیشه هم نه، همه مردم آرامش نمیخوان، خیلی مردم شر و شور میخوان، خیلی مردم دوستان برن بانجی جامپینگ بکنن، خیلی مردم دوستان برن شکار تو جنگلا، خیلی مردم دوستان برن غواصی بکنن زیر دره، همه مردا که نمیخوان بشینن فوتبال نگاه کنن و سکس بکنن و غذا کن بخوابن. خب چی باعث میشه که یک زنی اگر حس کنه که، یعنی اگر بخواد اینجوری رفتار بکنه که همراه حرکت‌های اون مرد باشه و به موقع با اون همراهی همیاری بکنه، چی باعث میشه که اون زن سبک بشه؟
3: نه سبک شدنش رو نمیگم، من یه چون مثل بخیل بودنه در واقع، مثلا که من چرا برای این بکنم اون بعد برنامه کنم.
0: خب تو چرا این انتخاب کردی؟
3: خب من کلا آدمیزاد همینطوری هم میگن نه تو باید مثلا چیزی که من میخوام انجام بدی به دل من را بیای، ولی من نباید براتون اون کارو بکنم. از خودخواهی آدم رو میادیم.
0: خب نتیجهش هم برای هر دو مضره دیگه، اون رابطه ای که این همه مهمه برای هر کسی که مهمه، حالا یکی مهم نیست که هیچی، ولی اگه برای هر کسی مهمه وقت موقع نگه داشتن این رابطه میشه، قضیه اعمال قدرت و ایگو و غرور اونجا چیزا میشه، خب به هم میزه. غرور فقط این نیستش که شما فقط ترتمیز باشی و مرتب باشی و ظاهر حفظ بکنی، یه چیزایی هم هست در وجود یک مرد یا در وجود یک زن، یه چیزایی هم هستش که اصلا به گوشی نگهدار، گوشی نگهدار لطفا، روی زوم بیا، چه روی زوم نمیاد. یه چیزایی هم هستش که در وجود هر کدوم از ما، یعنی مرد یا زن، برای طرف مقابل همچین چیز مهمی به نظر نمیاد، همچین چیز جالبی نیست، ولی بالاخره تو میدونی که اگه میتونی با اون هماهنگی کنی، میتونی با اون در واقع حضور داشته باشی در اون صحنه زندگی طرف، خب دیگه طرف تو رو بیشتر دوست خواهد داشت، اگر قصد تو اینه که طرف دوست داشته باشه تو رو و بخواد باید بمونه.
3: خب قصد همه که اینه که یکی دوستشون داشته باشه، هیچ کس نمیخواد اون یه کاری برای یکی بکنه، همه میخواد یکی دوستشون داشته باشه، همه کار براشون بکنه. این هم یه جور خصوصیت آدمی زاده دیگه، حالا کی به کی بده، چون همه میخوان بگیرن،
0: ایگو میتونه ضرر به ما بزنه.
3: آره ولی خب مثلا نمیشه بگین زن ها فقط اینطوری هم، خب مردم هم اینطوری هم، همین این سکس دالا رو انتخاب کردن هم خودش یه جور خودخواهیه، یعنی خب میخوام فقط همون چیز که من میخوام باشه.
0: بله
3: من چیز نخوام بدم.
0: بله ولی یه موقع هستش که بین زن و مرد یه سری روابط ساده‌ای برقراره و به خاطر همون روابط ساده آدم هیچ حاضری ساکریفایس بکنه و از خود گذشتگی کنه. فرض کن شما یه بودیکاری داری، برای بودی

0: یکی از کارهایی که باید انجام بدی این که اول طرف مقابل تو بفهمی که آقا جون غذای این موجود چیه، این موجود کی میخوابه، چند ساعت میخوابه، چی عصبانیش میکنه و چی خوشحالش میکنه. So you can start investing.
1: برای اون باید آدم از اون پوست خودخواهی خودش بیاد بیرون، به یه آدم دیگه توجه کنه که کمتر کسی این کارو میکنه، واسه همین رابطه ها کار نمیکنه.
0: بله دیگه، بخاطر کمتر کسی اونقدر ارزش میده که آقا این طرف قابل این هست که من بخوام روش سرمایه گذاری کنم. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که خیلی از روابط به خاطر که طرفین قابل اون رابطه هستن یا ارزشمند هستن یا چیز خیلی خوب و کمیابی هستن برقرار نمیشه. خیلی از روابط همینجوری برقرار میشه چون باید برقرار بشه. زنه باید شوهر بکنه، مرده باید زن بگیره بچه داشته باشه. اون اگه زن نگیره نمیدونم در فلان جا استخدامش نمیکنن، اونجوری خانوادهش اینجوری میگن. به خاطر همین مسائل هستش که اکثر روابط رو ما میتونیم بفهمیم که به خاطر خود رابطه برقرار نمیشه، بلکه خود رابطه یکی از مسائل جانبیه رابطه این دو نفره، یعنی خود یعنی رابطه شخصی و فکری و عاطفی و شخصی یه چیز جانبی در کل این تصویر رابطه است که به دلایل مختلف ممکنه برقرار شده باشه.
2: البته بحث خودخواهی شد، من اسمش رو بگم وسط بحث. ببینید خودخواهی از یه لول بالاتر نگاه کنیم، خب تمام فعل و انفعالات بشر، تمام تعاملاتی که افراد مختلف با هم، نه فقط تو رابطه، تو هر چیزی، در نهایت به خودخواهی میرسه. حتی اون حس محبت مادر به فرزندم یه جوری زیر مجموعه خودخواهیه، چون مادر مثلا اون محبت میکنه چون غریزه خودش میخواد ارضا بشه، چون خودش لذت میبره. خب در نهایت همه چی بر اساس خودخواهی میچرخه. منتها حالا بحث سر اینه که این خودخواهی رو تشخیصش رو مردم داشته باشن که کجا یه مقداری از گذشتن از مثلا یه چیزی که زود به دستت میرسه میتونه یه چیز بهتری در آینده به دستت بده. و مثلا فرض کن یه جایی حالا شما از یه چیزی میگذری به خاطر حالا پارتنرت، به خاطر دوستت، به خاطر هر چیزی، که خب خود یا خودت از اون لذت میبری یا اینکه میدونی خب این آدم ارزشش داره و بعداً در واقع باعث لذت بیشتر میشه. حالا اینکه میگم باعث لذت بیشتر میشه میتونه اشکال مختلف باشه، غیر مستقیم باشه، اصلا حالا میگم فقط بحث رابطه.
0: البته خوب چیزی گفتی، خیلی خوب چیزی گفتی. لذت بیشتر مثل اون مطلبی که شما مطرح کردی، با یه شخصی شما رفتی سکس هم داشتی ولی بعداً از خودت بعدت اومد چرا این کارو کردی، و یه موقع شما یک لذتی رو با یه شخصی داری، یه رابطه‌ای رو داری، بعداً راجعش فکر می‌کنی، اون در واقع اگزاجریت میشه، مالتیپل میشه، نه تنها فقط لذت آنی و فیزیکی اون لحظه هست، بلکه احساس خوشنودی و رضایت از اینکه من در یه همچین رابطه قرار گرفتم این رو تشویق برات میکنه. و اونجاست که اگه واسه یه نفری ارزش قائلی به عنوان کسی که میخوای باهاش تو رابطه باشی، حالا حتما نه که ازدواج باشه، نه باید که تمام زندگیت متعلق به اون باشه، بلکه توی رابطه‌ای که واسه این طرف ارزش قائلی، این شخصی هست با شما، حالا گاهی اوقات میبینید همدیگر رو دور از هم زندگی میکنید ولی با هم رابطه دارید، به اصلا ارزشی برای اون شخص قائل هستی، یکی از اون مسائل درک کردن طرف دیگه. همجور که میگن که باید مرد و زنها رو درک بکنن، مردا بفهمن که زنها اگر یه روزی سکس نمیخوان حتما به خاطر که از این مرد بعدشون میاد نیست، مسائل فیزیکی خودشون یه چیزی هست که اصلا شما ممکنه نتونی بفهمی، چیزای بدنی هست، چیزای منتالیتی و فکری، هر چیزی هست، شما باید درک بکنی که اون زنی اگه برای یه مدتی یه اینسیدنتی موقعی تو رو نمیخواد، دری و این نیستش که تو رو نمیخواد، ممکنه ازات مزه. ولی خب زنا باید اینو درک بکنن که مردا تو چه دنیایی سر میکنن و دنیای مردا رو خودشون تعیین نکردن. مثل که مثلا من تعیین کنم کدوم رشته رو بخوام درس بخونم. دنیای مردا یه چیز طبیعیه، همونجوری که دنیای زنه یه چیز طبیعیه. باید سعی کنی درکش کنی. حالا اگه واقعا دیدی که این دنیا واقعا چیز با ارزشی نیست که تو بخوای زندگی تو وقفش بکنی، میتونی فاصله داشته باشی از این دنیای مرده، ولی هر موقع با مرده کار داشتی بدون با اون دنیا طرفی و اینو زنا بفهمن، خب خیلی بهتر میتونن برای خودشون زندگی کنن.
2: حالا چه زن چه مرد، رابطه مثل کریدیت کارت بانکی شما میمونه. خب یه موقع برای یه چیز تازه شما کریدیت کارت گرفتی، هیچ مثلا کردیتی از هیچ کنالی کردیت

0: کمی داری و یه حدی اجازه میده به شما خرج کنه دیگه. ولی
1: بله
0: از سن یه جای بیشتر هر چی کردیت میسازی، مثلا در حالا بلند مدت یا کوتاه، به هر شکلی هر رایی که داره کردیت میسازی، خب در حالت به شما بیشتر اجازه میده بدهکار بشین. اون
1: آفرین.
0: بدهکار شدن مثل اون فداکاری میمونه، یعنی شاید طرف مقابل میاد میگه خیلی خب من اینجا میگذرم از فلان لذت خودم یا از فلان حق خودم، چون خب طرف مقابل کردیت ساخت،
1: یا
0: یعنی
1: که امروز روز تولدت
0: شده.
1: باشه، اون کاری که هیچ موقع اجازه نمیدم میتونی امروز انجام بدی. ببین یه تلفن دارم، روی روی واتساپ، ان شاء الله که صدای شما میشنوه. بفرمایید روی واتساپ با بهروز زهر هستی، شو پرچونه. آقا
2: ما هستیم بهروز جان. به نظری من بدون اینکه صفر و صدی بشه بهش نگاه کرد، اینو به عنوان یه پیش غذا یا دسر میشه فرض کرد، به جای اینکه یازن یا عروسک، من به این دید بهش نگاه میکنم.
1: یعنی از هر کدومش یه مقداری،
2: یکی درست کرده بود پر از این عروسک های کامل و 2019 خبر شد، فکر کنم خیلی موقع خوبی هم شروع کرد، چون به مشکلاتی خوردم توی گردوندن این جور مجموعه ها که با خانوما اداره می شد و بعد اعتراضایی که تو آلمان شد و اینها شاید در دریانی به خاطر کرونا. حالا مسئله دیگه هم هست، مثل مریضی، حالا از سرماخوردگی بگیر تا بیماری های جنسی، که خب اینا رو به عروسک آدم نداره. یه چند لحظه هم رفتیم طرف بازی ها، سیمولیشن بازی ها، یه پورنو هم خیلی زیاده و حتی اقل دو ده هست که عمق داره، چون من دو ده پیش دیدم همچین بازی هایی و اینا یا آب شنایی کنار اون بحث طبیعی که میتونه آدم انجام بده و بالاخره.
1: البته اسباب بازی داشتن در هیچ زمینه ای، من نمیگم آقا در هیچ زمینه شما اسباب بازی نداشته باشید، یه مقدار داریم بررسی میکنیم که داستان چیه و خیلی از کانتروورسی ها، خیلی از بدبینی ها نسبت به این قضیه رو، ما نمیگیم این کار خوبیه یا کار بدیه، بلکه داریم چیز واقعیش رو بررسی میکنیم که هم یه ریشه فیزیکی و جنسی داره و هم یه مسئله منتال و روانی و روحی هستش که این قضیه رو میتونه از دو سه جنبه مورد بررسی قرار بده.
2: عروسک هم که بگذاریم، خب الان ربات هم بحثشون خیلی داغ هست، ربات هایی که کار خونه رو میکنن و اون تأمین هم در این حال داره.
1: اونم یکی از کارهای خونه است دیگه، که مهمترین کارهای خونه است.
2: چین و ژاپن زدیم، اگه بازش کنیم ما ممنون میشیم، چون اینا رو ما ندیدیم.
1: داداش شما که خودتون تو چین تشریف دارین.
2: آخه نیست، از کجا شنیدین شما؟
1: نمیدونم، خودتون گفته.
2: من که گفتم یادم نمیاد. سورپرایزمون کرد.
1: یعنی شما تو چین نیستی؟
2: چون مثل عروس اکتر بیارن عروسو.
1: آه مسئله اونو میگه، من فکر کردم مسئله چیزو میگه. بذار من گوشی رو از گوشم در بیارم، دوستان روی زوم میبخشید من با این برادرم صحبت کنم. این که دیگه چیز واضحیه که همه میدونن، که شما نگاه کن، اولا همه جای دنیا وقتی عروسی میکنه یه زن اونجوری نقاشیش میکنن و پارچه سفید و آرایش 6 قلم و 80 قلم میکنن. اصلا کلمه عروسک هم که تو فرهنگ ما هست، جای دیگه هیچ موقع نمیگن لیتل براید. عروس میشه براید، عروسک میشه لیتل براید اور برایدت اور برایدتا، whatever که اسمش میخوام بزنن، ولی هیچ جای دیگه به عروس تشبیه نمیکنن. ولی تو کلمه فارسی، زبان فارسی، ما اون اسباب بازی رو دالو که بچه باش بازی میکنن میش میگیم عروسک، یعنی کوچیک عروس. عروس اونیه که شما همیشه رنگش میکنی موقع عروسی و نقاشیش میکنی. و البته این چیز جهانیه، شما تو چین و تو ژاپن بگیر تا برو هر جای دنیا، از این طرف تو غرب، شمال، جنوب، هر جا که میری وقتی که زنی داره ازدواج میکنه، روز ازدواجش، حالا یکی عقد میکنه، یکی سیستمش فرق میکنه، هر چیزی که هست، اون روز یه مقدار اوورت آرایش زیاد از حدی میکنه که هرگز دوباره در همچون آرایش اون شخص نخواهد بود. طرف میگفتش که اومده بود، یکی از دوستامون عکاس بود، به برنامه هم زنگ زد، گفتش که خانم عروس اومده بود بعد از روز ازدواجش به صورت معمولی و میخواست عکسای عروسیشو ببینه، یا گفتن که نه من خانم شما کی هستی، گفت من عروسم، گفت نه تا خود عروس نیاد من نمیتونم، اصلا طرف نمیشناخت دختره رو وقتی اومد. خب و این چیز عجیبی نیست، تو این فیلم های چینی و ژاپنی صحنه های ازدواج که داره، جشن عروسی ازدواج که میبینی، میبینی که قشنگ طرف چجوری آرایشش میکنن، چه لباسی میپوشن، چند قلم، صد قلم آرایش که میکنن. اصلا یکی از سنت های چین قدیمه.
2: و اینه که دوماد پشیمون نشه دیگه تو اون لحظه که خود امضا کنه
1: تا میتونه
2: بر مردم هستیم. حالا چون خانوم هم هست تو جمعمون، من یادم مثلا 15 سال پیش یه مثلا چیزایی اومده بود میزدن به موهاشون لخت بشه مردا، بعدش هم قطعا کچل میشد طرف. ولی
1: خب ببین اونا چیزای عمومی نیست، بخاطر اینکه اونا ببین اونا درایو زن نیست برای ازدواج. درایو زن برای اینکه بیاد در سر میز عقد یا سفره عقد بشینه این نیستش که این طرف مود داره یا نداره، یا سیکس پک داره، بادی بیلدره یا نیست. و اون بخاطر همین مرد سراغ آرایش نمیره، مرد هیچ جای دنیا سراغ آرایش نمیره. آره یه مقدار حسن هموسکسوال ها گیا نمیدونم سیستم هایی که بخوان اون چیزها رو پروموت بکنن میگن بله مردم مثل زن میتونه کیف بندازه رو دوشش آرایش کنه ابروشو برداره، این حرفا نیست. بخاطر که این حرفا زنی که ابروشو برمیداره و آرایش میکنه برای اینکه جذابتر بشه در نظر مرد، و درست هم هست و میشه جذابتر در نظر مرد چون مرد عروسک میخوان، ولی مردی که ابروشو برداره در نظر زن جذابتر نمیشه. اون مردی که پول بیشتری داره در نظر زن جذابتره. به خاطر همین طرف موقع ازدواج پولش رو میکشه به رخ این، اونم تا میتونه خوش رنگ میکنه. اینم یه بازی جهانیه و هیچ کس اینجا مورد ملامت و بلیم و سرزنش نیستش. ولی تو میبینی که همین داستان هست دیگه، همه خودشون روز عروسی چندین برابر رنگ میکنن. خب ایتس ان ایده، این یه هینت و یه اشارتی برای کسایی که بگن آقا مرد چی دوست داره، سعی کن تو همون فضا بمونی اگه میخوای دوست داشتن این کم نشه. واسه همینم از اون بدبخت هزار تا امضا میگیرن، چون این آرایشا رو که پاک کنی مرد میگه what the hell have I just done.
2: اتفاقا یه چیزی بود، یه داماد عربی بود که برای آرایشگر خانومش بعد یه هفته یه موبایل میفرسه، جعبه یه آیفون، گوشیش یه نوکیا 11.3 بود نمیدونم، یا گفت کاری که تو کردی اینم هدیه یه من به تو، که یه گوشیه مثلا 11.3 مثل آیفون جا زدی.
1: آها دوستان فهمیدم. بعد بر صورت داستان هیچ موقع تموم نمیشه. خب بریم سراغ دوستان در زوم. خیلی خوشحال شدم. بله خب آقا کجا بودیم؟ مطلب جدیدی هست دوستان؟ اگر مطلب جدیدی رو ندارن اضافه کنن، ما میتونیم چند تا تلفن دیگه بگیریم. بعضی از دوستان هستن که میخوان تو این برنامه شرکت کنن ولی راجع به موضوع امروز ممکنه حرف نخوان بزنن، بخوان موضوعات دیگه یا سوالات دیگه رو مطرح کنن، که اگر مطلب خاصی در این زمینه دیگه باقی نمونده ما میتونیم سویچ کنیم برنامه رو به سمت سوالای دیگه.
0: اگه نکته کوتاه هم فهمونده اون بحث مونده من بگم اگه
1: بفهم.
0: صدا من توی خیلی از شهرهای هم آمریکا هم اروپا اصلا قسمت، یعنی به جای کارگر جنسی مد شد که از این سکس دالا استفاده میکنه، یعنی اصلا خونه هایی چیز شده به طور رسمی و به جای اینکه کارگر جنسی زنده باشه از اینا کرایه میدن و استفاده میکنن دیگه، مثل
1: Automation of the workforce.
0: آره هم این هم دیگه. آه یه سی دیگه هم بگم، و حالا یه سری جدیدن اعتراض شده به اینا که خیلی از اینا چهرهشون یا شکل ظاهریشون ممکنه شبیه بچه ها باشه و یه سری قانون ها گذاشتن که سری اعتراض به این شده و که چرا
1: اونم میخوان خراب کنن عروسک فانتزی عروسک هم میخوان خرابش کنن. خیلی شبیه بچه باشه. شما الان ممکنه دختره مثلا 22 ساله رو ببینید، نگاهش میکنید ممکنه شبیه 14 ساله 16 ساله باشه، صورت ظریف باشه، بهش میگن پوتیت، خوشگل، ظریف فلانه. حالا اگه یه مردی از اون خوشش بیاد پس معلومه که از بچه خوشش میاد.
0: حالا اصلا یه مرحله از اون اونورتر در مورد پدوفیل ها، حالا من دقیق نمیدونم، اطلاعات علمی ندارم، بعضیا میگن که اینا دست خودشون نیست و غریزیه، بعضی ها میگن نه اینا منحرفن. حالا هرچی، در هر صورت اگر دست خودش نیست و غریزیه یا منحرفه، خب اون اگه با یه عروسکی چیز بکنه بهتر از اینه که دنبال آدم واقعی بره.
1: well, there you go.
0: حالا من حالا یه نکته دیگه هم که میگم، این دوستمون در مورد ربات ها گفت، این ربات های جنسی که میگه در واقع همون دال های پیشرفته است، یعنی ربات همون است که گفتم که مثلا یه حرکاتی انجام میدن، یه عکس العملی داره، منظور همون است، نه که حالا یه چیزی را بیفته خونه رو تمیز کنه. اونا ربات های دیگه هستن، ربات جاروبرقی اینا هستن که منتها اون کارش چیز دیگه است، اصلا به شکل دیگه کار میکنه، نه که اون دال مثلا بتونه یه حرکتی انجام بده. اون حرکاتش تنظیم شده که مثلا چند عکس العمل سکسی فقط داره. حالا این بله. چند تا موضوع مونده بود، من گفتم خدمت، حالا اگه در مورد موضوعات دیگه میخواین تلفن بگیرید.
1: بله، این موضوع خیلی جای بحث داره و هر کدوم از این بحثا که باز میشه شاخ و بال و زاویه‌های جدیدش میاد تو صحبت و واقعا جا داره صحبت کنیم. هر کسی هم میاد یه نکته ای رو میگه راجبش که همه این نکته ها قابل بررسیه، به خاطر که ما داریم راجب یه فانتزی و یه چیزی که تو ذهن مرد هست صحبت میکنیم. خب مردای مختلف میان، همونجوری که زنای مختلف میان، افکار مختلف دارن، فانتزی های مختلف دارن. این مسئله فتش و مسئله اینا هم که هستش پشت سر قضیه، هم بازم یه مقدار به فانتزی ها، یعنی یه مقدار چی هست هم به فانتزی ها مربوط میشه و هر کدوم از اینا رو ممکنه یه نفر بخواد بلیم کنه، بگه این بیماریه، این مریض جنسی، این فلانه، یکم بگه آقا نه یه سیستمیه که من دارم از این سیستم خوشم میاد. یه نفر ممکنه با لباس پوشیدن یه زنی مشکل داشته باشه یا علاقه داشته باشه، یه نفر ممکنه با وزنش، با قیافش. و البته در مشرق زمین که چین و ژاپن و اینا هستش، میبینی به این قضايا خیلی بیشتر توجه میشه. و در غرب که الان جنگ بین زن و مرد بالا گرفته، و در غرب هیچ موقع به این قضیه توجه نمیشده. شما نگاه کن، تمام اون فانتزی های سکسی و تمام اون چیزهای قشنگ و مسائلی که برای مرد دنیای فانتزیش رو تامین میکنه، شرقی ها، چینی ها و ژاپنی ها و همینجور مشرق دیگه، تایلند و اینا که میبینیم، تو این کشورها به این خیلی توجه کردن و روی این خیلی تمرکز کردن که الان دیگه همه جای دنیا، الان شما یه عروسک‌ها هم که می‌بینی، عروسک‌های سکس دال، همشون ژاپنی‌ان. خب تکنولوژی که فقط مال ژاپن نیست که، جای دیگه این همه هم که دارن مصرف می‌کنن، این همه همه دارن می‌خرن جای مختلف دنیا. چرا همه شبیه ژاپنی‌ان؟ به خاطر که that's where the whole thing started, that's where the whole thing is coming from. و کیترینگ به فانتزی یه مرد، بعد بکفلشش کیترینگ به فانتزی زنه. حالا اگه زن فانتزی نداره برای خودش و دنبال سری واقعیت‌های خودش میگرده که بچه داشته باشه، شوهر داشته باشه، تامین باشه، هر چیزی که زن‌ها دنبالش هستن، خب دیگه پرابلم مردا نیست. ولی اگه زن‌ها دنبال فانتزی هستن، definitely they can have it by the fantastic man that they can find. خب شبیه اوناست. پس هر عروسک‌ها رو شبیه ژاپنی‌ها و چینی‌ها چرا درست می‌کنن؟ به خاطر اینکه می‌بینی که اونا توجه کردن. در غرب نگاه کنی، کسی به این قضیه زیاد توجه نکرده که کارا شبیه فانتزی مردا باشه. طرف میره ورزش می‌کنه، زن مدرن غربی میره ورزش می‌کنه، بدنش زیباست، همه چیش بسیار بسیار طبیعی و قشنگ و اینا، اگر هست، اگر نه پلاستیکو میذاره و سیلیکونو میذاره و سیلیکونیش میکنه. به هر صورت it's not about the fantasy of a man، راجب فانتزی مرد نیست که این کار میکنه. میخواد بیاد توی اون کاتگوری پسندیده شده امروزی. ولی اگر نگاه کنی، مردایی که دیوانوار میرن عاشق زنایی میشن، همون از زنایی هستن که به فانتزی اینا بیشتر توجه میکنن. نمیدونم خانومی که اونجا نشسته راجب این موضوع چه نظری داره.
3: میخواستم، حالا نمیدونم اگه وقت داره، وقت هست، من میخواستم راجع به این
1: فانتزی، اگه دوستان دیگه هستن که مطالب دیگه ای رو میخوان مطرح کنن، لطفاً بیان روی زوم و لطف میکنن آقای شاپورخان، اون دوستانم میارن روی تصویر و ما به سوالای اونا هم رسیدگی میکنیم و با همدیگه برنامه میبریم جلو. از الان باز میکروفونا برای کسانی که میخوان بیان روی زوم، ببخشید بیان روی زوم یا با واتساپ یا هر یا تلفن مستقیم، اگر مطلب دیگه‌ای هست راجع به برنامه امروز تشریف بیارید، میایم روی زوم و یواش یواش موضوع بحث عوض می‌کنیم. بفرمایید.
3: میخواستم راجع به برنامه قبلیتون یه چیزی بگم. شما داشتین راجع به این حرف می‌زدین که مردا عاشق فانتزی میشن از خانما.
1: بله.
3: بعد راستم بگم که خب زنان دو
1: صدات قطع شد.
4: الان میاد؟
1: بله، می‌خواستی بگی که چی؟ بقیش نشدیم.
3: جالبه که همون عین اون حرفی که شما می‌زدین که زن مرد عاشق یه فانتزی تصور خودشون از یه خانومی میشن، خانم‌ها هم دقیقاً همینطورین. عاشق تصوری میشن که از مرده دارن، بعد که باش ازدواج میکنن یا حالا میرن تو رابطه میفهمن که اونطوری نیست.
1: درست.
3: بعد دیگه دوستش ندارن. مثلا اون فانتزیشون به هم میخوره.
1: خب حالا اینجا خوبه که آدم امضا نکنه، شو امضا بکنی طرف که فانتزیش به هم خورد زندگی تو هم به هم میخوره، چون دیگه مجبوری بمونی دیگه.
3: بعد این آقا هم یا اون آقا هم زنگ زدن گفتن که همون آقایی که از من پرسیدن زن ایدا، من نفهمیدم اون موقع که پرسیدن، الان فهمیدم سوالشون چی بود.
1: در هفته
3: که زن ایدئال، بله، که زن ایدئال چیه و اینا از کجا پیدا میشه. خب این نیست که اصلا اون زن ایدئال، چون تصور شماه، توی واقعیت نیستش. بعدم این که اصلا چرا حالا باید ایدئال باشه؟ چون مثلا من فکر میکنم این قضیه فانتزی که هم مردا دارن هم زنا دارن، که مثلا اون آدم ایدئال باید پیدا بشه که مثلا من عاشقش بشم و اینا، من فکر کنم بیشتر از خود بزرگبینی آدم ها میاد، یعنی به خاطر علاقه داشتن به طرف مقابل نیست. مثلا خب همه فکر میکنن خواستن، فکر میکنن خیلی منحصر به فرد خواستن، بعد اگه آدم خیلی خواستی بیاد تو زندگیشون که اونا رو بخواد، این خواست بودنشون تایید شده یه جورایی، بیشتر به خاطر اونه که دنبال اون فانتزی دارن میدونن. بعد که اصلا یه جور خودخواهی اصلا به دوست داشتن یه نفرش ربطی نداره.
1: بعد دوست داشتنی که قرار
3: به وجود نداره،
1: دوست داشتنی که قرار بشه که روی فانتزی بنا بشه، به قول شما درسته، من موافقم که این دوست داشتن ولید و معتبر نیست، ولی ما داریم راجع به واقعیت صحبت میکنیم. اون چیزی که الان هست، اون چیزی که وجود داره و اون چیزی که مرد به سمت زن میکشونه، این معنیش نیستش که اگه یه زنی به محضی که از اون حالت فانتزی بیاد بیرون دیگه دوست داشته نمیشه توسط مرد، ولی مسلما یه مقدار زیادی از چیزای قشنگی که تو ذهن مرد هست و برای مرد قشنگه در زن نباید بمیره و از بین بره. یعنی بعد یه مدتی که چون نگهداری موی بلند سخته مو رو کوتاه کنیم، چون این کار سخته انجام نمیدیم، چون نمیدونم من هفته 7 روز سکس دوست ندارم دیگه پس اصلا سکس نمی کنم. خیلی چیزا هست که میشه بالانس ایجاد کنی، ضمن اینکه مرد باید بتونه، یعنی مردی که با اون زنی میخواد زندگی بکنه، نه که حالا یه بودیکال یا هفته یه روز میبینن اینا، نه، ولی قرار شد شما با خانوما من دارم صحبت میکنم که انقدر علاقه دارم به اینکه ریلیشنشیپ داشته باشن و با مردی ازدواج کنن یا بچه داشته باشن، خانواده تشکیل بدن، و به خاطر این مردا رو میگن مردا فراری ان و مردا این کارو نمی کنن. اگه قراره که شما میخواید توی همچین رابطه و زندگی بمونی، باید بدونی که هر چقدرم که رفتارهای ما مردا از نظر شما احمقانه است و اصلا خنده داره و اصلا شما اینجوری فکر نمی کنی، اگه قراره ما رو نگهداری اینجا، یه مقدار از این چیزا کارهای سختی که باید انجام بدی. ما هم دوست نداریم خیلی از ماها که مثلا کار کنیم پول در بیاریم ولی زنمون کار نکنه، ولی قبول میکنیم. چرا؟ چون یه چیزی جایی هستش که برای اون جالبه و برای اون خواستنی هستش و ما اونو پروواید میکنیم، مرد اینو پروواید میکنه، زنم اونو پروواید میکنه، و اگر نه آقا حکیم رو خونه خودش هر موقع دلش خواست یه رو نیم ساعت دو ساعت میان پهلوی هم، از اون نظر من هیچ کدومش اشکالی نداره.
3: بله. بعد بعد داشتن همون هفته پیش همین آقا دوباره اومدن داشتن راجع به احساس خلایی صحبت میکردن که میگفتن اگه اون نمیدونم درست یادم یاد نداشتن، یعنی میگفتن که اگه این زن ایدئال نباشه اون احساس خلا به وجود میاد
1: دیگه. من یادم میاد دو هفته پیش کی به کی چی گفت کی از کی چی پرسید.
3: دو هفته پیش بود.
1: من که نمیشنم گوش بدم همه اینا رو، چرت و پرتامو میگم و میرم.
3: خب همون میخواستم راجع به اون یه چیز بگم.
1: خب حالا بگو یاد
3: میگن اون فانتزی انقدر قویه، یعنی همون تصوری که از اون آدم ایدئال انقدر قویه توی ذهن همه که مثلا وقتی نباشه انگار این حالت احساس خلا به آدم دست میده.
1: من متوجه این قضیه هستم. بله درسته. چون ببین وقتی که شما با یه زنی هستی، با یه یا با عنوان یک زن با یه مردی هستی، در مدت کوتاهی واقعیت اون طرف معلوم میشه. خوابش چجوریه، بیداریش چجوریه، رژیم غذاییش چجوریه، لباساش چیه و هزار تا مسئله دیگه که تو زندگی اون شخص هست برای تو سریع معلوم میشه و به احتمال زیاد خیلی از اون ممکنه برای شما خوشایند نباشه و اوورراید بکنه اون حالت زیبا و قشنگی از این شخص در نظرت بوده. خاطر همین everybody puts their best foot forward و به قول معروف میان و سعی میکنن خودشون خوب نگه دارن و خوب نشون بدن. خب اگه همین کار رو زنم انجام بده برای مرد ممکنه جذاب نباشه و واقعیت خودشو بخواد بی خیال نشون بده. همونجور که با واقع یه مقداری ما هر دومون باید بدونیم که همونجور که شما گفتی اون آدم ایدئال وجود نداره، ولی تا حدی که بتونی کنار بیای و اون فضا رو برای همدیگه مینتین بکنی you have game. غیر از اون دوباره جدا میشه از هم و بخاطر همین هم ازش که اینا اینقدر کاغذ میگیرن و خانواده اینقدر تحت فشاره، بخاطر میدونن که توی این موندن با هم هزار تا چیز در میاد که اصلا قرارم نبوده.
0: در مورد این بحث ایدئال بودن، حالا اگر من میتونم یه چیزی بگم.
1: بفهم خواهش
0: کنم. ببین این من فکر می‌کنم این دسته که هر دو طرف، حالا چه زن چه مرد، یه ذره زیادی ایدئالیست شدن به خاطر تبلیغاتی که وجود داره. یعنی اینقدر اصلا این بحث سولمیت و بحث نیمه گم شده یه چیز، اگه نگیم غیر واقعی، یه چیز استثنائیه. یعنی شما یه نیمه‌ای داشته باشی توی دنیا که مثلا واقعا چفت باشه با شما، خب خیلی چیز استثنائیه، یعنی خیلی شانسی باید همچین چیزی اتفاق بیفته. بعد بسیار هم پروموت میشه، چون هم توی اینستاگرام یارو میذاره بهترین شوهر دنیا یه عکس میذاره، بهترین زن دنیا به اصلا این واژه ها رو همچین کیلویی استفاده میکنه. بهترین مگه میشه اصلا؟ بهترین مرد دنیا مگه میشه به شما رسیده باشه؟ خانوم که مثلا یه خانم معمولیه تو ایران هستی، مگه میشه بهترین مرد
1: اصلا
0: دنیا
1: بهترین آره مرد دنیا معنی نداره، وجود نداره. در چه زمینه ای بهترین؟ برای آره
0: که همین که وجود نداره، همین که حالا جز اون بهترین ها بالاخره احتمالش خیلی کمه که مثلا اون لول 1 تاپ دنیا به شما رسیده باشه، ولی اینو شما تبلیغ میکنی، اونی هم که نمیدونه از بیرون داره میبینه، فکر کنه واقعا یعنی حالت عادیش که حق هر شخصیه یه چیز پرفکته، در حالی که چون نمیدونه که بیرون وایساده دیگه. فکر کنه هر کسی، و اینم تبلیغ میشه به توسط مدیا، اینا این کاملا تبلیغ میشه که شما بالاخره یکی پیدا، یه سورمیت پیدا میکنی، یه نیمه گم شده پیدا میکنی که هر کسی یه نفر داره. به قول چیز میکنه there is someone for everybody، در حالی که اینجوری نیست دیگه. در آدما حالا بازی صفر و صد در نظر بگیریم، بالاخره هر دو نفر یه درصدی با هم سازگاری دارن.
1: پول هم همینطوره، جاب هم همینطوره، بیزنس هم همینطوره. You can get as much as you can get.
0: حالا رابطه هم یکیش، یعنی یه مقداری هر با هر آدمی شما چه بخوای شریک بشی، چه بخوای معامله بکنی، چه بخوای ازدواج بکنی، چه بخوای دوست بشی، چه بخوای سکس فقط بکنی، چه بخواید یه چون من مثلا دو تا رفیق هستین برین مسافرت با هم، هر چی یه درصد سازگاری دارین. اگه مثلا فرض کنم بالا 50% بیشتر شد، یعنی شما میتونین با هم دیگه حالا اون تعامل، اون هر چی که هست، اون اینتراکشن رو داشته باشین. اگه زیر 50% شد خب سخت‌تر میشه، اومد شد 20% تحملش واقعا نزدیک به غیر قابل تحمل میشه. حالا اگه اینو رسید به 70% 80% سازگاری، اون دیگه خیلی حالت خوبیه. اما یه جوری تبدیل میشه که انگار این 100% بودن حق هر شخصیه
1: و هر کسی باید همه انتظار داشته باشن.
0: دقیقاً. و هر کسی که به اون نرسیده به حقش تو زندگی نرسیده. یعنی هر کسی، من خصوصی میدم، همه دختره همه پسره، ولی بیشتر از دخترها دیدم که مثلا نشستن و منتظرم اون اتفاق 100% براشون بیفته. حالا چون پسرها یه ذره بالاخره میل جنسیشون خودشون میده، فکر من خودشون باید برن بسازن، دخترها که منتظر میشن اون اتفاق 100% بیفته و بعد اینکه نمیفته خب افسرده میشن، چیز میشن. خود این حالا باعث میشه که
1: یکی از چیزایی که ما میشنویم زنا به مردا میگن، میگن ببین فلانی واسه زنش چی کار میکنه.
0: اینم جزء همونه دیگه، این آره تو دقیقاً تو همون سیستمه دیگه.
1: آره دیگه. باید طرف بهش بگه آخه تو از کجا میدونی که زنش واسه اون چی کارا میکنه؟ Maybe she has skills that you are not aware of.
0: نه اصلا کجا میدونی اون کارو واقعا میکنه؟ خیلی از خیلی هم مردم کار برای زن میکنن، کجا میدونی زن اصلا کاری برای مردم میکنه؟ خب خیلی از اینا رو میبینیم که شواف دیگه. یعنی اون تبلیغات که بیرون هست، خود ما مردم هم چون فکر کردیم که واقعا این ارزش میده، واقعا اینجوری باید باشه و اگر 100% نباشه، اگر ایدئال نباشه، این چیزی کم داریم، خودمون هی شواف میکنیم. یعنی میگن منو بهترین شوهر دنیا، منو بهترین بابای دنیا، منو بهترین فلان دنیا، اینجوری میگه یه جوری وانمود میکنه هیچ مشکلی با هم ندارن و کسی هم که بیرون میرون باور میکنه. این خودش باعث میشه که این بحثی که خانم لیلی خانم گفتن که دنبال ایدئال میگردن، یکی دلایلش همینه دیگه، چون ایدئال تبلیغ میشه در که ایدئال یا وجود نداره یا استثناء اگرم وجود داشته باشه.
1: بله. خب
5: بیروز جان من یه سوالی داشتم.
1: بفرما.
5: بخواستم ببینم حالا یه موقع دکترهایی هستن یه خورده سخت‌تر به دستت میان، بالاتر هستن، این چه امکانایی هستش که مثلا آدم اگه پول بیشتری واسه شون خرج کنه، آیا ممکنه که بیان با تو سیکس کنن؟ این پوله باعث میشه، مثلا من دوستم بودش میگفتش که فلان دختر تو خیابون گیر کرده و ماشینش ال شده و بل شده بود، به من زنگ زد، من اینقدر پول براش ریختم به کاردش، بعدم دیگه پوله رو ازش نگرفتم. ولی یه روز بودش مثلا یه موقع با هم بود، مثلا توی جمع بودیم، تو شده همچه اتفاق افتاد که این با من سیکس کرد. بخوام این پوله واقعا ارتباطی داره تو این قضیه یا نه؟
1: از روانشناس محترمی که مهمون برنامه هستن غذا میکنیم جواب این سوال، جواب این سوال دست شماست خانم، جوابشون بده، این بچه رو خوشحال کن، میخواد بره بخونه.
3: شما فکر میکنین که من اون به نظر شما طرز فکر شماست که فکر میکنین این الان خیلی از من سره، یا این اصلا هم لول منه، یا این از من پایین تره؟ این نظر شما، اون نظر اون راجع به شما نیست. شما که فکر کنید این دختر خیلی ازتون سره، ولی اون دختر خیلی از شما خوشش میاد. یعنی که یه دختر از شما فکر کنید خیلی از شما پایین تره، ولی اون فکر کنه از شما سره. این نظر شما
1: خوشش نمیاد تو.
3: آره. بعدم این که دختر اکثرا وقتی یکی رو بخوان میرن. همین. بخوان میرن نخوان نمیرن.
5: باعث نمیشه پول خرج کردن برای یه نفر، باعث نمیشه که اون
3: پول خرج کردن لزوما باعث نمیشه که اون بیاد با شما، با خودش باید بخواد که بیاد با شما، بعد پول شاید یه خود بیشتر باعث بشه که بیشتر بخوادتون. ولی خب همون اگه مثلا همون نظر اول راجبتون نمیدونه، میدونه میخوادتون یا نه، حالا یا بعدا میاد میفهمه پول نداریم دیگه نمیخواد، ولی اولش که میبینتتون میدونه میخواد یا نه.
1: زیاد لزوم نداره که هرس بخوره، زیاد هم لزوم نداره که خرج بکنی.
3: جان یه چیزی پرسیدم.
1: بفرما.
5: گفتم پس پول خیلی وسط مهم نیستش، چون اول بودن بعضی وقتا و اگه موقع مثلا حالا شما سنت هی میره بالاتر دیگه موقعش هستش که این پول رو خرجش کنی. برای دخترایی که مثلا 20 سال هستن، 21 سال هستن، تو میشه مثلا 38 ساله 40 ساله، اون موقع است باید پوله رو خرج کنی. میخوام ببینم این اثری داره واقعا این پوله رو خرج کردن.
3: هم گفتم که اولش که اول بسم الله فرقی نمیکنه، بعدن شاید ببینه دارین بمونه بعد بیا ببین ندارین بره، ولی اولش فرقی نمیکنه، اولش میبینه خوشش میاد میاد.
5: یه موقعی من با یه نفر مثلا دوست میشم، من چون خودم مثلا مستقل هستم، خونه دارم، ماشین و همه چی اوکی هستش، دوست به من میان میگن که چرا با یه نفر همخونه نمیشی؟ اینا منظورشون چیه؟ منظورشون خودشون هستش؟ بچه جواب آدم به اینا بده بهتر هست.
1: از من میپرسی یا از خانم روانشناس؟
5: آره آره. نه از شما.
1: خانم روانشناس جواب بده.
5: خوشون بگم مشکل نداره.
3: نه چی یعنی دخترم بهت میگم؟
1: آره دیگه دخترم میان باهاشون میگه چرا با یه نفر همخونه نمیشی یا چرا ازدواج نمیکنی، چرا این کار نمیکنی، چرا مستقیما نمیگه که با من میخوام این کار، یا اصلا میخوام ببینم که تو ازدواج نکردی. بسیگه داره که در جواب این شخص وقتی میخواد جواب این حرف بده، میخواد یه چیزایی رو درست کنه و ساکت کنه یا میخواد جنگ درست کنه. در جواب این سوال میشه هر دوتا این کارا رو کرد. حالا بفهمم ببینم که شما نظر چیه.
3: ممکنه اکثرا خب این دونه شو دارن تو ذهنتون شاید میکنن که آره میخوای مثلا، شاید ممکنه
5: جوابی بهش بدی بهتره که به قول معروف هم اون جوابشو گرفته باش هم نپره.
3: آها خب دوست دخترتونه یعنی کسی که اینو پرسیده ازتون؟
5: با یه نفر که آره، مثلا با یه نفر که حالا تنوز تو رابطه باش نرفتی، مثلا تو رابطه باش نرفت، منظورم اون هستش،
1: مثلا دیت اول یا دوم؟
5: آره دیت اول. دقیقا
3: میخوای نپره بعد
1: خیلی نپره، باید موضوع رو عوض کنی.
3: بگم
1: بگو بفرم.
3: آره میخواین نپره اولش مثلا بگین که آره حالا دارم راجبش فکر میکنم، بعد زن ایدالم رو پیدا کنم اونجوری که من میخوام باشه از این چیزا.
1: یعنی در واقع توپ رو بندازی تو میدون طرف، بگی اگه تو راست میگی بیا ثابت کن که تو ایدئال هستی.
3: آره من زن ایدئالم رو پیدا کنم، اون چیزی که میخوام پیدا کنم حتما این کار رو میکنم، ولی الان بهش فکر نمیکنم. اینو میتونیم بگیم.
5: من یه دوست دختری قبلا داشتم، تو با هم همکار بودیم، خیلی رابطه داشتیم با هم، 2 سال 3 سال قشنگ رابطه داشتیم با هم دیگه، بعد دیگه به این نقطه رسیدیم از همدیگه خسته شدیم، الان شدیم دو تا همکار معمولی یا فقط با هم ارتباطات کاری داریم. الان چند ماهی هستش اینشون یه دوستی داره
1: اثر کار با هم ارتباط داره.
5: نه نه نه واقعا نداریم. واقعا ارتباط جنسی نداریم با هم دیگه.
1: تو لانچ روم تو اتاق بریک با هم ارتباط داره، میشه ارتباط کاری. همکار هستیم در ما، فقط در ساعت کاری با هم ارتباط کاری داریم.
5: نه باور کن آخه کارمون، من شغلم آزاده، اونم همینجوری هست.
1: یعنی ارتباطشون خیلی کاریه، یعنی زود تموم میشه، اثر انجام میشه، کار انجام میشه، تموم میشه. این که ارتباط کاری مثل زخم کاری که میزنن.
5: یه دوستی داره فکر میکنم از من خوشش میاد، یه موقعی من دارم در مورد یه سه مسائل کاری با اون صحبت میکنم، زود میدوه میاد وسط و حرف میزنه، اصلا پشت تلفن منظورم ها. حالا من میخوام با دوست این راستیتش قرار بذارم. بروجا اینو میخوام شخص خودت بهم جواب بدی، میخوام با دوست این قرار بذارم در با این دختره. حالا بهتره که من بار اول این خانومو دعوتش کنم خونه چون میشناسمش، یا نه بهتره که دیت اول رو در حقیقت بیرون باش قراری بذارم، یا اصلا بهتره که اصلا این کار انجام ندم؟
1: ببین من نمیدونم چی بهتره، ولی اون که ممکنه رو صحبت بکنیم، این چی ممکنه. بخاطر همین هم از روانشناس عزیزمون نظر بپرسیم ببینیم چی ممکنه تا بعد بگیم چی بهتر.
3: شما مسخره داریم میکنیم منو.
1: چرا مسخره کنم؟ دیگه نمیگم روانشناس.
3: روانشناس شما مسخره داریم میکنیم.
1: نه من دارم سر به سر روانشناس میذارم، شما رو بی ادبی نمی کنم، دارم میگم میخندیم، اگه نمیخوای نمیگم.
3: نه نگین لطفا.
1: باشه از این خانم لیلی بپرسیم.
3: آهان گفتین که با دختره برم بیرون، خب میترسیم با دختره قرار بذاریم اون یکی بپره؟
5: نه اون که گفتم رابطهش کاریه، اصلا هم دیگه برای اون برای با یه پسر دیگه هستش، من خودم رابطه هم جدا دارم، اصلا مهم نیستش اصلا. نه سوال من اینه که الان این خانم چون من میشناسمش میتونم باش قرار اول به نظرتون تو همون خونه بذارم، حالا دعوتش کنم شامی مشروبی چیزی تو خونه، چون میدونم اهل مشروب و اینا هم هستش، یا نه با بهتره که مثلا به عنوان یه خانم دوست داره مثلا دیت اول بیرون باش قرار بذارم.
3: شما خب میخواین که هدفتون اینه که باش زودتر بخوابین یعنی؟
5: 100%.
3: خب پس وقت خودتون تلف نکنین بریم سر اصلا.
5: خب میترسم یه دفعه زود شروع بکنم مثلا بپره. بروت جان نظر شما چیه؟
1: ببین آخه خیلی مسائل هستش، مسائلی که یکی از نظر با ببینید رابطه اون دوتا با هم چجوریه، ببین که از رابطه قبلیتون طرف خورده برده داره یا نداره، یا این اومده اینجا هزار یک جور اجندا و فکر ممکن تو کار باشه. من این چیز ریاضی فیزیکی نیستش که بگیم وزن رو 2 پوند اضافه کن سر ترازو بره بالا. باید ببینی که خیلی چیزا مطرحه. به خاطر همین من فکر میکنم اگر یه همچین موردی رو سیچویشن رو میخواهی کنم، چون شما فعلا خیلی ساده تلفن رد و بدل بکنید، هیچ جایی هم دعوتش نکن، تلفنتون رد و بدل بکنید، مسیجی بدید، گاهی اوقات در تماس باشین. خیلی به سرعت کند این قضیه باید بره جلو اگه قراره بره جلو، گرچه که تصمیمش گرفته شده است و طرف میدونه میخواد با تو چی کار بکنه، ولی شما خودتو در اختیار اون بذار، به اون دعوت یا چیزی نده، خودتو در اختیارش بذار، تلفنتو بده، بگو به خندتو بکن، زنگی گاهی اوقات بزن. اگه دیدی قضیه، اگه دیدی طرف دنبال قضیه رو میگیره، این یه دیت معمولی نیست، چون ممکنه اون دو نفر با هم دیگه دوست باشن، ممکنه این به اون بر بخوره، یا اصلا اون از اون متنفر باشه بخواد بگه من رفتم با این که بخواد اونو اذیت کنه. هزار یه مسئله هستش، بخاطر همین شما این قضیه رو خیلی آروم باید خودت در اختیار بذاری، تلفن در اختیار بذاری، ببینی اون با داشتن شماره تلفن تو چه عکس العمل نشون میده، اگه کارش به سمت خوبی که تو میخوای پیش رفت درسته، اگر نه خودت اذیت نکن و درد سر انداز. آها
5: درست میگه. بعدی من یه عادت بدی که دارم، نمیدونم شاید عادت بدی هم نباشه، یه خورده مثلا با الان یه دوست دختری دارم که باهاش هستم و تقریبا تو رابطه ریلیشنشیپ هستم باهاش، اینا وقت مثلا تلفن میزنن صحبت میکنن، من خودم مسخره شون میکنم، مثلا میگه به فرد مثلا من خیلی دوستت دارم، من مثلا یا مثلا استیکر خنده براش میذارم، حالا یه چیز بدتری حالا روم نمیشه بگم براش میذارم، همچین چیز میذارم
1: که ما نفهمیدیم
5: چی، مسخره شون میکنم. آره خب. یه جور این آیا بده به نظر شما که من این کارو میکنم واقعا؟ یا نمیدونم واقعا
1: چه نتیجه میخوای از این کار بگیری، از این مسخره کردن؟
5: من به طرفم میگم تو اصلا برام مهم نیستی.
1: خب ببین اگه به یه نفر بگی تو اصلا واسم مهم نیستی، خب طبعا نتیجه از اون نمیگیری، ولی اگه یه نفر میگه من تو رو دوستت دارم و تو حتما نباید که عکس عمل بد نشون بدی یا مثلا مسخره کنی، میتونی جواب ندی. خب یا مثلا میتونی یه جور دیگه موضوع رو عوض بکنی، لزومی نداره حتما طرفو مسخره کنی، و گذشته از اون که شما میخوای که دستت به اون دختر برسه با مسخره کردنش. و البته ما گفتیم که همیشه نباید کامپلیمنت های چپ و راست بدی و نمیدونم خودتو کوچیک کنی حرفا، همونطور که دخترام نمیکنن این کارو، ولی اینکه واقعا کسی رو اذیت کنی، مسخره کنی، توی فرصت های آدم یه چیزایی رو جبه، اینا همش پیپل اسکیله، people skill یعنی مهارت های برخورد با مردمه. صرف این که شما آدم بگو بخندی هستی، اگه یه جایی بره با هر کسی شوخی کنی ممکنه یه مشتی بزنی تو چونت، بستگی داره که آدم باید موقعیت شناس بشه ببینی که اینجا جای شوخی هست شوخی کنی، یه چیزی گفته جای مسخره داره مسخره میکنی، اگه اون جوابتو میده، اگه کار میکنه، اگه میخنده، اگه با تو راه میاد، بدون تو باید همیشه طرفتو بخونی و طرف مقابلت باید علائم اونو بفهمی و با اون ادامه بدی. مثل راننده‌ای که تو جاده داری میره، من نمیتونم به شما بگم گاز دادن خوبه یا ترمز یا فرمون رو به چپ بپیچون یا به راست بپیچون، ولی باید هر چیزی رو ملایم و با یه فاصله که همیشه بتونی اشتباهات کوچیک کوچیک رو جبران بکنی، میتونی بری جلو. واقعا چیز خاصی که نمیشه گفت آقا شما اینا خانم مسخره کن، این بودو بودو میاد خونتون.
5: نه آخه دیدی مثلا یه موقعی الان من یه نفر رو میشناسم، پسر مثلا پایین شهرم هستش، از این به قول معروف حالا تو شیراز روش که از این خلالی ها هستش واقعا، که ریش میذارن، انقدر ریش میذارن و نمیدونم شکم گنده و حتی یه موتوری زیر پاش نیستش این، ولی با یه دخترها یه موقع هستش اصلا آدم شاخش در میاد، بعد وقتی با طرفش حرف میزنه، با دخترها میبینم حرف میزنه، فوششونم میده حتی. من گفتم شاید اینا این کارا رو میکنن این که مثلا بازی دخترا بیشتر بهشون جذب بشه.
1: نه ببین، یه پکیجه، یه مجموعه ای از چیزاست. همونی که بهت میگم که همیشه فوش دادن و مسخره کردن و شوخی کردن جوابگو نیست، همیشه هم آقا بودن و فهمیده بودن و نمیدونم سربزی بودن جوابگو نیست. تو باید ببینی شرایط چجوریه، طرف رو چی به قول معروف ترانار میکنه، چی به جلو میبره، چی متوقف میکنه. و اینکه صرفا چون این آدم با اون اونجوری حرف زده شما نمیتونی بری با اون همونجوری صحبت کنی. اون داستان کنیز و کدو و بانو و کدو رو که میدونی، کلمه دیگه هم توش هست نمیشه اینجا گفت. داستان کدو اینه که تو باید وقتی میبینی که یک کسی داری کار میکنه، کدو رو هم حتما باید ببینی و ببینی که موضوع چی بوده و این تو چه سرکمستنسی تحت چه شرایطی این اونطوری رفتار میکنه. و شما اگه تو اون شرایط قرار گرفتی باید اوپن باشی و باز آزاد باشی که اونطوری رفتار بکنی. صرف این که شما با همه زنها اونجوری حرف بزنی دلیل بر این نیست که ممکن حتی موقعی جونت هم دست بدی.
5: درست میگه شما. من با دختر یا ما با دوست دختر میرم بیرون به دخترهای دیگاه میکنم، بعد اینا مثلا از من ایرادم میگیره و از وقتا مثلا الان کسی باش هستم خیلی هم مثلا به شوخی خیلی مثلا دوتا مشتم هم میزنه. این واقعا
1: دیگه الان باید پس این خانون جواب بده.
5: آره
1: بگو
3: چی شد؟
1: با دخترها میرم بیرون به دخترهای دیگه مثلا نگاه میکنم، اونم گاهی قدم یه دوتا مشتم به من میزن.
3: خب سوالتون چیه؟
5: عیبی داره میگم این کار؟
3: شما به دختره دیگه نگاه کنیم؟
5: حسش حسابی در میاد. من حس میکنم حسشون که در میاد حسودیشون بیشتر میشه.
3: به نظر من شما
5: در سر کولت میرن بالا.
3: به نظر من شما حس خانم ها در نایید، چون حس خانم وقت در میکنم خطرناک میشن. شما سعی کنید نکنید این کار.
1: همیشه حرص خانوما که فقط هیچی، حرص هر کسی رو همیشه آدم حرص همه رو در نمیاره که.
5: آره درسته، ولی خب بعض وقتا میگم اینگاه برای من شده عادت با این مثلا کسی که میرم بیرون با کسی که نکنه بار اول دیت اول، کسی که رابطه کلی دارم باهاش مثلا 5 ماه 4 ماه حسابی میشناسم دیگه، سر بعض شوخی رو باهاش باز کردم حسابی دو وقت خواب رفتیم، من این کارو باهاشون میکنم.
1: بله خب تماس زوم ما قطع شد و ما ادامه میدیم تا دوستان دوباره برگردن. جا داره تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه و کسایی که کمک کردن به ما که باقی بمونیم و گذشته از گوشی نگه دار لطفا گوشی گذشته از دوستانی که به هر مقداری توی شوی پرچونه پول خرج کردن یا برامون پول فرستادن و زحمت کشیدن، دوستانی هم هستن که از سیستم رادیو و تلویزیون پرچونه استفاده میکنن و برای خودشون تلویزیون دارن و رادیو دارن، در واقع کلاینت ها و مشتری های پرچونه میدیا هستن، مثل talkontv.com که برنامه خودش رو شروع کرده و همینجور بهتر میشه، جدیتر و جدیتر میشه. تلویزیونی هستش که به سرعت خیلی زیادی راه افتاده و داره پیش میره، برای ما هم جای خوشحالی هستش. تلویزیون foodtv24.com که اولین تلویزیون فارسی زبان 24 ساعته آشپزی هست که شف فرانسوا براتون برنامه‌هاشو اجرا میکنه، برنامه‌های لایوش به زودی شروع میشه و ایشون شخص با تجربه هستن که در میدیای ایرانی قبلا هم حضور داشتن، همیشه حضور داشتن و الان برای اولین بار اولین تلویزیون فارسی زبان آشپزی رو، تلویزیون 24 ساعته رو تأسیس کردن. به زودی برنامه‌های لایو ادامه پیدا میکنه و همچنین دوستان میتونن تو اون برنامه‌ها شرکت کنن و خودشون هم جزئی از اون برنامه‌ها باشن، که البته کمک به تلویزیون پرچونه هست چون از ما خریداری کردن تلویزیونشون رو. شما میتونید تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی و تا حتی 4K داشته باشید. 4K ممکنه این روزا فقط یه شوآف باشه ولی به زودی 4K خیلی متداول تر خواهد شد ولی پخش HD برای تمام دنیا از هر جایی که هستید، حتی اگه ممکنه تو استودیو یا محل پخش تلویزیون خودتون نباشید، ممکنه تو جایی که مثلا فرض کن یه گاراژی هستش که شما از تو اون گاراژ ستاپ کردید و دوربینتون رو گذاشتید نباشید، ممکنه توی هتلی باشید، در یه کشور دیگه، در یه شهر دیگه، میتونید با لپتاپتون بازم برنامه لایو داشته باشید، یعنی ریموت لایو و همچنین لوکال لایو و فول HD بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی و کیفیت، طوری که شما میتونید کیفیت هر چقدر برید بالا، ضمن این که این سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی کسانی که اینترنتشون قوی تره تصویر بهتر میبینن، کسانی که اینترنتشون ضعیف تره هم قطع نمیشن و با تصویر ضعیف تر ادامه میدن، همچنین که الان رو تلویزیون پرچونه، اگر شما یه اینترنت قوی داشته باشید میتونید با کیفیت بالا ببینید، اگه اینترنتتون ضعیف باشه یا یه جایی هستید که اونقدر ریسپشن خوبی ندارید، باز هم میتونید برنامه پرچونه رو و تلویزیون پرچونه رو ببینید. شما میتونید تلویزیون داشته باشید، قیمتش هم بسیار مناسب و خیلی کم هست، در حدی که حتی منم میتونم افورد بکنم. میتونید به شوی پرچونه کمک مالی بکنید در هر حدی که براتون امکان پذیر هست، $1.5 هر چقدر که دوست دارید، با ارز دیجیتالی و همچنین با حساب‌های بانکی و که در هم ایران هست، هم اروپا هست، هم آمریکا هست، کانادا هست، میتونید هر چقدر خواستید به ما کمک کنید که ما هم خرج همین تلویزیون میکنیم و انشالله بهتر و بهتر خواهد شد. خب تماس زوم ما وصله، ببینیم که دوستان، ضمناً دوستان اگه مطلب دیگه‌ای هست که می‌خواید صحبت بکنید، مطلب غیر از موضوع سکس دال یا عروسک سکسی هم ما در خدمتون هستیم تا پایان برنامه و همه جور تلفن‌ها رو می‌گیریم، ترجیح می‌دیم دوستان بیان روی زوم و ما با شما تصویری در تماس باشیم. بفرمایید.
5: من داشتم میگفتم که آره، من یه موقعی حتی مثلا با دوست دخترم میرم بیرون، میونه حتی یه دختر دو تا دختر کنار خیام، مثلا برای مسخره بازی میرم جلوشون، با دوست دخترم هستم، میرم جلوشون دو تا بوبو میزنم. موقع همچین کاره میکنم. اصلا من دست خودم نیست، بعضی وقتا واقعا یه کرمایی دارم که خودم هم نمیدونم مشکل چیه. دست خودت نیست،
1: بهترین توضیح رو دادی. خب چی حالا این کارو میکنی؟
5: آخه اونم حسابی
1: دختر دیگه کاری کرد با یه پسر دیگه ای، اون وقت چی کار میکنی؟ وقت میتونی ادعا کنی که آقا چرا این کاری کردی؟ چرا رفتی با این پسره؟ میگه خب تو هم کردی. این دوست دخترته که شما میخوای بگردی باش بیرون بری، پیش چهار نفر دیگه بری و انتظار داری که مثلا یه موقع رفتی یه جایی پسر خوشتیپی اونجا بود یا به هر دلیل این خانم نره با اون پسر بپره تو تخت خواب، اگه همچین انتظاری داری خب اون رفتار رو نکن. اگر اون بعدم ما خیلی مواقع تو شوی پرچونه گفتیم که اتفاقا بد نیست بی‌محلی کردن، بد نیست فانی بودن، بد نیست گاهی اوقات مسخره بازی در آوردن یا مسخره کردن یا به هر نحوی، اینا میتونه کار کنه، به سودت کار بکنه، ولی نه اینکه هر موقع همین کار بکنی، به خصوص دختری که با تو اومده، همه کاری که تو میخوای انجام داده، در رابطه با تو هست، با تو هم بیرون میاره، تا تو میخوای اینا رو دوباره از اول شروع کنی، داری در واقع به ضرر خود کار میکنی.
5: درسته. بعد شما همیشه میگین
1: این دخترا حتی... این تلفن تو یا هر چیزی میتونه بچرخونی افقی بذاری که تصویرت افقی باشه و تصویر اینجوری عمودی.
5: الان اوکی شدم.
1: آها.
5: الان اوکی شد.
1: قشنگی تر تمیز. چرا اذیت میکنی آخه؟ خب بگو.
5: شما همیشه میگید دخترا یا هر چی میگن یا دروغه یا برعکسه. حالا بعضی وقتا دخترا میگن که ما مثلا دو تا دوست معمولی هستیم، جاست فرند هستیم. آیا اینم میتونه دروغ باشه یا برعکس باشه؟
1: خب دیگه اینو نمیتونه به دروغ بگه، به خاطر اینکه اگر با تو صمیمیه و رابطه سکسی داره و اون چیزی که تو میخوای داری میگیری، پس
5: نه نه نه نه، منظورم که تو همون دیت اول و دوم هستش که میگن که هنوز با هم دیگه رابطه سکسی نداری.
1: اینو معمولا وقتی که میگه معنیش اینه که من به تو اترکشن جنسی ندارم و به تو جاذبه جنسی ندارم. بعدم نگفتیم که همه چیزا، گفتیم معمولا. خیلی چیزا هستش که طرف به تو پیغام میده، داره میگه که، بعدش هم گفتیم از دنیای زنونه اکثر چیزایی که میشنوی یا دروغه یا برعکس، نه اینکه از هر زنی هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکس. خب میگه دارم ما با هم فقط دوست خصوص دوست معمولی هستیم، یعنی من به طور رمانتیک نمیخوام باشم و سکشوال اترکشن به طور ندارم و فقط بیا با هم بگردیم تا من پسری که بهش به نظرم جذابه پیدا کنم. اینم شما اگر قطع رابطه کردی با این آدم و باز دنبالت اومد بفهم که اونم علکی گفته، ولی این میتونه راست گفته باشه.
5: من سوال دیگه ندارم، حالا دوستان دیگه اگر سوال دارن، دوستمونم باز اومدن اگه دوست داشتن سوال داشتن.
1: بفرمایید، ما یه مهمون جدید داریم. آقا صدات میاد؟ بفرما رویر هستی.
6: صدا میاد؟ سلام عرض میکنم خدمت همگی.
1: مخلصم.
6: من واسه نمیشد. من راستیاتش سوالی که دارم اوپن مایک شد.
1: بله.
6: راجبه اینه که الان مثلا تو برنامه ها اگه یه ریویوی داشته باشیم، شما فقط در شرایطی که طرف بچه بخواد به مرد میگین برو ازدواج، یعنی این جزء استثناءاتیه که ریکامند میکنین یا حالا حداقل بحث نمیکنین.
1: بله.
6: بعد خب من مثلا الان توی یه سنی هم که خیلی دوستان پدر که میشن مثلا یه جوری میشن، ولی این برای خود من تعریف شده نیست، یعنی
1: بخشید یه جوری میشن اونا یا شما یه جوری میشید؟
6: نه یه حالاتی مثلا طرف یه دفعه انگار یه شب مرد میشه یا یه جوری مسئولیت پذیر میشه تو خیلی کیس ها، بعضی ها که دیگه آن بوردم ارتقا پیدا نمیکنم، ولی در این حال که طرف زندگیش داره وقف میکنه باز خوشحاله. یا مثل اون دوستی بود که وایسش رو براتون فوروارد کرده بودم، شکست عشق اولش میخوره دوباره میگه که بازم من میخوام ازدواج کنم، دلم تنگ میشه برای اون باج دادن یا کولی دادن.
1: خب در اینکه میگن توبه گرگ مرگه که بحثی نیست، اینجا گرگ هم معصوم نمیشه، بیشتر نمیخوام بگم حالا بگذاریم. ولی خیلی هستن که دوست دارن این کار رو انجام بدن، بحث من اینه که نادونسته این کار نکن. یعنی اگر فکر میکنی که ازدواج کنی و همه چی اونطور فانتزی که تو میخوای هست و شما با شدن پدر و دوتا بچه داشتن و فلان این و اون و اون یک چیز راحت و معمولی رو ادامه میدی و بعدم به کارهای زندگی خودت میرسی، همچی چیزی نیست. اون دنیای مجردی تمومه و تو یه سری مسئولیت میندازن گردنت. اگه به هر دلیلی طرف خوشحاله با دونستن قضیه، زنه دیگه اون زن فانتزی نیست، وقت زندگی تو تموم شد دیگه برای خودت، مال بچه هاست و همه اینا، اگه طرف میگه آقا من اینو میخوام بابا جون، شما چرا چیکار داری؟ من پیاز دوست دارم، من مثلا سیر دوست ندارم. حالا شما بگو پیاز تند، سیر فلان بو میده، من دوست دارم سیر بخورم، بوی سیرم دوست دارم. خب وقتی شما بفهمی که داری چیکار میکنی دیگه سلام مملکت خیش خسروان دانند.
6: حالا من سوال یخت شخصیش کنم، ببینه الان مثلا شما چیزین دیگه، چی میگم، امید ما مجرد ها همون پرچن هست. تا حالا به این مثلا چالش نرسیدیم بچه دوستات نمیبینین؟ نمیدونم، من چون خودم حسم اینه که واقعا این سیطره دنیای زنونه مردا رو از همون، من خودم از نوجوانی وقتی بیرونم میکردن از خونه صبح میگفتن مرد به صبح بره گروه بیا و این
1: خاطر که حوصله شوهرشون رو نداشتن، گفتن این بره سر کار هم پول بیاره، همون نبینیم یارو رو تا شب. بخاطر همین از دوران کرونا خیلی ها طلاق گرفتن از هم، گفتن قرار بوده این یارو صبح بره شب برگرده، صبح تا شب یارو اینجا نشسته. آره.
6: بعد این خب خیلی هست تو پسرا، مثلا یا دانشگاه قبول میشی یا میری سربازی، دوباره اینا که تموم میشه به یه مرحله میرسی میگن که خب یا باید بری سری کار یا زن بگیری، دوباره یه چیز داره این گار مثل ما رو پله هست آخر یه دونه این ما رو باید بگزن تو رو سدل دانت کنن. من واقعا حسی ندارم که مثلا شما بچه اولا که 7-8-6-7 سال بیخوابی، بعدم که این میره مدرسه دیگه تایمری شما تایم مدرسه رفتن و مرخص شدن بچه هست، و دوباره تا 18 سال، بعد 18 سالگی به بعدم حالا یا دانشگاه همونجا قبول میشه یا میره یه جا دیگه که تو ای تی امش میشی و با همون سرمایه گذاری آدم میتونه رو خودش بکنه دیگه.
1: خب بله اگه خوشحالی با این قضیه، اون داستانی که میگن، اگر خوشحالی و میدونی چیه خب میری، اگر نه این زندگیه. ما میخوایم گول نخوری، اگه یکی دوست داره اونطوری باشه اونطوری باشه.
6: من سوالم اینه که حالا امید مجرد عالم، حالا حداقل بین اینجا چه حسی

0: زندگی هستش که تو حالا ممکنه اسمشم نشده باشی و هزار یک چیز هست که اسمشو شنیدی وقت نکردی انجام بدی. و یه چیزایی هم هستش که هی به ما آموزش میدن، به خاطر که صحبت کردیم مفصل، ما این صحبت کردیم که استیت و دولت‌های دنیا میخوان مردا برن سر کار. مردا رو همینجوری نمیتونی بفرستی سر کار مگه مجبور بشه. این که میگن مسئولیت پذیری خاصیت و خصوصیت مرده، یعنی تو باید بیای مسئولیت زندگی رو قبول کنی، نه که تو باید مسئولیت بپذیری. ببین مثلا فرض کن من مسئولیت پذیر هستم، بسیار آدم مسئولیت پذیری هستم، یعنی اگر مسئولیتی داشته باشم انجام میدم، ولی عقلم باید اینقدر کار کنه که مسئولیتی رو که نمیخوام رو دوش خودم نندازم، به خاطر که من به تو ثابت کنم من آدم مسئولیت پذیری هستم، نباید اون مسئولیتی رو که تو میخوای بذارم رو دوش خودم که من به تو ثابت کنم آدم مسئولیت پذیری هستم. من به هیچ کس نمیخوام ثابت کنم که آدم مسئولیت پذیری هستم، فقط مسئولیت چیزایی که دوست دارم یا اینکه مجبور شدم اونا رو انجام میدم و به گردن میگیرم. این باعث نشه که مردا به خاطری که ثابت کنن به جهانیان که مسئولیت پذیر هستن، برن یه مسئولیت بی خودی رو بگیرن رو دوششون و نشون بدن مسئولیت پذیر هستن.
1: بعد این یه صدا علامی ها
0: بله بفرما
1: یه بطنی دیگه هم داره، این که اکثر این دوستای من که متأهلن و مسئولیت پذیرشون رو اثبات میکنن، حالا حداقل رابطه خارج از ازدواج هم مجاز میدونن، حالا شاید خودشون هم انجام ندن، ولی اینو من به شدت دیدم شما محکوم میکنین توی
0: پورتو. بله به خاطر که مسئولیته، به خاطر که تعهده. شما به یه زنی تعهد دادی، حالا میخواد زن باشه میخواد زن نباشه، میخواد به یه مردی تعهد بدی آقا من با شما این بیزنس انجام میدم، یا من با شما میام در فلان سفر شرکت میکنه، حتما سکشوال نباید بشه. به یه شخص شما یه تعهدی دادی و این تعهد به شرافتت مربوط میشه که تعهدت رو نگه داری. اگر کسی تعهد بده و قول بده و بعد انجام نده، این شخصیت و شرافتی زیر سوال میره. ممکن حالا 100% نگیم آدم بیشرفیه، ولی به اندازه قدرتی که اون تعهد داره شرافتو ارزشت و وجدانت میره زیر سوال، چون اون طرف به تعهد شما در واقع اومده توی میدونی، وقت میشه رفیق نیمه راه، مورد ملامت از نظر من. ولی خیلی از اون کارهایی که میکنه، مثلا فرض کن خوابیدن یه مرد با 40 تا زن مختلف، اگه پولشو داشته باشه، اگه خوشتیپیشو داشته باشه، اگه ارزششو داشته باشه بکنه، چه اشکالی داره؟ بعضیاشون خوششون میاد بیان، بعضیاشون خوششون نمیاد پولشو میگیرن میان، فرق نمیکنه. مسئله اینه که تو به من تعهد ندادی، یا تو به فرض کن خواهر من که رفته زن تو شده، یا تو به یه شخص دیگه که زن غریبه ای که بازم مثل خواهر من خودت میمونه، نه مثل خواهر خودت نمیمونه، مثل خواهر من میمونه تعهد دادی که من با تو تو این راه هستم و بعد میزنی زیرش. من از این جهت من این قضیه رو خیلی ملامت میکنم. ولی اون شخصی هم که تعهد میده به یه نفر با بدون اطلاع ازدواج، موقع نه میگن آقا ما با هم ازدواج میکنیم، آقا این بچه ها رو نگه میدونیم، من خانوادگی خودم رو میکنم، تو هم برو هر جور میخوای حال بکن، دو تا ایمون هم پا میشیم میریم کشورهای مختلف سکس توریست و با 4 تا زن دیگه هم میریم و اورجی هم میکنیم و تو همین آمریکا، تو همین کالیفرنیا 10 تا کلاب نودیست و سوینگر کلاب و که مردا و زنای ازدواج کرده با هم دیگه میرن یه کلابی تو یه جایی، همشون هم لخت میشن، با حوله دور خودشون میان تو یه پارتی بزرگ شرکت میکنن، هر کی با هر کی میخوابه، زنه شوهرش هم هست اونجا. اینا ممکنه همچین تصمیمی گرفتن، سوینگر پارتی فراوونه، خیلی هم قانونیه اینجا انجام هم میشه، ولی با اطلاعه. ولی یه موقع زنی فهم میکنه تو عاشقشی یا دوستت داره، یا بر مبنای اینکه یه زندگی شروع کردی اومده تعهد داده با تو زندگی میکنه و تو بخوای بری اون کار از من خیانته، من اونو نمیپذیرم. واسه همین تعهد میگم نده، هر جوری دلت میخواد عشق بکنه حال کن، ولی این معنیش این نیستش که شما در طول این راهی که مجرد هستی یه موقع احساس نمیکنی که مثلا من اگه الان پدر بودم مثلا دست بچه مثلا 5 سالم و 4 سالم میگرفتم راه میرفتم چه حالی میکردم. معلومه که لذتایی تو اونم هست، معلومه که لذتایی که توی زندگی خانوادگی هم هست که تو زندگی مجاهدی نیست، خیلی زندگی لذت هم زندگی مجاهدی هست و تو زندگی خانوادگی

0: دیگه نیست. Life is full of choices.
1: حالا من یه چیزی که به این دوستمون مثلا اینکه آخر همه بابا شده تو این دوستای نزدیک گفتم اینه که شما تو طبیعت اگه دقت کنین همه چیز با حداقل انرژی داره انجام میشه تقریبا، به جز تکثیر موجودات. شما مثلا تو قارچا، تو گیاها، نمیدونم تو انسان ها، نمیدونم هر پستاندار ها مثلا طوری. شما یه تخمک ها یه اسپرم لازمه، میاد چند صد میلیون برابرش رو تامین میکنه با چه انرژی بالایی. و گفتم این دام طبیعت دیگه که شما بیفتی توی این مسیره و انرژیت به مینیموم حالت برسه دیگه، چموش نباشی. این چیزی که به نظر خودم میمد، حالا راجع به اون خیانت و اینا رو فرمونید، من میخواستم یه گریزی بزنیم به همین بحث رئیس آرندیه پرچونه آقای حیدری، که خب حالا مثلا شما متأهلی میتونی مثلا چیزم باشی؟
2: فرضم داره میگی؟ به فرض داره میگی؟
1: آره دیگه، تو رئیس آرندی اینا رو سوراخشون میکنی. اون سری گفتی سوراخ.
2: آرندی
1: به خستگی و افمتیک و اینا میرسونی پولیمر.
2: آره یکیشون البته از حالت کاربری خارج شده، ولی دومی همچنان داره
1: بزا تو موزه پرچونه.
0: خوبه اینا زبون ندارن، ولی اینا روز قیامت به زبون میان و به همه میگن که تو چه بدای سر اینا آوردی.
1: حالا خلاصه
2: کجا در میاد و خودش بس
1: خلاصه مفیدش این که حالا من زن دارم، جایگاه سیکس توی مثلا شما کجا میبینی
0: اگه زن داشته باشی؟
1: آره چون اونم یه حالتی
0: با بازی یه چیزه، این که تو به تعهدی که داری خیانت کنی یه چیزه، و تیست هم یه چیز دیگه است. شما یه موقع هستش که هیچ تعهدی هم نداری، با اون خانومت هم به توافق رسیدی که آقا من نمیدونم 6 میلیارد اسپرم تولید میکنم، باید برم با زنهای مختلف. زنه هم میگه که به جهنم غلطی بخوای بکنی بکن، میدونه. بعد حالا شما یا توی استفاده میکنی، یا میری پراستو استخدام میکنی، یا چه میدونم هر دو ماه یه بار یه هفته میری واسه خود سکس توریستی میکنی. everything goes، هر چیزی رو میتونی انجام بدی، به تستت مربوطه. این مورد بحث نیست، این برای کسی فایده ای نداره که بگیم شما چی دوست داری یا من چی دوست دارم. چیزای اصلی رو اگه دقت بکنی دیگه بقیه‌اش دیگه خودت میدونی که تو رو پروستیتوت ارضا میکنه یا تو رو سکس تو ارضا میکنه. یا اصلا بعضیا هستن که اصلا اگر با یه زنی هستن و ببینن اون زن داره از توی و یا ابزارهای اسباب‌بازی‌های سکسی استفاده میکنه، اصلا بهشون برمیخوره، میگن که آقا داری مردونگی منو زیر سوال میبری، من اینجا هستم بعد تو از یه پلاستیک نمیدونم باتری دار داری استفاده میکنی، داری به من توهین میکنی. هر کسی توی یه دنیایی برای خودش سر میکنه و به هر صورت جای بحث صحبت زیاده، برای کسی این درس نمیشه که بخوایم اینو بگیم آقا این از این مطلب شما میتونی استفاده بکنی.
2: البته یه چیزی من در مورد این بگم، اگر حالا اینو توی تقریبا میشه گفت شبیه کاتگوری همون استرویشن خود ارضایی طبقه بندی بکنیم، من چون با دوستان متأهلم زیاد صحبت کردم و پرسیدم ازشون که شما هنوز خود ارضایی میکنید، هر کدوم که رو دروازی نداشتن و به صداقتشون اطمینان داشتن همه گفتن مسلم 100% شک نکن اصلا.
0: همه گریه کردن. همه گریه کردن.
2: آره مثلا توی حال جمع خیلی خودمونو بودیم، 3 نفر بودیم با 2 تا دوستان، جفتشون با هم دیگه گفتن اصلا شک نکن، مگه میشه نکنی همچین کاری ها؟ ولی خب آره مسلمه اینجوری، اونی که مثلا به طور روتین این کار رو انجام بده، مثلا سیکس رو بذاره کنار رو خود رضایی انجام بده، شاید یکی دو بار برای تنبه شاید عادی باشه، ولی خب اگه دائمی باشه خب اون مشکل دیگه.
0: هر کسی ریسپانس و برخورد بدنش و جواب دادن بدنش به شرایط به شرایط مختلف فرق میکنه. هیچ کدوم از اینا نمیشه گفتش که این آدم روش کارش درسته یا این روش کار مورد بحث و بررسی قرار بگیره. بریم روی این طرف مارک روانی و مارک سایکولوژیکال بزنیم و اونجوری ببریمش زیر ذره بین. مهم اینه که تو بدونی هر چیزی همونجوری که بارها گفتم پات تو هر راهی بذاری چه فراز و نشیبی داره، چه پروز اند کانزی داره، مثبت و منفی داره، و انتخاب کنی و راههایی رو بری تو زندگیت که بتونی هر لحظه بتونی برگردی، بتونی عوض بکنی. و وقتی مطمئنن تصمیم گرفتی میخوای بابا بشی و میخوای بچه داشته باشی، اون وقتی که میتونی این کار انجام بدی، ازدواجم بکنی. هیچ سنی هم با این قضیه برای این قضیه نداره. حالا ممکنه 90 سالت یا 70 سالت بشه، نه، ولی 30 و 40 و 50 هیچ فرقی نمیکنه. شما همیشه میتونی بابا بشی. و این که دیگه دخترها میگن باید میدم جوانتر بچه دار بشی فلان، اینا دیگه همش بازیه. ولی وقتی وارد این قضیه شدی دیگه باید این مسئولیت پدری چیزی نیست که تو عوض کنی. ماشین رو میخری، میتونی نمیتونی خرج بنزین و تعمیراتش بدی، میفروشی. ولی بچه وقتی به دنیا اومد دیگه باید اگه شرافت داشته باشی پدر باشی، بالا سرش وایسی و جور دیگه توجیه کردن و ماسمالی کردن قضیه رو اگه از من بپرسی ارزشی براش قائل نیستم.
1: بعد این نقطه جوگیر دو هست که توی میان سالی آدم بهش برمیخوره. اون خیلی چیز دیگه، گفتین مثل یه پلنگی میمونه که دیگه کند میشه و شکار میشه.
0: درست.
1: بعد شما اونم رد کردین، میشه یه خورده از اون فضا بگین؟ چون من در آستانه یه ورود به نقطه جوگیر دو هم.
0: نقطه جوگیر اولی رو گفتیم که شما وقتی 24 سالت میشه 25 سالت میشه یه سری دختر رو دور برد میریزن، فهم میکنه دیگه این آخرش و دختر رو ریختن و هستن و من تا فرصت هست ازدواج کنم و این از دست نره، این دختر رو دوستش دارم، عاشقشم، دیگه اگر ازدواج نکنم این از دست میره، این منو دوست داره فلان اینا خرسه. و دختر ریختن سرت قبلا خبری نبود، یهویی هول برات میداره و ما مفصل اینو گفتیم نقطه اونجا جوگیر میشه، ازدواج میکنی، بعدا سر 35 سالگی میبینی دختر 18 ساله‌ای که اون سال 8 سالش بود الان شده 18 ساله و با کمال میل، با کمال میل و رضایت با یه مرد 35 ساله میره و میاد و میگرده و تو چیز واسش بخری و نمیدونم یه گوشی تلفن بخری و چه میدونم یه طلایی واسش بخری و پولی کمک کنی، بدو بدو اومده پیشت. همه دختران نه، ولی انقدر هستن که کافی برای همه مردا هست. برای یه مفهم چه اشتباهی کردیم؟ گفتیم نقطه جوگیر اول رد کن. نقطه جوگیر دوم دیگه مسئله جوگیری نیست، چون چیزی رو که به دست میخوای بیاری آوردی. نقطه من اصلا حرف نقطه جوگیر دوم تا حالا نزدم، شما الان مطرح کردی گفتی نقطه جوگیر دوم، و در واقع اون همون جایی هستش که اون ترسا به چیره میشه، اون پلنگی که به قول شما تند و تیز بوده حالا یه خود کندتر شده، خودش دیگه نمیتونه شکار کنه. بهش میگن که آقا دیگه بدون که وارد مرحله زندگی شده که ترس و تنهایی و تمام چیزایی که دروغایی که به سرت میزنن که تو یه ازدواجی بکنی یا بچه داشته باشی و بچه رو ورداره ببره که چون تو پیرمردی به درد نمیخوری، هیچ کس هم نیست که روزای مردن یه لیوان آب به دستت بده، همین چیزایی که تو مخ ما کردن، اونجاست که ترسا بهت چیره میشه، با ترسها بهت حمله میکنن که تو باید بدونی که اینا چیزی نیستش که واقعی باشه. ولی اگر یه موقع احساس میکنی که من 50 سالم شده و دلم میخواد بچه داشته باشم، هیچ اشکالی نداره، میتونی بچه داشته باشه. اگه کسی حاضر شد با تو بچه دار بشه، بچه داشته باشه. هیچ گارانتی نیست که این آدمایی که 50 سالشون میشه وقتی میگن آقا بچه 70 سالت شد تو میمیری، بچه 20 ساله میمونه میگه به قبر بابام به جای که بگه به جون بابام. این چرت و پرتایی که تو مخ ما میکنن. و اینا هیچ بعید نیستش که شما 20 سال 25 سالگی ازدواج کنی، 145 سالگی از زنت هم جدا بشی، از سر 40 سالگی از زن جدا بشی، پسر یا دختر 15 ساله تو زنه ورداره بره توی شهر دیگه زندگی کنه، بازم همونه دیگه، بازم نداری، بازم اون بچه پدرش بالا سرش نیست، بازم اون پدر تنهاست و بچهش و دختر پسرش پدرش نیستن. هیچ گارانتی تو اینا نیست. مهم اینه که ترس نباید به چیره بشه، وگرنه اگه ترس به چیره نشه رات دیدی، خواستی بچه دار بشی بچه دار بشو، خواستی با این زنی زندگی کنی بدونی چه خبره وقتی با این زنی زندگی کنم، فانتزیا تمام پوف، اون چیزی که میخواد باید بدی خوشحالش کنی و اون چیزی که تو میخوای اون هیچ الزامی نداره که بده به تو و خوشحالت بکنه. رو کاغذ هم نوشته که وظیفه توه، تمام دنیا میگن وظیفه توه، هر بلایی هم سر هر چیزی بیا تقصیر توه. اینا رو اگه فهمیدی اون وقت برو تو دوست داری خوشت میاد. بعضی دوست دارن سوزن زیر پوستشون بکنن، بعضی دوست دارن سوزن تغییردار میکردن تو مدرسه ما یادونه میکرد زیر پوستش تا اون تفرو میکرد، بعد میگه ببین نگاه کن سوزن تغییردار کردم تو پوستم. خب بعضی مرض دارن، بعضی با سیگار از خودشون میسوزنن، حالا هم میکنن، خوشحال هم میشن. یه دیگه حالا بررسی روانیش رو کاری ندارم، ولی وقتی ندونی و یه کاری بکنی خیلی احتمالی که اون کارو بکنی بیشتر هست تا اینکه بدونی و اون کارو انجام بدی.
1: اینا من قبول دارم، خیلی ممنون از توضیحات، ولی یه بچه تمایزی داره. مثلا وقتی میدونی یه بچه داری، حالا ولو اینکه اصلا یه کشور دیگه زنه برداشته بشه برده باشه یا خودت اصلا مهاجرت کنی، این حسش یه مقدار متفاوته. انگار یکی داره این بچه رو بزرگ میکنه، تو میدونی مثلا 10 سال دیگه یه ماشین بندازی زیر پاش، این مثلا یه بچه داری که بتونی بکشی طرف خودت. یا مثلا بعضی ها این چیزا دارن که اهدای اسپرم کنیم مثلا 30 سال دیگه یه دفعه مثل این فیلم هندی ها چند تا بچه پیداش کنن.
0: ببین نه دیگه چیزایی هستش که جایی صحبت خیلی خیلی طولانی داره. من چیزای اساسی رو گفتم و معمولا هم تو این بحثا نمیرم به خاطر اینکه این بحثا آخر نداره، هر کسی نظری داره و قضیه کش پیدا میکنه. فکر میکنم چیزای اصلی رو من در حد فهم خودم جواب دادم. یه خانومی هست برامون میخواسته با ما تماس بگیره ولی صداشون از ایران هستن، صداشون چون روی واتساپ قطع وصل میشده لطف کردن و سوالشون و مطلبشون رو گفتن، من براتون پخش میکنم. به من اجازه دادن که ببینم چی میگه. الو گوشی نگه دار، من یه لحظه یه وایس پخش کنم بعد میام خدمت شما، دوباره زنگ بزن. بله ایشون اجازه دادن که من این وایس رو پخش کنم، وایسشون رو پخش میکنم به عنوان شرکت کننده بیننده لایو برنامه. اصلا الان داره برنامه رو نگاه میکنن ولی تماسشون سخته، من اینو پخش میکنم.
3: بهروز جان سلام عزیزم، من از ایران تماس میگیرم، حدوداً یه 2 هفته‌ای هست که پیدات کردم، خیلی خوشحالم، خیلی اتفاقی تو رادیو پیدات کردم. حدوداً 10 یا 15 سال پیش برنامه‌تو می‌دیدم. الانم هرچی خواستم تماس بگیرم متأسفانه نشد. ازت خواهش می‌کنم که این سوال منو جواب بده. بالا راستش یه سوالی برام خیلی جالبه که بتونم چرا آقایون وقتی قهر می‌کنن میرن رو کاناپه می‌خوابن. این برام جالبه بدونم که منظورشون چیه؟ یعنی میخوان نازشون رو بکشیم چیه؟ یا مثلا چرا اصلا به خودشون سختی میدن؟ خب برو قشنگ رو تختت بخواب پشتو بکن. اینی که من زیاد طولانیش هم نمی کنم، میترسم چون اینترنت خیلی ضعیفه، خوشحال میشم از رادیو گوش میکنم. مرسی خدمت اون دوستای عزیزم، درود دارم.
0: خب خیلی ممنون، بر صورت شوی پرچونه هر جوری که بتونن دستشونو دوستان میتونن به این برنامه برسونن. چه لایو غیر مستقیم میتونن این کار بکنن. و البته من خواهش کرده بودم که برام وایس نذارید چون من نمیتونم وایس گوش بدم، ولی ما راجع به این قضیه با ایشون قبلا صحبت کرده بودم، میدونستم و بازم تشویق میکنم همیشه زنگ بزنید حتی که صدا قطع و وصل میشه بهتره. به هر صورت مردا چرا غر میکنن و مردا چرا میرن رو کاناپه میخوام، من نمیدونم چیز عمومیه یا نه. اگه خود این خانم بخواد زنگ بزنه یا وایس های بعدی بذاره که ما بفهمیم که معنیش چیه که اگه طرف غر میکنه و میره رو کاناپه میخوابه میخواد چی کار بکنه، از خود طرف هم میشه پرسید. ولی من یاد یه چیز دیگه میفتم این وسط، مگه تو این همه فیلم ها نشون نمیدن خانم ها؟ من با من که کسی این کار نکرده البته، خب چون خوشبختانه من تو وضعیت نبودم، ولی که با طرف دعوا میکنن یه دونه پتو یه دونه بالشو میکوبن تو سینه‌ش میگن برو امشب رو کاناپه بخواب. حالا این آقا خودش رفته بچه داره نون و ماست خودشو خودش رفته اون گوشه بخوره برای خودش، شما چرا ناراحت هستی؟ حالا اگه غر کرده رفته اونجا، شما اگه میفهمی که این میخواد اینو این کار انجام بده که منت کشی کنی، خب منت کشی نکن. وقتی منت کشی نکردی دیگه این کارو نمیکنه. من زیاد تارگت این سوالو نفهمیدم و هدف این سوال من درست نفهمیدم، ولی اگه قرار بشه کسی بخواد انقدر راحت بفهمه که این طرف داره این کار میکنه که من منت کشی کنم، طبعا با منت کشی نکردن قضیه حله. مثل اون بچه هایی هستن که هر موقع یه چیزی میخوان بهشون نمیدی قهر میکنن، خب داد فریاد میکنن، گریه میکنن. خب نده که یاد نگیری که راهش گریه کردنه.
3: بهروز جان لطفا با بیننده ها در میون بذار و از آقایون خواهش کن که بیان روی خط نظراشون یکی یکی بدن من میشنوم. ممنون مرسی. نه این عمومیه، تو ایران عمومیه. خواهش میکنم بگو خانم های دیگه هم بدونن اقلا.
0: خب خانم های دیگه هم اگه میتونن، اون خانم لیلی کجاست؟ هستش؟ تو تماسش وصله؟ نمیدونم نیستش. مثل
2: که میتونم بگم
0: داستان رو سب کن بینم چی بگی. سب کن صداتو نشیدم علی، بگو.
2: من حدس خودم میتونم بگم در این مورد.
0: بفرما.
2: من فکر میکنم، اگه حدس میزنم که این آقا که این کارو میکنه میخواد این پیامو منتقل کنه که اون هدف اصلایی که شما داری میخوای من ازش محروم کنی، به اون وسیله مثلا از من امتیاز بگیری، من خودم اونو نمیخوام، اصلا من خودم داوطلبانه اونو نمیخوام، حالا چیکار میخوای بکنی؟ احتمال میدم من همچی پیام بخواد به شما منتقل.
0: خب بله ممکنه، بستگی داره هر کس تو پیش خودش چه فکرایی میکنه دیگه. مهم اینه که صحبت بشه. اگه صحبت شد که خوبه، صحبت نشد قضیه میمونه تو خیالات. شما یه خیالاتی داری، من دارم، هر کی برای خودش یه خیالاتی داره که این ماجرا رو چجوری میشه معنی کرد. بعدم یه مسئله دیگه، خانوما همونجوری که گفتم، خانوما اینو یاد مردا دادن که آقا جون من وقتی تو رو نخوام تو رو از سکس خودم محروم میکنم. وقتی قرار شد من تو رو از سکس خودم محروم کنم، تو مجبور میشی که اون چیزی که من میخوام به من بدی، وگرنه سکس خبری نیست. یکی از بزرگترین جنگای تو بین زن و مردای هستش که مجبورن با هم دیگه زندگی بکنن. شو اگه قرار بشه با طرف زندگی نمیکنی، طرف تو رو از سکس خودش محروم کرد، اشکال نداره، یکی دیگه پیدا میشه و پیکس اپ دی سلک. ولی این داستانی که زنان خودشون شروع کردن، شاید به قول شما این طرف میخواد همین پیغامو نشون بده به طرف. شو پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
4: سلام بهروز جان، جرگینم از کانادا.
0: بفرمایید داداش.
4: اول سلام به دوستان عزیز توی زوم، بحث شیرین سکس توی و خدمت علی آقا مخصوصا که بحث رو بودن و جالب. آقا بهروز، سوال من اینه که شما سکس با ویرجین رو میدونم واجه برنامه قبلی توضیح دادید، و شما چه توصیه‌ای داری واسه این سوال که سکس با ویرجین درسته یا نه؟ حتی اگه مثلا اختلاف سنی مثلا 20 سال باشه و یه جور جذاب باشه واسه ده، حالا یه جور دیگه مثلا تو رو ستیسفای بکنه، صلاح میدونین یا نه؟ یه سوال اولم.
0: یعنی اگر ممکنه، یعنی اینترکورس واجینال رو 100% اینا نداشته باشی، ولی مثلا با طرف
4: یه جوری گفته من ویرجین هم، ولی من نمیدونم واقعا هست یا نه، الکی گفته، من که نبودم باشه، هنوز حد صحبت دارم.
0: خب اگه طرف میگه من ویرجینم، بستگی داره که به این که اولا چند ساله باشه. اگه مثلا فرض کنه اگر 16-17 سالش باشه و 18 سالش باشه، 25-6 وقتی میگه من ویرجینم، وقتی زنی میگه من ویرجینم در اون سن، یعنی که من با کسی نبودم و رو من باید خیلی جدی حساب بکنی. و اگر اون خانم وقتی که این حرف میزنه که تو خیلی جدی باهاش روش حساب بکنی، طبعا تو نمیتونی اون فان و تفریح و اینایی که مثلا با یک کسی که ویرجین نیست داشته باشی. گذشته از اون، وقتی ویرجین هست کسی یعنی تجربه ای نداره. اگر راست میگه، اگه دروغ میگه که چی؟ اگر راست میگه یعنی تجربه ای هم نداره، سکس با اون لذت بخشم نیست. حالا ممکنه این فانتزی تو مغز تو که با دختر دست نخورده با ویرجین فرق میکنه. کسی که ویرجینه نه، نیست که
4: نمیدونم دست خورده نه.
0: آره
4: یه با کسی نبودم.
0: آره حالا اگه میگه اگه واقعا هم همه اینا رو راست بگه و واقعا هم ویرجین دست نخورده باشه، یعنی شما با یه موجود بی تجربه طرف هستی که باید این موجود حالا حالا ها روش کار کنید تا درست بشه. و مسائل شما اولین چیزی که با یه ویرجین شما داری اگه بخوای دست بهش بزنی، یا باید بهش تجاوز کنی و فرار کنی که کارت با زندان و پلیسه، یا که باید آقا جون با این آدم راه بیای طوری که این موافق باشه، خانومی که با تا 25 سالگی با این همه مردهایی که روبرو شده، آشنا شده، بیرون رفته، حالا هر چی که کرده، سکس نداشته به هیچ وجه، شما رو میخواد اولی انتخاب کنه بعد این همه سال گذشته، از اینکه هزار یک مسئله مشکل ممکنه پشت این قضیه باشه. اگرم اینطوری باشه شما باید یک رابطه از اول شروع کنی، یعنی روی این رابطه باید کار کنی. معنیش اینه که شما باید یه ریلیشنشیپی رو قبول کنی تا بتونی با این با این به درد اون چیزی که خوشت میاد انجام بدی. در غیر این صورت اگه این قرار بشه این کار که تو میخوای سریع با تو انجام بده، پس حتما یا داره دروغ میگه یا اینکه یه داستان دیگه ای که مسلما به ضرر تو این وسط هستش. که من باشم، ببین من هیچ کاری با ویرجین نمیکنم، یعنی آره هیچ کاری نمیکنم، به خاطر که هدف از بودن با یه زنی برای یه مرد مجردی که نمیخواد درگیر ازدواج و رابطه و فلان اینا بشه، هدف اول آرامش و راحت تفریح کردنه و راحت لذت بردنه و بعدم بیمسئولیت بودن. دلیل بر این نیست که من شعور مسئولیت ندارم یا من قابلیت مسئولیت رو ندارم. من نمیخوام وقتم رو بذارم برای مسئولیتی که نمیخوام. این مسئله هستش و این کار شما با ویرجین نمیتونی انجام بدی. و ضمناً ویرجین بودن اون اگه به عنوان چیز خوبی که 100% اون به عنوان چیز خوبی میخواد به تو این قضیه رو بفروشه، اگر تو قبول کنی یعنی دولا پهنا اوردی بهش بدهکار هستی.
4: یعنی همون اکامودیتی که شما گفتید یک اکامودیتی بزرگیه که میخواد.
0: بله یک اکامودیتی بزرگیه که میخواد به تو بده، به خاطر که تو آدم بسیار اسپشیال هستی، نه به خاطر اینکه مرد پیدا نمیشه. تو خیلی اسپشیال هستی و اون چیزی که به هیچ کس نداده میخواد به تو بده، به همون قیمتی که یه دختر 25 ساله که از 16 سالگی سکس داشته به تو نمیده، که به قیمت خیلی بالاتری. تو باید قبول کنی این با ارزشه. اگه بگی این چیز بی ارزشیه واسه من، اصلا مهم نیست تو ویرجین هستی یا نیستی، که خب پس اون هیچ برگ برنده ای جلوی تو نداره، اون فوری تو رو دامپت میکنه. یعنی باید تو باید بگی این ویرجین تو برای من خیلی مهمه که تو میخوای به من بدی، یعنی از همون روز اول داری امضا میکنی که تو بدهکاری و از این جهت هم چیز نیست. حالا اگه دروغ میگه که با این دروغگو طرفی که هزار تو چاله وسط کنده، اگر راست میگه که هزار یک جور دردسر تو قضیه هست. خاطر همین
4: نمیارزه که آدم ببینه دروغ میگه راست میگه، آدم چجوری متوجه بشه؟ تا اینکه باش نباشی متوجه نمیشی که
0: نه خب تو نمیخواد همه باش سکس داشته باشه که بفهمی دروغ بده یا راست بگه. میتونی بکهند بهش بزنی بگه نه خب آقا دروغه، اینا همه دخترا میگن من اونجا. اون وقت هم باید ریسک میکنه که این به تو بگه که نخیر من ویرجین هستم، بیا بریم امتحان کنیم. حالا که گفت بریم امتحان کنیم، کجا میخوای بریم امتحان کنی؟ تو که نمیتونی باش سکس داشته باشی بفهمی ویرجین یا نه. تو با یه دختری که ویرجین هم نیست اگه سکس داشته باشی نمیفهمی که این ویرجین بوده یا نبوده. ممکنه اتفاقاتی بیفته که حالا چیزایی ببینی، ترنم خونی هرچی، والا دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم. تو خیال کنی
4: اگه از راه های دیگه هم اگه ساتیسفای بشی بازم نمیارزه این رابطه.
0: ببین به شرطی که ویرجینیتیشو به تو نفروشه به عنوان نکته خوبی که در وجود من هست، نه یعنی بله میارزه. یه دختری به تو بگه آقا من ویرجینم، با من سکس وجینال نمیتونی داشته باشی. ببین یه چیزایی داره دم تلفن هی تکون میدی، تق تق صدا میخوره. میشه لطفاً اینو لطفاً گوشی رو تکونش نده، دهنی رو به خصوص. یه دختر میاد به تو میگه آقا مثل تمام دخترای دهه مثلا 20 سال پیش ایران، 20 سال پیش تا 40 سال پیش ایران، دخترم میومد میگه آقا من ویرجینم، من سکس وجینال نمیتونم داشته باشم، همه کارهای دیگرم حاضرم انجام میدم. میگفت من ویرجینم به خاطر که تو با من وجینال سکس نداشته باشی. میگفت من ویرجینم به خاطر اینکه اون سکسی که تو میخوای نمیتونم به تو بدم و از من نخواه. اینجا وقتی کسی میگه من ویرجینم، یعنی من دارم یه چیز کامادیتی عالی رو میخوام به تو بدم، الماسی از تو کارتون پیدا کردی. اگه اون نبود و اون یکی بود چرا؟ یکی میگه من ویرجینم، همه کار واسط میکنم، وجنال سکس انجام نمیدم. شما هم میتونی بگی خیلی خب بله یا نه، ولی به هیچ وجه ارزشمند بودن یه دختری به خاطری که ویرجین هست اگه به تو فروخته بشه به هر دلیلی، اون وقت تو دردسری، یعنی تو تعهدی.
2: راستی حالا
0: این سوال میاد میتونی از لانگ از این که فان، بدون
4: تعهدی هم نباشه،
0: بدون تعهد، بدون فان. و توصیه از طرف من اینه که سعی نکنه امتحان کنی که این ویرجین هست یا نه، به خاطر که در هر صورت اگه تو بخوای امتحان کنی که این ویرجین هست یا نه، خودت بخوای اگه امتحان کنی که ممکنه ازاج و کلا سرت بذارن که دیدی من ویرجین بودم. خب حالا که دیدی من ویرجین بودم، اگه این چیز مهمی بود پس ما توی یه شیت بزرگی افتادیم، اگر این چیز مهم نبود پس اصلا چرا حرفش زدیم؟ پس شما امتحان نکن. اگه قرارشو ببری دکتری تایید کنه که ایشون ویرجین هست یا نیست، که دیگه بدتر. یعنی تو انقدر واسه من مهمی که من میرم دکتر رو چک بکنم، یعنی اوردی ام این ریلیشنشیپ وذ یو، یعنی من تو رو خیلی جدی گرفتم. پس همه اینا میفهمیم به این یه جایی میرسه که ویرجین بودن این خانم نه اهمیتی داره، نباید مطرح بشه. فقط در یه صورت مهمه که این خانم به شما بگه من ویرجینم، با تو وجنال سکس انجام نمیدم، ولی هر کاری دیگه ای بخوایم بکنیم که من در طول این همه سالهای از 15 سالگی تا 25 سالگی خودم با همه مردای دیگه کردم، با تو هم حاضرم، ولی مواظب باش من ویرجینم. در این صورت یه چیز خوبیه که شما بدونی طرف ویرجینه و دیگه هم راجبش بحثی نشه و به خاطر ویرجین بودن اهمیت و احترام ارزش دیگه اضافه به طرف داده نشه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا فقط تو رو میندازه دردسر.
4: تعهدیم نباشه از لنگ، از مثلا دو طرف حتی هستن ویرجینش هم دست نخوره و خوب.
0: بله، هیچ موقع هم نباید بگی که من به خاطر که تو ویرجینی من خوشم میاد با تو باشم یا تو برای من ارزشمندتری چون ویرجین هستی، و در این صورت مثل بقیه دخترای معمولی که هیچ فرقی هم با این خانم ندارن باش برخورد داشته باشی. هر چیز اجازه داد اجازه داد، اجازه ندادم نداد. ضمناً گلی به گوشه جمالش که به شما میگه من ویرجینم، مواظب باش که من ویرجینیتیم از بین نره.
4: درست، من اصلا دختر
0: رو
4: ندیدم
0: هنوز،
4: هم
0: فقط
4: صحبت کردیم،
0: تکس میزنه بله دیگه دیگه بستگی داره. شما اگه میخوایی با این دختر کاری داشته باشی، تکس مکس رو کشش نمیدی و میری سراغ قرار رو برنامه و اینا. ویرجین هم هست باشه، اگه برای شما مسئله نیست برای ایشون هم مسئله نیست، دستم به اون ویرجینیتی شما نزنی. هیچ موقع اون ویرجینیتی رو مورد سوال، آزمایش، ارزش و احترام قرار ندی. Yes, you can go ahead. بله نه اینا جوکه، اینا جوکه و خودتو بی خود درگیر این نکن.
4: یه سوال دیگه که کلا مثلا تو این دوران پندمی شما سلاح میدونی که آدم در سراغ دختر با این شرایطی که هست، من خودش ریسکه تو این شرایط، من خودم شخصا جرأتشو نکردم.
0: و خوب کاری هم کردی در دوران پندمیک و کرونا و این دوران به اثر که میگذره و گذشته است. واقعا ما دیروز رفتیم و بزرگترهای فامیلمون رو واکسن اولشون رو زدن تو کالیفرنیا، و خب یعنی این که واکسن دوم هم میزنن و دیگه تمومه و شما هم بالاخره به موقعش واکسن خودت خواهی زد و این قضیه تموم میشه. یعنی اصلا این سالی که گذشت گم میشه توی برنامه. اگه شما یه آدمی هستی، خوشگذرانی، حال میکنی، زندگی پویایی داری، این یه سال گم میشه توش. اگر هم نیستی که تو این یه سال هم این مشکل نداری و به هر صورت من سعی میکنم از آل کاست دور بمونم از هر کسی، زن یا مرد.
4: یعنی صبر بکنیم هنوز تا این دوران بگذره.
0: ابسولوتلی ابسولوتلی، به خاطر که تو نمیشناسی چه خبره. خیلی من دوستان
4: فکر کنی که طرف مراقب هست و اینا، مثلا باش در ارتباطاتی که داری صحبت و اینا
0: میفهمی. مراقب بودن یعنی چی؟ این که دارم با شما میاد میخوابه معلوم مراقب نیست دیگه.
4: من اعتراف کنم تو دوران پندمیک من ارتباط داشتم، به خدا کمک کرده.
0: خب خوب شد. ببین آخه چه جوونم هستی. ببین یه موقع هستی که شما با یه آدم 80 ساله
4: رفتیم و خدا شو اتفاقی هم نیفتاد، ولی خب اصلا لذت نداشت، چون هر لحظه که هر دفعه بود هر دفعه میگفتم الان میخواد چی بشه، یعنی چند باری که بود گفتم بی خیال ولش کن بذارم تو این دوران بریم.
0: اون فیلم اون آهنگ از شکوه تاج سلطانی میگه به ترک سر نمیارزد، داستانش همینه. اون ترس و لرزش، اون ترس و لرزش آدمو لذتش از بین میبره. ضمناً شما وقتی با کسی که میری، این خانم با شما اومده، پس معلومه چیز نیستش دیگه، مواظب نیسته، چون که نمیدونه شما دیروز کجا بودی. اصلا شما فرض کن پارتنر سکسی هم نداشته باشی، شما دیروز رفتی ساندویچ بخری، شما دیروز رفتی برای خونتون مثلا فرض کن چه میدونم رفتی چتر بخری، چه میدونم رفتی تلویزیون بخری، با این نفر آشنا شدی، دست دادی، یارو عطسه کرده، شما ممکنه کرونا گرفته باشی. خب این خانم وقتی شما اومد با شما میاد، یعنی داره این ریسک میکنه، پس یعنی مواظب نیست. منتها بستگی داره، شما جوونی، یه موقع دیدی با یه کسی داری زندگی میکنی، مادری، مادر بزرگی، 80 سالشه، 70 سالشه، 90 سالشه، شما برای اونا باید مواظب باشی. و اینکه هنوز قضیه کرونا به قوت خودش باقیه، این کرونا رو هر کسی به جنوب انداخته، به دلیلی انداخته، نتیجه‌اش هم برده حاصل شده، الان هم واکسنش در اختیار ما گذاشته و ما داریم استفاده میکنیم. تا این واکسن ها رو نزدی و برنگشتی، بله بله،
4: مثلا این داستان وجود اومدنش و درست شدنش یه بحث کاملا جدا،
0: تا موقعی که این مسئله حل نشده، تا موقعی که مسئله حل نشده و فروکش نکرده، همه این کارا رو باید انجام بدید. ضمن این که من دوستانی زیاد دارم که کرونا گرفتن و نمردن، خانوادگی دوستای ما گرفتن، هیچ هم نشد، البته بیچاره شدن، خیلی اذیت شدن، خیلی ناراحت شدن، اونا که مسن‌تر بودن دمجا و ضررهای خورد که قابلیت، ولی خب آدمایی که سن شما نمیمیرن. کرونا من دوستان میرم رفتن گردش و حتی سکس دوستشم سکس توریست بود، رفت تایلند، رفت کوبا، کرونا هم گرفت، همونجا هم خوب شد برگشت. همه رو که نمیکشه، ولی بستگی داره شرایط تو چیه و چقدر این ریسک کرونا برای شما جدیه.
4: آره.
0: بله همه اینا رو
4: نظر من از چند باری با چند تا دخترم بودم و خودم الان نگاه به عقب میکنم چیکار احمقانه کردم.
0: نگاه به عقب کی میکنی؟
4: و عجیب بود که اویلیبل بودن، چون لابد کم بوده، پسر بود، من نفهمیدم چی بود داستان.
0: ببین هزار تا چیز هست، هزار مسئله هستش، مسئله این هستش که شما خودتو باید حفاظت کنی. وقتی که الان شما مارچ بگذره، اپریل، می بگذره و این داستان آمپول و واکسن اینا تمام بشه، شما اصلا نمیتونی تصور کنی که یک سال از زندگی تو مثلا با دخترها تماس نداشتی، چون اگه واقعا آدمی هستی با دخترها در رفت آمدی، بعدش شروع کن اصلا یادت میره، اگرم نیستی که خواهی یه سالم فرق نمی کنه.
4: خب بخش اومد که هست، باید شرطش باشه و پس به قول به توصیه شما باید سب بکنیم تا این دو اوکی بشه.
0: به نظر من ارزش نداره اون حالی که تو میخوای به یه دختری بکنی، به نظر من هیچ ارزشی نداره به اون ریسکی که میکنی.
4: یعنی قبول داری شما دوران سختیه الان واقعا؟
0: بله درسته، بله دختران دوران سختیه، همه احتیاج دارن به هم دیگه، فقط این نیست.
4: آره خب اونم درست،
0: ولی ارزش
4: رو
0: نداره، نمیدونم
4: همیشه میگن ما اوکی هستیم،
0: نه بی خود میگن، همه تو کفن، همه تو کفن بدجور،
4: همه به قول شما ایچی هن،
0: همه ایچی هن، بله. و خیلی خیلی چیزا هستش که پشت سر این پندمیک خیلی ساید افکت ها و به قول معروف سیمتوم های پشت سر پیش میاد، ولی چیزی که هست، ولی چیزی که هست شما باید بذاری این دوران بگذره. وقتی دشمنت که طرف روبروته، باید دشمنت که روبروته بشناسیش. وقتی نمیفهمی این ویروس فلان فلان شده کی و چی و چه بلای سرت میاره، بهتر نکنی. ضمن این که آخر دنیا هم نیست دیگه، الان حل شده، واکسنش هم هست، تو یکی دو ماه دیگه همه جای دنیا میزنن و قاعده قضیه کنده است.
4: آمپول اونا به مردم بزن و مردم آمپول به هم دیگه
0: بزنن و خدا رو شکر کنن و زندگیشون رو ادامه بدن.
4: من سوالم اینه که این پس این اپدیت ها اینقدر داغه واتی دخترها اپلیکیشن میذارن میگن فلان؟
0: خب اون که برای اتنشنه، اون که برای اتنشن، دخترها همیشه زیر طوفان مرگ مگه باشه برای اتنشن دامن کوتاه رو میپوشن و پا میذارن رو پای همدیگه و که تو نگاه کنی و مسیج رو بدی. اون لذت همیشه برقراره، اون لذتی که مستقیم بیاد با تو سکس داشته باشه، 1% لذتایی که دخترها از اتنشن مردا و سوشال میدیا میبرن که اونو قبلا صحبت کردیم.
4: درست، الان جواب البته نمیدن تو 10 تا شاید یکی مثلا جواب بده.
0: همیشه همینطوری بوده.
4: همه دیمن میکنه، همه دارن یعنی مینویسن ما دنبال این هستیم دنبال اون هستیم، جوابی هم نمیگیری. پس اینا دارن چی علکیه یا
0: همیشه همینطور بوده؟ اون جواب مقدار جوابی که تو کرونا میگیری با دوران غیر کرونا فرقی نمیکنه. اون جواب اکثر اون جواب سوالا همه برای اتنشنه و گول زدن مرده که بهشون اتنشن بده. اون که بیاد واقعا تو اتاق تو و تو بخوابه اونه که مقدار افکت شده. برای مردا همه چیزه ولی برای زنا همه چیز. خلاصه وقت برنامه‌مون تمومه بابا، یواش یواش خدا حافظ.
4: ممنون.
0: ان شاء الله. مرسی آقا، مرسی که زنگ زدید. همه دیگر بله ببینیم کجا بودیم ما. اینجا خب باز بر صورت تشکر میکنم تمام دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، علی آقا، لیلی خانوم و بقیه دوستانی که شرکت کردن. دوستان اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم. یواش یواش
2: من فقط در این دوستمون اگه چند ماه مونده به نظر شما یه 2300 دلاریش رو تجویز میکنم که دارم توی چند ماه استفاده کنن و تعمال کنن این چند بارم. من خداحافظی میکنم. مطلب دیگه
0: برمون تو. مرسی. من میگم 2300 دلار تا نگه دار، بعدم برو واسه خود بگرد چون این میمونه اونجا دو سه ماهی که کارش تموم نمیشه، میمونه اونجا یه مجبور استفاده کنی. خب خیلی ممنون علی جان و ایشالله که زود با هم دوباره صحبت کنیم.
2: قربان شما، خدا نگهدار.
0: قربانت، خداحافظ. خب برنامه امروز هم خود طولانی شد ولی خب انرژی که شما به من میدید منو حسابی سرپا نگه میداره و منو حسابی انرژی به میده که بتونم این برنامه رو ادامه بدم. یا امیدم ای بابا زانون خسته شد. نگاه میکنم اینم نزدیک 3 ساعت ما اینجا وایستادیم و با شما داریم حرف میزنیم و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انقدر محبت و صمیمیت از طرف شما میگیریم که از هر جای دنیا در هر ساعتی از شبانه روز نیمه شب با ما تماس میگیرید و تو این برنامه شرکت میکنید. شما میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمن این که حساب های بانکی همه جای دنیا، ایران، اروپا، آمریکا، کانادا هست، میتونید مستقیما هر چقدر که دوست داشتید هر مبلغی رو بهش واریز بکنید برای کمک به شوی پرچونه. ارز دیجیتالی یا USDT دلار تتر یا تتر هم هست، اویلیبل روی وبسایتمون هست، تو مسیج زوم، ببخشید تو مسیج واتساپ و فیسبوکمون هم مینویسیم که شماره های والت دیجیتالی ما چیه که شما هر مقداری بخواید میتونید به ما کمک بکنید که این برنامه برقرار بمونه. انرژیش هم از طرف ماست، پولایی هم که هر موقع لازمه از طرف ما گذاشته میشه، دوستان دیگه هم هستن که همکاری میکنن و شرکت میکنن در این کمک. شما هم کمک بکنید. میتونید شما هم یک تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید مثل تلویزیون پرچونه که هر جای دنیا بتونن با هر کیفیتی ببینن. ما محدودیت کیفیت پخش برای مشتریانمون نمیگذاریم و محدودیت تعداد بیننده هم نمیگذاریم و کارهای فنی تلویزیونتون همه رو ما در گروه پرچون میدیا انجام میدیم. شما لزومی نداره هیچ اطلاعاتی از تلویزیون داشته باشید، فقط آرزوی داشتن یک تلویزیون جهانی داشته باشید. اون کار الان بسیار بسیار قابل انجامه و ممکنه و ما در گروه پرچون میدیا این کار رو با قیمتی براتون انجام میدیم که شما نمیتونید جدی پیدا کنید. اگر قیمتی از ما کمتر پیدا کردید حتما بگید، چون ما خودمونم سویچ میکنیم اونجا تلویزیونمونو و فکر نکنم هم چیزی باشه. 310-896-7524 هم میتونید تلویزیون داشته باشید، هم میتونید رادیو داشته باشید. و روزهای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما منتظر دیدار شما و حضور شما در برنامه پرچونه هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه. ایشالا که مشکلی نیست و دوستان در رادیو و تلویزیون صدا رو خوب و تمیز دارن. ضمناً لایو برادکستینگ روی یوتیوب و فیسبوک هم داریم.
5: اینستاگرام رو ببخشید، داریم سعی میکنیم انجام بدیم، میخوایم به نحو خوب انجام بشه و دوستان تا موقعی که زحمت میکشن و ما رو لایو روی اینستاگرام میذارن، به هر صورتی من ازشون متشکرم. اشکالات کیفیت صدا و هر چیزی که هست رو خودمون میدونیم و شاید شما از ما بهتر میدونید، ولی به هر صورت ما میدونیم که داستان چی هست و در خدمتون هستیم و به زودی همه مشکلات انشاءالله حل میشه. شوی پرچونه امروز یه تاپیک داریم توش و اون داستان هست سکس مایگریشن، یعنی مهاجرت برای سکس. خیلی ساده، چیزی که خیلی ها بهش فکر میکنن، خیلی ها بعضی ها انجام میدن، برای بعضی ها توجیه شده، برای بعضی ها توجیه نشده. ما نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بده، راجبش داریم رو صحبت میکنیم. تو شوی پرچونه همیشه ما سعی کردیم که قضاوت اخلاقی راجب چیزی نکنیم. حالا اگرم کردیم خب کردیم، ولی سعی میکنیم که نکنیم و سعی میکنیم که مطالب رو باز بکنیم دیگه، هر کس به دید خودش و با معیارهای خودش میتونه مطالب رو بررسی کنه. روی سکایپ میتونید با ما تماس بگیرید. سکایپ آیدی ما از پرچونه 11، تلفن ما از 310-896-7524 و یه خود من ریلکس بشم. اتاق فرمان اونجا، فرمان شاخه دست خود من بود، من خودم اتاق فرمان بودم و حالا اومدیم خدمتتون. تو اتاق فرمانم خودم هستم، فرمانم دست خودم، اینم که اینجا میچرخه فرمانه، امج فرمانش داره میچرخه و با هم برنامه پرچونه رو شروع میکنیم. دوستانی که تماس میگیرین روی سکایپ، روی واتساپ، لطفاً چند دقیقه وقت بدید من یه مقدمه رو بگم، یه مطلبی بگم، بعد با هم صحبت میکنیم و ایشالله که برنامه خوبی رو با هم خواهیم داشت. سکس مایگریشن یعنی مهاجرت برای سکس. اصلا ببینیم اول مایگریشن یا مهاجرت، گفته همون کلمه است، به لهجه انگلیسی مهاجرت میشه مایگریشن. مهاجرت برای چیه و برای چی آدم مهاجرت میکنه؟ با ببینیم سکس مایگریشن میتونه توی کاتگوری مهاجرت ها قرار بگیره یا نه. یه چیز دیگه هم که راجبه مشکلات و حل مشکلات و مسائلی که اینجا مطرح میشه و دوستان همه میپرسن که آقا راه حل چیه، آقا راه حل چیه، راجب مشکلات به طور کلی یه چیزی رو که من فکر میکنم و شاید واقعا واقعیت نباشه، و اینکه مشکلات فقط به اندازه قدرتی که ما داریم در جنگ با اون مشکلات عقب نشینی میکنن. مثل مگسی که میخواد بیاد بشین رو غذات، تا حدی که تو میتونی بپرنیش میره عقب، ولش کردی دوباره میاد رو غذات، به محضی که مگس رو نزدی دوباره میاد رو غذات. مشکلات حل شدنی نیست، برای اینکه مشکل حل بشه نیست. مشکل سلامتیه، مشکل لاغری و چاقیه، مشکل پیری و جوانیه، مشکل موه، مشکل دیده، مشکل هزار تا مرض دیگه است، مشکل مسائل پزشکیه، چه میدونم عورت، کلسترول، غنده، همینجور مشکل. اینا همیشه هستن، اینا هستن که میلیاردها آدمی که دارن کره زمین زندگی میکنن به ترتیب و به موقع خودش از رو زمین بردارن بکنن توی زمین، تبدیل به غذای کلاغ و کرم و مار و موش و سوسک بشه و دوباره چمن بشه، دوباره گاوه بخوره، دوباره دور بزنه. شما نمیتونی مشکلات رو تموم کنی خب حالا مشکلاتم حل شد. شما جنگ کارت توی بتلفیلد، یکی از معروف‌ترین گیم‌های کامپیوتر گیم‌ها، پی سی گیم‌ها و خب گیم پلتفرم مختلف هم هست، میگه که life is war and war is life. یعنی زندگی سر تا سر جنگه و جنگه که تو رو زنده نگه میداره. خیلی چیز وحشتناکیه ولی متاسفانه درسته. شما همیشه داری میجنگی، هیچ مشکلی هم حل نمیشه، بلکه به اندازه قدرت تو همونجوری گفتم عقب نشینی میکنه و تو باید ببینی کجا مشکلات تو بیشتر میتونی عقب نشینی بدی. هرچی دستت بسته تر باشه مشکلات به تو بیشتر چیره میشن و زودتر تو رو از پا در میارن. مشکلاتی که برای تو مهم نیست خب مهم نیست، مشکلاتی که برای تو مهمه باید بهش فکر بکنی. خیلی از مثلا افراد اصلا واسهشون مهم نیست که میشه کلاس گیتار راک در تهران برقرار کرد و کنسرت راک گذاشت تو تهران یا نمیشه گذاشت تو تهران، برایشون مهم نیست. هر کیم برایش مهمه سعی میکنه کارش انجام بده، وظیفش انجام بده، به طور قانونی و تمیز و خوب بلندش بره جایی که میتونه کار موسیقی راکش انجام بده. بعدم میفهمن که آقا این کارم نبودن چم نشدن مثل من. ولی حداقل اون چیزی که براش مهم بوده رو انجام داده و دنبالش رفته. هرچی دست و پات بیشتر بسته باشه بیشتر مشکلات بر تو چیره میشه. مشکلات بر تو چیره میشه یعنی که باید به فرمول اون مشکلات زندگی کنی. میخوای زندگی میکنی، نمیخوای زندگی نمیکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ مهاجرت میکنه که زندگی بهتر داشته باشه دیگه. زندگی بهتر رو با حرکت به سوی جایی شروع میکنه که در اونجا فکر میکنه این زندگی بهتره. خیلی از مهاجرین مایوس میشن، خیلی از مهاجرین شکست میخورن و یا برمیگردن یا میگن آقا رفتیم و نشد و تمام the whole nine yard. sex migration هم یکی از همون migration هاست. همه دارید نگاه میکنید توی سوشال میدیا، یوتیوب، اخبار، اینستا، فیسبوک، چه میدونم هر چی که در اختیارتونه که هنوز فیلتر نشده، دو دقیقه بعد ممکنه فیلتر بشه، بعد همه بودو بودو یه چیز دیگه بگن. بیا روی این پلتفرم، اون فیلتر شده. خیلی خب، بودو بودو روی این پلتفرم. حالا بیا روی این پلتفرم، اون یکی فیلتر شده. همون مسئله مشکلاتی که بهت میگم. شما این همه داری میبینی که زندگی تو کشورهای دیگه، تو جای دیگه از نظر سکشوالی و سکس و روابط سکسی خیلی فرق میکنه با جایی که شما هستی. ممکنه شما توی افغانستان زندگی میکنی، ایران زندگی میکنی، تو دبی زندگی میکنی، نمیدونم کجا زندگی میکنی، تو ارمنستان زندگی میکنی، عراقی، چه میدونم، هر جا که هستی، که ظاهر سیستم با اروپا و غرب و اینا فرق میکنه. هی حسرت اونجا رو میخوری، بعد هی میخوای یه کاری کنی که اینجا رو درست کنی. هیچ جایی درست نمیشه. سیستم دنیا به ترتیبی هستش که باید باشه. یه جاهایی یه جوری هن، یه جاهایی یه جوری دیگه هستن، به خاطر که اون جایی که اون جوری هستن اون جوری بمونن. شیرین موقعی شیرین به نظر میاد که غیر شیرین و تلخ و ترش وجود داشته باشه. وقت شیرین به نظر میاد، وقتی که همه جا شیرین بشه که شیرین معنی نداره، موضوع و مقایسه از بین میره، لاجیک از بین میره. وقتی میگیم یه جای خوبه یعنی جای دیگه خوب نیستن. نمیشه همه جا خوب بشن اون وقتی که پتانسیلی وجود نداره. وقتی پتانسیل وجود نداره، حرکت وجود نداره. دنیا روی حرکت و تضاد طراحی شده و حرکت میکنه. به این ترتیب زنده است. همونجوری که میبینی اینجا میچرخه، اینجوری داره وسط میچرخه. خب پس تو باید بتونی حرکت بکنی. بعضی برای سکس مهاجرت میکنن، بعضی برای درآمد بیشتر و بهتر مهاجرت میکنن، بعضی برای امنیت مهاجرت میکنن. یکی یهودیه یه جای داره زندگی میکنه. چطور اینجوری شد؟ یکی یهودی یه جایی داره زندگی میکنه. یهودی ها راحت نیستن، مزاحمشون میشن. خب بلند میشه بری یه جایی که یهودی ها راحت هن. یکی بهاییه یه جایی که بهایی ها ناراحتن سخته، بلند میشه میری یه جایی که بهایی ها راحت باشن. تو بینیم اینجا چی شده. اتاقی فرمان، فرمانی شون ایناشش فرمانه اتاقی فرمان. بله آقا، یکی یهودی یا بهایی، یکی مسلمان. این آقا این کشور مزاحم مسلمان هست، نمیذاره حجاب هم داشته باشم، نمیذاره اذان هم بگم، نمیذاره گودای کامل هم بگیرم، کتک میزنن غیر مسلمان هم رو. خب بالا میشه میره جایی که مسلمان هست، اونجا راحت تر زندگی میکنه. مهاجرت برای راحتیه یا موقعی که شما فکر میکنی راحت تری. مهاجرت یه موقع است برای کپی کردن از راحتی آرامش دیگرانه، مثل یه یهودی که از جایی که یهودی را اذیت میکنن بلند میشه میره کشور یهودی، میدونه اینجا بره دیگه یهودی غیر یهودی ازش نمیکنن. خیلی خوب، یه موقع است مهاجرتی است بر مبنای آرزوها و بر مبنای break the ice و پیشروی و به قول معروف پیشاهنگی توی یک مشکلی که مشکل توی برات مهمه. مثلا فرض میکنی که پول و درآمد توی یه جایی که داری زندگی میکنی کمه، میرم جای دیگه که فکر میکنم بهتره، میگه آقا من مهندسم، میرم اجا اونا کمپانی های بزرگ هست و مهندسین دارن اینقدر پول در میارن و میری اونجا و بعضیاتون موفق میشه، میبینین به به چقدر درست بود، بعضی نه درست نبود، اونجا هم رفتی فهمیدی که مشکل اون کشور نبوده بلکه مشکل تو بوده که مهندس واقعی نبودی و نتونستی مهندسی جاب بگیری، یا رفتی بیرونت کردن یا هر چی، واقعیت رو میفهمی. هیچ گارانتی نیست. ضمن این که گارانتی نیست، زندگی توه که باید بدونی که با حرکت میتونی زندگی تو برای خودت توجیه بکنی، بگی من زندم و دارم زندگی میکنم. سیکس مایگریشن هم مثل بقیه مایگریشن ها میمونه، هیچ گارانتی نیست که شما بلند شی یه جای به یه جای دیگه بری که چون اونجا سیکس بهتره و فکر میکنم بهتره، یا یه دوستی داری که انقدر خوشتیپه که از پشت دیوار بتونی که داره رد میشه دختره این وردارن ارگزم میگیرن، میگه بیا اینجا خیلی باله خیلی باله بیا اینجا، و میری اونجا بینی از چی خبره نیست داشت، بسی کار کنی و هی بری روی وبسایت های دوستیابی هی $30 $30 $30 بدی. عضویت بگیری و بعدم نمیشه بری ترتیب کار خودتو با وبسایت های پورنو بدی و بگی ناموفق بود. معلوم نیست، همیشه همه چی رو باید امتحان کرد اگه برات مهمه. سیکس مایگریشن هم یک مایگریشن یا یک مهاجرتیه که مثل بقیه مهاجرت ها، شما وقتی اینجا داری کار میکنی، فرض کن توی شرکت مهندسی داری کار میکنی، راضی نیستی میخوای بری مهندس بشی در کشوری که مهندسین خیلی بیشتر پول میگیرن، اولین کاری که باید بکنی که جاب مهندسی تو در این کشور ول کنی که بری دیگه، نمیشه که نه بری اونجا کار کنی اینجا خیال بهت حقوق نمیدن. دست و پای خودتو باید باز نگهداری، برای آزمایش کردن هر چیزی باید قدرت و آزادی پریدن رو داشته باشی. رانی جیمز دیو، مرحوم معلم رانی جیمز دیو، میگه که تو بالهای بزرگی داری، تو آهنگ شاوت میگه تو بالهای بزرگی داری ولی این بالها فولادن، بال فولادی داری و این بالا فقط باعث میشن که تو بخزی رو زمین، فقط تو رو کشون کشون رو زمین میکشن، پرواز کنه میده هیچی جلو حرکت هم گرفته. همونجوری که پرواز تو باز میکنی میگه من یک آدم موفقی هستم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، اینجوری دارم، اونجوری دارم، بالهای بزرگی داری ولی این بال پرواز نیست، اون بالا فقط تو رو باعث میشه که به زمین بچسبی، مثل گوی فولادی میمونه که به پات بسته باشی، فقط شکلش شبیه باله، ظاهرت موفقه، روی ما توی ماشین شخصی خوشگله یا هر چی که هست. همه چی به دیدن و به بینش و به توجیه خودت بستگی داره. میتونی یه مقدار از کپی کاری استفاده کنی، یه مقداری هم از توجیهات خودت استفاده کنی. خیلی مواقع تو با یک ایده و یک آیدیای اولیه کپی وارد میشی، بعد خودت اون آیدیای خودت کاستماایز میکنی یا اون آیدیا تو رو کاستماایز میکنه و بعد تبدیل میشه به یک پدیده دیگه. بازم باید همیشه مغزت کار کنه، ذهنت روشن و واقف و مستولی بر همه چی باشه، بالای همه چی ذهنت باید نگاه کنه و ببینه، تحت نظر و بینش داشته باشی و هر لحظه تعبیر کنی که این کار درسته یا نیست، یا موفقیت یا نیست. قضیه سکس در همه جای دنیا الان به طرز کاملا متفاوتی شده از همه فرهنگایی که هر جا بوده، نه فرهنگ اروپا هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ اسلامی هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ چینی و ژاپنی و خاور دور و یا جنوبی و آفریقایی و یا شمالی و یا روسی یا در هر جای دنیا، نه اروپای شمالی، نه اروپای جنوبی، نه کشورهای لاتین مثل آرژانتین و کوبا و میگم بله آرژانتین و کوبا و مکزیک و همجه برو کولومبیا و فلان هر چی که هست، پیرو و اینا، هیچ کدومشون این فرهنگ سکسی امروز رو نداشتن. هیچ موقع شما در طول تاریخ، حالا تاریخی که مطرح نیست، منظور من همین 20 سال گذشته که یا 50 60 سال گذشته که مردم شروع کردن به جنب جوش و زندگی و در واقع بعد از جنگا و پنگا و اینا بالاخره شروع کردن به زندگی کردن، هیچ موقع شما نمیدیدی که همه جای دنیا، و اینو من به جرأت و به تجربه میگم، از منم نمیخواد، از همین یوتیوب معمولی، هیچ پورن سایتی هم نمیخواد برید، شوی پرچونه میبخشید چند دقیقه من صحبت میکنم بعد دوباره تلفن ها رو میگیرم، معذرت میخوام.

میرخصه، کارهای سکسی انجام میده، هی پست میکنه رو یوتیوب، هی یوتیوب دیلیت میکنه، هی پست میکنه، هی یوتیوب دیلیت میکنه. خودشون با چنگ و دندان به تمام جهان از 12 سالگی دختره دارن پورنو هدیه میکنن. تمام پورنستارا بیکار شدن. پورنستار دیگه پول در نمیاره. پورن پرودوسر دیگه رفته قاز بچرونه. پورنی دیگه نیست که پرودوس بکنی. همون چیزی که خدا تولید درست کرده، طبیعت درست کرده، دختر 12 ساله واسه پرودوس شدهشو میذاره روی یوتیوب. یعنی فرهنگ عوض شده. خوبه این کار. بعد من چه میدونم؟ من معلم اخلاق نیستم. من چه دانم؟ من چه دانم؟ یاد استاد شهرام ناظری گل. من چه دانم؟ من به شما نمیتونم بگم که این کار خوبه یا بده، ولی این چی که الان هست اینه. دختر 13 ساله خود شما هم در همین راه هست. حالا ممکنه استثناء نکنه، ولی دوستاش همه دارن این کار انجام میدن، چون فرمول جهانی شده، فرمول collective thinking، فکر عمومی، افکار عمومی متحد زنانه. دیدی و هر زنی وقتی رو شو مثلا یه چیز مطرح میکنی راجب زنا صحبت میکنی، تک تک زنا فهم میکنن داریم راجب اون صحبت میکنیم و میگن نه بگو همه نیستن، انگار گفتیم تو هستی. به خاطر که به محضی که میگی زنا یا فکر زنا یا مسئله زنا، همه زنا فهم میکنن که داری راجب اونا صحبت میکنی، چون به خاطر که همه تک تکشون دنبال اینن که یه فکر رو هم داشته باشن. این افتاد. حالت خوبه؟ بله حالش خوبه. و فرمول عوض شده. بحث اینجا بود که فرمول عوض شده، هر فرهنگی هر جا داشتیم الان شده یک برگ دیگری، خاک خورده و نرم خوابیده آرام از تاریخ. بگه الان فرمول جدیده، هر چیزی هم که هست بس فرمولای جدید پیروی میکنه، و هر موقع بتونی بفهمی فرمولای جدیدو، اون وقت میتونی حداقل با واقعیت روبرو بشی. حالا موقع واقعیت یه گرگی بود جرت داد، یه موقع واقعیت یه جای قشنگی بود، یه استخری بود، یه چمنزاری بود، رستورانی بود، لم دادی و نوشابه خوردی و کیف کردی. واقعیت هرچی که هست، برای هر کسی ممکنه همون واقعیت رنگهای مختلف داشته باشه. همین هورمونا و آنزیما و چیزایی که تو مغز ما داره بازی میکنه، هی واسه تون دنیا رو رنگش عوض میکنه. واقعیتی وجود نداره که. هرچی که هست اینه که تو کله چه خبره. دو نفر با هم میجنگن، هر دوشون برحقن، هر دوشون با شرافت دارن میجنگن. خب بالاخره یکی داره گیج میزنه دیگه. در واقع ممکنه هر دوشون گیج بزنن و بعدم پشیمون. به هر صورت موضوع رو عوض نکنیم. هی خودم موضوعی خودم عوض میکنم. مثلا میگم پرچونه دیگه، من یک سترینگ، یک استریم دارم با شما حرف میزنم، ولی هزار تا استریم و استرینگ تو کله من دارم جمع میکنم. میگه من میگه من یکی هم میگه سرت به خلاصه فرمول عوض شده، درک کردی، کردی، نکردی، با فرمولای قدیم زندگی میکنی. به محضی که پات به واقعیت گذاشتی، میری تو باتلاق پایین، یا برق میگیرتت یا یخ میزنی، چون نمیدونی خیلی میکنی اینجا گلستانه، پاتو میذاری میسوزونی، گدازه آتش فشانی بوده نشانی نه، یا نه باتلاق بوده، خیال میکرده استخره، بخاطر که واقعیت نمیبینی. مثل کسایی که اکسسی برمیدارن و چه میدونم دراغای هلوسینیتیو میزنن، واقعیت نمیبینی. واقعیت رو ببینی، اون وقت میتونی حالا بگی آقا اینجا فقط یه دونه باتلاق هست، یه دونه تمساح، میتونی فرار کنی، میتونی خورده میشه، ولی واقعیت حداقل دیدی. خب چیزی که برات مهمه در زندگی اگر سکس، چون شما در یک شهر مذهبی زندگی میکنی، همه راه حلای دنیا رو نباید امتحان بکنی که بتونی در اونجا یک زندگی سکشوال خوب قشنگ داشته باشی. ممکنه نشه. میگن آقا زن بگیر که مسئله سکس تو حل بکنه. زن مسئله سکس تو رو حل نمیکنه که تو دیگه ناراحت نباشی. زن تو رو حل میکنه که تو دیگه مسئله سکس نداشته باشی. فهمیدی؟ ازدواجه شروع میکنه مثل مزن هردم زدن تو مخت و
توی تمام فن

0: فانتزی ها و تمام آرزوهای سکشوالت که تو اونا رو فراموش کنی، زنه رو میبینی حالت از زندگی به هم بخوره، نخوای سکس بکنی، اول بکنی بعدن حالا چه هم خوشگل باشه. یارو میگه فلانی زنش خیلی خوشگله، چرا رفته خیانت کردی؟ مسئله خوشگلی اون از نظر دیگران اون زنه، هر روز داره این زنه رو میبینه. یه روزایی میخواسته سکس داشته باشه، دو روز عقد کرده، سه روز دعوا کرده، سه روز گفته کلفت نیاوردی، یه روز گفته که من ابزار تو نیستم، چهار روز گفته من فلانم، بعدم حالا یا حق داشته یا حق نداشته، هرچی که بوده مسئله سکس فراموش میشه. از من نپرس که ازدواج نکردم مثل نوسترو دامیس دارم حرف میزنم که همه حرفام درست در اومده خوشبختانه، گاهی اوقات متاسفانه. از اونایی که ازدواج کردن بپرس که وقتی ازدواج میکنی چطور رابطه سکسی تو مورد تهاجم قرار میگیره و بمباران میشه و به زودی از بین میره. تمام اونایی که فکر میکنه فانتزیت بوده، یه در طول سال اول یا سال دوم یا هرچی که کششش بوده، قدرت اون کم بوده یا قدرت تو زیاد بوده، و از اینجور حرفا. ازدواج کن مسئله سکست حل بشه. تو ازدواج کن، سکس خودش مسئله تو رو حل میکنه، زنه خودتو حل میکنه که دیگه مسئله سکسی نداشته باشی. دست و پاتو میخواد ببنده. یکی از چیزایی که بزرگترین مشکلات آدمای مهاجره، چه میخواد برای سکس مهاجرت بکنه، چه میخواد برای درآمد بهتر، چه میخواد برای مسئله آزادی های اجتماعی مثل آزادی مذهبی یا حالا هرچی که جای ناراحته، مسئله هنری، چه میخواد دنیاگردی بکنه، ازدواج نمیتونی بکنی بعد این کار رو انجام بدی. یکی رو باید بکشی دنبال خودت. اون کس آرزوهاش با آرزوهای تو یکی نیستش که. تو ممکنه یکی از آرزوهای اون شخص باشی که با تو زندگی بکنه، ولی به عنوان ابزار، نه به عنوان همراه و دستیار. نوبل استید آف دان وان اینجوری نیستش که دنبال تو بیاد و با هم برید اون آرزوهایی رو که تو همیشه داشتی حالا با زوج زندگیت یا زوجه زندگیت برید یکی یکی این آرزوها رو اکسپلور بکنید و حل بگردید و به این آرزوها برسید و انجام بدید و از زندگی لذت ببرید. دو نفر با هم فکرشون یکی نیست. به معنی که ازدواج کردی تو دنبال هدفهای خودتی، اون دنبال هدفهای خودشه. حالا هر کی موفق شد، هر کی موفق شد اونو میاره به راه خودش، اگه نه یا خیانت میشه یا جنگ و دعواه. خلاصه دیگه بساله ازدواج رو میذاریم برای سمینار. الان نمیخوام راجع به ازدواج صحبت بکنیم. خب ازدواج نکن، زن نگیر، بچه درست نکن تا بتونی حرکت کنی. اینو من همیشه گفتم، خودم همیشه همین کار کردم. حالا هر جایی رفتم، ارزه داشتم نداشتم، به قول فرانک سیناترا I did it my way. آهنگ my way گوش بدین. پیر مرده البته گوش ندن، خیلی غم انگیز برشون. آدم های جوان هم نمیفهمن که داره چی میگه. به هر صورت اونا نمیدونن، اونا نمیتونن. از من بپرس که هم مدونم هم متونم. حداقل you did it your way. ازدواج که نکنی میتونی مهاجرت بکنی. خیلی از جاهای دنیا هستش که مسئله سکس و صدامون خوبه. لطفاً دوستان عزیز اگر مشکلی در صدا میبینید یا میشنوید، صدا که میشه ببینید، مشکلی در صدا میشنوید لطفاً به ما خبر بدید که ما هم بدونیم. سعی کردیم همه ابزارمون رو خوب تنظیم بکنیم، ولی خب حالا تصویر صدا هر مشکلی هست به ما لطفاً بگید. احتمالاً خودمونم میدونیم، ولی بهتر که شما با ما بگید. ما ممنونیم از اینکه شما با ما همیشه توجه میکنید. هر موقع قطعی پیش میاد، هر موقع مشکلی هست به ما میگید و اینکه به فکر ما هستید خیلی برای ما باعث افتخار. برگردیم سر مطلب خودمون و اون اینکه سکس مایگریشن، مهاجرت برای سکس، همچنین یه نوع از مهاجرت ها هستش. شما مهاجرت میکنی به خاطر اینکه به هدفی که داری برسی یا خیال میکنی میتونی برسی. یه سری ویدیو و فیلم و این و اون از جای مختلف دنیا میبینی، دوستات میرن نمیدونم کوبا میرن، تایلند میرن، مکزیک میرن، آرژانتین میرن، هر جایی که هست یه سری واسه خودشون میگردن و تفریح میکنن و رستورانای شیک میرن و با دخترای خوشگل میرن و عکس میگیرن و اینا، و شما فکر میکنید که منم برم همین جوریه. احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. شما باید هر چیز احتمال بدی، ولی زندگیته، این زندگی توه. حرکت میکنی، اول دست و بال خودتو نمیبندی، خودتو اسیر نمیکنی، چون کسی که خودش تعهد بده به یه مردی و بعدم نباشه یه زن خیانتکاریه. یه مردی هم که تعهد بده به زنی و نباشه زن، مرد خیانتکاریه. مرد و زن نداره. قول بی خودی نده. قول بی خودی دادن حماقته و جز حماقت چیزی نیست. چون شما نمیدونی که در آینده چه خبره و چی کار میخوای انجام بدی. تو الان 23 سالته، با یه دختری 4 سال سکس دارید و خیلی خوشحال هستی و حالا دختره میگه تکلیف من معلوم کن. بله، اون دختری میخواد بچه دار بشه. اون طبیعت زن اینه که بخواد بچه داشته باشه. هر شرایطی میخواد باشه، میخواد ازدواج باشه، میخواد ازدواج نباشه، میخواد پول داشته باشه، میخواد پول نداشته باشه. میخواد تو بمون، میخواد نمون. اون تمام بدنش از سالها قبل از تولدش داره بچه بچه بچه بچه میکنه. اون مشکل تو نیست، اون مشکل خودشه. شما نباید قول بدی به اون. اون کسی بی شرفه که قول بده بعد بزنه زیرش خرابکاری در بیاره، وگرنه هزار تا دختر اومدن با هر کسی، هر کدوم از ما هی خواستن قول بگیرن. اون خواستن قول گرفتن هم بازم جزء طبیعتشه. اون میخواد که تو رو همیشه یوغو بندازه گردنت، افساره بندازه، بزنه اینجا بپیچه دور میختویله بکوبه، تا هم هی این ورور نگاه کنی و مثل طول سگ بازیگوش هی بوده، هی گیر کنه، هی گیر کنه افسارت، برگردی هی نتونی بری. توی که باید عقلت کار کنه. این معنیش نیست که به زن خیانت کن یا زن تو طلاق بده. طلاق میتونی بدی، ولی اگه طلاق میدی که بچه‌ای بمونه اینجا بدون پدر و بدون مادر و بابا تو تهران، مامان تو دبی، یا مامان تو یزد، بابا تو استانبول، اینجوری نمیشه. این خیانت خیلی بزرگیه به همون بچه. خودتون هم بیخیال، بچه هر ما میگیم، چون بچه بیچاره است، بچه تقصیری نداره، بچه کوچولو، بچه نمیفهمه. به خاطر همین دست و پاتو نبند، حرکت بتونی بکنی. داریم راجع به سکس مایگریشن صحبت میکنیم، یعنی مهاجرت برای سکس. خیال میکنی اگر در کوبا یا در تایلند یا در چین یا در هر جای دنیا، مکزیک، چه میدونم، کشورهای آمریکای جنوبی، پرو، کولومبیا، اگه فکر میکنی سکس خوبه، خب بری ببینی چطوریه. چون تو در مثلا دارید در دامغان یا در یزد یا در تهران دارید زندگی میکنی که دور و بر یه سری دخترای پول پرست ریختن که جز آهن چیز دیگه نمیپرستن، که من هیچ اشکالی با اون نمیگیرم. شما میگید اینطوریه دیگه، خیلی خوب، مگه نمیگی آهن پرستن دختره ایرانی؟ خب ولشون کن، کارشون نداشته باش، برو ببین چه خبره. اگه دیدی زندگی در اونجا خوبه، پولش هم داری، میتونی هم کار کنی، سکس اونجا دختر چه میدونم 18 ساله 19 ساله با 12 دلار 13 دلار میتونی به دست بیاری، و واقعا همینطور هست. کوبا برو، هر جا که میخوای بری برو، تایلند هست، مکزیک هست، کولومبیا هست، آرژانتین هست، پرو هست، همینجوری بگی برو تمام کشورهای آمریکای جنوبی فقط سکس و دراگ. تو اگه میخوای، نه که حالا فقط سکس و دراگ دایبه اون بیچاره هم نباید توهین کرد، درسته که ممکن نشه من برنامه ما رو، ولی اینطوری نیستش. ولی شما اگر بخوای سکس ارزون داشته باشی، کشورهای آمریکای جنوبی بهشته برات. برو ببین، شاید برای تو بهش نباشه. ولی با تعبیرات خودت زندگی باید بکنی. تعبیراتت هم باید بیای با واقعیت‌ها چک بکنی، ببین این تعبیرات به واقعیت‌ها میخونه، چه چیزهایی به ازای این تعبیرات از دست میدی، چه چیزهایی به این تعبیرات از دست نمیدی. خب بری اونجا، همین دختره فقط تو رو واسه پول میخوان دیگه. خب مثلا تو تهران هستم، دختر منو برای چی میخوان؟ اونم همونه دیگه، فرق نمیکنه. اونا نمیدونم جه هستن، اونا هرزه هستن، با همه هستن. خب دختره که تو تهران میبینی تو پارتی ها میبینی با یه نفر هستن، جه نمیگیم هستن ولی با یه نفر هستن، اونم همونه دیگه. بیماری هایی که در تهران شایع، شاید نصفش در کولومبیا و مکزیک و آرژانتین و پرو شایع نباشه، نمیدونی که. اگر رفتی و دیدی میتونی بگی من تجربه کردم. مثل همه مهاجرت های دیگه سه کلمه صدق میکنه در مورد این مهاجرت سکس migration. با اون سه کلمه اینه: It's your problem. مشکل توه. مهاجرت به هر نحوی به هر دلیلی مشکل توه. نباید حتما شدنی باشه. خیلی از کسا در آرزوی مهاجرت به یه جای دیگه اصلا نمیتونن. پدر و مادرشون توی شهریه نمیتونن اینا رو تکون بدن. مسئولیت زن و بچه دارن. ما گفتیم نکن ولی حالا کردی. هفته یکی دو دفعه بیشتر نه. و حالا گیری، وظیفته، نمیتونی حرکت کنی. میخوای مهاجرت کنی، مسئولیت پدر مادرت هم با تو نیست، زن و بچه داری، پول نداری اینا رو بکشی. بعد اینا رو برمی‌داری به یه کشور دیگه، اون نق میزنه، اون دلش تنگ میشه، اون خرج داره، اون ناراحته، اون غر میکنه، اون یکی اینجوریه. واسط قشنگ غذای حاجت میکنن، وسط تمام رویاها و آرزوها تبدیل میکنن به نایتمر و کابوس اون مهاجرتو. که البته بازم من نمیگم کار اشتباهی میکنن. چرا؟ چون شما از اول به این خانم قول ندیدی که عزیزم با هم ازدواج میکنیم، سه سال من تاکسی میرونم، شما دوتا بچه میاری، بعد شروع میکنیم به مهاجرت، ببینیم کجای دنیا میشه زندگی کرد. یا گرین کارت برنده بشیم، یا گرین کارت برنده بشیم، چیزی فرقی نمیکنه. باید همین مسخره بازی و بیچارگی و حمالی و بدبختی و محرومیت و همه چیزا رو بیای تو آمریکا جایی که گرین کارت رو برنده شدی ببینی. حالا ممکنه بیمه‌ت مثلا مجانی کنن، یه پول مثلا غذایی بدن، بازم همونی، بازم اونجا هستی و واروندن یه تاکسی و چه میدونم کار کردن توی رستوران و یا یه شغل دولتی، هرچی درآمدی داری زندگی میکنی، نسبت به یه چیزای محرومیت داری. اینجا میای ممکن اون چیزای بیسیک محرومیت رو نشوش، ولی بازم سطح اجتماع اینقدر فرق میکنه که بازم همون محرومیت رو احساس میکنی. چیزی نباید بهت آویزون باشه به جز یه چیز البته، اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هیچ چیز دیگری نباید بهت آویزون باشه اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هر مایگریشن دیگه، هر مهاجرت دیگه، شما اگر میخوای برای موزیک مثلا فرض کن میخوای گروه راک داشته باشی، اگه زن و بچه داشته باشی که نمیتونی گروه راک داشته باشی، مگه اینکه از 15 سالگی هر دوتون راک میوزیشن بوده باشین، بعدم با هم ازدواج کرده باشین، همینجوری که تور میرفتین و همینجوری که میرفتین این ور میرفتین اون ور، حالا بچه هم دارین و زنت هم هست و اون خودش هم موزیسین و تا اینم تو قصه هاست. فقط واقعیت اینطوری نیست. زن دنبال دریم های مرد نمیاد، مردم دنبال دریم های و آرزوهای زن نمیره. به خاطر همین اون پنبرم از گوش در بیار، با هم شروع کنیم و به رویاهای خیشتن برسیم. این فقط روانشناس وسط توی سمینار میگه و توی اینستا وسط مینویسه زیر عکس غروب. این کشکا رو ولش کن، خودتو اسیر نکن. اگه میخوای حرکت کنی، هرچی میتونی که پا رو مسائل اخلاقی نذاری، اگه میخوای طلاق بگیری، اگه میخوای بری، اگه میخوای حج، باید ببینیم مسائل اخلاقی اینجا چیه. من معلم اخلاق نیستم. باید ببینید چیزی از لحاظ اخلاقی در شکستن بندها و زنجیرهایی که به پات هست برای خودت از لحاظ اخلاقی میتونید از زبون تیرنوسه اولی العزم من بپرسید. مطرحه و جلوتو میگیره یا نه؟ با یه دختری دوستی سه سال با دوستی بعد میگه ما به هم نمیخوریم، It's not gonna work out. اینجوری دامپت میکنه میره، حالتو بشین گریه کن. حق داره. خب بعد سه سال با تو بوده میگه نه نمیتونم باشم، چیکار کنی؟ بکشی بعد وقت. خب نمیتونه باشه دیگه، به یه دلیلی نمیتونه باشه. هر دلیلی هست مال اونه. تویی که توقعی بی خود داشتی و حساب بی خودی باز کردی، همونجوری که بارها گفتیم نکن. ممکنه تو همین کار با یه زنی بکنی، بازم من نمیگم کار بدیه، بخاطر اینکه حق داری هر موقع دلت بزنه خسته بشی، چه ازدواج کرده باشی چه ازدواج نکرده باشی. ولی اگه بچه داری داستان دیگه ایه. حتی منم که از چیز اخلاقی حالیم نمیشه میگم این کار کار پستیه. پس ببین چجوری میتونی باندها و زنجیرها و تای و بندها هر چیزی که هست به پات هست رو بکنی و بشکنی و حرکت کنی، خودتو اسیر و گرفتار نکنی، چیزی نکنی که بعدن بهت بعدن دلخور بشی، بعدن افسوس بخوری. فرض کن بگی من انقدر واسم مهم بود که مثلا پدرم یا مادرم که سال خورده بوده و احتیاج به کمک من داشته، من ول کردم که مثلا سکس توریست بشم یا سکس مایگرنت بشم و برم جای دیگه که سکس خوب باشه. خب زندگی اونا ممکنه به تو وابسته بوده باشه. بازم مسائل اخلاقیش نمیگم، تجزیه و تحلیل و چی میگن توجیه کردن قضیه با خودته. قبلا ما سکس توریست زیاد داشتیم، توریست سکس بودن، میرفتن دنبال کشورهای مختلف، یه هفته میرفتن مثلا تایلند، یه هفته میرفتن کوبا، یه ما میرفتن مکزیک، یه ما میرفتن کولومبیا، یه ما میرفتن پرو، نه چه خبره، دلار داشتن، پول داشتن، یا تو ایران بودن پول داشتن، میرفتن مثلا ترکیه، میرفتن هر جا بری وقتی پول داشته باشی دخترها رو تو حلقت فرو میکنن. فکر نکن که تو حتما باید بری تا پرو تا دستت به دختر جوان خوشگل برسه. در سر تا سر دنیا به دست آوردن دختران زیبای سکس فروش به مراتب به مراتب به مراتب، حتی در گرونترین جاها به مراتب ارزونتر از یک ریلیشنشیپ با یک زنی به خاطر سکسه. اگه با یک زنی به خاطر سکس هستی، بدون که یک سکس فروش بسیار براتون کار ارزونتر انجام میده و بسیار با مسائل فکری روحی و آرامش بیشتر. اخلاقی بس نمی کنم، گفتم آرامش، ممکنه آرامش اخلاقی هم نباشه. من معلم اخلاق برای شما نیستم، انقدر گفتم که ببینم که این تیوی میشنوه که من معلم اخلاق نیستم یا نه. اگه برای سکس میرید، سکس توریست ها خیلی هستن، همه جای دنیا میرن، ولی آخه سکس توریستی یا مسافرت برای سکس در سراسر دنیا، شما تا همین استانبول برو ببین چقدر پاویون هست. حالا تو فیلم ها نشون میدن که پلیس میاد میگیره و میرزه، اما پول داشته باشه سر گل گل از سوراخ کلید هتلت میان تو بفهمن تو پول داری، تو همین دبی، تو همین چه میدونم کشورهای همسایه، مثل حالا همسایه هم نه ولی خاور دور، از این ور کشورهای لاتین. ولی خب توریستی یه مینز و ابیلیتی و اکسسیبیلیتی و ریزورس میخواد. شما اگه بخوای از اینجا بری فرض کن تایلند برای سکس توریسم یه هفته بمونی خوش بگذرونی، میشه، ولی خب باید یه آدم باشه که پای پرواز پر پرواز داشته باشی و پای سفر. برای همه ممکن نیست، همه نمیتونن انقدر پول جمع کنن که سالی دو بار برن سکس توریستی، ولی خب خیلی هم دارن، لزوم هم نداره که مهاجرت بکنن. بازم مثالش مثل بقیه مهاجرت های دیگه هستش. شما اگه یک کارمند گرفتار کم درآمدی در هر کشوری از دنیا باشی که مسافرت نمیتونی بری، نمیتونی در هیچ جای دنیا. اینطوری نیست که شما یک کارمند کم درآمد سطح پایین معمولی، سطح پایین هم نه معمولی باشی، انقدر به نافت میختویله میبندن، زن، خونه، بچه، ریلیشنشپ، نمیدونم این اون، نمیتونی حرکت کنی. تا کجا که حالا توریست بشی، حالا تا کجا که سکس توریست بشی. بعد قباحت هایی که سر این قضیه به گوش ما میخونن در مورد پراستیتوشن، این هم باید از دید جدید نگاه کنیم. و اون اینه که مقایسه کنی واقعیت یک کسی رو که بهش میگن پراستیتوت با یه دختری که بهش نمیگن پراستیتوت. حالا ممکنه دعواتون میشه، عصبانی بشی، بهش بگی جه، ولی بهش نمیگن پراستیتوت. فرقای اینا به ندرت ممکنه بهشون به اینا فرق پیدا بکنی. بازم میگم فرمولا عوض شده، زمان عوض شده. نمیگم آقا همه زنا جه هستن، همه زنا پراستیتوت هستن، ولی فرمولا عوض شده. یه زمانی بود دخترای خونه نشین منتظر شوهر باکره بودن و اون ور سکه دخترایی که بکارتشون رو، کلمات گوش بده، از دست داده بودن، سرمایهشون یک مرد خوک‌صفت پلیدی ازشون گرفته بود و اینا دل شکسته و بی سر و سامان و معتاد دنبال یک لقمه نان از بیچارگی میگشتند و کثیف بودند و هر کسی حاضر بودند برن. الان اینطوری نیستش که. الان شما با اکثر دخترای، گفتم اکثر و البته اگرم بگم همه، بازم نباید کسی بهش بر بخوره بگه همه اسم فامیلی منه، بگو که منم نیستم جز همه، ولی میگیم اکثر. با اکثر دخترای امروزی که شما میبینید در دنیای دیتینگ هستن، وقتی معاشرت میکنی میگه خب من 4 تا 3 تا اکس بوی فرند داشتم. عددی که دخترها به تو میگن عدد ریلیشنشپ هاشونه. ریلیشنشپ ها و روابط رومانتیک برملا شده و آفیشالی که نوشتن یه جایی شاهدایی هست، بودی کالا و سکس های یه هفته ای و مسافرت ها و اینا. یکی دوستان زنگ زد گفته بود بودیکال یعنی چی؟ بودیکال یعنی روابط سکسی مختص به سکس و فقط دو نفر برای سکس همدیگر میبینن، از مثل بودیکال. بودی یعنی باسن، بودیکال یعنی زنگ میزنی فقط get your ass in here میشه بودیکال. یکی از دوستان پرسیده بود فقط با یه نفر سکس داریم. بله دختره تعداد بودی کالا و تعداد سکس هایی که یه هفته با هم رفتن و سکس های یه شب مست کرده و سکس های عصبانیت از دست دوست پسرش و با رفیقش خوابیدن و سکس های تو مسافرت و اینا رو نمیگه که. شما نگاه کنی بعدش هم از لحاظ پیشگیری و رعایت بهداشت و وسایل پروتکشن برای استیدی، برای بیماری ها، استفاده از کاندوم و بقیه چیزایی که باید رعایت بشم که دخترایی که تو دنیای دیتینگ هستن که کمتر میکنن، به خصوص در کشورهایی مثل ایران و خاورمیانه و اینا که این کارا به صورت مخفی باید انجام بشه و هیچ کی نمیخواد مسئولیت این کار رو قبول کنه که من برم اینجا یه باکس کاندوم بخرم و تو هم داشته باشی. مگه من کثیفم؟ مگه من فلانم؟ بعدش هم خیلی مواقع میخوان بچه دار بشن و هزار یک داستانه. بازم موضوع عوض نکنیم. این داستان اگر در نظر بگیری میبینی که دخترای دوره امروز که همه با هم کلکتیولی دارن فکر میکنن رو این استا که هستن، با آمریکا و سوئد و آرژانتین و مکزیک و دبی و استانبول و مزار شریف و دهلی و شانگهای، همه با هم یه مدل میدن. چون هر جای دنیا الان برو کلاب، هر جای دنیا اینجا کلابه، دیسکوه، برو تو ببین دخترها چجوری لباس پوشیدن، هیچ فرقی نمیکنه. من فیلم بگیرم یه جایی بگم اینجا مثلا هندوستان اومدم کلاب، فقط مگه قیافه هاشون رو نگاه کنی بگی اینا هندی هن. یا مثلا سوئد اینجا باید قیافه هاشون بگی اینا سوئدی هن، نمیخوره اینجا هندوستان نیست. غیر از اون لباسا، رقصا، موزیکا، حرف زدنا، مدل ابروها، همه کلکتیولی یکی شده دیگه. یعنی قشنگ به سو شده همه چی، قابل کنترل، که صحبت کردیم دفعه پیش گله جهانی و گوسفندهای خوشحال تحت کنترل. پس اون فرمولی که شما بگید که دخترای فلانجا بدن، دخترای فلانجا خوبن، هم دیگه شده جزء تاریخ، دیگه جزء فرهنگ نیست، دیگه شده تاریخ. الان یه فرهنگ داره میشه و اون فرهنگ آزادی و راحتی زنا هستش. من فکر میکنم زنا لیاقت آزادی و راحتی رو هم دارن، چرا که نه؟ مگه نمیبینین تو این برنامه سروایور زنه از دیوار راست میرن بالا؟ بعد اون وقت این قیافه همون دیدیم، خودم چیزی بگم قیافه هم هر جای دنیا هم سوال کنیم میگم بله ما کم از مرد که نیستیم، هیچ چیز رنگتر هم هستیم. ما هیپوویز چپمون به دیالیز رازمون فایبر آپتیک، مال مردا با نخ وصله، نمیدونم قسمت های مغزشون مال ما با فایبر آپتیک وسته، ما HDMI میبینیم، اونا VGA میبینن، ما سرعت انتقالمون خیلی سریعه، خانمای سرعت انتقالشون بالا است، خود از دیوارم که داره میره بالا، خواننده هم که هست، موزیسین هم که هست، ورزشکار هم که هست، مهندس هم که هست، دکتر هم که هست، باید این حق قائل بشی در ذهن خودت برای زن که اون هیچ چیز کمتر از مرد نیست و هیچ رفتاری کمتر از این که تو با مردای دیگه میکنی با ما انجام ندی. از لحاظ ترحم اون رفتار نمیگم، از لحاظ ترحم، از لحاظ احترام بی خودی در رو واسش باز کنی، پول شامشو بدی، هورنیه میاد باید میخوابه، شما نمیخواد پول خرج کنی، شام میخوری یه بار تو پول شامو میدی، اگه اون پول شامو دفعه دیگه نداد رفیق نیست، دوست نیست، فقط هوکره. خب چرا هوکر گرون بگیری؟ هوکر ارزون بگیر. دخترای بسیار زیادی اصلا باورت نمیشه، تو قسم میخوری اینو اگه ببینی واقعیت زندگیش، نه اون ادایی که تو خیابون در میاره، واقعیت زندگیش رو تو ببینی، داره درس میخونه، ورزشکاره، هنرمنده، هوکر هم هست، پول در بیاره، همینجا تو همین آمریکا. تو این آمریکا قیمتش مثلا هست $250 یه دونه خوبش، که من هیچ موقع استخدام نکردم و نمی کنم به خاطر که احتیاج نیست. بیرون از آمریکا برو، قیمت یهویی میشه یک پنجم، یک چهارم. مکزیک، آرژانتین، کوبا، کولومبیا، همینجوری که گفتم، پرو، همینجوری برو، یهویی قیمت میشه یک پنجم، یک ششم، یک دهم. همون دختر از اون زیباتر، از اون مؤدبتر، از اون راستگوتر و از اون تمیزتر، البته از اون تمیزتر. رنگ هر رنگی دلت بخواد، چاقی لاغری هر جوری که دلت بخواد، قد و اندام هر جوری که تو دلت بخواد، یک پنجم، یک ششم. این مسئله رو باید تو ذهنت اول حل کنی. کسایی که سکس توریست هستن با کسایی که سکس مایگرنت هستن فرق بزرگشونه که سکس توریست میره یه جایی بازی بکنه، قضیه براش حل نشده که من، یا شاید هم حل شده، مهم نیست، به خاطر که پولش کافیه، به خاطر که اینجا درآمدش بهتره، به خاطر که اینجا مسئولیتایی داره. حالا مسئولیت همیشه جواب گفتن به زنت نیست، بذات مسئولیت دیگه داری که به روابط سکسی و دیتینگ لایف و رومانتیک لایف تو معروض نمیشه. میتونی هر جا میتونی تو تایلند و تو چین و تو ژاپن دوست دختر داشته باشی، برای بیزنس میری اونجا، واسه دخترم خونه خریدی، یه خونه واسه دختره میخری تو جنوب مکزیک، یه خونه واسه دختره میخری تو شمال کولومبیا، پول داری میگردی اونجا هم هست. ولی همه اینجوری نیستن، خیلی درصد کمی هستن اونا. اونایی که خیلی خوشتیپن هر جا میرن دخترها مثل آهن رو میچسبن بهشون، و اونایی که پول دارن تو بحث مثلا بحث ما رو احتیاج ندارن. که من دارم بهتون میگم ایسکای تاکسی و اتوبوس کجاست، قیمت تاکسی و اتوبوس چند، موازش تاکسی و اتوبوس چه اتفاقاتی بیفته چه اتفاقاتی نیفته، طرف داره با هلیکوپتر میره، داره با راننده و ماشین و خودش میره، احتیاج نداره به این شو، به این صحبت، گرچه زیر گوشش عزیزانش به این بحث احتیاج دارن. و شما باید همین که جوری که میگفتم فکس فرق خودت و به عنوان یک سکس مایگرنت با یک کسی که سکس توریست هست، فرقش اینه که اون براش حالا اگرم توجیه شده مهم نیست، و اکثر مواقع اونا رو به عنوان فاحشه و هوکر و پراستیتوت و سکس فروش میدونه و ارزش اونا رو انقدر نمیدونه که بگردم تو شهر خودم یک ریلیشنشپ خوب داشته باشم. که خیلی از مواقع میبینی کسانی که زیاد روابط رومانتیک و ریلیشنشیپ اینا نداشتن و دستشون میرسه به یه جایی مثل مثلا کولومبیا و کوبا و مکزیک و تایلند و اینور اونور، بلافاصله دومی یا سومین دختری که میرن کرایه میکنن عاشقش میشن، شام میبرن بیرون، واسهش هدیه میخرن، دفعه دوم میبینن، باهاش میرن مسافرت کشور خودشون، برش میدارن میبرن یه جای دیگه. بعضیشون هم این حماقت رو میکنن که دختره اینقدر خوشگله که، و واقعا هم هستا، به قیمت یک دهم شما میتونی داشته باشی به عنوان یک سکس توریست یا به عنوان یک سکس مایگرنت و بعد میارتش تو کشور خودش آمریکا. به معنی که آورد تو آمریکا بمب ساعتی چندین چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک هر جوری هست نه. اگه میخوای زندگیت هم باشه، یک پاورقی یک گریز کوچیک بزنم. صدا خوبه؟ صدا چطوره؟ الو بیا جلو یک گریز بزنم. به هیچ وجه زیباترین دختر دنیا رو هم شما وارد آمریکا نمی کنی. چون وارد آمریکا بشه مثل بقیه میشه که تو ازش فرار کردی. حالا بهتره صدا؟ صدای من که خیلی خوبه، صدای شما چی؟ اتاقی فرمان بودن داشتیم صحبت میکردیم. این هنوز این مسئله برای خیلی هم مطرح نشده. همچه گفتم کسی رو نیارید اینجا بس تمامه. این مسئله برای شما مطرح نشده که اونا فرقی با کسی که تو میخوایی ریلیشنشیپ خوب داشته باشی باش ندارن. خیلی از دخترایی که تو باشون آشنا میشی در سن 27 سالگی و عاشقش میشی، اون از 14 سالگی و 15 سالگی در دنیای امروز، در 14 سالگی و 15 سالگی، حالا اگه به اندازه اون پراستیتوت حرفه‌ای جوون زیبایی که از 17 سالگی با آیدی تقلبی وارد کلاب شده و داره مشتری میگیره تا 23 سالگی تو عاشقش میشی، اگر به اندازه اون سکس نداشته باشه حداقل که خیلی هم کمتر از اون نداره. و بقیه مسائل هم هرچی میخوای حساب بکنی زیاد فرقی نیستش. همون پراستیتوتی رو که تو میبینی که داره جای کار میکنه جوونه و خوشگله و قیمتش هم یک پنجم آمریکا هستش، اونم همون جوری زندگی میکنه، همون تو اینستا همون عکسا رو میذاره، همون چرت و پرتا رو میخونه، همون چه آهنگای موزیکای چرت و پرتی که اینجا مثلا زول بیابامیه مثلا میخونه، رپ و مپ و نمیدونم هیپ هاپ، همون اونجا به زبان مکزیکی، اونجا به زبان چینی، اونجا به زبان کوبایی، اونجا به زبان اسپانیولی، همون چرت و پرتاست. هیچ فرقی نمیکنه، همه یه جورن. از دی ان ای شون بگیر همه یه جورن، تا رفتاراشون که امروز دیگه همه یه جوره. فرهنگا همه شده تاریخ، فرهنگ جدید و مذهب جدید هم شده سوشال میدیا. همچنین گفتیم مسئله این که اون دخترایی که یک سکس توریست براشون میره و توریزم و مسافرت میکنه که در توان خیلی از ماها نیست که بتونیم توریست باشیم، چه برسه که سکس توریست باشی. شما توریست بخوای باشی یه دوربین باید داشته باشی، یه پول هتل باید بتونی بدی، یه اقدام پول قطار و تاکسی و رستوران میشه توریزم دیگه، میشه مسافرت. توریست میری حالا اروپا رو میبینی، آفریقای جنوبی رو میبینی، خاور دور رو میبینی، دیوار چین عکس میگیری اینجوری بعد برمیگردی، میشه توریسم دیگه. گردش کردی، غذا خوردی، تاکسی سوار شدی، پول هتل داری. ولی سکس توریسم همین اینا رو که باید بدی که هیچی، باید پول پراستیتوت هم بدی. پس نه تنها خیلی‌ها نمیتونن توریست بشن، سکس توریست که به مراتب کمتر میتونن بشن. بازم فرق بزرگتون اینه که سکس توریست با سکس مایگرنت اینه که تو باید مسئله حل کنی و پیش خودت به عنوان احتیاج زندگیت این قضیه رو بررسی کنی. آدمی که باشی که خیلی سکشوال باشی، آدمی باشی که برات مهم باشه که فانتزی های سکسیت انجام بشه، میگردی خودتو تیکه و پاره میکنی توی شهر مذهبی یا یه شهر که در یک کشور مذهبی هستش، بالاخره یه دختر رو پیدا میکنی که فانتزی های تو رو نمیتونی. اون دختر برای فانتزی خودش اومده که شوهر کردنه. هر حرف چرند دیگه هم که میزنن از این گوش میگیری یا اصلا نمیگیری، به گوشت نذار برسه. مثل مجسمه نگاه بکن که اون حرف اصلا به گوشت وارد نشه. غیر از این که بخواد ازدواج کنه و بچه داشته باشه هدف دیگه نداره. حتی همون کسی که از 15 سالگی ممکنه ورجن نبوده باشه و الان هم سکس داره و الان دوست پسر داره و یا پراستیتوته که خیلی هم محترمه، یا اینکه پراستیتوت نیست که اونم یه مدل دیگه ای از مردا پول میگیره، نمیشه که پول ندی. اون نیومده فانتزی های تو رو حل بکنه و فانتزی های تو رو به ثمر برسونه. پس اگه فانتزیات برات مهمه، سکس برات مهمه و همه اینا، مشکل خودته. It's your problem. گفتم یه جمله سه کلمه، It's your problem. این مشکل توه. ممکنه بتونی حرکت کنی، ممکنه نتونی حرکت کنی، ولی این یکی از راه‌هایی هستش که مهاجرت هر چیز رو ممکنه بتونی به اکسسی خودش برسونی، به نهایت خودش برسونی و جواب خودتو برای همیشه از اون مطلب بگیری. چه پوله، چه مسئله مذهبیه، چه مسئله هنریه، چه مسئله سیاسیه، همه برای مهاجرت میکنند. یه چیزی هست که اینجا نیست، تو باید بکنی از اینجا، چادر و سر و پرده رو جمع کنی و بری اونجا که این کار انجام بشه. برات مهمه. پس سکس هم میتونه برات مهم باشه به اندازه هر کدوم از اونا، یا شاید خیلی به مرتبه بیشتر از اونا. اگر هست تو میتونی سکس مایگریشن رو در نظر بگیری. سکس مایگریشن به این معنی نیستش که شما از اینجا با جلو پرست رو جمع بکن، چون این قضیه رو هیچ کی صحبت نکرده تا به حالا، هیچ کس هم نخواهد صحبت کرد مگر جسته گریخته. در ایرانی که فراموشش کن، هیچ کس اصلا بالز این قضیه رو نداره که مثلا اصلا صحبت را بندازه، چه بسه توضیح بده براتون. خانومه ناراحت میشن، همین خانومایی که زندگی شما رو با میختویله میبندن به زمین، اونا ناراحت میشن. تو مهم نیست ناراحت بشی یا نه. سکس مایگریشن به این معنی نیست که شما حرکت کنی از کشور خودت و جلو پلاس تو جمع کنی، یه سه چیزها رو فدا کنی، پسرموت نبینی، دختر دایی تو نبینی، یه دوست دختری داری حالا هست حالا نیست فلان، اونو به هم بزنی، اون گریه زاری فلان، مادر پدر خونه میگن نمیدونم، حالا درسته که جوونن، درسته که به تو احتیاج ندارن، درسته که حالا پول دارن، ولی بالاخره تو باید نبینی دیگه. تو بکنی خودتو از اون گلستانی که حالا اگه بشه اسمش گذاشت گلستان دور برات هستش، تو باید بکنی خودتو و بری به سمت اون دریم و اون آرزویی که داری، که حالا شاید بشه شاید هم نشه. سکس مایگریشن به این معنا نیستش که سکس مایگریشن به این معنا نیستش که شما از اینجا جمع کن جلو پلاستو و بری یه جایی که تا میتونی پراستیتوت استخدام بکنی و هوکر استخدام بکنی و در کثافتکاری بیفتی. این اصلا همچه چیزی نیستش. هوکر و پراستیتوت هم با این که خیلی محترمه، با این که خیلی کار بقیه زنان رو انجام میده، آنچنان فرقی نداره، با تو میاد میخوابه، پول باید خرج کنی، یعنی تقریبا almost همه زنان دیگه، تقریبا 5 نفر شما میشناسید، 7 نفر هم من میشناسم، ولی به طور کلی that's what's going on. احتمال پراستو به خاطر این قضیه که اومده در مارکت و مشتری بگیره، احتمال داره که بیماری داشته باشه، این داشته باشه، اون داشته باشه، شما دوست دختر هم ممکنه داشته باشه، دختری که باشه آشنا میشی ممکنه داشته باشه. بعضیا شرافت دارن بهت میگن من مثلا ایج دارم، هرپیز دارم، این دارم، اون دارم. بعضی بیماریا علاج میشه موقعی که تو مثلا داشتی با اون سکس داشتی، اون ممکنه مریض بوده باشه، بعدن تو بگیری، بعدن بگی من تو گرفتم، میگن من ندارم، من اون درمان کرده باشه. یک اقیانوس بیکران بحثه روی این قضیه که اصلا توییته برنامه امروز ما نیست و ممکنه 1000 چیز بیماری از اون بگیری، ممکنه درگیر روابط با کسایی بشه، آدمای نامناسبی هستن، ولی علت این که شما ممکنه که درگیر روابط بد یا بیماری ها یا مشکلاتی باید پیش میاد وقتی یک سکس مایگرنت یا یک سکس تورست هستی، علتش این نیستش که تو با هوکرها و پراستیتوتها میرفتی اینطوری شده. همه جا ممکنه اینطوری بشه و این هیچ حد و مرز یا دلیل یا راه حلی نداره. شما وقتی you play you pay، بازی اشکنک دارد، سر شکستنک دارد. آقا جون ممکنه سرت نشکنه ولی خودت میدونی. شما میری اونجا که در جایی باشی که فرمول سکس فرق میکنه. جایی که فرمول سکس فرق میکنه، یه سکس مایگرنت میتونه سکشوال لایف خودشو ری ارنج بکنه، ترتیب بده برای خودش سکشوال لایف جدیدی رو. الو
1: درود آقا جان، خوب هستید شما؟
0: مخلصم آقا. رو تصویر میتونی بیای جلو؟
1: از ایران هستم، اگر بشه تصویر ندم راحت ترم، ولی اگه شما دوست دارید تصویرم میدم.
0: خیلی خوب.